0: بوده. طبیعتا اسرائیل خب متحد اصلی آمریکا در جنگ بود، ولی کشورهای دیگر منطقه با اینکه از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند و در جریان جنگ هم بسیار آسیب‌های بیشتری دیدند، خیلی همراهی نکردند. حتی متحدانی مثل بریتانیا، درست همین پایگاهی که آقای خلدی بهش اشاره کرد، دیگو گارسیا و پایگاه دیگه مثل فرانکفورت در اختیار آمریکا قرار دادن، ولی اونم گفتن برای عملیات تدافعی. آیا فکر میکنید که این نقطه ضعف آمریکا بود که نتونست یک ائتلاف درستی تشکیل بده پیش از شروع جنگ با ایران؟
1: حالا بسیار نکته مهمی رو دست گذاشته بودید. من و خیلی کارشناس‌های دیگه هم پیش از این همین نکته رو بارها برجسته کرده بودن. حتی شما میگید که حالا ائتلاف درست نکرده بود، برعکس، همین عربستان سعودی که الان فرودگاه‌هاش آسیب داره می‌بینه، در آغاز جنگ 40 روزه که دیگه خود امریکا رسما ورود کرده بود، مخالفت کرد با حمله به ایران و حتی برای مراسم تدفین و تشییع آقای خامنه‌ای عربستان سعودی هیئت فرستاد. تا این حد بخواست مثلا بگه که واقعا اونی که شما امریکایی‌ها کشتید، حالا برای ما احترام براش قائلیم. همین خب شما این عربستان رو نگاه کنید که الان داره چطوری آسیب می‌بینه. خب آقای ترامپ دیگه، آقای ترامپی که دیگه معروفه دیگه چه، یعنی سنت امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ ویتنام، که امریکایی‌ها یاد گرفتن گفتن وارد هیچ جنگی نمی‌شوند مگر اینکه ائتلافی درست کنن. حالا ائتلاف کوچک، ائتلاف بزرگ، با رأی سازمان ملل یا بدون رأی سازمان ملل، آخره ائتلافی درست می‌کردن. حمله به صدام نگاه کن، به سربستان نگاه کنید، نه به قذافی رو نگاه کنید. در این که حمله کردن به، در این جنگی که آغاز کرده، اونم کشوری به هر حال در سایز و اندازه ایران از همه جهت بزرگتر از مثلا صدام حسین اینها بوده. یکی از مشکلات اصلی آقای ترامپ این بوده که اولا ائتلاف درست نکرده بود، دوما گمان این داشتش که فوری فوتی کارو تمام میکنه به مسابه مانند ونزوئلا. شما نگاه کنید، برای سقوط صدام حسین دولت جورج بوش پسر 6 ماه بر بودجه کنار گذاشته بود، اعلان کردن این جنگ رو احتمالاً تا 6 ماه طول میکشه. حالا صدام حسین که چقدر تضعیف شده بودش، اصلا قدرتی نداشتش، میگفت نه شاید 6 ماه این جنگ طول بکشه، خب البته زیر 1 ماه تمام شد. حالا ایران با این سایز و ابعاد و قصه‌ای که داریم، داستانی که میشناسیم، این که آقای ترامپ تصور میکرد در 4 هفته 6 هفته تمومش میکنه و اینطوری، نه خب واقعا اینو محاسبات اشتباه بوده. حالا نکته بالاتر از این که نه تنها ائتلاف درست نکرده و با مؤتلفین خودش، متحدین خودش هم طرف دعوا شده دیگه. حالا با کانادا رو نگاه کن، همین بریتانیا رو نگاه کنید، چه رفتاره با بریتانیا، با ناتو رو در نظر بگیرید، که اینها هم همه انگیزه ای شدش که خب وقتی اروپا درگیر جنگ خانمان سوزه اوکراین شده است و آقای ترامپ جنگ اوکراین رو چنان اعتنا نمی کنه، نمونه اخیرش هم توافقی که با پوتین سر گازوئیل بسته، خب این کشورهای دوست دیگه در کنارش نایستادن. پس بنابراین چند عامل رو بعد در نظر بگیریم، یکی این که خیلی فوری فوتی فکر میاد جنگ رو تموم میکنه، یکی این که ائتلافی درست نکرده بود، و یکی این که با متحدین خودش هم در کنارش نایستاده. البته حالا این فرانکفورت و این حوثی‌هایی که دارن حمله میکنن به عربستان سعودی شاید معادله رو تغییر بده.
0: ممنونم از هر دو شما، آقایون حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرانکفورت، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفته این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی 1 سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجام میده. این اظهارات یک روز بعد از اون مطرح شده که اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت گفت.
2: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی ها هم مانند روس ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات های ما در پرونده های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک میکنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده چیزهایی هست که نمیتوانم بگویم. آنچه میتوانم بگویم این است. کسانی که میخواهند در خیابانهای بریتانیا آشوب بپا کنند، چه اراذلی که اینجا دست به خشونت میزنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را میدهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
0: فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوسته. آقای ندیمی، 50 بازداشت رقم کمی نیست به علاوه تهدیدهای مثل پایگاه هوایی فرفورت. به نظر یک رویکرد سیستماتیک از سمت جمهوری اسلامی میاد تا یک اقدام تصادفی یک باره، نه؟
3: بله، خب سیستماتیک که هست به خاطر اینکه حکومت اسلامی اروپا رو یک مرکزی برای مخالفین خودش میبینه و در کنارش فعالیت هایی که اخیراً در طی یک سال اخیر نیروی هوایی ایالات متحده متمرکز کرده عملیاتش رو روی ایران، در حالی که خب آمریکا سال هاست که در اروپا پایگاه نظامی داره و این پایگاه نظامی پشتیبانی عملیات آمریکا در خاورمیانه رو همیشه بر عهده داشته. ولی خب از زمانی که این عملیات نظامی متوجه ایران شده، خب طبیعتاً حکومت اسلامی داره سعی میکنه که به روش‌های مختلف بتونه اختلال ایجاد بکنه در این عملیات و تا یه حدی از درس‌های اقدامات روسیه از سال 2022 به این سو احتمالاً استفاده داره میکنه. روسیه خب تعداد زیادی مأمور داشت در قاره اروپا که از سال 2022 به تدریج اینا بیش از 1000 نفر، شما صحبت 50 نفر که بیش از 1000 مأمور روسی از سال 2022 تا حالا از کشور اروپایی اخراج شدن و حالا روسیه هم به خاطر که یه مأموره با تجربه خودش رو از دست داده، اونا هم دیگه از گروه های تبهکار محلی استفاده میکنن که ارتباط با اونا هم خیلی آسان تر شده با استفاده از رمز ارزها، پرداخت با اونا آسان شده و این برنامه های ارتباطی و پیام رسان های رمزدار مثل تلگرام، مثل سیگنال کمک میکنه که سیر ارتباطات رو به صورت امن بگیرن و برای اینا دستورات لازم رو بفرستن. و اقداماتی هم که روسیه میکرده مثل خرابکاری در خطوط راه آهن، مثل پارزیت دادن در جی پی اس، پرواز دادن درون ها در اطراف محوطه فرودگاه ها و ایجاد خطر جدی برای پروازهای غیر نظامی. برخی از این درون ها البته مواد منفجران هم می کردن و مناطق حساس به ویژه پایگاه نظامی لوجستیکی که در پشتیبانی اوکراین می کردن. خب ایران ها همین چیزها رو دیده و حکومت اسلامی داره سعی میکنه از این امکانات، از این تجربه ها استفاده بکنه. مسئله فرفورت خب هنوز خیلی ابهامات وجود داره. من فکر میکنم اگر اون موضوع خاص هم رسانه‌ای نشده بود، شاید نیروی امنیتی بریتانیا حتی اون رو هم مخفی نگه می‌داشت و به اون 50 نفر اضافه می‌شد. ولی اینکه واقعا چه نتیجه میتونسته بده، اون دستگیری خاص به نظر من نتیجه خاصی نمیتونست داشته باشه، ولی در مجموع با توجه به تجربه های جنگ اوکراین، ایالات متحده یک دفعه متوجه شده که هواپیمای بمب افکنش در پایگاه مثل فرفورت چقدر میتونن آسیب پذیر باشن در مقابل درون هایی که با یه مقدار کمی مواد مفجره میتونن آسیب جدی به این هواپیما وارد بکنن و ترجیح داده که فعلا عملیات خودش رو از خاک آمریکا انجام بده. در مورد حکومت اسلامی من فکر میکنم همچنان این تهدید وجود خواهد داشت. پایگاه های دائمی‌تر آمریکا هم هستن در همین خاک بریتانیا، مثل لیکن هیت و میلدن هال، که اونا هم میتونه آسیب پذیر باشه در مقابل اقدامات تروریستی و اقدامات تروریستی ترکیبی که احتمالاً ایران هم همچنان سعی خواهد کرد با استفاده از گروه های تبهکار محلی انجام.
0: به روسیه خیلی اشاره کردید. فدراسیون روسیه خب شرایط تقریبا مشابهی با جمهوری اسلامی داره، درسته مستقیما مثلا با بریتانیا درگیر جنگ نیست، ولی به واسطه کمک‌های مالی و نظامی بریتانیا در اوکراین بالاخره خصومتی با لندن وجود داره. جمهوری اسلامی هم همینطور مستقیما با لندن درگیر نیست، ولی خب بریتانیا پایگاهشو در اختیار آمریکایی ها قرار داده. آیا نشانه های وجود داره که مسکو و تهران ممکنه در این عملیات های خرابکارانه همکاری های هم داشته باشن؟
3: خب نشانه ها معمولا عملیات های مخفی و به شدت مخفی طبیعتا سعی میکنن از خودشون نشانه ای نذارن. ایران و روسیه هم خب
0: پایگاهشو در اختیار آمریکایی ها قرار داده. آیا نشانه های وجود داره که مسکو و تهران ممکنه در این عملیات های خرابکارانه همکاری های هم داشته باشن؟
3: خب نشانه ها معمولا عملیات های مخفی و به شدت مخفی طبیعتا سعی میکنن از خودشون نشانه ای نذارن. ایران و روسیه هم خب به هر حال کشورهای تقریبا همسایه‌ای هستن و میتونن خیلی ارتباطات رو

0: کمک های مالی بین ماموران، بین دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک دو کشور در کشور اروپایی انجام بشه، تبادلات لازم انجام بشه، شاید پیکای دیپلماتیک هم دیگه بتونن به هم برای انتقال مواد ممنوعه یا اقلام ممنوعه کمک بکنن، و همینطور که عرض کردم تجربیاتی که روسیه داشته مثل قطع کردن کابل‌های زیر آبی هم یکی از نمونه‌هایی است که مشکلات زیادی به وجود آورده. و اینا چیزایی هستش که علاوه بر این منفجر کردن بمب افکن‌ها روی باد پایگاه میتونه راه‌های دیگه هم باشه که حکومت اسلامی ممکن امتحان بکنه در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده، برای اینکه هم مسئله از نظر روانی تاثیرگذار باشه، حالا اگه تاثیر فیزیکی خیلی خاصی هم نداشته باشه، مسئله روانی خیلی مهم هستش. ما دیدیم که همین تهدید حمله باعث شد که بمب افکن آمریکایی به آمریکا برگردن و یک ماموریت حمله بمب افکن آمریکایی به ایران از پایگاه آمریکا تا پایگاهی که از بریتانیا پرواز می‌کردن نزدیک 8 ساعت اختلاف زمان داره. من می‌بینیم که به هر حال بی‌تأثیر نیست این اقدامات.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. صدر اعظم آلمان خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شده. فردریش مرتز از جمهوری اسلامی خواسته تا تنش‌آفرینی رو در تنگه هرمز برای همیشه و به هیچ محدودیتی متوقف کنه و دست از برنامه هسته‌ای نظامیش هم برداره. همکارم علی حسین‌پور از برلین با ماست. علی، به نظر میسه که حتی آلمانی‌ها هم که معمولاً در این موارد تا اندازه محافظه‌کار بودن دارن موضعی تندتر در مقابل تهران میگیره.
2: دقیقا همینطوره. خب این در واقع صحبت‌های فریدریش مرتز با یک تماس تلفنی بوده با محمد بن سلمان که خب میدونیم حملات حوثی‌ها در روزهای گذشته تشدید شده. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی خب میدونیم علاوه بر فرودگاه ریاض به اهداف دیگه از جمله تأسیسات نفتی در عربستان سعودی حمله کردند. حالا در واقع همین وضعیت باعث شده مسئله در واقع امنیت غیر نظامیان، مسیرهای حمل و نقل و تأمین انرژی دوباره در مرکز گفتگوهای سیاسی قرار بگیره. در بیانیه‌ای که دفتر صدر اعظم آلمان منتشر کرده اومده که مرتز این حملات رو تروریستی توصیف کرده و به شدیدترین شکل ممکن اونها رو محکوم کرده. اما خب گفتگوهای او در واقع با بن سلمان فقط درباره ریاض نبوده. موضوعات مهمی دیگه هم در گفتگوهای اونها در واقع شکل گرفته، از جمله محدودیت در واقع کشتیرانی در دو مسیر حساس یعنی تنگه هرمز و باب المندب صورت گرفته. خب محدود شدن رفت و آمد کشتی ها در این دو مسیر فقط مسئله در واقع کشورهای منطقه نیست، میتونه تجارت بین المللی، انتقال انرژی و در واقع قیمت ها رو هم تحت تاثیر قرار بده، به ویژه برای آلمان که خب افزایش هزینه انرژی تاثیر مستقیم میذاره. خب این موضوع برای آلمان اهمیت بسزایی داره. به همین دلیل مرتز و ولیعهد عربستان خواستار پایان فوری محاصره های دریایی از سوی جمهوری اسلامی و حوثی ها شدن. پیام برلین به تهران هم بسیار بسیار واضحه، جمهوری اسلامی باید به طور جدی وارد مذاکره بشه، به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه پایان بده، تنگه هرمز رو برای همیشه و بدون محدودیت باز بکنه و برنامه هسته‌ای خودش هم متوقف بکنه. دو طرف درباره راه‌های پایان دادن به درگیری‌ها و تثبیت قیمت انرژی هم گفتگو کردن، اما در بیانیه دولت آلمان از توافق مشخص یا مثلا برنامه عملیاتی تازه‌ای در این زمینه نام برده نشده. بنابراین فعلا آنچه اعلام شده موضع مشترک سیاسی برلین و ریاض و مجموعه‌ای از درخواست‌های اونها از تهران و حوثی هاست. البته موضع‌گیری آلمان اینو باید گفت، فقط به گفتگوهای امروز صدر اعظم آلمان محدود نمیشه. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان هم پیش از این در تماسش با بن فرهان همتای در واقع سعودی خودش حمله به فرودگاه ریاض رو محکوم کرده بود. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده بود که این حملات علاوه بر تهدید امنیت عربستان سعودی مستقیما هوانوردی غیر نظامی رو هم هدف قرار داده و ریاض میتونه روی حمایت کامل برلین نکته بسیار مهمی از حساب بکنه. از طرف دیگه مسئله انرژی هم خب برای دولت آلمان اهمیت زیادی داره.

0: مقام های آلمانی پیشتر توضیح داده بودند که اگرچه تامین مستقیم نفت و گاز این کشور به مسیرهای دریایی در واقع منطقه وابسته نیست، اما افزایش قیمت های جهانی انرژی بر اقتصاد آلمان تاثیر مستقیم میذاره.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور، همکارم از برلین با ما. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگه جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه های ماهواره استارلینک در اختیار داره. محمد امین آقامیری گفته از استارلینک در جنگ ها برای فرماندهی و کنترل، هدایت پهپادها، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده میشه و به همین دلیل استارلینک ابزاریه که میتونه هدف نظامی باشه. صحبت های آقامیری در حالیه که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل کشوره. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو به ما پیوسته. آقای منافی، وقتی میگه که استارلینک هدفی مشروع و نظامی هست، مقصودشون چه است؟ آیا دارن حرف از این میزنن که در مدار پایین خود سامانه های ماهواره استارلینک رو هدف بگیرن؟
2: درود بر شما و مخاطبان عزیز. بله، اتفاقا این موردی که الان گفتید رو چیزیه که توی آزمایشگاه های چین بررسی کردن. البته که جمهوری اسلامیش نشانه ای وجود نداره که داره روی همچین چیزی کار میکنه، ولی خب حداقل توی چین بررسی های و تحقیقاتی روی این موضوع انجام شده. اما چیزی که ما میدونیم جمهوری اسلامی عمیقا داره روش کار میکنه، سیستم هایی هست که بتونه حداقل پارازیت های رو ارسال کنه، نویز ها، سیگنال های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال های در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع، یعنی 5 سال قبل، حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماخ و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل میدیدیم که پارازیت های زیادی روی استارلینک بود و اختلال های خیلی عمیقی به وجود می اومد که پکت لاس اصطلاحا ایجاد می شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمیگرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا VPNی رو راه اندازی نکنن و با IP استارلینک به یک سرویس داخلی و سرویس خبری یا یه چیزی مثل مثلا اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده این ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس است و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
1: حالا شرایط کشورهای مثل ایران طبیعتاً استثنایی است که اصلا استارلینک این چنین فعال. معمولاً در قلمروهای دیگه با رگولاتورهای محلی استارلینک هماهنگ میکنه قبل از اینکه فعالیتش رو شروع بکنه. به همین واسطه هم جمهوری اسلامی چندین بار به ITU از جمله به نروژ که اجازه بخشی از اسپکتروم استارلینک رو داره شکایت کرده. یکی دو بار هم ITU اتفاقا رأی هایی به نفع جمهوری اسلامی حالا به اشکال مختلف داده. آیا فکر میکنید که اینها ممکنه راه حل دیپلماتیک و قانونی از طریق ITU داشته باشن برای محدود کردن استارلینک؟
2: واقعیت اینه که ITU یک نهاد از جنس قانون گذار نیست و بیشتر از جنس بیانیه صادر کردن هست. یه نکته جالب اینه که همین جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ITU بیانیه صادر کرد و گفتش که باید اینو متوقف کنید، برای سلامتی مردم خودتون ضرر داره و جمهوری اسلامی این کار انجام نداد. یعنی اگر قرار بر رأی ITU باشه، جمهوری اسلامی خیلی پیشتر باید اینها رو رعایت میکرد. مورد دیگه که وجود داره، جمهوری اسلامی گفته ما تکنولوژی این رو در اختیار نداریم که بخوایم پایانه ها رو شناسایی کنیم. یک تضاد با حرف خودش هست دیگه، که الان داره میگه که ما تکنولوژی دست یافتیم که استارلینک رو بتونیم شناسایی کنیم، و از این طریق از ITU خواسته بود که پایانه ها رو خاموش کنه از طریق استارلینک، که اونها هم البته قبول نکرده بودن. به نظر من این به جای این موضوع نمیرسه، کما این که الان شاید 2 ساله که در رفت و آمد هستن و به ITU دادن، و به نظر من ITU نهادی که قدرت قانون گذاری داشته باشه رو نداره و نیست.
1: ممنونم از شما. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو کانادا. حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. به طور دقیق 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسیش رو رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل اینه که آیا نتانیاهو میتونه نخست وزیر باقی بمونه؟ پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگه در اختیار احزاب مخالف قرار داره. انتخابات پیش رو میتونه اما این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلاییه. کنست 120 کرسی داره. برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در اختیار داشت، اما در عمل بعیده که یک حزب به تنهایی به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزبی تشکیل شدن.
3: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی‌ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
1: همکارم بابک اسحاقی از حال و هوای این روزهای اسرائیل پیش از انتخابات گزارش میده.
4: دقیقاً 2 هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی میرود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این است که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری، مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنند. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره، در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها، همانطوری که گفتم 2 هفته پیش از انتخابات، هیچ یک از 2 گروهی که در این انتخابات شرکت می کنن، راست و چپ، نمی تونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده، و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت رئیس سابق ارتش اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش، و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این 2 اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: با این گزارش بابک آرام‌آرام میرسیم به پایان برنامه 24 امشب، اما قبل از پایان برنامه اجازه بدید تصاویر زنده ببینیم از روم، پایتخت ایتالیا، جایی که پاپ لئو اونجا بستری قرار پاپ در این بیمارستان جملی تحت هر جراحی ریه قرار بگیره. به همین دلیل برنامه‌های عمومی پاپ فعلا لغو شده بعد از اینکه او یک توده کوچک در سینش یافته. برنامه رو با همین تصاویر از بیمارستان جملی در شهر روم به پایان می‌بریم.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. گزارش اکسیوس از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای عملیات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی. ترامپ از نتانیاهو خواسته آماده شود اما تعهدی برای حمله نداده. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران، مجتبی حق‌لسان بعد از 6 ماه خلأ فرماندهی ریاست واحد 600 را بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی و واکنش ریاض. همزمان حوثی‌ها به واشنگتن درباره حمله به مواضعشون هشدار دادند.
1: هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد.
0: و نگرانی زلنسکی از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال کیف. رئیس جمهور اوکراین از قطع هشدارهای موشکی متحدان این کشور خبر داد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از 1 مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. گزارش میگوید ترامپ هم به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. 1 مقام کاخ سفید هم گزارش از درگیری جنگ رو رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نمی کند. همزمان رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته دونالد ترامپ حملات حوثی‌ها به عربستان احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان وال استریت جورنال هم گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می‌شود.
2: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، همین الان خودت هم خبر دادی که ترامپ در حال سخنرانی است در آلاسکا در حمایت از جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای. ترامپ گفته حملات حوثی‌ها به عربستان کار تهران و خیلی زود در این رابطه تصمیم میگیره. از اون طرف قطر یکی از میانجی ها که خودش هم هدف حملات حوثی‌ها است، هنوز منتظر پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا است. اساسا فضای واشنگتن امروز به کدوم سمت میره؟ دیپلماسی یا حمله؟
3: چند مورد در مورد این بحث میشه بهش اشاره کرد. این صفحه شطرنجی که ترسیم کردی واقعا در خود همین واشنگتن هم حتی به همین شکل داره پیش میره. یعنی یک بخشی هست که میگه که باید حمله کرد، حمله سنگین کرد، تا اونجایی که ممکنه ضربه زد و اگر قرار توافقی حاصل بشه بعد از سنگین ترین ضربه ها اون توافق بهتر و هم بهتر خواهد بود هم قابل اجرا. ولی اون جنایی که طرفدار مذاکره است و یا توافق است میگن که همین الان کافیه، شاید بهتر باشه با اون طبقه‌ای که در ایران و در حکومت، در ساختار حکومت جمهوری اسلامی حاضر میشه به این توافق کنه، با اونا صحبت کنیم. چیزی که این وسط یه مقدار معادله رو سخت کرده، حالا برای تلاشی که در قطر داره میکنه به عنوان میاجنگری و بحثی که در مورد حمله نظامی هست، چیزی که این وسط این قضیه رو یه مقداری مبهم کرده این قضیه حوثی هاست. به هر حال عربستان سعودی، آمریکا هم بزرگترین متحدشه، هم عربستان سعودی بزرگترین خریدار تأسیسات نظامی آمریکایی هست. الان هم حوثی ها فشار رو دارن به عربستان سعودی میبرن بالا و عربستان هم خب نیازمند کمک است. ولی حالا اینکه یک ائتلافی تشکیل بشه برای کمک به عربستان و شکست به حوثی ها یه بحث دیگه است. اینکه آمریکا در اون ائتلاف احتمالی حضور داشته باشه یه بحث دیگه. اگر که آمریکا بخواد همچین کاری بکنه تمام محاسباتش در مورد ایران رو باید عوض کنه. برای همین هست که هم دونالد ترامپ میگه که هم در مورد ایران میگه هم زود تصمیم میگیریم، هم در مورد حمایت از عربستان در مقابل حوثی ها میگه داریم بررسی میکنیم. تو خود همین خبر اکسیوس هم میگه که این بحث حمله نظامی چون نیاز به همیاری داره، کمک لوجستیکی میخواد، کمک برنامه ریزی میخواد، چیزی نیست که یک شبه تصمیمش گرفته بشه. چیزی که مشخصه اینه که طبق گزارش اکسیوس و اون چیزی که هنوزم تکذیب نشده اینه که اون احتمال حمله نظامی به جای خودش هست و به همین دلیل یک سری از همکاری های لوجستیکی و ارتباطی هنوز داره انجام میشه، به خاطر اینکه اگر زمانی تصمیم به حمله گرفته شد چیزی نیست که همون دقیقه بخوان اجراش کنن. این نیاز به یک سری برنامه‌ها، یه سری هماهنگی‌ها، یه سری به قول معروف همکاری‌های استراتژیک راهبردی می‌خواست، به ویژه اگر اینکه آمریکا و اسرائیل با هم بخوان انجام بدن. دفعه قبلم که انجام دادن یه همکاری خیلی تنیده و نزدیک بود که انجام شد. الان در حال حاضر به نظر میرسه دونالد ترامپ روی تعهد خودش ایستادگی میکنه، یعنی میگه که ما تا بعد از انتخابات برنامه‌ای نداریم به ایران حمله کنیم. از اون طرف این احتمال هست که تهران این محاسبه رو داره میکنه که اگر ما به هر شکلی یک نوعی از جنگ و درگیری تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای انجام بدیم، شرایط رو برای حزب حاکم، حزب جمهوری‌خواه در آمریکا سخت میکنیم و باعث میشه دموکرات‌ها به قدرت برسن، و اگر به قدرت برسن خب دست پای رئیس جمهوری آمریکا رو میبندن، به ویژه به خاطر دخالت نظامی و مناقشه نظامیش با ایران. ولی اینکه آیا این محاسبه درست هست و یا که این نتیجه بده بحث دیگه است. ولی خود دونالد ترامپ گفته اگر چنین خطای محاسباتی بکنه جمهوری اسلامی، ما هم سنگین به اون پاسخ میدیم، هم سریع به اون پاسخ میدیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت. همکارم کامبیزه توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ما همراه بود. اما همزمان با صحبت‌های کامبیز تصاویر زنده می‌دیدیم از سخنرانی دونالد ترامپ در واسیلا در آلاسکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. این ششمین سفر ترامپ به آلاسکا از سال 2019، دومین سفر یک مقام ارشد کاخ سفید به این ایالت در این هفته است. آلاسکا نزدیک به 20 ساله که سناتور دموکرات انتخاب نکرده، اما این بار مری پلتونا نامزد دموکرات در بیشتر نظرسنجی ها از دن سالیوان جمهوری‌خواه جلوتره. سه هفته مونده به انتخابات میان دوره‌ای، همین یک کرسی میتونه در تعیین کنترل سنا نقش مهمی داشته باشه. برای همین ترامپ این همه راه رو تا آلاسکا اومده.
4: Has been granted. And if a Democrat gets in, all of these things are going to be terminated. They did it before. They'll all be terminated. I don't know why. I don't know what the hell they're doing. They're crazy. But everything that you hear about, that you're cheering about tonight, the jobs are going to be unbelievable. Your costs are coming way down anyway. We're very close to winning. I think we've won the war because Iran will not have a nuclear weapon. Let me put it that way.
0: همچنان تصاویر زنده می‌بینید از سخنرانی دونالد ترامپ در آلاسکا. ایالت مهمی هست و همطور که گفتم سه هفته مونده به انتخابات میان دوره‌ای، این کرسی میتونه در کنترل سنا در آینده نقش مهمی داشته باشه. آلاسکا نزدیک به 20 ساله که سناتور دموکرات انتخاب نکرده، اما حالا رقابت‌ها در آلاسکا به شدت نزدیک شده. حتما این سخنرانی رو دنبال می‌کنیم. اگر ترامپ در مورد مسئله ایران هم صحبت کرد، اون رو در بخش بعدی خبر با شما به اشتراک می‌گذاریم. الان بیشتر می‌پردازیم به مسائل داخلی آمریکا.
4: They said, well, they were caused by the Democrats. They weren't caused by me. I'll get them down. They said eggs. Remember eggs.
0: همراه میشیم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن. آقای حمیدی وقتتون بخیر. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته ترامپ به نتانیاهو گفته برای جنگ آماده بشه. کاخ سفید میگه این حرف دروغه. وقتی ارتش‌های دو کشور در آماده باش هستند و این تحرکات نظامی رو میبینیم، باید کدوم روایت رو باور بکنیم؟
5: بله، درودی خدمت شما و درودی بیکران خدمت بینندگان ارجمند شما. اگر اجازه بدید خیلی سریع و از منظر اطلاعاتی و امنیت ملی ایالات متحده اینو توضیح بدم، ما اینجا الزاماً با دو روایت متناقض روبرو نیستیم. ممکنه با دو سطح متفاوت از تصمیم گیری نظامی و سیاسی مواجهه باشیم. در ساختار امنیت ملی ایالات متحده سه مرحله کاملا متفاوته. یکی اولیش اینه که برنامه ریزی عملیاتی، دوم آماده سازی نیروهای که برای اجرای مأموریت بشن، و سوم صدور فرمان نهایی عملیات از سوی ریاست جمهوریه. این که پرزیدنت ترامپ احتمالاً به پرایم منیستر نتانیاهو گفته باشه برای جنگ آماده بشه، لزوماً به معنای صدور فرمان حمله نیست. از طرف دیگه تکذیب کاخ سفید هم به تنهایی ثابت نمی‌کنه که هیچ برنامه ریزی یا هماهنگی نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که کدوم روایت رو باید باور بکنیم؟ پاسخ من بسیار روشنه. در ارزیابی اطلاعاتی هیچ کدوم را بدون شواهد کامل و قطعی نمیتونیم. باید میان اظهارات رسمی، گزارش منابع ناشناس و نشانه های قابل تایید آمادگی عملیاتی رو تفاوت قائل بشیم، چون جمهوری اسلامی طی دهه ها با برنامه های موشکی، فعالیت های حساس هسته‌ای و حمایت از شبکه های مسلح منطقه‌ای نگرانی های امنیتی جدی رو برای ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای همسایه ایجاد کرده. بنابراین آمادگی دفاعی و بازدارندگی ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی اقدامی قابل توضیح در چارچوب برنامه ریزی امنیت ملی است. اما آماده باش نظامی به تنهایی نه زمان حمله رو مشخص میکنه و نه ثابت میکنه که تصمیم نهایی گرفته شده. ولی جمهوری اسلامی نباید دیپلماسی امریکا رو با ضعف اشتباه بگیره و نباید تصور کنه که تکذیب یک گزارش خبری به معنای حذف گزینه نظامیه، به خاطر اینکه دکترین امنیت ملی آمادگی نظامی برای جلوگیری از جنگ هم به کار میبرند. اما اگر تصمیم سیاسی برای استفاده از نیرو اتخاذ بشه، همین آمادگی امکان میده که سریعتر اقدام بکنن.
0: آقای حمیدی، همزمان با صحبت‌های شما تصویری زنده می‌دیدیم از سخنرانی دونالد ترامپ در آلاسکا. چقدر فکر می‌کنید نتانیاهو و ترامپ از یک جنگ احتمالی با تهران محاسبات سیاسی متفاوت و یا مشابهی دارند؟
5: بله، ببینید، با توجه به آسیب پذیری نظام ایران، ما میبینیم که این انتخابات انقدر تاثیرگذار نخواهد بود. به عنوان اینکه وقتی که ما سپتامبر 11 یادمونه، وقتی که اتفاق افتاد، تمام احزاب با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفتن، چون قطعا در اولویت های امنیت ملی و محدودیت های سیاسی ایالات متحده و اسرائیل تفاوت های وجود داره. اما این تفاوت ها الزاماً به معنای اختلاف بر سر اصل تهدیدهای جمهوری اسلامی نیست. برای اسرائیل برنامه هسته‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی یک تهدید مستقیم امنیت ملی هست، ولی برای ایالات متحده این تهدید در چارچوب گسترده‌ای از امنیت جهانی، اقتصادی، انرژی و تعهدات بین المللی ارزیابی میشه. به خاطر همینه که نقطه‌ای وجود داره که نتانیاهو نمیتونه برای ارتش ایالات متحده فرمان عملیات صادر کنه به خاطر اینکه انتخاباته و پرزیدنت ترامپ هم موظف است تصمیمات نظامی خودش رو بر اساس منافع ملی و اختیارات قانونی خودش اتخاذ بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه مجتبی حق‌لسان رو به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حق‌لسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان بعد از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. حق‌لسان جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند بعد از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840 سپاه نام این یگان رو به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مجتبی حق‌لسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحد است. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا را مدیریت می‌کند. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقا است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال می‌گویند استفاده از چهره‌های قدیمی بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس است. یگان 840 که حالا با نام واحد 600 فعالیت می کند در سالهای گذشته به طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران و اهداف اسرائیلی در خارج از ایران متهم شده. توطئه ترور جان بولتون، مایک پومپئو، شاهین نجفی و دو روزنامه نگار ایران اینترنشنال از جمله پرونده هایی است که به این واحد نسبت داده شده. منابع ایران اینترنشنال می گویند با وجود تغییر نام و ساختار، ماموریت این واحد برای عملیات مخفی و ترور در خارج از ایران تغییر نکرده. همراه میشیم با پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور. آقای زنگویی وقتتون بخیر. 6 ماه طول کشید تا جانشین یزدان میر انتخاب بشه. انتخاب هم افتاد به رئیس بخش اطلاعات یگان و نه یک فرمانده عملیاتی. این فاصله طولانی و این انتخاب چه تصویری به ما میده از ساختار نیروی قدس؟ و آیا نیروی قدس اول دنبال پیدا کردن نفوذی‌ها و بستن رخنه‌هاست یا میخواد با این انتخاب فعالیت‌های فرامرزیش رو تقویت کنه؟
6: درود بر شما خانم هان و همه بینندگان گرامی. این تأخیر 6 ماهه در واقع نشان از یک خلأ و یک شکست در ساختار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. یعنی این تأخیر باعث شده که اینها نتونن یک شخصی رو که سفید باشه و مورد اعتماد بشه به زودی پیدا کنن و در واقع ساختار واحد 800 رو یا کلان تبدیل شده به واحد 600، اینها در واقع اون سازمان رو و اون ساختارش رو درست بکنن. این خبر میده که فضا بسیار آلوده است و اعتمادی بین در واقع فرماندهان میانی و بالایی وجود نداره و برای همین نمیتونن کسی رو انتخاب بکنن. پس این حاکی از ساختار و شکست درونی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. اما یک نکته وجود داره. نکته این هستش که وقتی که یک فرمانده عملیاتی کنار میره و نمیتونن جاش کسی رو بذارن و به یک فرمانده اطلاعاتی میذارن، به این دلیل هستش که برای در واقع ساختار اطلاعاتی یگان در واقع حفاظت اطلاعات و در واقع بحث حفاظت شخصیت براشون مهمتره. یعنی که اول ساختار خودشون رو اصلاح بکنن، جلوی نفوذها رو بگیرن و بعد به مسئله در واقع تهاجمی خودشون برسن. یعنی یک در واقع تغییر تاکتیکی است، یک عقب نشینی تاکتیکی هستش برای این موضوع که میخواد اول واحد خودش رو، چون بسیار آلوده هست و بسیار هم از طرفی در واقع عناصر اطلاعاتی بیگانه روش نفوذ داره و اونها رو رصد میکنه و همین خاطر میخواد اول ساختار خودش رو حفظ بکنه.
0: آقای زنگویی زمان بندیش هم قابل توجه، درست زمان این انتصاب انجام شده که وال استریت جورنال از آماده شدن تهران برای سرگیری جنگ بعد از انتخابات کنگره خبر میده. آیا باید انتظار داشته باشیم که واحد 600 به یکی از ابزارهای اصلی پاسخ تهران در صورت حمله دوباره تبدیل بشه، یعنی که جنگ رو از خاورمیانه به خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشونه؟
6: بله، واحد 800 یا واحد 840 هم در دکترین در واقع ترور و خرابکاری در خارج کشور دست طولانی داره. در چند سال پیش بود که ترورهای نافرجامی رو در انگلستان و آلمان انجام دادن و همینطور فرانسه انجام دادن، اما هیچ کدومش موفق نبود. اما خب ببینید، یک راهکار هستش در دکترین در واقع نامتقارن رژیم در حوزه اطلاعات عملیات در خارج از مرزها، این که از نه از در واقع افراد سازمانی خودش، بلکه از در واقع گروه‌ها و در واقع تبهکار مثل قاچاقچیان، شبکه‌های مافیایی، از اونها استفاده کنه، یعنی پرداخت پول اونها رو بخره، یک مثلا بمب‌گذاری یا ترور رو انجام بدن. عنایت دارید. و وقتی که به این حالت میرسه، سپاه در یک در واقع ساختار سپاه و کلیات جمهوری اسلامی داخل یک حالت انکار میره، میگه که من که نزدم، اینها بودن زدن. اما در حقیقت این ساختار سپاه و یگان 600 فعلی هستش که از تهران تمام خرابکاری ها، ترور ها و بمب‌گذاری های احتمالی رو انجام میده. اما این ممکن است که شکل بگیره، اما اینکه چقدر موفق باشه نمیدونیم، چون که در فورپورت هم این اتفاق افتاد اما شکست.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک. اما همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در این کشور و دیگر کشورهاست. کن مکالم گفت این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده. این اظهارات یک روز بعد از آن مطرح شد که اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
7: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می دهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
0: کایو کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع این اتحادیه از بریتانیا در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی تاکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید پایگاه هوایی فرفورد گفت کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا متحد نزدیک خود می ایستد. انتشار بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از کشور در رسانه‌های کشورهای شمال اروپا بازتاب گسترده‌ای داشته. گزارش مهران عباسیان رو با هم بشنویم.
8: رسانه‌های کشورهای نوردیک بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا رو به طور گسترده پوشش دادن و هر کدوم از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن. سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند سال هاست که نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک اروپا نگرانی‌های امنیتی دارند و حالا این بیانیه دوباره این نگرانی‌ها رو به صدر خبرهای این کشورها آورده. اینجا در سوئد بیشتر واکنش دولت و مواضع وزیر خارجه این کشور مورد توجه بود. ماریا مالمر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی رو علیه سوئد و متحدانش محکوم کرده. البته او پیشتر هم درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اما در نروژ تمرکز بیشتر روی تهدیدهای امنیتی و استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار و شبکه‌های نیابتی بود. موضوعی که سرویس امنیت داخلی نروژ هم درباره این موضوع در واقع هشدار داده بود، اینکه ممکنه افرادی برای انجام عملیات در اروپا به کار گرفته بشن بدون اینکه حتی بدونن سفارش دهنده اصلی چه کسیه. در دانمارک هم موضوع همسویه کشورهای اروپایی و اهمیت این بیانیه در فراهم کردن زمینه همکاری‌های امنیتی و برخورد هماهنگ‌تر و فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی مطرح بود. در فنلاند ماجرای پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا و نقش سپاه پاسداران در این حادثه مورد توجه قرار گرفته. در مجموع آنچه در پوشش خبری کشورهای نوردیک دیده میشه نگرانی از گسترش فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا است، از تهدید مخالفان گرفته تا استفاده احتمالی از شبکه‌های مجرمانه. نگرانی هایی که حالا با انتشار این بیانیه مشترک دوباره پررنگ‌تر شد.
0: در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و از او در مورد دلایل گسترش و تهاجمی شدن فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران به خصوص در بریتانیا پرسیدم.
9: عملات البته تنها محدود به روزنامه‌نگاران یا منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. جوامع یهودی یا نهادهای وابسته به اسرائیل در خاک کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم جزو اهداف بودند و در این زمینه از جمله دو نفر در منچستر بازداشت و تفهیم اتهام شدند. به نظر میرسه که در واقع دو دلیل عمده وجود داره که جمهوری اسلامی حملات خودش رو گسترش داده، اهداف خودش رو حتی به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در خاک اروپا افزایش داده. یکی در واقع مماشاتی است که کشورهای اروپایی و از جمله خود بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشتن، با وجود اینکه حتی اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، بریتانیا همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی خودش خودداری کرده. این اقدامات محتاطانه باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی جسورتر بشه در انجام این اقدامات. و نکته دوم هم به هر حال مسئله جنگ ایران هست و استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه این کشورها در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه انجام داده. این رو به صراحت مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردن کشورهای مختلف اروپایی رو، از جمله بریتانیا و همین پایگاه فرانکفورت رو تهدید کرده بودند که حمله خواهند کرد، به این امید و با این آرزو که در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بدن با ترساندن کشورهای اروپایی به دلیل هم جنگ روسیه و هم مسائل اقتصادی و مشکلات داخلی که با اون مواجه هستند، از همکاری با آمریکا خودداری بکنن و در نتیجه فشار بیشتری بر آمریکا ایجاد بشه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به این دو دلیل مشخص می‌بینیم که در سکم در یک سال گذشته رویکرد جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً بریتانیا تهاجمی‌تر از قبل شده.
0: چند خبر کوتاه از ایران؟ وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرد سالانه 156467 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود و به همین دلیل تکمیل زیست بوم ملی داده ها ضروری است. تامین اجتماعی از ثبت 668 فوتی و 36003 حادثه دیده ناشی از کار در سال 1404 خبر داده، اما پزشکی قانونی تنها در 11 ماه از بیش از 100 مورد از این حوادث مربوط به کار رو ثبت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. به گفته وزارت انرژی عربستان این حمله هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیت در پی نداشته. این حمله به دنبال تهدید متقابل عربستان و حوثی‌ها به حمله مواضع همدیگر در صنعا و ریاض صورت گرفته. ریاض هشدار داده که حمله حوثی‌ها را تلافی می‌کند. در ادامه تنش‌ها در یمن ساعتی پیش و بعد از صدور هشدار تخلیه تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. امارات و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها به کشورهای دیگر هم درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. عربستان دور جریری از موشک‌های بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌ها را اخیراً رهگیری کرده. بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، حوثی‌ها 3 موشک به سمت ریاض و 5 موشک در نزدیک مرز یمن پرتاب کردند که هر 3 رهگیری شدند. ریاض تحقیقاتی را برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و بادهای حوثی‌ها آغاز کرده. به گزارش رویترز چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان هنوز دلیلی برای این عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. مصر امروز سه‌شنبه اعلام کرد آماده هر نوع کمک به عربستان است. با این حال تحلیلگران درباره مشارکت مستقیم مصر و اینکه آیا باعث بازداشتن حوثی‌ها از حمله می‌شود تردید دارند. ورود واشنگتن به درگیری‌ها هم در حالی از ابهام است و حوثی‌ها تهدید کردند اگر آمریکا مداخله کنه پاسخی دردناک دریافت خواهد کرد. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، عربستان با وجود پیشرفته‌ترین سامانهای پدافند آمریکایی گزارش میشه که با کمبود موشک رهگیر روبروه. آیا این حملات میتونه عربستان رو که تا حالا از جنگ مستقیم با تهران فاصله گرفته بود به همراهی با حمله احتمالی آمریکا بعد از انتخابات کنگره بکشونه یا برعکس ریاض رو به سمت فشار بر واشنگتن برای توافق با تهران میبره؟
10: بله، احتمال اینکه سعودی‌ها بخوان با ایران درگیر مستقیم بشن بسیار بسیار کم هستش و برای این چند دلیل مختلف وجود داره، از جمله اینکه خود آمریکایی‌ها هم نتونستن در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن یا اون رو به سیستم‌های مثلا ساخت و پرتاب موشک و پهپاد ایران رو حتی به طور کامل نابود بکنن. و این تجربه‌ای هستش که آمریکایی‌ها داشتن. من فکر نمی‌کنم که سعودی‌ها بیان اگر در واقع با آمریکایی‌ها همکاری بکنن بتونن اونها تغییر زیادی در اینجا انجام بدن و مثلا جلوی حملات ایران رو بگیرن. مسئله دوم برای اینها که شرکت نکنن، در واقع فاکتور دوم این هستش که اصولا ایران چیز زیادی برای از دست دادن نداره، در حالی که سعودی‌ها و بقیه کشورهای منطقه در واقع بسیار زیاد هست، چیز بسیار زیادی برای از دست دادن دارن. اینها خواستار در واقع زندگی صلح‌آمیز هستن، نفتشون رو صادر بکنن، اقتصادشون رو پیشرفت بدن، در حالی که ایران تحت تحریم هستش. اصولا دهها هستش که هدف هستش این هستش که بتونه قدرت نظامی و امنیتی منطقه باشه و خودش رو یه ابرقدرت میدونه و بین اهداف این دو طرف متفاوت هستش. برای ایران احتمالاً اهمیت کمتری خواهد داشت که مثلا در جنگ با آمریکا و اسرائیل یا حتی اگر دیگران حمله بکنن تأسیسات زیربناییش از دست بده، اهمیت کمتری برای ایران داره در مقابل کشوری مثل عربستان و سعودی که اصولا خواستار این نیست که همه چیز نابود بشه و دوباره اینا ساخته بشه. و اگر اینها در کنار آمریکا شرکت بکنن مثل گذشته پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه به طور مستقیم بیان با ایران وارد جنگ بشن احتمالاً به کارشون به همون شکل ادامه خواهند داد.
0: آیا آشور، ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای با عربستان پیمانی بستند که حمله به همه میدونن، حالا مصر هم به اونا پیوسته، چقدر این ائتلاف و تقابل با یک بلوک منطقه‌ای میتونه برای تهران بازدارندگی به وجود بیاره؟
10: حالا اون ائتلاف مکه که در واقع امضا شد بیشتر هدفش آینده هستش، نگذاشته. در واقع اینها فکر میکردن که اگر رژیم در ایران ساقط بشه یا اینکه ضعیف بشه، خلأ امنیتی در منطقه ایجاد خواهد شد که اینها بتونن اونو پر بکنن. اگر اینها اینو پر نکنن، احتمال زیاد اسرائیل اینو پر خواهد کرد یا مثلا آمریکایی‌ها کسی دیگه بیاد اینو پر بکنه. برای این هدف اون ائتلاف دراز مدت هستش، اینکه جواب بده یا نه بسیار زود هستش یا حداقل من نمیدونم، اما هدف کوتاه مدت نیست. یعنی ترک‌ها و پاکستانی‌ها واضح هستش که تمایلی به درگیری با ایران ندارن. برای این جنگی که الان ادامه داره، حتی وقتی ایران میاد موشک پرتاب میکنه به طرف عربی سعودی یا حوثی‌ها به نوبت از ایران میان این کار رو میکنن، نه ترکیه و نه پاکستان احتمالاً که روابط خوبی هم با ایران دارن نسبتاً، نمیخوان در اون درگیر بشن. اما در واقع اون امضا شده که در آینده در صورتی که خلأ سیاسی و امنیتی ایجاد بشه این رو پر بکنن، و من فکر میکنم که این حرکت بسیار خوبی از همه این اطراف بوده. در مورد حوثی ها در واقع که نه تنها اینها برای خودشون می جنگن، بلکه از به نیابت از ایران هم اونجا می جنگن. این وضعیت متفاوت هستش. یعنی هم پاکستان و هم ترکیه و حتی مصر ممکن هستش کمک هایی به عربستان سعودی بکنن، اما هیچ کدوم از اینها قادر نیستن در واقع کمکشون در این حد نیست که بتونه تغییر بده وضعیت رو در روی زمین. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اینها مرز زمینی با یمن ندارن، دوما اینها از همون سلاح‌های استفاده میکنن که عربستان سعودی داره. یعنی حتی عربستان سعودی احتمالا سلاح‌های بهتری از اونها داره، و اگر خود سعودی نتونه این کار رو بکنه، اونها هم احتمالا نتونن کمک بکنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. و ممنونم از همراهی شما. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش اکسیوس از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای عملیات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی. ترامپ از نتانیاهو خواسته آماده شود اما تعهدی برای حمله نداده. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران. مجتبی حق‌لسان بعد از 6 ماه خلأ فرماندهی ریاست واحد 600 را بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کشورش 6 گونه هشداری از سوی شرکای خود درباره حمله موشکی اخیر روسیه به کیف دریافت نکرده. پیشتر گزارش‌های درباره متوقف شدن اشتراک اطلاعات از سوی آمریکا با اوکراین منتشر شده بود. به گفته زلنسکی، اوکراین در مقایسه با سال‌های نخست تهاجم روسیه به این کشور، آمادگی کمتری برای مقابله با اختلالات انرژی در فصل زمستان دارد.
11: هر یک از ساکنان کیف میبینند که این شهر واقعا آمادگی لازم رو ندارد. متاسفانه اکنون در ماه اکتبر وضعیت گاهی حتی وخیمتر از زمستانهای پیشین این جنگ است، به طوری که اکنون تنها یک حمله با پهباد شاهد موجب قطع برق و اختلال در تامین آب میشود. کیف در اجرای طرح‌های تاب‌آوری از سایر مناطق ما عقب‌تر است. نیاز به اتخاذ تصمیمات و تسریع در روند کارها وجود دارد. متاسفانه دیروز کیف هدف حمله موشک بالستیک قرار گرفت. هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد. معمولا چنین هشدارهایی ارائه می شود و اهمیت بسیاری دارد، چرا که به توان دفاعی ما کمک می کند. 5 موشک بالستیک شلیک شده بود. در واقع نیروهای مسلح ما تنها چند ثانیه پیش از اصابت آنها را شناسایی کردند.
0: ساعتی پیش از رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سی‌سی، پرسیدم آیا این تهدید ترامپ که خطاب به اوکراین گفته در صورت حمله به پالایشگاه‌های روسیه کمک‌های اطلاعاتی قطع خواهد شد، به منزله اجبار به مصالحه اوکراین با روسیه خواهد بود؟
12: ببینید، آقای ترامپ از آغاز زمانی که آمده و قدرت رو در آمریکا به دست گرفته، خود به خود گوشه چشم بیشتر به روسیه و رفیقش پوتین داشته و علیه آقای زلنسکی بوده. به این ترتیب در این شرایطی که فشار آقای ترامپ به زلنسکی برای پذیرش شرایط همینطوری داره دامنش گسترده تر میشه و ادامه پیدا میکنه، تو جایی که میبینیم که آقای پسکوف سخنگوی روسیه میگه که ما به هیچ وجه آتش بس رو اجرا نخواهیم کرد، یعنی آتش بس 60 روزه رو اجرا نخواهیم کرد و تنها در موقع انتخابات اوکراین است که این رو متوقف میکنیم. به نظر میاد که همه مسائل علیه آقای زلنسکی شده و زلنسکی زیر فشار هاست، همونطور که خودش هم اقرار کرده مسئله زمستان در پیشه و به این ترتیب مسئله فشاری که میاد که کیف حمله به روسیه نکنه به شرایط متفاوتی بستگی پیدا کرده و تمام این شرایط بستگی به قدرت نظامی روسیه و پالایشگاه های اون داره که با آقای ترامپ حالا یه قرارداد جدید هم بسته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرد عمل جراحی پاپ لئو 14 رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان ابتلای او به سرطان ریه را تایید کرده و بخشی از ریه راست او برداشته شده. این عمل در بیمارستانی در روم ایتالیا بدون عوارض انجام شد و پاپ هوشیاری کامل خود را به دست آورد. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی که در مورد مسئله آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب پاش استفاده کرد. کاخ سفید اعلام کرد از کیمبرلی گیلفویل سفیر ایالات متحده در یونان خواسته استعفا کنه. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت در حال بررسی این موضوع است. خانم گیلفویل پیشتر نامزد دونالد ترامپ جونیور پسر دونالد ترامپ بود. او با اتهاماتی از جمله تهدید به استفاده از نفوذ آمریکا برای تضعیف دولت یونان مواجه است.
13: Terrible president, but the worst thing he did was the borders. Allowing millions, 25 million people.
0: بینندگان ایران اینترنشنال تصاویر زنده می‌بینیم از سخنرانی ترامپ در آلاسکا. او دقایقی پیش گفت توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده، کاری را انجام داده که رئیس جمهورهای پیشین باید انجام می‌دادند. گفت به زودی قیمت نفت پایین میاد و این اتفاق زودتر از پایان جنگ رخ میده. او جمهوری اسلامی و ایران رو کشوری سرسخت دونست، از بسیار جهادبر است و بزرگترین حامی دولتی تروریسم در سرتاسر جهان است. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
4: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
5: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
6: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
7: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
8: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
9: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
10: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
5: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
6: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
7: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
8: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
9: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
10: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است؟
11: وزیر بریتانیا برای

0: افزایش اعتبار کالا و ارزش تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
1: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
2: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
3: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
4: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
3: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
5: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
6: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
7: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
3: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یگان 840 نیروی قدس سپاه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مشتبه حق‌لسان به عنوان فرمانده این واحد منصوب شده. به گفته منابع ایران اینترنشنال نام یگان 840 به یگان 600 تغییر پیدا کرده. این یگان مسئول عملیات‌های مخفی خرابکاری و ترور مخالفان نظام در سراسر جهان است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت تروریست های بدون مرز سپاه پاسداران با برند تازه. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از هویت فرمانده جدید و 8 عضو اصلی واحد عملیات ویژه نیروی قدس 6 ماه پس از حذف یزدان میر در حمله هدفمند اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شهروندان اسرائیلی، بانک اهداف جوخه مرگ سپاه، تجدید قوا و تغییر نام یگان 840 نیروی قدس به واحد 600 بعد از شکست‌های پیاپی و نفوذ و ضربه موساد به ساختار این یگان در خاک ایران، میراث قاسم سلیمانی و خامنه‌ای، سربازان تازه حکومت ترور کیست؟
2: اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد گفت.
1: 7 ماه از حذف دیکتاتور پیشین ایران که اینگونه ترور را برای کارگزارانش تئوریزه میکرد گذشته، اما میراث او اگرچه ضربات شدیدی را متحمل شده همچنان برقرار است. در داخل ایران با سرکوب و اعدام و در خارج از مرزها با ترور و عملیات خرابکارانه با محوریت سپاه پاسداران، یکی از مشهورترین جوخه های ترور این نهاد نظامی یگان 840 نام دارد. واحدی در نیروی قدس که طی یک دهه گذشته ردپایش در عملیات های خرابکارانه زیادی دیده شده و چندین طرح ترورش لو رفته. فرمانده این یگان یزدان میر نام داشت، معروف به حاج اصغر باقری، که 17 فروردین ماه گذشته همزمان با حذف رئیس سازمان اطلاعات سپاه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. این آخرین و شاید مهمترین ضربه به این یگان ظاهرا مخفی نیروی قدس بود. طی 6 سال گذشته سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی توانستند اکثر توطئه‌های این واحد را خنثا کنند. یکی از مشهورترین هایشان طرح ترور جان بولتون و مایک پومپئو، مقام‌های ارشد دولت اول ترامپ. ایران اینترنشنال در این مدت هویت بسیاری از فرماندهان و اعضای اصلی این گروه را فاش کرد. همه این ضربات در کنار حذف یزدان میر باعث شد نیروی قدس به فکر تجدید ساختار یگان 840 بیفتد و به همین دلیل تعیین فرمانده جدیدش به تعویق افتاد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به تازگی مشتبه حق‌لسان را به عنوان فرمانده تازه این یگان معرفی کرد. واحدی که پس از افشای مکرر طرح‌هایش حالا نامش به یگان 600 تغییر یافته. مشتبه حق‌لسان 64 ساله پیشتر رئیس بخش اطلاعات این یگان بود که در سالهای 78 و 80

0: 83 دو مقاله از او در نشریه مطالعات راهبردی متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده. او قرار است جوخه ترور و خرابکاری سپاه پاسداران را هدایت کند، نهادی نظامی که پس از حذف فرماندهان ارشدش در جنگ 40 روزه بدون احتیاط و به شکل تهاجمی دستانش را به سراسر جهان دراز کرده.
1: می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما به احتمال بسیار زیاد حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است.
0: بر اساس اطلاعاتی که دو منبع نزدیک به نیروی قدس در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، در حال حاضر محمد رضا انصاری معاون حق لسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان 600 است و رئیس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا مشتبه بروجنی نام دارد. ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا هم بر عهده مرتضی بابایی است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می کند. پیشبرد توطئه های ترور و خرابکاری در آفریقا و هند بر عهده میثم صحرایی است. محمد حسین پور هم مسئول گزینش یگان را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال گفتند که استفاده از چهره‌های سابق از یک سو نشان دهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 40 روزه است و از طرف دیگر در بین اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرده. یگان 840 یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بود، واحدی که در نیمه اول دهه 1390 به دستور قاسم سلیمانی از دل یگان 400 متولد شد. واحد عملیات ویژه مخفی که نزدیکی زیادی با حزب الله لبنان دارد. این تصویر یزدان میر در کنار حسن نصرالله و محمد رضا حجازی و قاسم سلیمانی نشان دهنده این پیوند است. دفتر مرکزی این یگان در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت که 6 سال پیش زیر ضرب عملیات ویژه یک سازمان اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران با هدایت محمد رضا انصاری معاون یگان 840 قصد داشت جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اولش را ترور کند. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم یکی دیگر از اهداف ترور. چندی بعد توطئه ترور دو تاجر اسرائیلی به دست این یگان نیروی قدس کشف و خونسا شد. واحد 840 در این سالها تلاش کرده از گروه های گنگستری و قاچاقچیان مواد مخدر برای عملیات های ترورش استفاده کند. در آلمان رامین یکتاپرست شهروند ایرانی آلمانی و عضو گروه موتورسواران فرشته های جهنم از طرف نیروی قدس حمله به 2 کنیسه در شهرهای بخوم و اسن را سازماندهی کرد. او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی خواننده رپ در برلین بود. رامین یکتاپرست فروردین ماه سال 1403 به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسید. در بریتانیا یگان 840 توطئه‌ای با اسم رمز عروسی را اجرا کرد. تلاش برای حذف 2 روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال در ازای 200,000 پوند، اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس مأمور دو جانبه از کار درآمد و تر شکست. با این حال یگان 840 در فاصله سالهای 1399 تا 1401 تحت نفوذ موساد تقریبا متلاشی شد.
2: سور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
0: این بازجوی ماموران اسرائیل از منصور رسولی است، یک قاچاقچی مواد مخدر اهل ارومیه که در خاک ایران تحت بازجویی ماموران موساد قرار گرفت. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک جنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. 2 هفته بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد یگان 840 در قلب تهران ترور شد. این شکست‌های پی در پی نهایتاً به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجامید. هرچند 1 ماه بعد عوامل موساد یدالله خدمتی یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه را در نزدیکی تهران بازجویی کردند. این رسوایی‌ها اعتبار یگان 840 را به شدت زیر سوال بود. آخرین عملیات لورفته این واحد تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین ماه امسال بود که ناکام ماند و برخی از عواملش دستگیر شد. حالا یگان 840 با نامی جدید و فرماندهی تازه برگشته، در حالی که شرایط تغییر کرده. پس از حذف علی خامنه ای، مقام‌های جمهوری اسلامی به نام انتقام و قصاص آشکارا از ترور مقدس میگویند.
3: کلمه انتقامه که الان دستور کار ملت ماست و دستور کار جدی همه آزادگان جهانه.
0: و تحلیلگران نزدیک به حکومت، ترامپ، نتانیاهو و خلبانان شرکت کننده در حمله نوع اسفند به بیت خامنه ای را اهداف ترور میخوانند و خواهان احیای جوخه ترور وزارت اطلاعات شدند.
4: در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی اعمال شد و صورت گرفت که عملاً سایه تهدیدهای امنیتی داشت برای سالها بلکه دهها از ایران دور میشد.
0: همزمان یکی از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی فاش کرد ترور در خاک اروپا پشتوانه سفرهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به اروپا.
5: هم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، نماینده مجلس و رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی، به خود من میگفت آقای هاشمی رفسنجانی وقتی میخواست بره سفر به نیروهای عملیات خارجی وزارت اطلاعات میگفت برید 4 تا عملیات انجام بدید، من اونجا که میرم از موضع قدرت صحبت کنم.
0: این در حالی است که جمهوری اسلامی به بهانه جنگ مشغول عادی‌سازی مجازات مخالفان نظام در خارج از کشور است و با راه اندازی سامانی به نام علاج، خواستار جاسوسی شهروندان از یکدیگر و معرفی مخالفان نظام در خارج از کشور به نهادهای اطلاعاتی شد. از طرف دیگر در چند ماهی که از جنگ 40 روزه میگذرد، تعداد زیادی توطئه ترور و خرابکاری در ترکیه، بریتانیا و کشورهای دیگر فاش شد. در این شرایط بازسازی یگان 840 و ریبرند آن با نامی تازه بخشی از برنامه جدید و تهاجمی جمهوری اسلامی است. پمپاژ سریالی وحشت در حکومتی مسلح به پاسداران تروریست و قاچاقچیان و تبهکاران بین‌المللی که حالا آشکارتر از قبل یک واقعیت را فریاد می‌زند. جهان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای هیچ کس امن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
6: به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. تا بعد.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
6: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
7: کارول لوکاس کوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود.

0: مصنوعی و سیستم های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه های شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک پژوهش های گسترده ای کرد. کارول لوکاس کوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
2: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
3: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
4: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
5: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. او همچنین گفته حملات حوثی ها به عربستان سعودی احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام می شود. همزمان وال استریت ژورنال گزارش شده جمهوری اسلامی با افزایش حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفداران حکومت و تهدید آمریکا و متحدانش در منطقه خود را برای احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات میان دوره کنگره آماده می کند.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله‌ای نخواهد کرد.
2: چیزی که این وسط یه مقدار معادله رو سخت کرده، حالا برای تلاشی که در قطر داره میکنه به عنوان میاجنگری و بحثی که در مورد حمله نظامی هست، چیزی که این وسط این قضیه رو یه مقداری مبهم کرده این قضیه حوثی هاست. به هر حال عربستان سعودی، آمریکا هم بزرگترین متحدشه، هم عربستان سعودی بزرگترین خریدار تأسیسات نظامی آمریکایی هست. الان هم حوثی‌ها فشار رو دارن به عربستان سعودی میبرن بالا و عربستان هم خب نیازمند کمک هست. ولی حالا اینکه یک ائتلافی تشکیل بشه برای کمک به عربستان و شکست به حوثی‌ها یه بحث دیگه است. اینکه آمریکا در اون ائتلاف احتمالی حضور داشته باشه یه بحث دیگه. اگر که آمریکا بخواد همچین کاری بکنه، تمام محاسباتش در مورد ایران رو باید عوض کنه. برای همین هست که هم دونالد ترامپ میگه که هم در مورد ایران میگه هم زود تصمیم میگیریم، هم در مورد حمایت از عربستان در مقابل حوثی‌ها میگه داریم بررسی میکنیم. تو خود همین خبر اکسیوس هم میگه که این بحث حمله نظامی چون نیاز به همیاری داره، کمک لوجستیکی میخواد، کمک برنامه‌ریزی میخواد، چیزی نیست که یک شبه تصمیمش گرفته بشه. چیزی که مشخصه اینه که طبق گزارش اکسیوس و اون چیزی که هنوزم تکذیب نشده اینه که اون احتمال حمله نظامی به جای خودش هست و به همین دلیل یک سری از همکاری‌های لوجستیکی و ارتباطی هنوز داره انجام میشه، به خاطر اینکه اگر زمانی تصمیم به حمله گرفته شد چیزی نیست که همون دقیقه بخوان اجراش کنن. این نیاز به یک سری برنامه‌ها، یه سری هماهنگی‌ها

0: به قول معروف همکاری های استراتژیک راهبردی میخواست.
1: مروری داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داده. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان گرفته می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرده سالانه 156467 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود. بر اساس این گزارش سرطان پستان، کلورکتال، معده، پروستات و ریه 5 سرطان شایع در ایران هستند. ایلنا گزارش شده سازمان تامین اجتماعی در سال 1404 668 مورد مرگ و بیش از 36000 حادثه ناشی از کار ثبت کرده. این در حالی است که پزشکی قانونی تنها در 11 ماه همان سال 1879 مورد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. حقلسان جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین‌ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840 سپاه پاسداران نام یگان را به واحد 600 تغییر داده. پدرام زنگوی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در مورد دلایل تأخیر طولانی در انتخاب فرمانده جدید یگان 840 سپاه قدس و اولویت اصلی یگان بعد از جنگ توضیح داد.
2: تأخیر 6 ماهه در واقع نشان از یک خلأ و یک شکست در ساختار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. یعنی این تأخیر باعث شده که اینها نتونن یک شخصی رو که سفید باشه و مورد اعتماد بشه به زودی پیدا کنن و در واقع ساختار واحد 800 رو یا کلان تبدیل شده به واحد 600 اینها در واقع اون سازمان رو و اون ساختارش رو درست بکنن. این خبر میده که فضا بسیار آلوده است و اعتمادی بین در واقع فرماندهان میانی و بالایی وجود نداره و برای همین نمیتونن کسی رو انتخاب بکنن. پس این حاکی از ساختار و شکست درونی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. اما یک نکته وجود داره. نکته این هستش که وقتی که یک فرمانده عملیاتی کنار میره و نمیتونن جاش کسی رو بذارن و یک فرمانده اطلاعاتی میذارن، به این دلیل هستش که برای در واقع ساختار اطلاعاتی یگان در واقع حفاظت اطلاعات و در واقع بحث حفاظت شخصیت براشون مهمتره. یعنی که اول ساختار خودشون رو اصلاح بکنن، جلوی نفوذها رو بگیرن و بعد به مسئله در واقع تهاجمی خودشون برسن. یعنی یک در واقع تغییر تاکتیکی است، عقب نشینی تاکتیکی هستش برای این موضوع که میخواد اول واحد خودش رو، چون بسیار آلوده هست و بسیار هم از طرفی در واقع عناصر اطلاعاتی بیگانه روش نفوذ داره و اونها رو رصد میکنه و همین خاطر میخواد اول ساختار خودش رو حفظ بکنه.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرده عمل جراحی پاپ لئو 14 ابتلای رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان به سرطان ریه را تایید کرده. در این عمل 3 ساعته بخشی از ریه راست پاپ در بیمارستانی در روم برداشته شد. اپل مجموعه از محصولات تازه خانه هوشمند از جمله دستگاه شبیه آیپد با نام هوم ویو را معرفی کرده. این شرکت امیدوار است نسخه بهبود یافته سیری با هوش مصنوعی به افزایش سهم اپل در بازار رقابتی تجهیزات خانه هوشمند کمک کند. قیمت پایه هوم ویو $299 اعلام شده و این دستگاه ماه آینده عرضه می شود. مسئولان فرمول 1 و پل کاگامه رئیس جمهوری رواندا اعلام کردند با احداث پیستی جدید در پایتخت این کشور مسابقات فرمول 1 از اوایل دهه آینده به آفریقا باز می‌گردد. رواندا برای میزبانی گرند پری آفریقا قراردادی 10 ساله امضا کرده. پس از نزدیک به 2 دهه سفر پادشاه اسپانیا به سئوتا در مراکش بار دیگر این شهر را در کانون توجه قرار داده. این سفر بر اهمیت سئوتا در سیاست اسپانیا و حساسیت دیرینه روابط مادرید و رباط تاکید دارد. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
3: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سبته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سبته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بدو ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سبته کلید شهر رو به نشانه احترام با اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سبته به استقبال پادشاه و ملکه رفتن و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردن. شعارهایی از جمله که سبته فروشی نیست و ما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سبته با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض‌ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
1: این بخش خبری رو با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس‌ایکس در مأموریت موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه‌شنبه یک موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شده. اسپیس‌ایکس اعلام کرده این پرواز یک کپسول دراگون حامل نزدیک به 3000 کیلوگرم محموله تحقیقات علمی و تجهیزات رو به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌برد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع شده. مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون، که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید. اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم، که البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
1: صحبت ترامپ طبیعتاً در فضای انتخابات آمریکا قابل تحمله، یعنی به عنوان چهره اول جمهوری خواهان تلاش میکنه که بر سرنوشت انتخابات میاندوره کنگره اثر بذاره. طبیعتاً بحران با جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یکی از محورهای سخنرانی های او، و در این سخنرانی ها به دنبال اینه که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. دائم اشاره میکنه به نابودسازی توان دریایی، هوایی، پدافندی جمهوری اسلامی و موقعیت برتری که در جنگ نسبت به جمهوری اسلامی کسب کرده. اما در متن این گزارشی که میده به مخاطبان آمریکایی، که این گزارش توأم هستش با نوعی تحقیر مقام های جمهوری اسلامی و البته تهدید همزمان، دو سه تا نکته قابل تأمل داره. یکی این که جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی دولتی تروریست توصیف میکنه، و این که اجازه نداره، حق نداره دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب این مفروض ترامپ یک نتایجی خواهد داشت، یک دستاوردی در نهایت باید داشته باشه. حالا میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی. جالبه که میگه سطح اول، دوم، و با تعبیر تحقیرآمیزی میگه سطح 2.5. حتی ما اینا رو هدف قرار دادیم و شاید زیاده روی کردیم و میشد به توافقی رسید با اون سطح دوم. آیا منظورش علی لاریجانیه؟ آیا ترامپ دچار این توهم یا تصوری که میشد با لاریجانی به توافق رسید؟ بعید به نظر میرسه که اینقدر شناخت او از ساختار قدرت دور باشه در جمهوری اسلامی. به خاطر همینه که حالا نتیجه میگیره که یک وضع متشتتی در ایران وجود داره که معلوم نیست چه کسی طرف مذاکره است، و از طرف دیگه هم میگه همه دنبال توافقن. اینها همه نشون میده که یک برداشتی داره از حکومت ایران و اینکه به هر حال رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی میخواد مستقر بماند با توافق. اما اینکه جمهوری اسلامی تن بده به توافق ترامپ، پرسش بنیادی اینجاست. آیا تن خواهد داد؟ بسیار دور از ذهن به نظر میرسه، و برای همینه که او تاکید میکنه که سرنوشت انتخابات کنگره بر رویکرد او تأثیری نداره، و به خاطر این به نظر میرسه خروجی این وضع عملا میشه همون گزینه اول، یعنی از سرگیری جنگ مجدد، که او در صحبتاش به طور مستقیم غیر مستقیم داره تهدید میکنه تهران. گزارش وال استریت ژورنال شاید مهمترین و متفاوت ترین بخش این گزارش و گزارش های مشابه باشه. یعنی اینکه فرض قطعیه که در صورت از سرگیری جنگ جمهوری اسلامی هدف قرار بده با موشکاش کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، کاری که در جنگ 40 روزه هم کرد، بعد از اون هم در درگیری پراکنده نشون داد. اما جالبه که اینکه تهدید کرده هم کشورهای همسر به حمله زمینی به نوعی یک گام به جلو هست در تهدیدهای سپاه پاسداران. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی یک تمهیدات بیشتری در پیش گرفته در چارچوب اون استراتژی مرد دیوانه. یعنی اینکه جاده یک طرفه است، جمهوری اسلامی به نوعی تعریف کنیم گروگانگیران ایران، حاکمانی که ایران رو اشغال کردن، هیچ پروایی ندارن که یک سرزمین سوخته به جا بذارن و به هر اقدامی دست بزنن فقط برای ماندگاری خودشون. این رو هم اشاره کنم، گزارش وال استریت ژورنال بجز این اشاره میکنه به تمهیدات حکومت در ایران در رابطه با نیروهای حامی حکومت. این اون چیزی است که به نظر من باز نشون میده که هراس اصلی جمهوری اسلامی کجاست. هراس اصلیش از اکثریت معترض و اون انفجار اجتماعی که میتونه گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، و به خاطر این باز به نظر میرسه آزمون فیصله بخش رژیم سیاسی در ایران خواست و ارادی مردم ایران در داخل کشوره که تعیین تکلیف کنن با یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، یا فعلا به تعویق بیندازن واکنش اعتراضی خودشون رو در قالب خیزش خیابانی.
2: Gracias. مردم میمه دو دهه است که تلاش میکنن پیگیری میکنن که بخششون به شهرستان ارتقا پیدا کنه، بودجه بهتری بهشون داده میشه و میتونن کارهای بهتری برای زیرساخت‌ها انجام بدن و این تلاش ها نهایتا به سرانجام رسید. هیئت دولت موافقت کرد که بخش میمه به شهرستان ارتقا پیدا کنه، اما مرداد 1403 اعلام شد که نام این شهرستان جدید قراره بشه میمه و وزوان، یعنی شهر کناری میمه، که الان شهرستان میمه به محوریت میمه، به مرکزیت میمه است و وزوان هم جز بشه. مردم میمه همون موقع اعتراض کردن، گفتن نام ما تاریخیه و نباید با نام دیگه ادغام بشه. اونا به مقررات خود وزارت کشور استناد میکنن، مقررات وزارت کشور میگه که نباید دو نام با هم ترکیب بشه جز در موارد استثنایی و باید برای نامگذاری حتما به پیشینه تاریخی و جغرافیایی یک منطقه نگاه داشته باشه. مردم میمه میگن با توجه به این شما نباید ما رو دوتا میکردید. هیئت دولت میگه که نه، وزوان حقش نادیده گرفته میشد و اسم اون هم باید توی شهرستان میبود. این اعتراض ها بالا گرفت و نهایتا یک شنبه 19 مهر که در آستانه آغاز به کاری فرمانداری شهرستان میمه و وزوان که الان اسمش اینطوره، مردم به خیابون اومدن. مردم به خیابون اومدن خیلی مسالمت آمیز با شعارهای خیلی مسالمت آمیز مثل هیهات من زله، مثل ذلت نمیپذیریم، اومدن و گفتن که باید نام شهرستان میمه بشه نه میمه و وزوان. غروب بیش یک شنبه 19 مهر مامورا حمله میکنن. ما در ویدیوهایی که داریم دود شدید اشکاور رو میبینیم، صدای مکرر تیراندازی شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان ها داریم، مردم مجروحن. واقعیت اینه که برای جمهوری اسلامی انگار دیگه هر نوع تهدیدی تهدید وجودی شده، یعنی دیگه براشون انگار فرقی نمیکنه، فقط میگن که مردم حق اعتراض ندارن. البته انگار شده، نه این حرف اشتباهه واقعا، چون که سال 59 مثلا به ممسنی حمله کردن چون معلم‌ها یک چیز خیلی کمی میخواستن. این قضیه خیلی برای جمهوری اسلامی وجودیه، اصلا هر نوع اعتراضی رو اعتراض علیه وجودی موجودیت خودش میبینه. مردم نخواستن کسی استعفا بده، نه تهدید کردن مثلا کاری میکنن، نه اصلا رفتن حکومت یا اومدن حکومت دیگه ای رو خواستن، هیچ چیز دیگه ای نخواستن، فقط تغییر یک نام. ولی همین میبینیم چقدر با خشونت مواجه میشه. حالا این خشونت میتونه برای قطعی آب باشه، قطعی برق باشه، هر چی در سالهای گذشته ما دیدیم. به هر دلیلی مردم به خیابون میان، جمهوری اسلامی فقط یک رفتار بلده، اینکه شما حق حرف زدن ندارید.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هم آهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما این جور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
4: انگشت اتهام توسط یک مقام بسیار عالی رتبه، یعنی نخست وزیر بریتانیا، به طرف سپاه پاسداران گرفته شده. ما در موارد پیشین یادمون هستش که مثلا نهادهای امنیتی می آمدن می گفتن که رد پای ضرب و جرح و چاقو و تهدید به ربایش و تهدید به ترور افراد، اینها همه در گزارش های بریتانیا آمده بود. منتها اینجا دیگه تهدید امنیتی و نظامی علیه یک پایگاه نظامی است. اون هم در کدام کشور؟ کشوری که خب عضو ناتوست، کشوری که دارای بمب اتم هستش، کشوری که دارای حق وتو در سازمان ملل متحد هستش. اگر چنین تهدیدهایی تهدیدهای جدی تلقی بشود، خب در آنچه که گفته می شود امریکا مایل هستش برای بار دیگر حمله ای رو انجام بدهد علیه ایران، خب دیگه این تردیدهایی که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا داشتند احتمالاً این تردیدها به کنار برود. این میتوانه اولین تأثیرش باشه. تأثیر دیگرش هم این استش که شما دولت بریتانیا تاکنون سپاه رو به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی نکرده، به رغم اینکه پارلمان این کشور با رأی دو حزب اصلی گفته بودن که سپاه یک نهاد تروریستی است، اما دولت انگلستان تا الان در این خصوص تأمل داشته. این حادثه میتوانه نخست وزیر رو هول بدهد به طرف اینکه سپاه رو نهاد تروریستی تلقی بکنه. اگر نهادی تروریستی بشود، حمله کردن، جنگ کردن با او دیگه راه قانونیش باز میشود. بعد ببینیم که آیا مثلا در چنین سطحی دولت بریتانیا حاضر تصمیم گیری بکنه. و صد البته تصمیم های دیگری هم میتوانه بریتانیا بگیره در همکاری با شرکای اروپایی خودش، چون به هر حال همطور که اشاره کردن در آلمان، در ایتالیا، در گوشه گوشه اروپا شاید بالغ بر 21 پایگاه امریکا باشه، و بنابر این تصمیمی که بریتانیا بخواد بگیره برای اون کشورها هم مهم خواهد بود که تصمیم مشابه اون رو بگیرن. به هر روی حادثه مهمی اتفاق افتاده و الان توپ در زمین نخست وزیر بریتانیاست که میباسه اقدامی رو انجام بده، چنان که خودش رو متعهد به این دانسته که اقدامی انجام خواهد داد.

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
9: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
10: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
11: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
12: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
13: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
12: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
14: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
15: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
16: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
12: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ Thank you.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرماندهای سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردم هم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسی جورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثی ها داد که حوثی ها با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابمو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بوده. من همون موقع خدمت رو عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گسترده حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن. 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلوم هم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دستاندارکارهای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دستاندارکار برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن. کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه، همون حکومتی که داره هزاران هزار مردمو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگر 40-50 تا از این دستاندرکارهای هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شدن بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره. ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش یه نکته درباره ایران گفت که مهمه به نظرم. و خیلی هم مخاطبای ایران تشار پیام دادن به ما و بهش واکنششون دادن. ترامپ گفت که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرفیم. گفت شاید زیاده روی کردیم در کشتن مقامات جمهوری اسلامی. گفت اون لایه اولو زدیم کشتیم، لایه دوم هم کشتیم. الان در ایران کسی نیست که باش حرف بزنیم. و نمیدونیم که اصلا با کی باید حرف بزنیم. معنی حرف ترامپ این نیست که اشتباه کردیم که اینا رو کشتیم. یه نوع داره طعنه میزنه، میگه اینقدر کشتیم اونجا معلوم نیست دست کیه. اتفاقا مخاطبای ایران تنشال پیام دادن، گفتن و به ترامپ گفتن، گفتن اتفاقا زیادی نکشتی، بعدیارم هم باید بکشی. اسم بردن مردم، میگن اژه‌ای و احمد وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو هی شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشونو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هرچی مثلا نتانیاهو ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویت خودشون میبینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی رو باهی میبینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم، نه بیا بقیه فرمانده ها و مقام های جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی از طریق زمینی به کویت و عربستان اینا بخواد حمله کنه. فرمانده‌های جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالشو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریزه. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم، در سطح گستردن میکشیم تا بمونیم، در سطح منطقه بین المللی هم دیوونه بازی در میاریم، به کشور منطقه حمله میکنیم، موشک میزنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، بازی مرگ میکنیم تا کاری بکنیم که آمریکا و بقیه ولمون کنن و برن. اینا با خودشون یه حسابا رو میکنن، میگن با این دیوونه بازی ها و حمله به همه چی در منطقه یا شرایط رو عوض میکنیم، آمریکا دست از محاصره بنادرمون ور میداره، ما میتونیم نفت بفروشیم، یا اینکه اینقدر شرایط قفل میشه آمریکایی‌ها ول میکنن و میرن. میگن ما که به عنوان جمهوری اسلامی هم دیگه چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، که نه نفت صادر میکنیم نه بنادرمون کار میکنن. در نهایت هم اگر جنگ بالا گرفت از این بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا، پالایشگاه و نیروگاه ها چی میشن، نابود میشن یا نه. جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردم هن. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوونه بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه، آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا الان خیلی از قدرت‌های منطقه بین‌المللی دارن به این جنبندی میرسن که آقا این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کنه. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشور عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت های پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافی هاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست میآورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی‌ها، عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راهبردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خیشتنداری کرد. امروز رئیس MI5، رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا، در سخنرانی سالانش اینو گفت. گوه آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گوه اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود، دنبال حمله به روزنامه‌نگار خارج از کشور مثل خبرنگار ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده. الان دنبال حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپاییام دارن تکون میخورن. میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترش شده همه جا. اگر امروز اروپایی‌ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهانه. در 48 سال گذشته بی سابقه از این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر

0: اسرائیل آزمایش نکنن. اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید. خیلی سخت بهتون جواب میدیم. اینو به این دلیل میگه چون احتمال حمله جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه کاری بکنه که نتانیاهو انتخاب نشه در اسرائیل. در حالی که به نظرم همه سیاستمدار اصلی فعلی اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. فرق زیادی نمیکنه نتانیاهو با گادی آیزنکات و نفتالی بنت. یه موضوع دیگه که دیدم، ترامپ امروز به حوثی‌ها هشدار داد که این کارهایی که شما میکنید، به عربستان حمله میکنید و به تقاضای جمهوری اسلامی دارید کارها رو میکنید که قیمت نفت رو در دنیا قبل از انتخابات آمریکا ببرید بالا، گفت من بعد از انتخابات میام سراغتون، برمیگردم حسابمو با شما تسویه میکنم. گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکش‌هاست. یعنی به همون میزان که حوثی‌ها دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتی‌های بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی 3 هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو میبینه و شاید حتی تحمل نکنه و قبل از انتخابات جواب بده. ولی الان هم جواب نده، بعد از انتخابات آمریکا به احتمال زیاد میاد سراغ جمهوری اسلامی. آخرین خبری که از خبره مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم، نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنت رو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگن. اینا نتونستن جلو ویدئو رو بگیرن در دهه 60. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی فر که کارشناس این حوزه است با ایران تشال داشت صحبت میکرد. میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه، 1-2 هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایلا به اینترنت وصل نمی‌شد، از اونجا موبایل به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماه‌های آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل‌ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم راحت‌تر سرکوب کنه و بکش، خبر این کشتارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
1: بیش از 2 سالی که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی 2 سالی که با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی رو بریم شهربازی کنیم، چون به هیچ درد دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین 2 سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایران فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله کنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، که این کار سیاست گذاره. بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع

0: کردیم، کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استالین.
1: ببین چجوری ترسیدن از استارلینگ. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرافراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله 19 دی خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام کاظم کاظمیان، 40 ساله 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله کارمند کارگزاری بورس، 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله 18 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود فعلگری، 41 ساله اهل سنندج عزیز، 18 دی نازیاباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید بویری، 44 ساله 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر حسنپور، 46 ساله کارمند بازنشسته، 19 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید عزیز تبار، 22 ساله 18 دی پاک دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا، 45 ساله 18 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر فخری، 43 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اصغر حسینی، 18 ساله 18 دی کرمان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی پور، 42 ساله کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی کرج عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید سرچاهی، 42 ساله بکسور، 19 دی نیشابور عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده

0: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: نه هراسی نیست، من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست، مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شش بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. تأکید دونالد ترامپ بر پایان زودهنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران. مشتبه حقلسان پس از 6 ماه خلای فرماندهی ریاست واحد 600 را بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی. ریاض از تلافی این حملات گفت. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره حمله به مواضعشان هشدار دادند. گزارش‌ها از محرومیت قضایی ترانه رحیمی در زندان اصفهان. خانواده می‌گوید این فشار هزینه اطلاع‌رسانی درباره پرونده این معترض محکوم به اعدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در سفر به آلاسکا گفته این جنگ خیلی زود تمام میشود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از این آبراه عبور میکند. ترامپ اضافه کرد بمب‌افکن‌های B-2 کار خود را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی خود را از دست داده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه. بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده می رفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی 1.95 دلار بود و در جایگاه بعدی 1.85 دلار. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا 1.85 دلار 1.95 دلار. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1.7 میلیارد دلار پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو میکردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های B-2 واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: Really اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده حمله نخواهد کرد. کامبیز توانا همکارم همراه ما از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در تمام سفرهایی که در این هفته دیدیم دونالد ترامپ داشت به ایالت‌های مختلف برای تقویت رأی در میان جمهوری خواهان در ایالات متحده مدام درباره ایران صحبت کرده، یعنی همه در واقع تمام مواردی که در ایالات متحده هست رو هم به پایان جنگ با ایران داره مرتبط میکنه.
2: بله، از چند نقطه نظر میشه به این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نگاه کرد. اولیش اینه که همون حد که سعی میکنه سیاست‌های خودش رو، دستاوردهاش و امتیازهایی که به دست آورده رو مطرح کنه، همونقدر حواسش هست به انتقادی که بهش میشه از اینکه قرار بوده جنگ نکنه، قرار بوده به خاورمیانه نره، قرار بوده که بازار رو محفوظ نگه داره، بازار قرار بوده که آمریکا حواسش به اول آمریکا باشه و بعد بقیه چیزهای دیگه. برای همین به دفعات مختلف سعی میکنه هم دستاورده شه و هم یه شرح حال بده از وضعیتی که در مورد ایران هست. تو این سخنرانی که در آلاسکا داشت، خب آلاسکا براش خیلی مهم بود، چند کاندید جمهوری خواه هست اونجا که دونالد ترامپ خیلی تلاش میکنه اونا برنده بشن، براش خیلی مهم بود که بره اونجا. توی این سخنرانی که داشت بین 4 تا 5 بار ارجاع داشت به ایران، بیشترش در مورد همین بود که من فکر میکردم پول قیمت نفت بالاتر از این میره، اونقدم نرفت. بعد گفتش که ما تنگه هرمز کنترل شده دست ما داریم، این زودی به زودی این قضیه تمام میشه، قیمت ها میاد پایین. بعد برگشت همون قسمتی که توضیح داد در مورد اینکه حملاتی که نیروهای نظامی آمریکایی کردن، بمب افکنای بی 2 که حمله کردن و چجوری دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گرفته شده. اما یه نکته داشت که تا حالا توی این چند روز توی این صحبتاش نگذاشته بود. یه جا برگشت گفتش که این قضیه ایران، گفت خواهیم دید که با اونا چی کار خواهیم کرد، صبر کنید ببینید که چی کار خواهیم کرد، چون دیگه واقعا به حوصلمون سر رفته یا خسته شدیم، یه همچین چیزی. خیلی ارجاع دقیق و تندی بود به این که ممکنه یه اقدام جدی در پی داشته باشه. اینا باید اضافه کنم توی واشنگتن توی مدت بحث بود سر اینکه فشار اقتصادی یا توافق، الان بیشتر معذرت میخوام فشار نظامی، فشار بیشتر یا توافق، الان بیشتر بحث به این هست که فشار اقتصادی یا فشار نظامی. گفته دونالد ترامپ نشون میداد که به نظر میرسه گزینه نظامی رو به طور جدی داره تحت نظر خودش داره و داره اونو بررسی میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. رضا عرب تحلیلگر سیاسی هم با ما هستند از برزبن استرالیا تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. به لحاظ نظامی آقای عرب، میشه حد زد که اگر یک حمله تازه‌ای صورت بگیره چه اهدافی ممکنه که مورد هدف آمریکا قرار بگیره در ایران؟ اما مشخص نیست که این گام قراره که به چه هدف سیاسی برسه. به نظرتون یک فشار نظامی تازه ی آمریکا واقعا قراره چه چیزی رو تغییر بده در ساختار جمهوری اسلامی؟
3: درود به شما و بینندگانتون. یه جنبه از سوالتون مربوط به اون فقدان روایت منسجم از اهداف جنگه که در سمت آمریکایی بوده، یکی از ویژگی‌های دولت ترامپ هم است و به نظر من خب به این نمیشه هیچ وقت هم اینا غلبه کنن، چون که خب شخصیت ترامپ اینجوریه. اما به نظر من اون چیزی که در جنگ 39 روزه بر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مشخص شد اینه که جمهوری اسلامی با یک همزمانی و یک درگیری چند وجهی است که اون عناصر قدرت بخش خودش رو از دست خواهد داد، نه صرفا با یک جنگ یک بودی به معنای کلاسیک. برای همین بود که بعد از اینی که حالا متوقف شد جنگ، در حالی که سپاه پاسداران داشت آماده میشد برای جبهه نیروی زمینی و جنگ زمینی، آمریکایی‌ها محاصره اقتصادی رو شروع کردن. خودش همراه با یک غافلگیری بود که دستاوردهای خب چشمگیری هم داشته براشون. از طرف دیگه فشارهای چند وجهی هم که بر اینها وارد کردن، مثلا گرفتن اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی بر منطقه و اقتصاد جهان مثل تنگه هرمز هم یک جنبه دیگهش بود که اضافه کردن، اون هم در خودش غافلگیری داشت. الان در شرایط فعلی طوری که میشه به وضعیت جنگ نگاه کرد اینه که جمهوری اسلامی در حالی که داره اون توان حکمرانی خودش رو کم کم از دست میده، درگیری‌های مختلفی هم احتمالاً خواهیم دید در درون کشور، ضربات اونها خواهند زد. اینکه به چه شکلی خواهد رفت به نظر من بستگی داره به اینی که چه هماهنگی‌های رخ داده بشه. استراتژی نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که بعد از گفتار پرزیدنت ترامپ رو داشت کرد، به نظر من مبتنی بوده تا الان بر اون برطرف کردن اون مشکلاتی که در جنگ قبلی بوده، یعنی افزایش توان پدافندی منطقه، بهینه کردن توان آفندیشون در نسبت با نوع تهدیدی که جمهوری اسلامی داره، پهپادی و موشکی، گرفتن اهرم‌های فشار رژیم مثل تنگ شون است، افزایش همکاری کشورهای منطقه در درگیری با جمهوری اسلامی که خب پیشرفت داشتن در اون زمینه، خفگی اقتصادی رژیم به عنوان اینکه عقبه جنگ جمهوری اسلامی از بین بره در اون زمینه پیشروی داشتن و یک بستری هم ایجاد کردن برای اینکه وضعیتی به وجود بیاد که ضرباتی از درون هم به جمهوری اسلامی وارد بشه.
0: آقای عرب، خیلی کوتاه به گزارش وارس جورنال هم نگاه بکنیم. میگه جمهوری اسلامی در کنار تقویت مراکز هسته‌ای در داخل هم به دنبال بسیج نیروه و به دنبال آماده سازی افکار عمومی برای احتمال دور تازه درگیری. این نوع آماده سازی داخلی چه چیزی رو درباره محاسبه حکومت از آینده جنگ به ما میگه؟
3: جمهوری اسلامی تصورش اینه که یک تصوری داره مثل جنگ‌های قبلی، یعنی نیروی مدلی که نیروهای بعثی عراق یا طالبان افغانستان با سربازای آمریکایی مواجه شدن، این طوری که ملت مبعوث و فاطمیون و جانفداران و سپاه رو داره بسیج میکنه، به اون سمت داره فکر میکنه. به نظرم آمریکایی‌ها استراتژی جنگشون تغییر کرده، روی کردی هم که با اینها خواهند داشت تغییر خواهد کرد، از جوانب مختلفی به اینها ضربه خواهند زد.
0: بسیار ممنونم از شما که همراه ما بودید و از توضیحاتتون. رضا عرب، تحلیلگر سیاسی که از برزبرن استرالیا همراه ما بود. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. حقلسان جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840، سپاه پاسداران نام این یگان را به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مشتبه حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحد است. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا را مدیریت می کند. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقاست و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال می گویند استفاده از چهره های قدیمی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس است. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. یک ساختار ترور درون سپاه پاسداران، آقای سمی، بعد از نابودی دوباره مجددا بازسازی میشه، اما احیاش با چهره های قدیمی داره انجام میشه. از حقلسان بگیریم حالا تا محمد رضا انصاری و اسامی دیگری که گفته شده، این نوع بازسازی به نظرتون بیشتر شبیه محدود شدن دایره نیروهای مورد اعتماد در درون سپاه پاسداران نیست؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادق بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید بله، به برداشت من این هست که این بازسازی میتونه نشونه تنگتر شدن حلقه اعتماد باشه. وقتی بعد از ضربات سنگین باز هم شما از همون چهره ها در رأس هرم استفاده میکنید، سوال اینه که آیا گزینه جدیدی نداریم یا اینکه به کسی اعتمادی ندارن؟ به نظر من با یه جابجایی درون همون هسته قدیمی ما روبرو هستیم که استفاده از اون افراد قدیمی هم در یک ساختاری که ضربه خورده و مورد حمله شدید قرار گرفته و اعضاش حتی فاش شدن، نشان دهنده اینی که اون دایره انتخاب فرماندهی دقیقاً بسیار محدود شده. حالا مسئله مهم اینجاست که آیا فرد مورد اعتماد حکومت یه فرد ناشناخته‌ای برای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیاست؟ نه، این چیزی اینم نیست، اونا همگیشون شناسایی شده هستن. انصاری از سال 2023 هدف تحریم های ایالات متحده قرار گرفته و حتی به نظر من این تغییر نام یگان، شما یه شماره رو میتونین عوض بکنین ولی سابقه در حقیقت افشا شده اون سازمان رو نمیتونید پاک بکنید. پس به نظر من نکته سیاسی روشن اینجاست که حکومتی که در حقیقت از پاسخ دادن به منتقدین خودش عاجزه، حالا میاد برای حذف منتقدین سازمان درست میکنه. این باز صورت جلسه رو برای اونها عوض نمیکنه و نمیتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
0: و این نشون دهنده اهمیت بالای عملیات ترور هست در راهبرد نیروی به قدس وقتی احیا میکنن مجددا چنین یگانی رو. آقای سمیعی، اگر کشورهای غربی امروز نسبت به حالا مثلا شبکه‌های عملیاتی جمهوری اسلامی در اروپا و حالا کشورهای دیگه هوشیارتر هستن، اما مسلما دیگه یه مقدار شناختی هم پیدا کردن و میدونن که چطور ممکنه که از کجا ممکنه که جمهوری اسلامی وارد بشه، برای نیروی قدس حتی یک عملیات موفق هم به نظرتون میتونه کارکرد خودش رو داشته باشه؟ یعنی ایجاد ترس بکنه، ایجاد فشار روانی بکنه و بازدارندگی داشته باشه علیه مخالفان؟
4: ببینید این امکانش هست، عملیات ناموفق میتونه ترس ایجاد بکنه، اما ترسوندن با بازدارندگی موفق یکی نیست. شما نمیتونیم اینا رو با هم یک جا حساب بکنیم و صرفا با ایجاد نگرانی شما طرف مقابل رو از اقدام منصرف نمیکنید. به ویژه اینه که در ترورهای سیاسی که اینها برنامه ریزی میکنن هدف یه نفر نیست، میخوان مخاطبین اون خبر رو هم هدف قرار بدن. پس عملیات ممکنه که در کشتن یک شخص شکست بخوره، اما در مختل کردن زندگی قربانی هم اثر میگذاره. همه اینها یک عامل ایجاد ترس داره، این رو قبول داریم، اما احیای این یگان هم داره به ما یه درس دیگری میده که ترور در نگاه فرماندهی یه ابزار کنار گذاشتن نیست. حکومت میخواد اون سرکوب داخلی رو که ازش سالهای سال استفاده کرده الان بیاد در خارج هم همون روند رو ادامه بده. اما شکست‌های پیاپی این سازمان اثر معکوسی هم داشته و عواملشون شناسایی شدن و اعتبار حتی تهدیدهای اونها هم پایین اومده. اگر بخوایم خلاصه بکنیم، معیار موفقیت باید در حقیقت نه فقط منابع مالی رو مورد هدف قرار بده، بلکه باید هزینه سفارش دادن این قتل‌های حکومتی که حکومت جمهوری اسلامی میخواد اونها رو پیش ببره و با این حالا سازمان سازی و یگان سازی احیا میخواد بکنه، باید اون هزینه ها رو هم بالاتر برد براش.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای چندمین بار در ماه‌های اخیر نام دریای کاسپیان را به جای دریای خزر در یک برنامه تلویزیونی نمایش داده. در تازه‌ترین مورد نام کاسپیان روی تصویری که در یکی از برنامه‌های صدا و سیما پخش شد جای خزر را گرفت. پیشتر هم شبکه افق در برنامه با موضوع نام این دریا استفاده از واژه خزر را به پیشینه یهودی بخشی از حاکمان خزر و آنچه روایت صهیونیستی خواند مرتبط کرده بود. با وجود تکرار این موارد تا کنون هیچ تصمیم رسمی تازه‌ای برای تغییر نام خزر در متون فارسی اعلام نشده.
5: برای فردا، حتی پس فردا، شرایط بگونه ای که در ساعتی به ویژه در ساعت بعد از ظهر در راستای زاگرس مرکزی و جنوبی شرایط برای رشد ابر، رگبار و رعدبرق مهیا خواهد
6: بود. برای فردا بر شدت بارش ها کمی افسوده میشه. بارندگی ها رو در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان.
0: شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. جمهوری اسلامی سالها هویت رسمی خودش رو آقای خلی بیشتر روی ایدئولوژی دینی و انقلابی گذاشته بود، درباره اون بیشتر سعی میکرد که صحبت بکنه و همجا اون رو نشون بده، اما حالا بیشتر از نمادهای ایرانی داره استفاده میکنه، از تاریخ باستان، تمامیت ارضی، هویت ملی. این چرخش چرا الان اتفاق افتاده؟ این زبان جدید قراره که جای چه چیزی رو بگیره که زبان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دیگه قادر به انجام
7: مش نیست؟ خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه هر بار که جمهوری اسلامی، حتی اون زمانی که در دوره احمدی نژاد اینها خیلی احساس قدرت میکردن، وقتی که در شهریور 1389 اومد احمدی نژاد به مناسبت همین مراسم منشور کوروش چفیه انداخت به در واقع به اون کسی که کوروش نمادین بود، به گردن اون کسی که کوروش نمادین بود در اون مراسم، این کاملا نشون داد که جمهوری اسلامی همیشه از یک ضعف نفس شدید در مورد عناصر که بهش مشروعیت میدن رنج میبره و این ضعف نفس مربوط به این میشه که عنصر ایرانی و عنصر هویت ایرانی رو علارغم تمام تلاش هایی که از آغاز جمهوری اسلامی کرد، از صحبت های مختلف خمینی در نفی ملیگرایی تا حمله به کوروش تا به میراث، تلاش برای حتی از میان برداشتن نوروز و جشن نوروز، تمام اینها تا احمدی نژاد و از احمدی نژاد به امروز که اینها مرگبارترین ضربه ها بهشون وارد اومده و میان، عرض کنم به حضورتون برای مثال تمثال شاپور شاهنشاه ساسانی رو در جایی که قیصر والریان در برابرش به زانو در اومده برای مثال میگذارن، و تا اینجا که دریای کاسپیان رو، دریای خزر رو میان دریای کاسپیان مینامند، همه اینها نشون دهنده این هست که ما به یک مرحله جدیدی رسیدیم که از ضعف نفس در برابر ابهت، شکوه و مانایی هویت ایرانی الان به جایی رسیدن که متوجه شدن که همین ایدئولوژی انقلابی شیعیشون دیگه اون توانایی رو برای بسیج کردن نیروهای به اصطلاح جانفداشون نداره و باید سعی بکنن که یک جوری افکار عمومی رو مدیریت بکنن، برای اینکه من فکر میکنم خیلی واضح هست که از یک خیزش دیگر که ایرانگرا و ایران محور خواهد بود بسیار میترسن.
0: متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره دونالد ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران، مشتبه حقلسان پس از 6 ماه خلأ فرماندهی ریاست واحد 600 را بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله موجب آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. شبکه المسیره وابسته به حوثی‌ها گزارش شده عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه شرکت نفت یمن در صنعا را هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان سعودی هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه هم عربستان سعودی سه موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری کرد. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته هر سه موشک پیش از اصابت رهگیری شدند. عربستان سعودی همچنین تحقیقاتی را درباره علت ناکامی پرافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها آغاز کرده. رویترز گزارش شده چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان سعودی هنوز دلیلی برای توقف این هشدارها به مردم اعلام نکرده. مصر هم روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده ارائه هر نوع کمک به عربستان سعودی است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر بتواند حوثی‌ها را از ادامه حملات باز دارد تردید دارند. همزمان احتمال ورود مستقیم واشنگتن به درگیری‌ها همچنان نامشخص است و حوثی‌ها هشدار دادند در صورت مداخله آمریکا پاسخی دردناک خواهند داد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از واشنگتن. همزمان که ترامپ میگه آقای محبی خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیره، حوثی‌ها حملات به عربستان سعودی رو تشدید کردن، به یک دفتر اداری آرامکو حمله کردن، ریاض هم دوباره به صنعا حمله کرده، این همزمانی چه تغییری رو در محاسبه واشنگتن درباره جمهوری اسلامی میتونه ایجاد کنه؟
8: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز. ببینید، جمهوری اسلامی تصور میکنه که فقط 21 روز فرصت داره که ترامپ رو در منگنه قرار بده و همینطور متحد آمریکا، عربستان سعودی رو. بنابراین ما الان شاهد این هستیم که به هر حال دارن از تاکتیکای جدید استفاده میکنن در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، چون احساس میکنن که در واقع جنگ تنگه هرمز رو باختن، ولی چون یک نزدیک 20 روز به انتخابات باقی مونده به هر حال روی آوردن به اصطلاح اقدامات جدید. از طرف دیگه هم خود برخی از تحلیلگران عربستانی هم بر این باور هستن که دلیل این که به اصطلاح حوثی‌ها در این زمان تشدید کردن در واقع به نوعی مرتبط است با جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، که به حال تلاش دارن به حال عبور کشتی‌ها را از تنگه بابالمندب تحت شعاع قرار بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که برداشت جمهوری اسلامی و همینطور حوثی‌ها اینه که اگر بخواهن امتیازی از دونالد ترامپ بگیرن، امتیازی از عربستان سعودی بگیرن، وقتش همین 20 روز آینده است. بعد از 20 روز آینده، همونطور که امروز ترامپ در صحبتش گفت در رابطه با حوثی‌ها، گفتش که بعد از انتخابات هم من آنجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد که به حال حوثی‌ها در این شرایط چه اقداماتی انجام دادن، و همه اینها در واقع به این خاطر هستش که در 20 روز آینده بتونن بر انتخابات آمریکا تأثیر بذارن.
0: آقای محبی، اگر آمریکا تصمیم بگیره وارد این درگیری نشه، چه تصویری ارائه میشه به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها از این خیشتن داری؟
8: ببینید، من فکر میکنم که کلان در سه برملل در واقع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مدعی نیستن که آمریکا به اصطلاح توانایی مقابله با اونها رو نداره، بلکه فکر میکنن که اراده لازم رو در شرایط فعلی برای مقابله به اصطلاح با اونها نداره. اگر در واقع این اقدامی که شما گفتید صورت بگیره، طبیعتاً عربستان به سراغ نیروهای دیگری خواهد رفت و آمریکا رو رها خواهد کرد و سعی خواهد کرد که با قدرت‌های دیگری مثل چین و کشورهای منطقه‌ای به هر حال متحدین رو پیدا بکنه و حتی امکان اینو داره که به سمت اسرائیل هم سوق پیدا بکنه، گرچه الان یک مقاومتی دیده میشه که میگن خب ما به کمک اسرائیل نیاز نداریم، ولی امکان هستش که وقتی یک کشور در شرایط سخت قرار میگیره به اون سمت بره. ولی من فکر میکنم که بعد از 21 روز آینده که انتخابات آمریکا انجام خواهد شد، همونطور که امروز ترامپ در سخنرانیش در آلاسکا گفتش که ما ضربه سختی به اونا خواهیم زد و بعد از انتخابات، من فکر میکنم که هم به سراغ حوثی ها خواهند رفت، حالا شاید آمریکا مستقیم در به اصطلاح یمن دخالت نکنه، ولی من فکر میکنم میتونه کمک اطلاعاتی بده، توان موشکی به هر حال عربستان رو تقویت بکنه، امنیت کشتیرانی رو به هر حال اقتصادشون رو کمک بکنه، راههایی هستش که انجام بده. ولی در قبال جمهوری اسلامی من فکر میکنم که به همراه اسرائیل ضربات بسیار سختی خواهند زد و ما شاهد یک جنگ تمام عیار بسیار گسترده تر از دور قبل، حالا شاید تعداد روزش کمتر باشه، ولی از نظر حجم حملاتی که میشه به نظر من بسیار کمنده تر خواهد شد. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس بیجا و یک توقع بیجایی از انتخابات آمریکا تصورش هست. به حال در زمینه سیاست خارجی دست رئیس جمهور آمریکا من فکر میکنم کاملا بازه، مخصوصا برای جنگ هایی که کمتر از 40 روز یا کمتر از 30 روز است و جنبه دفاعی هم داره، کنگره نمیتونه کار چندانی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که در 20 روز آینده ما شاهد تحولات بسیار زیادی در منطقه در زمین افزایش تنش خواهیم بود.
0: خیلی ممنونم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. خانواده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی زندانی در اصفهان و از معترضان دیما، گزارش دادن ترانه که به اعدام محکوم شده از دریافت قضا محروم شده. مسعود نور محمدی پسرخاله این دو خواهر به ایران اینترنشنال گفته مسئولان زندان به ترانه گفتند این محرومیت در واکنش به اطلاع رسانی خانواده او در خارج از ایران است. ترانه به اعدام و همراه خواهر دوقلوی خود رومینا به مجموع 36 سال زندان محکوم شدند. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفتند و بازجویان رومینا را هم برای وادار کردن ترانه به اعتراف به خشونت جنسی تهدید کردند. مسعود نور محمدی پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی همراه ما هستند از ایالات متحده. از وضعیت جسمی ترانه و رومینا میخوام شما برامون بگید. آقای نور محمدی چه اطلاعات تازه‌ای دارید؟ محرومیت ترانه از دریافت قضا از چه زمانی آغاز شده و الان به چه شکلی ادامه داره؟
9: بله، درود در شما و تمام ایرانیان. ترانه و رومینا حدود 4-5 ماه زیر شکنجه بر روی تخت شکنجه بودن، متاسفانه شرایط خیلی بدی داشتن. الان بعد از این همه مدت که روی شکنجه جسمی بودن، الان تحت شکنجه روحی هستن. متاسفانه ترانه به دلیل اینکه من صحبت کردم با کسایی که در خارج بودن، با وکیلی که صحبت کردیم و گروه های حقوق بشری صحبت کردیم، ترانه رو محروم کردن از غذا خوردن و بهش گفتن که غذای بقیه رو بخوره، بازمانده غذای کسایی که دیگه هستن رو بخوره. البته هر دفعه که من صحبت میکنم این شکنجه روحی و روانی بیشتر میشه، ولی شکنجه های جسمی که بر تن رومینا و ترانه بوده هنوز باقی هستش.
0: متوجه هستم که چقدر شرایط میتونه الان هم برای شما هم برای خانواده در ایران بسیار سخت باشه. در این 4-5 ماهی که شما بهش اشاره کردید، دقیقا خانواده چه مسیری رو رفته؟ آیا وکلا تونستن به پرونده دسترسی کامل داشته باشن؟ چه پاسخهایی گرفتن؟
9: بله، به هیچ عنوان نه وکلا نه خانواده در این الان که حدود 8 ماه هستش که بچه ها در حبس هستن بدون هیچ گونه توضیحی و به صورت پرونده سازی. 4-5 ماه اول که خانواده هیچ خبری از بچه ها نداشتن. خانواده ما در اصفهان از یک دادگاه به دادگاه دیگر، از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، پزشک قانونی و حتی چند روز جلوی اون زندان دولت آباد تحصن کردن که خبری از بچه ها بگیرن، ولی هیچ کسی پاسخ نداد. تا اینکه به خالم گفتن که بچه ها توی زندان دولت آباد هستن، میتونیم ببینیشون. وقتی که خالم رفت که بچه ها رو ببینه، متاسفانه بچه ها رو نشناخت. خاله من غیر از بچه هاش هیچ کسی هیچ چیزی دیگه توی دنیا نداره. این بچه ها بچه های دوقلو تنها چیزی هستن که خاله من داره و خیلی بهشون نزدیک بوده، خیلی بهشون وابسته بوده و این بچه ها رو به دلیل شکنجه هایی که کرده بودن نشناخته بود توی اون دیدار اول، تا اینکه بچه ها صحبت کرده بودن و تونسته بود از صدای بچه ها اینا رو بشناسه. بچه ها روی صورتشون، رو صورت و بدنشون کبودی بود، باد کرده بود بدنشون، صورتشون باد کرده بود، مو نداشتن بچه ها، به خاطر اینکه از این سلول به اون سلول بچه ها رو کشونده بودن، از این اتاق بازجویی به اون اتاق بازجویی کشونده بودن، مو نداشتن. بعد این شکنجه های جسمی اتفاق افتاده بود، ولی خب روحی هنوز داره اتفاق میفته تو زندان دولت ها.
0: آقای نور محمدی، آیا تونستیم که با نهادهای حقوق بشری در خارج از ایران در تماس باشید و به هر حال درخواست کمک بشه از اونها؟ چه انتظاری وجود داره؟ چه کار میتونن انجام بدن؟
9: بله، ترانه رومینو وکیلی حقوق بشری در خارج از ایران دارند که به سازمان ملل شکایت کردند و به تمام در این مسیر هستیم که به تمام دولت‌های خارجی شکایت بکنن و داستان بچه‌ها رو بگن. متاسفانه همونجوری که می‌دونیم وکیلای بچه‌ها در ایران، امیرسالار داوودی الان در زندان هستش و به دلیل پرونده‌سازی که انجام شده در زندان هستش. وکیل دیگه خانم شهبازی، خانم دکتر شهبازی، اون هم مثل که در تعقیب قضایی هستش. ما غیر از این دو وکیل راه دیگه ای نداریم. این خانواده ها تونستن که دو تا وکیل با شرف ایران دوست رو پیدا بکنن که بتونن کمکی بکنن و متاسفانه اینا در تحت یا در زندان هستن الان یا در تعقیب قضایی هستن.
0: خیلی متشکرم از شما، مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی که از آمریکا همراه ما بودید. ممنونم ازتون، ممنونم از توضیحاتتون آقای نور محمدی. خانه دوست اینجاست، روایتی از زندگی هنرمندان جوان ایرانی است که در سایه محدودیت‌های حکومتی به کار خود ادامه می‌دهند. این فیلم که نسخه آن مخفیانه از ایران خارج شده، پس از کسب جایزه در جشنواره ساندنس آمریکا، حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. تامین رستمی در این گزارش به سراغ داستان ساخت این فیلم و سازندگان آن رفته.
10: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم.
11: این رقص و موسیقی تصویری از زندگی هنری است در تهران که دور از چارچوب‌های رسمی جریان دارد. خانه دوست اینجاست فیلمی است که مخفیانه در ایران ساخته شده، در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه گرفته و حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. فیلم داستان دو زن جوان را در فضای هنر زیرزمینی تهران دنبال می‌کند، جایی که فعالیت هنری و زندگی شخصی با محدودیت‌های حکومتی گره خورده. دوستی، موسیقی و جمع‌های کوچک هنری هم بخش مهمی از زندگی شخصیت‌های فیلم را شکل می‌دهند.
12: سریا کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینو کلاً هر موقع به یه جای گیر می‌دن، مردم می‌رن یه جای دیگر رو پیدا می‌کنن. با یه موشک انگار.
11: مریم عطایی و حسین کشاورز، کارگردانان فیلم، می‌گویند می‌خواستند زندگی این نسل را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنند.
13: خیلی جالب بود که می دیدم نسل جوان در ایران با وجود همه اتفاقهایی که می افته همچنان می خواد اونطوری که خودش دوست داره زندگی کنه.
14: وقتی داشتیم فیلم برداری میکردیم مدام به هم میگفتیم باید این فیلم رو تموم کنیم چون جنگ دیگه ای در راهه. حتی به شوخی میگفتیم اسم این فیلم رو بذاریم تصویری میان دو جنگ. مردم منتظر اتفاق بد بعدی هستن. شرایط خیلی ناامنه و هیچ کس نمیدونه قرار چی بشه. واقعا تحمل این وضعیت سخته. این فیلم نامه عاشقانه به مردم ایرانه. قطعا سیاست هم توش هست. اما این سیاست در دل داستان دوستی آدم ها روایت میشه. به نظرم همین موضوع چالش برانگیزه. چون تصویری که معمولا از ایران و خاورمیانه میبینیم تصویر مردمیه که قربانی هستن. اما این فیلم میگه با وجود همه مشکلاتی که این آدم ها باهاش روبروان، اونا قربانی هیچ کس نیستن. برای زندگی خودشون چشم انداز مثبتی دارن و فکر میکنم اگر مردم بتونن زندگی اونها رو ببینن و تجربه کنن، نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
11: به گفته سازندگان، نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست، روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش می‌خواهند فراتر از تصویر آشنای جنگ و سرکوب دیده شوند. تحمیل رستمی، ایران اینترنشنال.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس ایکس در مأموریتی موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه‌شنبه موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: صدا
10: یک دو سه
11: شروع کنم. شروع شده؟
10: شروع.
11: Ready؟
12: مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
23: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
24: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
25: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
26: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
27: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
28: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
29: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
30: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
31: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
32: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
33: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
34: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
35: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
36: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
37: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: داره که آمریکا در چه سطحی این جنگ رو آغاز میکنه و چگونه میخواد پیش ببره. اگر قرار باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر، برخی از اون موشک ها حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازی 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور هست. اگر آمریکایی ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر هست، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی ها بخوان خیلی سریع بر غزه حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفایی از کار میفته. اما اگر بخواد بشی به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت هست. جمهوری اسلامی زمانی جغرافیا جنگ گسترش میده این شکلی که زمینی حمله کنه، که احساس بکنه که این وارد جنگی شده که این جنگ میتونه او رو به مرز سقوط برسونه، اونجاست که حمله به کابل‌های اینترنت، حمله به دیتا سنترهای هوش مصنوعی، حمله گسترده به تأسیسات نفتی و همچنین حمله زمینی رو تلاش میکنه که انجام بده. حالا اگر زمان در اختیارش قرار داده بشه، ممکنه که بتون تا سطحی اونها رو هم عملیاتی بکنه. اما اگر نه، طرف مقابل با برنامه ریزی برای این سناریوها آماده شده باشه، به شکل گسترده با همکاری فرض کن اسرائیل آمریکا با یک شیوه خیلی برق‌آسا بخواد عمل بکنه، مثل شبیه همون جنگی که عرض کردم در عراق 2003 انجام داد، اگر آنگونه بخواد عمل بکنه، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نیست. اما وقتی که حکومت خودش رو در این جنگ آخر و زمانی ببینه، خب طبیعتاً هر تدبیری که میتونه اتخاذ بکنه رو سعی میکنه که عملی کنه.
1: خب دستگاه حکمرانی مدت هاست که وعده افزایش کالابرگ داده. حالا برای اضافه کردن ماهی 500 هزار تومان مردم رو معطل تأمین منابع و اثبات در واقع نیازمندیشون کرده. اول وعده دادن که اعتبار کالابرگ همراه قیمت ها افزایش پیدا میکنه، بعد اجراش رو به تأمین منابع وابسته کردن. امروز هم این خانم سخنگوی دولت گفته که به 3 گروه این در واقع منابع تعلق میگیره: مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده های کم درآمد با درآمد کمتر از 20 میلیون تومان که خودرو ندارن، خانه ندارن و 3 نفره هستن. یعنی ببینید، وعده جبران این در واقع افزایش قیمت ها رو عملاً به حمایت محدود از نیازمندترین ها تبدیل کردن. 18 میلیون تن سرپرست خانوار ثبت نام کردن. دولت میگه که در واقع این موضوع شامل 40 میلیون تن میشه و ما ابعاد سیاه این تصویر رو با این عدد میتونیم ببینیم. خب این عدد معنای سیاسی و اجتماعی روشن داره، یعنی خود حکومت جمعیتی نزدیک به نیمی از کشور رو داره در دایره بررسی برای کمک به در واقع خرید غذای روزمره قرار میده. این برای نشون دادن گستردگی بحران خیلی گویاست. و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه، یعنی هر نفر روزی 16,700 تومن و برای یک خانواده 3 نفره میکنه ماهی 1.5 میلیون. وقتی چنین مبلغی برای خرید ضروریات اهمیت پیدا میکنه، یعنی خانواده ایرانی حاشیه امن مالی نداره، درآمدش به انتهای ماه نمیرسه و به نظر میرسه که این داستان اعتراف خود حکومت به وسعت بحران معیشت. جمهوری اسلامی بخشی از قدرت خرید مردم رو که از دست

0: دست دادن، حالا با تأخیر و شرط و شروط میخواد بهشون برگردونه و اسمش رو گذاشته حمایت معیشتی، گفته که از محل تسعیر ارز میخواد تأمین بکنه منابعش رو، و این یک تناقض خیلی مهمی رو آشکار میکنه. نکته قابل توجه اینه که گویا منابع در واقع این افزایش نرخ کالا برگ رو میخوان بیان از تسعیر ارز تأمین کنن. این خودش به نوعی میتونه نقض غرض باشه، یعنی دولت از افزایش نرخ دلار سود برده و داره بخشی از این سود رو به عنوان افزایش کالا برگ بین گروه های معدودی از مردم پخش میکنه، و غافل از این که خود این افزایش نرخ دلار از قبل نرخ بسیاری از کالاها رو بالا برده، و به همین دلیلی که ما همیشه با یک چرخه ای از گرونی طرف هستیم، یعنی تورم ایجاد میشه، نرخ ارز گرون میشه، بعد کالاها گرون میشن، بعد دولت با یک تأخیر طولانی و این ادعا که میخواد افزایش قیمت ها رو جبران کنه یه سری اقدامات میکنه که خودمون اقدامات هم تورمزا هستن، و دوباره این چرخه از اول تکرار میشه.
1: رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشوره. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار داره، که یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهوست. اما انتخابات پیش رو میتونه که این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی داره و برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در عمل در اختیار داشت. اما بعیده که یک حزب به تنهایی بتونه به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدن. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتونه شرکای بیشتری پیدا کنه و به خط 61 برسه.
2: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
1: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتری از رقابت پیش رو در اسرائیل رو نشون میدن. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده، برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی، که یعنی در این نظرسنجی هیچ یک از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمیرسن. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله داره، مخالفان اون 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلاف هایی که بعد از انتخابات شکل می گیرن میتونن نتیجه نهایی رو تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چه احزابی هستند؟ حزب لیکود، ستون اصلی بلوک نتانیاهو، در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه. اما در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار داره. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگرای اصلیه. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولتی بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار، و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با اقبالی روبرو بوده، حالا یکی از جدیترین رقبای نتانیاهو هم محسوب میشه. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزب مهم نیست. برنده انتخابات کسیه که متحدان بیشتری پیدا کنه و به عدد 61 برسه.
3: مسئله انتخابات در اسرائیل انتخابات شخص نیستش، بلکه انتخابات حزب هست. پارلمان آن هستش که انتخابات را در حقیقت تعیین میکنه، و در شش انتخابات گذشته هم هیچ کدام از احزاب اصلی نتونستن به 61 کرسی دست پیدا بکنن، بر نتیجه مجبور هستن که با هم دیگه یک دولت را تشکیل بدن تا به 61 در پارلمان برسن. در 6 انتخابات گذشته هم نتانیاهو با این مشکل روبرو بود. در 5 انتخابات به خاطر اینکه نتوانست که 61 کرسی را به دست بیاره و یا وقتی که به دست آورد نتونست که اون را حفظ کنه، به خاطر اینکه 61 خیلی شکننده هستش، حداقل 65 66 لازم هستش تا یک دولت استوار تشکیل بده، برای همین باز هر دوره به انتخابات بعدی کشیده شد. 5 دوره، شاید در یک سال و نیم 2 سال ما در انتخابات بودیم 5 بار، و در نتیجه دولت‌ها بسیار شکننده بود تا اینکه دولت آخر که 64 کرسی داشت بنیامین نتانیاهو، اون هم باز شکننده بود. اما آنچه که در بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد باعث شد که بنیامین نتانیاهو بتونه که 4 سال دوره دولت خودش را در حقیقت به پایان برسونه. و همکنون ما باز برمیگردیم به همانچه که بود، یعنی هیچ کدوم از گروه‌های چپ و راست نمیتونن که 61 کرسی را به دست بیارن، و در نتیجه همچنان این انتخابات یک انتخابات بسیار پیچیده هستش. به شب انتخابات بعید به نظر میاد که کسی بتونه بگه که من پیروز شدم و باید درگیر تشکیل یک ائتلاف باشه. اما بنیامین نتانیاهو، مانند بنیامین نتانیاهو، سیاستمدار بسیار کارکشته ای هستش که تمامی جادوی خودش را به کار خواهد انداخت تا شاید این بار هم برنده انتخابات باشد.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: صدا هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که بعد آسا بوی دروازه
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاف همه این اتفاقات میفته؟
9: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
10: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
11: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
12: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
10: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
13: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
10: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
14: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
10: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقام های ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت؟ نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتا تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودشو متبلور میکنه. طبیعتا یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این، حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده‌های نیروهای نظامی، انتظامی، مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دو لبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت، امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر یک چنین اراده‌ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم، یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
1: تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزا و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودند، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کماکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر، ماه جاری، وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودند که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیشبینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارن. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه‌گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت رسانه‌ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر. در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه که نقطه پایانش در پاریس در اولین مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود، در پی همین مسئله بود. دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند، سعی میکنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه هست رو هدف قرار بدن و سعی کنند تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنن.
2: میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردن به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه، خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش، و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره، حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش، و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال برخی نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته، و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت. و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که به هر حال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت، یک سلسله خشونت‌هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان، بلکه از جانب گروه‌هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه‌های سیاه‌پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن، و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن، و همچنین افراد زخمی حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدند، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدند، و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدند.
3: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان رو نشونه از سطح نگاه تصمیم گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران‌ها فضایی از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
4: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی نداری.
5: اتفاقاتی در کشوره.
4: نه گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست های مشخص خودش رو داره.
3: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن. مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست. تصاویرش رو ببینیم.
6: بابا خیلی خرابه، نه مشتری دارم نه دش کردم، حالا یه هفته سش نکردم مشتری ندارم.
7: نه ببین دقت نمی کنی شما الان مشتری رو حذف کنی میبینی مشکل نداری، این ذهن توی که ریخته برم. شما مشتری رو حذف کن خب دیگه الان مشکل نداری.
6: اجاره رو کجا در بیارم؟ چکامو چجوری پاس کنم؟
7: الان مشکل چکه؟
6: آره دیگه
7: چکو حذف کن. الان شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداری. من مشکل داره چکو حذف کن.
6: خب جنسا کجا بیارم؟ چه مزخرف میگی؟
7: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان. چون جنس رو حذف کن. الان مشکلی هست بازم؟ خیلی داری سخت میگیری.
6: آقا حالت خوبه؟
3: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه. ظاهرا مشکل اقتصاد نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم. گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه. فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم. بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم. بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید. ما مشکلمون اینه که همین مدل آدما وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. او ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف پولوم هم در نظر نگیریم. اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه این که تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است. از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان. خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم با زبان راحت خیلی دقیق تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل از اقتصاد گرفته تا روابط بین الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه ها خرابه.

0: هفته صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید مجدد ترامپ بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حکومت ایران پول پرداخت حقوق نیروهایش را ندارد. حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی. ریاض از تلافی این حملات گفت. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره حمله به مواضعشان هشدار دادند. گزارش‌ها از محرومیت قضایی ترانه رحیمی در زندان اصفهان. خانواده می‌گوید این فشار هزینه اطلاع رسانی درباره پرونده این معترض محکوم به اعدام است. هفت و هجده دقیقه است در تهران. وقت شما بخیر. ما این بخش خبری رو با کمی تأخیر آغاز کردیم به دلیل مشکل فنی که از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در سفر به آلاسکا گفته این جنگ خیلی زود تمام میشود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از این آبراه عبور می کند. ترامپ اضافه کرده بمب افکن های بیدو کار خود را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی خود را از دست داده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه. بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالانی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا $1.85 $1.95. بعد روز بعدش گفتم بعد جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1,700,000,000 پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو میکردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن‌های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. کامبیز تابانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برامون بگه از اونچه که امروز در صحبت‌های ترامپ شنیدیم.
2: چند نکته داشت صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا. چند توی 4 یا 5 باری که ارجاع داشت توی صحبتش و سخنرانیش در مورد ایران، بیشترش مواردی بود که قبلا هم گفته بود، دفاع از کارنامه خودش، حمله هواپیماهای بی تو به تاسیسات هسته‌ای، اینکه تنگه هرمز دیگه در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیست و آمریکا رو در اختیار داره، اینکه بازار نفتی داره برمیگره و اینکه روند نفت از تنگه هرمز در حال حاضر به بالاترین حد از خودش رسیده. اینا رو اشاره بهش کرد، ولی یک نکته اضافه داشت که تا حالا توی این صحبتاش توی این چند روز گذشته اشاره نکرده بود. یه جا برگشت گفتش که باید منتظر باشین و ببینین که ما با ایران چی کار خواهیم کرد. یه حسابی براشون برنامه داریم، چون دیگه حوصله‌مون سر رفت و به قول معروف طاقتمون تاق شده. این حرف جدیدی بود، اونم در حالی که اینجا در واشنگتن تا چندی پیش دو دیدگاه وجود داشت در مورد ایالات متحده و ایران. برخی میگفتن که تا همین الان هر چقدر که ضربه آمریکا زده به جمهوری اسلامی کافیه و میتونه همین الان یه تفاهم برسه، یه توافق امضا کنه و از اونجا بیاد بیرون. گروه دیگه میگفتن که نه، باید خیلی ضربات شدیدتر و سنگینتر باشه، کاراتر باشه تا در مقابل اون بشه توافق بهتری رو بهش دست یافت. در حال حاضر اون جناح توافق رو نمیبینیم دیگه در واشنگتن. دو جناح هستن، دو جناح معتقد، یکیشون میگه که همین فشارهای اقتصادی خیلی تأثیر بهتر و بیشتر و سنگینتری داره، بعد اون رو ادامه داد، بعد اون رو بیشترش کرد، ولی خب یه گروه حساب هنوز معتقدن که حمله سنگین نظامی چیزی هست که باید در دستور کار قرار بگیره. در مورد اسرائیل و صحبتی که داشت و گزارش اکسیوس، اینو باید اضافه کنم، هر گونه حمله ای اگر هم قرار باشه انجام بشه نیاز به یک کلی کار هماهنگی استراتژیک داره. این هماهنگی ها اگر قرار انجام بشه باید همینطور تمرین بشه و روش کار بشه. برای همین اگر هم حتی این پتانسیل یا این احتمال رو رئیس جمهوری آمریکا بده که میخواد حمله بکنه، از حالا یه سری هماهنگی باید انجام بشه، ولی خودش مستلزم این نیست که قرار است این اتفاق بیفته. هرچی باشه دونالد ترامپ مستقیم و خیلی جدی گفته که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای حمله نظامی در کار نخواهد بود، مگر اینکه خطای محاسباتی جمهوری اسلامی مرتکب بشه و فکر کنه که میتونه با ایجاد مناقشه روی انتخابات تاثیر بذاره و در این صورت اون موقع جواب سریع و قاطعی خواهد داد.
0: خیلی ممنونم از تو همکارم کامبیز تابانا که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش شده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله موجب آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره تأثیر ادامه حملات به عربستان سعودی و کمبود موشک‌های رهگیر این کشور بر موضع ریاض در قبال احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی توضیح داد.
3: آمریکایی ها هم نتونستن در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن یا اون رو به سیستم های مثلا ساخت و پرتاب موشک و پهپاد ایران رو حتی به طور کامل نابود بکنن. و این تجربه ای هستش که آمریکایی ها داشتن. من فکر نمی کنم که سعودی ها بیان اگر در واقع با آمریکایی ها همکاری بکنن بتونن اونها تغییر زیادی در اینجا انجام بدن و مثلا جلوی حملات ایران رو بگیرن. مسئله دوم برای اینها که شرکت نکنن، در واقع فاکتور دوم این هستش که اصولا ایران چیز زیادی برای از دست دادن نداره، در حالی که سعودی ها و بقیه کشورهای منطقه در واقع بسیار زیاد هست، چیز بسیار زیادی برای از دست دادن دارن. اینها خواستار در واقع زندگی صلح‌آمیز هستن، نفتشون رو صادر بکنن، اقتصادشون رو پیشرفت بدن، در حالی که ایران تحت تحریم هستش. اصولا دهها هستش که هدف اصلیش این هستش که بتونه قدرت نظامی و امنیتی منطقه باشه و خودش رو یه ابرقدرت میدونه. و بین اهداف این دو طرف متفاوت هستش. برای ایران احتمالاً اهمیت کمتری خواهد داشت که مثلا در جنگ با آمریکا و اسرائیل یا حتی اگر دیگران حمله بکنن تأسیسات زیربناییش از دست بده، اهمیت کمتری برای ایران داره در مقابل کشوری مثل عربستان و سعودی که اصولا خواستار این نیست که همه چیز نابود بشه و دوباره اینها ساخته بشه. و اگر اینها در کنار آمریکا شرکت بکنن مثل گذشته پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه به طور مستقیم بیان با ایران وارد جنگ بشن احتمالاً به کارشون به همون شکل ادامه خواهند داد.
0: خانواده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی زندانی در اصفهان و از معترضان دیماه، گزارش شدند ترانه که به اعدام محکوم شده از دریافت قضا محروم شده. مسعود نور محمدی پسرخاله این دو خواهر به ایران اینترنشنال گفته مسئولان زندان به ترانه گفتند این محرومیت در واکنش به اطلاع رسانی خانواده او در خارج از ایران است. ترانه به اعدام و همراه خواهر دوقلویش رومینا به مجموع 36 سال زندان محکوم شدند. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفتند و بازجویان رومینا را هم برای وادار کردن ترانه به اعتراف به خشونت جنسی تهدید کردند. بیشتر با مسعود نور محمدی پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی گفتگو کردم و از او درباره وضعیت جسمانی این دو خواهر و فشارهایی که در زندان بر آنها وارد شده و همچنین بر خانواده آنها پرسیدم.
4: ترانه و رومینا حدود 4-5 ماه زیر شکنجه بر روی تخت شکنجه بودن. متاسفانه شرایط خیلی بدی داشتن. الان بعد از این همه مدت که روی شکنجه جسمی بودن الان تحت شکنجه روحی هستن. متاسفانه ترانه به دلیل اینکه من صحبت کردم با کسایی که در خارج بودن، با وکیلی که صحبت کردیم و گروه‌های حقوق بشری صحبت کردیم، ترانه رو محروم کردن از غذا خوردن و بهش گفتن که غذای بقیه رو بخوره، بازمانده غذای کسایی که دیگه هستن رو بخوره. البته هر دفعه که من صحبت میکنم این شکنجه روحی و روانی بیشتر میشه، ولی شکنجه های جسمی که بر تن رومینا و ترانه بوده هنوز باقی هستش. نه وکلا نه خانواده در این کار پیمای الان که حدود 8 ماه هستش که بچه ها در حبس هستن بدون هیچ گونه توضیحی و به صورت پرونده سازی. 4-5 ماه اول که خانواده هیچ خبری از بچه ها نداشتن. خانواده ما در اصفهان از یک دادگاه به دادگاه دیگر، از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، پزشک قانونی و حتی چند روز جلوی اون زندان دولت آباد تحسن کردن که خبری از بچه ها بگیرن، ولی هیچ کسی پاسخ نداد. تا اینکه به خالم گفتن که بچه ها توی زندان دولت آباد هستن، میتونیم ببینیشون. وقتی که خالم رفت که بچه ها رو ببینه، متاسفانه بچه ها رو نشناخت. خاله من غیر از بچه هاش هیچ کسی هیچ چیزی دیگه توی این دنیا نداره. این بچه های دوقلو تنها چیزی هستن که خاله من داره و خیلی بهشون نزدیک بوده، خیلی بهشون وابسته بوده و این بچه ها رو به دلیل شکنجه هایی که کرده بودن نشناخته بود توی اون دیدار اول، تا اینکه بچه ها صحبت کرده بودن و تونسته بود از صدای بچه ها و اینا رو بشنسه. بچه ها روی صورتشون، روی صورت و بدنشون کبودی بود، باد کرده بود بدنشون، صورتشون باد کرده بود، مو نداشتن بچه ها به خاطر اینکه از این سلول به اون سلول بچه ها رو کشونده بودن، از این اتاق بازجویی به اون اتاق بازجویی کشونده بودن، مو نداشتن. بعد این شکنجه های جسمی اتفاق افتاده بود، ولی خب روحی هنوز داره اتفاق میفته تو زندان دولت ها.
0: جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پس از اعتصاب قضای یک روزه در همبستگی با زندانیان ایران، از شرکت کنندگان در این کارزار قدردانی کرد. رومرو در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دریافت هزاران پیام حمایت آمیز نوشته: هرگز چنین احساس قدرتمندی از همبستگی و نیروی جمعی را تجربه نکرده بوده. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، هم با بازنشر پیام جینا رومرو درباره پیوستن به اعتصاب قضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از این اقدام حمایت کرد و پیام او را مهم خواند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، از اتاوا همراه ما هستند. خود کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام الان به هفته 141 رسیده، خانم رضایی، و در داخل زندان‌ها، بیرون از اونها ادامه داره. این استمرار چه اهمیتی داره وقتی گزارشگر ویژه سازمان ملل هم اون رو به کارزار دیگری تبدیل می‌کنه و از اهمیتش میگه؟
5: سلام میکنم به شما و بینندگان. ببینید، در وهله اول این اقدام خانم رومرو واقعا قابل تغییر و تشکره، ولی همین که ایشون تک نفره در مورد این موضوع واکنش نشون داده، از جان خودش مایه گذاشته، 24 ساعت اعتصاب قضا کرده و شخص دیگری در این دستگاه عریض و طویل در واقع حقوق بشری جهانی به اون نپیوسته، این نشون دهنده اینه که در واقع چقدر مردم ایران و مبارزشون برای اینکه به حقوق و کرامت انسانی خودشون برسن در واقع از طرف جامعه جهانی، شاید بشه در واقع اگه منصفانه بخوایم بگیم، در واقع نادیده گرفته میشه، اهمیت لازم رو نداره، در حالی که در زندان‌های ایران ما داریم می‌بینیم که فاجعه انسانی داره رخ میده در زمینه اعدام‌ها. نکته‌ای که در مورد کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام اگه بخوام بهش بپردازم، این است که ببینید، زندانیانی دست به اعتصاب قضا میزنن هر سه شنبه که در شرایط گل و بلبل نیستن، یعنی واقعا بعضن از حقوق اولیه خودشون، مثل دسترسی به درمان، مثل در واقع حتی خرید کردن، تلفن زدن، اون تلفن چند دقیقه روزانهشون به خانوادهشون که راه ارتباطشون با دنیای بیرونه، و حتی از حق ملاقاتشون محروم شدن، ولی پافشاری کردن برای این موضوع. نکته ای که این پافشاری نشون میده، نمایندگی میکنه در واقع، این هست که چقدر این نیاز به ایران نیاز مهم و فوری هست. از این جهت این موضوع رو عرض میکنم که من و شما شاید در واقع خبر رو بشنویم، اندوهگین بشیم، عزاداری بکنیم، سوگواری بکنیم، اما زندانی، رفیقش، دوستش، هم سفرش، کسی که تخت بالاییش میخوابه یا تخت پایینیش میخوابه رو میان نیمه شب، شب صبح اول وقت در واقع از سر سفره بلندش میکنن، از تختش کشان کشان میبرن برای اینکه ببرن انفرادی اعدام بکنن. بنابراین این نیاز در اونها ریشه داره و این استمرار نشون میده که چقدر در واقع اون ستمی رو که حکومت جمهوری اسلامی از طریق حکم ظالمانه و قرون وسطایی اعدام داره به افراد منتقل میکنه، به افراد تحمیل میکنه، این زندانیان با پوست و گوشت و استخون خودشون حس کردن.
0: خانم رضایی، خیلی کوتاه درباره پرونده مثل به ترانه رحیمی هم صحبت بکنیم. همونطور که صحبت‌های به یکی از اعضای خانواده اونها رو هم شنیدیم که با نهادهای بین‌المللی صحبت کردن، چه نوع فشار بین‌المللی واقعا میتونه هزینه اجرای حکم رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
5: بله، ببینید خانم رومرو در مورد این حرف زده که کشورهای جهان، حداقل کشورهای دموکراتیک، بیان ارتباطات دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی مشروط کنن به توقف حکم اعدام. این شدنیه. جهان قبلا انجامش داده، در مورد شوروی منوط کرده بودن در واقع ارتباط دیپلماتیکشون رو به توقف تبلیغ کمونیسم. اون یه مسئله سیاسی بود، این که مسئله جان انسان، مسئله جان جوانهایی که واقعا بیگناهن. در مورد ترانه رحیمی ما میدونیم که او ادله‌ای داشته، ویدیویی داشته که نشون میداده که در جای دیگری بوده، ولی بازجوهاشون رو پاک کردن. یعنی حتی ادله وجود داشته که او بیگناهه، اثبات بیگناهیش بوده و رو از بین بردن. تقریبا در مورد تمام افرادی که الان حکم اعدام گرفتن این قضیه صادقه که تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی در واقع ازشون اعتراف گرفتن و واقعا جون جوانهای ایرانی رو دارن بدون هیچ در واقع عدل و مدرکی میگیرن.
0: متشکرم. خیلی ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا همراه ما بودید. نمایشگاه رویاها در گسست با آثار افشین ناقونی در لندن برگزار شد. نقاش ایرانی با بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ هنر در گذشته، نگاهی تازه به بازنمایی تاریخ و برداشت ما از آن ارائه می کند. در کنار این آثار، اجرای موسیقی زنده امیر کنجانی آهنگساز بخشی از این پروژه مشترک است.
6: هنر، تاریخ و پیوند نقاشی با موسیقی. در نمایشگاهی که در لندن با عنوان رویاها در گسست برگزار شد، افشین ناقونی، نقاش و هنرمند هنرهای تجسمی، با بازآفرینی انتزاعی نقاشی‌های استادان بزرگ گذشته به این پرسش می‌پردازد که تصویر ما از گذشته چگونه شکل می‌گیرد و تا چه اندازه می‌تواند با واقعیت متفاوت باشد.
7: ما تاریخ رو به عنوان یک سری از فکت به ما نمیرسه. تاریخ از طریق تصویرها، روایتها، داستانها به ما میرسه. جورج اوربل یه جمله‌ای داره که میگه آن کس که گذشته رو کنترل میکنه آینده رو کنترل میکنه و آن کس که امروز رو کنترل میکنه گذشته رو کنترل میکنه. تصویری که تو ذهنمون از گذشته داریم ممکن اصلا اون چیزی که در تاریخ بوده نباشه، یا تغییر کرده باشه، یا متفاوت باشه، و ما کلا یک تصویر و ذهنیت ابستری از اتفاقات گذشته داریم که ممکنه هیچ شباهتی به اون اتفاقات واقعی نداشته باشه.
6: ناقونی در این مجموعه به آثار نقاشان برجسته قدیمی یا اولد ماسترز از جمله کاراواجو، روبنز و رامبرانت مراجعه کرده است و آنها را با زبان هنر انتزاعی دوباره تفسیر کرده است. آثاری که در آنها شکل‌ها و تصاویر آشنای گذشته در میان رنگ‌ها و خطوط در هم آمیخته شدند. اما این نمایشگاه تنها به نقاشی محدود نمی‌شود. در کنار آثار تجسمی، موسیقی زنده امیر کنجانی، آهنگساز ایرانی، نیز بخشی از این نمایشگاه است. این دو هنرمند که سالهای پیش با یک دیگر آشنا شدند، در این پروژه تلاش کردند نقاشی و موسیقی را به هم پیوند دهند. دو هنری که به گفته ناقونی با وجود تفاوت‌هایشان عناصر مشترک زیادی دارند.
7: یک سری از المان‌ها و پرنسپ‌هایی که تو نقاشی ما استفاده می‌کنیم، مثل حرکت، هارمونی، ریتم، فضا، فاصله، تکرار، همه این کانسپت‌ها توی موسیقی هم وجود داره.
6: در این نمایشگاه نقاشی و موسیقی دو هنر متفاوتند که یک پرسش مشترک را مطرح می‌کنند: گذشته را چگونه به یاد می‌آوریم و چگونه آن را معنا می‌کنیم؟ پرسشی که شاید پاسخ قطعی و نهایی نداشته باشد، اما می‌تواند نگاه ما را به تاریخ و روایت‌های آن تغییر دهد. مرحبا علی خیل، لندن.
0: همیشه میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com سر بزنید. اونجا میتونید مطالب، گزارش‌ها و خبرهای مختلف رو و همینطور مصاحبه‌های مختلف با میهمانان برنامه‌ها رو در اینجا ببینید، بشنوید و مطالعه بکنید. پس به iranintel.com برید و به بخش خبرهای مختلف که برید در بخش گزارش‌ها میتونید مطالب مختلفی رو مرور بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. 8 صبح ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم دشمن جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید. صدای ما

وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش صندوق بین المللی پول از بی سابقه ترین رکود تورمی 40 سال اخیر ایران. حجم اقتصاد در سال وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش صندوق بین المللی پول از بی سابقه ترین رکود تورمی 40 سال اخیر ایران. حجم اقتصاد در سال جاری میلادی 8% کوچک می شود. نرخ تورم

0: زمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. کارشناسان درباره پیامدهای سیاست فروش ارز به افراد با توجه به کاهش درآمدهای کشور هشدار دادند. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی دنیا از رکود تورمی بی سابقه ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچکتر می شود که بدترین وضعیت این شاخص در 40 سال اخیر است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم میانگین سالانه ایران را نیز بیش از 78% برآورد کرده که بیشترین میزان در تاریخ آماری این نهاد است. میزان تولید ناخالص داخلی ایران هم برای سومین سال متوالی کاهش می‌یابد و به کمتر از 312 میلیارد دلار می‌رسد. در همین رابطه و همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، موضوع طرح‌های جبرانی دولت برای ترمیم قدرت خرید خانوارها خبرساز شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته 40 میلیون نفر مشمول افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ، افراد با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند.
1: در واقع در مرحله اول 3 گروه افراد کمیته امداد بهزیستی و افراد مشابه، یعنی خانوار 3 نفره‌ای که زیر 20 میلیون تومان درآمد داره و خودرو و همینطور منزل از خودش هم نداره. اینها در مرحله اول به عنوان افراد گروه هدف انتخاب شدن. برای اینها پیامک رفته، باید برن یه خوداظهاری رو انجام بدن. این رو من تاکید بکنم، میدانیم تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیازمند این افزایش هست، ولی طبیعتاً باید این کار رو آرام انجام بدیم، مبتنی بر داده تصمیم بگیریم.
0: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته حتی اعتبار 1.5 میلیون تومانی کالابرگ هم تنها 36% از تهیه یک سبد حداقلی کالای اساسی برای هر فرد را پوشش می‌دهد. در این گزارش آمده هزینه تهیه 11 قلم کالای اساسی در نیمه مهر ماه برای هر نفر به بیش از 4 میلیون تومان رسیده و با احتساب افزایش کالابرگ بیش از 64% از هزینه تهیه این اقلام اساسی باید همچنان از جیب خانوار پرداخت شود. حسن منصور اقتصاددان از برنموس با من هستن. آقای منصور، این رکود تورمی بی سابقه در اقتصاد ایران چه پیامدهایی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داشته؟
2: خانم پورکلاوی گرامی، با درود خدمت شما و همه مردم بزرگوار ایران. ببینید، گزارش های صندوق بین‌المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخص هایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزهایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این هستن. ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی، اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است. این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایش، در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود. این یه مسئله بزرگه. نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشوره. بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده، این به نظر من شوخی است، به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه. یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار، فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل. این اندازه پایین بودن نرخ مشارکت در هیچ کشور پیرامون حتی وجود نداره. در کشورهای پیشرفته به جای 40% نرخ اشتغال حدود 82% داریم. 70% در کشورهای متوسط و اروپایی داریم. این رقم دیگری. برگردم به این مسئله فقر. ببینید، با هر افزایشی که در قیمت انجام میگیره، امروز نرخ تورم قطعا بالای 80% تا 100% هم می شود برآورد کرد به طور متوسط. تعداد چند میلیون نفری از اون خط فقر سقوط میکنن و زیر خط فقر میرن. در نتیجه با این کالا برگ و این کالاها به جایی نمیشود رسید. افزایش نمیدن 500 هزار تومانی. 500 هزار تومانی یعنی چه؟

0: یعنی یک کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت. واقعا اگر قصد اصلاح در میان باشه، نه اینکه در این شرایط اسرت راه اصلاح وجود نداره، نگاهی به بودجه بکنید. در همین بودجه موجود هزینه های بسیار گزاف غیر لازم و زیانمند وجود داره. اینها باید بلا فاصله قطع بشن و حذف بشوند. تأمین نیابتی ها این هزینه بزرگی است بر دوش کشور. تأمین این همه سازمان تبلیغات اسلامی میلیارد میلیارد صد میلیارد صد میلیارد. اینها نه فقط سودمند نیستن، مضرند. در حالی که هزینه اینها باید به درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت های دولت و نگاه دولت به مقوله. عرض کنم با این قضیه که پیش می رویم، طبیعی است که اسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشار را افزایش پیدا می کنه. و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال می کند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمی شه.
1: آقای منصور، به خط فقر شما اشاره کردین. خب سخنگوی دولت میگه 40 میلیون نفری که مشمول افزایش کالابرگ شدن افراد با درآمد بسیار پایین و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن. این سخنان فکر کنین چه تصویری از گسترش فقر در جامعه ایران به امید کوتاه لطفا؟
0: افراد زیر خط فقر سیاه در ایران، یعنی اونایی که از نظر تامین پروتئین لازم محرومند، اینا حدود 30% جمعیت برآورد میشند و بقیه اونایی که با یارانه به زور میتونن معیشت خود رو اداره کنن در حدود 70% مردمن. یعنی 70% مردم رو حد فقرن و با این کالا برگ بازی ها به جایی نمیرسیم، مگر اینکه تحول جدی در همین امکانات رو در یک شب نمیشه افزایش داد، ولی میشود در چارچوب این امکانات اولویت ها رو دگرگون کرد. در نتیجه در چنین شرایطی قطعا وضعیت خانوارها وضعیت دشواری است.
1: خیلی ممنونم. حسن منصور اقتصاددان از برنماس با من بودین. نرخ انواع ارز در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه با کاهش مواجه شد، اما نرخ دولتی حواله دلار بار دیگر رکورد شکنی کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، روز سه‌شنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 260 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 180 هزار تومان گذشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک سپاه پاسداران در گزارش تحلیلی نوشته مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و محدودیت در تراکنش‌های مالی و رمزارزی موجب افت موقت قیمت‌ها در بازار ارز شده. در این مطلب آمده ادامه این روند نزولی به انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی بستگی دارد و باید میان فشار کوتاه مدت معاملات و شرایط بنیادی بازار ارز تفاوت گذاشت. یک اقتصاددان هم هشدار داد فروش ذخایر ارزی در شرایط بحرانی فعلی با جست کافی بودن میزان ارز میتواند به کشور آسیب بزند. مرتضی افقه گفته تخصیص 2 میلیارد دلار برای فروش ارز با سقف 10,000 دلار به هر فرد در شرایط هولناک فعلی توجیه اقتصادی ندارد. او اضافه کرده در شرایطی که چشمانداز درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه است، عرضه منابع باید با ملاحظات جدی همراه باشد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز و این دو روند متفاوت در نرخ‌های دولتی و آزاد از شما بیشتر می‌شنویم.
2: در واقع یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته اینه که این روند پرشتاب صعودی قیمت دلار توی بازار آزاد یک کمی کم شده و به قدر ناچیزی قیمت عقب نشسته، اما دلاری که وارد کننده و تولید کننده باهاش کار میکنن و در واقع مواد اولیه باهاش میخرن همچنان داره گرونتر میشه. پس اینکه شما دلار دست و تابلوی صرافی و بازار آزاد و اینا رو با قیمت پایین‌تر ببینی به معنی کاهش فشار روی سفره مردم نیست. این مهمترین نکته ایه که توی این وضعیت باید بهش توجه بکنیم. اینجا جالبه که ببینیم چرا این دوتا نرخ خلاف جهت همدیگه حرکت میکنن، چون که بازار آزاد و اون دسترسی تقاضا سازوکار معامله‌ای که توی در واقع بازار آزاد و بازار مبادله وجود داره یک کمی متفاوته. بازار آزاد به اخبار سیاسی، انتظارات و عرضه ارز واکنش نشون میده و بازار تجاری در واقع با نیاز واردات و عرضه صادر کننده ها و وارد کننده ها ارتباط داره. بانک مرکزی مدعیه که کاهش در واقع قیمت دلار بازار آزاد به مداخله خودش مربوطه، اما چیزی که وجود داره اینه که پشت بانک مرکزی به درآمد ارزی و دسترسی کشور به ارز پایدار تغییر نکرده و پشت بانک مرکزی در واقع گرم نشده. بنابراین چیزی که باید در نظر بگیریم این وضعیتی نیست که در نهایت به نفع مصرف کننده و سفره مردم باشه.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: 8 صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. گزارش‌ها از محرومیت قضایی ترانه رحیمی در زندان اصفهان. خانواده میگوید این فشار هزینه اطلاع‌رسانی درباره پرونده این معترض محکوم به اعدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در سفر به آلاسکا گفته این جنگ خیلی زود تمام می‌شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از این آبراه عبور می‌کند. ترامپ اضافه کرد بمب افکن‌های بیدو کار خود را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی خود را از دست داده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه، بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا $1.85، $1.95. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم، کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه، بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد، اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1,700,000,000 پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن‌های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه، گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از 1 مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. کامبیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کامبیز، خیلی صحبت‌های زیادی میشه که آیا این جنگی یعنی در واقع آغاز خواهد شد پیش از انتخابات میان دوره یا به بعد از آن موکول خواهد شد، یا اساسا دونالد ترامپ به این قضیه فکر میکنه یا نه؟
2: بله، از چند جهت میشه بهش نگاه کرد. به موازات اینکه دونالد ترامپ در مورد ایران هم تصمیم گیره هم صحبت داره میکنه، یک تصمیم دیگه هم باید بگیره در مورد حوثی‌هایی که در حال حاضر به متحد اصلیش یعنی عربستان سعودی دارن حمله میکنن و گفته مشغول تصمیم گیری اونجا هم هست. این تصمیم گیری و تصمیم گیری مربوط به ایران نمیتونن از هم جدا باشن، برای اینکه به هر حال یک منطقه‌ای هست که حضور نظامی آمریکا رو الان شاهد هست، با توجه به حضور آمریکا در مرز جنوبی تنگه هرمز و کمک برای گذر نفت و انرژی. از طرف دیگه حوثی‌ها متحد جمهوری اسلامی هستن، از سوی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حمایت میشن. این ممکنه کار رو برای اونا سخت بکنه، ولی به نظر میرسه اونجوری که دونالد ترامپ گفته و چند بارم تاکید کرده تا الان که نمیخواد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای کاری بکنه، اقدام نظامی در قبال جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر میاد روی اون وفادار است، نه به خاطر اینکه به قول معروف متحد شده، به نظر میاد با توجه به اینکه میانجیگری ها یعنی از سوی قطر داره ادامه پیدا میکنه و پیام های در حال رد و بدل شدن هست، منتظر میمونه تا ببینه اونجا اون به کجا خواهد رسید، ضمن اینکه الان خودش خیلی متمرکز هست رئیس جمهور آمریکا روی انتخابات میان دوره‌ای. ولی در مورد اسرائیل بحث فرق میکنه، به خاطر اینکه هر گونه آمادگی حمله که آمریکا چه با اسرائیل چه بدون اسرائیل بخواد انجام بده، یک سری همکاری‌های لوجستیک نیاز داره که این اینا هم باید با هم دیگه هماهنگ باشن انجام بدن. یه سری مسیرهای متفاوت هست که باید باهاش هماهنگی بشه. خیلی کار به قول معروف نیاز به تمرین نو هماهنگی زیاد داره. برای همین اگر قرار باشه یکی از گزینه‌های رئیس جمهوری آمریکا اقدام نظامی یا حمله نظامی باشه، این خودش نیاز داره به سری هماهنگی‌ها، چون نمیشه در جا تصمیم گرفت و در جا اجراش کرد. ولی در حال حاضر میشه فهمید که دونالد ترامپ بیشتر ترجیح میده گزینه رو بذاره روی فشارهایی که به طور مستمر ادامه داره و ببینه نتیجه مذاکراتی که راه میانجیگری قطر داره دنبال میشه قراره به کجا برسه.
0: ممنونم از تو کامبیز توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 محسوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلای فرماندهی به ریاست آن رسیده. او جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840 سپاه پاسداران نام این یگان را به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مشتبه حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحد است. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا را مدیریت می کند. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقا است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال میگویند استفاده از چهره‌های قدیمی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس است. یگان 840 که حالا با نام واحد 600 فعالیت میکند، در سالهای گذشته به طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و اهداف اسرائیلی در خارج از ایران متهم شده. توطئه ترور جان بولتون، مایک پومپئو، شاهین نجفی و دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال از جمله پرونده‌هایی است که به این واحد نسبت داده شده. منابع ایران اینترنشنال می‌گویند با وجود تغییر نام و ساختار، مأموریت این واحد برای عملیات مخفی و ترور در خارج از ایران تغییر نکرده. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، درباره ساختار ترور سپاه پاسداران پس از جنگ اخیر و احیای یگان 600 نیروی قدس سپاه پاسداران توضیح داد.
3: این بازسازی میتونه نشونه تنگتر شدن حلقه اعتماد باشه. وقتی بعد از ضربات سنگین باز هم شما از همون چهره ها در رأس هرم استفاده میکنید، سوال اینه که آیا گزینه جدیدی نداریم یا اینکه به کسی اعتمادی ندارن؟ به نظر من باید جابجایی درون همون هسته قدیمی ما در روبرو هستیم که استفاده از اون افراد قدیمی هم در یک ساختاری که ضربه خورده و مورد حمله شدید قرار گرفته و اعضاش حتی فاش شدن، نشان دهنده اینی که اون دایره انتخاب فرماندهی دقیقاً بسیار محدود شده. حالا مسئله مهم اینجاست که آیا فرد مورد اعتماد حکومت یه فرد ناشناخته‌ای برای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیاست؟ نه، این چیزی اینم نیست، اونا همگیشون شناسایی شده هستن. انصاری از سال 2023 هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و حتی به نظر من این تغییر نام یگان، شما یه شماره رو میتونین عوض بکنین ولی سابقه در حقیقت افشا شده اون سازمان رو نمیتونید پاک بکنید. پس به نظر من نکته سیاسی روشن اینجاست که حکومتی که در حقیقت از پاسخ دادن به منتقدین خودش عاجزه، حالا میاد برای حذف منتقدین سازمان درست میکنه. این باز صورت جلسه رو برای اونها عوض نمیکنه و نمیتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده مختار آل بوشوکه، زندانی سیاسی در زندان عراق که به جراحی نیاز دارد، در اعتراض به عملی نشدن وعده انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب قضا کرده. او پس از 15 سال حبس در اهواز به عراق منتقل شد و در سلول انفرادی نگهداری می شود. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرد سالانه بیش از 156 هزار مورد تازه ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود. سرطان پستان، روده بزرگ، معده، پروستات و ریه شایع‌ترین سرطان ها در ایران هستند. ایلنا گزارش داده سازمان تأمین اجتماعی در سال 1404 668 مرگ ناشی از کار ثبت کرد، اما پزشکی قانونی تنها در 11 ماه همان سال 1879 مورد را گزارش داده. اختلاف آمار این دو نهاد در برخی سالها به 5 برابر رسیده. جینا رومیرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پس از اعتصاب قضایی یک روزه در همبستگی با زندانیان ایران، از شرکت کنندگان در این کارزار قدردانی کرد. رومیرو در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دریافت هزاران پیام حمایت آمیز نوشت: هرگز چنین احساس قدرتمندی از همبستگی و نیروی جمعی را تجربه نکرده بوده. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با بازنشر پیام جینا رومیرو درباره پیوستن به اعتصاب قضایی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، از این اقدام حمایت کرد و پیام او را مهم خواند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام هم در 141مین هفته فعالیت خود مجازات اعدام را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و سرکوب اعتراضات دانست و خواستار گسترش همبستگی برای توقف اعدام‌ها در ایران شد. خانواده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی زندانی در اصفهان و از معترضان دیماه، گزارش شدن ترانه که به اعدام محکوم شده از دریافت قضا محروم شده است. مسعود نور محمدی، پسرخاله این دو خواهر، به ایران اینترنشنال گفته مسئولان زندان به ترانه گفتند این محرومیت در واکنش به اطلاع رسانی خانواده او در خارج از ایران است. ترانه به اعدام و همراه خواهر دوقلویش رومینا به مجموع 36 سال زندان محکوم شده. شدند. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفتند و بازجویان رومینا را هم برای وادار کردن ترانه به اعتراف به خشونت جنسی تهدید کردند. پیشتر با مسعود نور محمدی پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی گفتگو کردم. او در این گفتگو از وضعیت جسمانی این دو خواهر و فشارهایی که در زندان بر آنها و همچنین بر خانواده آنها وارد شده گفت.
4: ترانه و رومینا حدود 4-5 ماه زیر شکنجه بر روی تخت شکنجه بودن. متاسفانه شرایط خیلی بدی داشتن. الان بعد از این همه مدت که روی شکنجه جسمی بودن، الان تحت شکنجه روحی هستن. متاسفانه ترانه به دلیل اینکه من صحبت کردم با کسایی که در خارج بودن، با وکیلی که صحبت کردیم و گروه های حقوق بشری صحبت کردیم، ترانه رو محروم کردن از غذا خوردن و بهش گفتن که غذای بقیه رو بخوره، بازمانده غذای کسایی که دیگه هستن رو بخوره. البته هر دفعه که من صحبت میکنم این شکنجه روحی و روانی بیشتر میشه، ولی شکنجه های جسمی که بر تن رومینا و ترانه بوده هنوز باقی هستش. نه وکلا نه خانواده در این کار پیما الان که حدود 8 ماه هستش که بچه ها در حبس هستن بدون هیچ گونه توضیحی و به صورت پرونده سازی. 4-5 ماه اول که خانواده هیچ خبری از بچه ها نداشتن. خانواده ما در اصفهان از یک دادگاه به دادگاه دیگر، از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، پزشک قانونی و حتی چند روز جلوی اون زندان دولت آباد تحصن کردن که خبری از بچه ها بگیرن، ولی هیچ کسی پاسخ نداد. تا اینکه به خالم گفتن که بچه ها توی زندان دولت آباد هستن، میتونیم ببینیشون. وقتی که خالم رفت که بچه ها رو ببینه، متاسفانه بچه ها رو نشناخت. خاله من غیر از بچه هاش هیچ کسی هیچ چیزی دیگه توی دنیا نداره. این بچه ها بچه های دوقلو تنها چیزی هستن که خاله من داره و خیلی بهشون نزدیک بوده، خیلی بهشون وابسته بوده و این بچه ها رو به دلیل شکنجه هایی که کرده بودن نشناخته بود توی اون دیدار اول، تا اینکه بچه ها صحبت کرده بودن و تونسته بود از صدای بچه ها اینا رو بشناسه. بچه ها روی صورتشون، روی صورت و بدنشون کبودی بود، باد کرده بود بدنشون، صورتشون باد کرده بود، مو نداشتن بچه ها به خاطر اینکه از این سلول به اون سلول بچه ها رو کشونده بودن، از این اتاق بازجویی به اون اتاق بازجویی کشونده بودن، مو نداشتن. بعد این شکنجه های جسمی اتفاق افتاده بود، ولی خب روحی هنوز داره اتفاق میفته تو زندان دولت ها.
0: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دونالد ترامپ بر پایان زودهنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله موجب آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید همزمانی اظهارات ترامپ مبنی بر تصمیم گیری سری در مورد گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی و تشدید حملات متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی تغییری در محاسبه واشنگتن درباره جمهوری اسلامی ممکن است ایجاد کند.
5: ببینید، جمهوری اسلامی تصور میکنه که فقط 21 روز فرصت داره که ترامپ رو در منگنه قرار بده و همینطور متحد آمریکا عربستان سعودی رو. بنابراین ما الان شاهد این هستیم که به حال دارن از تاکتیک‌های جدید استفاده می‌کنن در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، چون احساس می‌کنن که در واقع جنگ تنگه هرمز رو باختن، ولی چون نزدیک 20 روز به انتخابات باقی مونده به حال روی آوردن به اصطلاح اقدامات جدید. از طرف دیگه هم خود برخی از تحلیلگران عربستانی هم بر این باور هستند که دلیل این که به اصطلاح حوثی‌ها در این زمان تشدید کردن در واقع به نوعی مرتبط است با جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا که به حال تلاش دارن به حال عبور کشتی‌ها را از تنگه باب‌المندب تحت شعاع قرار بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که برداشت جمهوری اسلامی و همینطور حوثی‌ها اینه که اگر بخواهن امتیازی از دونالد ترامپ بگیرن، امتیازی از عربستان سعودی بگیرن، وقتش همین 20 روز آینده است. بعد از 20 روز آینده همونطور که امروز ترامپ در صحبتش گفت در رابطه با حوثی‌ها، گفتش که بعد از انتخابات هم من آنجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد که به حال روسیه در این شرایط چه اقداماتی انجام دادن و همه اینها در واقع به این خاطر هستش که در 20 روز آینده بتونن بر انتخابات آمریکا تأثیر بذارن.
0: به چه خبر کوتاه جهان هم بپردازیم. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بانک آف آمریکا برای پرداخت 11,600,000 دلار جریمه با دفتر کنترل دارایی‌های خارجه این وزارتخانه به توافق رسیده. به گفته وزارت خزانه داری این جریمه به موارد احتمالی نقض چند برنامه تحریمی از جمله تحریم‌های مربوط به ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی مربوط است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد ادامه جنگ در خاورمیانه، افزایش بدهی‌ها و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. این نهاد اعلام کرده افت شدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد جهانی را با شوک دیگری روبرو کند. بر اساس این گزارش اگر جنگ طولانی شود و قیمت نفت بالای 130 دلار باقی بماند، رشد اقتصادی سال آینده 0.5% کاهش خواهد یافت. آرژانتین اعلام کرده از دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها خواسته استخراج نفت در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فاکلند متوقف شود. این شکایت به پروژه نفتی 2,200,000,000 دلاری شرکت‌های اسرائیلی و بریتانیایی مربوط است. آرژانتین این جزایر را که مالویناس می‌نامد متعلق به خود می‌داند، اما بریتانیا این ادعا را رد می‌کند. آر جی میته، بازیگر آمریکایی و ستاره سریال بریکینگ بد، در 34 سالگی درگذشت. میته که با فلج مغزی زندگی میکرد، سالها از شهرتش برای افزایش آگاهی درباره معلولیت و حمایت از حضور افراد دارای معلولیت در صنعت سرگرمی استفاده کرده بود.
6: آر جی میته، بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر وایت جونیور در سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او بار دیگر توجه ها را به زندگی هنرمندی جلب کرده که از شهرت خود برای افزایش آگاهی درباره فلج مغزی و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استفاده میکرد. میته بیش از هر چیز با نام شخصیتش فلین در ذهن مخاطبان تلویزیون باقی مانده است. پسری که با آشکار شدن فعالیت‌های جنایی پدرش با واقعیت تلخ فروپاشی خانواده‌اش روبرو می‌شود. سریال بریکینگ بد که بین سال‌های 2008 تا 2013 پخش شد، به یکی از آثار ماندگار تلویزیون آمریکا تبدیل شد و جوایز متعددی از جمله 16 جایزه امی به دست آورد. او که در زندگی واقعی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، از موقعیت خود برای مقابله با کلیشه‌های مربوط به معلولیت و حمایت از حضور برابر افراد دارای معلولیت در صنعت سرگرمی استفاده می‌کرد. نقش او در بریکینگ بد نیز به دلیل بازتاب بخشی از تجربه واقعی زندگیش برای بسیاری از مخاطبان اهمیت ویژه‌ای داشت. آژانس مدیریت استعداد میته با تایید خبر درگذشته او از وی به عنوان بازیگری محبوب، نیکوکار و مدافعی پرشور برای حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. علت مرگ او خودکشی اعلام شده است. با این حال جزئیات رسمی درباره علت و نحوه مرگ هنوز از سوی مقام‌های مسئول منتشر نشده. خارجه میته با نقش آفرینی در یکی از ماندگارترین سریال‌های تلویزیونی و تلاش برای تغییر نگاه جامعه به معلولیت، میراثی فراتر از قاب تلویزیون بر جای گذاشت. میراثی که همچنان میتواند الهام بخش مخاطبان و نسل‌های آینده باشد. اگر شما یا یکی از نزدیکانتان با افکار خودکشی یا بحران روحی شدید مواجه هستید، برای دریافت کمک با یک متخصص سلامت روان یا خدمات حمایتی تماس بگیرید. درخواست کمک از یک متخصص می تواند گام مهمی برای عبور از این شرایط باشد.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 9 صبح ایران خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی این
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
14: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ
15: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
16: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
17: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
18: پشتوانه که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
19: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
20: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
21: هست. نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
22: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
23: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
24: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
25: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
26: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
27: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
28: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
29: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله‌ای حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملاً پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش اوتیک نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
0: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
0: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
2: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
30: No boats have got into Iran.
2: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
0: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
31: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرماندهای سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردمم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسی جورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثی‌ها داد که حوثی‌ها با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابم رو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بود. من همون موقع خدمت رو عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گسترده حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن. 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلومم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دستاندارکارهای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دستاندارکار برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن. کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه، و همون حکومتی که داره هزاران هزار مردم رو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگر 40-50 تا از این دستاندرکاره هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شدن بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره، ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشو نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش یه نکته درباره ایران گفت که مهمه به نظرم. و خیلی هم مخاطبای ایران تشال پیام دادن به ما و بهش واکنششون دادن. ترامپ گفت که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرفیم. گفت شاید زیاده روی کردیم در کشتن مقامات جمهوری اسلامی. گفت اون لایه اول رو زدیم کشتیم، لایه دوم هم کشتیم. الان در ایران کسی نیست که باش حرف بزنیم. و نمیدونیم که اصلا با کی باید حرف بزنیم. معنی حرف ترامپ این نیست که اشتباه کردیم که اینا رو کشتیم. یه نوع داره طعنه میزنه، میگه اینقدر کشتیم اونجا معلوم نیست دست کیه. اتفاقا مخاطبای ایران تنشال پیام دادن، گفتن و به ترامپ گفتن، گفتن اتفاقا زیادی نکشتی، بعدیارم باید بکشی. اسم بردن مردم، میگن اژه‌ای و احمد وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشونو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هرچی مثلا نتانیاهو و ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویت‌های خودشون میبینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی رو باهی میبینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم، نه بیا بقیه فرمانده‌ها و مقامات جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه‌ای که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی از طریق زمینی به کویت و عربستان اینا بخواد حمله کنه. فرمانده‌های جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالشو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریزه. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم، در سطح گستردن میکشیم تا بمونیم، در سطح منطقه بین المللی هم دیوونه بازی در میاریم، به کشور منطقه حمله میکنیم، موشک میزنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، بازی مرگ میکنیم تا کاری بکنیم که آمریکا و بقیه ولمون کنن و برن. اینا با خودشون یه حسابا رو میکنن، میگن با این دیوونه بازی ها و حمله به همه چی در منطقه یا شرایط رو عوض میکنیم، آمریکا دست از محاصره بنادرمون ور میداره، ما میتونیم نفت بفروشیم، یا اینکه اینقدر شرایط قفل میشه آمریکایی ها ول میکنن و میرن. میگن ما که به عنوان جمهوری اسلامی هم دیگه چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، که نه نفت صادر میکنیم نه بنادرمون کار میکنن. در نهایت هم اگر جنگ بالا گرفت از این بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا و پالایشگاه و نیروگاه چی میشن، نابود میشن یا نه. جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردم هست. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوونه بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه، آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا الان خیلی از قدرت‌های منطقه بین‌المللی دارن به این جنبندی میرسن که آها این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کنه. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشور عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت های پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافیاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست می آورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه، باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی ها، عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راهبردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خیشتنداری کرد. امروز رئیس MI5، رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا، در سخنرانی سالانش اینو گفت. گفت آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گفت اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود، دنبال حمله به روزنامه‌نگارای خارج از کشور مثل خبرنگار ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده، الان دنبال حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپایی‌هام دارن تکون می‌خورن، میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترشش رو همه جا. اگر امروز اروپایی‌ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهان. در 48 سال گذشته بی سابقه است این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر از مردم ایران جمهوری اسلامی رو فهمید، ولی همین که الان داره نظرش تغییر میکنه به نظرم خیلی خوبه. یه خبر مهم دیگه که سه‌شنبه دیدم، نتانیاهو هشدار داده که دشمنای اسرائیل ما رو در آستانه انتخابات اسرائیل آزمایش نکنن، اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید، خیلی سخت بهتون جواب میدیم. اینو به این دلیل میگه چون احتمال حمله جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه کاری بکنه که نتانیاهو انتخاب نشه در اسرائیل، در حالی که به نظرم همه سیاستمدار اصلی فعلی اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. فرق زیادی نمی‌کنه نتانیاهو با گادی آیزنکات و نفتالی بنت. یه موضوع دیگه که دیدم، ترامپ امروز به حوثی ها مشتار داد که این کارهایی که شما میکنید، به عربستان حمله میکنید و به تقاضای جمهوری اسلامی دارید کارها رو میکنید که قیمت نفت رو در دنیا قبل از انتخابات آمریکا ببرید بالا، گفت من بعد از انتخابات میام سراغتون، برمیگردم حسابمو با شما تسویه میکنم. گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتیشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکشاست. یعنی به همون میزان که حوثی‌ها دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتی‌های بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی این 3 هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ یعنی به همون میزان که حوثی‌ها دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتی‌های بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی 3 هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو می‌بینه و شاید

0: آره مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنتو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگه. اینا نتونستن جلو ویدئو رو بگیرن در دهه 60. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی‌فر که کارشناس این حوزه است با ایران تشال داشت صحبت میکرد، میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه. یکی دو هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل ها به اینترنت وصل نمیشد، از اونجا موبایل با ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماهای آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم راحت‌تر سرکوب کنه و بکش. خبر این کشدارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
1: بیش از دو سالی که همه دلسوزان قدیمی تن ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهربازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین دو سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایران فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا به مقابله بکنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، میگه این کار سیاست گذار. بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک؟
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرافراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله 19 دی خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام کاظم کاظمیان، 40 ساله 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله کارمند کارگزاری بورس، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدا

دای میهن، جاوید نام محمود فعلگری 41 ساله، اهل سنندج عزیز، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید بویری 44 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر حسنپور 46 ساله، کارمند بازنشسته، 19 دی، کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید عزیز تبار 22 ساله، 18 دی، پاک دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا 45 ساله، 18 دی، کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر فخری 43 ساله، 18 دی، ماه دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اصغر حسینی 18 ساله، 18 دی، کرمان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی پور 42 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، کرج عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید سرچاهی 42 ساله، بکسر، 19 دی، نیشابور عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
1: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: با درود، 9 صبح چهارشنبه بیننده ی تحولات 22 مهر ماه هستین از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و از ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان، سعودی تأکید کرد حوثی‌ها با شدیدترین واکنش مواجه خواهند شد. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از فرمانده جدید شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، مجتبی حقلسان به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب شده. در ادامه. به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم. نمایش فیلمی از سینمای زیرزمینی ایران در لندن، خانه دوست کجاست؟ روایت نسل جوانی که بیرون از چارچوب ها زندگی میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین موضع‌گیری خود درباره جمهوری اسلامی از احتمال اقدام شدیدتر واشنگتن علیه تهران خبر داد. ترامپ سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا گفت: صبر کنید و ببینید با ایران چه خواهیم کرد. ضربه سنگینی به آنها وارد می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. دونالد ترامپ در سفر به آلاسکا اعلام کرد این جنگ خیلی زود تمام می‌شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می‌کند. او افزود با مفکن‌های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت‌ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه، بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی 1.95 دلار بود و در جایگاه بعدی 1.85 دلار. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا 1.85 دلار، 1.95 دلار. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم، کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه، بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کارو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد، اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1.7 میلیارد دلار پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره، اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه، تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده، نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله نخواهد کرد. در بخش‌های پیشین خبر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره گزارش آکسیوس گفتگو داشتیم.
2: در ساختار امنیت ملی ایالات متحده سه مرحله کاملا متفاوته. یکی اولیش اینه که برنامه ریزی عملیاتی، دوم آماده سازی نیروهای که برای اجرای مأموریت بشن و سوم صدور فرمان نهایی عملیات از سوی ریاست جمهوریه. این که پرزیدنت ترامپ احتمالاً به پرایم منیستر نتانیاهو گفته باشه برای جنگ آماده بشه لزوماً به معنای صدور فرمان حمله نیست. از طرف دیگه تکسی به کاخ سفید هم به تنهایی ثابت نمی‌کنه که هیچ برنامه ریزی یا هماهنگی نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که کدوم روایت رو باید باور بکنیم؟ پاسخ من بسیار روشنه. در ارزیابی اطلاعاتی هیچ کدوم را بدون شواهد کامل و قطعی نمیتونیم. باید میان اظهارات رسمی، گزارش منابع ناشناس و نشانه‌های قابل تایید آمادگی عملیاتی رو تفاوت قائل بشیم، چون جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های حساس هسته‌ای و حمایت از شبکه‌های مسلح منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی جدی رو برای ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای همسایه ایجاد کرده. بنابراین آمادگی دفاعی و بازدارندگی ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی اقدامی قابل توضیح در چارچوب برنامه ریزی امنیت ملی است. اما آماده باش نظامی به تنهایی نه زمان حمله رو مشخص میکنه و نه ثابت میکنه که تصمیم نهایی گرفته شده. ولی جمهوری اسلامی نباید دیپلماسی امریکا رو با ضعف اشتباه بگیره و نباید تصور کنه که تکذیب یک گزارش خبری به معنای حذف گزینه نظامیه.
0: در ادامه تنش میان ریاض و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله باعث آتش سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. شبکه المسیر وابسته به حوثی‌ها گزارش داده عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه شرکت نفت یمن در صنعا را هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه ریاض سه موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت پایتخت عربستان رو و خمیس مشیط رو رهگیری کرد. سخنگوی ائتلاف رهبری عربستان گفته هر سه موشک پیش از اصابت رهگیری شده. مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده ارائه هر نوع کمک به عربستان سعودی است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم قاهره بتواند حوثی‌ها را از ادامه حملات باز دارد تردید دارند. احتمال ورود مستقیم واشنگتن به درگیری‌ها همچنان نامشخص است و حوثی‌ها هشدار دادند در صورت مداخله آمریکا پاسخی دردناک خواهند داد. از قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم با توجه به ادامه حملات بر عربستان و کمبود رهگیری های این کشور، ریاض با حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی همراه خواهد شد یا تلاش خواهد کرد توافقی شکل بگیرد؟
3: خود آمریکایی ها هم نتونستن در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن یا اون رو یه سیستم های مثلا ساخت و پرتاب موشک و پهپاد ایران رو حتی به طور کامل نابود بکنن. و این تجربه ای هستش که آمریکایی ها داشتن. من فکر نمی کنم که سعودی ها بیان اگر در واقع با آمریکایی ها همکاری بکنن بتونن اونها تغییر زیادی در اینجا انجام بدن و مثلا جلوی حملات ایران رو بگیرن. مسئله دوم برای اینها که شرکت نکنن، در واقع فاکتور دوم این هستش که اصولا ایران چیز زیادی برای از دست دادن نداره، در حالی که سعودی ها و بقیه کشورهای منطقه در واقع بسیار زیاد هست، چیز بسیار زیادی برای از دست دادن دارن. اینها خواستار در واقع زندگی صلح‌آمیز هستن، نفتشون رو صادر بکنن، اقتصادشون رو پیشرفت بدن، در حالی که ایران تحت تحریم هستش. اصولا دهها هستش که هدف اصلیش این هستش که بتونه قدرت نظامی و امنیتی منطقه باشه و خودش رو یه ابرقدرت میدونه و بین اهداف این دو طرف متفاوت هستش. برای ایران احتمالاً اهمیت کمتری خواهد داشت که مثلا در جنگ با آمریکا و اسرائیل یا حتی اگر دیگران حمله بکنن تأسیسات زیربناییش از دست بده، اهمیت کمتری برای ایران داره در مقابل کشوری مثل عربستان سعودی که اصولا خواستار این نیست که همه چیز نابود بشه و دوباره اینا ساخته بشه. و اگر اینها در کنار آمریکا شرکت بکنن مثل گذشته پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه به طور مستقیم بیان با ایران وارد جنگ بشن احتمالاً به کارشون به همون شکل ادامه خواهند داد.
0: اندیشکده مستقل پروژه جنوب جهانی چین از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در تجارت نفت و به حداقل رسیدن نقش شرکت ملی نفت ایران خبر داد. بر اساس تحلیل این اندیشکده، قرارگاه پور جعفری با شبکه‌های پنهان تحریم‌ها رو دور می‌زنه و درآمد سپاه پاسداران رو تأمین می‌کنه. در چین پالایشگاه‌های مستقل جای شرکت‌های بزرگ رو در خرید نفت ایران گرفتن. پکن از این خریداران حمایت حقوقی می‌کنه، اما حمایت شامل شبکه‌های جمهوری اسلامی نمی‌شه. بر نگاهی به نقش سپاه در تجارت نفت ایران با چین در این تحلیل، علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، حمایت پکن از تهران در این تجارت تا کجا پیش میره؟
4: سیما، یک تحلیل تازه منتشر شده در اندیشکده مستقل پروژه جنوب جهانی چین گفته که تجارت نفت تهران و پکن یک رقابتی بر سر پول و قدرت هستش. در این رقابت نفوذ سپاه بیشتر شده. شرکت ملی نفت ایران بخشی از کنترلش رو بر فروش نفت از دست داده. چینی ها هم خب به دنبال منافع خودشون هستن. پکن از بعضی خریداران چینی حمایت حقوقی میکنه، اما این حمایت شامل شبکه های ایرانی فروش نفت نمیشه. خریداران چینی هم هر وقت نفت ارزون تری پیدا بکنن سراغ کشورهای دیگه میرن. طبق این تحلیل شرکت ملی نفت ایران مسئول اداره میدان ها و پایانه های نفتی هستش. نفتش رو هم از طریق شرکت بازرگانی نیکو میفروشه، اما خب محدودیت های بانکی، بیمه و کشیرانی باعث شده که برای فروش و انتقال نفت به وابسته های و واسطه های پنهان و حتی کشتی های سپاه پاسداران وابسته باشه. سپاه هم شبکه‌ای رو برای دور زدن تحریم ها ساخته که قرارگاه نفتی پور جعفری در مرکزش قرار داره، یکی از ساختارهای اقتصادی و اجرایی مخفی زیر مجموعه سپاه پاسداران که از سال 2020 روش های فروش نفت سپاه در شرایط تحریم رو به یک ساختار تجاری منسجم تبدیل کرده. این شبکه با شرکت‌های پوششی و واسطه ها نفت میفروشه، پولش رو جابجا میکنه. برای پنهانکاری هم هویت مالکان نفتکش ها مخفی میمونه، موقعیت کشتی ها دستکاری میشه، نفت هم در دریا بین کشتی ها منتقل میشه. هر واسطه ای هم که تحریم بشه جاش رو به واسطه تازه میده. منابع رویترز در سال 2004 سهم سپاه از کنترل صادرات نفت ایران رو تا نیمی از میزان صادرات برآورد کردن، در حالی که در سال 2021 این رقم و این میزان حدود 1/5 بوده. و خب در سمت چین داستان به گونه دیگه ای هستش، چون شرکت های بزرگ دولتی چین با نظام مالی دلاری دارن کار میکنن. از سال 2018 تا حد زیادی خرید نفت ایران رو کنار گذاشتن، ولی خب در عوض اون پالایشگاه های مستقل در استان شاندونگ برای خرید نفت ارزونتر خطر تحریم رو میپذیرن. چینی که در سال 2025 مقصد 99.8% محموله های نفتی بارگیری شده از ایران بوده، پکن با تحریم های آمریکا علیه خریداران نفت جمهوری اسلامی مخالف هستش، اما وقتی خب این تحریم ها شرکت های مهم چینی رو هدف گرفته، حمایت از اونها رو رسمی کرده، شرکت های چینی رو از اجرای تحریم های آمریکا علیه 5 پالایشگاه مشخص هم منع کرده. با وجود این حمایت، خریداران چینی همچنان دنبال نفت ارزون ترن. وقتی تخفیف نفت قطر و عراق و امارات بشکه 5 تا 8 دلار رسیدش، پالایشگاه های مستقل چین رفتن سراغ اونها، چون تخفیف نفت سبک ایران فقط 2 تا 3 دلار بودش.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. در خبری فوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی سینا مصطفوی، زندانی سیاسی و کوهنورد 38 ساله اهل کرمان، در زندان شهاب کرمان اجرا شده. بیشتر منابع خبری گزارش دادند او به بند انفرادی منتقل و خانوادهش برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای و موزیسین 38 ساله اهل کرمان بود. نام او در سوابق باشگاه‌های کوهنوردی این استان ثبت شده. او سابقه صعود انفرادی به قله آیلند پیک در هیمالیا رو هم داشت. و ما نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. وزارت آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داده. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان گرفته می شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرد سالانه 156460 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود. بر اساس این گزارش، سرطان پستان، پروستات، معده، روده و ریه 5 سرطان شایع در ایران هستند. این کمیته تکمیل زیست بوم ملی داده ها را برای برنامه‌ریزی و کنترل سرطان ضروری دانسته. اینا گزارش داده سازمان تامین اجتماعی در سال 1404 668 مورد مرگ و بیش از 36000 حادثه ناشی از کار ثبت کرده. این در حالیه که پزشکی قانونی تنها در 11 ماه همان سال 1879 مورد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلع فرماندهی به ریاست اون رسیده. او جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضاء فرماندهی یگان 840، سپاه نام این یگان رو به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه‌ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمدرضا انصاری معاون مشتبه حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحده. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا رو مدیریت میکنه. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقا است و جواد شرفیایی بخش عملیات ویژه آسیا رو بر عهده داره. منابع ایران اینترنشنال میگویند استفاده از چهره‌های قدیمی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره ساختار ترور سپاه پاسداران پس از جنگ اخیر و احیای یگان 600 نیروی قدس سپاه پاسداران توضیح میده.
5: این بازسازی میتونه نشونه تنگتر شدن حلقه اعتماد باشه. وقتی بعد از ضربات سنگین باز هم شما از همون چهره ها در رأس هرم استفاده میکنید، سوال اینه که آیا گزینه جدیدی نداریم یا اینکه به کسی اعتمادی ندارن. به نظر من با یه جابجایی درون همون هسته قدیمی ما روبرو هستیم که استفاده از اون افراد قدیمی هم در یک ساختاری که ضربه خورده و مورد حمله شدید قرار گرفته و اعضاش حتی فاش شدن نشان دهنده اینی که اون دایره انتخاب فرماندهی دقیقاً بسیار محدود شده. حالا مسئله مهم اینجاست که آیا فرد مورد اعتماد حکومت یه فرد ناشناخته‌ای برای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیاست؟ نه، این چیزی اینم نیست. اونا همگیشون شناسایی شده هستن. انصاری از سال 2023 هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و حتی به نظر من این تغییر نام یگان شما یه شماره رو میتونین عوض بکنین، ولی سابقه در حقیقت افشا شده اون سازمان رو نمیتونید پاک بکنید. پس به نظر من نکته سیاسی روشن اینجاست که حکومتی که در حقیقت از پاسخ دادن به منتقدین خودش عاجزه، حالا میاد برای حذف منتقدین سازمان درست میکنه. این باز صورت جلسه رو برای اونها عوض نمیکنه و نمیتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش سوزی بامداد دوشنبه بازار تاریخی مارش قوه در دژانفور در محله مق پاریس تخریب کرده. این بازار قدیمی به بازار کودکان سرخپوش مشهوره. شهردار بخش مرکزی پاریس اعلام کرد در این حادثه 17 واحد تجاری از بین رفته. آرژانتین اعلام کرد درخواست توقف عملیات استخراج نفت در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند را به دادگاه بین المللی حقوق دریاها در آلمان ارائه کرده. این شکایت به پروژه نفتی 2.2 میلیارد دلاری مشترک شرکت‌های اسرائیلی و بریتانیایی مربوطه. آرژانتین این جزایر رو متعلق به خودش میدونه، اما بریتانیا این ادعا رو رد میکنه. صندوق بین المللی پول هشدار داد تداوم جنگ در خاورمیانه، افزایش بدهی‌ها و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، افت شدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد جهانی را با شوک دیگری روبرو کند. بر اساس این گزارش، اگر جنگ طولانی بشه و قیمت نفت بالای 130 دلار باقی بمونه، رشد اقتصادی سال آینده 0.5% کاهش خواهد یافت. خانه دوست اینجاست روایتی از زندگی هنرمندان جوان ایرانی است که در سایه محدودیت‌های حکومتی به کارشون ادامه میدن. این فیلم که نسخه اون مخفیانه از ایران خارج شده پس از کسب جایزه در جشنواره ساندنس آمریکا، حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش در اومده. تحمین رستمی در گزارشش به سراغ داستان ساخت این فیلم و سازندگان اون رفته.
6: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم.
7: این رقص و موسیقی تصویری از زندگی هنری است در تهران که دور از چارچوب‌های رسمی جریان دارد. خانه دوست اینجاست فیلمی است که مخفیانه در ایران ساخته شده، در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه گرفته و حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. فیلم داستان دو زن جوان را در فضای هنر زیرزمینی تهران دنبال می‌کند، جایی که فعالیت هنری و زندگی شخصی با محدودیت‌های حکومتی گره خورده. دوستی، موسیقی و جمع‌های کوچک هنری هم بخش مهمی از زندگی شخصیت‌های فیلم را شکل می‌دهند.
8: سریا کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینا کلن هر موقع به یه جای گیر میدن، مردم میرن یه جای دیگر رو پیدا میکنن با یه موشک انگار.
7: مریم عطایی و حسین کشاورز کارگردانان فیلم میگویند میخواستند زندگی این نسل را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنند.
9: خیلی جالب بود که می‌دیدم نسل جوان در ایران با وجود همه اتفاق‌هایی که می‌افته همچنان می‌خواد اونطوری که خودش دوست داره زندگی کنه.
10: وقتی داشتیم فیلم برداری میکردیم مدام به هم میگفتیم باید این فیلم رو تموم کنیم چون جنگ دیگه ای در راهه. حتی به شوخی میگفتیم اسم این فیلم رو بذاریم تصویری میان دو جنگ. مردم منتظر اتفاق بد بعدی هستن. شرایط خیلی ناامنه و هیچ کس نمیدونه قرار چی بشه. واقعا تحمل این وضعیت سخته. این فیلم نامه عاشقانه به مردم ایرانه. قطعا سیاستم توش هست، اما این سیاست در دل داستان دوستی آدم ها روایت میشه. به نظرم همین موضوع چالش برانگیزه. چون تصویری که معمولا از ایران و خاورمیانه میبینیم تصویر مردمیه که قربانی هستن. اما این فیلم میگه با وجود همه مشکلاتی که این آدما باهاش روبروان، اونا قربانی هیچ کس نیستن. برای زندگی خودشون چشم انداز مثبتی دارن و فکر میکنم اگر مردم بتونن زندگی اونها رو ببینن و تجربه کنن، نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
7: به گفته ی سازندگان، نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست، روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش می‌خواهند فراتر از تصویر آشنای جنگ و سرکوب دیده شوند. تحمیل رستمی، ایران اینترنشنال.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با رویدادهای 22 مهر ماه همراه شما خواهد بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش می زنند سفیر،

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گی ان اف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 21مین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت میخوایم روند وقایع جنبش مشروطه رو از دقیقا بعد از صدور فرمان مشروطه که در نیمه مرداد سال 1285 شمسی داشتیم ادامه بدیم. در قسمت قبل دیدیم که تحسن بزرگ مشروطه خواهان در باغ سفارت انگلیس در تهران به هدف خودش رسید و فرمان مشروطیت امضا و صادر شد. اما اینجا تازه دردسرها و مشکلات واقعی میخوان شروع بشن. در این قسمت وقایع باقی مونده از مرداد رو مرور میکنیم که شامل اولین مذاکرات و چانه‌زنی‌ها پیرامون ساختار این مجلس جدید میشه. بعدم میرسیم به مسائلی که پیش اومد تا بالاخره آیین‌نامه انتخابات مجلس به تایید مظفرالدین شاه رسید و در انتهای ماه شهریور سال 1285 انتخابات مجلس اول ابتدا در تهران شروع شد ولی بعد در باقی ولایت‌های ایران هم به مرور شروع شد. در نهایت هم مرور تاریخ وقایع رو میرسونیم به افتتاح رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ 14 مهر. بعد دیگه بحث خود جلسات مجلس رو میذاریم برای قسمت آتی. اما در این قسمت علاوه بر مرور نظامنامه انتخابات و اون مسائل پیرامونش، میخوام که با هم یک سرفصل خیلی مهم و اساسی جدید رو هم باز کنیم. ما تا الان درباره شروع جنبش‌های چپ یا سوسیالیستی در ایران هنوز حرف مفصلی نزدیم. من یه چند باری بهش اشاره کردم. در قسمت مربوط به روسیه هم یه مقداری از پیش‌زمینه‌های تاریخی اون رو گفتم. مثلا جریان انقلاب 1905 که منجر به تشکیل نظام مشروطه در خود روسیه تزاری هم شد. اینا رو گفتیم. اما مفصل وارد بحث جنبش‌های چپ در خود ایران نشدیم. از این قسمت به بعد ما لازم داریم که گروه‌های سوسیالیستی که در ایران فعال شدن رو هم در روند وقایع مرور کنیم، چون به قسمت بعد که رسیدیم که خود مجلس دیگه تشکیل شده باید فعالیت‌های اون‌ها رو هم در داستان گنجونده باشیم. برای همینم بهتره که تو این قسمت یه بخش مفصلی رو بذاریم و ریشه فعالیت‌های سوسیالیستی در ایران رو با هم مفصل مرور کنیم. پس این قسمت در حقیقت به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول این قسمت رو میگذاریم به وقایع نگاری مشروطه که ماهای شهریور و مهر سال 1285 رو پوشش میده. بعد برای بخش دوم کلن مسیر بحث رو عوض میکنم، از یه چارچوب بزرگتر شروع جنبش های سوسیالیستی در ایران رو با هم بحث میکنیم. خب از بریم و شروع کنیم.

دیدیم که در اواسط مرداد سال 1285 بعد از چند بار رفت و برگشت و تغییرات جزئی در متن فرمان مشروطیت، در نهایت این فرمان امضا شد و نسخه های اون هم در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. برای دوستان شنونده‌ای که جزئیات تاریخ مشروطه رو از قبل نمیدونن، احتمالاً این سوال پیش اومده که یعنی به همین راحتی این همه دردسر و دشواری و بدبختی داشت تا برسیم به مشروطه، بعد به همین سادگی با یه دونه تحصن توی باغ سفارت اینا به درخواست اصلیشون رسیدن و قضیه تمام شد؟ این چه جور انقلابی بود که سرجم خشونتش در حد یه روز تیراندازی توی بازار تهران بود بعد قضیه تمام شد؟ باید عرض کنم که اولا ما هنوز به جاهای خشن ماجرا نرسیدیم. یکی از نکات عجیب و جالب مشروطه، جنبش مشروطه در ایران، اینه که برخلاف خیلی از انقلابای دیگه دنیا، در ایران اول حکومت قانون اسمن برپا شد، بعد جنگ و جدال ها و خون ریزی ها شروع شد، به جای اینکه اول خشونت ها و خون ریزی ها برا بیفته و در نتیجه اون انقلاب به پیروزی خودش برسه. خلاصه در مورد مشروطه این تقدم و تأخر قضیه یه مقداری برخلاف اون عادت متعارفی که از انقلاب ها انتظار داشتیم. و اتفاقا اینم مهمه که بدونیم تو این مقطع تاریخی، یعنی در تابستان سال 85، هنوز برای توصیف مشروطه از واژه انقلاب زیاد استفاده نمی‌شد. گهگاهی می‌بینیم این کلمه رو، اما در اکثر شبنامه‌ها و اعلامیه‌های اون روزها استفاده از این کلمه رو زیاد نمی‌بینیم. به خصوص در گزارش‌هایی که ناظران خارجی از جریان داشتن هم باز مشاهده کنیم واژه انقلاب یا حالا معادل‌هاش در زبان‌های غربی زیاد استفاده تو این مقطع زیاد استفاده نمی‌شه. یه ذره جلوتر بیشتر این کلمه رو داریم. مثلا گزارش ها و اسناد انگلیس در این بازه تاریخی، یعنی در سال 1906 میلادی، اگه این گزارش ها رو نگاه کنیم از واژه ریفورم یا همون اصلاح، از اون واژه استفاده کردن برای توصیف این جریان و نه از واژه ریولوشن به معنی انقلاب. پس تا اینجای کار اگرچه جنبش های زیرزمینی ماهیت انقلابی داشتن و تلاش های خودشون رو هم در مسیر اون براندازی نظام استبداد مطلقه انجام میدادن، اما خب مقاومت نیروهای دولتی هم معلوم شد اونقدر زیاد نبود و به همین دلیل تو این مقطع هنوز حالت انقلاب به خودش نگرفته. که خب این سوال پیش میاد که چرا؟ یعنی دولت قاجاری چی شد که به این سرعت واداد و حاضر شد فرمان مشروطه رو امضا کنه؟ چند تا دلیل داری. یکی این که وضع روحی و جسمی خود شاه بسیار وخیم بود. قبلا هم گفته بودم مظفرالدین شاه از حیث حکومتداری، اصلا کلا حالا فارغ از این تکه آخر عمرش، کلا از حیث حکومتداری برخلاف پدرش آدمی نبود که علاقه زیادی به مدیریت مستقیم در امور سیاسی داشته باشه و در تمام سالهای سلطنتش تکیه داشت به صدر اعظمهاش. از این جهت متضاد پدرش ناصرالدین شاه بود که ناصرالدین شاه با وجود داشتن صدر اعظمهای مختلف معمولا خود شخصا در مسائل روزمره حکومت وارد میشد. حالا این انفعال عمومی مظفرالدین شاه رو بگیریم، بهش اینو هم اضافه کنیم که ایشون توی این مقطع سکته مغزی هم کرده، توان حرکت و تکلمش هم ضعیف شده، در این مقطع دیگه حضور خاصی در سیاست نداره و روبه موته و تابع کامل اطرافیان خودش در درباره. تا مرداد سال 1285 کسانی که جلوی جریان مشروطه خواهی ایستاده بودند، اول صدر اعظم عین‌الدوله بود و به اضافه یک تعدادی از درباریان بانفوذ، مثلا دو نفر با عنوانهای حاجب الدوله و امیر بهادر جنگ. این دو نفر هم اگه یادتون باشه تو اون جلسه اعضای دربار که محمود احتشام السلطنه توش سخنان تیزی گفت، تو اون جلسه اینو دوتا رو داشتیم. این دوتا حاجب الدوله و امیر بهادر جنگ همون کسانی بودن که اونجا قیز و قهر کردن و با محمود احتشام السلطنه هم دعوا کردن و الی آخر. خلاصه این افراد در داخل دربار عاملان اصلی مقاومت در برابر تقاضای مشروطه خواهی بودند. بقیه بدنه دربار اکثرا اگر هم مخالف بود یه موضع خونسایی داشت، یعنی مخالف خیلی جدی نبودن، خونسا بودن با قضیه، یا کسانی بودن که مخالف نبودند ولی نسبت به مشروطه خواهی بدبین بودن. مثل کی؟ مثل آقای ابوالقاسم ناصرالملک که تو قسمت قبل باش آشنا شدیم.
همونی بود که نامه نوشته بود به طباطبایی، یا کسانی بودن که موافق مشروطه بودن اما ترجیح میدادن زیاد شلوغش نکنن، برای خودشون دردسر نسازن، یعنی انقلابی نبود اما در کل موضع موافق مشروطه داشتن. مثلا کی؟ مثلا آقای نصرالله مشیرالدوله نائینی که اول وزیر امور خارجه بود و بعد از استعفای عین‌الدوله او شد صدر اعظم جدید، یا مثلا آقای مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله. اینا کسانی بودن که در دربار جایگاه بالایی داشتن، موضع سیاسی موافق مشروطه داشتن اما تا این جای کار نقش رهبری نداشتن، به عبارتی وارد بدنه گروه‌های انقلابی نشده بودن. و در نهایت هم ما فقط یه مورد استثنایی در بدنه دربار قاجار داریم که با گروه‌های انقلابی همکاری کرد و صداش در دفاع از مشروطه هم بلند بود، و اونم همون آقای محمود احتشام السلطنه بود که دیگه معرف حضور شما هست. پس ترکیب دولت و دربار این شکلی بود، و خب در چنین شرایطی که خود شاه دیگه از کار افتاده بود و مقاومت دربار هم شکننده بود، تو این شرایط صرفا یه تلنگری لازم بود که فرمان مشروطه صادر بشه، و با استعفای عین‌الدوله از صدارت دیگه همین تلنگر هم زده شد. پس دلیل اول این که تا این مقطع صدور فرمان مشروطه کم درد سر بود همین بود که عرض کردم. اما یه دلیل دومی هم وجود داشت و اون هم دفاع ولیعهد محمد علی میرزا از مشروطه بود. در قسمت قبل صحبت کردیم که عین‌الدوله برنامه چیده بود برای جایگزینی ولیعهد، توطئه‌ای داشت که برادر کوچک شجاع السلطنه رو بیاره به جاش، که این باعث کدورت و دشمنی اینا شد. محمد علی میرزا که بعداً شد محمد علی شاه، نه درک درستی داشت از اینکه مشروطه دقیقاً چی میخواد و نه هیچ گونه علاقه‌ای به این جریان داشت، اما صرفاً برای اینکه با توطئه درباری صدر اعظم عین‌الدوله مقابله کنه، تلویحاً حمایت کرد از علمای تهرانی که به قم رفته بودند، و با این کارش او هم وزن سیاسی خودش رو انداخت پشت جریان مشروطه. در همین قسمت و قسمت‌های بعد خواهیم دید که وقتی کار به اجرای فرمان مشروطه برسه، خیلی زود معلوم میشه که آقای محمد علی میرزای ولیعهد به هیچ عنوان آدم مشروطه خواهی نبود، اما حداقل در جریان تحصن علما در قم و اون بازاریان در باغ سفارت تهران، تو اون جریان ایشون همراهی کرد، و اینم شد دلیل دیگری برای اینکه فرمان مشروطه خیلی بی‌دردسر صادر شد. و در نهایت دلیل سوم هم همراهی ساکت و منفعلانه دولت‌های انگلیس و روسیه بود. جریان حمایت یا مخالفت این دوتا دولت با مشروطه یه ماجرای خیلی مفصلیه که در قسمت‌های آتی خورده خورده همجوری هی بریم جلوتر با ابعادش هی بیشتر و بیشتر آشنا میشیم. در طی سال‌های آتی که مجلس‌های مشروطه دیگه بالاخره شکل بگیرن و در سیاست ایران نقش مهمی پیدا می‌کنن، تو اون مقطع‌ها روابط سیاسی ایران با انگلیس و روسیه یک فراز و نشیب‌های زیادی داره، به خصوص روسیه تزاری که به مرور زمان تبدیل به دشمن اصلی جریان مشروطه در ایران میشه و عامل انحلال مجلس دوم مشروطه هم هست که حالا بعداً مفصل بهش میپردازیم. اما فعلاً تا اینجای ماجرا، یعنی فقط تا جایی که فرمان مشروطه امضا شده و هنوز هیچ چیزی هم اجرا نشده، تا اینجای کار نمایندگان دولت‌های روسیه و انگلیس با انفعال آمدانه خودشون رو از قضیه مشروطه‌خواهی دور نگه داشتن، خیلی زیاد تو این ماجرا خودشون رو وارد نکردن، و این هم کمک کرد به اینکه ماجرا بی درد سر پیش بره. حالا چرا انفعال؟ چون اینا تا اینجای قضیه ماجرا رو چندان چیز مهمی نمیدونستن. به زبان دیگه این فرمان مشروطه رو هم یه چیزی فرض می‌کردن شبیه بقیه مسائلی که طی سال‌های قبل منجر به سقوط دولت‌های صدراعظمای قبلی مظفرالدین شاه شده. یعنی فکر می‌کردن بازم یه جریانی شده، مردم اعتراض کردن، دربارم برای ساکت کردن اینا یه کاغذی نوشته، یه کاری کرده، یه چیزی گفته که باشه چشم، از فردا حالا شروع به فلان کار می‌کنیم. و اینم قراره مثل بقیه ماجراها مشمول گذر زمان بشه و کسی هم کاری نکنه و همه چیزم برگرده به حال سابق. برای همین هم تا اینجای کار نه سفارت انگلیس و نه روسیه خیلی سر این ماجرا خودشون اذیت نکردن. بعدن البته خواهیم دید که شرایط عوض میشه، ولی اینجا فقط همینه.
خلاصه به این دلایلی که عرض کردم، صدور فرمان مشروطه چندان با خشونت و مقاومت دو چیزم برگرده به حال سابق. برای همین هم تا اینجای کار نه سفارت انگلیس و نه روسیه خیلی سر این ماجرا خودشون اذیت نکردن. بعدن البته خواهیم دید که شرایط عوض میشه، ولی اینجا فقط همینه. خلاصه به این دلایلی که عرض کردم، صدور فرمان مشروطه چندان با خشونت و مقاومت دولتی روبرو نشد. اما اینکه فرمان

به طور خاص همون دوتایی که گفتم، یعنی حاجب و دوله و امیر بهادر جنگ. در ادامه همین قسمت خواهیم دید که سر نوشتن و تایید نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی یه سری اذیتایی کردن و خواستن کاری کنن که اصلا انتخابات سر نگیره و این هم منجر به شروع یک موج جدید اعتراضات مردمی شد که در ماه شهریور اوج گرفت. اما قبل از اینکه بپردازیم به اون جریان آیین‌نامه انتخاباتی، یه چند تا اتفاق مختصر که در ادامه ماه مرداد سال 1285 اتفاق افتاد رو با هم مرور بکنیم. اولین قضیه تشکیل مجلس موقت شورای ملی بود. این مجلس موقت اصلا قبل از اینکه نظامنامه انتخابات نوشته و تایید بشه این به راه افتاد و دلیل تشکیلش هم اطمینان دادن به معترضین بود برای اینکه قضیه مجلس این بار دیگه جدی گرفته شده. همونطور که قبلا هم دیده بودیم اون سر اون برنامه عدالت خانه بعد از اعتراضات حرم شاه‌عبدالعظیم، سر اون برنامه اومدن قول دادن که راش میندازن ولی بعد رها شد و اون خب منجر شد به این اعتراضات جدید. این بار دولت تازه به رهبری صدر اعظم جدید، یعنی آقای نصرالله مشیرالدوله نائینی، برای اینکه نشون بده که فرمان مشروطه رو جدی گرفتن، برای اینکه نشون بده نمیخواد این بیفته توی مدار قبلی، اومدن و در روز 26 مرداد سال 1285 یه جلسه تشکیل دادن در حیات مدرسه نظامی در شهر تهران و از بزرگان علمای تهرانی و نمایندگان تجار و اصناف و یه تعدادی از اعضای دولت و دربار دعوت شد که همه بیان توی این جلسه و یه تعداد زیادی از مردم خود تهران هم به عنوان حضار عام همجوری اومدن اونجا و نشستن دور حیات. این مجلس اصلا ماهیت قانونگذاری نداشت و حقیقتا میشه گفت صرفا یه مجلس تشریفاتی بود که هنوز حتی انتخاباتی هم براش برگزار نشده بود. هدف مجلسی که در انتهای مرداد تشکیل شد فقط این بود که دولت به رهبران اعتراضات در تهران نشون بده که برنامهش برای تشکیل مجلس اصلی مشروطه جدیه. پس در مجلسی که در روز 26 مرداد برپا شد، اینا تنها کاری که کردن این بود که خود شخص آقای مشیرالدوله صدر اعظم یه سخنرانی کرد پیرامون تأسیس نظام مشروطه و بعدم چایی و شیرینی خوردن و خلاصه همه تبریک گفتن و رفتن خونه خودشون و یه چند بار دیگه هم یه چیز مشابه همین توی ماه مرداد و شهریور دوباره برگزار شد. برنامه بر این بود که این مجلس موقتی همطوری گاه به گاه برپا بشه تا زمانی که نظامنامه انتخابات بالاخره تدوین بشه و به امضای شاه برسه و بر اساس اون دیگه مجلس شورای ملی شروع کنه. و یه نکته جالب درباره این مجلس موقتی هم این بود که طبق شواهد شرکت کنندگان این مجلس اولین مجلس عمومی در ایران بود که در اون به سبک مجالس اروپایی برای تشویق سخنران حضار شروع به دست زدن کردن، چون در ایران اون زمان باب نبود که تماشاچیان دست بزنن برای تشویق. توی خاطرات یحیی دولت آبادی شرح این اتفاق رو خیلی جالب اینطوری گفته، در حد دو سه جمله بیشتر نیست، از خود اصل متن میخونمش. اینطوری گفته: تا این وقت در ایران کف زدن در بین و یا در پایان خطابه ها رسم نبوده است. جمعی از تجار اروپا دیده و بعضی از آزادی خواهان در گوشه نشستند، به محض پایان یافتن خطابه کف میزنند و باقی مردم از آنها تقلید می نمایند و کف زدن در مجالس خطابه معمول می شود. روحانیان خشک و مقدسین دنیا ندیده این عمل را لغو و لهو دانسته در پیش خود اظهار تنفر می نمایند. خلاصه که این مجلس موقتی که حالا این قضیه کف زدن هم توش بر اولین بار به وجود اومد، این فایده دیگه ای نداشت غیر از این که حالا اطمینان معترضین رو جلب کنه که این دولت جدید تحت امر مشیرالدوله نائینی برخلاف دولت قبلی قصد نداره که ماجرا رو ول کنه. چیز دیگه ای که بد نیست در بین اسناد و مدارک مشروطه بخونیم، شبنامه ای هست که در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نقل شده. بازم مثل شبنامه‌های دیگه نویسندگان این متن هم باز خب ناشناس هستن، اما به احتمال زیاد با همون انجمن مخفی ناظم الاسلام مرتبطن. این شبنامه متنش خیلی طولانی نیست و برای همین بنده میخوام کلش اینجا بخونم، به این دلیل که نمونه خیلی خوبیه از توضیح مفهوم مجلس شورای ملی برای عوام. یعنی همون سوالی که بارها پیش اومده که آیا مردم عادی کوچ

تو بازار هم در جریان بودن که چه اتفاقی داره میفته، یا اینکه فقط همون طبقات بالای جامعه دنبال قضیه بودن و مشروطه رو اونا فقط میفهمیدن؟ این شبنامه مثال جالبیه از تلاش گروه‌های انقلابی برای توضیح ساده این ارگان جدید، یعنی این ارگان مجلس شورای ملی، قبل از اینکه اصلا مجلس بخواد تشکیل بشه. پس این متن رو با هم بخونیم. متنش طوریه که نشون میده این شبنامه بخشی از یه مجموعه بوده، یعنی یه شماره قبلی و احتمالاً یه شماره بعدی هم داشته، ولی خب حالا اون شماره قبلی و بعدیش در منابع تاریخی ما موجود نیست و فقط همین این شماره رو داریم. اینطوری نوشته: در آن نمره اشاره کردیم که مجلس ملی عبارت است از آنکه هر طبقه از طبقات ملت مثل علما و ملاکین و تجار و ارباب صنایع و کسبه از قبیل عطار و بقال و علاف و کفاش و غیره و غیره، هر صنفی از اصناف رعیت یک نفر دانشمند امین هر طبقه از طبقات خودشان حاضر شوند در باب مصالح و مفاسد مملکت و ملت سخن رانند و مشورت نمایند که هر چیز باعث آسایش ملت و موجب آبادی مملکت است در صدد او برآیند و کدام کس علت خرابی مملکت و صدمه ملت است قلع و قمع نمایند، از چه راه مملکت صاحب ثروت و امنیت خواهد شد و به چه چیز مفاسد و معایب بر اثر آن رفع شود، و هم باید از سایر بلدان ایران از هر ولایت از طرف رعیت یک نفر دانشمند با صداقت در مجلس مرکز حاضر باشد، چنانچه شرحان در نمره سابق عرض شد. چنانچه مسلم است مهام ملتی و مملکتی جزءاً و کلاً از عزل و نصب حکام مطلقاً و غیره تمام در مجلس مذاکره شود. اهل مجلس هرچه رأی دادند باید از آن قرار رفتار کرد و نیز پوشیده نماند امناء مزبور مادامی از طرف ملت وکالت دارند که خلاف امانت و دیانت از آنها ظاهر نشود، که اگر به قدر خردلی خیانت از هر یک ظاهر شد، آحاد و افراد ملت حق دارند که در مجلس حاضر شوند و خیانت او را برسانند و معذول نمایند او را و دیگری را به جای او منصوب نمایند. و این مطلب هم مسلم است که شرافت در مجلس معدلت ملی به دانش و امانت است، چه آن که دیده خواهد شد بسا کسانی که دارای منصب و ثروت و دولت و پسر فلان و بهمان، بلکه دارای تخت و تاج کیان، در این مجلس راه نیابد و اشخاصی که زاویه نشین عزلت گزین در این مجلس سمت عضویت به هم رسانند و دارای درجات عالیه گردند. این نمره را هم در کمال دقت ملاحظه فرمایید. پس این متنی که خوندیم که گفته شده در تاریخ 20 مرداد سال 1385 در شهر تهران پخش شده بود، به زبان ساده و عام فهم داره میگه که وظیفه و سازوکار مجلس شورای ملی قراره چطوری باشه. پس اینم یه نمونه خوبی بود از اینکه برای بدنه عام جامعه، حالا به طور خاص جامعه تهران، کلن مفهوم مجلس شورای ملی تا حدی جا افتاده بود. البته حالا ممکنه بپرسید که خب این شد تهران، باقی شهرهای ایران چی؟ در بقیه شهرها اطلاعات پراکنده‌ای نشون میده که کمابیش حرکت‌هایی هم شروع شده بود که البته قدرت و وسعتش به اندازه تهران نبود و در این مقطع تاریخی یک کمی از تهران هم عقبن، ولی به زودی اونا هم به این قافله میرسن. دو تا شهر به طور خاص هستن که در ماه شهریور، یعنی یه ماه بعد، جریانهای مشروطه خواهی خودشون رو موازی با وقایع تهران شروع میکنن، یکی شهر رشت و دیگری تبریز. وقایع این دو تا شهر رو هم در ادامه همین قسمت با هم میخوایم الان دنبال کنیم. پس اول بریم و یک استکان چای رو بزنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

بلافاصله بعد از وقایع مرداد و مجلس موقتی که در مدرسه نظامی تهران برپا شد، صدر اعظم جدید گروهی را جمع کرد که متن آیین‌نامه انتخابات مجلس رو بنویسن. این گروه شامل دو پسر خودش می شد، یعنی حسن مشیرالملک پیرنیا و حسین مؤتمن‌الملک پیرنیا و همینطور آقای مرتضی قلی‌خان صنیع الدوله. منابع مختلف البته چند نفر دیگر رو هم ذکر کردن، از جمله برادر آقای صنیع الدوله که مهدی قلی‌خان مخبر و سلطنه بود. مورخ معروف آقای فریدون آدمیت ادعا کرده که آقای محمد خان صدیق حضرت هم یکی از نویسندگان نظامنامه انتخابات مجلس بوده. اگرم یادتون نیست که صدیق حضرت کی بود، یادآوری کنم که ایشون یکی از معلم‌های مدرسه عالیه علوم سیاسی بود. خاطرتون هست که از چند سال قبل از مشروطه این مدرسه علوم سیاسی به مدیریت حسن مشیرالملک پیرنیا تأسیس شد و تعدادی از مهمترین روشنفکران اون زمان ایران در اونجا شاغل به تدریس شدن، از جمله محمد علی زکاالملک فروغی مثلا و همینطور این آقای محمد صدیق حضرت که بعدها نام فامیلیش شد مظاهر. خلاصه اون گروهی که نوشتن قوانین انتخابات مجلس رو دست گرفتن همه از طبقه روشنفکران جدید ایرانی بودن که تحصیلات اروپایی هم داشتن و در بدنه نظام حاکم هم مشغول بودن. ولی نوشتن این نظامنامه انتخابات به این راحتی پیش نرفت. یه سنگی که جلوش انداخته شد توسط دربار تهران بود. متن اولیه این نظامنامه در اوایل شهریور آوردنش تو همین مجلس موقتی تهران آوردن و برای حضار خوندن. اما وقتی که بردن اون رو به دربار که امضا بشه، گروهی از درباریان اذیت کردن و بهانه آوردن و شروع به حذف بعضی از مواد این نظامنامه کردن. این قضیه هم باز پای علمای تهران به خصوص طباطبایی رو باز کرد به ماجرا. یعنی گروهی از سرکردگان تجار رفتن پیش طباطبایی برای شکایت از این بازی جدید دربار. این قضیه چند هفته‌ای ادامه داشت. منابع تاریخی که بنده دیدم جزئیات دعوا رو درست معین نکرده، یعنی نگفته دقیقاً کی این دعوا رو راه انداخته، اما قطعاً اون دو نفری از درباریان که گفتم، یعنی حاجب الدوله و امیر بهادر، تو این بازی نقش مهمی داشتن، احتمالاً یه چند نفر دیگه هم بودن. اینکه دقیقاً هم چه ایرادی به متن نظامنامه گرفتن و هم درست نمیدونم، ولی اونقدری هم ایراد مهم نیست. در حقیقت برنامه اینا این بود که ماجرا رو کش بدن تا بالاخره از تب و تاب بیفته. ایراد حقیقی و معقول نداشتن بر متن قانون انتخابات. خلاصه که این ماجرا رسید به 13 شهریور که در اون روز یه گروه 25 نفره از تجار تهران دوباره رفتن به داخل باغ سفارت برای تحسن مجدد. این بار دیگه فقط همین رهبران و بزرگان تجار رفتن به تحصن و کل بازار تهران هم ده ها هزار نفر رو با خودشون نبردن. اما بازار در همراهی با این متحصنین تعطیل شد و اعتصاب کردن و این باعث شد که دوباره ترس بیفته در درون دربار که بازم قضیه قراره مثل دفعه قبل بشه. اما این اعتراض مجدد تجار یه پیش زمینه دیگه هم داشت. آقای عین‌الدوله، اون صدر اعظم سابق که الان خب یه یک ماه خورده یه که از سمتش کنار رفته، ایشون هنوز در تهران ساکن بود. اگرچه شایعه شده بود که ایشون قصد داره یه سفر زیارتی رو آغاز کنه و بره از شهر، اما خب هنوز نرفته بود. این باعث یک شایعه‌ای در بین معترضین شد که میگفتن عین‌الدوله قصد داره باز به صدارت برگرده و فقط نشسته یه گوشه و منتظر فرصته. پس بخشی از نگرانی شدید تجار که باعث اعتراضشون شد و دوباره رفتن توی سفارت انگلیس، بخشی از اون نگرانی این بود که میگفتن چرا صدر اعظم سابق هنوز داره توی پایتخت برای خودش میچرخه. معترضانی که رفتن به سفارت یک تقاضای علنی کردن که شاه تکلیف عین‌الدوله رو مشخص کنه. اگه میخواد به سفر زیارتی بره که خب بره دیگه. در کنارش تقاضا برای عزل 4 نفر دیگر رو هم کردن که اینا رو هم بخشی از دار و دسته عین‌الدوله حساب میکردن و عامل اصلی مقاومت دربار در مقابل مشروطه میدونستن. این 4 نفر هم اینا بودن: حاجب الدوله، امیر بهادر جنگ، محمد ولی خان سپهدار تنکابونی و نیر الدوله. حاجب الدوله، امیر بهادر که خب گفتم، سپهدار تنکابونی رو باش مشکل داشتن چون کسی بود که فرمانده نیروی نظامی علیه معترضان بود. اصلا فرمانده اصلی اون تیراندازی در بازار تهران که بعد منجر به بقیه ماجراها شد همین آقای سپهدار تنکابونی بود. اون نیر الدوله در کل خیلی آدم مهمی توی این ماجرا نبود. خلاصه این اعتراض جدید
که در میانه شهریور به پا شد، شاه هم خیلی سریع دستور داد به عین‌الدوله که برای سفر زیارتی بره به مشهد و هرچی سریعتر از تهران خارج بشه، که اونم اطاعت کرد و رفت. با بقیه آدم های این فهرست البته دیگه کاری نداشتن، اخراجشون هم نکرد، کاری هم به کارشون نداشت. اما چند روز بعد بالاخره دربار واداد و حاضر شد که نظامنامه انتخابات رو شاه امضا کنه. پس در روز 17 شهریور سال 1285 قانون انتخابات مجلس شورای ملی به امضای شاه رسید و لازم الاجرا شد. ما حالا در ادامه این قسمت این کل این قانون انتخابات هم با هم مرور خواهیم کرد و فرایند این انتخابات هم یه نگاهی میندازیم. اما قبلش بریم سراغ شهرهای رشت و تبریز که گفتم. در هر دو این شهرها برای پشتیبانی از جنبش مشروطه یک گروهی از رهبران محلی که اکثرا هم از تجار بودن، چند تایی از مجتهدین هم بینشون بودن، اینا اعلام کردن که قصد دارن برن بسنشینی و تحصن در کنسولگری های انگلیس در شهرهای خودشون. محتوای دقیق اعتراضات رشتی ها و تبریزی ها یک کمی مغشوش بود. به نظر میرسه بخشی از اون ناشی از نرسیدن دقیق اخبار تهران باشه و بخش دیگرش هم البته نگرانی هایی داشتن که از اینکه تهرانی ها برنامه خودشون رو دنبال میکنن اما ولایت های دیگه بی نصیب میمونه از مشروطه. باید یادآوری کنم که یکی از بزرگترین مشکلات دولت قاجاری در زمان مظفرالدین شاه همون بحث ضعف شدید حکومت مرکزی بوده. مثال های ضعف حکومت مرکزی رو دیگه بارها دیدیم، از قضیه دختران قوچان بگیر تا وضع وخیمی که در فارس پیش اومد به خاطر زمینخواری شاه‌السلطنه، تا ماجرای تجاوز مرتی عثمانی در نزدیکی مهاباد و خیلی قضایای دیگه. تمام این مسائل ناشی از کنترل نداشتن دولت پایتخت روی حکومت‌های زیردستش در ولایات بود. برای همینم مردم ولایت‌های مختلف نگرانیشون از بابت اینکه ممکنه مشروطه به اونا هیچ وقت نرسه، یه نگرانی کاملا معقولی بود. کما اینکه در قسمت‌های بعدی خواهیم دید در مورد انتخابات مجلس مشروطه، در بعضی از ولایات اون حاکمان محلی و اون علمای شهر اون ولایت اجازه برگزاری انتخابات رو ندادن و بعضی از ولایات اصلا نتونستن به موقع نماینده به مجلس بفرستن. پس این دغدغه که شهرهای دیگه ممکنه از این قضیه عقب بمونن و فراموش بشن و کل قضیه فقط منحصر به تهران باشه، این خیلی دغدغه ملموس و واقعی بود. خلاصه که بین شهرهای مختلف ایران این دوتا ولایت یعنی گیلان و آذربایجان زودتر از بقیه اعتراضات خودشون رو شروع کردن که دلیل اصلی اونها هم نزدیکی اونها به مرز روسیه و عثمانی بود، چون جمعیت کسانی که در این شهرها سفر به قفقاز و عثمانی کرده بودند نسبت به بقیه ایران خیلی بالاتر بود. برای همینم سطح کلی سواد عمومی، سواد سیاسی به خصوص در این دو منطقه بالاتر بود. البته اینم بی تأثیر نبود که در هر دوی این ولایت ها گروه های سوسیالیست شروع به فعالیت کردن که حالا ما در ادامه این قسمت بحثش رو داریم. اسناد وزارت خارجه انگلیس نشون میده که در 26 شهریور یک گروهی حدوداً 200 نفره از رهبران محلی رشتی برای تحصن رفتن به کنسولگری انگلیس در شهر خودشون. این گروه یه تلگراف هم همون روز زدن به تهران که متن کامل اون تلگراف رو در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان داریم. من یه بخشی از متن تلگراف اینها رو میخوام بخونم چون یکی دوتا نکته جالب داره. ببینیم چه تقاضایی کرده بودن در این تلگراف. پس یه چیز حدود نصف تلگراف رو من برای شما میخونم. اینطوری گفته: در مجلس محترم شورای ملی حضور مبارک حجج الاسلام و پیشوایان دین عرض و استدعا می نماییم، چون پس از تظلمات و دادخواهی اهالی تهران به تفصیلی که مشهود خاطر مهر مظاهر ملوکانه افتاد و مکرر دست خط مرحمت آیت در آزادی و خلاص قاطبه اهالی ایران شرف صدور یافته و ما رعایای فقیر گیلانی که تا کنون دچار وضع سابق بودیم و نتوانستیم به جز وساطت و شفاعت یکی از دول متحاب به دایره اظهاری در آزادی و خلاصی خودمان حاصل نماییم، ناچار به قنسولخانه دولت انگلیس پناه برده و این عرض حال را به دارالشورای ملی تقدیم می‌داریم و عاجزانه استدعا می‌نماییم که اگر حکم آزادی در حق قاطبه رعایا شرف صدور یافته است، پس بقایای استبداد حکومت و ملاحظه قوی از ضعیف و اغراض نفسانی و صدور احکام بی‌محابا نسبت به ما رعایای فقیر گیلان چیست؟
و اگر حکم مطاع دولت ابدایت عمومی است، پس مقرر فرمایید که با این فدویان هم همان معامله تهرانی ها را نموده، چنانچه آنها مشمول به عواطف ملوکانه گردیدند، به وجود عدالت خانه نایل شدند، ما فدویان فقیر هم نایل به این نعمت بزرگ شده، بر مراتب دعاگویی و شاه پرستی خودمان بیفزاییم. خب این چیزی که خوندیم مخلوطی بود از یک سوء تفاهم و یک دغدغه واقعی. قسمت دغدغه واقعیش همی بود که اینا میترسیدن بحث نظام مشروطه اسمن یه بحث ملی باشه، اما در عمل دایره حضورش فقط منوط به پایتخت باشه و تأثیرش به بقیه ولایات از جمله گیلان نرسه. این دغدغه خیلی جدی و واقعی بود. اما سوء تفاهمش چی بود؟ این که معترضین رشدی احتمالاً درست براشون جا نیفتاده بود که این مجلسی که در ماه مرداد و شهریور در تهران به راه افتاد، این صرفاً یه مجلس موقتی بود و مجلس شورای ملی اصلی هنوز کارشو شروع نکرده، انتخاباتش هم راه نیفتاده. یعنی به نظر میرسه این بندگان خدا در رشت خبر بهشون رسیده بود که تهرانی‌ها تحصن کردن تو باغ سفارت، بعد حکم مشروطه که اومد، از هفته بعدش مجلس شورای ملی به راه افتاد و حالا اینا دارن اعتراض میکنن که ای بابا شما حکم مشروطتون رو گرفتید و سریع رفتید و برای خودتون مجلس ملی هم راه انداختید و اصلا خبری از ما که مال ولایت دیگه هستیم هم نگرفتید، پس سهم ما تو این مجلس چی شد؟ پس اینا احتمالاً درست این براشون جا نیفتاد که اون مجلس اصلی هنوز اصلا شروع نشده و اینی که راه انداختن صرفاً یه مجلس تعارفی و تشریفاتی بوده. برای همینم توی این تلگراف میبینیم که خطاب تلگراف رو به مجلس داروشورای ملیه، یعنی داره میگه شما که مجلس راه انداختید پس کار ما چی؟ در حالی که خب مجلس داروشورای ملی که اصلا هنوز راه نیفتاده. پس این شد قضیه رشت. ماجرایی که در تبریز اتفاق افتادم خیلی شبیه اعتراضات رشت بود، با یه تفاوت اساسی. تفاوت در این بود که تبریز محل سکونت محمد علی ویرزای ولیعهد بود و تبریزی‌ها با سابقه‌ای که از ولیعهد دیده بودند بسیار شک داشتند به اینکه ایشون به راحتی حاضر بشه که مشروطه رو بپذیره و اصرار داشتند که ولیعهد نامه کتبی رسمی بده در حمایت از مجلس مشروطه. در همون روز 26 شهریور گروهی از علما و تجار تبریزی هم برای اعتراض رفتن به کنسولگری انگلیس در شهر تبریز. تقاضای اونا هم شبیه همون بحث رشت بود، یعنی اینکه فرمان مشروطه صادر شد اما تبریز که دومین شهر بزرگ ایران هست چرا حتی یه نماینده هم تو این مجلس نداره؟ چاره‌ای که دولت پیدا کرد که معترضان این دوتا شهر رو آرام بکنه این بود که متن قانون انتخابات که همون چند روز قبل تازه امضا شده بود رو این رو چاپ کردن و برای اونها فرستادن که در جریان باشن و برنامه انتخابات نمایندگان خودشون رو شروع کنن. در مورد تبریز علاوه بر فرستادن متن نظامنامه انتخابات، یه تلگراف هم از طرف شخص شاه خطاب به مردم آذربایجان شد که اون تلگراف برای عموم خوانده شد و یک حکم رسمی هم در کنارش آقای محمد علی میرزای ولیعهد نوشت و اون حکم رو هم امضا کرد که اونو هم برای مردم معترض خوندن. متن این حکم و این تلگراف هر دوش در همون کتاب بیداری ایرانیان آقای ناظم الاسلام هست ولی من دیگه متنش رو نمیخونم. این حکم در روز 4 مهر خونده شد و در اون ولیعهد تضمین داد که از انتخابات نمایندگان مجلس طبق این قانون جدید انتخابات حمایت بکنه. این دو مورد اعتراضی که در شهرهای رشت و تبریز شد در نهایت با همین قضیه صدور قانون انتخابات رفع شد و مردم اون شهرها بالاخره رفتن و برنامه انتخاب نمایندگانشون رو پیگیری کردن. اما این دو اعتراض پیش زمینه مهمی برای جریان‌های بعدی شد. همونطور که الان با فاصله کوتاهی بعد از تهران این دو تا ولایت گیلان و آذربایجان هم الگوی اعتراض تهران رو ادامه دادن، در آینده هم خواهیم دید که وقتی ماجرای مشروطه‌خواهی به اون گردنه‌های حساس بعدی هم برسه، باز اولین حرکت‌های اعتراضی از این دو تا منطقه بلند میشه. پس تحصن ماه شهریور سال 85 در شهرهای رشت و تبریز خیلی دردسری درست نکرد، بعد از یکی دو هفته ختمه به خیر شد، ولی ما با این دو تا شهر در آینده زیاد کار داریم. حالا که بحث اعتراضات شهریور به پایان رسید، میخوام که با هم بریم و این نظامنامه انتخابات رو مرور کنیم که خب چی توش گفته. متن کاملش رو نمیخونم ولی محتوای اون رو به تفصیل عرض میکنم.
اولین نکته مهم در قانون انتخابات ایران این بود که انتخابات عمومی وجود نداشت. انتخابات نمایندگان به صورت صنفی و طبقاتی بود. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نبود که هر کی شهرونده بتونه انتخابات رو شرکت کنه، اونجوری که مثلا الان انتخابات در خیلی از کشورهای دنیا هست. نمایندگان باید از سهمیه طبقه یا صنف خودشون انتخاب می شدن. شاهزادگان و اعیان قاجاری یه طبقه بودن، بعد علمای دینی و طلاب برای خودشون طبقه خودشون رو داشتن، تجار طبقه خودشون، ملاک‌ها و زمیندارها طبقه خودشون، کشاورزان همینطور، در نهایت اصناف و صنایع، یعنی همون اصناف بازاری، اونا هم باز طبقه خودشون. پس اگر کسی میخواست نماینده بشه باید از طرف یکی از این گروه ها و طبقات به نمایندگی میرسید. یه سری شرایط برای رأی دادن هم وجود داشت. چند تا شرط هم برای نامزد نمایندگی شدن باز وجود داشت. شرط رأی دادن یکیش این بود که مرد باید باشه، پس خب زنها حق رأی نداشتند. حداقل سنی برای رأی دادن 25 سال بود. اگر کسی از طرف قشر زمیندارها و ملاک‌ها می‌خواست رأی بده، باید ثابت می‌کرد که صاحب ملکی به حداقل ارزش 1000 تومان اون موقع، و اگر هم از طرف اصناف یا تجار می‌خواست رأی بده، باید ثابت می‌کرد که حجره یا مغازه مشخصی داره. حکام ولایات و معاونین اون حکام خودشون اجازه رأی دادن در انتخابات ولایت خودشون رو نداشتن. دست آخر هم سربازها و نیروهای نظامی نه اجازه رأی دادن داشتن و نه اجازه نامزد نمایندگی شدن. اما علاوه بر اینها به طور خاص در مورد شرایط نامزد شدن، حداقل سنی برای اون 30 سال بود، بازم فقط مردها بودن طبعا. یه شرط خاصی هم علاوه بر شروط معمول گذاشته بودن برای نامزد شدن که این شرط آخری مایه دردسر شد. این شرط میگفت که کسانی که معروف به فساد عقیده هستند یا متظاهر به فسق، اینا حق نماینده شدن ندارن. این شرط آخر اسمن به نظر خیلی چیز عجیبی نمیاد، معروف به فساد عقیده باشن، خب یعنی چی؟ این شرط در حقیقت عمدن گذاشته شده بود برای مقابله با بابی ها. یعنی این که گفته شهرت به فساد عقیده، در حقیقت منظورش بابیت و بهاییته. حالا این شرط چرا مایه درد سر شد؟ چون تمام چهرهای بزرگان بابی که در جریان مشروطه تا این جای کار خیلی مهم بودن، اینا نمیتونن که به عنوان نماینده وارد مجلس بشن. البته تک و توکی از افراد که هویت بابی خودشون رو خوب پنهان کرده بودن یا گرایش بابیشون چندان غلیظ نبوده، اینا وارد مجلس شدن. اما قاطبه فعالین بزرگ سیاسی بابی، اونایشون که خیلی در حقیقت رؤسای قضیه بودن، اونا اونقدری معروف بودند که اگه میخواستن نماینده بشن ممکن بود براشون دردسر درست شه. اینا ترجیح دادن که خودشون رو از بطن ماجرای نمایندگی دور بذارن و زیر ذره‌بین نظارتی قضیه قرار نگیرن. مثلا کی؟ مثلا یحیی دولت‌آبادی یا نصرالله ملک المتکلمین یا سید جمال واعظ اصفهانی یا جهانگیرخان سور اسرافیل. این آدم ها اگرچه توی اون انجمن ها و گروه های انقلابی زیرزمینی خیلی فعال بودن، حتی در مورد یحیی دولت‌آبادی خب در یه مواردی اصلا جریان رو اون داشت شکل میداد، اما هیچ کدوم به عنوان نماینده وارد مجلس مشروطه یکم نشدن. تنها کسی از بین اون حلقه کوچک اصلی، اون حلقه مرکزی گروه باغ میکده، تنها کسی که به نمایندگی انتخاب شد ولی همونم بعدن اعتبارنامش رو رد کردن به این دلیل که سوء شهرت داشت، یعنی در حقیقت فهمیدن که بابیه یا حدس بابی بودن در بارش خیلی قوی بود، فردی بود به نام آقای محمد علی نصرت السلطان. این آقای نصرت السلطان هم شاید اسمش خاطر دوستان نباشه، برای یادآوری عرض کنم در قسمت 19 وقتی داشتم برنامه تحسن توی حرم شاه عبدالعظیم رو میگفتم، اونجا بحث کردیم که یحیی دولت‌آبادی تو خونه خودش گروه کوچکی رو جمع کرد برای برنامه ریزی که برن واسطه بشن بین علمای معترض و سفیر عثمانی و اون ماجراها. توی اون گروه کوچک غیر از خود یحیی دولت‌آبادی و برادرش علی محمد، نصرالله ملک المتکلمین هم بود و یک کس دیگه هم بود، همین آقای نصرت السلطان، که خب تمام این افراد این گروه کوچک همه توی هسته اصلی اون قضیه انجمن باغ میکده هم بودن و همه این 4 نفری که اسمشون آوردم بابی هم بودن. این آقای نصرت السلطان تو انتخابات مجلس یکم مشروطه از طرف قشر ملاکین و زمینداران تهران انتخاب شد، اما در همون ابتدای مجلس به دلیل سوء شهرت اعتبارش تایید نشد.
این سوء شهرت هم منظورش اینه که ایشون سوء زن درباره بابی بودنش زیاد بوده. خلاصه که چهره های معتبر بابی ازلی در تهران که بخش بزرگی از گروه های زیرزمینی انقلابی بودند، اکثرا نمیتونن به عنوان نماینده وارد بدنه مجلس بشن و این قضیه در قسمت های بعد در ماجراهای بعدی مجلس مشروطه یکم تأثیر خیلی مهمی میگذاره، چون وقتی این اشخاص وارد بدنه مجلس نشدند، خب طبعا از امور سیاسی که دست نکشیدن، ول نکردن که، اینا تبدیل شدن به فعالین سیاسی خارج از مجلس و رفتارشون نسبت به مجلس شورای ملی خیلی رادیکال شد. حالا بعدن به موقعش خواهیم دید که جریانهای تندروی سیاسی در زمان مجلس یکم تا چه حد کار دست مجلس داد و اگر این افراد مثل ملک المتکلمین و یحیی دولت آبادی و غیره، اگر اینا میتونستن به عنوان نماینده وارد مجلس بشن، شاید اصلا اون جریان رادیکال که به مجلس ضرر زد به اون شکل دیگه پیش نمیرفت و خیلی از مسائل به وجود نمیومد، که خب حالا جزئیاتش بمونه برای بعد. تا اینجا شروط رأی دادن و نمایندگی رو از نظامنامه انتخابات مرور کردیم، اما بپردازیم به سهمیه های کرسی های نمایندگان. در مجلس یکم مشروطه سهم کرسی ها با نسبت جمعیتی ایران متناسب نبود، به این معنی که تعداد کرسی هایی که به تهران اختصاص داده شده بود خیلی بیشتر از بقیه ایران بود. در کل تهران، از حالا همه اقشار اینا رو هم بذاریم، اجازه داشت 60 نفر نماینده انتخاب کنه، ولی باقی ولایت های ایران اکثرا فقط 6 نفر به استثنای 4 تا ولایت که اون 4 تا به دلیل جمعیت بالاشون سهمیه 12 تا کرسی داشتن. اون 4 تا ولایتی که هر کدوم 12 تا کرسی داشتن اینا بود: یکی آذربایجان، یکی خراسان، فارس و اصفهان. البته خراسانی که توی این انتخابات داشتیم شامل شاهرود و اون بخشایی که امروز از استان سمنان هست شامل اونا هم میشد. از طرف فارس هم، فارسی که توی این انتخابات داریم شامل بنادر جنوب هم میشد، یعنی فارس شامل نه تنها شیراز و اطراف بلکه بوشهر و بندرعباس، اونا هم بخش از این فارس حساب میشدن. سهمیه اصفهان هم فقط مال خود شهر اصفهان و اطرافش نبود، شامل یزد و کاشان و قم و ساوه، همه اون حاشیه همشو با هم حساب میشد. خلاصه که این 4 تا ولایت هر کدوم 12 تا کرسی داشتن، باقی ولایت ایران هر کدوم 6 تا کرسی. خب حالا دلیل این که تهران این وسط 60 تا کرسی داشت ولی بقیه اینقدر کمتر داشتن چی بود؟ دلیل اصلیش که البته با توجه به شرایط دلیل عاقلانه‌ای هم بود، این بود که میترسیدن انتخابات ولایات دیگه ایران یا خیلی طول بکشه یا اصلا انجام نشه به دلیل همون عدم همراهی و کارشکنی حکام محلی یا اصلا علمای خود اون ولایات. به همون دلیلی که در مورد دغدغه رشت و تبریز عرض کردم، اگر در مواردی حاکم ولایت میخواست اذیت کنه، اجازه انتخابات رو نمیداد، درست کارشکنی میکرد، دولت مرکزی به درد سر میافتاد تا حالا بتونه به یه شکلی طرف رو مجبور کنه. و به همین دلیل اگه میخواستن نسبت جمعیتی رو لحاظ کنن در سهم کرسی های مجلس، ممکن بود همین باعث شه که مجلس هیچ وقت تشکیل نشه، چون تعداد نمایندگان منتخب به موقع به حد نصاب نمیرسید. برای همینم سهم تهران رو اونقدی بالا بردن که مطمئن بشن حتی اگه باقی ولایات هم نتونن به موقع نمایندگان خودشون رو انتخاب و معرفی بکنن، باز حداقل لازم، اون حداقل تعداد لازم برای شکلگیری مجلس وجود داشته باشه، که دقیقا هم همینطور شد. یعنی وقتی در انتهای ماه آبان مجلس دیگه رسما جلسات علنی خودش رو شروع کرد، در اون زمان نمایندگان ولایات دیگه اکثرا هنوز به تهران نرسیده بودن و اون اول مجلس فقط با همون 60 تا نماینده تهرانی مجلس رو شروع کردن، تا حالا بالاخره آرام آرام بقیه هم رسیدن. تا اینجا خلاصه ای از بخش های مهم نظامنامه انتخابات مجلس یکم شورای ملی رو با هم مرور کردیم. حالا میخوام بریم و نتیجه انتخابات در تهران رو هم یه نگاه مختصری بندازیم، چون تو همین مجلس اول، تو اولین انتخاباتی که در کل ایران برگزار شد، تو همین مجلس چند تا مورد تقلب انتخاباتی اتفاق افتاد که بررسی اونها هم بد نیست. پس بریم و یک استراحت مختصر دیگه ای بکنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوشعطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
0: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولوندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تنورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم.

0: یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم.
1: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، مثل من سرماخورده نباشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که تلاش می‌کنه بین ساعت 8 تا 11 روزهای دوشنبه تا جمعه در خدمت شما باشه. اما این روزها واقعیتش این هست که خب همونطور که می‌دونید اتفاقات عجیب غریبی برام میفته، سرما می‌خورم، دندون درد می‌شم، هی زمین می‌خورم. خلاصه خیلی دعای خیر شما اگه پشت سر من نباشه همینم نمیتونم بیام روی خط. خیلی ممنونم که حالمو میپرسید، خیلی ممنونم که پیگیرید، متشکرم ازتون که دنبال میکنید برنامه های رادیو پیام رو. پیغام های گرم و محبت آمیز شما رو مرتب دریافت میکنم و این بسیار جای قدردانی داره برای منی که جز شما شنوندگان حقیقتا کس دیگری رو ندارم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. بذارید این رو هم بگم که من طی 48 ساعت گذشته یه عالم خوابیدم، همش استراحت کردم و آب میوه و جینجر و نمیدونم، یعنی همون زنجبیل خودمون، خلاصه از این جور چیزا استفاده کردم تا تونستم که سرپا بشم و الان واسه یک صدای سرمخورده در خدمت شما و میتونم که حداقل بشینم پشت صندلی و بدن درد نداشته باشم و برنامه رو اجرا بکنم. برای شنیدن صدای رادیو پیام به وبسایت radiopayam.se مراجعه بفرمایید اگر مایلید از طریق اینترنت ما رو گوش بدید. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو همونجا میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. همونطور که میبینید و دوستانی که از طریق اینترنت ما رو دنبال میکنن، صفحه اصلی رادیو پیام بسته است و در حال بازسازی وبسایت هستیم که یه وبسایتی درخور و شایسته شما تدارک ببینیم که هم دوستش داشته باشید هم بتونید از منابعش استفاده بفرمایید، جدا از اینکه از اینترنت استفاده میکنید. دیگر اینکه برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام میدونید که تلگرام علاوه بر تلفن ها و ایمیل آدرس info@radiopayam.se شما میتونید از تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام هم استفاده کنید. کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی جستجو کنید در این پلتفرم ها، به جمع ما بپیوندید و علاوه بر این که ما رو دنبال میکنید، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم برای رادیو پیام ارسال بفرمایید. با توجه به این که خب میدونید رادیو پیام تقریبا ذات به فرد هست، یعنی من بایستی باشم تا بتونه رادیو پیام اجرا بشه، این هست که وقتی مثلا احیانا مریض میشم، وقتی دکتر دارم یا احیانا مشکلی پیش میاد، خودم دیگه نمیتونم در خدمتتون باشم و معمولا سعی میکنم برنامه های جایگزین داشته باشم. دیروز و پریروز هم خب در برنامه ها هم بخش پادکست های اول برنامه تقدیم حضور شما شد، در ادامهش بخش خبری از رادیو ایران اینترنشنال داغ داغ گرفتیم و تقدیم حضورتون کردیم و در بخش آخر برنامه هم از کوچه استفاده کردیم که موضوعات تحلیلی رو در واقع و خبری رو با هم دیگه پیوند میده و ازش نتیجه گیری میکنه و به نظر من سایت کوچه یکی از جاهایی هست که ما بایستی حتما گوش بدیم دیگه، حداقل چون روزی یه بارم منتشر میشه. این تحلیل ها میتونه کمکمون بکنه برای اینکه رویمون رو حفظ بکنیم. شنیدنش خالی از لطف نیست و بی ضرره احیانا. دیگر اینکه خب بریم سراغ آب و هوا و تقویم و تاریخ تا ببینیم که چه نکاتی دارم خدمتتون عرض بکنم و برنامه ها رو معرفی بکنم. امروز چهارشنبه 14 ماه اکتبر سال 2026 هست. هفته 42 در میانش قرار داریم در سال 2026 که مطابق است با 22 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:11 و در ایران عزیزمون هم 10:41 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی رادیو پیام همکنون 10 بالای صفره و چیزی که حس میشه 6 بالای صفره. هوا سرده، 14 کیلومتر در ساعت باد در جریان. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر. از ظهر به بعد لکه های ابر رو بیشتر در آسمان میبینیم. این ابرها متراکم خواهند شد. برای امروز تا اونجایی که من نگاه میکنم بارندگی گزارش نشده. فردا پنج شنبه هم درجه حرارت هوا بین 13 بالای صفر تا 14 بالای صفر در تغییر خواهد بود. امروز هم بین 9 بالای صفر تا 13 بالای صفر در تغییر خواهد بود. فردا هم هوا بیشتر از امروز ابری است و ابرها متراکم‌تر هست و احتمال بارندگی هم داریم خیلی جزئی، ولی شاید هم مثلا همون ابری باقی بمونه. ولی قطعا دیگه روز جمعه بارون خواهیم داشت. حالا فردا که خدمت برسم اگر که سلامت باشم و بتونم راجب جمعه خدمتون عرض خواهم کرد. برنامه های امروز رو مانند چهارشنبه ها با ماجرای مشروطه آغاز کردیم و آغاز اپیزود 21 در این برنامه ها. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط باهاشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: درود بر شما، امیدوارم که مزاحم برنامه‌تون نشده باشم آقای شجاع.
1: نه آقا، چه زحمتی، پارسال دوست، امسال آشنا. آقا شهاب، یار قدیمی، کجایی برادر؟ درس میخونی؟ دانش میآموزی؟ زگهواره؟
2: میگن زگهواره تا گور دانش بجور.
1: زنده باشی آقا، کار بسیار درستی میکنی. ما باید از شما یاد بگیریم، جوونا هم باید از شما یاد بگیرن. خوبین؟
2: محبت دارین، خیلی متشکرم. امیدوارم که شما هم بهتر شده باشی، سرماخوردگی و با توان بیشتری و با قدرت همیشه مثل همیشه پشت میکروفون به مردم عزیز ما رود و تیپس و راهنمایی بود.
1: خدمت کنم آقا، رود و تیپس که من کاری نیستم که رود و تیپس بدم، من خدمت میکنم فقط.
2: شما واقعا محبت میفهمید.
1: خواهش میکنم.
2: من فقط وقت برنامه رو زیاد نمیگیرم آقای شجاع، فقط فکر کردم که یک اشاره بکنم که اگه خودتون حتما مردم هم اطلاع دارن در این روزهای سخت وضع اقتصادی ایران خیلی خراب. تو این روزهای سخت شاید کسی حواسش به مردم نیست. فکر میکنم که خودمون باید هوای همدیگر داشته باشیم، به هم سخت نگیریم، از هم سوء استفاده نکنیم، نمک روی زخمای همدیگه نپاشیم. شاید نتونیم دنیا رو درست بکنیم، ولی شاید بتونیم که کمک کنیم سختی های دنیا آدم بودن رو از یادمون نبره. من فکر میکنم که خیلی مهمه که الان مردم ما خیلی واقعا محتاج هستن. شاید عصبی باشن، شاید در ایران مشکلات خیلی وحشتناکی داشته باشن. همچنین که گفتم روی نمکاشون زخم نریزیم، سعی کنیم که کمک کنیم، سعی کنیم که من فکر میکنم الان زمان اون رسیده که ما خیلی باید حمایت. شما خودتون میدین آقای شجاع، وضع اقتصادی وحشتناکه، یعنی مردم واقعا هیچ قدرت خریدی ندارن.
1: بله،
2: من مرتب از ایران و این برابر برام توی واتساپ بر اساس کمک‌هایی که می‌کردیم پیام میاد و اصلا یک حجم عظیمی شده، چون قاعدتا همه دارای مشکل هستن. اینکه خواهش کردم اونهایی که میتونن به اقوامشون، دوستانشون، به دور اطرافشون کمک بکنن، بلکه شاید بتونیم به هر حال باری از دوش مردم عزیزمون برد. من زیاد مزاحم برنامه‌تون نمیشم، فقط فکر کردم که
1: پیشنهاد بسیار خوبی است. پیشنهاد بسیار خوبی است. حالا راجعش صحبت می‌کنیم. ممنونم شاب جان.
2: همدیگه رو فراموش نکنید.
1: حتما حتما. خیلی ممنونم، متشکرم از تو. مرسی که روی خط رادیو پیام اومدید و مرسی که دوستی با رادیو پیام. امیدوارم که در تحصیلاتت موفق باشی و بیشتر هم ارتباط داشته باشیم با هم دیگه.
2: شما لطف دارید، محبت دارید، آرزو میکنم آرزوی خوبی برای همه مردم یوتوبوری.
1: زنده باشید، قربون شما. خب شنوندگان عزیز، شنیدیم پیشنهاد شهاب گرامی رو در ارتباط با، البته پیشنهاد جدیدی هم نبود ولی یادآوری به موقعی بود شاید، که هر کدوم از ما خب بالاخره دوستان، بستگان، فامیل، خانواده، چه درجه یک و چه اقوام نزدیک و دور داریم که بسیاریشون با مشکلات اقتصادی این روزها در داخل کشورمون دست و پنجه نرم میکنند. به قدری مشکلات اقتصادی دارند که واقعا بعضی ها برای نان شب هم محتاج هستند. این هست که هر کدوم از ما وظیفه داریم که دایره اطراف خودمون رو در حد وسع و توانمون حمایت بکنیم به لحاظ مالی. در این راستا خب میدونید دیگه، حسین همون صرافی صوفی از دوستان نزدیک ما حتی کارمزد هم در این رابطه نمیگیره و اگر شما باهاش تماس بگیرید و بگید که برای کمک به اقوامتون هست، این موضوع حتی کمترین میزان در واقع تبدیل پول و اون هزینه‌ای که در واقع داره رو استفاده میکنه و بهترین وجه رو براتون واریز میکنه. روی همین حساب و معتبرم هست و در خیلی سریع همین کار رو انجام میدن و میتونید که از ایشون کمک بگیرید. تلفن های در واقع صرافی صوفی رو که قطعا دارید، ولی من یک بار دیگه میگم، شما میتونید از طریق واتساپ به شماره 0761 68 11 28 پیام بدید و بگید که مثلا برای کمک مثلا به خانوادم این مقدار میخوام که کمک بکنم، بهتون شماره حساب میدن، واریز میکنید و در کمتر از شاید چند ساعت مبلغ رو دریافت میکنن خانواده شما. و دیگر اینکه خب بله، عرض میکردم حضورتون که ماجرای مشروطه رو دنبال کردیم، اپیزود 21 رو تقسیم کردیم بر 3 قسمت، بخش 4مش که پرسش و پاسخ بود رو حذف کردیم و به هیچ دخل و تعد مبلغ رو دریافت میکنن خانواده شما. و دیگر اینکه خب بله، عرض میکردم حضورتون که ماجرای مشروطه رو دنبال کردیم، اپیزود 21 رو تقسیم کردیم بر 3 قسمت، بخش 4مش که پرسش و پاسخ بود رو حذف کردیم و هیچ دخل و تصرفی هم داخلش نداشتیم و خواستیم که عینا

0: اتفاق افتاده و خیلی هم حرکت پیشروی بوده و همکنون هم ما به دنبال این مبارزه هستیم برای اینی که بتونیم مردم رو حاکم بکنیم بر کشورمون و بتونن مردم برای کشور تصمیم بگیرن، نه فرد، نه گروه، نه نمیدونم هر چیزی، فقط حکومت مردم بر مردم باشه و به اون دموکراسی که دلخواهمون هست برسیم و این مبارزه طولانی بیش از 100 ساله رو که فراز و نشیب‌های زیادی رو کشورمون تجربه کرده با توجه به قدرت‌های مختلفی که در دنیا نگاه ویژه داشتن روی ایران، به منابعش، به حالا ثروتش، و نذاشتن، خیلی وقتا مانع شدن، ترمز شدن و نقش‌های سیاسی مهم رو حذف کردن برای اینکه ما از دست بدیم اون دموکراسی دلخواهمون رو، لازم هست که این تاریخچه رو به درستی بدونیم. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی. صدای من رو هم باید ببخشید که تو دماغی و سرما خورده هست و تلاش میکنم که هم آروم بخونم و هم شما رو اگر اذیت میکنم امروز دیگه ببخشید دیگه. در بخش آخر برنامه امروز هم به مانند هر چهارشنبه در خدمت آقای ارجمند گرامی خواهیم بود و پای صحبت‌های ایشون خواهیم نشست. امیدوارم مجموعه برنامه‌های امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اما نکاتی که بایستی خدمت شما عرض بکنم این که یک واحد آپارتمان در منطقه موندال برای کوتاه مدت به صورت مبله موجود هست. اگر به دنبال آپارتمان هستید یا فردی رو میشناسید که به دنبال آپارتمان هستن، با من تماس بگیرید، من شماره تلفن رو خدمتتون عرض بکنم. آپارتمان 62 متره، دو اتاقه سویدی یعنی یک خواب و خب طبیعتاً تمام امکانات رو داره و به صورت مبله هست و هزینه در واقع مصرف برق هم داخل اجاره هست. من اجاره رو مطرح نمی کنم روی خط رادیو، فقط شروطی که داشتن این هست که افراد سیگاری یا وابسته به دخانیات احیاناً و یا دارای حیوانات خانگی و کسانی که دارای درآمد ثابت نیستند امکان دریافت و اجاره این منزل رو ندارند. اما اگر که واجد این شرایط هستید میتونید که با من تماس بگیرید، من شماره رو بدم خدمتتون که بتونید این آپارتمان رو ببینید. یک اطلاعیه دیگر هم هست که اگر اجازه بدید من این رو هم پیدا بکنم برای شما و خدمتتون عرض بکنم و آن هم در ارتباط با یک برنامه هست که توسط کنسرتوست برگزار میشه با نام راه کیخسرو، یا اگر اشتباه نکنم یا دیوار کیخسرو، که توسط رستم میرلاشاری در تاریخ، اجازه بدین، روز شنبه هست، انجمن فرهنگ برگزار کنندش هست. مدتش 1:30 است و اجازه بدید تمام اطلاعات رو ببینم. روز یک شنبه 18 اکتبر از ساعت 18 6 بعد از ظهر آغاز میشه این برنامه و همراه با رقص و موسیقی و اینها هست. یه برنامه جذابیه که دعوت میکنم حتما این رو در کنسرتوست تماشا بکنید. روز یک شنبه بعد از ظهر به مدت 1:30 میتونه زمان بسیار مناسبی باشه که در کنسرتوست سالن کوچیکش کنار همدیگه باشیم و این برنامه رو که توسط انجمن فرهنگ و رستم میرلاشاری که هنرمند عزیزی هست و بارها من در رادیو پیام باهاش گفتگو داشتم رو از نزدیک تماشا بکنید. این هم نکته بعدی بود. حالا من اطلاعیه کاملش رو برای شما آماده خواهم کرد و که فردا و پس فردا هم که در خدمتتون هستم به درستی بتونم راجبش صحبت بکنم. اگرم فرصت باشه شاید یک گفتگوی کوتاهی هم با آقای میرلاشاری داشته باشیم. دیگر این که بریم یک ترانه بشنویم و بعد از اون هم بریم سراغ خبرهای امروز.
1: Same parts.

0: más de Lloyd.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
4: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:27 روز چهارشنبه 14 ماه اکتبر مصادف با 22 مهر ماه 2585 شاهنشاهی است. امروز زادروز بانو و شهبانوی ایران، مادر ایران زمین، فرح پهلوی است. عرض به خدمت شما که صحبت می کردم در خلال پخش ترانه با مسئولین گروه حماد که کسب تکلیف بکنم در ارتباط با تجمع آخر این هفته، که متوجه شدم بنابر حسب شرایطی این هفته تجمع اعتراضی نخواهد بود روز شنبه. بنابراین میتونید که یوتا پلاتسن تشریف نبرید. روز شنبه برنامه تجمع اعتراضی برگزار نخواهد شد. اما خبرهایی که برای شما انتخاب کردم رو با این خبر آغاز میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی اکنون حتی رهبر و مقام‌های ارشد ندارد و واشنگتن برای مشخص کردن طرف مذاکره در ایران با مشکل روبرو شده است. ترامپ گفت مشکل همین است، شاید در برخورد با رهبرانشان زیاده روی کردیم، چون دیگر اصلا نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. او همچنین گفت هیچ کس نمی خواهد رئیس جمهوری ایران شود. آنها نام افراد را یکی یکی می خوانند و می پرسند چه کسی می خواهد رئیس جمهوری شود. هیچ کس نمی خواهد. من نمی خواهم. ترامپ با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکره افزود راستش را بخواهید، برای اینکه بفهمیم اصلا باید با چه کسی مذاکره کنیم با مشکل بزرگی روبرو شده ایم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت فکر میکنم زیاده روی کردیم، میتوانستیم در سطح اول متوقف شویم. رفتن به سطح دوم و سطح دو و نیم احتمالا زیاده روی بود. سطح دو و نیم بامزه است دیگه. این آقای ترامپ هم واسه خودش بعضی وقتا یک جوکای بامزه میگه دیگه. سطح دو و نیم رهبری کجا میشه من نمیدونم. الان که دیگه نه مقوایی وجود داره، نه اصلا هیچی. مملکت که خب قبلش هم که حالا سطح اول و دوم و نمیدونم دو و نیم و اینام بود که کلن بی صاحب بود. هر کسی فقط به فکر منافع اون کسایی که اسمشون میشد در واقع رهبران و نمیدونم اینها، به فکر جیبای خودشون بودن و مردم مظلوم فلسطین و لبنان و نمیدونم غزه و این بر اون ور که پولای مردم ایران وردارن خرج اونا کنن و این وسط هم یک نمدی برای خودشون دست و پا بکنن. البته نمد همچین با رقمای بالا و بعدم مهاجرت به کشورهای خوشبخت دنیا مثل کانادا و انگلیس و فرانسه و برن کاخ بخرن این طرف اون طرف و اون پولای مردم ایران رو حیف و میل بکنن، کار دیگه ای که نداشتن. حالا که 2.5 حداقل از سطح رهبریشون هم رفته، یه کمی فقط به هم ریخته تر شده. ولی اتفاق نهایی رو ما میدونیم که، یعنی حقیقتش رو بگم، اینجوری که در خبرها من مرتب میخونم و میفهمم این هست که شاید این گمانه زنی که دارم میکنم هم اشتباه باشه و نباید روی خط رادیو این رو مطرح بکنم. ولی همیشه میدونین صادقانه از ته دلم با شما صحبت کردم. فکر نمی کنم اینها، یعنی جمهوری اسلامی به پایان، یعنی سال 2027 رو ببینه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. یعنی 2027 کشور ایران دیگه داخلش جمهوری اسلامی نیست. حالا چه وضعیت دیگری داره رو به درستی نمیتونم تشخیص بدم، ولی قطعا جمهوری اسلامی نیست. این چیزی که من درک میکنم از اتفاقاتی که داره میفته و این روندی که داره پیش میره. اما باز هم ترامپ گفته که نظرات زیادی از احمق‌ها و دیوانه‌های چپ رادیکال می‌بینم، منظورش دموکرات‌هاست، که می‌گویند چین و روسیه دارند به جمهوری اسلامی فوق‌العاده کمک می‌کنند. اگر همچنین کمکی می‌کنند در سطح بسیار محدودی است، اما من اصلاً باور ندارم که کمکی در کار باشد. آنها چیزای زیادی برای از دست دادن دارند و اگر چنین اتفاقی می‌افتاد ما از آن با خبر می‌شدیم. آن هم خیلی سریع. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و حقیقتاً همین هست. بله، ما می‌دونیم که بخش‌هایی از کمک‌هایی که به جمهوری اسلامی میشه از سوی روسیه و چین اتفاق می‌افته، ولی اونها هم به شدت محافظه‌کار هستند، هر دو، هم روسیه هم چین. روسیه یک طرف حساب بزرگتری با به اسم اروپا داره که اروپا شریک و متحد آمریکا میشه، گرچه که در خیلی از مسائل و در مورد انقلاب شیر و خورشید یک ترمز بزرگ بود جلوی اسرائیل و آمریکا، دولت‌های اروپایی، ولی در این حال روسیه خیلی احتیاط میکنه با توجه به جنگ اوکراین. چین هم همینطور با توجه به تجارت جهانی که داره، دلش نمیخواد که این رتبه اول اقتصاد جهان رو، حالا رتبه اول دوم رو از دست بده و این تعرفه‌هایی که ممکنه براش اتفاق بیفته ممکنه که به ضررش تموم بشه، از اونجایی که خب وابسته به سوخت هم هست. اگر معادلات منطقه‌ای دیگه به گونه‌ای پیش بره که سوخت به اندازه کافی به چین نرسه، تعرفه‌های تجاری آمریکا هم تغییر بکنه، اون موقع معادله کامل تغییر خواهد کرد. به خاطر همین هم من فکر می‌کنم در این در واقع حالا صحبت‌هایی که دونالد ترامپ می‌کنه این موضوع هم به درستی بهش اشاره کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام یک نفر در میناب خبر داد که دی ماه 1402 به اتهام زیر گرفتن یک مأمور پلیس راه میناب جاسک بازداشت شده بود. قوه قضایی روز سه‌شنبه 21 مهر ماه با اعلام این خبر فرد اعدام شده را قاتل جاسم حسینیان مأمور پلیس راه خوانده، اما نام او را ذکر نکرده و درباره هویت او نیز توضیح نداده است. خبرگزاری میزان میگوید حکم اعدام متهم مورد فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قرار گرفت و در نهایت در این دیوان نیز تایید شد. با این حال از روند دادرسی این پرونده و جزئیات آن هیچ گزارشی منتشر نشده است. از آغاز سال 2026 میلادی این 621مین مورد اعدام در جمهوری اسلامی است که ثبت و گزارش می شود. اما اسدالله جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان انتشار فایل صوتی عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی را از دلایل بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری اعلام کرده است. او این فایل را دروغین خوانده و داوودی را به انتشار مطالبی متهم کرده که به گفته او موجب تشویش اذهان عمومی شده اند. جعفری روز سه‌شنبه 21 مهر 1405 در اظهاراتی که به نقل از روابط عمومی دادگستری اصفهان منتشر شد، مدعی شد انتشار این فایل در صفحه اینستاگرام داوودی زمینه سوء استفاده تبلیغاتی رسانه‌های مخالف حکومت را فراهم کرده است. علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان بامداد 13 مهر اعدام شد. داوودی پیش از اجرای حکم فایل صوتی قرائت خطبه عقد او و مهشاد کشانی نامزد زندانیش را منتشر کرده بود. خبر دیگر این که وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در گفتگو با مسئولان کشورهای منطقه در پیام‌های علنی و گفتگوهای خصوصی هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی حملات تازه آمریکا را با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه پاسخ خواهد داد. منابع مورد استناد روزنامه گفتند اشاره به احتمال ورود زمینی نیروهای ایران به خاک همسایگان بخشی از تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازداشتن واشنگتن از حمله بوده است. به نوشته وال استریت ژورنال، مقام‌های جمهوری اسلامی در پیام‌های جداگانه به مسئولان کشورهای عرب همسایه گفتند در صورت آغاز دوباره درگیری‌ها اهدافی در منطقه از جمله تأسیسات نفتی عربستان سعودی ممکن است هدف حمله قرار گیرند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز یکشنبه 19 مهر در گفتگوی تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت از سرگیری جنگ زیرساخت‌های دیجیتال منطقه از جمله کابل‌های ارتباطی مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی هدف قرار خواهد گرفت. خب این رو که ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی وحشیه، بویی از انسانیت نبرده، خوی انسانی نداره اصلاً و یک وحشی تمام عیاره و وقتی یک موجود وحشی که اصلاً متوجه

تیر فرماندهی پنتگام و البته نیروهای ارتش اسرائیل. ادامه میدم. به سازمان عفو بین الملل در بیانیه تازه که روز سه‌شنبه 21 مهر ماه منتشر شد تاکید کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی بر این مدعا یاد کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از 8 تا 13 مهر ماه جاری از اعدام این 5 جوان معترض خبر داد. علی همتی سیستانی و مجید نیکندیش در مشهد اعدام شدند. سیاوش جمشیدی خیرآبادی در شهر کرد اعدام شد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که در شهر اصفهان به دار آویخته شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اختصاص سهمیه به داوطلبان کنکور آسیب دیده از جنگ‌های 12 و 40 روزه را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه داوطلبانی که در جریان این جنگ‌ها یا حوادث پس از آن محل سکونت خود را از دست داده‌اند در صورت احراز شرایط مشخص به مدت 2 سال مشمول سهمیه 5% ایثارگران خواهند شد. بر اساس متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این تسهیلات شامل داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌شود که ساختمان محل سکونتشان در جریان جنگ‌های 12 روزه، 40 روزه یا حوادث پس از آن تا زمان برگزاری آزمون تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد. طبق این مصوبه ساختمان آسیب دیده باید در وضعیتی باشد که نیازمند احداث مجدد، مقاومسازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود. بنابراین صرف آسیب دیدن منزل یا وارد آمدن خسارات جزئی به تنهایی برای برخورداری از این تسهیلات کافی نیست. این مصوبه در جلسه 23 تیر 1405 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و اکنون برای اجرا ابلاغ شده است. و باز هم ترامپ، این مرد پرخبر: حوثی‌ها رفتار بسیار بدی دارند. فکر می‌کردم یک سال پیش وقتی آنها را به شدت بمباران کردیم و به درخواست خودشان حملات را متوقف کردیم درسشان را گرفته باشند. مدت زیادی ساکت بودند اما حالا دوباره سر و کله ایشان پیدا شده، احتمالاً به دستور ایران، یعنی منظورش جمهوری اسلامی. کشوری رو به نابودی که نه نیروی دریایی دارد نه نیروی هوایی، بدترین اقتصاد جهان را دارد و نرخ تورمش 301% است. حوثی‌ها به شکلی بسیار زننده دوباره وارد عمل شدند و عربستان سعودی حمله می کنند و عمدن می کوشند قیمت نفت را بالا ببرند. احتمالاً پیش از انتخابات آمریکا اصلاً کار قشنگی نیست. یکی باید برایشان توضیح بدهد که من در انتخابات نامزد نیستم. من قبلاً پیروز شدم، آن هم با یک پیروزی قاطع و کوبنده، اما بعد از انتخابات هم سر کار خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. در پی هشدار مقام‌های عربستان سعودی درباره تهدید حملات هوایی روز سه‌شنبه 21 مهر، صدای انفجاری مهیب در ریاض، پایتخت این کشور، و چند انفجار در نزدیکی مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران شنیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عربستان با ارسال هشدار به تلفن‌های همراه ساکنان ریاض اعلام کردند که این شهر با تهدید هوایی خصمانه روبروست. خبرنگاران این خبرگزاری اندکی پس از صدور هشدار از شنیده شدن صدای انفجاری شدید خبر دادند. همزمان 6 منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که صدای چند انفجار مهیب در نزدیکی مقر شرکت نفتی آرامکو در زهران در شرق عربستان شنیده شده و این مجموعه تخلیه شده است. یکی از این منابع از مشاهده دود در مقر آرامکو خبر داد، اما این شرکت هنوز واکنش رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان نیز اعلام کرد که قطعات ناشی از رهگیری یک پرتابه در منطقه مسکونی در زهران سقوط کرده است. مقام‌های عربستان همچنین در استان شرقیه این کشور هشدار خطر حمله هوایی صادر کردند، اما اندکی بعد اعلام شد که تهدید برطرف شده است.
و دیگر عرض به خدمت شما که اجازه بدید یه سری هم برم سراغ استوکهلمیان، چون یه خبری منتشر کرده بود در ارتباط با تغییر قوانین مربوط به اجازه بدید پیداش کنم، مربوط به پیوستن خانوادگی که میتونه در نوع خودش مهم باشه. یه خبر دیگه هم هست که اداره میگراخون، میگراخونزورکت، لوگوی خودش رو تغییر داده. لوگوی جدید اداره مهاجرت سوئد به تدریج جایگزین نشان پیشین می شود. این هم یک خبریه که جالبه که نوع لوگوش هم در واقع جالبه. به نظرم میاد که ببینیدش، حتما در استوکهلمیان قرارش داره. قوانین جدید مهاجرت خانوادگی به سوئد از اول اکتبر 2026 اجرایی شد. استوکهلمیان می نویسد قوانین جدید مربوط به مهاجرت خانوادگی در سوئد از اول اکتبر 2026 اجرایی شده است. این تغییرات هم شرایط اقامت جوانان بالای 18 سال را تحت تأثیر قرار می دهد و هم مقررات مربوط به افرادی را تغییر می دهد که قصد دارند به اعضای خانواده خود در سوئد بپیوندند یا اقامتشان را تمدید کنند. بر اساس قوانین جدید، برخی از جوانانی که پیشتر به دلیل وابستگی خانوادگی و والدین خود اجازه اقامت داشتند، می توانند پس از رسیدن به 18 سالگی نیز برای تمدید اقامت خانوادگی درخواست دهند. همچنین، در دوره انتقالی، برخی از جوانانی که پیشتر حکم اخراج دریافت کردند، مشمول این مقررات خواهند شد. یعنی میتونن دوباره درخواست بدن و تمدید کنن. اداره مهاجرت سوئد در ماه مارس بررسی و صدور برخی تصمیم‌های منفی در پرونده‌های این گروه را موقتاً متوقف کرده بود تا قانون جدید تصویب شود. اکنون بررسی این پرونده‌ها از سر گرفته می‌شود. آن کاری اولسون، رئیس بخش اداره مهاجرت، اعلام کرده است که هدف این است همه جوانان فرصت ارائه درخواست و بررسی پرونده خود را داشته باشند و زمان رسیدگی اداری به نتیجه پرونده تأثیر نگذارد. تغییر مهم دیگر ایجاد امکان موقت درخواست اقامت بر اساس مبنای دیگر از داخل سوئد است، بدون آنکه متقاضی ابتدا مجبور به ترک کشور باشد. این امکان تا پایان دسامبر 2027 برقرار خواهد بود، اما متقاضیان همچنان باید شرایط قانونی نوع اقامت مورد نظر خود را داشته باشند. در کنار این تسهیلات، برخی شرایط مهاجرت خانوادگی نیز سختگیرانه تر شده است. به طور معمول، فردی که دارای اجازه اقامت موقت در سوئد است، باید هنگام درخواست اقامت عضو خانواده‌اش دست کم 2 سال در سوئد زندگی کرده باشد. البته این شرط شامل برخی گروه‌ها از جمله دارندگان مجوز کار، پژوهشگران، دانشجویان دوره دکترا، دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا و مجوز انتقال درون شرکتی، کودکان بدون همراه و والدین آنان نمی شود. پناهندگان نیز در برخی شرایط می توانند از این الزام معاف شوند. همچنین حداقل مبلغی که فرد دعوت کننده باید پس از پرداخت هزینه مسکن برای تأمین زندگی در اختیار داشته باشد افزایش یافته است. شرط تأمین هزینه‌های زندگی اکنون برای تمدید اقامت اعضای خانواده نیز اعمال می‌شود و معمولاً درآمد اعضای خانواده هم می‌تواند در محاسبات لحاظ شود. این تغییرات با هدف اصلاح شرایط مهاجرت خانوادگی اجرا شده و اداره مهاجرت سوئد اعلام کرده است که برای اجرای مقررات جدید دستورالعمل‌ها و روندهای رسیدگی خود را به روز رسانی کردند. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم. با جناب آقای ارجمند برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
4: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072 71 781. آدرس وبسایت: apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون ویگ آبه.
2: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع، همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
4: لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان
3: و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
0: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:06 روز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2026 هست و روی خط موبایل گفتگو میکنم با جناب آقای ارجمند در برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی. جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: زنده باشید، سپاسگزار هستم. با درود به شما، مدیر برنامه رادیو پیام حمید گرامی و همچنین همیهنان بسیار خوب در هر جای گیتی، به ویژه شهر یوتبور یا گاتنبرگ سوئد. امروز خب طبق معمول روزهای چهارشنبه من همواره با مولانا شروع میکنم. چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. من هر آنچه که در این برنامه میگویم یا هر جایی که میگویم یا هر جایی که مینویسم، حرف از آفتاب هست، حرف از روشنایی و حرف از مبارزه با تیرگی و سیاه روزی ملت ایران هست. ما در ماه مهر قرار داریم. ماه مهر ماه خورشید هست، ماهی هستش که در هر صورت مهر، خورشید، میترا و خور که همون خراسان هم از همون خور میاد، اینا همه واژه‌های مهری هستن و همه تعریف‌ها و شکل‌های گوناگونی هستش که از خورشید یاد میشه. ایزد مثلا، ایزد بانوی مهر، باز از خورشید هست. ما هم در ماه مهر هستیم. این ابتدا من ضمن این که روزهای بسیار بسیار سختی رو داریم در ایران، به ویژه برای مردم ایران، و چوبای اعدام مرتب برقرار هست به وسیله حکومت ننگین اسلامی در ایران، و همگونه که اشاره شد یک ورزشکار ایرانی به چوبهای دار سپرده شده بر اساس گزارشی که آمده، ولی امروز همزمان در ماه مهر ما زادروز شهبانو فرح پهلوی رو هم داریم که مادر ایران زمین است ایشون. و به هر شکل ما در این شرایط حساس برای گذار از حکومت اسلامی ایران به یک همچین شخصیت هایی که واقعا ماندگار هستن، اثرشون، کارهاشون ماندگار هست در ایران، در تاریخ ایران، به ویژه کارهای شهبانو فرح پهلوی در زمینه کودکان، حتی هنرمندان بسیاری از همون به اصطلاح سازمانی که درست شد در زمان ایشان و به اراده ایشان، هنرمندان، خوانندگان و هنرمندان بسیاری از کانون فرهنگی که ایشون تأسیس کردن در ایران به وجود آمدن و هنوز وجود دارن، خیلیشون هم از بین رفتن. و ایشان در زمینه‌های معماری خیلی خیلی کارهای شایسته‌ای رو برای ایران انجام دادن. به عنوان مثال، مثلا برجسته کردن آثار باستانی ایران در، به ویژه در استان فارس، در سرزمین پارس، بسیار بسیار کارایشون واقعا تحسین برانگیز بود و هست. و اما در زمینه مبارزه با بیماری ها، مثلا به عنوان مثال شهبانو ایران زنی بودش که در خراسان ما، در اون شهرک جزامی ها، همواره حضور پیدا میکرد و با جزامی ها از نزدیک آشنا میشد. این درست من رو به یاد داستان شمس تبریزی میاندازه که شمس تبریزی زمانی که با مولانا روبرو شد در قونیه برای اولین بار و از او یک پرسشی کرد که آیا بایزید بسطامی ارجح هست یا محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام، که مولانا اون موقع بسیار قهقرایی فکر میکرد، عصبانی شد و گفت معلومه که محمد ابن عبدالله. و بعد رفت شمس تبریزی و در اونجا در مسجدی که اون مولانا به اصطلاح پیش نماز بود و اونجا حرف میزد و از این چیزا میگفت به عنوان عالم دینی، در اونجا یک جزامی بود که اون جزامیه آمده بود، نشسته بود و میخواست حرفای این ملا را که مولانا باشه، مولانا بلخی باشه، رو گوش کنه. ولی مردم اون رو راه نمیدادن و اونو طرد میکردن چون جزامی بود. و شمس تبریزی کاری رو که کرد این بودش که رفت و در کنار این مرد جزامی نشست و و به مردم نصیحت کرد که یک جزامی هم یک انسان هست و ما بایستی به مردم با مساوات و با دیده نیکو نگاه کنیم. خب شعبان فرح بر اساس همین آموزه ها میره در خراسان بارها و رفت و در شهرک جزامی ها دیدن میکرد، برای بهبود زندگیشون تلاش میکرد، مهد کودک های بسیاری رو در مناطق محروم کشور به راه انداختیشون. خب این شخصیتی هستش که ما در هر صورت به عنوان یک انسان، به عنوان یک ایرانی وظیفه داریم که کارهای نیکوی ایشون رو، یعنی شعبان فرح رو، مطرح کنیم که جوانانی که اون سالها رو ندیدن و اون سالها رو ازش اطلاع درستی ندارن چون حکومت اسلامی نگذاشته، متوجه بشن که شعبان فرح پهلوی چه خدماتی رو به ایران انجام داده. به عنوان مثال، مثلا یک چیزای جالب دیگه که ازشون بگم، حفظ آثار باستانی در شیراز اولین کارهایی بودش که، یعنی آثار، ببخشید، قرار بر آثار باستانی که بسیار اهمیت میداد ایشون بهشون، یکی از چیزای دیگه که بسیار بسیار مهم بود در شیراز ایشون انجام داد این بودش که ساختمان‌های قدیمی از زمان کریم خان زند و باغ ارم که برمیگشت به تقریبا اواخر دوران زندیه و بعد به وسیله خاندان قوام درست شد در شیراز، باغ ارم رو ایشان در هر صورت در عنوان یک آثار ماندگار، به عنوان یک باغ واقعا زیبا و یک ساختمان بسیار با کلاه فرنگی زیبایی که داشت و دارد، اون رو آیین کاری های داخلش اینا رو به شهر شیراز تقدیم کردن و همیشه برای مردم شیراز این از خاندان قوام رسید به ملت ایران و به ویژه مردم شیراز که از این باغ لذت ببرن با دیدنش. این کارهای ایشون من رو هیچ وقت یادم نمیره چون من خودم شاهد این چیزها بودم. یکی از کارهای دیگه بسیار جالب ایشان این بودش که جشن هنر رو برای شیراز و برای ایرانی ها آورد ایشون و طراحش و برنامه ریزش و در مؤسسش خود شعبان فرح پهلوی بود و که بهترین هنرمندان ایران و حتی جهان در زمینه تئاتر، در زمینه شعر، در زمینه هنرهای موسیقی و غیره و غیره می آمد و در شیراز اجرا می شد در جای جای شیراز، از سرخشمشید بگیرید تا برسیم به مثلا حتی بازار وکیل شیراز تا برسیم، همه اینا صحنه هایی بودش که جشن هنر شیراز ادامه پیدا میکرد و خود من سالهایی که جشن هنر در شیراز انجام میشد همواره یکی از آرزوهام این بودش که، چون من تهران کار میکردم، آرزوهام این بودش که حتما در ایام جشن هنر من در شیراز باشم با برای دیدن این همه رویدادهای بسیار بسیار جالب فرهنگی و هنری و موسیقی. در هر صورت من به عنوان یک ایرانی قدرشناس شهبانو زادوشون رو به خودشون، به خاندان ایشون و به ملت ایران شاد باش میگم. و اما در ارتباط با مسئله ایران، یک موضوع دیگه رو که من میخواستم باز مطرح کنم در این روز بسیار بسیار مهم، یعنی در ماه مهر، همین فرهنگ مهر ماه هست، فرهنگ خورشید هستش و در این ماه میدانید که در هفتم نوامبر ما یک رویداد دیگری رو خواهیم داشت در شهر فرانکفورت آلمان و در این روز سازمان فردریش در آلمان، یک سازمان کلیسایی، به عنوان یک کار سمبولیک و بسیار بسیار زیبا، درست در زمانی که الان یواش یواش جشن هنر هم، جشن نوبل هم در راه خواهد بود در ماه دسامبر، این سازمان به اصطلاح کلیسایی در آلمان در فرانکفورت برای ملت ایران یک جایزه رو در نظر گرفته برای مبارزاتشون برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و برای اینکه این جایزه رو، این جایزه به اصطلاح برای پشتیبان، برای اینکه به اصطلاح قدردانی بشه از مبارزات مردم ایران که با دست خالی در برابر یک حکومت استبدادی ایلغاری مذهبی مبارزه میکنن و کشته میدن هر روز، آمدن به این سازمان کلیسایی افلتریش آمده و یک جایزه رو در نظر گرفته برای ملت ایران، و از اونجایی که این جایزه رو نمیتونن ببرن به ایران، خواستن که به نماینده از طرف مردم ایران این جایزه اهدا بشه و این شخص یا سازمان یا هر کسی که هست اون رو ببره و بعداً در فردای آزادی برای قدردانی این در موزه های ایران نگهداری بشه. در هر صورت این جایزه، این سازمان فردریش تصمیم گرفته که این جایزه رو به نماینده مردم ایران داده بشه و اون کسی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. خب خیلی ها این براشون خوشایند نبود. حتی 74 نفر که 4 نفرشون فقط نامشون ذکر شده بود، خب اینا از سازمان چپ و بر خیلیشون از مجاهدین خلق و اینهایی که در هر صورت چشم دیدن مبارزات مردم ایران، مبارزات پیگیر مردم ایران با پرچم شیر خورشید رو ندارن، در خیابانهای اروپا، در خیابانهای استرالیا، در خیابانهای کانادا، در خیابانهای نیوزلند، در تمام قاره ها الان ایرانی ها دارن با پرچم شیر خورشید در همین ماه مه و در ماه های گذشته و در ماه های آینده رژه میرن و شعارشون آزادی برای ایران هست، و آمدن یک سیستم سکولار لایک دموکراتیک با این 4 شرطی رو که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن که هر کسی که به این 4 شرط، به این 4 بند اعتقاد داشته باشه، ما می توانیم در کنار هم قرار بگیریم، چه جمهوری خواه باشیم چه پادشاهی خواه باشیم، که در کنار هم قرار بگیریم برای گذار از حکومت ننگین اسلامی. 4 شرطش، شرط اولش این هستش که تمامیت ارضی ایران بایستی رعایت بشه، یعنی ما ملل مختلف در ایران رو پذیرا نیستیم. ما یک ملت داریم به نام ملت ایران، و این ملت رو هم ما از زمان مشروطه ایران در سال 1906 تیم در کنار هم قرار بگیریم برای گذار از حکومت ننگین اسلامی. 4 شرطش، شرط اولش این هستش که تمامیت ارضی ایران بایستی رعایت بشه، یعنی ما ملل مختلف در ایران رو پذیرا نیستیم. ما یک ملت داریم به نام ملت ایران، و این ملت رو هم ما از زمان مشروطه ایران در سال 1906 میلادی، 1285 خورشیدی، زمانی که

قومی و قبیله ای به یک کشور و به یک دولت مستقل معرفی شد و رونمایی شد و در نتیجه ما از اون تاریخی که دارم حرفشو میزنم 1906 میلادی 1285 خورشیدی ما به ملت تبدیل شدیم و یک ملت به وجود آمد به نام ملت ایران. در نتیجه به هیچ ترتیبی ما نمیتوانیم پذیرای این باشیم که در ایران ملل گوناگون وجود دارن. چنین چیزی واقعا یک دروغ آشکار هست و خنجر از پشت زدن به ملت ایران. ملت ایران یک پارچه، چه کرد، چه فارس، چه ترک، چه لور و چه عرب و چه خراسانی، سیستانی، گیلک، همه با هم امروز یک فریاد رو میزنن و اون این است که ما از حکومت اسلامی ایران عبور کردیم و در دوران گذار میخواییم که برسیم به یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک با حقوق شهروندی برابر برای ملت ایران، برای همه مردم ایران و در نتیجه دیگه ملل مختلفی در ایران موجود. مگر در کشور سوئد ملل گوناگون وجود دارن؟ ما یک کشور سوئدی که الان ما درش داریم زندگی میکنیم، در همین شهر گاتنبرگ سوئدی که ما داریم زندگی میکنیم، شما یک باغ بسیار بسیار بزرگ دارید و بسیار زیبا ما داریم به نام سلوتسکوگن. سلوت یعنی قصر، یعنی کاخ. سکوگن هم یعنی جنگل. خیلی خوب، اگر این سلوتسکوگن، چرا اسمش سلوتسکوگن است؟ برای که مرزهای بین سوئد و دانمارک اینجا بوده، یعنی دانمارکی ها تا هالند تمام دانمارکی بودن، همه سکونه و تا بیایم به بالا همینا همه سرزمین های دانمارک بوده. بعدن سوئدینا رو در جنگ گرفته از دانمارکی ها. آیا این مردمانی که از یک ملت دیگه ای بودن، از ملت دانمارک بودن و سوئد این سرزمین هاشون رو گرفته، از سکونه، از اون پایین گرفته تا آمده به یوتبار و از این طرف شما نگاه کنیم برج و باروی دانمارکی ها هنوز شما در کنار شهر کونگ الف میبینید، اینا همه مربوط به دانمارک بوده. حتی جزیره گوتلند که مربوط به دانمارک بوده و سوئدی ها در جنگ از دانمارک گرفتند، آیا مردم گوتلند کلن میگن ما یک ملت گوتلندی هستیم؟ آیا مردم هالند، مردم سکونه، مردم تمام جنوب سوئد میگن ما ریشه هامون دانمارکیه، پس ما دانمارکی هستیم، پس یک ملت دیگری هستیم؟ آیا سامرهایی که گفت به اصطلاح گوز چران هستن از نیمه کشور سوئد تا برسیم به قطب شمال، اینها کسانی هستن که اولین مهاجرینی بودن که از سرزمین های بر اساس نظرهای کارشناسی و تاریخی و باستانی، اینها جزء گروه های چادرنشینی بودن که در کانادا زندگی میکردن، آمدن و خودشون رسوندن به جزیره گرینلند و جزیره گرینلند که الان متعلق به دانمارک هست، بعدن به سوئد آمدن و اینها در بصلاح کارشون فقط پرورش گوزن هست، از پوستش و شاخش و گوشتش و از همه اینا استفاده میکنن و با زندگی چادرنشینی دارن، بشلاق ییلاق و قشلاق میکنن در تابستان. خب آیا این مردمی که در بنامون سامرا هستن اینا ملت دیگری هستن؟ نه، همه اینها میگن ما ملت سوئد هستیم و همه اینا جز ملت سوئد به حساب میان. در نتیجه ما در طرح چهار موردی که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن برای دوران گذار میگوین هر کسی که حالا چه جمهوری خواه باشه چه پادشاهی خواه باشه، همینقدر که به آزادی و دموکراسی باور داره، از این حکومت عبور کرده و شرط اولش رو یعنی تمامیت ارضی کشور رو قبول داره و پاس می‌داره، دیگه ملل‌های گوناگون رو مطرح نمی‌کنه، جدایی طلبی رو سر به اصطلاح پیش نمی‌کنه، دومش این که به یک ساختار سکولار لایک یعنی جدایی کامل دین از دولت و حکومت اعتقاد داره، یعنی هیچ قانونی نمیتونه بر اساس دین جاری بشه مثل کشور سوئد مثلا. مورد دومش، بند دومش این هست. و مورد سومش حقوق برابر شهروندی برای همه مردم ایران. حقوق برابر شهروندی برای مردم ایران که به اصطلاح در این مانیفستی که

0: رضا پهلوی در کانادا در شهر تورنتوس تقریبا دو سه هفته پیش برگزار کردن، مانیفستی که بیرون آمد که آخرین در صورت چیزی هستش که ارائه شده، مانیفستی هستش که ارائه شده، این هستش که این چهار اصل هست. اصل اولش رو گفتم، اصل دومش رو گفتم، اصل سومش رو هم حقوق برابر شهروندی است، و اصل چهارمش برمیگرده به این که شکل و نوع نظام به انتخاب ملت ایران. آخه شما کجا سراغ دارید که یک کسی بخواد بیاد قدرت رو بگیره، مثلا با یعنی در کنار مردم، با مردم برن قدرت رو بگیرن، ولی بگن در این حال ما آمدیم و میخوایم قدرت رو به اصطلاح به دست مردم بسپاریم، ولی خودمون میخوایم اون قدرت رو در دست داشته باشیم. به عنوان مثال مثلا مجاهدین خلق میگن ما یک دولت رو تشکیل دادیم، یک مجلس پارلمان خارج از کشور هم داریم، رهبرمون هم مشخصه و ما میخواهیم برویم و ایران رو بگیریم از دست ملاها و خودمون حکومت بکنیم. یا جریان‌هایی هستن در جریان چپ مثلا سکتاریستی، این چپ هایی که وجود دارن، مثلا برخیشون اصلا کلن بر این باور هستن که این حکومت اسلامی ایران حکومتی هستش که در سال 1357 با اراده مردم و با انقلاب مردم به وجود اومده و در یک همه پرسی هم مردم رفتن شکل نظامش رو انتخاب کردن. و خانمه میاد امروز، من برای شما چیزش هم فرستادم، آقای دوست گرامی، حمید گرامی شجاع، من برای شما یک کلیپی فرستادم. خانمی هست در شهر یکی از شهرهای آلمان، چپیه فلسطینی برگردن داره، پرچم جمهوری اسلامی در دست داره، ایراد و با صراحت میگه چهره منو به خاطر بسپارید، من پشتیبان حکومت اسلامی در ایران هستم، حکومتی که امروز داره چوبه های دارش مرتب برپا هست. این زن با شجاعت میگه که من طرفدار حکومت اسلامی هستم. و بعد وقتی که اون شخص ازش سوال میکنه، پرسش کننده سوال میکنه، اینو اگر تونستین لطفاً تو برنامه امروز بگذارید، وقتی ازش پرسش میکنه که خب خانم در ایران 40,000 نفر کشته شدن چند ماه پیش، شما میگه که خب کشته شدن، بهتر که کشته شدن، خوب شد که کشته شدن. ببینید وقتی یک زن چپ، چون اگر چپ نبود محال بود که چپی فلسطینی رو بندازه و نمیدونم پرچم جمهوری اسلامی دست بگیره و با شجاعت بره اونجا و اینجوری کشتار مردم ایران رو، جوانان ایران رو به این راحتی هضم کنه، به این راحتی بگه خب بهتر که کشته شدن. یعنی کجا خیانت این جریان چپ وابسته به حکومت اسلامی ایران؟
1: آقای ارجمند میخواییم بشنویمش؟
0: بله خواهش میکنم، بله. خواهش میکنم.
2: خوب چهره منو به خاطر بسپارید.
3: شما ایرانی هست؟ بله. شما از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنید؟
4: بله بله حتما.
3: نظرتون راجع به اینکه 40,000 تا ایرانی تو دو شب توسط جمهوری اسلامی کشته شدن
4: چیه؟
3: مزخرفه خوب کرد.
1: بله شنیدیم.
0: ببینید اینو شما همیهنان گرامی، من اینو به تمام دنیا پخش کردم، نشان میده چهره چپ وابسته به حکومت اسلامی رو، همون چپ هایی که انقلاب نکبتوار اسلامی رو رقم زدن، همون چپ هایی که به چوبه های دار، زمانی که خلخالی چوبه های دار رو برقرار میکرد، حتی چوبه های دار هم برقرار نبود، بلکه با سه شماره طرف رو میکشتن، چه در زندان، چه در کردستان عراق، چه در فارس، زن حامله رو مثلا من خودم شاهد بودم که در شیراز کشتن، یک زن یهودیه کلیمی حامله که آرایشگاه زنانه داشت، و اینها رو دیدیم، ما شنیدیم، ما در ایران در زمان انقلاب، در همون زمان حزب توده رهبریتش کیانوری خائن، این با وجود کثیف کیانوری میگفت به امام خمینی، خودشون به گفته خودش، این اعدام ها کافی نیست آقای خلخالی، این اعدام ها کافی نیست، بیانیش هست آقایان توده‌ای، بیانیش هست. و حالا میبینید که دنبالچه هاشون الان توی اروپا میاد به راحتی میگه که کشتن، خوب کردن که کشتن. یعنی اینها همون کسانی هستن که اون انقلاب نکبتبار اسلامی رو بر مردم ایران واقعا آوار کردن و رفتن تو پوست و جلد همین حکومت اسلامی ایران اون آدمهای عزگلی که وجود دارن، دانشجویان پیرو خط امام رو درست کردن و پشتیبانی کردن زیر زیر که برین از دیوار سفارت آمریکا بالا، رفتن بالا و سفارت آمریکا رو 440 روز دیپلماتاش و همه پرسنالش رو گروگان گرفتن و چه بر سر ایران آمد به خاطر این. و چند سال اول مگه نه اینکه حزب توده همواره میرفت و جلوی سفارت آمریکا که اشغال شده بود رژه میرفتن و شعار میدادن مرگ بر آمریکا میگفتن. شعار مرگ بر آمریکایی که حزب توده و اکثریت و غیر و غیر راه انداختن تا حالا گریبان من و شما رو ول نکرده. چرا این جنگ ها ادامه داره آمریکا با ایران؟ غیر از اینی که از همونجا آغاز شد، غیر از این هستش که با همین شعارهایی که اینا رفتن دادن از سفارت آمریکا رفتن بالا و بعدش اونجا رو گرفتن 440 روز و بعدم چه انسانهایی رو کشیدن بیرون که آقا اینا اسمشون تو سفارت هست و از جمله زنده یاد امیر انتظام رو که این آقا جاسوس آمریکا بوده و فلان و بعدار چقدر 26 سال تو زندان نگرش داشتن، کمرش رو خورد کردن. ببینید اینها از کارهایی است که جریان چپ وابسته. البته ما جریان چپی داریم که این جریان چپ واقعا مخالف حکومت اسلامی ایران هستن، در نمیخوام احزابشون رو نام ببرم، مخالف حکومت اسلامی ایران هستن، باز تمام قوا مخالفت میکنن با حکومت اسلامی ایران، هیچ وقت پرچم حکومت اسلامی ایران رو بر نمیدارن میبرن این برابر. اونا چپهای مستقلن. این چپهای مستقلی که در خارج کشور به نام ایرانی ها وجود دارن، اینا قابل احترامن به باور من. ولی چپ وابسته ای که از زمان انقلاب نکبتبار اسلامی همیشه پشتیبان حکومت اسلامی بوده، آدمی مثل فرخ نگهدار که برای کشته شدن حسن نصرالله اشک میریزه، تو بغض گلوش رو میگیره در تلویزیون بی بی سی، خب این آدم برای حسن نصراللهی که با صراحت میگوید که کشور ایران تاریخی اگر داره، فرهنگی که اگر داره، حسن نصرالله میگه این فرهنگ و تاریخ از زمانی هستش که اسلام به ایران آمده، یعنی تمام تاریخ گذشته ایران رو این آقای حسن رسول‌اللهی گامبو، آدمی که پرورده شده بود، پروار شده بود با پولهای ایران، خودش میگفت هزاران موشک رو حکومت اسلامی به ما داده، خودش میگفت که به ما پول داده، همه امکانات ما رو حکومت اسلامی داده. کسی که همین الان دارم با شما صحبت میکنم، پزشکیان میآید و در جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان نماینده ملت ایران میاد میسته و چشم میبنده به کشتار مردم ایران در 18 و 19 دی، ولی میگوید شما رهبریت ما رو کشتید، ولی وقت و بعد به صراحت با دروغ میگوید که در ایران ما کسی رو نکشتیم. خودش یه جای دیگه این دروغی که کم حافظه هست، یک جای دیگه خودش گفته آمار کشته شده ها در 18 و 19 3500 نفر هست، ولی اینجا تو پشت تریبون سازمان ملل متحد حتی اون 3500 تایی که خودش قبلا گفته، این آدم بیشور، مهمل، انگل، کسی که دکتر هست، کسی که سوگند یاد کرده که برای جان انسان ها ارزش قائل باشه، تمام تلاش خودش رو بکنه که یک بیمار رو نجات بده از مرگ، داره مرگ 40,000 نفر رو انکار میکنه. اون وقتش اینجا در این شرایط شما نگاه میکنید ببینید که جریان چپی که وابسته است، من میگم جریان چپ وابسته، منظور به اون جریانی هستش که مثل تیپ فرخ نگهدار، مثل تیپ جریان های توده‌ای که الان موندن، اینها پشتیبان حکومت هستن. همین زن در سال 2026 میاد در خیابون آلمان و اینجوری شعار میده، میگه طرفدار حکومت اسلامی است که جوهایی دارش برقرار است. آیا شما برای این شخص به عنوان ایدئولوژیش احترام قائلید؟ به عنوان اینکه آقا آزادی است، ایشون دوست داره اینجوری فکر کنه، خب دوست داره ایشون اینجوری فکر کنه که 40,000 نفر مردم ایران کشته شدن و برای ایشون هیچ اهمیتی نداشته باشه؟ اون وقت نام خودش رو یک چپ آوانگارد بشناسه، چپی بشه. اگر تو چپ واقعا طرفدار که همشون هم طرفدار پوتین هست و شمایی که طرفدار استالین و الان طرفدار پوتین هستین، خب چرا شماها که ضد کپیتالیست بودین هستید به گفته خودتون، شماهایی که ضد امپریالیست هستین به گفته خودتون، خب شما چرا در جهان لیبرال دموکرات غرب زندگی میکنید؟ چرا از بهترین امکانات غرب دارین بهره میگیرید؟ از این امکانات لیبرالیستی دارین بهره میگیرید؟ ولی شعارتون شعار چپه، پشتیبانیتون از پوتینی هستش که پوتین میاد و بیمارستان، مدرسه، درمانگاه، خونه، همه مردم اوکراین رو در عرض 4 سال بمباران کرده، ولی شماها میگید که حقشه که این کارو بکنه، برای که اوکراین اومده جدا شده، نمیدونم مرزهای ناتو رو آورده بغل گوش روسیه و روسیه حق داره از خودش. حرف جریان چپ وابسته است که من دارم میزنم، حرفشونه. اینها اینجوری دارن به مردم اوکراین ظلم میکنن، ولی از اون طرف هم پشتیبانی میکنن از حکومت اسلامی که متحد روسیه است و روسیه ای که ابزار سرکوب رو کی برای ایران میفرسته، ابزار شنود رو کی برای ایران میفرسته، ابزار نمیدونم امکانات دیگر رو غیر از چین و روسیه کشوری برای ایران میفرستن، برای حکومت اسلامی میفرستن که این حکومت اینجوری بر مردم میتازه. در هر صورت من صحبتم تمام کنم. مورد چهارمی که در بند چهار بندی که شاز رضا پهلوی مطرح کردن، که این رو هم در روز 7 نوامبر امیدوار هستم که ما از هر جای گیتی که هستیم در اروپا که هستیم، ببخشید گیتی که نمیشه، راه دوره، ولی در اروپا اینجوری که من اطلاع پیدا کردم بسیارانی از ایرانی ها از همه جای اروپا دارن حماسه برلین رو دارن تکرار میکنن، اون حماسه‌ای که در برلین انجام شد که هزاران نفر رفتن به دیدار شاهزاده پهلوی و سناتوری که الان جاش در بین ما خالی است، سناتور آمریکایی آمد و پرچم سرنگ شیر خورشید رو بلند کرد و اون حماسه دوباره باید تکرار بشه و خواهد شد. خواهید دید سازمان فردریش با اینکه این همه فشار بهش آوردن که آقا دعوت از شاهزاده رو پس بگیر، سر جای خودش ایستاد و قرار شد که شاهزاده رضا پهلوی در روز 7 نوامبر در شهر فرانکفورت حضور پیدا کنن و الان ایرانی‌ها دارن از سراسر اروپا برنامه‌ریزی میکنن، سازماندهی میکنن که خودشون رو به فرانکفورت برسونن. و من در بیانیه‌ای که نوشتم دیروز در فیسبوک خودم گذاشتم، گفتم همون گونه که واقعا مونیخ یک روز در اشغال ایرانی‌ها بود، روز 7 نوامبر هم این روز تمام خیابان‌های فرانکفورت، فرانکفورت شهر بزرگی که از شهرهای بزرگ کشور آلمان هست، من در اونجا زندگی کردم، در اصل اینجا خواهند آمد و تجلیل بزرگی رو خواهند کرد و به درستی این جایزه ملت ایران بایستی به شخص شاهزاده رضا پهلوی داده بشه، به خاطر اینکه ایشان در حال حاضر برای دوران گذار دارن مدیریتی میکنن که به هیچ ترتیبی تحکیمی و از بالا نیست، بلکه خواهان این هستن که مردم در بند چهارمش اعلام کردن شکل و نظام رو مردم انتخاب کنن، نه اینکه شکل نظام رو ما از جلو جلو انتخاب کرده باشیم و بذاریم جلو مردم بگیم آقا دندتون هم، یا مثلا مجاهدین خلق اینجوری میگن آقا ما 30,000 تا کشته دادیم و دولت تشکیل دادیم، یک رهبر داریم به نام خانم فلان، میبریمش به تهران و مردم هم بایستی این قبول بکنن. جریان چپ وابسته میگن آقا همین حکومت قانونی است، توی رفراندوم سال 58 مردم به حکومت رأی دادن، پادشاهی رو از کشور ایران کردن بیرون و از این حرفایی که هیتو توده یا اکثریت اینا میزنن دیگه، و در نتیجه این حکومت قانونی است بر اساس اراده مردم بوده سال 58 با سر جاش باشه. خب ببینید حالا طرحی که ما مطرح کردیم، شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن دوران گذار با این 4 موردی که کردن، دهان روی همه اینها رو به باور من گچ گرفته. حالا این بند 4 که الان گفتن که آقا شکل و نظام، این بهانه رو از هر آدم بهانه جو میگیره. چرا؟ آقا تو جمهوری خواه هستی، بیا همراه باش، از حکومت اسلامی عبور کن، به دنبال یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک باش، به دنبال این باشش که یه حقوق شهروندی برابر در برابر قانون برای مردم ایران، این حقوق شهروندی برابر در برابر قانون، من مشروط خواه پادشاهی به نام کاووس ارجمند، ما این رو در متمم قانون اساسی مشروطه ایران، من بارها تو این رادیو شما گفتم، اینا میگم که تو ذهن مردم جا بگیره، ما 121 سال پیش، زمانی که هنوز این بند در قانون اساسی کشور سوئد هم نبود، ما آوردیم در بند 8 متمم قانون اساسی، 121 سال پیش بزرگان ما، مشروطه خواهان ما مثل تغییرزاده تبریزی، مثل اون مستشار دوله تبریزی، اینها نشستن و آوردن این را. چی؟ آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستن، یعنی زن و مرد نداره، یعنی ترک و فارس نداره، یعنی هیچ کس بر کسی دیگری ترجیح نداره، ارجح نیست، بلکه حقوق شهروندی برابره. حقوق شهروندی امروز در اروپا حرف رو داره میزنه. قانون حقوق بشری که در سال 1948 آمده، حقوق بشر در ژنو تصویب شده پس از جنگ دوم جهانی، تازه اونجا داره میاد حق حقوق شهروندی رو مطرح میکنه. ما 121 سال پیش حقوق شهروندی برابر رو در متمم قانون اساسی مشروطه ایران آوردیم، مشروطه پادشاهی. پس در نتیجه اینجایی که شاذر رضا پهلوی بند سومشون میگن که مردم ایران بایستی داره حقوق شهروندی برابر در برابر قوانین دولتی باشن، قوانین باشن، این برگرفته از همون متمم قانون اساسی بند 8 متمم قانون اساسی مشروطه پادشاهیه. ما اینو از اون موقع پسنداز کرده بودیم که بعد میاد تو قانون حقوق بشر، 50 سال بعدش میاد تو قانون حقوق بشره که امروز جهان داره ازش حرف میزنه. در هر صورت من امیدوارم
1: پرسشی دارم جناب آقای ارجمندی، پرسشی دارم، اون همین که خب در 12 فروردین 1358 در زمان رفراندوم و که در حکومت اسلامی به نام روز جمهوری اسلامی ازش یاد میشه، هیچ نهاد بین المللی نظارتی بر آنچه که در درون صندوق‌های رأی اتفاق افتاد نداشته، هیچ نظارتی صورت نگرفته، به اضافه این که خب الان داره بعد از تقریبا 50 سال خیلی از کسانی که یک روزی خودشون رو فرزندان این انقلاب میدونستن میان و توضیح میدن که آقا اصلا میزان اون رأی گیری، آمار و ارقامی که دادن، چگونگی رأی جمع کردن و همه اینها از اساس اشتباه بوده. بنابراین اصلا نمیتونیم ما رفراندوم 12 فروردین رو به عنوان یک رفراندوم رسمی و خواستگاه ملت ایران اصلا به یاد داشته باشیم، یعنی یک تقلب بزرگی هم در همون لحظه اول صورت گرفته برای نشاندن حکومت اسلامی بر سر کار.
0: کاملا درسته آقای حمید شجاع. من خودم شخصا در همون موقع از تهران ماموریت داشتم در شهر جهرم، شهر جهرم فارس. من اون روز، روز درست روزی که رای گیری بود برای رفراندوم به اصطلاح اینها جمهوری اسلامی آری یا خیر، که اصلا این رفراندوم نام نداره، شما باید دو تا آلترناتیو بذارین کنار هم دیگه، مردم یکیشو انتخاب کنن، نه اینکه جمهوری اسلامی آری یا خیر. اولا که غلط بود، اصلا صورت مسئله غلط بود، و دومش من در اونجا در شهر کوچک جهرم همکار اداری حزب الله داشتم چند نفر، اینا هر کدومشون 10 بار رفتن رأی دادن، هر کدومشون رفتن. خودش به صراحت به من میگفت، یکیشون خیلی وابسته بودن به حکومت اسلامی، اصلا بسیجی بودن، با من ماموریت اومده بودن در اونجا، میگفتش که من به جای اون کسانی که نمیتونن برن رأی بدن، من رفتم رأی دادم به جای اونا. یعنی بیش از 10 بار رفته بود رأی داده بود هر کدومشون. شما اینو ببینید، اینجوری شما الان در کشور سوئد نگاه کنید، توی رای دادنهای پیش از انتخابات، روز انتخابات سوئد، یه سری مسائل مطرح شد که در اینا یه مقداری ممکنه تخطی به وجود اومده باشه. اصلا سوئد داشت برای اولین بار با یک مشکل روبرو میشد که آقا چطور شده این توی انتخابات پیش از این که روز انتخابات رفت و مردم رای دادن، درش مشکلاتی وجود داره. ببینید اونجا من خودم شاهد بودم، من در اونجا زنده بودم، شاهد بودم، دیدم اینا دارن چه غلطی میکنن. و در نتیجه آری دوست گرامی، تمام اون شعبده بازی بود. آقای لاجوردی که مسئولیت داشت در اون موقع، دکتر لاجوردی خودش آمده اعلام میکنه، آمار رو آورده که در تمام این مواردی که ما بررسی کردیم، تمام حوزه هایی که اینا رفت دادن رأی دادن در مثلا اون رفراندوم فرمایشی که حزب توده بهش استناد میکنه،
1: کیلویی رأی ریختن،
0: کیلویی رأی ریختن و برخلاف رأی ریختن.
1: بله کاملا. این بنابراین از به قول معروف میگن از حیز انتفاع خارجه، یعنی اینکه اصلا تحت هیچ شرایطی اون رسمیت نداره و همچنان
0: نه. کجا سازمان ملل متحد حضور داشت؟
1: هیچ نهاد بین المللی برای نظارت بر اون صندوق ها وجود نداشته، بنابراین هیچ رسمیتی نداره و عملا رفراندومی هنوز بعد از کودتای 57 صورت نگرفته راستش.
0: دقیقا. و ما امروز خواهان این هستیم که در دوران گذار، وقتی که این 120 روز دوران گذار تمام میشه، دولت انتقالی ملی به وجود میاد و دولت انتقالی میره برای دنبال انتخابات مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان کارش چی است؟ کارش تدوین قانون اساسی مدرن آینده کشور است بر اساس حقوق مساوی برای آحاد ملت ایران، بر اساس همون بند 8 متمم قانون اساسی دوران مشروطه ایران. بزرگترین دستاورد قانون اساسی آینده ایران همین باید باشه، حقوق شهروندی برابر، که یه کسی نگه من کردم، من ملت کردم، من ملت فارسم، من ملت ترکم، من ملت نمیدونم عربم، من اینجا عربستانه، اینجا نمیدونم فلان. نه،
1: اول ما یک ایرانی باشیم دیگه. بله دیگه. اول ایرانی بله. هم بعد کردم، اول ایرانی هم بله. بعد بله. شمالی هم.
0: من اول ایرانی هم بعد فارسم، میدونی چی میگم؟ اینجوری دقیقاً دقیقاً شد.
1: خیلی سپاسگزارم از شما آقای ارجمند، فرصتمون به پایان رسیده، بعداً در باشید. فرصتی بیشتر
0: پس همینان یادشون باشه که روز هفتم ماه نوامبر هر جا که هستن پشتیبانی بکنن از اینکه شاه رضا پهلوی جایزه مبارزات مردم ایران برای آزادی رو دریافت میکنن، که در فردای آزادی این جایزه از سازمان فردریش در میدان شهیاد این به نمایش گذاشته بشه.
1: خیلی سپاسگزارم. روز شما بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز 14 اکتبر سال 2026 مطابق با 22 فروردین ماه 1450-2585 شاهنشاهی است و عرض به حضور شما که درجه حرارت هوا هم ببینم که چه تغییراتی کرده خدمتتون سریع عرض کنم و بعدم از حضورتون مرخص بشم. همکنون درجه حرارت هوا 12 درجه است، فیلینگش هم همون 12 درجه است، هوا آفتابی است و حداکثر هم به 13 درجه بالای صفر خواهد رسیده، بارندگی هم گزارش نشده. بسیار سپاسگزارم از توجهتون به برنامه امروز و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره، گرفته باشه. فردا ساعت 8 صبح به شرط حیات در خدمت شما خواهم بود. روز بر شما خوش. شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود بعد از رادیو پیام. خدا نگهدار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندان ها، عصب کشی و روکش های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندان ها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می‌توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت. وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: پادکست
0: پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 14 اکتبر 2026 میلادی برابر با 22 روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی

با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. همراه ما باشید دوستان عزیز.

همیشه کسی وجود خواهد داشت که سر راهتان سنگ پرتاب کند. این فقط به شما بستگی دارد که با آن سنگ ها چه می سازید، پل یا دیوار. یادتان باشد شما معمار زندگی خودتان هستید. سیمان و تنین دروتای ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد چهارشنبه با شما هستیم در چهاردهمین روز از ماه اکتبر 2026 میلادی و 22مین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی. در سومین روز از روز کاری هفته 42 هستیم. مانند هر چهارشنبه ای امروز هم از ساعت 12 بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و برنامه پزشکیشان در رابطه با کبد چرب که یکی از مشکلات عکس بیماری های مشکل ساز برای قشر بزرگ از مردم هست صحبت خواهند کرد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد چهارشنبه هستیم، در 22 روز از ماه مهر. ماه مهر در چنین روزی شخصیتی به پای به جهان هستی گذاشت که برای ما مادر ایران زمین لقب گرفت. امروز مهرآفرین گلبانو زادروز شهبانوست. شهبانویی که در تمام تاریخ انقدر دوست داشتنی، انقدر مهربان، انقدر کارساز و انقدر مثبت در تاریخ را نداشتیم. با آرزوی عمری دراز و دلی پرمهر از محبت‌های بی‌شایبه ایشان و آرزوی این که سایه پربرکتشان همواره بر سر ملت ایران، به ویژه گروه وطن پرستان ایران مستدام باشه. بانوی بزرگ، زادروزت مبارکترین حادثه امروز است.

بعضی انسان ها چنان در زندگی یک ملت اثر می گذارند که گذشت زمان ابعاد خدماتشان را روشن‌تر می کند. نامشان در خاطره کودکی که فرصت آموختن یافته، در زندگی بیماری که از فراموشی بیرون آمده و در آثاری که برای آینده حفظ شدند ادامه پیدا می کند. برای من شهبانو فرای پهلوی بی تردید از برجسته ترین و اثرگذارترین ملکه ها و همسران رهبران جهان در عرصه فرهنگ و خدمات اجتماعی است. چند پیش یک از دوستان جوانم از خاطرات کودکیش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرشان صحبت می کرد. با شوق از امکاناتی می گفت که در اختیارش بود و از روزهایی که هنوز یادشان برای شیرین است. او سالها پس از انقلاب به دنیا آمده بود، اما بخشی از خاطرات خوش کودکیش در نهادی شکل گرفته بود که با پشتیبانی شهبانو پا گرفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 با حمایت شهبانو فرح و با ابتکار و مدیریت خانم لیلی امیر ارجمند شکل گرفت. گسترش کتابخانه های شهری روستایی، انتشار کتاب آشنایی کودکان با موسیقی، نمایش سینما و هنرهای تجسمی برخی از فعالیت های نهاد بود. چنین فضایی به کودکان فرصت میداد تخیل کنند، بیاموزند و استعدادهای خود را بشناسند. انتشار کتاب آشنایی کودکان با موسیقی، نمایش سینما و هنرهای تجسمی برخی از فعالیت‌های نهاد بود. چنین فضایی به کودکان فرصت می‌داد تخیل کنند، بیاموزند و استعدادهای خود را بشناسند.

ساختن آینده از همان سالهای آغاز می شود که کودکی نخستین کتابش را با علاقه می خواند، نقاشیش را نشان می دهد یا در می یابد که پرسشهایش ارزش شنیده شدن دارند. ارزش کار شهوانا در همین فراهم کردن فرصتهایی می بینم که می توانستند مسیر زندگی انسانها را تغییر دهند. در فیلم های بجامانده از سفرهای ایشان به شهرهای مختلف ایران نیست دقت به شرایط مردم و حساسیت به جزئیات دیده می شوند که ممکن بود در میان تشریفات نادیده بمانند. به نظر می رسد برایشان مهم بود استقبال مردم طبیعی و برخاست از فرهنگ محلی باشد و دیدار فرصتی برای ارتباطی نزدیک و صمیمی فراهم کند. توجه ایشان به پاکیزگی معابر و پیشنهاد مشارکت کودکان و پیشاهنگان در رسیدگی به محیط زیست نیز از همین نگاه حکایت دارد. چنین کاری به کودکان می آموزد که در برابر محیط مشترک مسئول است و آبادانی از مشارکت‌های کوچک آغاز می شود.

حمایت از مادران و نوزادان، کودکان، آموزش نابینایان، آسیب دیدگان، سوختگی و مبارزه با سرطان نیز در گستره فعالیت‌های اجتماعیشان قرار داشت. این مجموعه نشان می‌دهد که توجه شهبانو نیازهای گروه‌های گوناگون جامعه را در بر می‌گرفت. در فرهنگ و هنر نیز کارنامه‌ایشان وسعتی چشمگیر دارد. موزه هنرهای معاصر تهران، موزه فرش، موزه رضا عباسی و موزه آبگینه و سفالینه از نمونه‌های ابتکار و پشتیبانی فرهنگی شهبانو هستند. این مراکز بخشی از هنر و حافظه فرهنگی ایران را در دسترس جامعه قرار دادند. پاستاش فرش، سفال، شیشه و آثار تاریخی در کنار حمایت از هنر نو، بیانگر اعتمادی عمیق به فرهنگ ایران بود. حمایت از صنایع دستی نیز احترام به مهارت و تجربه مردمانی است که فرهنگ را در زندگی روزمره حفظ می کنند و به نسل بعد می سپارند. در آستانه 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی از بانوی تجلیل می کنیم که بخش بزرگی از توان و اعتبار خود را در خدمت فرهنگ، هنر و زندگی مردم ایران قرار داد. زادروزتان خجسته شهبانو ایران، تندرست و سرفراز باشید. با آرزوی روزی که مهر و سپاس مردم را در آغوش میهن دریافت کنید.

0: من یک آهنگ خوندم به نام شهبانو، این رو هم تقدیم میکنم به شهبانو عزیزمون که واقعا سالهاست نشون دادن که واقعا یک ایرانی خلص هستن. به افتخارشون.
1: فقط یه دومینو.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. آنچه که در حد ما و توانمون هست برای این بانو زیباترینشو آرزو میکنیم. و نه تنها من، که میلیونی از جمعیت ایران آرزو میکنند که این بانوی گرانقدر بتونه روز آزادی ایران رو ببینه. مسئله ای که بارها و بارها خودش اقرار کرده و واقعا این آرزو رو برش داریم. می گفت هیچ وقت در زندگیم از خوشی رفتنی تر ندیدم، از حقیقت ماندنی تر ندیدم، از سیاست کثیف‌تر ندیدم، از عمل به حرف‌هایمان سخت‌تر ندیدم، از حرف زدن راحت‌تر ندیدم، از مادر زیباتر ندیدم، از پدر محکم‌تر ندیدم، از آزادی مفیدتر ندیدم، از شکست آموزنده تر ندیدم، از تعصب خطرناکتر ندیدم و از انسانیت کمیابتر ندیدم.

دوستان عزیز اشاره کنم که از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم شد و بحثی که امروز ایشان در مطرح خواهند کرد در رابطه با کبد چرب است، این بیماری خاموش عصر متابولیک، راه‌های جلوگیری و مبارزه با این بیماری رو آقای دکتر برای شما توضیح خواهند داد. یک روز در کافه نشسته بودم که چشمم به مردی افتاد که با همه شوخی میکرد، از ته دل میخندید، از اون آدم هایی که وقتی وارد یک جمع میشوند حال همه را خوب میکنند. یک لحظه که کنارم نشست به او گفتم خوش به حالت، انگار نه غمی داری نه مشکلی، همیشه خندانی. لبخندی زد و گفت آدم باید زندگی رو سخت نگیره. همون موقع گوشیش زنگ خورد، جواب داد، گفت سلام دخترم. نه عزیزم، من خوبم، تو نگران بابا نباش، پولی هم که خواسته بودی برات فرستادم، فقط مواظب خودت باش. تلفنی که قطع کرد دستش رو گذاشت روی صورتش و چند لحظه ای ساکت ماند. آروم پرسیدم اتفاق افتاده؟ گفت نه چیزی نیست، ولی چشمهایش چیزی دیگری میگفت. پس از چند دقیقه سکوت خودش شروع به حرف زدن کرد. گفت میدانی دخترم فکر میکند پدرش هنوز مثل قدیم ها سر کار میرود و هر وقت پول بخواد میتواند برایش بفرستد. نمیداند چند ماهی است که کار درست زمین ندارم و نمیداند برای اینکه بتوانم پولش را جور کنم بعضی روز حتی نهار هم نمیخورم. با تعجب نگاهش کردم و گفتم پس چرا به اون نمیگویی؟ شاید بتونه درکت کنه. سرش را پایین انداخت و گفت دخترم خودش هزار تا گرفتاری داره، شوهرش بیکاره، بچه کوچیک دارن، قسط دارن، من چجوری بهشون بگم؟ بابایی که همیشه بهتون میگفت نگران هیچی نباشید، خودش دیگه نمیتونه فردا باید چیکار کنه. چند لحظه سکوت کرد، بعد لبخند تلخی زد و گفت من از سختی زندگی نمیترسم، از این میترسم که یک روز دخترم بفهمه پدرش چقدر گرفتار بوده و با خودش بگه چرا به من نگفت، چرا نگذاشت کنارش باشم. آن لحظه دیگر نمیدانستم چه بگویم. مردی که چند دقیقه قبل با خنده هایش همه را شاد میکرد حالا داشت با بغضی حرف میزد که انگار مدتها در دلش زندانی شده بودن. هنگام خداحافظی دوباره لبخند زد و گفت خب زندگی همین است، باید ادامه داد. رفت، اما حرفهایش در ذهنم باقی ماند. با خودم فکر کردم چقدر آدم دوروبر من هستند که هر روز میبینمشان، با آنها میخندیم و خیال میکنیم حالشان خوب است، در حالی که شاید شبها با هزار تا فکر و نگرانی سرشان را روی بالش میگذارند. بعضی ها دردشان را پنهان میکنند، نه چون قوی تر از دیگرانند، بلکه چون نمیخواهند کسی را که دوستش دارند نگران کنند. گاهی پشت خنده های یک آدم قصه های پنهانه است که حتی نزدیکترین آدم های زندگی هم از اون خبر ندارند. پس اگر کسی را میشناسید که همیشه حال همه را میپرسه، همیشه میخنده و هیچ وقت از مشکلاتش حرف نمیزنه، یک بار شما از او بپرسید راستی خودت خوبی؟ واقعا خوبی؟ و این بار قبل از این که جواب بده به چشمهاش نگاه کنید. شاید همین دوتا سوال ساده همون چیزی باشه که مدتها منتظر شنیدنش بوده.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تا قبل از اینکه تماس تلفنی ما با آقای دکتر پازوکی برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه نخست در رابطه با برنامه‌ای است که همین یک شنبه در کنسرتوست برگزار خواهد شد، که دیروز مصاحبه ما رو با جناب کیوان کیانیان و استاد علیرضا مجلل شنیدید. راه کیخسرو.
1: آن دم که خاک به خون سیاوش رنگین شد، ایران زمین را بختی دیگرگونه فتاد. حماسه کیخسرو افسانه شورانگیز که از پس هزار سال با تدارکی جذاب و در حد توان دیگر بار بر صحنه جاری می شود. فسانه کیخسرو برگرفت از شاهنامه فردوسی، به مدد روایت، نقالی، موسیقی زنده و رقص و سماع آیینی، هفت پرده از سرگذشت نامه کیخسرو، سیر و سلوکی از سوگ سیاوش، زادن کیخسرو، خونخواهی سیاوش، نبردهای سترگ، گستره داد و سفر به جاودانگی. داستان کیخسرو با نگاهی دیگرگونه از دریچه نغمه و نوا و حرکت، با نوازش جادوی تنبور، کمانچه، عود، دف و آوا. کیخسرو روایتی که شنیدن، دیدن و درک عمیق احساسی آن با تمام وجود توصیه می شود.
0: دوستان عزیز، اشاره کنم که این برنامه روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر در سالن کنسرت هوست برگزار خواهد شد. مسئله دیگر برای شنبه آینده است. شنبه 24 اکتبر شب سپاس برای منصور تهرانی است. خوشبختانه دوستان عزیز پیام ما رو به شکل بسیار خوبی پاسخ دادن. امروز صبح من دو تن از دوستان عزیز برای بهتر برگزار شدن این برنامه کمک‌های مالیشون رو برای من سویش کردن و من دیشب بسیار زیاد، یعنی با 4 نفر از هنرمندان برجسته ایرانی در لس‌آنجلس انقدر تلفنی صحبت کردم که تقریبا باتری تلفنم که پر بود خالی شد. برنامه‌های بسیار زیبایی تدارک دیده شده. امیدوار هستم که جمعیت انبوهی از ایرانیان هنردوست برای سپاس از منصور تهرانی آن شب حضور داشته باشند. تدارکات بسیار زیبایی برای پذیرایی از همه عزیزان در نظر گرفته شده. خوشبختانه گروه گروه دوستان پیام میدن که آستین‌ها رو بالا زدیم، ما هم برای کمک آماده ایم. و این جز این که قلب منو سرشار از تشکر و سپاس و مهربانی بکنه نتیجه دیگه نداره. میدونم که همگی همراه با هم برای برگزاری این شب خاطرانگیز دست در دست هم خواهیم داد، از هر حیث، مادی، معنوی، احساسی و فیزیکی. برای چیدن صندلی ها نیاز به نیروی جوانتری داریم، ساعت 2 باید آنجا باشند و برای تدارکات باید تیمی درست کنیم، گروهی درست کنیم که وسایل و آماده کنند. اینها رو محبت کنید، با من تماس بگیرید، چون من و حمید شجاع به تنهایی قادر به این کار نیستیم. البته در این مسیر 2 اسپانسر داریم که هم صرافی صوفی، هم شمرون مارکت و مانگو که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ساندویچ در این شهر هست، جناب ارشد. ساندویچ های بسیار زیبا و خوشمزه اون شب به شما هدیه خواهند کرد. ما از اینها ممنونیم، اما این کافی نیست. ما به یه تیم احتیاج داریم که وسایل این مسئله را هم تدارک ببینند. دیدار ما شنبه 24 اکتبر در فولکتوس هامارکولن. محبت کنید دیرتر از ساعت 2:30 تشریف نیارید. توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صافی صوفی، صافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سالی اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشور من ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تجهیزات الکتریکی در رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 303 404، و یا به سایت ما مراجعه کنید elyamltechnik.se. 0707 303 404.

به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایرانی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت و آسانی کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، مانند هر چهارشنبه‌ای بسیار خوشحالم و افتخار میکنم که یکی از چهره‌های برجسته علمی پزشکی ایرانی مقیم سوئد رو روی خط خودمون داریم، یعنی یکی از همکاران واقعا برجسته‌ای که من نه تنها خیلی از ایرانی‌ها به وجودش افتخار میکنن. جناب دکتر پازوگی عزیزم، روز شما خوش.
1: جناب امیری عزیزم، مدیر محترم برنامه رادیو صدای آشنا، روز شما هم خوش. ممنون و متشکرم از این الفاظ. لطف میفرمایید.
0: حالتون چطوره؟
1: خوبی از خود شماست.
0: حالتون چطوره؟
1: متشکرم، من خوبم. طبق روال مشغول تحقیقات و یه مقدار کارهای ساده جراحی هستم تا ببینیم تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه.
0: حالا اینها به کنار، رؤساتون که نواها باشن چطورند؟
1: خدمت شما عرض می کنم که دنیای دیگری بعد از به اصطلاح به دنیا آمدن این نوه هسته. شما خودتون
0: بله
1: درگیر این قضیه هستین و مطلع هستید چقدر اینها شیرینن، و اون زمانی که نوه در حقیقت در کنار منه، من فکر میکنم دنیا رو فراموش میکنم.
0: حق داری، واقعا حق داری. من آرزو میکنم که نوه ها باشند و سایه پدر بزرگا، مادر بزرگا، البته پدر مادرهاشون هم همینطور بر سایه اونا باشه و
1: همینطور برای شما بشنوندگان محترم.
0: ممنونم جناب دکتر بازیگی. امروز باید بشنویم در رابطه با کبد چرب، یه مشکل بسیاری از مردم است. با کمال اشتیاق گوش میکنیم برنامه امروز شما رو.
1: تقاضا میکنم، لطف میفرمایید. باید خدمتتون عرض کنم که به تقاضای تعدادی از شنوندگان عزیز و دختر گرامی من از ایران که خیلی دلش میخواست و میگو بابا لطفاً راجب کبد چرب هم شما برنامه درست کنین، این برنامه رو به افتخار تمام کسانی که در این رابطه سوال داشتن و احتمالاً درگیر این بیماری هستن تقدیم میکنم و ساخته شده. به نام خدای دانایی و آگاهی، پس آغاز میکنیم با یاد و نام حضرت علم. سخن را در رادیو آغاز میکنیم چون آغاز دانستن و دانایی است. امروز میخواییم راجع به کبد چرب، بیماری خاموش عصر متابولیک صحبت بکنیم. و قبل از شروع عرایزم باید عنوان بکنم که هدف این برنامه تشخیص از راه دور نیست. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، هدف این برنامه افزایش و آگاهی پزشکی برای شما هست. با ما همراه باشید تا با زبان علم مسیر سلامت را بهتر بشناسید. همطور که میدانید دانش خوب پرسش های تازه میآفریند. استادان ارجمند، پژوهشگران گرامی و شنوندگان محترم و عزیز و وفادار رادیو صدای آشنا، هر کجا که هستید، در هر کجای این دنیا، درود بر شما. لحظه هایتان سرشار از آرامش و تندرستی. وقت خوشایند است که بار دیگر از دریچه صدا و در گستره بی‌مرز امواج در کنار یکدیگر می نشینیم. در این دقایق بکوشیم زبان گاه پیچیده پزشکی رو به سخنی روشن و صمیمی تبدیل کنیم. پلی میان دانش و زندگی، میان تجربه پزشک و پرسش بیمار، و از همه مهمتر پرسش ها و کنجکاوی های شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. پس هر کجا که هستید همراه ما بمانید. اینجا رادیو صدای آشناست، صدایی برای آگاهی است، صدایی برای سلامت و صدای آشنا برای دلهای شما. و امروز مایه بسیار خوشایندی است که بار دیگر در کنار شما هستم تا دقایقی رو به گفتگو درباره دانش پزشکی، سلامت و آگاهی، این سه همراه ارزشمند زندگی انسان اختصاص دهید. عزیزان، اجازه بدید سخن امروز رو با این پرسش آغاز کنیم. کبد چرب، این بیماری خاموش عصر متابولیک چیست؟ با امیدوار هستم این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. به خدمت شما قبل از شروع عرض می کنم که به منظور ارتقای اعتبار علمی، افزایش دقت مطلب و اطمینان از انطباق محتوای این مقاله که با شواهد علمی و دانش روز ساخته شده است، از منابع منتخب علمی انجمن اروپایی مطالعه کبد، انجمن اروپایی مطالعه دیابت و انجمن اروپایی مطالعه چاقی، از انجمن امریکایی مطالعه بیماری های کبدی، سازمان غذا و داروی ایالات متحده و دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا، و از یک مورد دیگر به نام الاستوگرافی که در حقیقت این میزان کبد چرب هست رو از نظر دسته‌بندی که وابسته است به انجمن امریکایی مطالعه بیماری های کبدی استفاده شده است. خب به آغاز برنامه رسیدیم. علم پزشکی همطور که میدونید با پرسش آغاز میشه و با شواهد پیش میره. شنوندگان ارجمند و همراهان گرانقدر، کبد یکی از شگفت‌انگیزترین اندام‌های بدن انسانه که آزمایشگاه زنده است، شبانه روز کار میکنه بدون اینکه حضور شما احساس کنید. قندها، چربیها، پروتئینها، داروها و بسیاری از مواد شیمیایی رو تصفیه و پردازش میکنه. کبد در تنظیم قند و چربی خون و ساخت پروتئین‌های حیاتی، تولید صفرا، ذخیره انرژی و سمزدایی بدن نقشی بسیار اساسی داره. اما همین عضو مقاوم و خاموش ممکنه سالها درگیر بیماری باشه بیان که درد یا علامت آشکاری رو ایجاد کنه. و موضوع برنامه امروز ما کبد چرب، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن جهان است. تذکری خدمت شما عرض کنم، این برنامه برای آموزش عمومی تهیه شده و جایگزین معاینه، تشخیص یا درمان فردی توسط پزشک نیست و داروهایی که خدمت شما عرض خواهم کرد داروهای اختصاصی هستند و فقط برای بیماران منتخب و زیر نظر متخصص باید تجویز بشن. خب ادامه سخن. کبد چرب بیماری که غالبا خاموش آغاز میشه اما در برخی افراد میتونه با التهاب، فیبروز، سیروز و حتی سرطان کبد منتهی بشه. در مورد فیبروز و سیروز جلوتر توضیح خواهم داد. امروز می‌دانیم کبد چرب تنها بیماری کبد نیست، بلکه اغلب نشانه از یک اختلال گسترده متابولیک است که می‌تونه قلب، عروق، کلیه ها، دستگاه غدد درون‌ریز رو هم درگیر کنه. تحقیقات و برآوردهای جدید نشون میده که بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک بیش از یک سوم جمعیت بزرگسال جهان رو درگیر کرده. یعنی جمعیت جهان هرچه هستن 3 نفر شروع کنار بگیر. یعنی میتونیم بگیم 1 نفر از 3 نفر اینا درگیر این قضیه هستن. سازمان جهانی بهداشت هم در سال 2026، همین حدود 4 ماه پیش، هشدار داد که بیماری های کبدی چرب غالباً تا مراحل پیشرفته جلو میرن بدون اینکه علامتی داشته باشن. و اگر در حقیقت مشخص نشه این بیماری، ممکنه سرانجام به سیروز و حتی سرطان کبد منتهی بشه. اجازه بدین سخن امروز رو با این پرسش آغاز کنیم. کبد چرب چیست؟ در حالت طبیعی مقدار اندکی چربی در سلول های کبد وجود داره. هنگامی که چربی به ویژه چربی از نوع تریگلیسیرید بیش از حد در سلول های کبدی انباشته میشه، اصطلاحاً میگوییم فرد دچار بیماری کبد چرب شد. این اصطلاح رو بهش میگفتن استاتوتیک لیور دیزیز، یعنی همون بیماری کبد چرب. و به طور کلاسیک وجود چربی در بیش از حدود 5% از سلول های کبدی یا 5% از وزن کبد رو اگر درگیر کنه میتونیم بگیم که بیمار به کبد چرب یا این فرد به کبد چرب مبتلا هست. در جهان علم نمیدانم گاهی صادقانه ترین پاسخ هست و این نمیدانم است که ما را به تحقیق با میدارن. خب چون در ارتباط با کبد چرب صحبت میکنیم، اما باید بدانیم که همه انواع کبد چرب یکسان نیستن. امروزه اصطلاح جامع بیماری کبد چرب چند گروه مهم رو در بر میگیره. خب توجه به عرضم داشته باشین، عرض کردم چند گروه مهم. بیماری گروه اول، کبد چربشون مرتبط است با اختلال متابولیک. بیماری کبد چرب دوم، بیماری مرتبط با مصرف الکل. بیماری سوم، اختلال متابولیک و مصرف الکل، یعنی ترکیبی از این اول و دوم. و بیماری چهارم کبد چرب ناشی از داروهاست و بیماری های ژنتیک و علل دیگر. بنابراین هنگامی که در سونوگرافی نوشته می شود کبد چرب، نه تشخیص مشخص است، نه هنوز علت مشخص شده و حتی شدت خطر آینده بیمار هم مشخص نیست. پس زمانی که یک سونوگرافی رو به شما دادن و عنوان کبد چرب بود، سوالات متعددی باید در حقیقت از پزشک انجام بشه، پرسیده بشه که جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید حقیقت علمی با رأی‌گیری تعیین نمیشه، با شواهد سنجیده میشه، یک شعور علمی، یک تفکر علمی. اما همونطور که خدمت شما عرض میکنم حقیقت علمی با رأی‌گیری تعیین نمیشه، علم آرام آرام با تحقیقات خودش میاد. آنچه که در گذشته غلط نتیجه گیری شده باشه به اصطلاح به درست تبدیل میکنه. نام بیماری کبد چرب تغییر کرده. شنوندگان محترم، سالها از ترکیب کبد چرب غیر الکلی استفاده میشد و اون رو به خلاصه میگفتن کبد چرب، و چون از فیزیولوژی، پاتولوژی و متابولیزم خاصی برخوردار بود و مشکلی واقعا بزرگ برای بیمار بود که این مسائل رو درک بکنه، کبد چرب غیر الکلی معمول بود. Non-alcoholic associated liver disease. در سالهای اخیر متخصصان بین‌المللی نام دیگه‌ای براش گذاشتن که به عنوان متابولیک دیسفانکشن اسوسییتد استاتوتیک لیور دیزیز. یعنی چی؟ یعنی بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال عملکرد متابولیک. پس از این به بعد هر کجا نامی از کبد چرب مخلص برد، منظور کبد چرب مرتبط با اختلال عملکرد متابولیک، و این نام دقیق تره. زیرا به جای تعریف بیماری بر اساس عدم مصرف الکل و بر علت اصلی یعنی اختلالات متابولیک تاکید داره. خب علاوه بر وجود چربی در کبد، معمولا دست کم یکی از عوامل خطرناک قلبی متابولیک هم وجود داره. اینا چیا هستن؟ مانند اضافی وزن یا چاقی شکم، دیابت نوع دو یا افزایش قند خون در حالت مرز، فشار خون بالا، افزایش چربی خون به خصوص تریگلیسیرید و HDL و کاهش کلسترول. خب ما در ارتباط با تغییر اصطلاح قدیمی به اصطلاح جدید صحبت کردیم و یک مورد دیگر رو خدمتون عرض کنم که کبد چرب متابولیک میتونه همراه با التهاب یعنی تورم و آسیب سلول‌های کبدی هم باشه که در رده فیبروز و سیروز به اصطلاح تعریف میشه که در نهایت میتونه خطرناک. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، گاهی بدن پیش از آن که فریاد بزنه آرام آرام آهسته هشدار میده. آیا هر کبد چربی خطرناک است؟ خیر، چنین نیست، اما نباید آن رو بی اهمیت دانست. کبد چرب یک طیف تجمع چربی ساده است که سپس با تجمع بیشتر التهاب و سلول‌های کبدی آسیب می‌بینند، سپس آرام آرام سیروز و فیبروز ایجاد میشه و بعد نارسایی کبدی که میتونه در نهایت امر اگر درمان نشه به سرطان هم ختم میشه. از فیبروز و سیروز نام بردم، یعنی چه؟ ببینید، فیبروز در پزشکی به معنای افزایش غیر طبیعی بافت همبند و تشکیل بافت جوشگاهی. دیدین دستتون هاتون جای زخم میشه و جای زخم میمونه، اینو میگن بافت جوشگاهی، دیگه شکل دیگر سلول ها نیست. همین هم در کبد ایجاد میشه و یک بهش میگیم اسکار که میتونه در حقیقت عملکرد کبد رو مختلف. فیبروز کبدی در اینجا به معنای تجمع بیش از حد بافت همبنده، به ویژه بافت کلاژن، که در حقیقت در اثر آسیب یا التهاب مزمن ایجاد شده، در حقیقت میتونیم بگیم یک تورم مزمن. در بسیاری از افراد بیماری در حد تجمع ساده چربی باقی میمونه، اما متاسفانه در گروهی از بیماران التهاب مزمن موجب مرگ سلول‌های کبدی و جایگزین در حقیقت بافت فیبروز که خدمتون عرض کردم، همون تشکیل بافت جوشگاهی یا اسکار خواهد. خب در ارتباط با کبد و کبد چرب صحبت می‌کنیم و به این سوال می‌خوایم پاسخ بدیم، آیا هر کبد چربی خطرناک است یا نه؟ ببینید، مهمترین عامل تعیین کننده پیش آگهی ما فقط مقدار چربی کبد نیست، بلکه شدت چی هست؟ شدت فیبروز، یعنی همون تشکیل بافت جوشگاهی یا اسکار در کبد. فیبروز کبد به در حقیقت رده تقسیم، یعنی کبد چرب رو از کبد صفر تا کبد چهار تقسیم کرده، یعنی پنج رو، و این رو در حقیقت با اف صفر تا اف چهار نامگذاری کردن. اف صفر کلمه اف انگلیسی، اف صفر یعنی ساختار کبد طبیعی بدون افزایش بافت همبنده و عمل کرده کبد چیه؟ طبیعی است. اف یک چی هست؟ یه فیبروز، یعنی همون اون در حقیقت بافت فیبروزی کبد که در اثر التهاب به وجود میاد، یه افزایش خفیف پیدا کرده ولی هنوز بدون اختلال هست و عمل کرده کبد هم مختل هنوز نشد. ولی به اف دو که میرسیم، ما درگیر فیبروز قابل توجهی در کبد هست، افزایش واضح بافت همبند، شروع تغییرات ساختاری در کبد، احتمال پیشرفت مراحل بالاتر هست و التهاب در حقیقت ایجاد شده که اغلب بیمارا میتونن یک سنگینی در طرف راست کبد، یک سوزش یا یک در حقیقت حالت اضافی مانند به حالت وزن اضافی در طرف راست خودشون داشته باشن. ولی وقتی به اصطلاح افسه یا فیبروز پیشرفته میرسیم، یه فیبروز گسترده شده و ساختار طبیعی کبد به هم ریخته و افزایش خطر عوارض کبدی داره آرام آرام بالا. اما سیروز کبدی مرحله چهارم یا افطار دیگه فیبروز در اینجا شدید و گسترده هستش. کبد دچار ندولهای خاصی شده که در حقیقت مشکل بازسازی داره، اختلال قابل توجه کبد داریم و افزایش خطر عوارض جدی. دو حالت در اینجا از نظر خطر خیلی مهمه و بیار دیگه فیبروز در اینجا شدید و گسترده هستش. کبد دچار ندولهای خاصی شده که در حقیقت مشکل بازسازی داره، اختلال قابل توجه کبد داریم و افزایش خطر عوارض جدی. دو حالت در اینجا از نظر خطر خیلی مهمه و باید بهش توجه بشه در کسانی که در

این شنوندگان محترم، سوال علمی اصلی این نیست که آیا بیمار کبد چرب داره یا نه، بلکه اینه که آیا بیمار در مرض فیبروز پیشرفته قرار داره یا نه، و این فیبروز شدید هست که میتونه در آینده کبد رو نارسا و به سرطان کبد هم تبدیل بشه. خب امروز قرار نیست تنها بشنویم، میخوایم کمی با هم فکر بکنیم، میخوایم فکر کنیم ببینیم که کبد چگونه چرب میشه. سوال خیلی جالبیه. ببینید، مقاومت به انسولین نقطه آغاز مهم بیماری است. در این حالت عضله، کبد و بافت چربی پاسخ طبیعی خودشون رو به انسولین از دست میدن. در حقیقت آن عمل کردی است که در افرادی که دیابت نوع دو دارن انجام میشه. چربی چه کمی اسیدهای بیشتری رو وارد خون میکنه و مصرف زیاد قندهای ساده و فروکتوز هم ساخت چربی در کبد رو افزایش میده. پس اگر بخوایم به 7 عامل توجه داشته باشیم، در کبد سالم چاقی شکمی و مقاومت به انسولین هست. در مرحله دوم ورود اسیدهای چرب به کبد و افزایش ساخت چربی در کبده. مرحله سوم تجمع چربی در سلولهای کبدیه. مرحله چهارم استرس اکسیداتیو و اختلال عملکردی میتوکندریا هست که اون در حقیقت مرکز انرژی بدنه، و در مرحله پنجم دیگه التهاب و آسیب سلولی ایجاد شده و از نظر علمی و پاتولوژی فعال شدن سلول‌های ستاره‌ای کبدی هست که از نظر پاتولوژی دیده میشه و بعد رسوب کلاژن و مواد فیبروز. البته عوامل ژنتیکی، میکروبیوم روده، کیفیت تغذیه، کم تحرکی، اختلال خواب و برخی داروها در این فرایند هم نقش دارن. شنوندگان محترم، شناخت عوامل خطر در پزشکی فرصتی است برای پیشگیری پیش از وقوع بیماری. میخوایم بدونیم چه کسانی بیشتر در مرض خطر کبد چرب و فیبروز پیشرفته هستند. تقسیم بندی ها به 4 نوع، اما هر کدوم دارای به اصطلاح عواملی است. از اختلال متابولیک اگر شروع کنیم، دیابت نوع 2، چاقی به ویژه چاقی شکم، فشار خون بالا، تریگلیسیرید بالا یا HDL پایین، سندروم متابولیک، میرسیم به در حقیقت عوامل هورمونی و ارثی. در سندروم تخمدان پولیکیستی، یعنی تخمدانهایی که دارای تعدادی کیست هستند، این مسئله دیده شده. در کمکاری تیروئید و اختلال هورمونی دیده شده و در سابقه خانوادگی سیروز یا بیماری های شدید کبدی هم خب میتونه دنبال بشه. کسی که در خانوادش فردی رو داره که نزدیک به او درجه 1 هست یا درجه 2 و در گیر سیروز کبدی یا بیماری کبدی بوده، باید حتما به این مقوله توجه داشته باشه. مرحله سوم سبک زندگی و خوابه. نتیجتاً همانطوری که در عرایز گذشته خدمتتون عرض کردم، کم تحرکی، آپنه یا انسداد خواب هستش که در حقیقت فرد یهو از خواب بیدار میشه با کمبود اکسیژن. نوشیدنی های شیرین و غذاهای فوق فراوری شده، فست فود ها و مصرف الکل. اما در عامل چهارم برخی داروها هم دخیل هستن. کورتون یکی از عوامل مهمه، آمیودارون که یک داروی ضد آریتمی و قلبی است مهمه، تاموکسیفن و متوتراکسات که داروی به اصطلاح ضد تورم هستند، اینها هم در حقیقت ذکر شده. اما جالب توجه این نکته مهم در اینجاست که
ابد چرخ.

فقط بیماری افراد چاق نیست. افراد با وزن ظاهراً طبیعی نیز ممکنه به علت چربی احشایی داخل شکم، به علت دیابت و به علت استعداد ژنتیکی یا به علت رژیم غذایی مناسب به کبد چرب مبتلا بشه. از سوی دیگه ماجرا رو میتوان از زاویه‌ای متفاوت نیز دید و سؤالی را مطرح کرد که آیا کودکان هم به کبد چرب مبتلا میشوند؟ جواب بله. با افزایش چاقی دوران کودکی، کبد چرب متابولیک در کودکان و نوجوانان رو به افزایش است. این موضوع اهمیت زیادی داره، زیرا آغاز بیماری در سنین پایین، مدت مواجهه کبد با التهاب و اختلال متابولیک رو طولانی تر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه کبد چرب در سن مثلا 30 سالگی برای یک فرد شروع شده باشه، در کودکان در 3, 4, 5, 6 سالگی احتمالا شروع شده و مشکل ساز در آینده خواهد بود. کودک چاق به ویژه اگر این کودک فشار خون بالا داشته باشه، گند خون بالا هم داشته باشه یا دچار اختلال چربی خون هم باشه، 100% این کودک باید توسط پزشک متخصص ارزیابی بشه. اما رژیم های سخت و اصولی برای کودکان به هیچ وجه مناسب نیست و تاکید نمیشه. درمان باید خانواده محور باشه و زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه. شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا، بیایید به علم اعتماد کنیم، اما پرسیدن و سنجیدن رو نیز فراموش نکنیم. میخوایم بپرسیم که کبد چرب چه علائمی داره؟ بسیار سوالی زیبا، جالب و در خور اهمیت. خدمت شما عرض میکنم که بیشتر بیماران دارای کبد چرب هیچ علامتی ندارن. بیماری ممکنه به طور اتفاقی در آزمایش یا سونوگرافی تشخیص داده بشه. برخی از افراد از خستگی، احساس سنگینی یا ناراحتی مبهم در قسمت راست و بالای شکم شکایت دارن و این علائم هم علائم اختصاصی نمیتونه باشه. اما در مراحل پیشرفته تر ممکنه علائمی مانند علائمی که خدمتتون الان عرض میکنم وجود داشته باشه. مثل چی؟ ضعف و کاهش توان جسمی، زردی مختصر پوست و چشم، تورم پاها، بزرگ شدن شکم به علت آسیت یا آب آوردن، کبودی یا خونریزی ساده به علت برهم ریختن سیستم انقادی و ویتامین های کا یا ویتامین کا بهتر بگم، خارش، تحلیل رفتن عضلات، خواب آلودگی یا اختلال هوشیاری و در نهایت استفراغ خونی یا مدفوع. چمندگان محترم، وجود این علائم میتونه نشانه بیماری پیشرفته کبد باشه و نیازمند ارزیابی فوری است. خب شنوندگان عزیز، زمان یک آهنگ زیبا قرار است، یک استراحت کوتاه. سخن رو میخواییم به موسیقی بسپاریم، به نوایی که شاید هر یک از ما معنای دیگری از آن بشنوید. میخوام از

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه به گفته‌های جناب دکتر پازوکی در رابطه با چربی کبد و کبد چرب گوش میدادیم. جناب دکتر پازوکی بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، در خدمتتون هستم. شنوندگان محترم، دوباره با شما هستیم و رشته سخن را از همون جا که رها کردیم ادامه میدیم. خدمت شما عرض میکنم که عدد آزمایشگاهی همیشه باید در کنار بیمار، علائم بیمار و معاینه بیمار، یا در حقیقت میتونم بگم نتیجه معاینه بیمار تفسیر بشه. یعنی که فقط یک عدد رو ما بخونیم در حقیقت کافی و تشخیص دهنده نیست. و سوال جالبی در اینجا مطرح میکنیم که آیا طبیعی بودن آنزیم های کبدی بیماری کبد چرب رو رد میکنه؟ این نکته یکی از مهمترین نکات برنامه امروز رادیو صدای آشناست. بیمار ممکنه کبد چرب متابولیک همراه با آسیب و التهاب سلولی رو داشته باشه و آزمایش کبدی در حقیقت دو نوع داریم ما. دو دسته از این آزمایش ها هستش به نام آمینو ترانسفراز که به ALT مخففشه و آسپارتات آمینو ترانسفراز که به این دو میگن ترانس آمیناز های کبدی. اینا رو باید ما اولا در نظر بگیریم و بالا بودن آنزیم ها به تنهایی نشان دهنده فیبروز کبد نیست و از طرف دیگه آنزیم طبیعی هم، یعنی آنزیم های طبیعی کبد هم تضمین سلامت کبد نیست و از طرفی همیشه این رو ما عنوان میکنیم در کلینیک که آنزیم بالا نیز به تنهایی، ببینید گفتم فقط آنزیم بالا به تنهایی تشخیص کبد چرب نیست. تفسیر آزمایشگاهی باید همراه با سابقه پزشکی بیمار، داروهایی که در حال حاضر داره مصرف میکنه، میزان مصرف الکل، عوامل خطر متابولیک بررسی بشه. ببینید این آلانین آمینو ترانسفراز یعنی ALT و AST، به خصوص AST، این آسپارتات آمینو ترانسفراز در بیشتر سلول های کبدی وجود داره، بنابراین افزایش اون معمولا اختصاصی تر از به اصطلاح اون یکی نیست و به نفع به اصطلاح آسیب کبدی است. شما در نظر بگیرید که در این آزمایش آنزیم های کبدی رو کنترل باید بکنید، گند خون رو کنترل باید بکنید، گند خونی که در حقیقت معروف است به هموگلوبین گلیکولیزه که همون OB AHC هست، گندی که در طی میانگین گندی که طی 2 تا 3 ماه گذشته رو میتونه در بدن شما نشون بده باید در نظر بگیریم. یعنی راه تشخیص اینه. در کلینیک های کبد چرب میان مرحله نخست شرح حال کامل بیمار رو میگیرن، وزنش رو اندازه گیری میکنن، دور کمر رو اندازه میگیری میکنن، رژیم غذایی و فعالیت بدنی بیمار رو ازش میپرسن، دیابت، فشار خون، چربی خون رو کنترل میکنن، مصرف الکل، داروهای مکمل، سابقه خانوادگی بیماری های کبد و احتمال تورم ویروسی کبد مثل هپاتیت A3 و اینجور چیزا. در مرحله دومی از سری آزمایش خون هست که همطور که خدمتون عرض کردم ترانس آمیناز های کبد هستش، بیلیروبین، آلبومین، شمارش پلاکت، قند ناشتاس، میانگین تقریبی قند خون در 3 ماه گذشته است، چربی خون، عملکرد کلیه است که کراتینین هستش، بعد کنترل هپاتیت سی و بی و در موارد منتخب هم آهن و بیماری های خودیمنی و حتی میشه علل ژنتیکی هم بررسی کرد. مرحله سوم تصویر برداریه، یعنی اول سونوگرافی و بررسی چربی کبد، بعد فیبروسکن هست یا الاستوگرافی گذرا که نشون دهنده میزان چربی هست، و در اندازه‌گیری دقیق تر مگنتیک رزونانس هستش یا مگنتیک رزونانس توأم با الاستوگرافی، که خیلی جالب میتونه ارزیابی سیروز و فیبروز رو در کبد نشون بده. ببینید یک مسئله دیگری که در این رابطه با خدمت شنوندگان محترم عرض کنم و بسیار مهمه، ببینید سونوگرافی میتونه وجود چربی رو مطرح کنه، اما برای تعیین دقیق التهاب یا مرحله فیبروز بسیار محدودیت داره. فقط سونوگرافی نمیتونه در حقیقت فیبروز یا التهاب رو عنوان کنه، فقط میتونه عنوان بکنه که میزان چربی در این حد هست. برای به اصطلاح تشخیص قطعی این قضیه یک ساختار امتیازی وجود داره به عنوان FIB4، یعنی ابزاری ساده برای برآورد خطر فیبروز، و فیبروز 4 یا FIB4 گفته میشه. در این حالت همونطوری که در ابتدای عرایزم عرض کردم، میان ترانس آمینات های کبدی رو اندازه میگیرن، آلانین آمینو ترانسفراز به اضافه آسپارتات آمینو ترانسفراز، یعنی ALT و AST، سپس سن بیمار و بعد تعداد پلاکت. اینا شد 4 امتیاز: سن بیمار، ALT، AST، تعداد پلاکت ها. و هدف به اصطلاح FIB4 یا این امتیاز تشخیصی تشخیص قطعی سیروز نیست، بلکه میاد مشخص میکنه که چه کسی به بررسی بیشتری نیاز داره. اگر در بررسی سن و ترانس آمیناز های کبدی و پلاکت ما به یک نتیجه 1.3 برسیم در این امتیاز دهی، در حقیقت معمولا خطر فیبروز پیشرفته پایینه و این کبد سالمه. اما اگر از 1.3 این امتیاز دهی بالا باشه، مرحله دوم ارزیابی رو باید با فیبروسکن یا در حقیقت مسائل دیگه ما دنبال بکنیم. محدودیت های مهمش هم در حقیقت فردی که بالاتر 65 ساله با فردی که زیر 35 ساله یه مقدار تفاوت است، که این رو میسپاریم ما دست پزشک برآورد. از سوی دیگه ماجرا رو میتونیم ما از زاویه متفاوت دیگه دنبال بکنیم و بپرسیم آیا همه بیماران به نمونه برداری کبد نیاز دارن؟ این تیکه از کبد رو در بیاریم و ببریم زیر میکروسکوپ و بدیم دست پاتولوژیست که بررسی بکنه؟ خیر، چنین نیست. بیوپسی کبد یا تیکه برداری کبد همچنان دقیق ترین روش برای تشخیص التهاب و مرحله بندی فیبروز در موارد منتخبه، اما رهویشی تهاجمی، یعنی از یکی از عروق گردنی وریدی باید ما وارد کبد بشیم و از داخل رگ کبد یه تیکه از کبد رو بکنیم و بیاریم بیرون. این روش تهاجمیه و برای همه بیماران ضرورت نداره و انجام هم به طور روتین نخواهد شد. امروز تلاش میشه با آزمایش های خونی که خدمتتون در ابتدای عرایزم عرض کردم، الاستوگرافی در حقیقت یان بیماران کم خطر رو از بیماران پرخطر جدا بکنه. اما تکه برداری یا بیوپسی کبدی ممکنه زمانی مطرح بشه که تشخیص چی باشه؟ تشخیص نامشخص باشه. نتایج روش های غیر تهاجمی هم با یک دیگه تطابق نداشته باشه، یعنی کبد چرب اونم نوع متابولیکش همراه با آسیب های سلولی باشه و تشخیص قطعی دیگه هم مطرح نباشه از نظر پزشک. اما از طرف دیگری وجود یه علامت به تنهایی یه تشخیص و اثبات نمیکنه. میخوایم بدونیم خطر اصلی برای بیمار چیه؟ خطر اصلی برای بیمار در حقیقت یه سری تصورهای خاص هست که باید خدمتتون عرض بکنم. ببینید، تصور نارس تنها خطر کبده، چرب یا سیروز کبده که در اصل نهایت میتونه درگیر بکنه نیست. خطر مهم همراه میتونه بیماری های عروق کرونر قلبی باشه، سکته قلبی باشه، سکته مغزی باشه، ریتم های خطرناک قلبی باشه، دیابت نوع 2 در آینده باشه، بیماری های کلیوی باشه و در نهایت نارسایی قلبی. خیلی مهمه. از این رو درمان کبد چرب بدون کنترل فشار خون، قند، چربی، وزن و استعمال دخانیات یه درمانی چی ناقص و باید کاملا توجه بهش بشه. خب، برای این نکته از سخن اندکی درنگ کنیم، چرا که این نکته خیلی ظریف و در حال تعامل پیش روی ماست و فکر میکنم همه منتظر این مرحله بودیم. درمان اصلی چیست؟ شنوندگان محترم، پایه درمان اصلاح پایدار سبک زندگی و کنترل عوامل خطر متابولیکه. تحقیقات نشون داده کاهش وزن 3-5% معمولا چربی کبد رو کاهش می‌ده. مرحله بعدی تحقیقات با ثابت کرد که کاهش وزن حدود 7-10% یا بیشتر میتونه التهاب کبد رو بهبود ببخشه. اما مرحله بعدی که تحقیقات نشون داد کاهش وزن بیشتر و پایدار احتمال بهبود فیبروز رو هم افزایش میده. و اشاره کنم به تحقیقات انجمن اروپایی مطالعه کبد که تاکید میکنه که کاهش حدود 5-10% وزن بدن میتونه چربی و التهاب کبد رو کاهش بده و آسیب‌های اولیه رو هم بهبود ببخشه. هدف باید تدریجی، قابل حفظ و متناسب با شرایط بیمار باشه. کاهش وزن بسیار سریع با رژیم‌های افراطی میتونه به قلب، ریه، کلیه هم صدمه بزنه و باید در حقیقت دقیق و منظم اجرا بشه. چه رژیم غذایی مناسب تر هست؟ بهترین رژیم غذایی که علمی باشه و متعادل و دراز مدت و قابل اجرا باشه همون الگوی غذایی مدیترانه‌ای برای بسیاری از بیماران بسیار هم مناسبه. شامل چیا هست؟ سبزی ها و میوه های کامل، حبوبات، غلات سبوسدار، ماهی، مغز ها و دانه ها، روغن زیتون بسیار عالیست، لبنیات مناسب با به اصطلاح تناسب بیمار، کاهش گوشت های فراوری شده، کالباس و سوسیس و اینجور فراورده ها و محدود کردن چربی های اشباع و غذاهای فوق فراوری شده هست که بسیار مهمه و تغذیه سالم برای قلب و عروق کبد هست و این الگوی غذای مدیترانه ای به طول عمر هم اضافه. مهمتره که میان آب میوه کامل و به اصطلاح میوه کامل ما تفاوت بگذاریم. چرا؟ ببینید، میوه کامل در حقیقت دارای قندهای خودش، ولی آب میوه کامل ساخته شده است. آب میوه ورود مقدار زیادی قند در زمانی کوتاه رو و حتی اگر طبیعی هم باشه وارد بدن میکنه، در صورت که میوه کامل چیه؟ فیبر بیشتر داره و جذبش آرام آرام و آهسته است. ببینید، کمتر خوردن کافی نیست، در خوردنه که اهمیت داره. پیام ساده ی رادیو صدای آشنا برای شما. حالا بیایید از دریچه دیگه‌ای به این موضوع بنگریم. نقش ورزش رو ببینیم چگونه هست. همونطور که اشاره کردم در ارتباط با انجمن اروپایی مطالعه کبد چرب، باید خدمت شما عرض کنم که فعالیت بدنی حتی بدون کاهش وزن چشمگیر هم میتونه چربی کبدی و مقاومت به انسولین رو کاهش بده. زمانی که در حقیقت مقاومت به انسولین رو صحبت میکنیم، در حقیقت همون مکانیزم دیابت نوع دومه. برای بیشتر بزرگسالان هدف در حقیقت بسیار هدف مناسب هم عبارتند از دست کم 150 دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته است، یا فعالیت شدیدتر متناسب با توان فرد. عرض می کنم 150 دقیقه فعالیت هوازی نه برای کسی که درد زانو داره، درد کمر داره، از طرفی نارسایی ریوی داره، نارسایی کلیوی داره، برای کسانی که در حقیقت متناسب با در حقیقت سیستم و توان خودشون. همراه با تمرین مقاومتی 2 تا 3 بار در هفته و کاهش نشستن طولانی مدت، پیاده روی سریع، دوچرخه سواری، شنا و تمرینات قدرتی گزینه‌های بسیار مناسبی در این رابطه هستند. فردی که سالها کم تحرک بوده یا بیماری قلبی ریوی یا مفصلی داره، باید برنامه ورزشی رو تدریجی با پزشک معالج خودش به اصطلاح مطرح کنه و برنامه بگیره. شنوندگان محترم، تشخیص درست در بیماری ها نخستین گام برای درمان درست، چرا که تشخیص غلط منجر به آزمایش غلط، عکس برداری غلط، زمان تلف شده برای بیمار و درمان غلط خواهد شد. میخواییم به این سوال جواب بدیم که آیا مصرف الکل در کبد چرب مجاز است؟ این موضوع به فردی ارزیابی بشه، اما یه اصل روشن وجود داره که باید خدمتتون عرض کنم. الکل درمان کبد چرب نیست و هیچ بیماری نباید برای محافظت از قلب یا کبد مصرف الکل رو آغاز کنه. در بیماران دارای فیبروز پیشرفته کبد یا سیروز کبد، پرهیز کامل از الکل ضروریه، حتی در مراحل خفیف. در این مرحله الکل میتونه با چاقی، دیابت، التهاب متابولیکی که در بدن انجام میشه اثر هم افزا داشته باشه و اثر رو بیشتر کنه. بیمار باید مقدار واقعی مصرف الکلش رو صادقانه با پزشک در میون بذاره، زیرا طبقه بندی و درمان به این مسئله بستگی داره. خب، دانستن زمانی ارزشمند است که به فهمیدن منتهی بشه و میخواییم بپرسیم که آیا استاتین ها برای کبد چرب خطرناکن؟ استاتین ها چیا هستن؟ استاتین ها نام دسته یا گروه از داروها هستن که برای به اصطلاح چربی خون تجویز میشن. یکی از باورهای نادرست، رفع خودسرانه استاتین به علت کبد چرب. در بیشتر بیماران مبتلا به کبد چرب، استاتین ها برای درمان کلسترول و کاهش خطر قلبی عروقی استفاده میشن، نه برای به اصطلاح کبد چرب. وجود کبد چرب به تنهایی دلیل قطع استاتین نیست. البته پزشک باید آنزیم های کبدی و داروهای همزمان و وضعیت بیمار رو هم بررسی بکنه. از آنجایی که خطر قلبی عروقی در این نوع بیماران بالاست، یعنی بیمارانی که استاتین مصرف میکنن چربی خونشون بالاست و برای کم کردن خطر قلبی عروقی به اینا داده شده، اگه این رو کنار بذارن، این داروی چربی خون رو کنار بذارن، میتونه بسیار زیانبار باشه و منجر به اصطلاح حوادث قلبی عروقی بشه. شنوندگان محترم، به درمان کبد تر رسیدیم به تحقیقاتی که امسال به وجود اومد. اما باید بیش از بیان نام داروها و نوع مصرفشون تذکری بدم. داروهای اختصاصی، به خصوص داروهای اختصاصی در این برنامه امروز، فقط برای بیماران منتخب و زیر نظر متخصص تجویز میشه. اولین دارویی که اومده، به خصوص در تحولات اخیر که منجر به درمان کبد چرب با اختلال متابولیک شده، دارویست به اسم رسمتیروم. این دارو از نظر علمی اسمش آگونیست گیرنده های بتای هورمون تیروئید در کبده و بسیار عملکرد بالایی داره، در گروه سوم و دوم مطرح میشه و تجویز میشه و باید پزشک مطرح به اصطلاح این رو تشخیص بذاره و تمام. خب این دارو در حقیقت تایید شده است و شروع درمانش هم به تایید سازمان به اصطلاح دارو و غذای امریکا هم رسید. داروی دیگه سماگلوتاید هست. سماگلوتاید در ایران به اسم ویگووی معروفه که به اصطلاح در ارتباط با این قضیه به بیماران بند خون میدادن. این دارو در سال 2025 یعنی پارسال برای بزرگسالان تایید شد و در گرید 3 و 4 مصرف میشه. انتخاب بیمار باید دقیق باشه، ولی این دارو یعنی ویگووی عوارض گوارشی شایعی داره مثل تهوع استفراغ اسهال و یبوست و البته برای همه بیماران مناسب نیست. چون بخوام من تأکیدی داشته باشم، در ارزیابی دقیق تجویز باید توسط پزشک متخصص باشه، پایش ایمنی و عوارض دارو باید بررسی باشه و مجوز دارو توی این قضیه هم مرحله بعد است. سوال دیگری که دریچه دیگری رو به روی ما باز میکنه اینه که آیا جایگاه جراحی چاقی یا اوبزیته در این قضیه محل بررسی داره؟ آیا بیمار چاقی که دوتاره کبد چرب باید بره در روی چاقی بکنه؟ ببینید، در بیماران واجد شرایط مبتلا به چاقی شدید، خب جراحی متابولیک یا جراحی چاقی میتونه موجب کاهش وزن پایدار، بهبود دیابت و کاهش چربی و التهاب کبد هم بشه. اما متاسفانه جراحی برای همه افراد مناسب نیست. شنوندگان عزیز، تصمیم گیری برای جراحی باید پس از ارزیابی چند تخصصی، عرض کردم چند تخصصی، یعنی توسط جراح، متخصص کبد، متخصص قدرت، تغذیه، متخصص بیهوشی و در شرایطی متخصص اعصاب و روان باید انجام بشه. و وجود سیروز کبدی، فشار خون سیستم داخلی کبد که بهش میگن فشار خون پورتال، خطر جراحی و نوع مداخله رو به شدت هم تغییر میده و باید تحت مراقبت علمی و چند تخصصی قرار بگیره. در اینجا نکته ای که در خور تأمل پیش روی ماست اینه که آیا مکمل ها و داروهای گیاهی کبد رو پاک می کنن؟ شنوندگان عزیز، اصطلاحایی مانند پاکسازی کبد، سمزدایی کبد، شستشوی کبد یا چربی سوز فوری کاملا شبه علمی است و اغلب پایه علمی محکمی هم نداره. ببینید، دستگاه کبد دستگاهی نیست که با نوشیدن گیاهی چند قطره یا یه دوره دیتوکس ماشین لباسشویی مثلا چی بشه شسته بشه، اصلا هم چیزی نیست. برخی مکمل های گیاهی و داروهای بدنسازی حتی ممکنه باعث شدید شدن تورم کبد از طریق تورم دارویی بشن و نارسایی کبدی ایجاد کنن و حتی گزارش شده که این مکمل ها چنان نارسایی کبد ایجاد کردن که فرد نیازمند به پیوند کبد شده. برچسب طبیعی، این دارو طبیعی است، پاکسازی میکنه، سمسودایی میکنه، شستشو میده، یا به عبارتی چربی سوز فوری کبده، به معنای بی‌خطر بودن اون نیست. و همچنین شواهدی برای مصرف روتین بسیاری از مکمل‌های تبلیغاتی رو میخوام اون موقع، از جمله ترکیباتی که موسوم به محافظ کبد است. اینا کافی نیست، اینا همه برای سیستم اقتصادی و برای فروش هست. هر مکمل باید مانند یه دارو تلقی بشه. این که روش نوشته شده بدون آزار سمزدایی میکنه، آیا از نظر علمی و فارماکولوژی، علم داروشناسی، در طی آزمایش قرار گرفته که ببینیم چقدر از این برای بدن از نظر دوز مهمه؟ جواب نه. بیاییم به 5 باور نادرست درباره کبد چرب توجه کنیم. باور نخست، کبد چرب فقط در افراد چاق دیده میشه، همچیزی نیست. نادرسته. افراد با وزن طبیعی ممکنه به علت چربی احشایی، دیابت، رژیم نامناسب یا استعداد ژنتیکی دچار بیماری کبد چرب بشن. باور دوم، اگه من درد ندارم، به خصوص در طرف راست شکمم که کبد در اونجاست، بهتر کبد من سالمه. نه، اینم نادرسته. کبد چرب و حتی پیشرفت فیبروز ممکنه مدت‌ها بدون علامت باشه. باور سوم، من آنزیم‌های کبدیم، ترانزامیناس‌های که آسادالات که عنوان کردم، اینا طبیعی بودن و کبد من سالمه. این باورم نادرسته. آنزیم طبیعی فیبروز قابل توجه کبد رو چکار؟ رد نمی کنه. باور چهارم، در سونوگرافی بایستی مشخص بشه که من سیروز دارم. ببینید، این باورم نادرسته. درجه سونوگرافی چربی با مرحله فیبروز رو اصلا نشون نمیده و یکسان نیست. وقتی جواب سونوگرافی اومده شما درجه 3 سیروز دارین، باید برید و ارزیابی بشین. باور پنجم، یک داروی گیاهی میتونه کبد رو پاک کنه که من در عرایض قبلیم عنوان کردم. نادرست و بسیار خطرناکه. درمان علمی بر کاهش وزن، تغذیه، ورزش، کنترل بیماری های متابولیک و در بیماران منتخب داروهای تخصصیش بسیار دشواره. بایستی ما دقیقا از متخصص کمک بگیریم تا از یک داروی گیاهی در حقیقت شبه علمی. شنوندگان محترم، میدونم با این اصطلاحات شما رو من کمی خسته کردم. اکنون چراغ واژه ها رو کمی کم نور میکنیم تا موسیقی چراغ واژه های خودش رو روشن کنه و روشن‌تر سخن بگه. آقای امیری عزیزم، لطفاً شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنید. من هم تا دقایقی چند در خدمتتون هستم.

0: دوستان عزیز، همچنان شنوندی رادیو صدای آشنا هستید و در حال شنیدن برنامه جناب دکتر پازوکی. آی دکتر پازوکی، ادامه فرمید.
1: با درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درود بر شما همراهان نازنین. و اکنون با حال و هوای تازه به گفتگوی امروز که تبد چرب هست باز میگردیم. میخوایم بدونیم که چه زمانی باید به متخصص مراجعه بکنیم. متخصصین داخلی، متخصصین بیماری های خانواده و در نهایت متخصصین گوارش و طبیب. ببینید، ارجاع تخصصی خیلی اهمیت داره. زمانی که امتیاز شما بالاست، یعنی امتیازتون همونطور که خدمتون عرض کردم بالا قرار گرفته، یعنی از 1.3 بالاست، یا در این محدوده قرار دارید، سفتی بالای کبد دارین و در الاستوگرافی این مشخصه کاملا مشهود هستش، یا مثلا فیبروز اسکن دارین تو این رابطه ها، در نتیجه بایستی مشخص بود. اما اگر بخوایم به طور کلی صحبت بکنیم، در فردی که کاهش پلاکت خون داره، افزایش کبدی داره، 2-3 بار آنزیم های کبدی این فرد کنترل شده و هنوز بالاست، نشانه های سیروز یا فشار خون در حقیقت کبدی داره یا فشار خون پورت، اش میگیم ما به زبان پزشکی پورتال هیپرتنشن، زردی، آب آوردن در کم و یا اختلال انعقادی داره، یا تشخیص نامشخصه برای به اصطلاح فردی که اولین بار، پزشکی که اولین بار مریض رو دیده میخواد حالا ارجاع بده به متخصص. بعد بایستی در کسانی که احتمال بیماری خودیمنی دارن، سابقه ژنتیکی دارن یا سابقه مصرف بیش از حد یه سری داروها رو دارن، بایستی کنترل بشه. کسانی که سابقه خانوادگی بیماری کبدی پیشرفته دارن باید بررسی بشن، و وجود یه سری ضایعه در تصویر برداری کبدی هم بایستی بررسی بشه. این در حقیقت ارجاع کار تخصصی است که پزشک باید خودش انجام بده و مریض رو بفرسته نزد متخصص. بیماران مبتلا به سیروز به چه مراقبت هایی نیاز دارن؟ منظور سیروز کبدی است. هنگامی که بیماری کبدی به این حالت رسیده باشه، این بیماران باید ارزیابی منظم کبد رو داشته باشن، بررسی واریس های مری و معده رو کنترل بکنن، چون فشار خون شکمی یا فشار خون پرتقال باعث میشه که واریس در وریدهای مری و معده ایجاد بشه و یکی از اینها اختلال دلش داشت به مساویس به خونریزی معده. سپس پایش سرطان کبد هست که معمولا با سونوگرافی دوره‌ای، یعنی یه تیکه رو دیدن و این تیکه در کبد در یه جای خاصی قرار داره، اندازش هم مشخصه، حالا 3-4 هفته بعد دوباره سونوگرافی تکرار می‌کنم، این بزرگتر شده، 2 هفته بعد باز بزرگتر شده. خب این در حقیقت یک حالت طبیعی نیست. سپس واکسیناسیون مناسب برای این بیمارانه، پرهیز کامل از الکل، یک بررسی و بازبینی دقیق دارویی اینا دارن که ببینیم کدام یک از این داروها میتونه صدمه بیشتری به کبد بزنه، و در بیماری پیشرفته که احتمال نارسایی کبد رو در خودش داره، ارزیابی برای آینده هست، یعنی ارزیابی برای پیوند کبد در آینده. و یک دیگه از مسائلی که خیلی مهمه در به اصطلاح این بیمار سیروزی، مصرف خودسرانه مکمل هاست، مسکن هاست و داروهای در حقیقت گیاهی که بسیار خطرناک میتونن باشن. یه نقشه علمی رو میخوام خدمت شنوندگان محترم ارائه بدم. اگر در سونوگرافی شما کبد چرب گزارش شده، خوب به عرضم توجه کنید، این نکته از برنامه بسیار مهم. اگر در سونوگرافی شما کبد چرب گزارش شده، نگران نشید در گام اول، اما موضوع رو نادیده نگیرید. گام دوم، برای ارزیابی علت و عوامل خطر به پزشک مراجعه کنید. گام سوم، قند خون، فشار خون، چربی خون، آنزیم های کبدی، تعداد پلاکت هم باید ما بررسیم. گام چهارم، خطر فیبروز با ابزارهایی مانند همونطوری که گفتم امتیاز دهی به چهار ارزیابی بشه که ببینیم اگه جواب زیر 1.3 بود، خب در این حالا خطر پایینه. اگر بین 1.3 تا 2.67 بود، خطر متوسطه. ولی اگر از 2.67 بالاتر بود، خطر بالا. گام پنجم، اگر خطر پایین نیست، الاستوگرافی یا بررسی تخصصی هم باید انجام بشه. گام ششم، هدف کاهش وزن واقع بینانه است، اصلاح تغذیه، فعالیت بدنی منظم و این رو بایستی ما تعیین بکنیم و نوع تغذیه بسیار مهم. گام هفتم، دیابت، فشار خون، چربی خون باید جدی درمان بشه. گام هشتم، از مصرف خودسرانه الکل، مکمل ها و فراورده های موسوم به پاک کننده کبد پرهیز باید بشه. و گام نهم، پیگیری منظم خیلی مهمه و ادامه به اصطلاح کنترل بدرم. شنوندگان محترم، کبد چرب قابل کنترله و با آگاهی، پیگیری منظم و اصلاح شیوه زندگی میتوان از پیشرفت آن به عوامل خطرناک التهابی و فیبروز و سیروز جلوگیری. خب شنوندگان فرهیخته رادیو صدای آشنا، کبد اندامی صبور و خاموشه، مدت ها بار اشتباهات متابولیک ما رو تحمل میکنه، کالری های اضافی رو ذخیره میکنه، قندها و چربی ها رو پردازش میکنه و در برابر التهاب مقاومت نشون میده. اما شنوندگان محترم، سکوت کبد رو نباید با سلامت اون اشتباه گیره. کبد چرب در بسیاری از بیماران قابل کنترل و حتی تا حد زیادی قابل بهبوده، به ویژه اگر پیش از ایجاد مراحل التهابی پیشرفته شناخته بشه. و پیام علمی برنامه امروز رادیو صدای آشنا، کبد چرب تنها افزایش چربی در یک عضو نیست. کبد چرب هشداری درباره سلامت متابولیک تمام بدنه و آنزیم کبدی ما هم فقط یک عدد یا عبارت گرید 1 و 2 و 3. باید در این حالت آگاه بود، خطر التهاب شدید رو کنترل کرد، دیابت، بیماری‌های قلبی، فشار خون، چربی خون و حتی سبک زندگی بیمار رو. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درمان واقعی در یک شیشه به عنوان پاک کننده کبد قرار نداره. درمان واقعی عبارت است از شناخت زود هنگام، کاهش وزن پایدار، تغذیه سالم، حرکت منظم، کنترل دقیق دیابت، عوامل خطر قلبی عروقی، استفاده هوشمندانه از درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی در بیماران واجد شرایطه. میدونید گاهی بدن پیش از آن که فریاد بزنه آهسته هشدار میده و کبد چرب یکی از همان هشدار است. هشداری که اگر به موقع شنیده نشه میتونه فرصتی برای تغییر مسیر سلامت و پیشگیری از بیماری های بزرگتر باشه. کوتاه سخن، شنوندگان محترم، آرام آرام به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. چه زود دقایق، اون هم دقایق همراهی ما با شما به پایان رسید. سخن امروز ما مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار، از اینکه بخشی از زمان ارزشمندتان را با ما قسمت کردیم. سپاسگزار مهر شما هستم. امیدوارم این گفتگو اندیشه‌ای، خاطره‌ای یا لبخندی رو از لبان شما گذاشته باشه. چه زیباست که فاصله های جغرافیایی نتونستن میان دلها فاصله بیندازن. صدای رادیو از مرزها گذشته و محبت شما از هزاران کیلومتر دورتر دوباره به ما بازگشته است. این همراهی و تشویق شماست که به صدای آشنا، به صدای ما گرما می‌بخشه و به ادامه این راه انگیزه میده. سپاس که ما رو میشنوید، سپاس که به ما اطمینان داشته و محبت شما از هزاران کیلومتر دورتر دوباره به ما بازگشته است. این همراهی و تشویق شماست که به صدای آشنا، به صدای ما گرما می‌بخشه و به ادامه این راه انگیزه میده. سپاس که ما رو میشنوید، سپاس که به ما اطمینان دارین، سپاس که تشویق میکنید و سپاس

0: من آغاز یک اندیشه. زندگی کوتاه‌تر از آن است که مهربانی را به فردا موکول کنیم. از این که این دقایق با ما همراه بودیم سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، دلتان گرم، تنتان سلامت و روزگارتان سرشار از مهر. و بسیار متشکرم از هدایت فنی برنامه توسط آقای امیری عزیزم.
1: جناب دکتر پازوکی عزیز، این من هستم، ما هستیم، میباید از شما سپاسگزار باشیم. وقت نهارتون رو محبت میکنید، میذارید برای دادن آگاهی به ما. به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
0: به امید هفته آینده. شب و روزتون خوش.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید، بسیار خوشحالم که برنامه مورد توجه و پسند دوستان قرار میگیره. اگر بخشی از برنامه را احیانا به دلیل کاری و مشغولیت از دست دادید، امروز از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر که برنامه ما بر روی سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد میتوانید بشنوید. اون روز با اعصاب خرد و خسته رسیدم خونه، هنوز کفشامو در نیاورده بودم که صدای مامان از تو آشپزخونه اومد. اومدی مادر، خسته نباشی، بیا غذا بخور، الان برات گرم میکنم. با بی‌حوصلگی کامل گفتم مامان تو رو خدا ولم کن، حوصله ندارم، میخوام تنها باشم. چند لحظه سکوت کرد و بعد آروم گفت باشه مادر جان، هر وقت چیزی خواستی من اینجام. رفتم تو اتاقم و محکم در بستم. چند دقیقه بعد در آروم آروم باز شد. مامان با یک استکان چای اومد تو و گفت. گفتم شاید یه چای بخوری یکم حالت بهتر بشه. حتی نگاهشم نکردم. گفتم مامان میشه بری بیرون؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم برو بیرون. استکان رو گذاشت روی میز و بی هیچ حرفی اتاق ترک کرد. آخر شب وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم مامان روی مبل خوابش برده، عینکش هنوز روی صورتش بوده و تلویزیونم روشن مونده. پتو رو از روی مبل برداشتم که بندازم روش، یک دفعه چشم افتاد به دستاش، دستهایی که سالها برای من زحمت کشیده بودن، دستهایی که وقتی بچه بودم شبها روی پیشونی می نشستن تا تبم رو درک کنن، برام غذا درست میکردن، دستای همون کسی که وقتی مریض میشدم تا صبح خواب به چشمشو نمیامد. حالا همون دستا آروم روی شکمش قرار گرفته بودن و خودش خسته از یک روز دیگه روی مبل خوابش برده بود. کنارش نشستم و دستش رو گرفتم. کنارش نشستم و دستشو گرفتم. چشماش رو باز کرد تا من دید، به جای این که بگه چرا باهاش بد حرف زدم با نگرانی پرسید چیزی شده مادر؟ هنوز شام نخوردی؟ برات غذا گرم کنم؟ همونجا بغضم ترکید. گفتم ماما من امروز خیلی بد باهات حرف زدم، چرا چیزی نگفتی؟ لبخند زد و دست کشید روی صورتم. مادر جان معلوم بود حالت خوب نیست، نمیخواستم بیشتر ناراحتت کنم. سرم رو گذاشتم روی زانوهاش و گریه کردم. تازه فهمیده بودم گاهی اونقدر به محبت یک نفر عادت میکنیم که یادم میره اونم دل داره، اونم خسته میشه، اونم از حرفای ما ممکنه ناراحت بشه. اما چون همیشه دوستمون داشته، فکر میکنیم همیشه فرصت داریم که جبران کنیم. فکر میکنیم فردا بیشتر باش حرف میزنیم. یه روز که سرمون خلوت شد کنارش مینشینیم. یه روز که مشکلاتمون کمتر شد ازش میپرسیم خودش چه حالی داره. اما زندگی با تمام بیرحمی همیشه اونقدر فرصت رو نمیده که ما فکر میکنیم. یک روز ممکنه برگردی خونه و دیگه هیچ کس از سوی آشپزخونه صدات نزنه، دیگه کسی منتظر صدای کلیدت نباشه، دیگه کسی نپرسه چرا دیر کردی، دیگه کسی برات غذا نگه نداره و نگران نباشه که شام خوردی یا نه. اون روز لعنتی، تازه دلت برای همین چیزهای ساده پر میکشه، برای همون صدایی که گاهی از سر خستگی جوابشو نمیدادی، برای همون دستی که شاید هزار بار از کنارش رد شدی بیان که حتی ببینیشون، برای همون آغوشی که
همیشه فیلم کردی، هر وقت بخوای میتونی بهش پناه ببری. و تلخترین قسمت ماجرا اینه که اون روز دیگه نمیتونی برگردی و بگی ماما ببخش، ببخش امروز حوصلت رو نداشتم، بیا یکم بشینی با هم حرف بزنیم، چون بعضی فرصت ها فقط یک بار توی زندگی به آدم داده میشن. اگر مادرت هنوز کنارت هست، همین امروز بغلش کن، نه برای اینکه کاری برات انجام بده، نه برای اینکه دردت رو دوا کنه، فقط بهش بگو مادر دوستت دارم. بعد دستاش رو بگیر و ازش بپرس ماما خودت خوبی؟ دلت چی میخواد؟ شاید مثل همیشه لبخند بزنه بگه من خوبم مادر جان، تو خوبی؟ و تو ندونه با این همه مهربونی چی کار کنی.

اما یادت باشه، اما یادت باشه یک روز میرسه که حاضری تمام دنیات رو بدی تا فقط یک بار دیگه صدای مادرت رو بشنوی که از توی آشپزخونه داد میزنه اومدی مادر، غذات حاضره، الان برات گرم میکنم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. من واقعا پوزش میخوام، دست خودم نیست. به هر حال موقعی که مطلبی راجع به مادر میخونم سخت تحت تاثیر قرار میگیرم. منو خواهید بخشید.

عصب دوستان عزیز، امروز گویا روز دختر هست. برای دخترها روز خاصی نیاز نیست. مادر مهسا امینی در روز جهانی دختر می نویسد روز دختر روز نمی خواهد، دختر امنیت می خواهد. جهانی که در آن هیچ مادری از لبخند دخترش نترسد، هیچ دختری به بهای انتخاب و آزادیش جان ندهد و هیچ مادری قاب عکس دخترش را به آغوش نکشد. مهسا فقط یک نام نبود، دختری بود با رویاهایی که ناتمام ماند، با زندگی که حقش بود و با آینده‌ای که باید می داشت. روز جهانی دختر روز یادآوری یک حقیقت است. دختران نه قربانی ترسند، نه اسیر اجبار. آنها حق زندگی، انتخاب، امنیت و آزادی دارند. به مهسا و تمام دخترانی که رویاهایشان ناتمام ماند. و شاد باشی صمیمانه برای تمام دختران سرزمینم.

دکتر ابراهیم بی‌پروا متن جوابگونه ای داده به دیدگاه های گمراه کننده و سیاه نمایی های مزورانه محمد جواد ظریف. می نویسد خطاب محمد جواد ظریف این گونه که حاج آقا ظریف دروغگو، آیا سهم ایران پیش از فتنه 1157 و بعد از آن در دریای خزر یکسان است؟ اگر این از دست دادن نیست پس چیست؟ فکر کنم همین یک مثال برای دروغگویت کافی باشد. شما باید بگویید در کل تاریخ ایران هیچ حکومتی به اندازه شما جنایتکاران ایران ستیز ایرانی نکشته است. حاج آقا ظریف به اصطلاح اصلاح طلب، لطفاً به این چند جمله زیر نگاه کن تا شاید کمی شرم کنی، هرچند در فلسفه شما وقاحت یک هنجار است. سید محمد خاتمی اصلاح طلب، قطع‌های زنجیره‌ای، حمله خونین به دانشگاه تهران، حسن روحانی اصلاح طلب، کشتار آبان 98، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن همه سرنشینان آن، مسعود پزشکیان اصلاح طلب، فاجعه دیماه 1404 و کشتار ده‌ها هزار ایرانی، سه جنگ تا امروز، حاج آقا ظریف در حکومت ملایان که شما هم عضوی از آن بودی و هستی، در نتیجه تصمیمات مستقیم و غیر مستقیم رهبران و مسئولان رژیم بیش از 6 میلیون تن انسان کشته شدند. جنگ ایران عراق، ترورهای سیاسی داخل و خارج، کشته شدن ایرانی ها که از سوی شما در مأموریت کشورهای دیگر مانند سوریه و عراق بودند، کسانی که در اثر کرونا به خاطر ممانعت از ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی جان باختند، تصادفات رانندگی در طول سال که بر اساس گزارش منابع داخلی وابسته به رژیم بین 23 تا 30 هزار نفر را در بر می‌گیرد، حالا فرض کن 25 هزار نفر، اگر 25 هزار را در 48 سال ضرب کنی، عددی حدود 1,200,000 به دست می‌آید. یعنی این تعداد کشته شدگان تصادفات که عمدتاً به خاطر عدم ایمنی جاده هاست، تعداد ایرانیانی که در اثر آلودگی هوا جان می دهند بر اساس آمار و گزارش های داخلی وابسته به رژیم کمال مطلوب شما روزانه 163 تن است. کشتار آبان 98، دیماه 1104، مرگ در اثر کمبود دارو. حاج آقا ظریف، با هیچ اراجیفی نمیتوانی اقیانوسی از خون که بین ملت ایران و شما جنایتکاران ایجاد شده است را پاک کنی.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید و آهسته آهسته به پایان برنامه نزدیک میشیم. اما دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم. دوستان محبت میکنند و برای کمک و همیاری و برگزاری این برنامه شنبه 24 سویش میکنند. من از همه عزیزان سپاسگزارم. فقط یک خواهش دارم و اون این که وقتی این زحمت میکشید بنویسید شب سپاس که ما بدونیم این پول بابت چه چیزی اومده. این یک. دومی که روز آدینه 23، یعنی روز قبل از برنامه شب سپاس، من یک برنامه ویژه از ساعت 12 میخوام پخش کنم که این برنامه بسیار قدیمی است. دقیقاً در 23 اکتبر سال 2000 یک حادثه رخ داد برای من که خیلی شانس آوردم که به مرگم ختم نشد و اون کیدنپ شدن من توسط دو تروریست در یک هواپیما بود. خیلی از این مسئله خبر دارند. وقتی به سلامت بازگشتم، من این گزارش سفر رو به صورت یک برنامه رادیویی 50 دقیقه‌ای تهیه کردم. از زمان ساخت و پخش این برنامه 26 سال میگذره. 23 اکتبری که میخوام این برنامه رو پخش کنم، دقیقاً 26 امین سال این رویداد دردناک است. البته برنامه یک برنامه بسیار احساسی هست. در میان این برنامه پر احساس، نقش اول رو مادر بازی میکنه. آنهایی که دلهای چجوری بگم سرشار از عشق مادر دارن، چه اونهایی دارن چه اونهایی ندارن، حتما به این برنامه گوش کنن. امیدوارستم که بتونم یک خاطره بسیار قشنگی بعد از 26 سال برای گروه بزرگی از عزیزانی که رادیو شنونده رادیو صدای آشنا هستن باقی بذارم. اجازه بدید برنامه امروز رو همان گونه که با شادباشی صمیمانه برای مادر ایران زمین آغاز کردیم، پایان بخش برنامه ما هم شادباشی بزرگ و صمیم قلب و آرزوی تندرستی این شخصیت برجسته تاریخ معاصر ایران باشه. اویی که پس از نزدیک به نیم قرن هنوز و هنوز در سراسر جهان به عنوان نماینده زنان و مردم ایران حرکت میکنه و این گام کوچکی نیست، این یک نعمته. آرزو میکنم که شهبانوی نازنین در تندرستی سالم باشه و سایه او بر سر همه ما ملت ایران.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرمانده‌های سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردمم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسی ژورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثی ها داد که حوثی ها با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابم رو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضا مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بوده. من همون موقع خدمتتون عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گسترده حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن. 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلومم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دستاندارکارهای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دستاندارکار برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن، کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه و همون حکومتی که داره هزاران هزار مردمو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگه 40-50 تا از این دستاندرکارهای هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شدن بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره. ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش یه نکته درباره ایران گفت که مهمه به نظرم. و خیلی هم مخاطبای ایران تشال پیام دادن به ما و بهش واکنششون دادن. ترامپ گفت که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرفیم. گفت شاید زیاده روی کردیم در کشتن مقامات جمهوری اسلامی. گفت اون لایه اول رو زدیم کشتیم، لایه دوم هم کشتیم. الان در ایران کسی نیست که باش حرف بزنیم و نمیدونیم که اصلا با کی باید حرف بزنیم. معنی حرف ترامپ این نیست که اشتباه کردیم که اینا رو کشتیم. یه نوع داره طعنه میزنه، میگه اینقدر کشتیم اونجا معلوم نیست دست کیه. اتفاقا مخاطبای ایران تنشال پیام دادن، گفتن و به ترامپ گفتن، گفتن اتفاقا زیادی نکشتی، بعدیارم باید بکشی. اسم بردن مردم، میگن اژه‌ای و احمد وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو هی شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشون رو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هرچی مثلا نتانیاهو ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویتای خودشون میبینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی وای میبینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم. نه، بیا بقیه فرمانده‌ها و مقامات جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه ای که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی از طریق زمینی به کویت و عربستان اینا بخواد حمله کنه. فرماندهای جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالشو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریزه. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم، در سطح گستردن میکشیم تا بمونیم، در سطح منطقه بین المللی هم دیوونه بازی در میاریم، به کشور منطقه حمله میکنیم، موشک میزنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، بازی مرگ میکنیم تا کاری بکنیم که آمریکا و بقیه ولمون کنن و برن. اینا با خودشون یه حسابا رو میکنن، میگن با این دیوونه بازی ها و حمله به همه چی در منطقه یا شرایط رو عوض میکنیم، آمریکا دست از محاصره بنادرمون ور میداره، ما میتونیم نفت بفروشیم، یا اینکه اینقدر شرایط قفل میشه آمریکایی‌ها ول میکنن و میرن. میگن ما که به عنوان جمهوری اسلامی هم دیگه چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، که نه نفت صادر میکنیم نه بنادرمون کار میکنن، در نهایت هم اگر جنگ بالا گرفت از این بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا و پالایشگاه و نیروگاه ها چی میشن، نابود میشن یا نه، جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردم هن. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوونه بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه، آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا الان خیلی از قدرت های منطقه بین المللی دارن به این جنبندی میرسن که آقا این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کنه. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشورهای عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت های پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافیاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست می آورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه، باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی ها، عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راه بردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خیشتنداری کرد. امروز رئیس MI5، رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا، در سخنرانی سالانش اینو گفت. گو آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گو اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود، دنبال حمله به روزنامه‌نگارای خارج از کشور مثل خبرنگارای ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده. الان دنبال حمله به پایگاه نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپاییام دارن تکون می‌خورن. میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترشش شده همه جا. اگر امروز اروپایی‌ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهانه. در 48 سال گذشته بی سابقه است این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم، فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر از مردم ایران جمهوری اسلامی رو فهمید، ولی همی که الان داره نظرش تغییر میکنه به نظرم خیلی خوبه. یه خبر مهم دیگه که سه‌شنبه دیدم، نتانیاهو هشدار داده که دشمنای اسرائیل ما رو در آستانه انتخابات اسرائیل آزمایش نکنن، اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید، خیلی سخت بهتون جواب میدیم. اینو به این دلیل میگه چون احتمال حمله جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه کاری بکنه که نتانیاهو انتخاب نشه در اسرائیل، در حالی که به نظرم همه سیاستمدار اصلی فعلی اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. فرق زیادی نمی‌کنه نتانیاهو با گادی آیزنکات و نفتالی بنت. یه موضوع دیگه که دیدم، ترامپ امروز به حوثی ها هشدار داد که این کارهایی که شما میکنید، به عربستان حمله میکنید و به تقاضای جمهوری اسلامی دارید کارها رو میکنید که قیمت نفت رو در دنیا قبل از انتخابات آمریکا ببرید بالا، گفت من بعد از انتخابات میام سراغتون، برمیگردم حسابم رو با شما تسویه میکنم. گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکشاست. یعنی به همون میزان که حوثی ها دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتی های بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی این سه هفته ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه، موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو میبینه و شاید حتی تحمل نکنه و قبل از انتخابات جواب بده، ولی الان هم جواب نده، بعد از انتخابات آمریکا به احتمال زیاد میاد سراغ جمهوری اسلامی. آخرین خبری که از خبرهای مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم، نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنت رو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگه. اینا نتونستن جلو ویدئو رو بگیرن در دهه 60. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی‌فر که کارشناس این حوزه است با ایران تشال داشت صحبت میکرد، میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه، یکی دو هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل‌ها به اینترنت وصل نمی‌شد، از اونجا موبایل رو به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماه‌های آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل‌ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم رو راحت‌تر سرکوب کنه و بکشه. خبر این کشتارا منتشر نشه، ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
2: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو سالی که از همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی آقای میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ درد دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین دو سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده اگر فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله بکنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، یکی این کار سیاست گذار. بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک؟
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرفراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرفرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله، 19 دی، خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند کنید، اسامیشون رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله، 19 دی، خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن.

میهن. جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله، کارمند کارگزاری بورس، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمود فعلگری، 41 ساله، اهل سنندج عزیز، 18 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید بویری، 44 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر حسنپور، 46 ساله، کارمند بازنشسته، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فرشید عزیز تبار، 22 ساله، 18 دی، پاک دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا، 45 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر فخری، 43 ساله، 18 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی اصغر حسینی، 18 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد نعمتی پور، 42 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید سرچاهی، 42 ساله، بکسور، 19 دی، نیشابور عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: که قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر بر باد است غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: بعد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشی جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر 22 مهر ماه از ایران اینترنشنال. من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: تایید وضعیت بحرانی فروش نفت ایران از سوی معاون پزشکیان. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده. گزارش رسانه‌های حکومتی از حملات مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان. دو نیروی نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده یک حوزه بسیج زنان در مهرستان کشته شد. محاکمه نمایشی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت. حامیان مشتبه خامنه ای خواستار محاکمه و برخورد سخت با حسن روحانی شدند. دفاعیات متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال. مصطفی سپهوند در دادگاه به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و 4 بار اقدام به خودکشی کرد.
2: برای سرماخوردگی ساده همین 3 تا شده مبلغ 269,000 تومان.
0: وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران. قیمت برخی داروهای وارداتی به 300 میلیون تومان رسیده. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید بیمارستان ها از مردم میخواهند ملحفه، پتو و لباس را خودشان بیاورند. در ادامه این بخش خبری، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعدام علی سینا مصطفوی، کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده. مردم میگویند نام او بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: تحریم میکنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی میکنه. علارغم همه فشارات تو این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع میخواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بر اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بر اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکسا آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته. همایون فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس در این لحظه با ما. سلام می‌کنم به شما آقای ملک‌شاهی، خیلی خوش آمدید. آخرین برآوردهای شما از وضعیت صادرات نفت ایران و میزان ذخایر شناور نفت جمهوری اسلامی در خارج از محدوده محاصره دریایی چیه؟
3: درود بر شما خانم حسینی یگانه و همچنین به بینندگان محترمتون. بله، ما هم برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران نفت شناور ایران که در خارج معبد محاصره قرار گرفته بود این تخلیه شده در بنادر در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج معبد محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید میزانی که نفت شناوری که در داخل معبد محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معادن گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معادن گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت یکی دو ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولهی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
0: آقای فلک‌شاهی، این کاهش شدید تولید نفت که عملا دیگه فقط برای تامین مصرف داخلی پالایش گاز، حالا این چه تأثیری بر چاه‌های نفت ایران میذاره؟
3: طبیعتا همونطور که گفتید تولید کاهش پیدا کرده، الان در حد تامین فقط بازار داخلی هست، یک کمی کمتر از 2 میلیون بشکه در روز، حدود 1,500,000 بشکه در روز نفت خام و 400-500,000 بشکه در روز معادنات گازی. به نظر من این بستگی داره که آیا این بحران بلند مدت باشه یا اینکه در میان مدت بتونن محاصره دریایی رو بردارن. ولی کلن من اعتقاد زیادی به کارمندان داخل از کشور دارم، کارمندان شرکت ملی و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی و همچنین شرکت‌های خصوصی تو فعال تو حوزه نفت و گاز کشور. کلن ما تو کشور میتونیم بیم کارکنان و کارمندانی که تو صنعت نفت و گاز داریم آدم های خیلی توانمندی هستن و خیلی هم با تجربه، و این اولین باری نیست که ایران مجبور شده تولید نفتش رو کاهش بده. البته اولین باری هست که صادرات به صفر رسیده دیگه. حداقلی قبل از این که دیدیم زمان کرونا بود که صادرات به 300,000 بشکه در روز افت کرده بود، ولی فقط برای یک مدت یک ماهه، و بعدش هم تحریم‌ها زمان اوباما که اون موقع صادرات نفت به 1,000,000 بشکه در روز افت کرده بود. ولی کلن ما چیزی که در سالهای اخیر دیدیم اینه که چاه رو با اینکه حالا چاه برای مدت بعضی وقتا چند ماهه بعضی وقتا چند ساله تولید نفت کشور زیر ظرفیت تولید بوده، ولی خیلی سریع شرکت ملی و شرکت زیر مجموعش تونستن تولید رو باز به سمت ظرفیت ببرن و خیلی شدید خیلی سریع این افزایش تولید رو مشاهده کردیم در سالهای اخیر. به نظر من هم همین اتفاق خواهد افتاد اگر محاصره دریایی برداشته بشه. البته از اون طرف هم چیزی که میتونیم بگیم اینه که کلن بسته کردن یک تعداد چاه این هزینه عملیات رو معمولا افزایش میده. از اون طرف هم میخوام درآمد نفتی هم داره کاهش پیدا میکنه و به صفر میرسه، این کلا فشار مالی روی شرکت ملی و کلا روی دولت رو خیلی شدیداً افزایش میده. ولی از لحاظ فنی فکر میکنم توانمندی خیلی خوبی تو کشور وجود داره. مشکل اساسی صنعت نفت و گاز دسترسی به سرمایه گذاری و دسترسی به فناوری روزه، ولی از لحاظ فنی خیلی کار خوبی انجام میدن و فکر نمی کنم که اثر خیلی زیادی روی ظرفیت تولید کشور داشته باشه.
0: توضیحات همایون فلک‌شاهی کارشناس نفت و انرژی رو با هم شنیدیم. ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها از شهرستان مهرستان، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان، مقابل خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. همچنین در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس، سه نفر از سرنشینان زخمی شدند و محمد علی شهریاری از اعضای نیروی انتظامی کشته شد. همزمان با تشدید فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان، بالگردهای نظامی سپاه با ارتفاع پایین بر فراز ایران شهر و منطقه مرزی ریگ ملک در شهرستان میرجاوه به گشت‌زنی مشغول هستند. این پروازها در پی افزایش حملات مسلحانه و درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح در نقاط مختلف استان از جمله تفتان، چابهار و زاهدان انجام می‌شود. در این لحظه همراه میشیم با علی حسین قاضی‌زاده، همکارم از لندن. خب، درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رو به افزایش تو روزهای اخیر باسم خبر داشتیم. دلیل این امر رو شما چی میدونید؟
4: به جمهوری اسلامی از روز نخست در مواجهه با به خصوص حالا این مناطق بسیار به شیوه پلیسی عمل کرد، سطح خشونت رو بالا برد، با اعمال خشونت تلاش میکرد که کنترل کنه. تو یک دوره‌هایی هم کامیابی حداقل به ظاهر داشت، اما شما هر باری که با اعمال خشونت یک جامعه رو ساکت میکنی، شما بذر کینه رو اونجا میکاری. یادمون نرفته هنوز که عاملان اون جنایت جمعه خونین زاهدان هنوز هیچ رسیدگی درستی نشده. مردم منطقه این چیزها رو فراموش نمیکنند. کم کم جایی که حکومت استیلا و تسلطش ضعیفتر بشه، جایی که شرایط اقتصادی و نابسامانی بیشتر بشه، این شرایط برای کل کشور بده، ولی هر وقت شرایط بدتر میشه برای برخی از مناطق میزان وخامتش از بقیه نقاط کشور بدتر هم هست، بیشتر هم هست. اینه که شرایط برای مردم منطقه بسیار بده، حکومت هم با روش‌های بسیار خشن تخم کینه رو اونجا کاشته و عملاً برخورد متقابل با نیروهای حکومتی الان اونجا پذیرش اجتماعی هم داره، به خاطر اینکه به هیچ عنوان این حکومت مستقر رو از جنس خودشون نمیبینن، دلسوز خودشون نمیبینن، دشمن خودشون میبینند و اینها دلایل خیلی کافی هست که توضیح بده چرا خشونت در یک منطقه افزایش پیدا کرده و سیستان و بلوچستان، کردستان، خیلی از نقاط کشور که همه کشور زیر ظلم هست، اینا ظلم مضاعف دارن، همواره تحت ظلم بودن، در شرایطی که بتونن مقابله کنن، بتونن ایستادگی بکنن، هم این کار میکنن. ما الان در روزهایی به سر میبریم که حکومت جمهوری اسلامی دچار ضعف بسیار مفرط هست و نتیجه این ضعف مفرط هم اینه که اون تخم کینه‌ای که خودش سالها اونجا کاشته الان داره ثمر میده.
0: آقای قاضی‌زاده، شما هم در صحبتاتون به شهرهای دیگه ایران هم اشاره کردید. من هم خواستم از شما بپرسم که پیامدهای این درگیری‌ها در دیگر نقاط ایران چگونه خواهد بود؟
4: به جغرافیای ناامنی گسترش پیدا میکنه، به سرعت هم گسترش پیدا میکنه. حکومت جمهوری اسلامی نه فقط ضعیف شده، تسلطش رو به کشور از دست داده، مثل قبل دیگه نیست، بلکه یک حکومت همیشه تنها مرجع در واقع قانونی برای حمل سلاح و اعمال خشونت، به شرطی که اون اعمال خشونت در جهت اجرای قانون باشه و اون در واقع اون شکلی که از سلاح استفاده میکنه باید مورد تایید اون جامعه هم باشه، اون جامعه بپذیرن که اون نیروی حکومتی اگر از سلاح استفاده میکنه داره امنیت رو برای من تامین میکنه. در سالهای اخیر به خصوص از دیماه حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که نیروی حائز صلاحیت برای اعمال خشونت نیست. وقتی که مردم اون نیروی مسلح کشور رو حافظ امنیت خودشون نبینن، که قاتل خودشون ببینن، قاتل اعضانشون ببینن و اونها رو یک مش نیروهای آدمکش و تروریست قلمداد بکنن، طبیعتاً مواجهه کردن با اینها هم موجه میشه و این اتفاقیه که مدتی در جامعه ما داره کم کم روش میکنه. مردم اون مأموری که مسلح هست رو نیروی مجری قانون نمیبینند، اون رو حافظ امنیت نمیبینند، اون رو مخل امنیت میبینند، اون رو قاتل اعضانشون میبینند و طبیعتا اگر فرصتی پیدا بکنند در واقع تقابل میکنند. این ضعف حکومت که از ماهای پیش هم تشخیص شده در واقع عجین میشه با این دیدی که مردم به این نیروهای مسلح دارند و طبیعتاً جغرافی های ناامنی گسترش پیدا میکنه و بخش های دیگر کشور هم تعمیم پیدا میکنه.
0: بله، ممنون هستم از حضور شما. توضیحات علی حسین قاضی‌زاده رو با هم شنیدیم. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفت هر تلاش از سوی ایران برای حمله به اسرائیل با پاسخی بی سابقه روبرو می شود. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد تا زمانی که در این مقام است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 27 اکتبر آماده است و حدود 60% اهداف امنیتی در برابر محور ایران محقق شده. او درباره هماهنگی با عربستان در قبال حملات حوثی‌ها اظهار نظری نکرد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد با ضربه‌ای سنگین روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس در بازدید از جنوب لبنان گفت اسرائیل منطقه امنیتی خود را گسترش خواهد داد و زاویه بیروت هم تخلیه و هدف حمله قرار خواهد گرفت، اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون شیعه را آواره می‌کند. همراه می‌شیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. خب بیشتر برای ما بگو از این حرف‌هایی که نتانیاهو و اسرائیل کاتس زدن در خصوص ایران، در خصوص حزب الله.
5: بنیامین نتانیاهو میگه که در حقیقت زمان کنونی، یعنی پیش از انتخابات اسرائیل که 2 هفته دیگه هستش، برای آغاز حمله پیش دستانه به ایران مناسب نیستش. اما همزمان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و نابودی کامل حماس و حزب الله را به عنوان اهداف 2 سال آینده مطرح میکنه. در کنار این اظهارات، وزیر دفاع اسرائیل هم از داخل لبنان در رابطه با پیامدهای پیوستن حزب الله به حمله احتمالی ایران هشدار میده. نتانیاهو در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش اسرائیل در رابطه با این حمله پیش دستانه به جمهوری اسلامی در مقطع کنونی میگوید که به نظر من این زمان برای ما در حال حاضر مناسب نیستش. این یک موضع گیری به خودی خودش به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیستش. سخنان بنیامین نتانیاهو مشخصا به زمان آغاز حمله مربوط میشه، یعنی اینکه امکان وجود داره که حمله انجام بشه، زمان اون شاید قبل از انتخابات مناسب نباشه. نخست وزیر در همان مصاحبه هم میگوید که به گفته او 90% کار در جبهه های مختلف انجام شده اما هنوز اهدافی باقی مونده. او وعده داد که در 2 سال آینده نه حماسی وجود خواهد داشت و نه حزب الله به طور کلی از بین خواهد رفت و حکومت جمهوری اسلامی نیز در این 2 سال سرنگون خواهد شد. وعده سیاسی و نظامی که تحقق اون را نمیدونیم تا چه حد میتونه قطعی باشه. نتانیاهو همچنین مدعی شد که دشمنان اسرائیل میخوان در همین روزها به اسرائیل حمله کنن و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در پی شلیک راکت و انجام عملیات تروریستی بر علیه اسرائیل هستند. بنابراین در اظهارات او 2 پیام در حقیقت دیده میشه همزمان: یکی مخالفت با آغاز حمله پیش دستانه در زمان کنونی و دوم هشدار در رابطه با احتمال اقدام از سوی ایران و نیروهای وابسته به اون. یعنی این امکان هم وجود داره که جمهوری اسلامی در از پیش از انتخابات او به یک حمله پیش دستانه بر علیه اسرائیل دست بزنه. همونطوری که گفتیم، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم امروز در جریان بازدید خودش از مناطق عملیاتی در لبنان هشدارهای صریحی علیه حزب الله مطرح میکنه. او میگوید که حزب الله اجازه نخواهد داشت اگر هم جنگی بین ایران و اسرائیل در بگیره دخالت بکنه و اگر به این حمله بپیونده ضربات کوبنده اسرائیل را به همراه خواهد داشت.
0: توضیحات همکارم بابک اسحاقی را از تل آویو شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز 3 شنبه در جریان سخنرانی در ایالات آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکا روز 2 شنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور دهند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرد دیروز 21 مهر دو کشتی کانتینر بر در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه‌های ناشناخته قرار گرفتند. به گفته این سازمان این کشتی‌ها دچار آسیب جزئی شدند اما به مسیر خود ادامه داده و از تنگه هرمز عبور کردند. بنابراین گزارش خدمه هر دو کشتی سالم هستند. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از غرق شدن یک کشتی فله بر در اثر انفجاری ناشی از برخورد با یک مین دریایی خبر داد. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما همراه شده در خصوص جزئیات همین خبرها با هم صحبت بکنیم. مریم، در مورد جزئیات اظهارات ترامپ و همینطور بیانیه‌ای که سنتکام داده ما چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
6: خب همونطور که تو هم اشاره کردی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اظهاراتش درباره جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدیش تصمیم خواهد گرفت که اون گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی چه باشه. ترامپ توضیح بیشتری درباره ماهیت این تصمیم نداده، اما بار دیگه تصویر بسیار منفی از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ارائه کرده و گفته که این کشور یک کشور شکست خورده است و اقتصاد نداره، با تورم بسیار بالا روبرو هستش، پول نداره و حتی قادر به پرداخت نیروهاش نیست. و همینطور که تو دوباره اشاره کردی، دونالد ترامپ گفته که از وضعیت کنونی خسته شده و به زودی تصمیمی درباره جمهوری اسلامی خواهد گرفت و به شدت اونها رو مورد هدف قرار خواهد داد. ترامپ همزمان بار دیگه تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و گفته که حجم زیادی از نفت در حال حاضر داره از این آبراه عبور میکنه. ترامپ همچنین در مورد تحولات یمن موضع تندی گرفته. او حوثی‌ها رو متهم کرده که پس از یک دوره آرامش احتمالاً با هدایت جمهوری اسلامی دوباره حملات خودشون رو از سر گرفتن و تلاش میکنن که با این حملات قیمت نفت رو افزایش بدن. رفتار حوثی‌ها رو ترامپ بسیار بد توصیف میکنه و گفته اقدامات اونها رو فراموش نخواهد کرد. او حتی احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رو در ارتباط با یمن و حمایت از عربستان سعودی رو مطرح کرد. همزمان باید بگم که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام موضع بسیار سریع رو در مورد تنگه هرمز گرفته پس از اون که فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی هستش و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن مورد هدف قرار خواهند گرفت. سنتکام این ادعا رو رد میکنه و گفته که فرمانده نیروی سپاه نیروی دریایی نداره که بخواد با اون ارتش آمریکا رو مورد هدف قرار بده. سنتکام در ادامه اعلام کرده که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفته که تنها در روز دوشنبه نیروهای آمریکایی به کشورهای خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول دیگه سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرده که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه هستش. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت می‌کنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه.
0: توضیحات همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک شنیدیم، ممنونم ازت. گروهی از حامیان حکومت که خود را جمعی از تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر کشور نامیدند در یکی از میادین تهران محاکمه نمایشی برای حسن روحانی رئیس سابق دولت برگزار کردند و خواستار پاسخگو شدن مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی شدند. این گروه که خود را سخنگوی امت مبعوث شده هم خواندند، عواقبی سخت را در انتظار مسئولینی دانستند که از مشتبه خامنه ای پیروی نمی کنند.
7: جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن می گویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستادند، برای امنیت این سرزمین شهید دادند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد. هیچ گونه مصلحت اندیشی پذیرفتنی نیست. اگر آنچه در مورد روحانی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و افراد مطلع به تواتر بیان می شود صحیح است که عواقب سختی در انتظار افرادی عواقب سختی در انتظار افراد خواهد بود که امر امام را بر زمین گذاشته باشند.
0: گروه دیگر از حامیان حکومت هم با حضور در محل دفن علی خامنه ای شعارهای تندی علیه مذاکره کنندگان با آمریکا سر دادند و خواستار گرفتن انتقام کشته شدن دیکتاتور پیشین با کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند.

0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست، در خصوص همین ویدیوهایی که دیدیم بیشتر صحبت کنیم. آقای شیرازی، در این چیزی که دیدیم، خب میخواستن که حسن روحانی رو محاکمه بکنن و دادگاهش هم تشکیل دادن. خب قبل از این هم خیلی شعارهاشو داده بودن. من دو سوال از شما دارم. اول اینکه اصلا این کاری که اینها میکنن نشان دهنده چیه و بعد هم که چه هدفی رو دارن دنبال میکنن؟
1: خب این اقدام طرفداران مجتبی خامنه ای نشون دهنده تشدید اختلافات و شکاف در میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هستش. اما چرا خب الان حسن روحانی رو مطرح میکنن؟ چون از دید حامیان حکومت و طرفداران مجتبی خامنه ای، حسن روحانی کسی هست که یک بار با آمریکا به طور مستقیم دولتش مذاکره کرده و موفق شده به یک توافق برسه. خب طبیعتاً وقتی صحبت الان یک طرف قضیه صحبت از جنگ هست و یک طرف دیگه مذاکره و تفاهم با آمریکا هست، حسن روحانی رو به عنوان نماد کسی که قبلا مذاکره کرده و توافق کرده در واقع خواهان محاکمش هستن، که اصلا همون موقع هم نباید مذاکره صورت میگرفت، نباید توافقی میشد و نباید هم حسن روحانی رو آزاد و رها میکردن. دومین مورد این که در صحبت‌های اخیر حسن روحانی هم میبینیم که او داره خودش رو به عنوان کسی که میتونه با آمریکا مذاکره کنه مطرح میکنه. مثلا اخیراً گفته بود که ما تنگه هرمز رو وقت کشتی ازش رد نشه که امنیت ما رو تامین نمیکنه، باید کشتی‌ها آزادانه در تنگه هرمز رفت آمد کنن تا ما بتونیم از منافع اون در واقع منتفع بشیم. یا در مورد جنگ گفته بود که ما تا آخر دنیا که نمیتونیم بجنگیم، بالاخره باید یک جای این جنگ متوقف بشه و پای میز مذاکره بتونیم در واقع مطالباتمون رو به دست بیاریم. خب مجموع این اظهار نظرها در کنار اینکه ترامپ اخیراً گفته بود در جمهوری اسلامی اصلا دیگه کسی وجود نداره که ما بخوایم باهاش گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و به یه توافق دست پیدا کنیم، به نظر میرسه که طرفداران حکومت دارن اینجوری احساس میکنن که حسن روحانی داره این پالس رو به ترامپ میده که چرا من اینجا هستم به عنوان کسی که قبلا با آمریکا مذاکره کرده بود، توافق کرده بود و الان هم اگر در سمت رهبری قرار بگیرم، چون میدونیم که تصمیمات در مورد مذاکره با آمریکا رو رهبر باید بگیره، اگر در سمت رهبری قرار بگیرم میتونم با تو به توافق و تفاهم دست پیدا کنم، در واقع میخواد که حمایت آمریکا رو برای خودش جلب بکنه. خب در حالی که میدونیم مجتبی خامنه ای در این 7-8 ماهی که از رهبر شدنش میگذره نه در انظار عمومی حضور پیدا کرده، نه طرفدارانش دیدن، نه هیچ حتی تصویر یا صدای ازش بیرون اومده، این مطرح شدن حسن روحانی طرفداران مجتبی خامنه‌ای رو ترسونده و از همین جهته که دارن فشار میارن که در این زمان باید حسن روحانی به عنوان کسی که قبلا با آمریکا مذاکره کرده در واقع محاکمه بشه.
0: آقای شیرازی، شما در صحبتاتون به این مسئله مذاکره اشاره کردید. خب این فیلم هایی که دیدیم و حرفایی که زده شد، میدونید که یک عده‌ای هم رفتن بر سر قبر دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی و گفتن که اصلا نباید مذاکره‌ای باشه، شعار دادن علیه مذاکره کننده. اونها دارن چه هدفی رو دقیقاً دنبال میکنن؟
1: ببین در واقع این طیف از افراد به رانت و در واقع منافع اقتصادی جمهوری اسلامی وابسته هستن. حتی وقتی که شرایط اینجوری هست، یعنی حکومت به اینها احتیاج داره که در تجمعات شبانه شرکت کنن، برن سر قبر خامنه ای شعارهای انتقام سر بدن، یا در هر جای دیگه که حکومت احتیاج داره که جمعیتی رو جمع کنه، به اینها نیاز داره. خب اینها باید شرایط رو به همین گونه ای که هست حفظ کنن، یعنی جلوی هر نوع مذاکره و توافقی رو بگیرن و طبل جنگ بکوبن و اجازه ندن هیچ کس دیگه ای صحبتی کنه تا کماکان از اون منافع اقتصادی بهره مند بشن. و از همین جهتی که میبینیم هم در تجمعات شبانه شرکت میکنن، هم سر قبر علی خامنه ای دیکتاتور پیشین میرن و همچنان شعار انتقام سر میدن، در حالی که میدونیم اصلا جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در شرایطی نیست که بتونه انتقام علی خامنه ای رو بگیره، ولی این افراد کماکان خواهان این موضوع هستند.
0: بسیار ممنون هستم از شما. توضیحات همکارم علی شیرازی رو با هم شنیدیم. هفته دوم رسیدگی به پرونده های 3 متهم ایرانی به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیش لندن در حال برگزاری است. مصطفی سپهوند، یکی از 3 متهم اصلی این پرونده، امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی هم فکر کرده. همکارم تاج‌الدین سروش برای بحث بیشتر در خصوص همین موضوع اینجاست. میدونم که شما دائم در حال پیگیری این دادگاه هستید. در روزهای گذشتم در خصوصش صحبت کردیم. امروز ما چه چیزها و جزئیات تازه‌ای داریم از این دادگاهی که داره برگزار میشه؟
2: امروز توجه بیشتر دادگاه به پاسخ‌هایی است که یکی از این متهمان مصطفی سپهوند به دادگاه ارائه میکنه. از صبح امروز تا حال جزئیات زیادی را از این پرسیده شد و به سوالات زیادی داشت پاسخ میداد که الان هم تقریبا دادگاه در جریان است. سپهوند هر گونه جمع‌آوری اطلاعات از خبرنگاران ایران اینترنشنال را رد کرده و میگه که بعضی کارها و اسناد و شواهدی را که اینجا دادگاه در اختیار داره وقتی از او در موردش پرسیده میشه میگه که 11 عضو فامیلش در ایران بوده و اینها تحت شرایط فشار بسیار شدیدی هستند و حتی بعضی از اعضای خانوادهش شکنجه شدن توسط جمهوری اسلامی و همین گونه در این دادگاه در حضور دادستانها لعنت فرستاد به جمهوری اسلامی و وقتی پرسیده شده در مورد فرزند به طور بسیار مشخص مشتبه پورمحسن هیچ جوابی نداد، مثلا در مورد جمع‌آوری اطلاعات در بعضی جاها طفره می‌رفت و در بعضی جاهای دیگه اصلا میگفت که هیچ رابطه‌ای با چیز نداره، با اینکه یک کاری را برای یک دولت انجام بده انجام نداده. این نشان میده که در واقع حرف‌ها و اظهاراتی از این متناقض است. آنچه را که دادگاه در اختیار داره، سند و شواهدی که دادگاه در اختیار داره و آنچه این میگه یک مقدار بسیار فرق میکنه. مثلا یک جای دیگر میگه که من بسیار فکر ای را کردم که باید خودکشی بکنم، از دیروز در حال 1000 بار فکر کردم که باید خودکشی در این فکر بودم که خودکشی کنم. یعنی این اظهارات یک نوع ممکن است که براش گفته شده باشه که در دادگاه ابراز بکنم، ممکن است که برای اینکه بتونه که دادگاه را قناعت بده که این کار را انجام نداده یا فکری دیگری در ذهنش که داره اون را ابراز بکنه. اما تا اینجای کار دادگاه شواهد و اسناد بسیار کافی در اختیار داره، اسنادی که بسیار مطمئن است، مثلا عکس ها، ویدیو ها و تصاویری که این متهمان در جریان کارهایی که انجام دادن از آدرس ها و منزل خبرنگاران اینترنشنال جمع‌آوری کردن و این را در واقع به شیوه های مختلف در داخل ایران رد و بدل کردن، متنایی که اینها رد و بدل کردن با هم در پیام رسان واتساپ نشان داده میشه که دیده میشه که اینها با فرد با اسم قربانی در داخل ایران حرف زدن، در واقع اسناد رد و بدل کردن، گفتگو کردن، پول رد و بدل کردن، حرف پول مدن در اینجا آورده شده که چیگونه 150 هزار پوند به اینا دادش، همین ها در اختیار دادگاه وجود داره.
0: توصیات همکارم تاج‌الدین سروش رو شنیدیم، مطمئنم در روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود جدی تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی در بیمارستان‌های دولتی خبر داد. حسین علی شهریاری میگوید در برخی بیمارستان‌ها از بیماران خواسته می‌شود ملحفه، پتو و لباس مورد نیازشان را از خانه تهیه کنند و همراه بیاورند. او همچنین درباره قیمت دارو و ناکافی بودن اعتبارات درمان بیماران خاص هشدار داد. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران اعلام کرد با وجود سهم 92% بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از بازار دارو در انحصار واحدهای دولتی است. احمدی از اختلال شدید در چرخه تامین دارو انتقاد کرد. به گفته او از 18800 داروخانه کشور تنها حدود 1480 واحد دولتی هستند. با این حال سهمیه ها متناسب توزیع نمی شود و دارو به مناطقی می رسد که نیازی به آن ندارد. مدیر کل فراورده های دارویی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد با آغاز جنگ در اسفند 1404 و تشدید محاصره و فشارهای اقتصادی تأمین دارو در کشور پیچیده در شده و قیمت برخی اقلام وارداتی به 200 تا 300 میلیون تومان رسیده. اکبر عبداللهی اصل تأکید کرد اولویت این سازمان حفظ دسترسی مردم به داروهای ضروری از طریق جایگزینی تولیدات داخلی است. نبود امکانات و وضعیت نامناسب بیمارستان‌های دولتی و همچنین گرانی دارو و درمان از پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان می‌گوید بیمارستان سامن الائمه ناجا برای عمل سزارین بچه اول 25 میلیون تومان می‌گیرد و برای بچه دوم و سوم و چهارم به همین نسبت هزینه را افزایش می‌دهد. به گفته او تهیه داروهای ضروری حین جراحی و زایمان هم بر عهده بیمار است، در حالی که تامین این داروها از وظایف بیمارستان است.
3: همین سه قلم دارو از داروخونه تهیه کردم بدون اینکه بخوام به پزشک خاصی مراجعه بکنم، درمانگاه یا بیمارستانی برم. برای سرماخوردگی ساده همین سه تا شده مبلغ 269 هزار تومان. همین ستا تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
4: آقا من اگر واقعا جای مسئول این کشور بودم، واقعا از شهروندگی سرم نمیتونستم بالا بگیرم، چه برسه به این که حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم با ما خیلی داریم برای مردم کار میکنم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول یه چیزی توی سلامت کشور بودم که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین اینقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، الان این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمیکنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم، اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 میگن 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سرش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم، داستان داره.
0: بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از آلمان با ما، سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب مدیر کل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو گفته با شروع جنگ و محاصره اقتصادی وضعیت دارو در کشور وخیم شده، در حالی که ما میدونیم دارو از تحریم معافه. آمریکا هم اجازه ورود کشتی‌هایی که حامل غذا و دارو باشن به ایران رو میده. آیا واقعا مشکل تامین دارو الان تحریم هاست؟
5: با سلام خدمت شما و تمام همیهنان گرامی. ببینید، تحریم ها البته بی اثر نیست، چون بازار علارغم اینکه تحریمی وجود نداره برای دارو، ولی بازار دارو مثل همه بازارها نیاز به یک بستر امن داره و خب این بستر امن وجود نداره. اما با شما هم باور هستم که نه، مشکل ما در حال حاضر مسئله تحریم نیست، مشکل ما در واقع اون سیستم اقتصادی فاسدی است که وجود داره. یعنی اولین مسئله کمبود ارز هست، یعنی ارز برای دارو به عنوان یک مسئله اولیه و اصلی تخصیص داده نمیشه و اصلا تخصیصش هم بدون برنامه است. اون زمانهایی که تخصیص داده میشه، یعنی شرکت های دارویی یا اصلا پول ندارن یا اصلا نمیتونن برای آینده برنامه ریزی کنن. مسئله بعدی این استش که بیمه ها به عنوان گلوگاه های بزرگی از مشکل هستن. اینها با قلدری تمام بدهی دارن به داروخانه ها، به شرکت های دارویی، و این بدهی رو پرداخت نمی کنن. بدهی های 1000 میلیارد دلاری دارن و اینو پرداخت نمی کنن. و وقتی که پرداخت نمی کنن، این بازار منقبض میشه و اون گردش و روانی خودش رو نداره. و سومی و به نظر من مهمترین مسئله این هستش که در بازار داروی ما شرکت های خصولتی و حکومتی خیمه زدن که اینا خب تعارض منافع دارن. سازمانی مثل ستاد اجرایی فرمان امام میتونه همه کار بکنه، میتونه داروهایی رو وارد کنه، واردات رو مختل کنه، یا سازمان شستا که از تامین اجتماعی با گردن کلفتی پرداخت نمیکنه بدهی هایی که داره رو. و در کنار اینا سازمان های نظارتی هستن مثل سازمان غذا و دارو به طور خاص و مجلس به طور عام. آقای شهریاری و آقای عبداللهی که در مصاحبه های شما از سازمان غذا و دارو مجلس صحبت کردن، اینا وظیفه‌شون خبررسانی نیست، این فقط فریب افکار عمومیه. اونها میتونن در جایگاه مجلس همه رو بخوان، وزیر رو استیضاح کنن، ولی این سازمان های نظارتی هم یا خودشون جزی از شبکه فساد هست و متاسفانه و یا حقوق بگیر اونها هستن. و در نهایت علت اصلی نستش که حکومت اسلامی برای سلامت و درمان مردم اولویتی قائل نیست و قضیه اصلا تحریم ها نیست. چطور در جاهای نظامی به راحتی پول ها رو صرف میکنه و چک ها رو نقد میکنه، ولی در زمین دارویی که میرسه همیشه میلنگه.
0: آقای خطی اگر موافق باشین بپردازیم این بخش از خبرها که داره از هزینه های بالای دارو درمان حرف بزنه که اصلا یک گروه زیادی از مردم دیگه از ادامه درمان یا حتی شروع درمان دارن صرف نظر میکنن. حتی ما در خبرها داشتیم که بعضی از بیمارستان ها از مردم میخوان که پتو ملافه این چیزها رو با خودشون بیارن. این موارد چه وضعیتی رو داره به ما نشون میده از سیستم بهداشت و درمان در کل کشور؟
5: واقعا مردم همیشه هزینه دهندگان اصلی و قربانیان این ناکارآمدی مردم هستن. این وضعیتی که به وجود اومده یعنی که نشون میده که ظاهرا فقط هم در بازار دارو نیست، در به خاطر نبودن این شفافیت ها و دلایلی که گفتیم در تمام قسمت ها انگار مشکل وجود داره و کما اینکه در شبکه رسمی بسیاری از داروها نایابه ولی در شبکه های دیگه اینها وجود داره، به راحتی در دسترس مردم قرار میگیره و وقتی که این هزینه ها گرون میشه همونطور که شما هم گفتید مردم درمانشون رو کم میکنن، مراجعه به پزشکشون رو کم میکنن، آزمایش های دوره ایشون رو کم میکنن و این خودش باعث ایجاد هزینه های بیشتر میشه، چون بیماری های مزمن کنترل مجددشون اولا بسیار سخته و ثانیاً عوارض میدن. یعنی وقتی شما بیماری های مزمن رو درمان نکنی عوارضی میدن که این عوارض خودش نیاز به هزینه های بیشتر داره و یک وارد یک سیکل معیوب میشه و در نهایت این همون اولویت بندی از مردم میتونن بدون موشک بدون بمب هسته‌ای زندگی کنن اما بدون سرپناه مسکن دارو و درمان نمیتونن و در واقع این اولویت بندی است که اگر حکومت این اولویت بندی رو درست انجام بده همه مشکلات حل میشه. منتها دیگه اون حکومت یک حکومت عرفی خواهد بود و جمهوری اسلامی نیست و در واقع مشکل ما هم همین است، نداشتن اولویت مردم در تصمیم گیری های حکومت.
0: بله بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. بابک خطی پزشک و متخصص کودکان از آلمان با ما بود. در ادامه موج اعدام ها در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 22 مهر ماه از اعدام علی سینا مصطفوی زندانی سیاسی در کرمان خبر داد. همکارم آید ریس در بخش شبکه های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش کاربران به اجرای این حکم.
6: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه بازدید کرده بود. انتشار خبر اعدام مصطفوی موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. کاربری با انتشار تصویری از علی سینا مصطفوی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله‌ها را فتح می‌کرد و با نوت‌های موسیقی زندگی می‌کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا نامت بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه ای هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپید دم رو بر علی سینا مصطفوی بست و جنایت رو مکرر کرد. آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاشای ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفته کافی نبوده؟ او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفوی متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: ساعت 11:40 زیره رتاوریم، نیم ساعت تا یه رتاور داریم، هوایی کم مه داره، 30 کیلو بار داره میکشه اینجا تو این دست سنگایی که ما خودمون نمیتونه بکشیم. فقط این ماش تناب ثابت و یومار و خود حمایت، فقط ادام اینو که اومدیم کوه. من فلان قله رو صعود کردم، صعود کننده واقعی اینه که پای سر منه.
1: علی شریفی زارچی در واکنش به اجرای این حکم نوشته هر قامت افراشته ای رو به دار میکشن و هر صدای بلندی رو در گلو خفه میکنن تا هیچ کس در برابر غارت ایران نایستد. در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با طناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش اف بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر رو اعدام کرده. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکنه. و کاربر دیگری نوشته فاتح بلندترین قله دنیا رو پلیدترین حکومت دنیا در بیرحمانه ترین حالت ممکن از آن صبح امروز اعدام کرد.
2: اسپیس ایکس محدودیت های جدیدی روی اینترنت استرالینگ در اوکراین اعمال کرده و فعالیت نسخه نظامی آن را در سرعت های بیش از 160 کیلومتر در ساعت متوقف کرده. مشاور رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اختلال در ماموریت های رزمی گفت که نیروهای مسلح این کشور هیچ هشداری پیش از اعمال این محدودیت دریافت نکرده بودند. همراه بشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خب پس از انتقادهای زیادی که زلنسکی از مقامات آمریکایی برای عدم هشدار حملات موشکی روسیه کرده، حالا از قطع خدمات اینترنت استارلینک به ارتش اوکراین حرف زده میشه. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم لطفا.
3: بله، خب از سال 2022 منصور استارلینک خدماتش رو به اوکراین ارائه میده و اوکراینی ها هم از این اینترنت ماهواره برای عملیات های نظامی خودشون استفاده میکنن. یک سرویس داره به اسم استار شیلد که در مسائل نظامی کاربرد داره و حالا مقامات اوکراینی به ویژه مشاور نظامی آقای زلنسکی میگه که از دیشب این خدمات قطع شده و نمیتونن که در واقع از اون استفاده بکنن. بیشتر هم این خدمات برای پهپادهای اوکراینی استفاده میشد و ظاهرا محدودیت سرعت گذاشتن، اما مشاور نظامی آقای زلنسکی میگه که حتی در سرعت‌های پایین وقتی پهپادها بین 110 تا 120 کیلومتر در ساعت هم پرواز میکنن، هر از گاهی این اینترنتشون برای مدت 10 تا 20 ثانیه قطع میشه و خب این مشکلزا هست برای اوکراینی ها و در واقع این قطعی خدمات باعث شده که هم در زمینه پهپادهای تهاجمی بتونن که دچار مشکل بشن، هم در زمینه شناسایی پهپادهای روسی و در زمینه لوجستیک به خط مقدم جبهه هم دچار مشکل بشن. اما یه نکته وجود داره و اون اینه که پهپادهایی که در داخل روسیه عملیات میکنن اونها یک سیستم دیگه استفاده میکنن، برای اینکه در داخل روسیه اساسا استارلینک کار نمیکنه و در واقع نباید اونو اشتباه گرفت با این موضوع که خب آقای ترامپ انتقاد کرده و گفته که روسیه اوکراینی ها دارن با توجه به جنگی که در خصوص حمله به زیرساخت‌های انرژی رو انداختن قیمت انرژی رو بالا بردن. اما خب الان اتفاقی که در واقع افتاده تا به این لحظه نه شرکت اسپیس‌ایکس در این خصوص صحبت کرده و نه دولت ایالات متحده، اما خب به هر حال انتقادهایی وجود داشته از سوی ایالات متحده و دیدیم که آقای ترامپ گفته بود که آقای زلنسکی داره خیلی تند عمل میکنه. نکته جالب اینه که 4 روز پیش هم بعد از اینکه آقای ترامپ انتقاد کرد از اینکه اوکراین داره زیر ساخته انرژی روسیه رو هدف قرار میده، آقای مدیر اسپیس ایکس، آقای ایلان ماسک هم گفته بود که زلنسکی داره خیلی تند حرکت میکنه و به این ترتیب فعلا این اتفاق افتاده. به هر حال انتقادهای هم از آقای از اسپیکسیش میشه، به ویژه لهستان که به هر حال سالانه 50 میلیون دلار داره هزینه میکنه برای اینترنت ماهواره و اونا هم گفتن که نباید آقای ماسک کالاهای خودش رو برای منافع سیاسی به فروش برسونه.
2: ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم احمد صمدی از آلمان با ما بود.
3: انتقادهای هم از آقای از اسپیکسیش میشه، به ویژه لهستان که به هر حال سالانه 50 میلیون دلار داره هزینه میکنه برای اینترنت ماهواره و اونا هم گفتن که نباید آقای ماسک کالاهای خودش رو برای منافع سیاسی به فروش برسونه.
2: ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم احمد صمدی از آلمان با ما بود. دانش آموزان و دانشجویان در مارسی فرانسه

0: دیگر فرانسه. همچنان شاهد اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی است. معترضان با پلاکاردهایی با موضوع آینده جوانان و نادیده گرفته شدن مطالباتشان در تجمعات حاضر شدند. صدف باغبانی از میلان با ماست که این مسئله رو بیشتر دنبال کرده. خب با گسترش اعتراضات دانش آموزان در فرانسه، الان چه گزارش های تازه‌ای داریم از طرف رسانه‌ها درباره ابعادی که این اعتراضات پیدا کرده، برخوردی که پلیس با اونها کرده و واکنش دولت فرانسه؟
1: بله، اعتراضات دانش آموزی فرانسه که حالا دانشجویان هم کنارشون قرار گرفتن وارد چهارمین هفته شده. اعتراضاتی که از روز اول خواستای دانش آموزان مشخص بوده، اعتراض بوده به شرایط نامساعد کلاس های درسی، شلوغ بودن کلاس ها، کمبود تجهیزات و کمبودن نیروی آموزشی. اما طبق آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، تعداد افراد شرکت کننده در این اعتراضات 161500 نفر بوده، اما از سمت اتحادیه کارگری و تشکلات دانش آموزی تعداد افراد مشخص شده بسیار بالاتر بوده که اعلام کردن 4800 نفر در اعتراضات شرکت کردند. سخنگوی پلیس فرانسه هم اعلام کرده که تعداد افراد بازداشت شده به طور موقت از روز اول تا به امروز حدود 8000 نفر اعلام شده و در پی درگیری‌های دیروز در پاریس 50 مأمور پلیس مجروح شدند. اما خبرنگاران اعزامی از سوی رسانه‌های فرانسوی شرایط رو اینطوری توصیف کردند که خودروهای متعددی در حال آتش گرفتن بوده و نیروی پلیس همزمان از آبپاش و گاز اشکاور استفاده می‌کرده و پلیس اعلام کرده که هدف بازداشت افراد بوده. در کنار اینها وزیر کشور اعلام کرده که 36 پرونده برای تحقیق و مورد بررسی در دست هستش و یک فراخوان جدیدم از طرف گروه جلیقه زرد پاریس برای شنبه 17 اکتبر ساعت 2 در میدان جمهوری پاریس منتشر شده که در همون روز قرار چند تجمع دیگر هم از ساعت 10 صبح در فرانسه آغاز بشه.
0: توضیحات صدف باغبانی رو شنیدیم. همکارم از میلان، ممنونم از حضورت و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همراه باشید با همکارم رضا مهندس.

افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی. تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتاد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند. با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید. صدای ما

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
9: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
10: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
11: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
12: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
13: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
14: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
15: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
16: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
17: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
18: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
19: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
20: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
21: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.

0: پنجه عصر در ایران، چهارشنبه 22 مهر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید، من رضا محدث هستم. سرخط خبر. گمان زنی ها از احتمال حملات جمهوری اسلامی و نیابتی هایش به اسرائیل. نتانیاهو گفت در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت دخالت حزب الله مناطق شیعه نشین لبنان تخلیه خواهد شد.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: تایید وضعیت بحرانی فروش نفت ایران از سوی معاون پزشکیان. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در 1 ماه اخیر به 0 رسیده. افزایش حملات مسلحانه علیه نیروهای جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان. در پیوست امروز دامنه و چگونگی این حملات را بررسی می‌کنیم. محاکمه نمایشی رئیس جمهور پیشین ایران در خیابان. حاضران در یک تجمع حکومتی خواستار محاکمه و برخورد سخت با حسن روحانی شدند. دفاعیات متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال. مصطفی سپهوند در دادگاه به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده. و در ادامه همین بخش خبری،
2: ملتش به
0: خیابان
2: رفت، میخواست صدایش شنیده شود.
0: شکستن سنگ مزار جاوید نامان و افزایش فشار بر خانواده ها. مادر مهدی رنجبری در جشن زادروز فرزندش گفت او برای آرمان و ملتش شجاعانه به خیابان رفت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفته هر تلاش از سوی ایران برای حمله به اسرائیل با پاسخی بی سابقه روبرو خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد تا زمانی که در این مقام است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 5 آبان ماه آماده است. نخست وزیر اسرائیل گفت در 2 سال آینده حماس را برای همیشه از بین خواهیم برد، حزب الله را نابود خواهیم کرد و جمهوری اسلامی را سرنگون خواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به جمهوری اسلامی بپیوندد با ضربه‌ای سنگین روبرو خواهد شد. یزرائیل کاتس در بازدید از جنوب لبنان گفت اسرائیل منطقه امنیتی خود را گسترش خواهد داد و زاویه بیروت هم تخلیه و هدف حمله قرار خواهد گرفت، اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون شیعه را آواره خواهد کرد. به تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اساقی. بابک، گفتگوی تازه‌ای هست که بنیامین نتانیاهو انجام داده، بیشتر از صحبت‌های او بگو و همچنین صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل.
3: شاید 2 تیتر مهم در سخنان امروز بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وجود داره. یکی این که بنیامین نتانیاهو میگوید که پیش از انتخابات خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیستش، و دیگری این که اسرائیل کاتس میگوید که اگر در جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی حزب الله لبنان بخواهد او هم به اسرائیل حمله کند، پاسخ اسرائیل بسیار سهمگین خواهد بود. اما رضا، باز هم میگویم همه سخنانی که ما در این روزها از زبان سیاستمداران اسرائیلی میشنویم بدون تردید بوی انتخابات هم میدهد و همه احزاب به ویژه خود بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس در اوج کمپین انتخاباتی هستند و سخنان اونها بدون شک یا بر انتخابات تأثیر خواهد گذاشت و یا انتخابات بر سخنان اونها بالاخره تأثیر گذار هستش. بنیامین نتانیاهو میگوید که زمان کنونی، یعنی پیش از انتخابات اسرائیل، برای آغاز حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی مناسب نیستش. این پس از اون گفته میشه که بسیاری از مخالفان نتانیاهو او را متهم کرده بودند که پیش از انتخابات خواهان جنگ هستش تا انتخابات به عقب بیفته. اما همزمان بنیامین نتانیاهو میگوید که سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و نابودی کامل حماس و حزب الله بدون تردید به گفته او تا 2 سال آینده انجام خواهد شد. در کنار این اظهارات، وزیر دفاع اسرائیل هم همانطور که گفتی از داخل لبنان در رابطه با پیامدهای پیوستن حزب الله به حمله احتمالی ایران هشدار میده. نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با رادیو ارتش اسرائیل داشته در رابطه با حمله پیشدستانه همانطوری که گفتم میگوید که به نظر من فعلا زمان ما برای این مسئله مناسب نیستش، اما به خودی خود معنای این صحبت این نیستش که نتانیاهو حمله به جمهوری اسلامی را کنار گذاشته، گزینه نظامی روی میز نیستش، بلکه سخنان او مشخصا به زمان آغاز حمله مربوط میشه. نخست وزیر اسرائیل در همان مصاحبه میگوید که 90% کار ما در جبهه های مختلف به پایان رسیده، اما هنوز اهداف زیادی هم باقی مونده. او وعده داد که در 2 سال آینده حماس و حزب الله به طور کامل از بین خواهند رفت، حکومت ایران سرنگون خواهد شد و وعده های سیاسی و نظامی که تحقق اون عملی خواهد شد. نتانیاهو همچنین مدعی شد که دشمنان اسرائیل میخواهند در همین روزها به اسرائیل حمله کنند، راکت بیاندازند، حتی پیش از انتخابات و بر انتخابات تأثیر گذار باشند.
0: بابک اساقی همکارم در تل اویو، مرسی بابک. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفته باید فرض رو بر این گذاشت که دیگر نمیتوانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم میکنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی میکنه. علارغم همه فشارات تو این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع میخواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو بگیم الان فرض رو بنا بذاریم بعد اقتصاد بدون نفت، حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بعد اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم، چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: در همین حال خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داده. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتسکا آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف بشه. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شدند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان خودش در 6 سال اخیر رسیده. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی رو کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشون میده تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از اون کاهش یافته. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی میگه ایران آخرین بارگیری نفت خام و میعانات گازی خودش رو اواسط ماه آگوست انجام داده و احتمال داره تا ماه دسامبر درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
4: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج معبت محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در بنادر چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج محوطه محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل محوطه محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و میعانات گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معنیت گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا 1-2 ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت 1-2 ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
0: در هفته‌های اخیر دامنه حملات گروه‌های مسلح علیه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان گسترده‌تر شده. در تازه‌ترین حملات امروز چهارشنبه یک مأمور پلیس و یک فرمانده بسیج در مهرستان کشته شدند. مهدی بیگی در پیوست امروز علت افزایش حملات مسلحانه به نیروهای جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان را بررسی کرد. صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه، چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایرانشهر هر کدوم 9 مورد و راس با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلا تایید نشدند. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری‌هایی که ما الان می‌بینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشان دهنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های پاسگاه‌های مرزی فراتر رفته، از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش میکنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش میکنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدیتر روبرو کرده.
2: میخوایم همراه بشیم، اجازه بدید که در همین رابطه همراه بشیم با رحیم بندوی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از همینجا در لندن همراه من شدن. سلام میکنم به شما آقای بندوی. گزارش جامعه مهدی بیگی رو با هم دیدیم، درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رو میبینیم که رو به افزایش. دلیل این امر رو چی میدونید شما؟
3: سلام بر شما، سلام بر بینندگان گرامی. دلیل هم برمیگرده به این که ماهیت رژیم حاکم، ماهیت رژیمی که کاملا تمامیت خواه و فرقه گرای مذهبی است و این تمامیت خواه مسلما باعث میشه که تقسیم کنه مردمان رو به خودی و غیر خودی. و متاسفانه مردم بلوچستان هم از آنجا که به شکلهای مختلف از جمله غیر خودی ترین ها بودند، اون آتش به اختیار ترین هاش رو هم در واقع برای سرکوب گذاشته. یعنی الان جامعه بلوچستان با توجه به این جنگی هم که در واقع جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورده، در یک حالت بسیار بسیار واقعا شکننده قرار گرفته و به همین دلیل هم ناامنی که به اصطلاح هست، خود جمهوری اسلامی ماموراش هم دامن میزنند به این ناامنی ها به شکل‌های مختلف دیگه. و اینجاست که یه همچین حکومت‌های تمامیت‌های وقتی که تقسیم می‌کنند انسان‌ها رو، کاملا طبیعی هست که تبعیض شدگان مقاومت می‌کنند. بخش مهم تبعیض شدگان اتفاقا کسانی بودند و هستند هنوزم در سرتاسر ایران و مشخصا بلوچستان که واقعا مطالباتشون رو به شکل مبارزات مدنی خواستند. اما جمهوری اسلامی در جایی مثل بلوچستان مبارزان مدنی رو همان گونه باشون برخورد میکنه که با کسانی که برحال دیگه ناامید شدن و دست به مقاومت مسلحانه و به قول معروف دفاع مشروع بردن. اینجاست که به نظر من هر آن چرا که همچین حکومت های تمامیت خواهی در ارتباط با خشونت پروری که مثل این ما میماند که باد میکارند و بعدش هم کاملا طبیعیست که طوفان درو کنند. و دقیقا همینجاست با توجه به این که جمعیت بسیار وسیع از مردمان ایران و به ویژه در بلوچستان مخالف این حاکمیت بودند و هستند، اینجاست که من فکر میکنم این مبارزین، جبهه مبارزین مردمی، با توجه به این که همچنان که شما اشاره داشتید برحال از دسامبر گذشته به یک شکلی سیاست و خط مشی سیاسیشون رو عوض کردند. الان فقط در ارتباط با اهل سنت نمیگن، الان در ارتباط با کل مردم ایران دارن مطرح میکنند و مشخصا دارن مطرح میکنند که مقاومتی که ما داریم انجام میدیم و دفاع مشروع داریم انجام میدیم برای سرتاسر ایران و برای تمام مردمان ایرانه. اینجاست که پایگاه پیدا کردن در درون. و فراموش هم نکنیم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران فقر رو واقعا نهادینه کرده و بخش وسیعی از مردم فقیر رو جذب کرده جزء به قول معروف اون بسیج عشایری خودشون، ولی جالب اینجاست که اتفاقا همون بسیج عشایری که این همه زجر دیدن به خاطر یه لقمه نان رفتن و
2: خب متاسفانه ارتباطمون قطع شد با مهمان برنامه رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان. صحبتاشون رو شنیدیم، تشکر میکنم از ایشون. ادامه بدیم خبرها رو. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده سنگ مزار سامان دلارام از جاویدنامان انقلاب ملی شکسته شده. این معترض 35 ساله و پدر دو فرزند 19 دیماه در پردیس تهران کشته شد و خانوادهش از ترس روبوده شدن پیکر او رو 2 روز در خانه نگه داشتن.

0: ویدیوهای منتشر شده نشون میده مادر جاویدنا مهدی رنجبری مراسم زادروز او رو بر مزارش برگزار کرده. او با ستایش شجاعت پسرش گفته که او برای آرمان و ملتش به خیابان رفته. مهدی رنجبری 18 دی با 3 گلوله جنگی مجروح و پس از 10 روز جان خودش را از دست.
1: من با افتخار مادر جاویدنا مهدی رنجبری هستم.
0: همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه من. فرنوش، ابتدا درباره سامان دلارام صحبت بکنیم که شاهد بودیم، ویدیو شو دیدیم، مزارش رو، سنگ مزارش رو تخریب کردن. چه اطلاعاتی داریم؟
2: رضا، آخرین اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، مزار سامان دلارام رو به خاطر اینکه دادخواهی کردن سنگ مزارش رو خورد کردن، شکوندن، قبلا هم تهدیدشون کرده بودن. آقای سامان دلارام صاحب دو فرزند، یه دختر و یه پسر هستن، 37 ساله بوده. روزی که اعتراضات بوده با همسرش به اعتراضات پیوسته بودن. طبق گفته همسرشون، چیزی که در صفحات اجتماعی خودشون نوشته بودن این بوده که در کنار همدیگه در اعتراضات داشتن حرکت میکردن که یک لحظه آقای دلارام همسرش رو صدا میزنه. زمانی که برمیگرده میگه وقتی زمانی که برگشتم صورتش پر خون بود و با چشمان بسته بر روی زمین افتاد. در همون لحظه از ترس اینکه پیکرش رو ندزدن و نبرن، نیروهای امنیتی پیکر بیجان اون رو به منزل میبرن، 2 روز در منزل نگهداری میکنن و بعد احساس میکنن نمیتونن کاری بکنن، چطور باید دفنش کنن. تماس میگیرن با پلیس امنیت که بهشون اجازه دفن بدن، پیکر رو میبرن و بعد از چندین روز پس از تعهد گرفتن از خانواده ایشون و اینکه مراسم برگزار نکنی، دیه باید پرداخت کنی و با شرایط خیلی سخت پیکر رو تحویل میدن و خاک سپاری میکنن. اما این خانواده هیچ زمان سکوت نکردن و همچنان دادخواه خونه ایشون بودن. فرزندانشون در هر مناسبتی بر مزار پدرشون میرن و اون رو گلباران کردن، شمع روشن میکنن. میگم به دلیل اینکه اینها به دادخواهی خودشون ادامه میدن، سنگ مزارش رو نیروهای امنیتی شکوندن به خاطر اسم جاویدنامی که بر روی سنگ مزارش بوده.
0: ویدیوهاش هم همین الان بیننده ها فرنوش دارن میبینن. اما خانواده های دادخواه یه پویش تازه هم برای گرامی داشته یاد عزیزانشون برگزار میکنن. اون چه مدلی؟
2: رضا، با وجود تمام شرایط امنیتی و با وجود تمام فشارهایی که جمهوری اسلامی بر روی خانواده‌های دادخواه میاره، از خاک سپاری گرفته تا مراسم هفتم تا چهلم، هر کدوم از اینا به یه نحوی خانواده‌ها رو آزار دادن، سنگ مزار شکوندن، افراد نزدیک به خانواده رو بازداشت کردن، نگه داشتن، خاک سپاری شبانه انجام دادن، تهدید کردن، حتی تهدید کردن که پیکر رو از مزار به بیرون میکشیم اگر مراسم برگزار کنی. اما خانواده های دادخواه ساکت نشدن و همچنان دادخواه خونه عزیزانشون بودن. اگر که در زمان خاکسپاری نتونستن، در چهلم، در هفتم خیلی با شکوه تر برگزار کردن، حتی در اونها هم که نذاشتن، در ماهای بعد به هم پیوستن خانواده های دادخواه، همدیگر رو پیدا کردن و صداشون رو بلندتر کردن برای اینکه صدای اونها باشن، فراموش نشن، یادشون گرامی داشته بشه. ماه قبل داشتیم پویش یک شمع، یک نام و یک یاد. در ماه نهم الان هستیم، 9 ماه از این اعتراضات و این قتل عام خیابانی میگذره که خانواده ها پویش 9 ماه دوری و 9 سیب رو راه اندازی کردن و همزمان با اون دارن یاد اونها رو مجدد گرامی میدارن. اگر که هر کدوم از این پویش ها رو نپیوستن بر مزار عزیزشون در تولدش در زادروزش رفتن و اونجا فریاد زدن، مثل مادر مهدی که فریاد زدن گفتن فرزند من برای این وطن جانش رو داد. خیلی از خانواده ها، چند تا از خانواده ها با هم شدن و بر مزار عزیزان رفتن و نام اونها رو فریاد زدن تا نامشون فراموش نشه.
0: خیلی ممنونم فرنوش از توضیحاتت. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. در خبری فوری بشنوید که دادسرای تهران اعلام کرده برای سعید شکیبا، بلاگر طنزپرداز، به اتهام تولید محتوای توهین‌آمیز پرونده قضایی تشکیل شده. این اقدام پس از اون صورت گرفته که ویدیوی تقلید صدای علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، با خشم هواداران او روبرو شد. سعید شکیبا بیش از 1 میلیون دنبال کننده داره و پیشتر هم صدای شماری از مقامات جمهوری اسلامی رو تقلید کرده بود.
3: ما مصیبت فتنی شاید از رفیقان بوده باشد. آری دوره دوره فتنه است، میشناست آن که در این کربلا عباس دوران بوده باشد. آورین آورین با من بوده روزی چای نباید چی شد آقا جون؟ شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون. همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه. طیب الوان بوده آقای فیض، شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
0: 17 و 27 دقیقه است در ایران. گروهی از حامیان حکومت که خودشون رو جمعی از تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر می‌نامند در یکی از میادین تهران محاکمه نمایشی برای حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران برگزار کردند و خواستار پاسخگویی مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی شدند. این گروه که خودشون رو سخنگوی امت مبعوث خوندن میگن عواقبی سخت در انتظار مسئولانی خواهد بود که مشتبه خامنه‌ای پیروی نمی‌کنند.
4: جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن میگویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده‌اند، برای امنیت این سرزمین شهید داده‌اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد.
5: هیچ گونه مصلحت اندیشی پذیرفتنی نیست. اگر آنچه در مورد روحانی اخی مسئولان و نمایندگان مجلس و افراد مطلع به تواتر بیان می شود صحیح است که عواقب سختی در انتظار افرادی خواهد بود که امر

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد از شهر گوتنبرگ. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همگی شما در تندرستی کامل باشید، برنامه امشب سه‌شنبه 21 مهر ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 13 ماه اکتبر سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو داریم که در ادامه برنامه های گذشته با ایشون به گفتگو خواهیم نشست و گفتار امشب ایشون رو خواهیم شنید. و سپس پیام شاهزاده رضا پهلوی رو در مورد حوثی ها یا نمایندگان جنایتکار رژیم فاسد اسلامی رو خواهید شنید. برنامه رو براتون پخش میکنم از نشست بزرگ داشت مادر ایران شهبانو فرح پهلوی به مناسبت زادروزش و سپس کوچه رو خواهید شنید چنانچه فرصت باشد. لازم است که بدونید سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو از البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیو همونطور که قبلا هم اعلام کردم روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود و همچنین برنامه ها رو میتوانید به طور مستقیم از یوتیوب بشنوید که همکنون در حال پخش است با مراجعه به آدرس gnf.nu. برنامه ها رو می توانید از روی نت هم بشنوید. صفحه جی ان اف رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در زمان پخش برنامه رادیو البرز برنامه های ما رو می شنوید. و ما روزهای بسیار پرهیجانی رو می گذرانیم. من برای شما خبر ندارم، یعنی خبر نمی خونم، به خاطر اینکه خبرها در سایت های مختلف پخش می شود و شما همیشه بهش دسترسی دارید. اما روزهای بسیار شگفت انگیزی است. روزهای سرنوشت سازی در پیش داریم. یکی از این روزها 7 نوامبر است. در فرانکفورت. 7 نوامبر در فرانکفورت قرار استش که ایرانیان حماسه بیافرینند. حماسه شگفت انگیز چون برلین. چون همه نقاط دیگر جهان که آفریدند. این بار این حماسه به جهان پایان رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت. پایانی که در راه است. پایانی که انقریب روی می دهد. نه اینکه دیگران کاری انجام بدن، بلکه مردم ایران رژیم فاسد را به زیر خواهند کشید. و این اتفاق خواهد افتاد. این رویداد روی می دهد. خب میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و به گفتگو با ایشون بنشینیم یا بپردازیم. من شمارهشون رو میگیرم. هلمند اربابی، بله، تلفنش رو زنگ میخوره. درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی.
0: خوشحالم که بار دیگه شما رو در گفتگو مستقیم داریم. طبق برنامه های گذشته با شما به گفتگو می نشینیم و می شنویم که این هفته برای ما چه آماده کرده اید و چه می خواهیم بشنویم از شما. اما خب همونطور که می دونید روزهای بسیار شگفت انگیزی رو در پیش رو داریم، به خصوص روز 7 نوامبر. حالا این 7 نوامبر مردم ایران و مردم خارج از کشور میدونن که چجوری در شرکت کنن، اما اونهایی که اون چپهای بیوطن و انگوش شماری که دارن دیوونه میشن که چرا 7 نوامبر قرار استش که جایزه آزادی رو به نمایندگی مردم ایران به شاهزاده رضا بدن و این واقعا شگفت انگیز است. و جالب این استش که هیچ نماینده‌ای هم ندارن، فقط نامه های طولانی می نویسند که او نماینده ما نیست و نمی نویسند که این شخص نماینده واقعی مردم است، یعنی شخصی که اونا معرفی می کنند و اسمش هم برده شده است. شگفت انگیز است. البته جوابش رو گرفتند و جایزه دهندگان بهشون پاسخ دادن که ما کسی رو غیر از شاهزاده نمی‌شناسیم. این مقدمه ای بود برای اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، اما می‌شنویم از شما اون چوری که برای ما آماده کردید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: من نخست درود بسیار گرم به شما گرامیان که این گفتار و دیگر گفتارهای من رو پی می‌گیرید، چون همیشه با یک ستایش میهنی سخنم را می آغازم، این بار نیز چنین می کنم. می ستاییم فر ایران، فر برجاوند میهن، می ستاییم فر نیکو مردمان، می ستاییم فر فرزانگان ایران شهر، می ستاییم فر مهر، ماهی که ما اکنون درش هستیم، ماه همبستگی، ماه دوستی، ماه پیوند، ماهی به هم دیگر گرویدن هست به راستی و روزگاری بزرگترین جشن ما بوده است، حتی از نوروز بزرگتر بوده. بر پایه پژوهش خودم دارم و یک در یک بازی زمانی جابجا میشه، نوروز برجسته میشه و مهرگان جای اون رو میگیره. و می ستاییم فر نیکو مردمان، فر نیکو شهریاران و می ستاییم فر پارسی، این کهن یادگار نیاکانمان، و می ستاییم فر شهبان و فرح رو که به راستی در نگاه خودم دیگران تا چه پایه با من همراه باشند، بانویی که می توان گفت اکنون جایگاه بسیار بزرگی دارد، امید هست برای بسیاری از زنان. من می شنوم این رو. سخنم رو می آغازم در پیوند با فرهنگ سازی در گفتار و کردار باید که در زندگیمون بیاد و این هست که سازنده هست برای امروز و فردای ایران. بیگمان در این باره من بسیار سخن گفتم، ولی باز هم من سخن خواهم گفت، زیرا که برخی نکته های بنیادین و ریشه‌ای رو همواره گفتن بسیار بیشتر در ما می نشیند. نخست این که بیاییم، من از خودم میگم هموار، بیاییم یک سخنی بیابیم که بتونیم با همدیگر سخن بگیم. من در این راستا سالیان بسیار کوشیدم زبانی بیابیم که با هم سخن بگیم، در این که هر کسی هر گرایش دارد داشته باشه، ولی بتونیم با هم سخن بگیم بیان که همدیگه من رو از میان بر نداریم. این گرامیانی که با من از نزدیک یا کمی از نزدیک آشنا هستن میپندارم این دریافت رو از من داشته باشن که ما یک مردم هستیم و این یک مردم باید که بتونه با خود با همدیگر سخن بگن، نه اینکه ما به جون هم بیفتیم. همه گفتارهای منم هم در همین راستا بوده. چند سال تو اون رادیو دیگر که دوشنبه ها بود، یک شنبه دوشنبه ها بود، در این باره من بسیار سخن میگفتم، باز هم خواهم گفت. و من این رو پیامدش رو میبینم. خوشبختانه گاهی تو شهر که میرم یا کسانی رو میبینم یا کسانی با من سخن میگن، بسیار از این شیوه برخورد خوش میبرند و میستایند. به من خب یک پیام میده که در میان ما خرد همچنان به کار هست، خرد از میان نرفته و این خرد هست که به من دستور میده که چگونه بگویم، چه کنم و چه نکنم. خوشبختانه فرهنگ سازی چه هست؟ من در این باره سخن بگم. فرهنگ سازی یک کاری هست که مردم همواره باید انجام بدند. به سخن دیگر، فرهنگ یک پدیده زنده ای هست، مانند زبان. زبان نیز یک پدیده زنده است، یک بود زنده هست، مرده نیست، زیرا که ما زنده هستیم. چون زنده هستیم فردا مانند امروز نخواهد بود، اگرچه در یک راستا پیش میریم، پس فردا به مانند روز خودش خواهد بود. از همین روی زبان نیست، فرهنگ نیست با ما همراه میشوند، هم فرهنگ ما را میسازند و هم ما فرهنگ را میسازیم. فرهنگ ما را میسازد بدین چم است که من از گذشته خودم یاری میگیرم یا یاری گرفتند پدر من، مادر من گذشته ها و بر پای اون مرا ساختند و پروراندند. من نیز امروز به یاری اون گذشته کاری میکنم برای آینده. پس من همواره به یاری گذشته فرهنگ میگیرم و ساخته میشوم و خودم امروز برای فردا میسازم. این روندیست همیشگی. در برخی زمانها این شتاب به خودش میگیره، اونجا هست که سخن من هستم، وگرنه اگر اون زمانهای ویژه نباشه نیازی نیست که بسیار گفته بشه، چون این زمانهای ویژه ما داریم و بسیار نیاز هست باید گفت. اون زمانهای ویژه چه هست؟ زمانی که مردم ما، کشور ما به سختی اندر شوند، به رنج، به تهیدستی، ناداری، مرگ، بیماری، جنگ، سیلاب، زمین لرزه، بیماری‌های بزرگ گرفتار بشن، در اون زمان این نیاز برجسته تر میشه هرچی بیشتر، که ما در این هنگام دو تا کار انجام بدهیم: یاری بگیریم از گذشته های خودمون و این گذشته های خودمون رو بیامیزیم یا چاشنی گذشته رو بیامیزیم با نیاز امروز و کاری بکنیم که آن دشواری برای من سبک بشه، آن سختی تلخی برای من شیرین شود و نرم شود. این رو میگن فرهنگ سازی. و کسانی که میپندارن که فرهنگ سازی رو بذاریم برای فردا، کسی که چنین بگوید نمیداند، به راستی نمیداند. من بهترین واژه‌ای که من به کار میگیرم، واژه دیگه نمیخوام به کار بگیرم، نمیداند که دارد چه میگوید. این که من بگم نه، داره زیر کار در میره، داره کار دیگه انجام میده، دنبال چیزی که هست، من نمیخوام اون. من بزرگترین پاسخ رو میتونم بگم که در این کار خرد نیست، دانایی نیست، وگرنه مگر میشود کار امروز رو برای فردا گذاشت؟ هیچ کاری رو نباید برای فردا گذاشت. برخی کارها میشود کمتر کرد، برخی کارها بیشتر کرد، ولی همواره باید کار انجام بشه. فرهنگم همینه. یا برخی گویند که آقا ما زبان رو بذاریم زمانی که رژیم افتاد و یک رژیم تازه اومد. بیگمان در اون زمان هم این کار خواهیم کرد، ولی اکنون که در زمان جنبش هستی ما باید زبان رو بکوشیم. چرا زبان؟ برای اینکه زبان نشانه میهنی من هست، آن ستونی هست، آن زنجیره‌ای هست که من رو با دیگران پیوند میده، با تاریخ، با گذشته، با ارزش‌ها. زبان رو از یک کشور بگیرید، آن مردم بی زبان میشن، به سراغ جای دیگه میرن. پس اینکه زبان رو من سالیان بسیاری است که در آن میکوشم و کلاس‌ها، گفتارهای فراوانی در هر هفته دارم، برای این هست که کار امروز رو برای فردا نمیگذارم. آنچه که در توانم هست نخست خود میکوشم، خود شاگرد خودم میشوم و سپس اون آموخته‌های خودم را با دیگران در میان میگذارم، با آنان سخن میگم و میان. خوشبختانه مردمان گوناگونی میان در اون گفتارهای من، چون اکنون که سامانه دیجیتال هست بسیار سبکتر شده. خوشبختانه خوشنودم هستم و به راستی بیشتر از هر چیز به من این توان و نیرو میده که داریم کاری انجام میدیم. پس اینکه ما بذاریم برای فردا کار درستی نیست. کاری که من انجام زبان نیست، کار فرهنگی. زبان بخشی از فرهنگه. کار فرهنگ این است که من گذشته رو میارم بالا، میکشم بالا و اون رو با نیاز امروز میامیزم و میامیزم که چگونه بکنیم که بهتر از گذشته بشویم، بهتر از نیاکانمون بشویم، چه کار بکنیم که کارمان بسیار بماند، ماندگار شود، نه اینکه بیاد امروز باد ببردش. این اون بخش فرهنگ سازیه. پس یه بار دیگه من بگم فرهنگ سازی چه هست؟ فرهنگ سازی آن کاریست همیشگی که مردم انجام میدهند. گاهی این فرهنگ سازی شتاب میگیرد، میشتابد. آنگاه همیشه نیست. آنگاهی که میشتابد همیشه نیست. یا جنگ که میاد بالا، یا خوشکار، یا سختی هست. و در اینجا میبینیم که شماری از مردم، شاید نه همه یا بلکه بسیار از مردم، تا پای مرگ پیش میرند برای جنگ، اگر به خانه ما اهریمنی دشمنی بتازد، ما برای که خانمون رو پاس بداریم تا پای مرگ میریم، تا پای مرگ میریم. خب این اون هنگام ویژه هست. میبینیم خوشکاره، بارون نیومده، مردم به سختی هستند، کسانی هستند که بسیار مایی میذارن و هستند کسانی که به خیش میاندیشند که نمیرند، برای همین در جایی انبان میکنن، پنهان میکنن خوراک رو یا چیزای دیگر. این هم داریم، ولی در این هنگام این ویژگی برجسته میشه، کسانی از خودشون میذارن، از خودشون مایه میذارن، یا بیماری پیش میاد، یا سیلاب پیش میاد که میبره شهری روستایی رو ویران میکنه، میبینیم که بسیاری از مردم میپیوندن. میگمان هستن کسانی که میکشن کنار، میگن که خب به من که نمیرسه، خب به من که نمی کارش نداشته باشم، به من که آسیب نمیرسیم، از اینم کم نداریم. ولی در این هنگام این نیاز خیلی برجسته تر میشه و برای همین هم هست که در این هنگامه ها کسانی میان جلو، پا در میدان می نهند و به مردم میگویند که زندگی تنها این نیست که من خودم را به کناری بکشم، بلکه زندگی و شکوه زندگی در آن است که من با دیگران باشم. و برای این کار یاری میگیره از آرش کمانگیر، آرش شیواتیر، کماندار، که او چگونه جان خیش را بر کف نهاد و در تیر و کمان کرد و پرتاب کرد تا به دوردست مرز ایران. اینو میاریم بالا و این میشود یک الگو، میشود یک انرژی و نیروی، میشود در برانگیزاندن کسانی که شاید در خیش فرو بروند و هر کسی سود خیش جوید. یا این گفتم این کسانی که این کار فرهنگی میکنن، که به سخن من فرزانگان جامعه باید چنین بکنن، همواره کنار نکشند. زمانی که فرزانگان کنار میکشند، آدم هایی که به گفته اپورتونیست ها سود جویان میان تو میدون. هیچگاه فرزانگان من در گفتاره پیش از این چندین درباره فرزانگان گفتم که چه کسانی هستند، روی هم رفته کسانی که دارای دانش بالایی هستند و آموختهای فراوانی دارند و نیز بنیادهای شکوهمند فرهنگمون را نه در گفتار بلکه در کردار دارند. اینها رو من فرزانه میدونم، برای همین اینها باید همواره میداندار باشند. اگر میدان از اینان گرفته بشود، کسانی میان تو میدون که نباید بیان، چه میکنن؟ بسیار آسیب میرسونند. خب پس خود این که فرهنگ سازی رو تا اینجا دوستان گرامیان دستون اومد که از این فرهنگ سازی من دنبال چه هستم. خب میپرسیم که اکنون چه زمانی هست؟ مگر جنگ؟ مگر سختی هست؟ مگر دشواری هست؟ میپرسیم از خودمون. بله همین هم هستم. شما بر روی تک تک اینها بذارید، انگشت بنهید، میبینید که هستن. بیماری فراوانه، بیماری جور و جور، بیماری های زندگی، روانی، کسانی که بسیار خشمگینن. شما درون کشور بروید، مردم بسیار خشمگین هستن. مردم ندارند، نمیتوانند نان گیر بیاورن و کار بکنن، خشمگین میشه. یک ریاکشن، واکنش بسیار بسیار انسانیست. بسیاری کسان خودکشی میکنن، خود را میکشند در نداشتن، زیر فشار. بسیاری کسان در جاده ها کشته میشوند، یا در جاده ها تون میرونن، شتاب دارن، حالشون خوب نیست، یا جاده ها ویران هست، جاده های ناساخته. سرزمینی که نفت فراوان دارد، غیر فراوان دارد، تا به خواهی هم ماسه تو کشور هست، ولی جاده های بسیار ویرانی دارد. به اروپا میروید، میبینید نه نفتی دارن، نه غیری دارن، نه ماسه هم دارن. باید سنگ رو خورد بکنن، کوه رو برن خورد بکنن تا نرمش کنن و سپس در آسفالت به کار بگیرن. ما در همه اینها رایگان هست، ولی جادههمون ویران هستن. پشت این چی ایستاده است؟ یک رژیم اهریمن. پس اگر بگوییم همه اینها هست، هست یه رژیم اهریمن به با در نگاه من میهن ستیز بر کشور چیره است. در این میهن ستیزی من بارها گفتم که این چی هست، این واژه‌ای که ما به کار می‌گیریم چیه. من برای همه واژه‌ها یک خانش دارم، یک دفینیشن دارم، برای تک تک نه یه بگفتی تعریف دارم، همطور به کار نمیگیرم که همه واژه‌ای که من به کار میگیرم که میگم میهن ستیز. اگر کسی میهن دوست باشد، نخست به میهن میاندیشد. میهن چی هست؟ مردم. گام نخست سرزمین، آب، خاک، کشور و همه بخشا. این اگر میهن ستیز نباشد، بینها میاندیشه و حتی در جایی برای آن که میهنش را از دست نده، مردمش از دست نده، میکشه کنار و ای چه بسا با دشمن به گفتگو می نشینه. نخست سرزمین، آب، خاک، کشور و همه بخشا. این اگر میهن ستیز نباشد، بینها میاندیشه و حتی در جایی برای آن که میهنش را از دست نده، مردمش از دست نده، میکشه کنار و ای چه بسا با دشمن به گفتگو می نشینه و یا با بیگانگان که دشمن بگفت برای اینکه

بسیار روشن هست. همین که ما 8 میلیون 9 میلیون 10 میلیون کمتر بیشتر از ایران گریختند، اینا شمار بسیار بالایی هستند. همه این آدم‌های دنبال زندگی خوش نبودند، بسیاری از اینها به راستی گریختن از کشور، از اون دوزخ اهریمن ساخت گریختند. این بزرگترین گواه است که این رژیم میهن ستیز است، دشمن میهن است. زبانی که به کار میگیره، ادبیاتی که به کار میگیره، کمترین بوی ایران رو میده. یه چندی هست که بوی ایران در سخنشون اومده. خب این دروغگو هستن، فریبکار هستن، برای اینکه مردم رو بفریبانن، وگرنه اینها هیچ دلی به ایران ندارن، نه به تاریخ نه به فرهنگ. کوروش برای نمونه، که ماه آینده میرسیم به کوروش، میرسیم روزی که کوروش در بابل آن دستور داد که آن فرمان رو بنویسن روی اون استوانه. اون رو ما روز کوروش گذاشتیم، روزی که نه کوروش زاده بشه، نه کوروش تاج گذاری بکنه، بلکه کوروش دستوری را داد، فرمانی را داد که در زندگی اون روزگار بشر بسیار یاری رسان بود. کوروش یک الگو بود. من در این باره سخن خواهم گفت در آینده، روزش برسد. کوروش یک الگو بود، یک پیشوا بود، پیشوای تاریخی ها. و این کوروش همواره سر زبان بود. تمام مردم خاورمیانه، از ترانه های مدیترانه تا دوردستان هندوستان، کوروش یک الگو بود، یک الگوی فرزان شهریار بود. این فرزان شهریاری که در پلاتون یا افلاطون هست، چشمش روی کوروشه. ولی سپس 200 خورده سال پس از اون زمان یک اسکندری پدید اومد و این اسکندر همه سپهر کوروش رو گرفت و کوروش گم شد. کوروش رفت پشت تاریخ، پنهان شد یا پنهانش کردن. چرا؟ برای اینکه اسکندر که اومد درست الگوی کوروش رو گرفت و کوروش رو پس زد. در این باره سخن خواهم گفت. خب برمیگردیم به این که این دشمن و میهن‌ستیز کیه؟ چرا شما نمیگذارید که مردم در روز کوروش برن در آرامگاهی، در اون جایی که ما میدانیم که کوروش در اونجا به خاک سپرده یا در اونجا نهاده شده؟ چرا نمیگذارید شما؟ اگر شما میهن دوست هستید، شما میهن ستیزید. این بزرگترین دشواری که ما اکنون داریم، این دشواری برای ما دشواری دیگر آفریده: گرسنگی، بیکاری، تهیدستی، کشتار، خودکشی و فراوان فراوان فراوان دیگر. خب پس اکنون که ما در یک چنین هنگامی هستیم، باید این فرهنگسازی انجام بشه. چه کسی این کار رو بکنه؟ همه باید این کار رو بکنن. خب در این میان کسانی توان تئوریک، دانش و بیشتری دارن، بیشتر باید بیان تو میدون. هر که با آمش بیش، برفش بیشتر، بیان تو میدون. باید کار فرهنگی بکن. این کار فرهنگی باید باشد که کار سیاسی یا کار شهریاری پروبال بگیر. اگر ما کار فرهنگی نکنیم، آن کار نیز نخواهد شد به نیکیم. یه آشنای چندی پیش من گفت که سیاست، این نکته است که من همچنان روان من رو درگیر کرد، سیاست پدر سوختگیست. چون پدر سوختگیست، ما هم باید از این کار تا این اندازه. من گفتم که برای چی این کار میکنیم؟ پرسیدم مگر ما آنچه که در ایران میگذرد و بسیار به سختی کشیده شده، مگر نه آن است که یک سامانه پدر، گفته شما پدر سوخته بر سر کار است؟ خوبشون داره کارش انجام میده. اگر سیاست پدر سوختگیست، این رژیم هم بر پای همون تئوری پدر سوختگی، پدر سوخته داره کارش انجام میده. چرا میخوام ورش داریم؟ این اون بخشیه که ما نمیدونیم. بد آموزی شده است، واژه ها بسیار شکسته، درب و داغون میفهمیم. حالا این آشنام درس خوندم هستن، پزشکم بودن، چند تا پزشکم بودن، نه که بگیم اینا دبستان نرفته باشن. بله دبستان رفتم هستن و ای چه بسا که گاهی درشت هم سخن میگن که میدونند. و کسی که تا این اندازه بیگانه باشه با این واژه، خب همین میشه که سیاست باید پدر سوختگی باشه. پس ما این کارو بکنیم. ما میخواهیم که این به گفته ایشون پدر سوختگی رو بذاریم کنار،

0: خوی اهریمنی رو بذاریم کنار و یک خوی پاک پاکیزه رو بر جای آن بنشونیم. اگر ما در دنبال این پدر سوخته بیره پدر سوخته دیگه بیاد یک اهریمنی بره و اهریمنی چه نیازی هست که ما تو میدون باشیم این همه کشتار بشه؟ برای چه بچه های مردم توی 18 و 19 دی سال گذشته اون همه کشتار شد؟ اهریمن کشت برای چه این کار کردن؟ مردم رفتن مردم رفتن جلو خواستن که آزاد بشن، اونا میخواستن که اهریمن نباشه، پلید نباشه. ما نیز اکنون که داریم اینجا کار میکنیم باید این کار انجام بدیم که کاری بکنیم تا این خوی نیک در ما بنشیند، خوی پاک در ما بنشیند و این خوی پاک هست که باید فردا در کشور چیره بشه. این خوی پاکه. این رو گفتم که گرامیان بدونن که ما باید چی کار بکنیم. خب من اونجا در سر سخن خودم گفته بودم که کردار، گفتار و کردار، گفتار و کرداری که برآمده از فرهنگمون هست. به سخن دیگر، من آنچه را که میگویم از فرهنگ خودم میگویم در کردار بیاورم. این رو من سخن امروز من یا گفتار امروز من هست که براتون بیشتر میگوشایم. و چرا این رو هم میگم؟ برای اینکه اگر من آنچه بگویم و نکنم من دروغگو هستم. از روی یک نوشته میخونم، تنها یک خواننده از روی یک نوشته هست، یک کننده و کنا نیستم در این کار که آنچه که میگم انجام بدم. و بزرگترین گرفتاری ما هم همین است. ببین رژیم میگه که من دارم برای ایران کار میکنم، خب داره دروغ میگه. تو اگه برای ایران کار میکنید، حالا من جوایستم کمی، تو اگه برای ایران کار میکنید نخستین کاری که مردم تو رو نمیخوان، بگو بدرود. حتی بیاد بگو ما میخواستیم کاری بکنه نتونستیم. شما به اندازه یک سر سوزن ها نه شرم دارید نه شرف دارید. شما چرا میگید که ما ایران رو دوست داریم؟ دروغگو هم. مگه ما اینا رو مگه میخوایم؟ نمیخوایم، چون این چیز ما نمیخوایم. ببین محمد رضا شاه زمانی که دید که مردم به هر اونجا کشیدن رفت کنار. حالا برخی میگن که کاش این کار رو نمیکرد و خودم جای سخن هست که آیا میشد؟ میتونست این کار بکنه؟ کشور از دست رفته بود دیگه، دست یه مش گروه های جور و جور افتاده بود و رفت کشید کنار خودش رو. و پس از چندی رو شد، آشکار شد که ایشون چه کسی بود. تا تونست رژیم ناسزا گفت، بد گفت، هم درباره خودش هم در پدرش. و بعد سپس رو شد که به راستی اونا کار درستی کردند، کشور از دست نره. زورگویی بی خود، گردن کلفتی بی خود، برآمد از نادانی، جز برای کشور تباهی پدید نمیاره. خب پس همینجا داشته باشیم که آنچه که روش ما امروز میخوام سخن بگیم اینه که آیا ما اگر میگوییم ایرانی هستیم، در هفته پیش گفتم این رو، اگر من میگم ایرانی هستم به چه چیز ایرانی هستم؟ چه چیز من ایرانی میدونه؟ بله بخشش همینه که من زاده اونجا هستم، پارسی سخن میگم، گشتون چیزا رو میدونم. ولی من میگم این آن آگاهی نیست که یک کشور پیشرو، یک فرهنگ توانمند بهش نیاز داشته باشه. اگر ما رفتیم خواندیم، اگر خودمون دانش نداریم بریم بشینیم پای سخن این و اون، کسانی که در این باره میپژوهند، دانشور هستن، کار میکنن. اگر من بیایم چندین گام فراتر از این بنهم و بگویم که باری من ایرانی هستم و سر میفرازم زیرا که چنین بنیادهای شکوهمندی داره، سر میفرازم و سپس این نکته است، سپس اونها رو انجام بدم.
1: بله
0: چیزی میخواستی بگین هوشنگ جان؟
1: نه اینا رو انجام بدم همینجا نگه دارید که من به اطلاع شنوندگانمون برسونم که با هلمند اربابی در حال گفتگو هستیم و گفتار یکی دیگر از گفتارهای هلمند اربابی رو میشنویم. شما صدای ما رو از رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد میشنوید که همکنون به طور مستقیم از یوتیوب در حال پخش است و در اینجا جا داره تا هلمند استراحت کوتاهی میکنه قطع موزیکی رو هم بشنویم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. یکی دیگر از گفتارهای هلمند اربابی رو میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من تا یادم نرفته در پیوند با 7 نوامبر گفتید هوشنگ، و همینجا بیافزایم که بیایی ما دادگران سخن بگیم، و به راستی اگر ما هنگامی که از داد سخن میگوییم خودمون باید نماده داد باشیم، نه اینکه من از داد بگویم ولی سخت در با داد در می ستیزم. خب از همین سخن میرم سراغ شاهزاده یا روز 7 نوامبر. در اینکه شما حق دارید بگید که ایشون نماینده ما نیستند، بسیار خوب، ولی خب میپرسیم که شما چه درصدی از مردم را دارید؟ میتونید بگید که ما یه شماری از مردم هستیم که ایشون نمایندگی از ما ندارن؟ خب بگو ما ندارند، ولی آیا این نوشته شما بدون چم است که چون نمایندگی از شما ندارد ایشون بره کنار؟ خب اون شماره بسیار بالایی که پشتیبان این آقا هست اونا چیکار کنن؟ چون شما یک شماره، حالا من نمیخوام داوری تند بکنم، یه شماری هستید، حالا 5%، 10%، 20%، ولی آیا میتونید بگید که ما یک شمار این درصدی هستیم که ایشون نمایندگی از ما نداره؟ خب حقتون هم هست بگید. ولی اون مردمی که ایشون رو نماینده خودش، اونا چیکار کنن؟ اونا بیان دنبال شما راه بیفتند؟ این اون نکته‌ای که من درباره داد میگم اینجا هست. آیا تویی که از داد سخن میگویید، از برابری سخن میگویید، از دموکراسی سخن میگویید، تا چه اندازه خودت هستی؟ خودت این کار انجام میدید؟ ببین من چگونه مینگرم گرامیان، این نیست که من بیام دهنم وا کنم بدی بیرا به هم دیگه. بله شما حقتون هست که بگید آقاشون نماینده ما نیست. چند درصد هستید؟ نمیدونیم. ولی اون مردم دیگری که شون نماینده خودشون هم میدونن و توی این دست کم یک سال گذشت دیگه، بسیار ما دیدیم این رو بسیار دیدیم، و اون چند که من میشنوم از درون کشور، اونجا من میشنوم که دروغ که نمیخوایم بگیم که فراوان پشتیبان این آقا هستند، اونا چیکار کنن؟ اونا برن کنار؟ خب بیگمان هستن کسانی حتی تو دانشگاه هستن که به هر حال یا سرشون انداختن پایین یا هیچ فاکتورهای گوناگون دیگه هم در اینا هم هستن، نه که نباشه. من میبینم، من توی تالار کلاسی بودم، من دیدم هستن سری دانشگاه از ایران هستن تو اون تالار بودن، ولی آدم میپنداره که براست اینا کارمندهایی هستن که نه اینکه رژیمی هستن، ولی کارمندهایی هستن که گویا براشون این اونقدر برجسته نیست. بسیار خوب، ولی اون توده مردم گرسنه بینان بی خانه اونا چیکار کنند؟ اینا که نون درگیرشون میاد، اینا نون دارن، زندگی دارن، یه چیزی بهشون رژیم اینا میده، رژیم بهشون بهتر از دیگران میرسه، اگرچه اینا هم تو سختی هست ولی بهتر از اینا میرسه. خب مردم چیکار کنن؟ مردم کیان برای من؟ برای تو مردم کیا هستند؟ کیان مردم؟ مردم در نگاه شما کسانی هستند که مانند همراه با شما باشن. اگر مردم همراه شما نباشن اینا مردم نیستن. همین کاری که رژیم کرد، علی خامنه‌ای همینه میگفت، مردم اون کسانی هستن که با اسلام و رژیم همراهی میکنند و کسانی که با اینستان یه چیز دیگه هستن، یک گروه دیگه هستن. خب من میخوام یقه خودم رو بگیرم که من اینکه از داد سخن میگویم آیا من دادگرم در اینجا که کسانی که با من هماندیش هستن به زبان نمیاریم ولی در گفتار کردارمان چون این هست.
0: با پوزش اینا می توانند که نامی رو معرفی بکنن، بگن این نام، ما از این نام حمایت میکنیم، همین نام هم هم ندارند.
1: خوشنگ اینو من میام دیگه این رو. خب بسیار خوب، شما حق دارید این رو بگفته. شما هوشنگ بگید نام، به راستی بگید که ما میخوایم این کس نمایندمون هستن. بسیار خوب، ببین اگر ما چشم جهانی رو یه چشم کور بدونیم و خوب نمیدونند، خب این که آنها درست نمیبینن، مردم جهان درست نمیفهمن، این من هستم میفهمم. خب این چیه این؟ این همون سخنی است که اگر گفتار به کردار آید ترازو هستا سنگ محکم، اگر گفتار به کردار آید درست است، ولی اگر منهی از داد و داد و داد و برابری برابری بگویم زمانی که پای کار در کار میاد من یه چیز دیگه میگم، کار دیگه میکنم. خب این اون گرفتاریمون هست. این آن چیزی هست که ما رو با اون اندیشه همبستگی اون زمانی که گفتیم داریم فرهنگ سازی میکنیم در میسیتیزه. ما اکنون در یک هنگامی بسیار بسیار ویژه‌ای هستیم، از ما همبستگی میخواد. اگر من به راستی میهن دوست هستم باید به رسمیت بشناسم، اوشنگ رو به رسمیت بشناسم، هلمند رو به رسمیت بشناسم و ده ها هزاران میلیون ها کسی هم که این آقا به اندیشه دیگه ای دارند. چرا اندیشه من، حالا من که نمیدونم میشه فاشیسم بر چه پایه‌ای؟ من که این رفت این چیز بسیار بسیار نکوهش میکنم، می نکوهم این رو و کار بسیار زشتی میدونم و هموارم دیگران رو میپرهیزونم. چرا من بشم این گونه؟ چگونه است که من نمیدونم شما میدونید؟ من که همه زندگی خودم از اون بچگی میادم میاد تو همین کار پژوهش، من نمیدونم، من گیج و منگ هستم، تو بهتر میدونید. چون تو بهتر میدونید تو راست هستی و حق هستید، در نگاه شما اون ترازو شما دست گرفتید، اون چیزی که من میدونم اینو پرت و پلا هست، چون پرت و پلا هست من درست اهریمن میشم. آخه این چه کاری ما میکنیم؟ این همون ستیزیه که میان گفتار و کردار همراه نمیشه. تو برپای همین هم هست که ما یه سه تا پار سخن داریم از باستان اومده استیم، بسیار کهن‌تر تا زرتشت بوده. همون اندیشه نیک، سپس گفتار نیک، اندیشه باید به گفتار بیاد. اگر اندیشه به گفتار نه، کسی نمیدونه کشون چگونه میاندیشه. به سخن دیگر اندیشه زمان پدید میاد که به گفتار درآید، زمان فهمیده میشه. و آنچه که به گفتار میاد اگر به کردار نیاد سخن است که میتونه باد هوا باشه، ببردش این بر اون بر. و ما میپرسیم که من تا چه پای راستگو هستم، تا چه پای دروغگو هستم؟ کار سختی نیست، تنها آدم بشین در تنهای خودش، نیاز هم نیست که با کسی روبرو بشه. به راستی من تا چه اندازه یک انسان دادگر هستم، انسان دادورز هستم؟ داد رو من بارها بارها گفتم، اینجا بازی بار دیگه من میگم، داد آن زمانی انجام میشود که انسان نبیند اون کسی که داره داد میبزه دوستشه، پیشاوندشه یا دشمنشه یا دیگر اندیشیشه. این هنر ما هست، این توانمندی منه که من با آنکه سخت با یک اندیشه همراه نیستم، اینجا که حقش هست میگم این حق از اویه. در هفته پیشم گفتم این یادتون باشه، در فرهنگ ما هست خوشبختانه. اگر اینجا میبینیم اونجا میبینیم که کسی این کارو نمیکنه، این کس تو فرهنگ ما نیومده هنوز یا تو فرهنگ اهریمن مونده، چون فرقم نمیکنه که از چه کاتگوری باشه. من گفتم هیچ بر من نیستا، میخواد کدام کاتگوری سیاسی و فرهنگی باشه. باید که ما از خودمون بپرسیم میتونیم ترازو بذاریم خودمون رو ببینیم توانش داریم یا نداریم. خب حالا من دور نشم، من نمیخواستم، من هرگزم میپرزم گرامیان که بشینم یک آدم قرزن باشم. این رو من در این باری کم به سخن بگم، قرزن و نقزن، قرزنی و نقزنی یکی از بدترین خویهایی که ما داریم هست و کم هم نیست، فراوونه. بریم در تنهای خودمون بنشینیم، من با خودم میشینم اینجا در تنهای خودمون بنشینیم بپرسیم آیا من به راستی دارم نقد میکنم یا تنها قر میزنم، نق میزنم؟ با اون چیه؟ با اونم اینه که من دیگران رو اونگونه که من دلم میخواد میبینم، اینجا اونجا سوراخ داره، ولی خودمو نمیبینم. میگن کور خود و بینای دیگران. قر زدن و نق زدن که در ما فراونم هست هرگز ما رو وا نمیداره که یقه خودمون رو بگیریم، چند تا سیلی هم بزنیم داری چی کار میکنیم، ما به دیگران میزنیم. این اون چیزی هست که در میستیزند با فرهنگ ما ایرانیان. من این گونه میبینم، من به راستی هم از خودم میآوازم، کار کوچیکی نیست، از خودم میآوازم، به هر کسی مال از خودش بیآوازه. آیا هستیم؟ آیا من قرزن هستم؟ نقزن هستم؟ آیا جا داره که ما بنشینیم خودمون رو نقد بکنیم؟ خب حالا چون رفتیم سراغ از اون هفته نوام دور نشم من، خب همینجا من کم بیشتر سخن بگم. ببینید ایشون نمایندگی بخشی از ایران مردم داره، ما نمیگیم 100%، ولی شمار بسیار بالایی داره. آلترناتیو این آقا یا جانش کسی که میخواد نفر چی میگن رقیب این هماورد این آقا باشه، بسیار بسیار کمتر از اونچه که ما میپنداره میتونه نیرو داشته باشه. خب اینو ما چیکار کنیم؟ این رو چی بگیم؟ چی بگیم؟ چی این رو؟ من بارها گفتم، من رفتم توی فوریه همین سال میلادی رفتم مونیخ، رفتم دیدم اونجا بودن، کسانی بودن جمهوری خواه بودن، پادشاهی خواه بودن، سینی چاک و پهلوی بودن نبودن، ولی اونجا اومده بودن دا. خب این مردم هن دیگه، اینا رو چی باید کرد؟ بگیم که اینا چی هن؟ اینا گله هستند؟ اینا گله هن؟ من گله هم؟ من نمیدونم، تو میدونی؟ من اینا رو بگم که یک کمی ما رو قلقلکمون بده که بهش بیندیشیم. آقا اینا مردم هستند. چند بار دیگه من رو انگشت نهادم اگر یادتون باشه، گفتم من یک کمی گشتم اونجا، مانند یک پژوهشگر اجتماعی می نگریستم چهره مردم، رفتار مردم، به راستی سنگینی رفتار، سنگینی گفتار تو چشم می زد. زیرون باران، زیرون سرما، با چه شور و با چه توانمندی شکوه اونجا هم ایستاده بودند و شعار می دادند، می خواندند. شما حتی یک نشینه که یک سنگی پرتاب بشه، اون همه زیبا این برگزار شده. اینو چی بگیم ما؟ آقا ما اینو چی نامشه چی بذاریم؟ برگردیم دیگه. خب اگر جهان این رو نبینه، اگر جهان براست این رو نبینه، باید بپرسیم جهان وجدانش کجا رفته؟ حالا من نمیخوام سراغ جهان رو بگیرم، ولی من که دیدم، شنیدم برخی گفت، برخی آشنا رو به من گفت نه اینا چیز بودن، اینا بیشتر ساختگی بود. گفتم آی بابا من خودم رفتم اونجا، من رفتم، نه من آدم همطور برم اونجا، من میپژوهم میخوانم اونجا رو. برای من در گام نخست گرامیان یک ایران و انسان، برای من دو هم ایران انسانه، و سپس این سامانه ها برای من برجسته میشه. حالا کدوم سامانه رو من دوست دارم نیاز نیست که من بگم. این رو من زمانی که وجدان خودم را زیر پا بگذارم میتونم دروغ بگم، من که نمیتونم این کارو بکنم، من دیدم اونجا رو. چرا ما این رو میکوشیم که این رو بگیم این الکی هست، این ساختگی، اینا پرداخته است این رو؟ خب چون زمان من آنچنان بالا نیست، همینجا من این بخش رو گردش بکنم که بیاییم کمی بزرگوار و فروتن بشیم با خودمون، از اون چشم بسته بسیار بسیار بسته ایدئولوژیک ننگریم. چون اگر از اون چشم بنگریم نمیبینیم، کور میشیم، به راستی کور میشیم و شکوهمون میاد پایین، اون فر و شکوه انسانیمون میاد پایین، میشه یه انسان قرزن، نقنقو و خود دیگران خورده دیگران رو بگیریم. دیگران چی کردن؟ دیگران چنان کردن، دیگران بیستار کردن، خودت چی؟ تو چیکار کردی؟ هرگز. زمانی که من بیام همواره دیگران رو یقشون رو بگیرم به خودم نبینم، این اونجاست که من افتادم، اینو شکست منه، اونجا شکست منه. زمانی که تونستم خودم رو ببینم، خب در اون زمان با دیگرانم ببینم و میبینم، هر دونم درست میبینم، هم خودم رو در ترازو میذارم درست میبینم، هم دیگران رو. این زیبا هست، این شکوهه. این کار میکنی؟ من اینو هی ترنگور میزنم به خودم در گام نخست گرامیان، براستی من که میگم براستی، براستی هم هست به خودم، با اینو درگیرم. من در تنهای خیش، تراروی خیش آینه مینهم و میبینم خودم رو، ترازو مینهم، میسنجم خودم رو. خب من یه بار دیگه سخن خودم رو گرد کنم گرامیان، که ایشون اگر در آینده برشون پاداشی ارمغان یا جایزه داده بشه، خب به باور من اکنون دارم میگم حقشون هم هست، برای اینکه پشتوانه بالای مردم میداره. نمیگم آقا پشتوانه 100%، ولی پشتوانهشون اونقدر بالا هست که جای هیچ گفتگو نیست. هماورد این یا رقیب این اگر بیاد تو این زمین تا آسمون راه هست تا بین برسه اینو. خب چیکار کنیم این رو؟ بهش یکم بیاندیشیم. خب من برمیگردم اون بخشی که سخن خودم بود، به اون که از گفتار به کردار آمدن به شیوه پاک هست که ما در پی اون هستیم. ما تا اینها رو خودمون باشون درگیر نشیم، همواره گرفتاری خواهیم داشت. همه، نه اینکه من یه گروه ویژه‌ای رو من بگیرم خودم رو نگیرم، یکیش خودم هستم. اینکه میگم خودم هستم، به راستی هم هستم خودم. زیر تازیانه میگیرم تا چه اندازه من راست میگویم، تا چه اندازه من راست میگم، تا چه اندازه نقد خودم میکنم. ببین این اون زمان فرهنگ سازیه، این اون زمان هست. اکنون ما باید فرهنگ سازی کنیم. چگونه؟ همین که من پشتوانه تاریخی رو بیارم برای فرهنگ سازی. یه بار دیگه من بگم، برای فرهنگ سازی ما پشتوانه تاریخی خودمون رو میاریم بالا، روش کار میکنیم و با نیاز امروز میسازیم خودمون رو با نیاز امروز. پشتوانه چیه؟ اونگونه که من خوندم و دیدم پژوه بارهام تو کلاس ها و گفتار فراوان هم میگن، ما بنیاد فرهنگی خرد داریم. یه بار دیگه من میگم، آیا خرد رو من به کار میگیرم؟ خرد آن توانایی هست که چشم من را میگشاید تا ببینم کدام بد است کدام خوب است، و بر پای آن کدام بد است کدام خوب است من انجام بدم. آیا این کار میکنیم؟ دیگه این یک بنیاد، دیگه بنیاد بسیار بسیار بزرگی است. آیا من زمانی که از داد سخن میگم، هم گفتم داد باید حق هر کسی به خودش داده بشه، آیا من این کارو میکنم؟ میتونم نقد بکنم که آها درسته من نقد دارم پهلوی رو، ولی شون پشتوانه مردمی بالایی داره، اینا رو چیکار کنیم؟ من باید به رسمیت بشناسم یه پشتوانه مردمی بالایی داره، مردم پشتوانش هستن. درسته تو این کاتگوری آدم های جور و جور هم یافته میشه، این آدم ها میتونن کسانی باشن که فرستاده های رژیم باشن، یه آدم خشمگین هستن، چون همین هم هستن، آدم خشمگین هستن، میبینن که شکست خوردن. جوابیش بچه های ما، نسل بچه ما شنیدن آقا در زمان پهلوی ما شکوه داشتیم، حالا کم کمش اینه که ما در سر تا سر ایران که میگفتن بسیار فروتن بودیم. اینا رو که یادمون هست که رفته بودم، من پاکستان رفته بودم، گفتم ایران سرخم میکردن اینا پاکستانی ها. اکنون چی درست بارونشه؟ یه مش دیوانه روانی تو کشور چیره هستن. خب مردم اینا رو شنیدن بچه ها و بسیار دلتنگم. زمانی من با اینا سخن میگم اونقدر اینها شیفتی زمان پهلوی هستن، برشون پهلوی مانند پیامبران هستن. اینا رو چیکار کنیم؟ اینا میگه همشون دروغن اینا. من به راستی میخوام کسی که تو سپهر سیاسی بینا بنگره، من چون یه پژوهشگر اجتماعی هستم دارم میگم که با اینا چی کار باید کرد. خب اینا دوست دارن آقا، خیلی هم دوست دارن، به باور من 10 برابر بیشتر از من دوست دارن. خب چی کارشون میکنه؟ میگه اینا همه دیوونن، تو من دانا هستم، تو دانا هستی. یه کمی در نگاه من، در خیرت باید یه کمی شرم هم داشته باشیم. یا زمانی که ما از مهر میگیم، این دامن همه من رو میگه گرامیان، من تا چه انداز دل من سرشار از مهره. اینکه نه رشک به درمونو در آور، رشک، اونقدر به هم دیگه رشک میورزیم، برای چی این کاری میکنیم؟ اگه دوست داری مانند فرهاد تو توانا بشه، خب برو بکوش. نمیتونه مانند فرهاد، بیا پایین کار دیگه انجام بده. چرا ار ور میداری پای فرهاد رو میبری؟ فراد، من میگم برای نمونه، من میگم فراد کسی نیست گرم جلو چشم من، همینطور یک نام من یه واژه به کار گرفتم، یا سیروس یا هوشنگ یا هر نام دیگری. چرا ما این کاری میکنیم؟ در ما مهر نیست یا بسیار بسیار کم رنگ. آیا میتونم من مهر داشته باشم و خودخواهم باشم؟ نمیشین دوتو با هم میگیم. تا چه اندازه ما از خود میگذریم؟ این اون فرهنگ سازیه. من در زمان سختی آیا از خودم میگذرم یا نه دنبال فرصتی هستم، یک جایی هستم که چیزی گیر من بیاد، بیشتر تیکین اون بیشتر گیر من بیاد. من اینها رو گرامیان برجسته میکنم. باز هم خواهم گفت هوشنگ جان، باز هم خواهم گفت که ما اکنون در یک هنگامه فرهنگ سازی هستیم. بیایم بسازیم خودمون رو، بیایم یک کمی خودمون رو از اون گرایش‌هامون آزاد کنیم. من این کارو میکنم، شما میبینید من دارم کارو میکنم. و من به راستی عرض میذارم برای همیهنانی که هر گرایشی دارن و با خرد برخورد کنند، و گفتم خرد چیا، با داد برخورد کنند. بذار هر باور هر کی داشته باشه داشت، تا زمانی که جنایتکار نباشه، حق هر کس. زمانی که جنایتکار باشه خونه دادگاه بهش میرسیم، کار من نیست. من میگه من با او گفتگو نخواهم داشت، اون آدم من نیست، اون دادگاه باش کار میکنه. ولی تا پیش از این خب اگر تنها در اندازه تئوری هستید بسیار، چرا که سخن نگیم، ولی بیاموزیم که با هم سخن بگیم، بیاموزیم که با هم سخن بگیم. هر کسی هم باید از خودش بیاغازه. نازنینان یک بار دیگه من میگم هر کسی باید از خودش بیاغازه. کار ساده نیست، کار ساده. چون از خودت میآغاز، یه آدمی هست که به هیچ راهی به راه نیست، چیکار میشه کرد؟ سخته. ولی دست کم رفتار او رو نداشته باشیم ما. ببین اون آدم هرگز بیاه نیست با شما، ولی شما رفتار نبیای او رو نداشته باش، بلکه رفتار خودت داشته باش. میشه این کار که میشه کرد دیگه. ولی اگر من بکوشم که بپذیریم همدیگمون رو با همه این که دشوار، این اون گام بلندی هست. این کارو میکنیم. پس فشرده سخن آن که یه بار دیگه من فر مهر را میستایم. فر مهر ماه همبستگی است، ماه دوست داشتن هممیهنان و انسان، ماه جشنهای بزرگ، ماه شهریاری شکوهمند. چون این ماهی ما درش هستیم، از این ماه بهره بگیریم. ماهی که فریدون پس از آن که یک بیگانه بر کشور چیره شد، همچنان که اکنون هست، کشور رو از چنگال اهریمن رهانید. بیاییم ما چون فریدون باشیم، چون کاوه باشیم، چون فرانک باشیم، و در این ماه مهر به هم بپیوندیم و اهریمن آژدهاک رو به مغاق افکنیم. هر چی که من درباره این رژیم بگم، در اهریمن بودنش نباید شک کرد. خب اگر تا این اندازه است، آیا زمانش نیست که ما فریدون بشیم، کاوه بشیم، فرانک بشیم؟ مگه زمانش نیست؟ باری پس گرامیان، بار دیگر این که ما بیاییم برای فرهنگ سازی خودمون، نه در گفتار تنها، برای گفتار باید بشه، بلکه بریم به کردار، هم در خرد، هم در مهر، هم در داد و هم راستی و هم میهن پرست. اینا بنیاد فرهنگمون هستن. اینا چیزی نیست که من و تو یا کسی از کیسه خودمون در آورده باشیم، نه، اینا هستن. آنچه که شاید باشه برای ما تازه این که ما اینا رو بیاریم بالا، برجسته میکنیم، جلو چش مردم میذاریم، ببینید، بنگرید که ما چنین داشتیم. پس امیدوارم که این گفتاری که امروز براتون داشتم گرامیان، این رو دست کم از من حالا تا چند روز بر این که ما بیاییم فرهنگ سازی کنیم بر بنیادهای فرهنگ خودمون، و این فرهنگ سازی که میگیم تنها در گفتار نباشد، در کردارم باشد. بیایم بکوشیم که ما دیگران به ما بپیوندند، نه اینکه کاری بکنیم دیگران از ما بگریزند. چی کار کرده ایم؟ چه سخنی گفت؟ بگین آقا اونا این کار کردن، خب اوکی، کارشون نادرسته، مگر اونها باید الگوی تو باشند؟ تو باید الگوی خودت باشی، الگوی بالاتر تو داریم، یه الگوی خیلی شکوهمندتری داری، الگوی باستانمان. شما چرا اون الگو رو نمیگی؟ بلکه اون الگوی کسی که نادرست سخن میگه، پرت و پلا میگه، شما چون اون کار کرده تو باید همون کار بکنی. تو یه دست بالاتر، یه گردن بالاتر وایس کار انجامه. این کار میکنیم؟ کار خیلی سختی است، ولی بسیار شکوهمنده، بسیار شکوهمنده. آدمی زمانی که کار میکنه تازه میپنده واو، تازه انسان شده، یک گام به پیش به سوی انسان گام نهاده. اگر ما این کار رو بکنیم. من برای شما گرامیان هوشنگ جان اگه پرسشی داشت سخن من در پیش کنم، اگر نه من هم به شما سپاس میگم. و دیگر اینکه هوشنگ من بگم این گفتاره که من حالا من میبینم باستاب خیلی خوب تو مردم داره، به من میگن مردم، و مردم این گفتارها رو که همون بنیاد فرهنگمون توش هست، خرد است و داد است و مهر است و راستی است، بسیار میپسندن. امیدواریم بیاری همدیگر فرهنگ بسازیم و خودمون رام بسازیم. سپاس به شما هوشنگ جان.
0: درود بر شما. درود بر شما. شب بر شما خوش.
1: شب به شما خوش. شب به همه شما گرامیان خوش. بدرود.

0: شما به صدای رادیو آلبرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. به اطلاعاتون میرسونم که بر اساس اطلاعی که از حماد برگزار کننده تظاهرات در روز شنبه ها دریافت کردیم، این هفته شنبه برنامه تظاهرات نیست. توجه داشته باشید که برنامه این هفته نیست، یعنی تظاهرات انجام نمی شود این هفته شنبه، در روز شنبه، و علتش هم ندادن اجازه پلیسه، اینطور که به ما اطلاع دادن. بنابراین توجه داشته باشید که شنبه تظاهراتی در گوتنبرگ نداریم. خب میشنویم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو در رابطه با حوثی ها.
1: شاهزاده رضا پهلوی، کارزار آشوب آفرینی حوثی ها، زمانی پایان می‌یابد که ایران آزاد شود. شاهزاده رضا پهلوی روز یک شنبه 19 مهر ماه در واکنش به حمله مردبار گروه تروریستی حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تأکید کردند که این حمله تازه‌ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر ایران هرگز در پی صلح نبوده است. ایشان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در بی‌ثبات کردن عربستان تأکید کردند که کارزار آشوب آفرینی حوثی ها زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور دوباره برقرار گردد. در متن پیام شاهزاده رضا پهلوی چنین آمده است:
2: حمله هولناک روز گذشته به فرودگاه ملک خالد در ریاض تازه ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. این رژیم از سال 1357 تا کنون چه به صورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود علیه پادشاهی عربستان سعودی جنگ افروزی کرده و در پی ایجاد بی‌ثباتی بوده است. جان باختن شماری از مردم در این حمله تروریستی را به ملک سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و مردم عربستان سعودی تسلیت میگویم. حوثی ها و کارزار آشوب آفرینی آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود.
0: شما به صدای رادیو آلبرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب همونطور که شنیدید در گفتار هلمند و همچنین مواردی که من اشاره کردم در میان سخنان ایشون، قرار استش که 7 نوامبر ایرانیان در فرانکفورت همایشی دیگر بیافرینند. این همایش شگفت‌انگیز و گسترده تر از هر همایش دیگری است، همایشی که دهان یاوه‌گویان را خواهد بست، یاوه‌گویانی که همکنون چشمشون همایش ها را نمی‌بینند، تعداد اندکی که فکر می‌کنند می‌توانند در مقابل این همایش ها بیستند. این تعداد اندک کمونیست های شیعه ایرانی هستند. تعجب نکنید، چپ های ایرانی چپ های شیعه هن. کمونیست شیعه من می نامم تودهی های شیعه و کمونیست های شیعه. اینا به این که جایزه صلح یا جایزه آزادی رو قرار است به نمایندگی مردم ایران به مردم ایران میدن و نمایندش رو شاهزاده انتخاب کردن، دارن میمیرن. نامه می نویسن، اعتراض می کنن، اینقدر وقیحن که در اون نامه شون نمی نویسن که ما طرفداری از اون نمی کنیم و نمایندمون رو این شخصی، یه نماینده معرفی نمی کنن. خب شما اگر شاهزاده رو قبول ندارید که خب بسیار خوب هستن بخش هایی که هستن، یه 5% از 95 میلیون 97 میلیون جمعیت ایران که شاهزاده رو قبول ندارن، مثلا فرمانده های سپاه پاسداران که شما طرفدارای اونا هستید و رژیم فاسد اسلامی که شما هم کمونیستای اسلامی کمونیستای شیعه اونا هستید، خب نمایندتون رو چرا معرفی نمی کنید؟ بیاید بگید که ما اون رو قبول نداریم، این نماینده ماست و اینم نامش در اینجا برده میشه، نامش رو مردم میگن. واقعا وقاحت و پررویی هم حدی داره. اینا از مبارزه با رژیم فاسد اسلامی دست کشیدن، با خانواده پهلوی دارن مبارزه میکنن. شرم بر شما، واقعا شرم بر شما.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه سخنرانی بزرگداشت شهبانوی فرح پهلوی، شهبانوی ایران زمین، مادر ایران زمین رو براتون پخش میکنم که روز یک شنبه 19 مهر برگزار شده در نیویورک. میشنویم.
1: عرض ادب و احترام، سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار مخلص قرار گرفت. شب در این محفل جمع شدیم و شما همیهنان عزیز و ارجمند در اینجا، ایرانیان سربلند و عاشق سرزمین کهن ایران، دوست دارید درباره شخصی صحبت بکنیم که در واقع رازی است و رمزی است و پلی است در بین گذشته و آینده ایران. و چرا مخلص همچین حرفی رو میزنم؟ اجازه بفرمایید که شما رو به سیر تاریخی این قضیه دعوت بکنم چند دقیقه و خودتون قضاوت بکنید و اگر غیر از این بود خودتون حکم بدید در آخر عرایض مخلص. و اونم اینه که یک سری نام‌ها در ایران ما درخشان هستند و این نام‌ها چیزی است که در دل مردمان قرار گرفته و بیرون نخواهد رفت الا به روزگاران. اسامی هستند که نه با حکم کسی وارد قلب و دل کسی شدن، نه با حکم کسی از دل و قلب کسی خارج میشه. یکی از اون اسامی در تاریخ ما شهبانو فرح پهلوی است. و جز نامهایی است که سرنوشت خودش رو به ایران گره زده، چه بخوایم چه نخوایم. روزگار ایشون در کاخ شاهنشاهی بود و آریامهر تاج رو بر سر ایشون گذاشت و روزگار ایشون در غربت غم از دست دادن فرزند رو دید و دوری از وطن رو. در اون روزگار که در کاخ بود ایران رو در آغوش گرفت و در این روزگار که در غربت هست ایران از او جدا نشد. پس به معنای واقعی کلمه ما میتونیم ایشون رو مادر ایران بنامیم. و چه زیبا و برازنده لقبی که به کسی داده بشه. معمولا به هر کسی این لقب داده نمیشه و شاید در تاریخ ایران جزو معدود چهره هایی باشه که این لقب رو داره و اون لقبی نیست که کسی مرحمت کرده باشه بهش بده، تاریخ بهش داده. و ما ملت ناسپاس و ما ملت قدر نشناس معمولا دوست داریم بهانه بیاریم، بگیم تقصیر امریکا بود، تقصیر فرانسه بود، تقصیر انگلستان بود. هیچ وقت دوست نداریم جرأت و شجاعت اینو داشته باشیم که بگیم تقصیر خودمون بود. ما در خیابان گفتیم خمینی عزیزم بگو که خون بریزم، CIA که نبود. ما در خیابان گفتیم جاروکش توییم خمینی، کارتر که نگفت. و بنابراین بهتر اینه که اول خودمون به محکمه بریم و بعد پهلوی رو به محاکمه بکشیم. ولی ما در واقع چیزی که در اینجا اگر هست، اگر باقی است، چیزی از هویت ایران اگر مانده به اسم پهلوی است و اون رو کسی نمیتونه ازش بگذره. و بزرگی شهبانو هم در تاج نیست، در جاودانگی و ماندگاری کاخ نیاوران نیست. بزرگی شهبانو در انسانیت اوست که وقتی که در کاخ بود به دیدار جذامیان میرفت و اونها رو بغل میکرد برخلاف علم پزشکی، و وقتی هم که در اینجاست یک لحظه، یک سال، یک مصاحبه محال ممکنه که نگفته باشه نور بر تاریکی پیروز است. همچین کسی سراغ دارید؟ و در 4 آبان سال 1346 دقیقاً 59 سال پیش آریامهر تاج رو بر سر شهبانو گذاشت، در واقع تاج رو بر سر زن ایرانی گذاشت و به زن ایرانی حرمت گذاشت، در حالی که ملای شیعه و دستگاه شوم روحانیت شیعه که به خودشون میگن روحانی و چیزی جز شرارت و خباثت از اونها نیست، در واقع اینها شوریدند. چرا؟ چون زن ایرانی موافق با مرد ایرانی بود. اونهایی که میگفتن زن ایرانی عقل نداره، بی عقل، جایگاهی نداره، نصف مرده، شهادتش بی ارزشه، قاضی نباید بشه. در دوران رضا شاه سفیر و وزیر شد و در دوران محمد رضا شاه نائب السلطنه و شهبانوش. همچین چیزی در تاریخ بشریت شاید معدود باشه، اگر بگیم استثنا نیست. و اما امروز زنان ایرانی همون راه رو میرن که هویت و وقار خودشون رو باور بکنن. و در واقع مادر میهن ما در کنار مردم ایران ایستاد و میشه گفت که گاه بزرگی برای شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی بود. و دوستان گرامی، در اینجا نزدیک 50 سال از زمستان بی بهار 57 میگذره، نزدیک 50 ساله که خبری از تاج و تخت و پادشاهی و کاخ نیاوران و غیره نیست، همه جا سکوت و ملای پاپتی به قدرت رسیده. استبداد نعلین و عمامه ایران رو به این حال و روز انداخته که همه تون بلدی. اما نزدیک 50 ساله که ملت ما در زجر هست، ولی کهندیار ما یک اسم رو فراموش نکرد و اون هم خدا شاه میهن بود. و بنابراین در این شرایط میشه گفت که امروز ایران کهن ما با گنجینه است که این گنجینه توأم با غم و اندوهه. چه بسیار مادرانی که امروز در ایران به خاطر قصابی ملاها در سینه خاک قبرستانها برای از دست رفتن جگرگوشه هاشون عزاداری میکنن، چه بسیار از مادرها که سیاه روز و سیاه بخت شدن در روزگاری که فقر ایران رو در هم تنیده، در روزگاری که سایه جنگ بر ایران هست. و میشه گفت اون جنگ رو ما ملت ایران نیاوردیم، در واقع اون جنگ رو ملا و سپاه به ایران آورد. و شهبانوی ایران تنها کرسو امیدی است در کنار شاهزاده رضا پهلوی که آیا میشه از این مخمصه و کویر وحشت عبور کرد؟ آیا میشه از این شب تاریک و دراز عبور کرد؟ ولی کویر هر چقدر هم دراز باشه آخرالامر به پایان میرسه و شب تاریک هم هر چقدر پنهان بماند خورشید در پشت آن باقی نمیماند و آخرالامر آن سپیده و آن صبح خواهد رسید. اما جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران قدمتش خیلی بیشتر از رژیم هاییست و فرمان فرماهاییست که میان و میره. لعقل 7700 سال تاریخ و تمدن ایران، مینیموم 6300 سال قدمتش بیشتر از 1400 سال اسلام ناب محمدی سراسر جنایت است. پس ایران میماند و آنچه که میرود مهمانان شوم تاریخ ما است. و قبل از به پایان رسیدن عرایزم باید بگم در این روزگار فعلی یکی از تلخی‌های روزگار ما این هست که جنازه‌های باقی مانده 57 به جای کمک به تغییر رژیم در ایران، به جای کمک به فروپاشی در ایران، یک شغل شریف بیشتر ندارن و اونم اهانت به پهلوی و نام پهلوی است. شما شاهزاده رو نگاه بفرمایید، در رسانه‌های جهان به زبان‌های متفاوت فرانسه، انگلیسی، غیره صحبت می‌کنن درباره ایران. اینها حتی در رادیو ملاتاباد هم هیچ صحبتی درباره هیچ جا ندارن. دلخوشیشون فقط به یه چیزه که ما رفتیم دو پاسبان مثلا در اهواز کشتیم، نمیدونم یک نفر رو در سیاهکل سیمپیچ کردیم و غیره. جدیدن هم به این نتیجه رسیدن که ساواک خیلی آدم بدی بود. ما با همچین بیمارانی رو هستیم که میخواستن کل ایران رو منفجر بکنن و شاه و ساواک چون نزاشت آدمای بدی هستن. ما 83 بانک زنی داریم، بیش از 48 راه زنی داریم، 1800 مورد تروریسم و خرابکاری داریم. آیا همه اینا نشانه اینه که شاه بده؟ آیا همه اینا نشانه اینه که وطن پرستای ساواک بدن؟ پس ما چی؟ خودتونو بذارید جای رئیس ساواک 10 دقیقه، مؤتلفه اسلامی رو ببینید، مثلا بهش نسکافه میدین، مثلا شما مجاهدین خلق و چریکای فدای خلق رو بدین بهش کرم کارامل میدین، چیکار باید بکنید؟ وقتی کسی بمبگذار هست، مرکز ضد تروریسم در امریکا و انگلستان و آلمان چیکار میکنه؟ به اونها چای تعارف میکنه، چیکار باید بکنه؟ و این درد روزگار ماست که جای قربانی و قربانی شونده عوض شده. قربانی شونده ملت ایران هست که 50 سال باخت و 50 سال بزرگترین استعدادهای خودش که جوانان ایران باشه رو در پای چوبه های دار از دست داد. و اون وقت نشستیم با خیال راحت پهلوی بد بود. خیلی خوب، حالا اگه پهلوی بد بود یک سوال رو میشه پرسید و اونم اینه که هم میهنان در راه سنگلاخ امروز، در راهی که هر لحظه ممکنه ایران گرفتار جنگ سوم بشه، ما تکلیفمون چی هست؟ ما جز اسم پهلوی برای دوران گذار به کی باید پناه ببریم؟ به عبدالله مهتدی، به فرخ نگهدار، به بنی صدر، دنبال یزدی را بیفتم، به بازرگان رجا بکنم، کجا باید برم؟ کیو دارم که اینجاش یه برند باشه که این برند 100 سال قدمت داره و اونم پهلوی است؟ به کجا باید برم؟ و این چیزیست که متاسفانه ما ملت ایران گرفتار اون هستیم و شاهزاده ما اگر مخلص در جای ایشون بودم و اون بلایی که سر پدر بزرگ و پدرم اومد هرگز درباره ایران و ایرانی حرف نمی‌زدم. ولی پهلوی و شهبانو به ما یک درس رو یاد دادن. قبل از اینکه ایشون از عرصه روزگار بره، فکر می‌کنم تا روزی که زنده است بهتره که روبرو بهش بگیم و اونم اینه که قربان، ما از شما یک چیز یاد گرفتیم و اون هم بردباری. 50 سال ملتی به شما زخم زبان زد، توهین کرد، شعار داد، ولی شما هیچ وقت به ایران و ایرانی اهانت نکردین، بلکه آرزوی و خوشبختی دارید. اینجا در پایان عرایض، قبل از اینکه چشم قره برید که وقت تموم شد، خودم میدونم، اینجا هست که برای بزرگداشت کسی در اینجا جمع شدیم و بهتره بگیم که در آینده ایران ما به کینه توزی، کینه خواهی، عقده گشایی نیاز نداریم. ما به این نیاز داریم که جوانان، زنان و مردان ایران در کنار هم ایران رو بسازن. اگر شاهزاده روزی به ایران رفت، کدوم یک از ماها سوار هواپیما میشیم و دوست داریم در ایران خدمت بکنیم؟ چه سفوری باشه، چه نخست وزیری، مهم نیست. ولی مخلص در لس آنجلس و واشنگتن 18 نفر رو میشناسم که میخوان نخست وزیر بشن. حالا کاری ندارم. به هر حال آرزومندم که شهبانو سال دیگه در این موقع در خاک پاک ایران در کنار جوانان جشن تولدش بود و فرصتی برای اندیشیدن بود و میشه گفت شهبانوی عزیز سال 88 بر تو مبارک بادا و امید بران است که سال دیگه در این موقع ها در آغوش میهن در واقع بتونی شاهد پویایی تکاپوی جوانان ایران باشی. پاینده ایران و جاوید شاه. هشتم بر تو مبارک بادا و امید بران است که سال دیگه در این موقع ها در آغوش میهن در واقع بتونی شاهد پویایی تکاپوی جوانان ایران باشی. پاینده ایران و جاوید شاه.

0: شما شنونده گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه میشنویم کوچه رو که بسیار شنیدنی است. اما قبل از اون، پیش از اون یادآوری کنم که شنبه پیش رو تظاهراتی در گوتنبرگ انجام نمی شود. بر اساس اطلاعاتی که از حماد دریافت کردیم، مسئولین حماد، تظاهراتی در روز شنبه انجام نمیشه به دلیل اینکه پلیس اجازه نداده است، یعنی اجازه پلیس را نتوانستن برای روز شنبه بگیرند، یا اگر اجازه هم بوده لغو شده. و اینطور که حماد میگفت یه چیز غیر عادی نیست، بعضی وقات پیش میاد، شاید تظاهرات دیگری در راه است یا برنامه دیگری است. میشنویم کوچه رو.
1: جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است، ولی مردان رژیم به دروغ میگویند مذاکره در جریان است. در یک روز، روز دوشنبه 20 مهر 12 اکتبر، 60 کشور برای موشک پرانی های بقایای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بیانیه دادند و آن را محکوم کردند و 32 کشور حمله به پایگاه فیرفورد بریتانیا را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا هم رسماً سپاه را عامل حمله تروریستی به این پایگاه اعلام کرد و گفت تحمل نمی کنیم و کارهایی انجام می دهیم، از جمله تحریم های بیشتر.
2: پایگاه‌های هوایی فیرفورد و مولزورث. دوست محترم من، وزیر کشور، مجلس را درباره حادثه پایگاه فیرفورد در جریان خواهد گذاشت. اما می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما، به احتمال بسیار زیاد این اقدام در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آن را هدایت کرده است. ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار قاطعانه برخورد می‌کنیم و با تمام اختیارات خود آنها و منابع مالیشان را هدف قرار می‌دهیم و تحریم‌های بیشتری وضع خواهیم کرد تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به ما محدود شود.
1: این اعتراف نخست وزیر بریتانیا نتیجه سالها مماشات و همراهی با جمهوری اسلامی است. حالا فرزند ناخلف پستان مادر را گاز گرفته است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که برآمدن آخوندها در ایران، ساخته شدن جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن آن و نزدیک به نیم قرن ماندنش بی همکاری و یاری بریتانیا امکان پذیر نمی بود. خیلی از آنها میپرسند چطور بریتانیا حالا حرف از تحریم سپاه میزند در حالی که جان میدهد اما حاضر نیست سپاه را مانند کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به فهرست تروریستی خود وارد کند. اما حالا که سپاه به انگلیس حمله کرده، به فکر تحریم آن افتاده است. تحریم هایی که در عمل چندان هم کارآمد نیستند، مگر اینکه پای اهالی جمهوری اسلامی را به کلی از بریتانیا قطع کنند. در ماه‌های اخیر افشا شده که مشتبه خامنه ای و پیشکارش علی انصاری، مالک بانک آینده، ملک و املاک فراوانی از جمله هتل و خانه و آپارتمان در انگلستان و سایر کشورهای اروپا دارند و مخالفان جمهوری اسلامی در حیرتند که چطور اینها توانستند در انگلیس تجارت کنند و ملک بخرند. آنها میگویند محال است دولت انگلیس بی اطلاع بوده باشد. گفته می شود بابک زنجانی با آن پرونده قطور غارت اموال ایرانیان در مدتی که ظاهراً در زندان بوده از کشور خارج شده و به انگلیس رفته. با چه عنوانی؟ با عنوان مسئول خرید برای زندان اوین. کسانی که این را میگویند میپرسند آیا میدانستید بابک زنجانی در دوران زندانش 9 ماه از سال را با عنوان مسئول خرید زندان اوین در انگلیس و لندن بوده و مشغول خوشگذرانی و تأسیس صرافی برای پولشویی

0: و دور زدن تحریم ها، مثلا MI6 و MI5 و بقیه عمل اکره ها هم نمی دانستند که این پوفیوز کیست و چرا آنجاست. توف موضوع شبکه مالی بابک زنجانی در بریتانیا صرفاً یک شایعه نیست. TRM Labs در 9 ژانویه 2026 دو صرافی در لندن کشف کرده که فردی با نام بابک مرتضی مالک آنها بوده. این تحقیقات میگویند بابک مرتضی همان بابک مرتضی زنجانی است. تحقیق OCCPR هم میگوید بر اساس اسناد زندان که خبرنگاران دیده اند، زنجانی از سال 2019 اجازه خروج از زندان داشته و ارتباط او با شرکت‌های ثبت شده در لندن از طریق اسناد، ردپای دیجیتال و فعالیت نزدیکانش بررسی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 30 ژانویه 2026 بابک زنجانی و این دو صرافی را تحریم کرد و گفت شبکه آنها در انتقال پول برای سپاه نقش داشته است. به این ترتیب نظر آن دسته از ناظران وقایع که میگویند بدون کمک انگلیس جمهوری اسلامی دوام نمی‌آورد بیشتر تایید می‌شود. وقتی معلوم می‌شود که انگلیس مرکز مهم دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی بوده و حالا که انگلیس می‌نالد که سپاه می‌خواسته پایگاهش را منفجر کند، طبیعی است که این دسته خوشحال شوند، چرا که می‌بینند سرانجام صابون سگ نازی‌آباد به رخت روباه پیر هم خورده است. سگ نازی‌آباد اصطلاحی است که تهرانی‌های قدیم درباره اشخاصی به کار می‌برند که دوست و دشمن، خودی و بیگانه نمی‌شناسند و حتی به آشنا یا کسی که به او خوبی کرده هم آزار می‌رسانند. کنایه از ناسپاسی و نمک نشناسی. و جالب است که این اصطلاح را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای ترامپ به کار برده. روز دوشنبه وقتی از او پرسیدند نظرش درباره اینکه ترامپ گفته زلنسکی باید برود چیست، گفت ترامپ سگ نازی‌آباد است.
1: بقای رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از عملکرد زلنسکی اون رو مسئول ادامه جنگ اوکراین دانسته و گفته زمان اون رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی اختیار کنه. با توجه به اینکه قبلا ترامپ بارها با عناوین بسیار مثبت از زلنسکی یاد کرده بود، مثلا در تاریخ 22 سپتامبر گفته بود که زلنسکی مردی توانمند و رهبری با کفایت هستش و همواره طی این چند سال آمریکا خودشون رو به عنوان مدافع و دوست اوکراین معرفی کرده. این چرخش 180 درجه‌ای رئیس جمهور آمریکا در قبال یک رئیس جمهور کشور دیگر رو چطور تحلیل می‌کنید؟
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابتدا نقل قولی از هنری کیسینجر وزیر خارجه معروف آمریکا نقل می‌کند و البته در یک لغزش فرویدی می‌گوید کیسینجر می‌فرماید که نشانه احترامی ناخودآگاه به آمریکاست و همچنین نقل قول کیسینجر را هم کامل بیان نمی‌کند و در آن نیز دروغ وارد می‌کند. و نکته دیگر اینکه حرف‌های او دقیقاً می‌تواند بر رابطه جمهوری اسلامی و انگلیس منطبق باشد، نه رابطه آمریکا و زلنسکی که دوستی با انگلیس می‌تواند برای بقای جمهوری اسلامی مرگبار باشد وقتی پا را از حد خود فراتر نهاده پایگاه آن را تهدید کرده است.
2: من این رو اجازه بفرمایید با نقل قول از یکی از متفکران آمریکایی هنری کیسینجر پاسخ بدم که فکر می‌کنم در اواخر دهه 1960 یک فرازی داره که میگه که دشمن آمریکا بودن میتواند خطرناک باشه اما دوست آمریکا بودن مرگباره.
0: اسماعیل بقایی مانند همه مردان جمهوری اسلامی دروغ میگوید. ماجرای نقل قول از هنری کیسینجر طبق معمول روال کار آنها همه واقعیت نیست. ویلیام اف باکلی در کتاب خود سفر پرفراز و نشیب یک نماینده منتشر شده در سال 1974 گفتگوی تلفنی با کیسینجر را در نوامبر 1968 نقل می کند. موضوع احتمال برکناری نگوین وان تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی و متحد آمریکا بوده. مضمون کامل حرف این است که کیسینجر هشدار داده و گفته باید به نیکسون بفهمانیم که اگر تیو به سرنوشت دیم رئیس جمهور پیشین ویتنام جنوبی که در کودتا کشته شد دچار شود، جهان چنین برداشت خواهد کرد که دشمن آمریکا بودن خطرناک است اما دوست آمریکا بودن مرگبار است. یعنی نباید بگذاریم جهان درباره آمریکا اینطور فکر کند و باید از متحدان و دوستان خود حمایت کنیم. یعنی رها کردن متحدان آمریکا میتواند این تصور را درباره آمریکا ایجاد کند، نه اینکه کیسینجر گفته باشد قطعاً دوست آمریکا بودن مرگبار است. عقل سلیم هم نمیپذیرد که یک آمریکایی چنین حرفی بزند، هرچند که در عمل سیاست‌های اشتباه برخی از رؤسای جمهور آمریکا به دوستان آمریکا آسیب رسانده باشد، مانند مورد ایران که آمریکا طرف مخالفان شاه را گرفت و باعث پیروزی انقلاب اسلامی مارکسیستی 57 شد و حالا به شدت از آن کار پشیمان است و می‌خواهد جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما کاری سخت در پیش دارد، زیرا جمهوری اسلامی شبیه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ حکومتی در جهان نیست. اسماعیل بقایی سپس میگوید ترامپ سگ نازی‌آباد است که میخواهد زلنسکی دوست آمریکا کنار برود و رئیس جمهور دیگری به جای او بیاید که به پوتین امتیاز بدهد و جنگ با روسیه را تمام کند، در حالی که این تمثیل دقیقاً بر رفتار جمهوری اسلامی با انگلیس منطبق است که پس از آن همه لطف انگلیس دارند به آن آسیب میرسانند، سگی که به دوست و دشمن حمله میکند.
3: این تحلیل هایی که مبتنی بر نمیدونم وضعیت روانشناختی و شخصیت سنجی ترامپ و اینا میشه هیچ کدومشون رو قبول نکنیم دوستان. ما با دیپ استیت ایالات متحده آمریکا درگیریم. ما اینجور نیست که با یک شخص دیوانه ای که حالا مثلا نمیدونم زنجیر پاره کرده مثلا درگیریم، این مثلا یه سری کنش ها و واکنش ها علیه ما داره انجام میده و تمام. اصلا این نیست. ما با دیپ استیت آمریکا درگیریم. با دولت پنهان، دولت عمیق آمریکا درگیر هستیم که به این نتیجه رسیده که باید کار جمهوری اسلامی رو تمام کنند. و در واقع اگه با این رو کرد نگاه بکنیم، خودمون رو بذاریم جای اون دیپ استیت، این نبرد طولانی خواهد بود.
0: احمد نادری میگوید البته ما هم آماده این نبرد طولانی هستیم، یعنی کوتاه نمی آییم و قدرت را به هیچ وجه از دست نمی دهیم.
3: به این معنی هست که واکنش ما در بحث حالا انتقام که داریم در موردش صحبت میکنیم کافی و درخور بوده، که من معتقدم تا الان شاید خیلی نه. و واکنش زمانی کافی و درخور هست که ما بتونیم به یک بازدارندگی حتمی و قطعی برسیم. البته این اتفاق خواهد افتاد، ما در پروسه هستیم. پس نه، ما در موقعیتی هستیم که در استیصال داریم دست و پا میزنیم به تعبیر برخی از این جریان هایی که
0: به طوری که حالا که جهان خطر آن را درک کرده از ریشه کندنش کار آسانی نباشد، در حالی که اگر همان سالهای اول به گفته ترامپ کنار نمی کشیدند، امروز اعضای این حکومت که در واقع یک فرقه مافیایی هستند اینقدر گستاخ نمی شدند. بخش زیادی از مردم ایران هم البته مانند جهان متوجه این خطر نبودند. آنها گمان می کردند عده‌ای از مردم انقلاب کردند و یک حکومت اسلامی را بر سر کار آوردند و خبر نداشتند که این حکومت چگونه بی هیچ پایبندی و تقیدی حتی به اصولی که خود را با آنها معرفی می کند در حال جنایت است. عده‌ای از مردم حتی امروز هم با وجود اطلاعات و آگاهی‌های فراوانی که به آنها داده شده هنوز متوجه عمق فاجعه نیستند. به عنوان مثال آنها گزارش‌هایی تهیه می‌کنند از شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در پایان مسئولان حکومت را مخاطب قرار می‌دهند و از آنها می‌خواهند فکری برای این وضعیت بکنند. آنها با این انتظار خود باعث حیرت می شوند و این پرسش را پدید می آورند که چگونه هنوز ایرانیانی هستند که گمان می کنند در وجود اعضای این فرقه مافیایی ذره‌ای تمایل به سازندگی و آبادی و فضائل یک حکومت عادی یافت می شود. یکی از این شهروندان در مقابل یک جایگاه سوخت کاغذی را دیده که 15% به نیروهای بسیجی حکومت تخفیف می دهد. او با ثبت این موضوع میپرسد مگر ما آدم نیستیم؟ یعنی واقعا فکر میکند باید انتظار رفتار انسانی از حکومت داشته باشد. بعد هم میگوید به سرکوبگران مردم دارن تخفیف میدهند. یعنی جوابش را خودش به خودش میدهد، اما باز هم این پرسش را مطرح میکند.
4: آخه این چه وضعیه؟ ما مردم باید بنزین با قیمتهای سرسام‌آور بخریم، بعد کناره بخشداری و نمیدونم قرارگاه بسیج اوردن تابلو زدن که برای بسیجی ها 15% تخفیفه.
0: کاظمی را هم به انفرادی بردند، از بازداشت شدگان دیماه و عمر درستاران را اعدام کردند. یک جوان بلوچ به اتهام عضویت در جیش العدل و قیام مسلحانه و یک زندانی سیاسی پیشین بلوچ درباره چیزی حرف زده که در جمهوری اسلامی از آن برای اعتراف گیری از دستگیر شده ها استفاده می شود. تخت معجزه. تختی که ماموران سرکوب همان دارندگان تخفیف 15% که تعجب شهروند ایرانی را برانگیخته اند، زندانی ها را روی آن می خوابانند و کاری می کنند که به هر چیزی اعتراف کنند. به این دلیل به آن تخت معجزه می گویند. شیر احمد شیرانی، زندانی سیاسی سابق که فارسی را با لهجه شیرین بلوچی حرف می زند، روایتی تلخ از تخت معجزه جمهوری اسلامی دارد.
5: بله، تخت معجزه یک تختی تقریبا با ارتفاع 60-70 سانتی متر از سطح زمین و با طول 2 متر شخص رو به رو، یعنی روی شکمش میخوابونن و یه دست رو به یه قسمت تخت دستبند میزنن و دست دیگه رو به قسمت دیگه تخت و پاها رو، انگشت شست پاها رو به هم محکم با نخ مخصوصی که دارن گره میزنن به حالتی که کف پا به طرف بیرون باشه و با یک کابل معمولی نیست، مثل حالا به تصور من یک کابلی که مثل این سیمهای تیر برق سلایه و یک نوار پلاستیکی روش روکش کردن و با اون میزنن. حالا بستگی داره به گنجایش اون شخص، و یکی میشینه روی کمر زندانی و میزنن به کف پا تا حدی میزنن که کف پا دیگه خیلی بیش از حد ورم میکنه و دیگه گنجایش و ظرفیت کابل بعدی رو نداره. بعد دوباره از تخت بازش میکنن، یه نیم ساعت 20 دقیقه آب میپاشن رو کف سالونی هست و شخص رو به زور کشان کشان میکشونن روی اینا که ورم پاشی خورده چیز بشه بخوابه، باز مجددن میبندن به تخت و خب خواسته هایی که دارن. این دیگه توان و قدرت اون زندانی و ارادهش حقیقتا، یعنی ما اینو حقیقت رو بگیم بگم اگر انسان میتونه به تنهایی اونو تحمل بکنه، یک گزافیه، سخن گزافیه، فقط و فقط یعنی لطف خداوند بوده شامل حال هر کسی که تونست از اون مرحله نجات بکنه. افرادی بودن که ما میشناسیم و زیر تخت معجزه، زیر شکنجه جونشون از دست دادن و اتاقی که داخلش دستگاه اکسیژن هم دارن که اگر شخص از حال بره با اون بتونن احیاش بکنن، شکنجه رو ادامه بده.
0: شیر احمد شیرانی که خود از قربانیان این شکنجه قرون وسطایی است، میگوید دشخیمان حکومت نه فقط برای گرفتن اطلاعات، بلکه حتی برای انتقام جویی هم از این روش استفاده می کنند و در حالی که تصاویر کشته های خود را به دیوار آویخته اند، به این شغل کثیف خود می پردازند و افراد بیگناه را مجبور به اعترافات دروغین و غیر واقعی می کنند.
5: حس اون زدن و حس شکنجهگریشون از بین نره، این تقویت بشه با روی و انگیزه توجیه بکنن شکنجه کردن خودشونو. این شرایط گفتم تخت معجزه بین شکلیه و شخصو میزنن تا جایی و بعد حتی قسمت های دیگه بدن هم میزنن تا جایی میتونن، ولی چون شخصو میخوان زنده نگردارن بخاطر حالا اهدافی که دارن که فشار رو خانواده باشه، رو اشخاص دیگه سیاسی که خارج از مرزا هستن فشار بیارن، اون شخص حالا به هر دلیلی شده سعی میکنن زنده نگردن، ولی شکنجه ها همیشه هست و شکنجه رو بخشی از یعنی تعریف شده در بازجوییه. حالا من تو بازداشت بودی، حالا ما رو اینجوری اینو متوجه شدیم که شکنجه بخشی از بازجوییه و باید هر شخصی که میاد ولون که بیگناه باشه اون شکنجه رو باید روش انجام بدن و خیلی آدم های بیگونه اونجا بودن به خاطر فرار از شکنجه اتهاماتی رو به گردن گرفتن که اصلا نه خودشون نه هیچ شخصی میتونن.
0: شیر احمد شیرانی مثال هایی از زندانیان بیگناهی می آورد که زیر شکنجه تخت معجزه اتهام های سنگین را پذیرفتند.
5: حالا من شخصی رو مثال میدن، یه شخصی بود اسمش رو نمیارم چون داخل ایرانه، این یک دامداریه، امرار معاشش از شاید 20 تا 30 تا گوسفند و بز بوده تو همین منطقه که 3-4 روز پیش بمباران شد، منطقه شروع از همون طایفه است. اینو گرفته بودن زیر شکنجه، 50 تن مواد مخدر اعتراف کرده که تو عمرش اون مواد ندیده، که آدم خیلی مسکین عشایر که فقط داراییش 20 تا گوسفند بود. خودش خندید، گفت من گفتم چرا این کارو کردی؟ 18 سال بهش حبس دادن. هنوزم فکر میکنم داخل زندان هسته به خاطر این زیرش. یک پیرمردی بود با ما بود، اسمش عبدالکریم شهبخش اردبیل با ما بود، این اشاعر دامداری یک گالون آب به سه نفر آدم داده، اینو 15 سال حبس داده بودن تبعید که گفته بودن تو چرا، گفت من نمیدونم اینا کیا بودن، انسان بود از من آب خواستن، من گفته بودن نه اینا مخالف نظام بودن، تو چرا به اینا آب دادی، تو حتما هم دست اینایی، حتی سواد خواندن نوشتن نداشت، چشمهاش کلن ضعیف شده بود، حتی شخصی بود به اسم سلمان میایی، آدم روحانی بود، جوون بود، اینو به خاطر برادرش آوردن اعدام کردن سال 92 یا 93 جز اون 16 نفر بود و خیلی انسان بیگناهی بود واقعا، یعنی از هیچی اصلا تو مسائل حتی بگیم کوچکترین اصلا تفکر همچین چیزی رو نداره، اصلا خودش مونده بود، فکر نمی‌کرد من امروز فردا آزاد میشم، ولی به خاطر اینکه برادرش تحت تعقیب بود و خارج از ایران بود، خانواده‌اش تحت فشار قرار داد، اونو بردن اعدام کردن و خیلی از دوستانی که صابر اسمشون رو آورد همه اینها تحت فشار شکنجه همون تخت معجزه، یعنی تخت معجزه معجزهش به این معنا بود که هر انسانی که اونجا وقتی رو اون تخت شکنجه بشه به سخن میاد، معجزهش این بود و اسمشون حاجی داوود گذاشته بودن، برگرفته از اسم حضرت داوود بوده که آهن رو ذوب میکرده، این چیزی بود که خود از همین اشخاص اینو گفته بودن.
0: شیراحمد شیرانی یک فعال حقوق بشر از بلوچستان ایران است که نقش فعالی در اطلاع رسانی درباره مسائل بلوچستان دارد. او به دلیل مخالفت با حکومت به 22 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به عنوان مدیر و سردبیر رسانه حالوش فعالیت می کند. شرح حالی که او از آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی دیده ارائه می دهد تکان دهنده است و در این حال بسیار روشنگرانه، چرا که نشان می دهد چگونه زندانی های بیگناه بی آنکه نشانه ای از شکنجه بر سر و صورتشان دیده شود به مسلخ برده می شوند، زیرا قبل از آن در بازجویی فقط به کف پاهایشان با آن کابل مرگ بار زدند و پس از هر اعترافی که می خواستند آنها را به بند عمومی زندان فرستادند، بعد هم به چوبه دار سپردند. شیرانی بر اساس تجربه خود از زندانیان بلوچ حرف می زند که این روزها حکومت با توجه به شکست هایی که از گروه مبارزین مردمی در بلوچستان خورده به جان آنها افتاده است. شیرانی می گوید حکومت در بلوچستان از زندانی ها به عنوان فشار بر خانواده ها و افراد تحت تعقیب استفاده می کند و از کشتن برادر خودش می گوید.
5: نره کسایی که اونجا بودن و اعدام شدن کسانی بودن که به عنوان گروگان بهشون نگاه شده بود از طرف دستگاه های امنیتی، یعنی هدف این بود که اون خانواده اون شخص رو تحت فشار قرار بدن یا اینکه تن بده به خواسته های اونها، خواسته های اونها هم خواسته های خیلی غیر اخلاقی و غیر انسانی بود. خود من خانواده منو اینقدر تحت فشار قرار دادن، وقتی اون نکردن برادر منو در سال 2014 در کراچی پاکستان ترور کردن. اینا از هیچ چیز ابایی ندارن، یعنی این شکنجه کمترین کاری که اینا انجام میدن و جز اصولشونه، بنیادشونه، اساسشونه و کاش که اینا میتونستن بیان رو در روی حرفا رو بزنن. اینکه اظهار نظری میکنن اینا همه واهیه، فقط یک نوع اینا استاد فرار رو به جلو هن. ما همه میدونیم اینا دنیا رو دارن با سیاست هایشون، با نیرنگ هایشون دارن فریب میدن، متاسفانه دنیا هم با اینکه میدونن ولی با اینا مسامحه میکنن و شکنجه وجود داشته، وجود داره و بازم تا زمانی که اینها باشن هست. همه اشخاصی رو که اینا اعدام کردن در بلوچستان با این برچسب و مارک که اینها تروریستن، اینا وهابین، اینا زندشین، در صورتی که هیچ وقت اینطور نبوده. اشخاصی رو اعدام کردن که اصلا سیاست رو نمیدونستن بنویسن، هیچی نمیدونستن، فقط میدونستن که جمهوری اسلامی ظالمه، اینو میدونستن، این روز روشن بود براشون. می آوردن فیلم برداری میکردن، اعترافات واهی و ساختگی براشون درست میکردن، یک ماه، دو ماه، چهار ماه قبل از اجرای حکم اعدام می آوردن اینو از شبکه های استانی یا هر چیز دیگه پخش میکردن و ذهن افکار عمومی رو آماده میکردن و اینا رو نسبت میدادن به یک مسئله ناامنی که در سطح استان شده بود و در زمانی که شرایطشون اقتضا میکرد می آوردن این جوانان مظلوم رو اعدام میکردن در ملعه هم و دست جمعی و حتی جنازه های این عزیزان رو به خانواده هاشون تحویل ندادن. بوده از یه خانواده دو تا برادر، سه تا برادر اعدام شدن، عبدالباسط ریگی، عبدالوهاب ریگی، اینا دو تا برادر بودن، عبدالوهاب هم سن صابر بود، مهرالله زیر 18 سال بود زمان دستگیر شده بود، اینا یک انسان های فرشته بودن به خدا قسم.
0: در این جمله آخر شیرانی که اعدام شده ها فرشته بودند، یک واقعیت دردآور وجود دارد که به تمام ایران قابل تعمیم است. حکومت در تمام این سالها فرشته های بیگناهی را از میان جمعیت ایران ربوده و کشته. بهترین، زیباترین، شجاعترین و ارزشمندترین فرزندان این آب و خاک را. با روایت شیر احمد شیرانی معلوم می شود که بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و دیگر جوانهای بیگناه چه رفته و آنها چگونه به پذیرش کاری گردن نهادند که مرتکب نشدند. ضمن اینکه حکومت نیروهایی دارد که در زمان اعتراضات هم مردم را می کشند هم نیروهای خودی را، تا قتل آنها را به گردن معترضان بیاندازند و سرکوب را با شدت هرچه تمامتر انجام دهند. و همچنین طبق روایت شیر احمد شیرانی به شکنجهگرها هم خوراک انگیزشی بدهند و عکس کشته شده هایشان را روی دیوار شکنجهگاه نصب کنند تا آنها به خیال انتقام کابل را روی تخت معجزه محکمتر بر تن بیگناهان فرود بیاورند. خبرگزاری دویچه وله یک مستند تحقیقی ساخته به نام همه مردان آیت الله تضمین بقای رژیم که بقای حکومت را از دریچه سرکوبگران آن بررسی می کند. محور این مستند روایت دو سرکوبگر سابق رژیم است. با نامهای مستعار رضا، افسر سابق اطلاعات و امید فرمانده سابق نیروهای یگان ویژه. این مستند توضیح می دهد که چگونه رژیم با جذب نیرو در سنین پایین، آموزش ایدئولوژیک، امتیازات اقتصادی و محدود کردن ارتباط نیروها با جامعه وفاداری آنها را حفظ می کند.
6: من مثل خیلی از جوانای دیگه 18 سالم بود که وارد این سیستم شدم. با یه آرزو، با یه عرق به خاک. ولی کم کم هرچی پیش رفتم دیدم اون چیزی نیست که اوائل گفته می شد. اونا از این را جلو میرن که کسی که با سن پایین به اونا پیوسته مثل دفتر سفید و خامه. هر جور که خودشون بخوان میتونن تربیتش کنن. وقتی آدم وارد دانشگاه افسری میشه 4 سال شبانه روزی در اختیار اوناست. کنار برنامه‌های آموزشی نماز و سخنرانی هم هست. اینا کم کم تو ذهن آدم نقش می‌بنده.
0: در این مستند گفته می‌شود که به نیروهای سرکوب امتیازات اقتصادی ویژه داده می‌شود، اما آنها ارتباطات محدودی با جامعه دارند و در یک محیط گلخانه‌ای زندگی می‌کنند. انزوایی که باعث می‌شود حس ترحم و دلسوزی نسبت به مردم نداشته باشند و راحت‌تر به آنها شلیک کنند یا آنها را شکنجه بدهند.
7: امید به ما میگوید به عنوان عضوی از نیروهای ویژه از امتیازاتی بهره‌مند شده که رژیم به نیروهای خودی اعطا میکند. آنها در محله ها و مجتمع های مسکونی ویژه زندگی میکنند که مسجد، مدرسه و بیمارستان خودشان را دارد. آنجا از ساکنان اجرای آیین های مذهبی انتظار میرود. پیش از آنکه مجوز ازدواج به آنها داده شود، رژیم همسر آینده را بررسی و تایید میکند. دسترسی به اطلاعات بیرونی محدود و استفاده از آنتن ماهواره هم ممنوع است.
6: حتی اجازه نداشتم به همسرم هم صادقانه بگم شغلم چیه. این آدم رو دائم آزار میده.
8: میگفتند با مردم عادی جامعه ارتباط برقرار نکنید. معمولا افسران و ماموران ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی از بقیه جامعه جدا و منزوی هستند.
6: آدم نمیتونه بدون مجوز توی عروسی شرکت کنه. حتی گذرنامه ها رو میگیرن. مدرسه بچه ها رو اونا تعیین میکنن. کلن اونجا همه چی تحت کنترله. چیزی خارج از کنترل وجود نداره.
0: در بخشی از این مستند از حلقه غیر رسمی از نیروهای امنیتی صحبت می شود. محفلی موسوم به دخمه که کار آن برنامه ریزی عملیات علیه مخالفان حکومت در داخل و خارج است.
7: امید به ما شهر ری را نشان می دهد. به گفته او یک حلقه مخفی از نیروهای ارشد امنیتی همینجا گرده هم می آید تا برای قتل و ربودن مخالفان سیاسی برنامه ریزی کند. این مردان در یک خیابان مسکونی و در نمازخانه‌ای به ظاهر عادی جمع می شوند. نام آن بیت الشهدا است. ما به عکسی تازه از این محل دست یافته ایم، مکانی که بسیاری هنوز آن را با نام قدیمی تر و شوم ترش یعنی دخمه می شناسند.
6: دخمه یه محل تصمیم گیری برای آدم کشیه. یه ماشین کشتاره. بدون یه لحظه درنگ آدم می کشن. بدون رسیدگی قضایی، بدون سوال و جواب. فقط برای منافع رهبر و حفظ بقای جمهوری اسلامی.
0: این هیولا را چه کسی به جان ایران انداخت؟ شاید بهتر از پرسیده شود چه کسانی؟ زیرا هم مردم ساده لوح، هم نخبگان و روشنفکران چپگرا، هم چریکهای مارکسیست، هم مسجدیها و هم غربیها در ساخت این هیولا نقش داشتند. حالا همه دارند تاوان پس می‌دهند و تاوان به کشورهای غربی هم رسیده و سگ نازی‌آباد از زخمش بیرون آمده، روباه پیر را گاز گرفته تا بر تخت معجزه باقی بماند. آیا روباه پیر سرانجام به کشتن هیولایی که ساخته رضایت خواهد داد؟ هیولایی که محمد رضا شاه بارها به آنها هشدار و زنهار داده بود که نگذارید این مارکسیست های اسلامی با به هم زدن نقشه سیاسی ایران جهان را به هم بریزند. جهان اما نشنید تا امروز کار به اینجا رسید. به نظر شما پس از این چه خواهد شد؟
9: تروریست ها. بعضی ها اسمشون رو میذارن ارتش آزادی بخش، ولی واقعا چی هستن؟ فقط یه مشت وحشی توی کوها که مثل بز زندگی میکنن و مثل تروریست ها رفتار میکنن. زندانی های سیاسی اتفاقا همشون مارکسیستن و این چی رو ثابت میکنه؟ مارکسیسم توی این کشور ممنوعه، غیر قانونیه. یکی از قوانین ما اینه که کمونیسم مجاز نیست، ممنوعه، پس نمیشه دنبالش رفت. اعلی حضرت میفرمایید که هنوز مخالفتی با شما وجود داره، چه مخالفت مذهبی، چه مخالفت کمونیستی. کمونیستی خیلی زیاد، هر روز بیشتر. و یه چیز خیلی خیلی عجیب که الان داره شکل میگیره، این سازمان مارکسیستیه که برچسب مارکس رو داره، مارکسیست های اسلامی. این یه چیز کاملا تازه است. بله قطعاً فکر میکنم هرچی ما موفق تر میشیم اونها مستأصل تر میشن و سعی میکنن هر کاری از دستشون برمیاد علیه ما بکنن.
10: فکر میکنم میشه و گفت کوچکترین تغییری در ژئوپلیتیک ایران اصلا ممکنه که تمام نقشه دنیا رو به هم بزنه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 تا 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب یا امشب فردا ساعت 16 بازپخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید و همچنین در یوتیوب برنامه ها رو میتونید دوباره نگاه کنید بشنوید و اینکه برنامه ها به طور مستقیم از یوتیوب پخش می شود. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو می کنم که ادامه روزهای بسیار خوشی در انتظارتون باشه، با خبرهای خوش از سرنگونی رژیم فاسد آدمخوار حاکم بر کشور ما. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: اذعان معاون پزشکیان به وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده است. نارضایتی گسترده از رویکرد حکومت در اجرای طرح جدید کالابرگ. یک نماینده مجلس میگوید دولت همه منابع ناشی از افزایش قیمت دولتی ارز را برای معاش مردم هزینه نکرده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع می‌خواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بعد اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بعد اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکس آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در همین حال و در حالی که گزارش‌های رسمی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم خوانده و گفته اقتصاد کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده است. عبدالناصر همتی مدعی شده بانک مرکزی با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستند. معاون پزشکیان میگه با توجه به ناممکن بودن صادرات نفت باید به سمت اقتصاد غیر نفتی بریم. چقدر در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیره؟
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، خب به صورت تئوریک ما میتونیم بحث بکنیم که میشه اقتصاد رو بدون پول نفت جلو برد، ولی خب برای این کار شما یک بستر لازم دارید. باید یک سری زیرساخت‌های کشور و کلن سیستم اقتصادی کشور درش بازنگری انجام بشه. اگه همین الان بودجه 1405 نزدیک 35% وابستگی به نفت داره، خب اگر این نفت بخواد از این بودجه حذف بشه، خب جایگزینش چیه؟ با آیا دولت میاد انضباط مالی داشته باشه، یا اینکه مثلا میخوان مالیات ها رو افزایش بدن؟ درآمدهای مالیاتی در چنین فضای کسب و کار بیرمق چطور میخوان این کارو انجام بدن؟ یا اینکه میخوان اوراق بدهی چاپ بکنن، یا اینکه برن از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، یا اینکه مثلا بخوان بیان از شبکه بانکی استقراض بکنن؟ شما به تک تک این گزینه‌های پیش روی حاکمیت که نگاه بکنید، تمام اینا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد، به خصوص در کوتاه مدت. ما میتونیم بحث بکنیم که در دراز مدت کار اصولی اینه که از درآمدهای نفتی آدم خودش یک حاکمیت خودش رو جدا بکنه و با توجه به درآمدهای مالیاتی و داشتن انضباط مالی کشور رو تامین مالی بکنن. ولی اصلا در کوتاه مدت اونم در یک کشوری مثل ایران که 35% بودجهش وابسته است واقعا امری نشدنی هستش و انجام چنین چیزی واقعا لازمش اینه که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه که خب به عقیده بنده شدنی نیست همچین چیزی.
0: آقای جوادی از طرفی میبینیم با وجود رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران رئیس بانک مرکزی میگه تاب‌آوری اقتصاد مناسب بوده. ارزیابی شما از این صحبت ها رو هم میشنویم.
2: ببینید آقای همتی صحبتش گمراه کننده است. خب معنی تاب‌آوری اقتصادی یعنی چی؟ اینکه اقتصاد داره عمل میکنه داره همچنان جلو میره حالا شبکه پرداخت هنوز برقرار این به معنی تاب‌آوری اقتصادی نیستش. تاب‌آوری اقتصادی معنیش اینه که در مقابل با یک شوک خارجی اقتصاد بتونه اون شوک رو جذب کنه بدون اینکه هزینه ها رو به صورت های مختلف مثل با کاهش تولید یا افزایش تورم یا سقوط ارزش پول ملی بدون اینها بتونه و بدون منتقل کردن هزینه‌ها به خانوار بتونه که تاب‌آوری داشته باشه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینکه اقتصاد ایران الان با فروپاشیده نیست و حالا داریم نگاه میکنیم یه مناسبات کلی در جریانه مثل کره شمالی که اقتصادش در جریانه یا مثلا زیمبابوه که در جریانه یا مثلا کشور آمریکای لاتین که در جریان مثلا السالوادور، آیا واقعا این معنیش اینه که اقتصاد ایران تاب‌آوری داره؟ این ببینید در کشوری که نرخ ارز به صورت روزانه یک تلاطم 7-8% رو داره تجربه میکنه ما هیچ جوری نمیتونیم به این بگیم تاب‌آوری. و بعد مسئله مهمتر که حالا به سوال قبلیتون هم برمیگرده مسئله فقط کسری بودجه نیستش. شما درآمد ارزی وقتی که نداشته باشید کم بوده ارز داشته باشید اصلا چجوری میخواییم منابع تامین مالی داشته باشین برای واردات کالای اساسی و برای مخارج ارزیتون؟ این خودش یه مسئله ایه که اصلا جدا شدن از نفت یا به قول معروف بودجه رو از نفت جدا کردن توضیح نمیده. صحبت های آقای همتی و عقیده بنده فقط گمراه کننده است و مصرف داخلی برای یه عده قلیلی از مردم داره، یا یه عده قلیلی از مردم نداره، یه عده قلیلی از طرفداران ایدئولوژیکش داره، وگرنه اکثریت مردم کاملا متوجهن که شرایط کشور به چه وضعیه. تورم بالای 73%، نزدیک 30% هم پول ملی سقوط کرده. شما هیچ جوره نمیتونید اینو بگین تاب‌آوری اقتصادی.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به آن را در عمل ناممکن کرده است. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم میگوید دولت هنگام حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی موظف شده بود تمام منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف کالابرگ کند، اما این قانون از سوی دولت رعایت نشده است. به گفته محسن زنگنه در 6 ماه گذشته 250 هزار میلیارد تومان منابع اضافه برای کالابرگ وجود داشته، اما دولت نه تنها کالابرگ خانوارها را افزایش نداده بلکه بخشی از مطالبات فروشگاه ها را هم پرداخت نکرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد قرار بوده بر اساس بودجه منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز دولتی تامین بشه. در این مورد از شما بیشتر می‌شنویم.
3: خب ببینید، اگه به آغاز این اجرای طرح کالابرگ برگردیم، این طرح چه زمانی شروع شد؟ زمانی که دولت ارز ترجیحی رو متوقف کرد و اونجا قول داده ظاهرن که منابعی رو از آزاد کردن ارز ترجیحی به دست بیاره و بعد به صورت اعتبار به خود مردم بده. یعنی چی؟ یعنی منطقی بوده که از ابتدا باید اجرا می شده. اما خب بر اساس تجربه های گذشته و بر اساس الزامات بودجه می تونیم بگیم که چنین اتفاقی رخ نداده. بسیار واضحه که دولت بخش بزرگ منابعی که در اثر حذف ارز ترجیحی آزاد شده رو برداشته برده به بودجه خودش اختصاص داده و همین اتفاق درست در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی در واقع اتفاق افتاد توی دولت پیش از پزشکیان هم رخ داده بود. بنابراین اصلا وعده‌ای که دولت داده زیر سواله به طور کلی. حالا که در واقع بحث بر افزایش اعتبار کالابرگ داره مطرح میشه، اول گفته شد که منابع این کار رو قرار از محل تسعیر نرخ ارز تأمین بکنن که خود این هم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که خب منابعی که در اثر نرخ در واقع تسعیر نرخ ارز به دست میاد همش روی کاغذه و در اثر یه چنین فرایندی خب این روش در واقع تا زمانی میتونه این پاسخگو باشه که دولت واقعا بتونه روی صادرات نفت و گاز خودش حساب بکنه. تا بعد از اون در واقع ببینیم که نرخ تسعیر ارز چقدر درآمد حاصل از اون اصلا وجود داره یا نه، بعد بشه به این کار اختصاصش داد. مشکل دومش هم اینه که با این کار دولت در عمل داره از بالا رفتن نرخ ارز توی فرایندهای حسابداری برای خودش درآمد حاصل میکنه که باز هم همون شعبه های قدیمی به مرور میاد که اساسا این نوسانات ارزی به دست خود دولت ایجاد میشه.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: حسابشون رو میرسیم، حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید؟ دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهن رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
1: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه، اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته، یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته. اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده، طاقتش تاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش. این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش. در اون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق. اما بعید به نظر میرسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاستگزاران آمریکا هم میدونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه، جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش. خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش، دو دهه قبل، اون رو تکرار نخواهد کرد، وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و درازمدت رو در دستور کارش قرار نداره، آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد، فرایند تموم شد، بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو؟ من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است. یعنی اون نقطه عزیمت ها، اون انگیزه ها، اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه، برای شروع جنگ، به ویژه جنگ 40 روزه، فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی. باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه، به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن، اینها تامین بشه، در شرایطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده، بیش از پیش این تهدید جدی شده، نه فقط برای این کشورها، برای اسرائیل. و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده، تکلیف تقریبا حزب الله رو مشخص کرده، تکلیف حماس رو تا حد زیادی مشخص کرده، بعید به نظر میرسه که اسرائیل هم صرف نظر کنه از یک رژیمی که تاکید کرده او سر اختاپوس در ایران هستش. به این معنی میخوام بگم که هر چند که ترامپ به دنبال تهدید و فشار حداکثری برای یک توافق و هر چند گفته که یک جنگ درازمدت رو طبیعتاً کلید نخواهد زد و لشکرکشی نمیکنه، اما به نظر میرسه که این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر، یا ایران رو در برابر یک جنگی قرار داده که میتونه طبیعتاً سرنوشت ساز باشه، نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران هم. خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه گفت که دوباره ایران رو درگیر یک جنگی خواهد کرد که هزینه اون رو اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها. و من جمع‌بندی کنم، این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران. این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر.
2: دادگاه علی سینا مصطفی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام های خودش رو پذیرفته. قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده. در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش‌ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده. الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام‌هایی که قوه قضاییه اعلام کرده، او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده. این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود. ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت. اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم، بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته، مینوشته و تصویر منتشر میکرده و نوازنده هم بوده. ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش. در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه. بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام او منعکس هست. همونطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده، متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده، چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده. با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم، بیشتر این چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی است که در صفحه اینستاگرامش میبینیم. چند نفر دیگه هم همراه با او 5 اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شده.
3: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در 5 روز اخیر اینا دارن منتشر می‌کنن. ببینید 9 روز از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته. 4 روز و 5 روز اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن بتونه عربستان سعودی رو ضعیف کنه. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم. 4 روز و 5 روز اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن بتونه عربستان سعودی رو ضعیف کنه. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم، پالایشگاه آرامکو رو هم در زهر

پایگاه آرامکو داره. منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما، امکانات ما دسترسی داره به این 45 تا پالایشگاه، اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم. بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی. چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن اینکه همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخوایم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی بمباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی ها تعداد زیادشون اونجا کشته شدن. حوثی ها اعلام کردن که باز المسیره میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 روز توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی هم، بین المللی هم، میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی ها میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها بر عربستان سعودی، به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن‌تر میکنه. محموله هایی در 2 سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. 2 سال است، بخش دیگری از گزارش میگه 2 سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این 2 سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.

که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

Narcis Rabban je u Šab, pa van nije ušla Srbiju. نتانیاهو با هشدار درباره تحرکات تهران پیش از انتخابات اسرائیل گفت حکومت ایران را سرنگون میکنیم. تاکید ترامپ به ضربه سخت به جمهوری اسلامی. ادامه گمان زنی درباره زمان از سرگیری حملات احتمالی. 6 حمله در 24 ساعت به کشتی های تجاری در تنگه هرمز. 2 کشتی غرق شدند. تاکتیک های تازه تهران برای افزایش فشار بر بازار نفت و تاثیر بر انتخابات آمریکا. حملات نیروهای دولتی یمن و عربستان به صدها هدف از حوثی ها. ادامه حملات به عربستان و هدف قرار گرفتن ساختمان آرامکو. وال استریت ژورنال از نقش قطعات چینی در موشک های حوثی ها خبر داد. و پرداخت تا 14,000 دلار به خانواده های جنگ زده لبنان از سوی حزب الله پس از کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه شبه نظامی. از هزینه خرید وسایل تا اجاره خانه. جزئیات این کمک ها در تیتر اول امشب. خوش آمدید به تیتر اول.

0: سلام و وقت شما بخیر. بنیامین نتانیاهو امروز هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نخست وزیر اسرائیل گفته این کشور در دو سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد و نیابتی ها را هم از بین خواهد برد. او با تاکید بر آماده بودن برای هر سناریوی احتمالی به تهران هشدار داد که هر تلاشی برای حمله به اسرائیل پاسخی بی سابقه به همراه خواهد داشت. او با این حال تاکید کرد در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات مخالف حمله پیش دستانه به ایرانه. این اظهارات یک روز پس از انتشار گزارش اکسیس مطرح میشه که حاکی از گفتگوی نتانیاهو و ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات دو کشور بود. ترامپ دیشب هشدار داد صبر کنید و ببینید با ایران چه میکنیم و ضربه سختی به آنها خواهیم زد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز میریم به تل‌آویو و واشنگتن. همکارانم سمیرا قرایی و بابک اسحاقی با ما هستن تا بیشتر با اونها صحبت کنیم. بابک، امروز هم از سوی نتانیاهو هم از سوی ایال زمیر سخنانی هشدارآمیز شنیدیم راجع به تحرکات تهران پیش از انتخابات ریاست نخست وزیری در اسرائیل.
1: نیوشا، خب تردیدی نیست که ما در یک برهه از زمان بسیار حساس و پرتنش قرار گرفتیم. حدود دو هفته تا انتخابات در اسرائیل وقت داریم و بدون شک بسیاری از دشمنان اسرائیل در صدد هستند تا این انتخابات را به گونه ای بر اون تأثیر گذار باشند. حال صحبت‌های نتانیاهو از اینکه در حال حاضر برای اون مناسب نیست که پیش از انتخابات اسرائیل حمله ای را انجام بده و دیگر سخنان او را نمیدونیم تا چه حد باید در چارچوب کمپین انتخاباتی او بذاریم یا اینکه او واقعا در این رابطه مصمم هستش، زیرا ما میدونیم همانطوری که در خبر اکسیوس هم شنیدیم نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد میده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را حتی پیش از انتخابات از سر بگیره و یکی از دلایل مطرح شده توسط نخست وزیر برای آغاز عملیات جدید اقدام نگران کننده ای در جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای هستش که اون را فاش نکرده اکسیوس. یک مقام ارشد آمریکایی هم به اکسیوس میگوید که بنیامین نتانیاهو چندین بار در این رابطه با رئیس جمهور گفتگو کرده و ترامپ هم به او گفته که پیش برو، اما در عمل هیچ تعهد واقعی به او نداده. دفتر نخست وزیری این گزارش را تکذیب کرده، گفته که محتوای اون هیچ وقت ما در رابطه با محتوای گفتگوها با ترامپ اظهار نظر نمی کنیم. اما درست پس از اون ازش که بنیامین نتانیاهو میاد و میگوید که زمان کنونی پیش از انتخابات در اسرائیل برای آغاز حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی مناسب نیستش. آیا این پاسخی به مخالفان به اکسیوس هستش یا اینکه واقعا در این رابطه بنیامین نتانیاهو تصمیم خودش را گرفته، با اینکه تصمیم به دونالد ترامپ هم بستگی داره؟ اما مسئله بعدی مسئله جمهوری اسلامی هستش. او تاکید میکنه که اگر او رئیس جمهور بشه در دو سال آینده نه حزب الله نه حماس و نه جمهوری اسلامی وجود نخواهند داشت. باید منتظر بود و دید که آیا نتانیاهو بار دیگه انتخاب میشه و اگر انتخاب میشه این قول او تا چه حد به حقیقت خواهد پیوست.
0: اما سمیرا، اونجا در واشنگتن هم حرف و حدیث زیاد از این جهت که باز اون دو دستگی که پیشتر هم وجود داشت در کاخ سفید وجود داره در مورد مواجهه با تهران. ترامپ هم دوباره داره وعده یک برخورد سخت میده، این برگشته باز هم به ادبیاتش.
2: همینطور شب گذشته در آلاسکا آقای ترامپ جملاتی رو گفت که نشون میده همچنان برای او روی کرده برخورد شدید و قهری با جمهوری اسلامی یک روی کرده موجه و واردی هست. آقای ترامپ میگه که نگاه بکنید در رابطه با ایران چه خواهم کرد، حسابی از خجالت آنها در خواهم آمد و تا همینجا هم ما اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم و تا اینجا هم تونستیم حسابی اونها رو ضعیف بکنیم. این اشاره او به آینده و برنامه‌ای که او برای جمهوری اسلامی داره در این روزهای اخیر یک مقدار غایب بود که چه خواهند کرد، ولی اون بخشی که میگه اختلافی که وجود داره یک مقدار با قبل‌تر متفاوته. پیشتر ما از دو کمپ مختلف در کابینه آقای ترامپ وقتی صحبت می‌کردیم، یک کمپی بود که اینها مدافع حمله نظامی بودند، کمپ دیگر مدافع رفت و آمدهای دیپلماتیک و مذاکرات بودند. الان اگر که گزارش اکسیوس رو بخوایم مبنا قرار بدیم، یک بخشی هستند مشخصا دریابود براد کوپر فرمانده سنتکام و آقای هکست وزیر جنگ، اینها دارن آقای ترامپ رو تشویق میکنند که به سمت حمله نظامی بره. کمپ دیگر بحث طرد اقتصادی رو مطرح میکنند، یعنی بحث این نیست که برن با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن، بحث اینه که به لحاظ اقتصادی آنچه که ما داریم انجام میدیم، ادامه محاصره دریایی و نگه داشتن تحریم ها و افزودن بر تحریم ها داره کار میکنه، روز به روز داره بیشتر جواب میده و این روند رو باید ایالات متحده ادامه بده تا اینکه در یک نقطه جمهوری اسلامی به ضعفی خواهد رسید که یا حمله نظامی کارآمدتر خواهد شد یا گرفتن شرایط مد نظر ایالات متحده از جمهوری اسلامی آسان‌تر خواهد شد. آقای ترامپ در شرط فعلی ما کمتر از 3 هفته دیگه، روز گذشته میشد 3 هفته تا انتخابات میان دوره فرصت داریم، 2 هفته تا انتخابات اسرائیل زمان داریم. گزارش ها آمد در 1-24 ساعت مبنی بر این بود که شاید دوباره یک حمله قریب الوقوع بخواد اتفاق بیفته. نکته مهم این هست که تماس های تلفنی که پیرامون حمله بزرگ بود بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، قبل از اون نوشته آقای ترامپ در تور سوشال بود که برای برخی الان این ایده رو ایجاد کرده که شاید اونجایی که آقای ترامپ گفت میخوام همگان روشن اعلام بکنم که حمله نخواهد شد، طرف حسابش نتانیاهو بوده و داشته به اون میگفته که این حمله رو انجام نخواهم داد. امروز در ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده آمد، بسیار افزایش ما داشتیم در حوزه تورم، در حوزه اقلام مصرفی و بهای اونها که مصرف کننده در آمریکا باید بپردازه. اینها برای آقای ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای بسیار مهمه. میخواد این رو کنترل بکنه، میخواد بهای بنزین رو بیاره پایین و میخواد انتخابات میان دوره رو ببره. تمرکزش روی اون هست، فردا برمیگرده دوباره به کاخ سفید. این کمپین کردن ها رو در 2 هفته آینده هم ادامه خواهد داد. توجه رو گذاشته روی اینکه بگه انتخابات میان دوره رو جمهوری خواهان خواهند برد، به این خاطر که دستاوردهای او فراوان بوده و ایران رو هم تا اینجا به عنوان یک برگ برنده نیوش آقای ترامپ داره در سخنرانی هاش جلوه میده.
3: سپاسگزارم از تو سمیرا. سمیرا قرایی از استودیو ما در واشنگتن و بابک اسحاقی دیگر همکارم که از تل آویو با ما بود، ممنونم از تو هم بابک. اما بریم به لندن، تصاویر زنده ببینیم از سفر ولادیمیر زلنسکی به لندن به بریتانیا. او رو میبینید که در کنار نخست وزیر بریتانیا اندی برنام ایستاده. کشورهای اروپایی قول کمک‌های بیشتر دادند به اوکراین در میان نگرانی‌هایی که این کشور داره از کاهش کمک‌های اطلاعاتی، کلاً کمک‌های ایالات متحده. او حالا به بریتانیا سفر کرده تا با متحدانش بیشتر رایزنی بکنه در رابطه با چالش‌هایی که این کشور باهاش روبرو. تصاویر زنده می‌بینید از دیدار نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور اوکراین در لندن، خانه شماره 10 بریتانیا. برگردیم به تحولات منطقه مرتبط با ایران با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چقدر فکر میکنیم با توجه به ملاحظاتی که به نظر میرسه همه طرف ها دارن، هم ایالات متحده، هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، اما ممکنه که به سرعت به یک جنگ سوم، به یک روی نزدیک بشیم؟
4: به نظر میرسه که جنگ سوم خیلی نزدیک هست، ولی ایالات متحده و اسرائیل در نظر دارن که این کار رو بعد از انتخابات اسرائیل و ایالات متحده انجام بدن با خیال راحت‌تر و بهانه ها رو هم از دست جریان های سیاسی کشورهای خودشون بگیرن که با این کار با یک شروع جنگ پیش از انتخابات میخوان جریان انتخابات رو تحت تاثیر قرار بدن. یه مقداری آقای نتانیاهو مطمئن خیالش یک کمی راحت‌تر شده در مورد انتخابات. گزارش‌های رسیده که احتمال اینکه با وجود تمام مسائل به ویژه در مورد 7 اکتبر همچنان آقای نتانیاهو بتونه در انتخابات پیروز بشه وجود داره، به وجود اومده شاید، و این شاید یه امیدواری به وجود آورده در ایشون که به انتخاباتی فرصتی بده. در مورد ایالات متحده هم آقای ترامپ من فکر میکنم که خیلی روی مسئله انتخابات و جنگ تاثیر خیلی روی موضوع حساسیت نداره، ولی در این حال میخواد که انتخابات جریان خودش رو داشته باشه و تحت تاثیر افکار عمومی نباشه احتمال شروع درگیری ها. برای همین براشون به نظر من راحت تره که اگر بخوان درگیری شروع کنن این کار پس از انتخابات باشه، و به نظر میرسه که این اتفاق خواهد افتاد. ما صحبت های امیر قطر رو هم اگر دقت بکنیم به مردم خودش هشدار میده که آماده بشن برای شرایط بسیار سختی، و به نظر میرسه که تحرکات نظامی هم همین نشون میده. هواپیمای ترابری به منطقه پرواز مرتب دارن، ناوگروه روزولت البته هنوز در راه هستش، خب وقتی که انتخابات انجام بشه اونا هم به منطقه رسیدن، و ناوگروه جورج دبلیو بوش از تایلند برگشته نزدیک منطقه ستکام هست، و خب اینا کم کم شرایط کاملا مهیا میکنه برای درگیری نظامی، شروع درگیری گسترده نظامی علیه ایران.
3: آقای ندیمی، اما چیزی که چالش برانگیز شده برای ایالات متحده و اسرائیل کلن این جنگ رو براشون دشوارتر کرده بود، حرکاتی بود که جمهوری اسلامی انجام میداد به کشورهای منطقه، موشک پراکنی میکرد، حالا تهدید به حمله به زیرساخت‌ها هم کرده. به این چالش در جنگ سوم چطور میخوان فائق بیان، با توجه به اینکه خب گزارش ها هم میگه جمهوری اسلامی توان نظامیشو تونسته حفظ کنه و بعضا بازسازی هم کرده؟
4: کار سختیه. من فکر نمی کنم که به طور کامل بتونم برای این چالش فائق بیان، مگر اینکه تلاش بکنن حملات بسیار کوبنده‌ای از نظر نظامی داشته باشن با کیفیتی مشابه شروع جنگ 40 روزه و شاید حتی سخت‌تر از اون. باید در نظر بگیریم البته وقتی که شرایط کاملا استیلای هوایی بر فراز آسمان ایران باشه، هواپیماهای جنگنده بتونن آزادانه پرواز بکنن، درون ها به طور نسبی بتونن حضور داشته باشن مرتب، خب تعداد موشک ها و درون هایی را هم که سپاه پاسداران ارتش میتونن شریک بکنن به مراتب کمتر هستش. الان وضعیتی که الان وجود داره مثلا در تنگه هرمز، سپاه پاسداران کاملا دست باز داره و شریک ها رو بدون هیچ مقاومتی انجام میده. از اول سپتامبر، یعنی از یک ماه و نیم پیش، آمریکا هیچ حمله ای به سکوهای پرتاب موشک، به پایگاه سپاه، جزایر و ایستگاه رادار سپاه در منطقه جنوب نداشته، و در نتیجه خیلی راحت وقتی که این کار رو بتونن بدون مقاومتی انجام بدن، تعداد شلیک ها بیشتر میشه، دقت ها بالاتر میره و میتونن راحت تر کارشون رو انجام بدن. در مورد شلیک موشک ها در شرایط جنگی، خب شرایط متفاوت خواهد بود با حتی اتفاقاتی که در جولای افتاد. من فکر میکنم که تلاش بیشتری این بار وقتی اسرائیل هم باشه، اسرائیل تمرکزی بیشتری روی پایگاه موشکی، روی سکوهای پرتاب موشک خواهد داشت. فکر میکنم دوباره درون ها فعال خواهند بود و در هماهنگی با هواپیمای سرنشین دار، و این بار هم احتمالاً یک سری سورپرایز هایی رو هم خواهند داشت، خب مثل شرکت های دانش بنیانی که روی تکنولوژی های بی سرنشین و همکاری بی سرنشین ها و سرنشین دارها کار میکنن، و در طی این ماه گذشته خیلی تلاش کردن شبانه روز که یک سری از امکانات خودشون رو به صورت آزمایشی وارد خدمت بکنن. من فکر میکنم دو طرف برای هم سورپرایز خواهند داشت، طرف دیگه هم طبیعتاً سپاه پاسداران سعی خواهد کرد که شلیک موشک های دقیق تری رو انجام بده و همینطور احتمالاً برد بیشتری رو، و ولی اون کسی برنده خواهد شد به طور نسبی که بتونه تأثیر بیشتری در مدت زمان کمتری وارد بکنه.
3: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از پایتخت ایالات متحده با ما بودند. بپردازیم به تنش‌ها در تنگه هرمز که تشدید هم شده. ساعتی پیش یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گزارش رویترز کشتی دیگه هم در حال غرق شدنه. در خبری به ظاهر نامرتبط، امروز استانداری هرمزگان اعلام کرد یک پهپاد با یک لنج صیادی متعلق به شهرستان سیریک در محدوده بندر کلاهی برخورد کرده، اما به نوشته رویترز این اولین حمله از این نوع محسوب نمیشه و مدتیه که این درگیری در تنگه هرمز شروع شده. پس از اینکه آمریکا بخش عمده ای از قابلیت های راداری ایران را نابود کرد، سپاه به استفاده از دیدبان های غیر مسلح در لنج ها برای شناسایی اهداف بالقوه از جمله ناوهای جنگی آمریکا رو آورده. از قرار معلوم هفته پیش ارتش آمریکا متوجه فعالیت تجسسی یکی از این لنج ها شد و پس از دستور به سرنشینان برای خروج اون لنج رو منهدم کرد. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند که ایران در حال به کارگیری تاکتیک های جدیدی برای حمله به کشتی ها، چرا که تلاش میکنه قیمت نفت رو بالا نگه داره و بر انتخابات میان دوره ای آمریکا اثر بذاره. به گزارش فاینانشال تایمز 24 حمله در دو هفته اخیر انجام شده، از جمله در آبهای قطر و امارات در هر دو سوی تنگه هرمز. روالی که میشه گفت رشدی تصاعدی داره. به گزارش تلگراف تنها در 24 ساعت گذشته 6 حمله به کشتی های تجاری انجام شده. تحولاتی که نشون میده جمهوری اسلامی سرعت، شدت و گستری حملاتش به شناورهای تجاری رو افزایش داده.

0: اکسی اس پیشتر گزارش کرده بود که برخی مشاوران ترامپ طرفدار ادامه مسیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی هستند. جدیدترین گزارش پلتفرم اطلاعات انرژی ورتکسا نشون میده محاصره آمریکا باعث شده صادرات نفت خام ایران در بیش از 3 هفته اخیر در سطح صفر باقی بمونه و 43 میلیون بشکه نفت خامش در غرب تنگه هرمز گرفتار شده. وضعیت فعلی در تنگه هرمز به گزارش بلومبرگ قطر را هم به صرافت انداخته که مثل بقیه کشورهای خلیج فارس محموله های LNG خودش رو به روش کشتی به کشتی تحویل خریدارانش بده، روالی که از یک ماه پیش آغاز شده و طبعا ادامه حمله های سپاه ممکنه کار رو برای دوحه، میانجی و واشنگتن و تهران هم با مشکل مواجه کنه.
1: فامن دول مجلس و حمایت و سیادتها و استقرارها امر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه و يفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج و مضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية.
0: سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. در همین رابطه خانم بازوبندی، نفت بسیاری به نسبت قبل عبور میکنه از تنگه هرمز، به بیش از 80% زمان جنگ هم رسیده بود، اما تحرکات جدیدی که جمهوری اسلامی داره انجام میده چقدر روی بازار انرژی اثر گذاشته و چقدر میشه که منتظر بود یک اتفاق انفجاری در بازار انرژی بیفته، دوباره نفت به شکل سرسام‌آورتری بالا بره؟
2: درود بر شما. ببینید، اون چیزی که تا الان وضعیت بازارهای بین‌المللی انرژی رو به خصوص نفت رو نسبتاً با ثبات نگه داشت، یعنی اون نفت 200 دلاری که جمهوری اسلامی تهدیدش رو میکرد در شروع جنگ، واقعا هنوز اتفاق نیفتاده، 200 دلار بر هر بشکه منظورمه، این هست که سه تا عامل اصلی مثلا نقش بازی کردن. عامل اولیه اینه که بازارها، صادرکننده ها معذرت میخوام، تونستن مسیرهای آلترناتیو درست کنن. مثلا عربستان و خط لوله شرق به غرب رو در حد اکثر استفاده قرار داد، بعد تونستن که از مثلا کانال سوئز رو ببرن دور بزنن محموله ها رو به جاهای مختلف دنیا برسونن. نکته دوم این بود که ذخایر استراتژیک رو کشورهایی که ذخایر استراتژیک بالایی داشتن آزاد کردن، به خصوص چین و آمریکا. نکته سوم این بود که تقاضای مقداری خودش رو به اصطلاح هماهنگ کرد، یعنی چین وارداتش رو عمدن کاهش داد که این شوک رو یه مقدار جلوش رو بگیره. حالا جمهوری اسلامی اون قسمت اولیه رو خوب میتونه روش تاثیر بذاره، یعنی مسیرهای آلترناتیو رو، گزینه‌های دیگه‌ای که وجود دارن برای حمل و نقل انرژی رو میتونه با پهپاد و موشک و اینها روش خوب تاثیر بذاره. کما اینکه الان دارن تقریبا تمام تلاششون رو میکنن که روی اون یه نقطه مثلا تمرکز کنن. از یک طرف فوتی‌ها رو مجهز کردن که خط لوله عربستان رو به شدت بهش آسیب بزنه، حملات رو حتی به مردم عادی و به فرودگاه ها افزایش دادن برای اینکه اون به اصطلاح وجهه امنیتیه که میتونه در ظاهر حداقل برای دنیای بیرون از منطقه نشون بده که خب منطقه به یک سطح آرامش نسبی رسیده رو کلا از بین ببره، همه به یک شوک روانی جدید دوباره فرو برن. از یه طرف دیگه هم دوباره این تحرکات رو در تنگه شروع کردن. یک نکته که در مورد این حمله ها به نفت کشها خیلی مهم هستش من بهش اشاره بکنم اینه که در چند وقت پیش یکی از تحلیلگرها، اسمشون من متاسفانه خیلی خوب نمیدونم، یکی از تحلیلگرای خیلی مثلا زیاد میاد در برنامه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی، به این موضوع اشاره کرد، گفت اماراتی ها اومدن نفت کشهای ارزون قیمت، از این VLCC های ارزون قیمت خرابی که در جاهای دیگه دنیا ازشون خیلی استفاده نمیشه خریدن، آوردن در خلیج فارس و خب هزینه، اگر یه نفتکش اسقاطی باشه، از رد خارج باشه، حتی اگه بهش حمله هم بشه، یه جایش هم خراب بشه، خیلی هزینه چندان ضرر چندانی نمیزنه، پس بنابراین اینها رو آوردن، نفت ها رو از تنگه با این نفتکش های اسقاطی خارج میکنن، اون طرف نزدیک سوهان نفتکش به نفتکش اینها رو منتقل میکنن. من با یک کسی صحبت کردم در منطقه، گفتن نه فقط اماراتی ها، همه دارن این کار میکنن، کویتی ها، عراقی ها، حتی سعودی. و این الان روی این موضوع خیلی جمهوری اسلامی داره و سپاه داره روی این موضوع خیلی تمرکز میکنه که اون مسیر به اصطلاح آلترناتیو با استفاده از این نفتکش های اسقاطی و انتقال نفتکش به نفتکش روش تمرکز بذارن، این رو تحت خطر قرار بدن، این رو اجازه ندن که اتفاقی که دوباره اون شوک بخواد به بازار برگرده.
0: سپاسگزارم خانم بازوبندی، سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ آلمان با احمد مروی. تولیت آستان قدس رضوی در ایران گفته مجتبی خامنه ای قبل و بعد مراسم تشییع جنازه پدرش در مشهد حضور داشته. مروی حال مجتبی خامنه ای رو بسیار خوب توصیف کرده و گفته جای نگرانی درباره او وجود نداره. همزمان محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس تهران گفته پیشانی، لب و پای مجتبی خامنه ای در حمله 9 اسفند ماه مجروح شده بود. از زمان معرفی به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی هیچ صدا، عکس یا ویدئوی جدیدی از مجتبی خامنه ای منتشر نشده. بیشتر گفته کنیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشن. آقای کاظمی، باز هم یک اظهار نظر جدید، یک روایت جدید از اون چیزی که بر مجتبی گذشته در حمله اسفند ماه و شرایطی که الان داره.
3: روایت هایی که با هم تناقض های عجیبی هم داره. گاهن وقتی که کنار هم قرار میدیم این روایت ها رو، یادمون احمد خاتمی امام جمعه تهران در روایتی گفت که قرار بود پای مجتبی خامنه ای رو قطع بکنن، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. یعنی جراحت انقدر بزرگ بوده که قرار بوده پا قطع شه، اما این اتفاق نیفتاده. در کنار کسانی که شما اسم بردید، آقای مروی و آقای توکلی، دیروز گفتگویی هم با یک کارمند اورژانس منتشر شد در رسانه‌های ایران که میگفت من روز حادثه اونجا بودم، مجتبی خامنه ای با پای خودش از اونجا خارج شد. امروز آقای توکلی رئیس سازمان اورژانس میگه اصلا تشخیص اینکه کدوم جنازه برای چه کسی بود بسیار کار دشواری بود. این ملغمه ای از روایت های مخدوش، گاهن متناقض، تلاشی است برای پر کردن و توجیه جای خالی رهبر جمهوری اسلامی بعد از حدود 8 ماه در عرصه عمومی. به همونطور که شما گفتید، حتی یک عکس، حتی یک فایل صوتی وجود نداره. میدونیم در فلسفه شیعه این بوده که وقتی امام 12 شیعیان غایب است، بتوانند به نایب او یعنی ولی فقیه مراجعه بکنند. الان اون نایب هم غایب است، هم به لحاظ سیاسی. مقام های مختلفی مدعی میشن که او رو دیدن باهاش حرف زدن، پزشکیان، حتی آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم میگه من با او ملاقات کردم. اگر این تعداد ملاقات ها اینقدر زیاده، حال او هم اینقدر خوبه که میتونه 7.5 ساعت در مقابل پزشکیان بنشینه، توجیه امنیتی برای اینکه حتی یک فایل صوتی یا یک عکس از منتشر نمیشه یکم کار دشواریه. و وقتی که به شبکه‌های اجتماعی مراجعه میکنید، برخی حامیان حکومت هم سخته براشون دیگه این توجیهات رو بپذیرن. چیزی که آقای توکلی رئیس سازمان اورژانس میگه در مورد جراحت به پیشانی و لب رهبر فعلی جمهوری اسلامی، شاید دلیلی باشه برای اینکه از او هیچ تصویری منتشر نمیشه، چون نگفته این آسیب به لب و پیشانی در چه حد. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود بر اساس برآوردهای اطلاعاتی صورت او شاید تا حد زیادی مخدوش شده. اما اینکه هیچ فایل صوتی هم منتشر نشده با توجیه امنیتی، باز شاید به همین آسیب لب برمیگرده. البته هیچ کدوم اینها میدونیم که قابل استناد نیست، همش روایت‌های پراکنده متناقضی و تلاشی برای توجیه اینکه رهبر جمهوری اسلامی عملا حضور نداره. میبینیم در ساختار سیاسی هم مشکل پیش اومده، دعواها و مسائلی که وجود داره به خاطر این خلأ.
0: سپاسگزارم کاظمی. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با هم بود. حمله های دولت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی ها و حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران به خاک عربستان ادامه داره. حوثی ها موفق شدن ساختمان آرامکو را هدف قرار بدن. فارسی ژورنال گزارش داده حوثی ها از قطعات چینی برای ساخت موشک های بالستیک میان برد استفاده می کنند. پیشتر ترامپ گفته بود احتمالا حوثی ها با هدف بالا بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا و به دستور تهران دست به این حملات می زنند. بیشتر گفته کنیم با همکارانم ترسکی صادقی از استودیوی ما در پاریس و مریم رحمتی که از نیویورک به ما پیوسته. ترس که تازه چی میدونیم از حملاتی که ادامه دارن میدن دو طرف؟ نیروهای دولتی یمن هم دارن میگن به صدها هدف از حوثی ها حمله کردن.

0: چرا است که ما صدای تو رو نمیشنویم، همکارانم تلاش میکنن این مشکل رو برطرف کنن. اجازه بده ما بحث رو با مریم ادامه بدیم. مریم، از اون سو هم اظهار نظر دونالد ترامپ که میگه جمهور احتمالاً با فرمان جمهوری اسلامی حوثی‌ها دارن این کار میکنن که قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار بدن، و از سوی دیگه گزارش تازه وال استریت ژورنال داریم که میگه موشک هایی که حوثی‌ها دارن استفاده میکنن احتمالاً با کمک چین تهیه شده.
1: و دونالد ترامپ به شدت نیوشا عصبانیه از این رفتار حوثی ها و هشدار داده در این مورد، و حتی در حال حاضر در حال تصمیم گیری هست که آیا به عربستان سعودی کمک بکنه یا خیر. ولی اون چه که الان درباره حوثی ها اهمیت داره اینه که این گروه عملا همزمان در چند جبهه درگیره، در داخل یمن با نیروهای مورد حمایت عربستان میجنگه، در عمق خاک عربستان حملات موشکی و پهپادی انجام میده، و در دریای سرخ و همچنین اطراف باب المندب همچنان یک تهدید جدی برای کشتیرانی محسوب میشه. حمله به فرودگاه ریاض و حالا مقر آرامکو هم نشون میده که حوثی ها هنوز توان هدف قرار دادن تاسیسات حساس عربستان رو دارن. خود این گروه هم گفته که حمله به فرودگاه ها و تاسیسات نفتی عربستان رو ادامه خواهد داد. از طرف دیگه گزارش های تازه نشون میده که توان موشکی حوثی ها پیچیده تر شده، پیشرفته تر شده، و اونها علاوه بر پهپاد از موشک‌های بالستیک و کروز هم استفاده می‌کنن. بخش قابل توجهی از این توان فناوری در واقع از سوی جمهوری اسلامی گفته میشه که داره تامین میشه. آمریکا هم این تحولات رو همونطور که تو گفتی از نزدیک دنبال می‌کنه. دونالد ترامپ در واقع گفته که بسیار عصبانی هست از این رفتار حوثی‌ها، و حوثی‌ها هم هشدار دادن که ورود

0: قرارداد. این مسئله برای دونالد ترامپ هم اهمیت سیاسی زیادی داره، چون میدونیم که فقط حدود 3 هفته تا انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا باقی مونده و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و نارضایتی از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به یکی از مشکلات جمهوری خواهان در این انتخابات تبدیل شده. به هر حال همه نگاه ها به سمت این هست که کاخ سفید تصمیم بگیره که آیا به عربستان سعودی کمک خواهد کرد در جنگ با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی یا خیر. نیوشا،
1: ممنونم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه بود، متاسفانه ارتباطمون با تورسکه نشد که برقرار بشه. ممنونم از تو مریم. به موضوع دیگه بپردازیم، باز هم مرتبط با نیابتی‌های جمهوری اسلامی. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفته این گروه تا 14000 دلار به خانواده‌هایی که خانه‌هاشون در جنگ ویران یا غیر قابل سکونت شدن کمک نقدی می‌کنه. هفته پیش رویترز خبر داد این گروه شبه نظامی 200 میلیون دلار برای کمک به جنگ‌زده‌های لبنان از جمهوری اسلامی دریافت کرده. منابع آگاه گفتن واسطه‌ها برای انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 14000 دلار دریافت می کنند. به گفته علی دموش رئیس شورای اجرایی حزب الله این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگه 12000 دلاره. حزب الله 2 سال پیش در 2024 هم برنامه کمک مشابهی رو برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ داشت.
2: السقف الاعلى لمساعدات الايواء التي ستصرف لهذه العائلات هو بقيمة 14000 دولار للوحدات السكنية في بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية.
1: پرداخت یک سال در قالب 4 قسط انجام میشه که قسط اول در بیروت و در مناطق جنوبی 3500 دلاره و در دیگر مناطق 3000 دلار. در واقع هر خانوار جنگ زده لبنانی ماهانه حدود 1166 دلار میگیره که به قیمت دلار امروز ایران میشه بیش از 306 میلیون تومان. منابع آگاه پیشتر گفته بودند 50000 خانواده در اولویت دریافت قسط اول کمک ها هستند.

0: کمک اعلام شده به خانوارهای جنگ زده در لبنان با نرخ ارز امروز ایران تقریبا 102 برابر بیشتر از کالابرگ یک خانوار سه نفره ایرانی و 18 برابر حقوق پای کارگره. این کمک ها در حالی پرداخت میشه که بر اساس نظرسنجی ها نزدیک به 40% خانوارهای شیعه لبنانی گفتند تا حدی یا به طور کامل به حزب الله اعتماد ندارند. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه گفتگو بکنیم. آقای محمد، کمک کلان جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و خرجی که حزب الله میکنه برای راضی نگه داشتن شهروندان، با چه استدلالی تهران داره این انجام میده؟ افکار عمومی لبنان چقدر برای حزب الله اهمیت داره و چقدر میتونه روش اثر بذاره؟
1: سلام. به نظر میسه که جمهوری اسلامی سه تا دلیل رو تو این روزها بیان کرده. یکیش رو از زبان اسماعیل قاآنی میشنویم که میگه که حدود یک هفته پیش که باید کمربند مقاومت رو از افغانستان تا غزه و تا یمن محکمتر کنیم. ما پیش از این با چیزی به نام محفر مقاومت رو برو بودیم که اکنون از اون حالت محفر بودن، یعنی از این پیوستگی خارج شده و با مجموع جزایری است. به خاطر همین تلاش جمهوری اسلامی این هست که این مجموع جزایر رو به خودش همچنان وابسته نگه داره. این دلیل اول. و دلیل دوم وابسته به این هست که بتونه از این استفاده کنه به عنوان یک تهدید معتبر هم علیه اسرائیل هم علیه آمریکا در منطقه. ولی خب اینکه حزب الله نزدیک مرزهای اسرائیل برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه که بتونه از اونجا تهدید مدامی علیه اسرائیل رو راه بداره. اما مسئله بعدی هم به نظر میاد که یک اهرمی است برای گفتگو. هم در توافقنامه اسلام‌آباد این رو دیدیم، هم در موضوع مذاکرات داخلی خود لبنان که با اسرائیل و آمریکا داره انجام میشه، میبینیم که یه بخشی از مذاکرات مربوط به حزب الله و نفوذ ایران در این کشور. به خاطر همین هم تلاش میکنن که این نفوذ رو پایدار نگه دارن و کاری رو انجام میدن که از سال 2006 میشه گفتش که تثبیت کردن، بعد از جنگ های 33 روزه که تلاش کرد جمهوری اسلامی با پرداخت این پول ها بتونه نفوذ اجتماعی حزب الله رو افزایش بده. اما چند تا اتفاق داره میفته که به نظر میاد خیلی این ممکن نخواهد بود یا حداقل راحت نخواهد بود. یک اینکه خط زردی که اسرائیل در نظر گرفته در جنوب لبنان یک خط فرقه‌ای دینی مذهبی هم هست، چون سنی ها و مسیحیان بالاترن و شیعیان پایین‌تر. عملا شیعیان در یک موقعیت ایزوله شده قرار گرفتن، این کار رو دشوارتر میکنه. نگاه مردمی به حزب الله تیره تر از قبل شده، حتی نگاه خود اعضا به حمایت های حزب الله. ما میدونیم که تا اکتبر خیلی حزب الله نتونسته بود کاری بکنه، یعنی در این هفت ماه گذشته، و همین اینها باعث میشه که این حزب الله بیشتر به عنوان تهدید دیده بشه در داخل. و حمایت هایی که خود مردم حامی حزب الله پیش از این داشتن هم رفته رفته کم رنگ تر بشه و موقعیت برای اقدام های آتی حزب الله، یعنی اون چیزی که به عنوان این مسئله اعتبار تهدید بود، از بین بره.
0: سپاسگزارم آقای محمد. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با هم بودن. همونطور که در تصاویر زنده اول برنامه دیدیم، رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با نخست وزیر بریتانیا به لندن سفر کرده. اندی برنام گفته به دنبال ترمیم روابط بین ترامپ و زلنسکی که بعد از معامله گازوئیل روسیه و آمریکا انجام شده. مقام‌های اوکراینی امروز گفتن شرکت ایلان ماسک از استارلینک را محدود کرده. زلنسکی هم گفته متحدان غربی اوکراین خبر پرتاب موشک‌های بالستیک به سمت کیف رو به این کشور ندادن. بریم به استودیو ما در واشنگتن. همکارم اردوان روز به اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، میدونم که با اوکراین هم در تماس بودی، روی زمین چه اثری گذاشته به ویژه این کاهش استفاده از استارلینک در اوکراین؟
2: اول وقت صبح وقتی من دو تا پیام از دو کاربر استارلینک در اوکراین گرفتم به نظر اومد ممکنه یه اختلال در واقع فنی باشه، چرا که اونا اعلام کرده بودن که ساعتی پیش از این نمیتونن به طور جدی از استارلینکشون استفاده بکنن. یکی از این منابع که نزدیک مجموعه نظامی هم بود تاکید کرد که اگر چنین چیزی گسترده تر بشه میتونه چیز خطرناکی باشه. اما ساعتی بعد واشنگتن پست و همچنین وال استریت جورنال و همچنین رویترز تاکید کردن که بله، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده یک امر فوری و خلق السایه بودی که توسط آقای ایلان ماسک تصمیم گیری شده بدون اعلام قبلی در سرسیه‌های استارلینک، اگر نگیم به طور کامل بلکه به طور با اختلال بسیار بالایی به خصوص در جبهه‌های جنگ روبرو شده. این نکته که اصلا چرا باید چنین چیزی پیش بیاد، سوالی که ممکنه من به عنوان خبرنگار داشته باشم. وزیر خارجه لهستان طرح موضوع کرده و پیامی به ایلان ماسک داده که آیا استفاده ابزاری سیاسی داره در مورد استارلینک میشه یا مسئله دیگری وجود داره. پاسخی شرکت اسپیس ایکس نداده، اما چیزی که روی زمین وجود داره اینه که پهپادهای بسیار پرکاربرد بالای 160 کیلومتر در ساعت سرعت اوکراین که هدفهایی رو مثل مراکز پالایشگاه و چیزهایی از این دست رو میزدن، حالا با یک اختلال روبرو خواهند شد. این پهپادها الان با فاصله، یعنی تأخیر حدود 10 تا 20 ثانیه پیام‌ها رو دریافت می‌کنن که عملکرد اونها رو کاملا مختل می‌کنه. منبع دیگری در اوکراین به من گفت به طور مشخص نمیشه الان گفت چقدر گستره این درگیری مشکل میتونه بالا باشه، اما حتی موشک‌های اینترسپت می‌کنن، جلوی موشک‌های بالستیک روسی رو هم می‌گیرن، ممکنه یه همچین چیزی باعث این بشه که اختلال در اونها باشه. اما یوتلسات شرکتی هستش که به نظر میسه حالا بحث جایگزینیش داره مطرح میشه خیلی فوری، چرا که آقای ترامپ به نوعی از رابطه وضعیت نفت و ضرر پالایشگاه‌های روسی کاملا ناخرسنده. یوتلسات 23% سهامش همین امروز افزایش پیدا کرد. اما مسئله جایگزینی مسئله پیچیده‌ایه و عملا چنین چیزی هم باید زیرساختار عوض کنن و همین که یک فرایند تازه رو احتیاج داره. گویین که بزرگترین مشکل اینه که در حملات موجود عملا اوکراین و کیف بی‌دفاع موندن، چرا که دسترسی‌هاشون کاهش پیدا کرد.
0: همکارم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. در ادامه جنجال‌های بی‌پایان ایجنت‌های هوش مصنوعی، شرکت آنتروپیک هشدار داده مدل‌های هوش مصنوعی ممکنه تا چند ماه دیگه بتونن به طور مستقل و بدون دسترسی به مراکز داده خودشون رو در وسایل خانگی و دستگاه‌های هوشمند آسیب‌پذیر تکثیر کنن. پژوهشگران هشدار میدن که چنین برنامه‌ای میتونه بین دستگاه‌های مثل دوربین‌های امنیتی و تلویزیون‌های هوشمند گسترش پیدا کنه و به دلیل نداشتن مرکز کنترل واحد مهار حمله سایبری اونا دشواره. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه میشن. آقای اکبرپور، حتی پیش از فراگیر شدن هوش مصنوعی مسئله تکنولوژی های اینچنینی در خانه محل بحث بود که آیا میتونن ابزار نفوذ یا حتی جاسوسی در خونه ها باشن. هوش مصنوعی چقدر این رو ممکنه تسهیل بکنه؟ چه خسارات بیشتری رو اضافه کرده؟
3: بله، من البته این خبر رو یه هشدار درباره یه خطر در حال شکل گیری میگیرم، یعنی یک خطری که داره شکل میگیره. چند تا توانایی لازم رو دیدیم که توانایی که برای این کار لازمه الان وجود داره، اما هنوز ثابت نشده که یک هوش مصنوعی کوچیک میتونه مثلا به طور مستقل وارد دستگاه مردم بشه و خودشون تکثیر کنه. من اینو باید بگم به خاطر اینکه به هر حال ممکنه باعث وحشت بشه. اما فرض کنید چون این برنامه‌ای روی دستگاه اجرا بشه و خب یه دستگاه بتونه یه دستگاه دیگه تو شبکه پیدا کنه، کپی کنه خودش و این کار رو تکرار بکنه، اون وقت مثلا این خاموش کردن دستگاه اول دیگه نمیتونه کپی‌های دیگه رو خاموش کنه. اینجایی که ما می‌بینیم آنتروپیک در واقع همین کسی که اینجایی که شرکتی که سازنده کلاد هست، دو تا آزمایش انجام دادن. این دو تا آزمایش ما باید از هم دیگه تفکیک کنیم. تو آزمایش اول در واقع اومدن دیدن یک مدل هوش مصنوعی رو خودشون بین 15 تا دستگاه کوچیک‌تر اندروید در واقع تی وی، همین دستگاهی که وصل می‌کنیم به تلویزیون، توش اپ و اینا نصب می‌کنیم و استفاده می‌کنیم ازش، تو اینها تونستن تو 15 تا دستگاه مختلف خودشون تقسیمش کنن و اینا با هم دیگه تونستن به صورت کنتر این مدل رو اجرا بکنن. خب یعنی این دستگاه نیومدن خودشون هم دیگه رو هم دیگه کپی بکنن یه همچین چیزی رو. تو مدل دوم، تو آزمایش دوم اومدن یک مدلی رو، یه مدل ایجنت هوش مصنوعی رو که بزرگتر هست روی سرور دیگه هست، تونسته در واقع مدل کوچکتر دیگه رو روی دستگاه دیگه اجرا کنه و مدیریت کنه. این دوتا رو اگر بتونن با هم دیگه این آزمایش ها انجام بشن، بله به اون چیزی که در واقع گفته میشه نزدیکتر خواهیم شد. هنوز یه مدل کوچیک نداریم که همه کارها رو به طور مستقل بتونه انجام بده. اما این چرا مهمه؟ برای اینکه ما دیدیم بدافزارها و ویروسایی که خودشون رو تکثیر میکنن، ما تا خب اونایی که اینا رو مینویسن معمولا میان طور اینا رو طراحی میکنن که برای هر دستگاهی جداگانه برنامه‌ریزی شده باشن. حالا خطر اینه که اینا مجهز بشن مثلا به هوش مصنوعی و بتونن خودشون بدون اینکه انسانی اونها رو در واقع مشخص کرده باشه که دقیقاً کد ورود یا مثلا سیستم ورود به یک دستگاه چجوریه، بتونن به طور مستقل خودشون راه ورود رو پیدا کنن و نصب بشن. اینجاست که ممکنه این خطر رو جدی‌تر باید بگیریم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای اکبرپور. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن در بریتانیا مهمان ما بودن. اما تیز اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه مثل همیشه و هر روز در وبسایت ایران اینترنشنال با آدرس iranintel.com و همینطور در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. تیز اول بعدی شنبه است. براتون پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: جمهوری اسلامی واقعا همون چیزی که در بیانیه سنتکام اومده، تسلط بر تنگه هرمز دست داده. در تنگه هرمز نفتکش های زیادی رد میشن. تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اونها به زیاد مؤثر نیست در این عبور مرورها. این نفتکش ها در اختیار ارتش آمریکا هستند، میتونه به اونها خسارت وارد بکنه و خسارت هم وارد میکنه، اما عملا این نفت رد میشه. به همین خاطر دایره حمله رو گسترش دادند به بیرون از تنگه هرمز، یعنی اونجایی که این نفت ها بارگیری میشن، این نفتکش ها بارگیری میکنن در سواحل کشورها و اونجایی که قراره کشتی به کشتی بکنن و منتقل کنن به نفتکش های دیگر که بتونند به حدی تأثیر زیادی بذارن روی کشورهایی که میخوان نفت صادر بکنن و خریداران نفت، به طوری که اون نفتکش هایی که مثلا دورتر از تنگه هرمز در یک جای امن نفت رو بهشون منتقل میشد، الان دیگه اونها هم تو خطر قرار بگیرن. این تلاش ها برای این هست که به نوعی دوباره بتونن قیمت نفت رو بالا ببرند. ولی همونطوری که در بیانیه سنتکام اومده، به دلیل اینکه رادارها رو از دست دادن، این دایره از دست دادن، تاثیر بسیار اندکی داره روی بالا بردن قیمت نفت. به همین خاطر یه تلاش دیگری که احتمالاً آغاز کردن و احتمالاً گسترش میدن اینه که وقتی ما نمیتونیم بر مسیر انتقال نفت تاثیرگذار باشیم، بریم روی جایی که نفت استخراج میشه، جایی که پالایش میشه، یعنی پالایشگاه‌ها رو هدف قرار بدن و چاهای استخراج نفت رو. به همین خاطر جمهوری اسلامی در شاید بگم هفته‌های قبل امید داشت که در آستانه انتخابات آمریکا بتونه قیمت نفت رو برسونه به مثلا مرز 130-140 دلار و چون نتونسته این هدف رو تامین بکنه، الان دنبال راه‌های جایگزین هست که اون هم فعلا تأثیر محدودی داره. به باور من ترامپ کم کم به این نتیجه میرسه که هیچ مدلی، نه تحریم‌های حداکثری، نه فشار نظامی، نه ابزارهای نظامی، نمیتونه به شکل پایدار این تهدید از بین ببره و باید بره برای تمام کردن کار، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی، باید این هدف رو انتخاب بکنه. همه اقدامات دیگر مثل تحریم‌ها، مثل این نبردهای محدود نظامی، مقدمه‌ای هست برای رسیدن به اون هدف آخر. به نظر من اون هدف آخر رو تسهیل میکنه، اما اگر اون آخری تیک نخوره این مسئله به شکل پایدار حل نمیشه.
1: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج معبت محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در بنادر در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج معبت محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل محوطه محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معدنیات گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معدنیات گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت یکی دو ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
2: آقا من اگه واقعا جای مسئولین کشور بودم، واقعا از شرمندگی سرمو نمیتونم بالا بگیرم، چه برسه به اینکه حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم بابا ما خیلی داریم برای مردم کار میکنم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم، یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول یه چیزی توی سلامت کشور بودم، که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین اینقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه و این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمی‌کنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم. اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 میگن 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سریش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم. داستان داره.
3: برای سرماخوردگی ساده همین 3 تا شده مبلغ 269,000 تومان. همین ستا. تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
4: این طرح پزشک خانواده الان دهه هاست، به من بیشتر از 20 سال هستش که توی کشوهای وزارتخونه ها و سازمان برنامه بودجه و اینا داره خاک میخوره و بارها دولت های مختلف اومدن و قول دادن که ما میخوایم طرح پزشک خانواده رو اجرایش رو کنیم، میدونی که میلیاردها تومن هم بودجه میخواد، ولی هیچ کدوم اینو انجام ندادن و اراده ای هم واسش نبود. اگه اراده ای بود واسش از اول در واقع اینکه این طرح رو نوشتن و می‌خواستن اجراش کنن، اگه اجراش می‌کردن شاید بخش مهمی از مشکلاتی که مردم به ویژه در مورد دارو درمان دارن تو با بیمارستان‌ها دارن و این مسائل و این مشکلات پیش نمی‌اومد. ولی به هر حال این دولت مسعود پزشکیان یکی از قولاش این بودش که ما می‌خوایم این طرح رو اجراش بکنیم، ولی خب به هر حال درگیر پول و بودجه و اینا بودن. حالا یه پولی هم گذاشتن کنار که این طرح پزشک خانواده رو بخوان اجرا کنن. یه چند ماهی هستش که در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیک‌تر شروع کردن برای این طرح رو که ببینن که چه امکاناتی واسهش هست، چه مزایایی براش هست، چه مشکلاتی داره. حالا بعد الان مشخص شده که چقدر هم در واقع مشکلات و اینا زیاد هست. الان همین الان توی 64 شهر 2700 پزشک خانواده کمبود هست، یعنی وزارت بهداشت دیده من پزشک خانواده بس کافی ندارم. الان یه سری از انترنا و پزشکان حالا جوان که ما کارش شروع کنن به ما گفتن که وزارت بهداشت داره به ما هی فشار میاره که شما اول باید بیاین طرحتون تو پزشک خانواده بگذارید، مگر ما نمیذاریم که شما مطب بزنید. حالا یه پزشکی به ما میگفتش که الان دو سه ماهی هستش که تو شهر خومن پزشک خانواده شروع به کار کرده، هیچ خانواده اسم پزشک خانواده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، چه جوری از این وضعیت، یعنی هیچ اطلاع رسانی هم به مردم نشده. حالا این پزشکان جوانی که حالا دارن کارشون رو با پزشک خانواده 4 5 ماهی از شروع کردن، یه صورت جلسه ای از قرارداد شو برای ما فرستادن و خبرش هم که حالا خودت هم گفتی و میگن که ما این کاملا استثمار هستش. داشتم نگاه میکردم خیلی بندهای مختلفی داره، ولی از اینکه 4 ماه همینجوری مجانی هم و بدون قرارداد هم کار کردن و بعد از 4 ماه تازه اون قرارداد رو بهشون دادن. قراردادی هم هستش که میگن که مثل بهره کشی میمونه، یعنی در واقع از مزایای اون بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت مثل اونا برخوردار نیستیم. مشخص شده که هر 6 ماه یه بار فقط 6 روز میتونی بریم مرخصی، اونم با اجازه کارفرما، و گفته شده که 5% از یعنی میزان قرارداد رو به عنوان تضمین وزارت بهداشت برمی‌داره. اگه ما قبل از 3 ماه این کارو ترک کنیم یا ناراضی باشیم یا نخوایم دیگه ادامه بدیم، اونو اجرا میکنه و اون مبلغ رو برمی‌داره و از ما کسب می‌کنه. یعنی مشکلاتی هستش که الان پزشک خانواده الان هم برای انترنا و پزشکان جوان هست و برای مردم هم همچنان وجود دارد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان
4: هم همچنان وجود دارد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه

مصطفوی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله ها را فتح می کرد و با نوت های موسیقی زندگی می کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا، نامت بر بلندای قله های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپید دم را بر علی سینا مصطفوی بست و جنایت رو مکرر کرد. آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاشای ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفته کافی نبوده؟ او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفوی متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: ساعت 11:40 یه دو تاوریم، نیم ساعت تا یه دو تاور داریم. هوایی کم مه داره، 30 کیلو بار داره میکشه اینجا تو این دست سنگایی که ما خودمون نمیتونه بکشیم. تازه اینوش تناب ثابت و یومار و خود حمایت، فقط ادامه اینا که اومدیم کوه. من فلان قله رو صعود کردم. صعود کننده واقعی اینه که پای سر منه.
1: علی شریفی زارچی در واکنش به اجرای این حکم نوشته هر قامت افراشته ای رو به دار میکشن و هر صدای بلندی رو در گلو خفه میکنن تا هیچ کس در برابر غارت ایران نایستد. در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با تناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش اف بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر رو اعدام کرده. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکنه. و کاربر دیگری نوشته فاتح بلندترین قله دنیا رو پلیدترین حکومت دنیا در بیرحمانه ترین حالت ممکن از آن صبح امروز اعدام کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ،
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابخش تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
9: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: اسرائیل در آستانه انتخابات، آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
12: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
11: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
13: کارول لوکاس اوکا

سیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس کوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

شمارش معکوس برای حمله سوم به ایران. آیا حرف‌های دونالد ترامپ و تهدیدات نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده یک وضعیت فوق‌العاده و یک جنگ تازه است؟ بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، در 24 ساعت اخیر، در کمتر از 24 ساعت اخیر، اول آقای ترامپ توی یک تهدید سطح بالای نظامی تحت جدید میگه من دیگه کاسه صبرم از دست جمهوری اسلامی لبریز شده، به سطوح اومدم و طوری پاسخ میدم، طوری کاری میکنم با جمهوری اسلامی که دیگه کسی نتونه قدرت نظامی آمریکا رو دست کم بگیره. این تهدید صریح ترامپ در حالی هست که چند ساعت بعدش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت پیش بینی میکنه، وعده میده، میگه ما در 2 سال آینده هم حزب الله لبنان و هم حماس رو کامل نابود خواهیم کرد و هم جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد. اینا تنها اخباری نیست که ما باش روبرو هستیم. چند ساعت قبل از اون امیر قطر یک اظهار نظر کاملا بی سابقه از دولت و مردم قطر میخواد که آماده بدترین شرایط باشن، بدترین شرایط. همزمان منابع رسانه‌ای خبر میدن که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره حمله به ایران یا حمله نظامی علیه ایران با هم گفتگو کردن. شاید حرفای امیر قطر، خبر گفتگوی تلفنی، تهدیدات معنی دار نباشه، ولی وقتی که حرفای وزیر دفاع اسرائیل رو کنارش میگذاریم که هشدار میده به حزب الله لبنان، میگه به حزب الله لبنان هشدار میدم که اگر جمهوری اسلامی ایران به ما حمله کرد، با ما همراهی نکنه با ایران، چون ما بهش ضربات بسیار محکمی خواهیم زد و دوباره بخشی از خاک لبنان رو از دست خواهند داد. صحنه واضحه، خیلی خیلی روشنه. جمهوری اسلامی، حکومت ایران، سپاه پاسداران، آقایون، آخوندا، روحانیون، هر چی میخواید بگید، نمایندگان خدا، نمایندگان امام زمان، هر چی میخواید اسمشون رو بذارید، غارتگران ایران، بزرگترین دزدان تاریخ ایران، دوباره در حال تحمیل کردن یه جنگ ویرانگر، جنگ سوم بر ایران، بر پیکر نحیف ایران، بر پیکر نحیف اقتصاد ایران، اقتصاد رنجور ایران و بر مردم رنج کشیده ایران که این روزها مشکل دارو یکی از کوچکترین مشکلاتشون است. شاید حرفای امروز سید محمد خاتمی ویدیوشو تو شبکه اجتماعی دیده باشید. برای اولین بار من میشنوم بعد در طول نزدیک به 3 دهه محمد خاتمی به صراحت میگه. اولش چیزی هستم تعارفه همیشه که آره ملت مظلوم فلسطین اینطوری هستن، همه باید از ملت مظلوم فلسطین تای قلب هم باید میکنیم، ولی بعد به صراحت میگه که جمهوری اسلامی نباید خودش رو جای مردم فلسطین بذاره، ما نباید در واقع مثل اونا بخوام عمل کنیم و ما خیلی هزینه فلسطین دادیم و من موافق نیستم با این سیاست خارجی. این اولین باره که رؤسای جمهور گذشته ایران به غیر از مرحوم بنی سعد در این سطح به این صراحت انتقاد میکنن. حرفای حسن روحانی هم یه جورایی انتقاد هست. احمدی نژاد که اصلا یکی به در بزن یکی به میخ معلوم نیست چی میگه، یه زمانی بزرگترین دشمن اسرائیل بود، هولوکاست رو انکار میکرد، میگفت اسرائیل باید نابود شود، بعد معلوم شد جاسوس اسرائیل، معلوم نیست چی درسته چی دروغه، اونو بذاریدش کنار. ولی در سطح رئیس جمهور اولین باره که سید محمد خاتمی چنین حرفی میزنه و اینم یه نشانه است خانم آقایون، نشانه از اینکه دیگه ظاهرا جنگ طلبی، اون چیزی که پزشکان گفته اقدامات جنون آمیز سپاه پاسداران داره طاقت نه فقط صبر ترامپ رو لبریز کرده، کاسه صبر ترامپ رو لبریز کرده، نه فقط ترامپ رو وادار به واکنش کرده، بلکه بخش از حکومت رو هم کاسه صبرش رو لبریز کرده و اونها رو وادار به واکنش کرده. حالا هر کسی از زن خود شد، یار من منطقا کسی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی نگران جمهوری اسلامی هست، نگران چارچوب حکومت هست که میدونه این مسیر چه خواهد کرد، چه با حکومت ایران میکنه و چه با ایران میکنه. خانم آقایون، منتها اسم رمز این عملیات نظامی جدید، اسم رمز جنگ سومی که دارن برای ایران تحمیل میکنند، اسم رمز عملیاتی که توش قراره بدزدند و بخورن حالا هر کسی در سطحش و ایران رو نابود کنند، اسم رمزش چی میخواد باشه؟ وطن پرستی، وطن دوستی، یعنی به نام با استفاده از کلمه وطن پرستی تمام آدمایی که نگران ایرانن، تمام آدمایی که میخوان زندگی کنن، تمام آدمایی که مخالف و منتقدن، همه رو بکنن دشمن، عامل دشمن، مزدور دشمن و خودشون رو وطن پرست، وطن دوست، ایران دوست و غیر معرفی کنن. حالا هر کسی میگم در سطح اندازه و مقدارش دیگه، یه حدیث هست این آخونده همش میخونن، میگن نحن و معاشر الانبیا لو کلم الناس علی قدر عقولهم، میگه ما با هر کس اندازه عقولش، اندازه عقلش حرف میزنیم، با هر کس در سطح خودش حرف میزنیم. خب همین هم هست دیگه، به هر کس در سطحش اندازه تواناییش پول میده حکومت ایران، یعنی در واقع هر کسی قیمتی داره. یه سری اونایی که خارج کشورن $1000، یه سری که اون که تو داخل کشور ویلاست، تجارت نفت، خریدن کشتی نفتکش پسر شمخانی و غیره. سهم یه عده اینه که توی نصف شب یه دونه ساندویچ بگیرن یا یه کاسه آش بگیرن یا یه یخچال بگیرن، یه موتور بهشون بدن یا و سهم یه عده خب بیشتره. منظورم این نیست که همه حامیان جمهوری اسلامی اینن، نه نه اینو نمیگم. من میدونم کسانی هستن که معتقدن از منظر اسلامی یا تو ذهنشون یا پروپاگاندا رو باور کردن یا اصلا جزئی از سیستم سرکوبن با اسم رمز ائمه میگفتن انشالله که میزنن، میگفت یا زهرا، شکنجه که میکرد میگفت یا امیرالمومنین. میدونم اونا هستن، منتها کلیت مجموعه وصل به پول به دلارهای نفتی، همچنان که پریروز اعلام شد، دیروز هم دوباره اعلام شد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ با اسرائیل آسیب دیده $12,000 در لبنان در بیروت داره میده، پولی که از ما ایرانی‌ها کنده شده $200 میلیون و رفته اونجا و خودمون اینجا الان مشکل دارو داریم. در ایران مشکل دارو دیابت هست، مشکل فلان دارو هست. خانم آقایون، اینی که دارن ایران رو درگیر جنگ تازه میکنن یه مسئله است. اینی که این جنگ منجر به چی خواهد شد، چه تبعاتی خواهد داشت، یه مسئله دیگه است. دوباره میگم اینی که دارن ما رو با سر میبرن به سمت جنگ یه مسئله است، ظاهرا غیر قابل در واقع اجتناب. این جنگ دوباره منطقا دوباره پیش خواهد اومد، منطقا از قبل هم میگفتیم، مگر اینکه آقایون خوابنما بشن، بخوان عوض بشن که شواهد نشون نمیده. هنوز داره قلدری میکنه. حرفای امروز سخنگوی سپاه ببینید، مجتبی با قوا خامنه ببینید، تو رفته مثل بن لادن تو سوراخ زیر زمین قایم شده، یه روزی حالا معلوم خواهد شد کجا رفته. زیر زمین قایم شده یه جایی سوراخ، ویدیو نمیترسه بده که هیچی، فایل صوتی میترسه بده که هیچی، دست خطشو میترسه بده بیرون مردک. بعد میگه ما ابرقدرت جهانیم، قدرت چهارم نیست، ما ابرقدرت جهانیم. خب این یا من در واقع دارم بگیم آدمای متوهم، من خواستم بگم پای منقلن، دیدم کار درست نیست، بگم تلویزیون رو بگیم واقعا یا اثرات مواد مخدر، اثرات مواد توهمزاست، یا واقعا بیماری ذهنیه، یا چی آدم میتونه بگه، یا در واقع همون اتفاق پادشاه لخته است که خود پادشاه نمیدونست، مجموعه ای از چاپلوسی و اطلاعات غلط و آدمهای کم ذریب هوشی پایین و منافع شخصی و غیره همچین ذهنیت هایی میسازه. خانم آقای، ولی این جنگ قرار چی کار بکنه؟ اغلب کارشناسان ساحلی خیلی ها میگن که جنگ بر اساس تجربیات گذشته منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد. دو تا جنگ قبلی هم این نشون داد. منتها یه سوال، آیا مطمئن نیم نخواهد شد؟ توی یه رقم اگه بخوام بیطرف باشیم، در یک رقم فکت اینو میگه که اسرائیل دفعه قبل در محاسباتش اشتباه کرده بود. یعنی این محاسبه که از بالا شلیک کنن، از پایین مردم انقلاب کنن، این محاسبه درست نیست، این محاسبه نمیخونه. کسی از بالا شلیک کنه در هر جای دنیا، اونایی که پایینن همشون فرار میکنن. این اساساً شوخی، شما از بالا بخواید شلیک کنید، پایین یه بخواید انقلاب بکنه، مگه که ارتش منظم باشه. اما این رو هم در دور قبل میدونیم که در هر دو جنگ، وسط جنگ، وسط اجرای تر، آقای ترامپ مسیر رو عوض کرد. بنابراین با قاطعیت نمیتونیم بگیم پروژه ها شکست خورد. ممکن بود ادامه دادن اون پروژه ها چیزی رو عوض بکنه. اما چیزهای مهمتری هست. خواهش میکنیم، تهدید میکنیم، التماس میکنیم، زانو میزنیم، آقا ادام نکن، مردک ادام میکنه. بالا میریم، پایین میریم، آقا چنین نکن، کارشو داره انجام میده. حکومتی که ذره عقب نشینی نمیکنه، هنوز نیمی از حکومت میگن آقا باید زنان رو سرکوب کنیم، هنوز بعضی روزا گشت ارشاد میارن بیرون، زنان و دخترها رو میگیرن، بازداشت میکنن، یک قدم نمیخواد عقب بره، و حکومتی که اعدام میکنه، و حکومتی که سرکوب میکنه، و زخم میزنه، و زخم میزنه، و زخم میزنه. واقعا این حکومت میتونه احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کنه و تا ابد و دهر با خودش داشته باشه؟ به شما میگم نه. و خب حکومتی که همین الانش هم داره با ریزش های مواجه میشه که به نسبت 3 ماه قبل، 6 ماه قبل، 1 سال قبل بسیار بسیار وسیع تره. میگم ریزش، منظورم ریزش در سطوح عالی نیست، اون بحث دیگه است. ریزش در بین آدم هایی که الان جزی از ساختار حکومت هن ولی حقوقشون نمیرسه، یا اگه حقوق میگیره 30 میلیون با 30 میلیون نمیتونه زندگی کنه، 40 میلیون هم میگیره نمیتونه زندگی کنه. ریزش در بین بخش هایی که با دخترش هنوز برخورد میکنن در خیابان، داره میبینه دارن با حکومت دارن به ایران دارن خیانت میکنن، داره میبینه دارن جنایت میکنن، داره میبینه که متوهمن، داره میبینه تصمیماتشون غلطه، داره میبینه مجتبی خامنه ای نیست. این ریزش، این وضعیت، مجموع شرایطی که باعث شده که بگن همه متفق قول بگن حکومت ایران الان در یکی از سست‌ترین شرایطش هست. آیا به واقع میتونیم با قاطعیت بگیم حکومت تا انقلاب مهدی میمونه، هر اتفاقی بیفته میمونه، یا هیچی عوضش نمیکنه؟ خانم آقایون، به غیر از انقلاب و به غیر از سرنگونی با جنگ مدل های دیگه هم در دنیا هست، اتفاقات دیگه هم افتاده و یه حسی به من میگه اینی که الان هم بخشای از غرب و هم بخشای از اسرائیل دوباره دارن صحبت از تغییر حکومت ایران میکنن، این که الان بخش از اعراب دارن صحبت از این میکنن، یعنی راستش بخواد اجماع بزرگتری به وجود اومده بر سر الگویی که شاید ما هنوز پیش بینیش رو نمی کنیم و هنوز دقیقاً نمیدونیم چه الگویی. الگویی که هر چی هست واقعیت تلخ این هست که بخش بزرگی از به اصطلاح نخبگان ما درش نیستن، به این خاطر که تصمیم گرفتن در لحظه آخر از جمهوری اسلامی دفاع کنن، به این خاطر که در لحظه آخر تصمیم گرفتن از سپاه تروریست دفاع کنن و در لحظه آخر نفرتشون از اسرائیل یا چه میدونم ترسشون از آزادی یا هر چیز دیگه ساختار سیاسی اجتماعی ایران رو حداقل به نسبت تصورات من عوض کرده. مهدی نصیری اینجاست، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایون سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم بابت حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نصیری بذار سوال اول رو اینطوری بپرسم، ظاهرا دارن میرن به سمت جنگ، این برداشت منه، میخوام بپرسم برداشت شما چیه؟ اما آیا این تهدید ترامپ و تهدید نتانیاهو رو اینا رو فشار میدونید برای اینکه بتونن پای میز مذاکره امتیاز بگیرن؟ اینا رو فشار میدونید واسه اینکه جمهوری اسلامی رو هل بدن به سمت مصالحه یا نه جدی تهدید نظامی معتبر میدونید و نشانه از اتفاقی که پیش خواهد آمد؟
1: درود بر ایرانیان عزیز، جناب عالی و همکارانتون در برنامه چشم‌انداز و مهمان محترم. من همچنان تحلیلم اینه که تهدیدهای اخیر آقای ترامپ کفش برای رفتن به سمت یک مذاکره و توافق بیشتر از جنگ هست. البته کفه جنگ هم الان در این روزها بسیار تقویت شده، اما کفه توافق بیشتره. ببینید آقای ترامپ به چند دلیل نمیخواد مسئله را با جنگ تمام کنه، با حمله مثلا ویرانگر به زیر ساختهای ایران تمام کنه. آقای ترامپ ترجیح میده که با توافق تمام کنه، یکی به این دلیل که خب جنگ، ادامه جنگ هزینه های سنگینی را روی دست امریکا میذاره. دلیل دومش هم اینه که آقای ترامپ ترجیح میده با توافق جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره، چون با یه جنگ ویرانگری دیگه و سقوط جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی خطر یک هرج و مرج را در ایران آینده، ولو برای مدتی، ولو برای یک ماه، ولو برای دو ماه و سه ماه در پی داره و امریکا نمیخواد دنبال این مسئله باشه. منفعت امریکا در این نیست، چون چنین مسئله ای ممکنه امریکایی ها را مجبور کنه به اینکه نیروی زمینی وارد ایران کنن. ترجیحاً نمیخوان این کار کنن، هم به دلیل هزینهش و هم به دلیل مخاطرات بیشتری که داره. دلیل سومم اینه که من واقعاً باورم بر اینه که آقای ترامپ، همینجور آقای نتانیاهو، اینا ملاحظه ایران را دارن، ملاحظه مردم ایران را دارن، دنبال ویرانی ایران نیستن، دنبال کشتن بیگناهان نیستن که در هر جنگی ممکنه به طور ناخواسته این مسئله اتفاق بیفته. اونها ترجیحشون اینه که جمهوری اسلامی دست از این جنون و دیوانگی که داره در برخورد با کشورهای منطقه، در برخورد با اسرائیل، در برخورد با غرب، در برخورد با امریکا، دست از این برداره، بیاد پای مذاکره و توافق. آقای ترامپ به نظر من به طور جدی واقعا دنبال این مسئله است. این خبری که اخیراً گفته شد که CIA اسامی 10 نفر را به اسرائیل داده که اگه حمله بعدی صورت گرفت یا حمله موقت این 10 نفر زده نشن، من تحلیلا میگم که این خبر میتونه درست باشه و این 10 نفر از کسانی هستن که در جمهوری اسلامی نقش دارن و تمایلشون به توافق و مذاکره بیشتره. بنابراین
0: کیانی ده نفر آقای نصیری؟ ده نفر اسمشون یادتونید شما؟
1: نه اصلا اسم ندادن، نگفتن کیا هستن، طبیعتا اسم ندادن، اگه اسمی دادن بسیار براشون خطرناک، ولی ما حدس میزنیم. آقای ترامپ دنبال اینه، من به عنوان یک کنشگر سیاسی شخصا منم همین مسیر را ترجیح میدم، یعنی ترجیح میدم که مسئله با توافق تمام بشه. در این حال بگم ملت ایران نباید نگران بقای جمهوری اسلامی حتی در صورت توافق باشه. حالا این نکته تا اینجا داشته باشید، من در ادامه توضیحات بیشتری میدم.
0: نه بذارید یه سوال اینجا بکنم، اینو کوتاه به من بگید آقای نصیری، بعد برام خدمت آقای حسنی. خب این که شما گفتید یه طرف قصه است، اما جمهوری اسلامی نخواست توافق بکنه، یا در مورد اون توافق اسلام آباد دیگه چی می‌خواست آقای ترامپ بده؟ یعنی آمریکا چی قرار بود بده به جمهوری اسلامی؟ تحریماشو برمی‌داره، فروش نفتو برمی‌داره، پولاتو بهت میده، چی می‌خواست بکنه؟ هر چی می‌خواست داده بودن دیگه. ولی باز شلیک کردن به سه تا کشتی. اگه جمهوری اسلامی نخواست توافق ناپذیر بود چی اون موقع؟
1: به نظرم جنگ مختومه، جنگ حتمیه و ما هر لحظه داریم به این مقطع نزدیکتر میشیم. حالا مهم این نیست که این جنگ میخواد قبل از انتخابات امریکا و اسرائیل صورت بگیره یا بعد صورت بگیره. من فکر میکنم توی فاصله زمانی حد اکثر یک ماهه و 40 روزه این اتفاق میفته و ممکنه ابعاد بسیار خطرناک و وحشتناکی برای ایران داشته باشه، که در این صورت البته مسبب جمهوری اسلامیه، همین گونه که تا الان مسبب جمهوری اسلامی هم بوده. و من این را بگم، ولو این که جنگ بعدی مشکل به ویرانی های زیادن بشه، اکثریت مردم ایران کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرن. جمهوری اسلامی چنین خیالی نداشته باشه، مردم در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرن و میدونن که جنگ افروز و جنگ سالار این نظامه و نه امریکا و اسرائیل.
0: متشکرم آقای حسنی، رو به شما خوش آمد میگم و متشکر از صبر و تحملتون. میخوام نظر شما رو بدونم خیلی کوتاه، چون در واقع سوالات دیگه دارم، در واقع نظر شما رو فکر کنم تو این زمینه میدونید، بارها گفتید که اجتناب ناپذیره، ولی خیلی کوتاه بگید شما هم مثل آقای نصیری فکر میکنید یا جور دیگه، و شما فکر میکنید این حرفای آقای ترامپ بیشتر واسه قوی کردن کارت مذاکره است یا نشانه بزرگ از جنگ مختومی که در پیش خواهد بود؟
2: درود بر شما آقای نصیری، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من جنگ، شما اشاره کردین، اجتناب ناپذیره. اون چی که ترامپ گفته نشانه روشنی است از اینکه راههایی رو که تا به حال آمریکا رفته، مذاکره، میانجیگری و غیره و غیره، یا اون جنگ های محدود، هیچ کدوم به نتیجه دلخواه نرسیده. و به نظر من اون چی که بسیار مهمه در این مرحله به خاطر بسپاریم این است که این جنگ آخرین جنگ خواهد بود، به این معنا که یک تصمیم بسیار روشنی در اسرائیل گرفته شده. آمریکا و اسرائیل در این زمینه به نظر من کاملا هماهنگ هستند. اسلامی بایستی برود، اونطوری که خمینی میگفت بره. معناش این هست که هیچ گونه امکان توافق با جمهوری اسلامی، حتی تسلیم ظاهری جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه آمریکایی ها خیلی روشن بارها این حرف رو زدن که به جمهوری اسلامی نمیشود اعتماد کرد. معلوم نیست که چه کسی در تهران صاحب قدرت، صاحب تصمیمه. در نتیجه این جنگ انجام خواهد شد، بعدن خواهیم پرداخت احتمالاً به انواع جنگ هایی که ممکن هست پیش بیاد، ولی قدر مسلم این که هیچ گونه راه گریزی از این وضعیت وجود نداره، به دو دلیل بسیار مهم. یکی این که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه بر سیاست‌های مخرب خود برای از بین بردن اسرائیل، مسئله حزب الله، حوثی‌ها و غیره و غیره. و دوم این که مشروعیت بسیار گسترده‌ای در سطح جهان به وجود اومده که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حیات نداره. به حرفای از جمله
0: خب خیلی مولا آقای حسن یاری، همینجا همینجا ازتون بپرسم، خوب به خوبی گفتید، قبول. حالا این جمهوری اسلامی میخوان بهش حمله کنن، باشه میگیم اسلام ناپذیره، یه بار حدود 40 روز بهش حمله کردن و یه بارم حدود 13 روز. چه میدونید فقط پدافند که نبود، بعد خودشون گفتن ما هسته‌ای رو زدیم، موشکی رو زدیم، نیروی دریاییش رو نابود کردیم، نمیدونم دیگه رسیدن به پایگاه‌های بسیج، زندان اوین رو زدن، 20,000 تا میگه من هدف زدم و یکی چی رو میخوان بزنن این دفعه. و بعد واقعا با عملیات هوایی مگه ممکنه حکومتی عوض بشه یا سقوط بکنه؟ خب اگه ممکن بود چرا بشار اسد رو نکردن، چرا ونزوئلا رو نکردن، هزار تا چرا افغانستان اتفاق نیفتاد؟ با عملیات نظامی چه جوری میخوان حکومت عوض کنن؟ برای من سوال اصلی‌ترم اول اینه، این جنگ چه جنگی خواهد بود؟ چرا تهدید کردن که ما جنگ آخر زمانی خواهیم داشت؟ چیکار میخوان بکنن و بعد چجوری میتونن با جنگ حکومت رو عوض کنن؟
2: پرسش های زیادی در داخل یک پرسش بزرگتر هست. ببینین، شما اشاره کردین به جنگ هایی که اتفاق افتاد، دو جنگ پیشین و اینکه اون جنگ ها موفق نشدن و آمریکایی ها احتمالاً پا پس کشیدن و غیره و غیره. ببینید، به نظر من تا اون زمان مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز به قدرت امروز نرسیده بود، به مشروعیت امروز نرسیده بود، زمان میبره. ببینید، در کشورهای دموکراتیک نخست وزیر، رئیس جمهور، پادشاه و دیگران نمیتوانند به یک باره تصمیم بگیرند برای کاری و اون رو انجام بدن. به همین خاطر هست که یک پروسه مشروعیت سازی بایستی به وجود طی بشه تا به این که به این مرحله برسن. در دو جنگ پیشین دیدیم که شما به خوبی اشاره کردین در پیش درآمدتون که در جنگ 12 روزه آمریکا جلوی جنگ رو گرفت و بعد بحث مذاکره پیش اومد و بعد به جنگ 239 روزه و غیره و غیره. در این مرحله ما از اون شرایط به کلی گذر کردیم. جنگی که خواهد شد، شما در این مورد پرسش کردین، به نظر من احتمالات مختلفی وجود داره. 3-4 احتمال ممکن است که این جنگ به خود بگیره. یکی این است که یک جنگ فشرده، محدود و بسیار مخرب، که خب در این جنگ احتمالاً جمهوری اسلامی قدرت های توانایی های خیلی زیادی رو از دست خواهد داد. شما اشاره کردیم به پدافند و غیره و غیره، اینها رو از دست خواهد داد، ولی همچنان لنگان لنگان خواهد ماند. سناریوی دوم این است که یک جنگ فرسایشی به وجود بیاد، که طی این جنگ فرسایشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی موشک های رو همچنان بتونه شلیک کنه، پهپاد های رو شلیک بکنه، آمریکا و اسرائیل اینها بمباران ها رو انجام بدن همینطوری تا ببینن که بالاخره چه خواهد شد، چه کسی به قول اون فیلم های وسترن آمریکایی چشمک اول رو خواهد زد. سناریو سوم این هست که جنگ برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی باشه. در این مرحله زیر ساخت های نظامی، به خصوص نظامی و هسته ای جمهوری اسلامی، اهداف اولیه و بسیار بسیار پربهای جمهوری اسلامی اینها خواهند بود که اینها را از بین ببرن. در کنار این به طور قطع نیروهای نظامی، اونچه که این سرداران هرچی که به عنوان تصمیم گیر نظامی و همچنین سیاسی باقی مانده در جمهوری اسلامی، اونها را از بین ببرن، شرایط رو فراهم بکنن برای ملت ایران، به این خواهند پرداخت که برخیزند و یا ادامه بدهند و جمهوری اسلامی رو از بین ببرند. و در نهایت جنگ دیگری که همینطور کجدار و مریض ادامه پیدا کنه. اون چی که مسلم هست اینه که در پاسخ به اون قسمت از پرسه شما در مورد حمله هوایی و اینکه این حمله هوایی رژیم رو عوض نخواهد کرد، خب به طب چونی نخواهد بود و تمام کسانی که دستن در کار مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفان جدی، نه اون میهن پرستان 12 روزه که شما به اونها اشاره کردین، اونها نه، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، اینها بر این اعتقاد هستن که اون مرحله آخر به دست ایرانیان رقم خواهد خورد. یعنی که اسرائیل به نوعی جنگ 12 روزه به اضافه، شاهد اون خواهیم بود که در اون جنگ 12 روزه سران نابود خواهند شد، نیروهای سرکوبگر به طور جدی مورد حمله قرار خواهند گرفت. خب شاهد هستیم زیر پل‌ها رفتن، قایم شدن و غیره و غیره، و این شرایط رو فراهم خواهد کرد برای ملت ایران. من به هیچ روی به هیچ روی جایی برای یا جایگاهی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی، مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی و غیر و غیر و اونچنان که جناب نصیری اشاره کردن نمیبینم. به این دلیل بسیار ساده که شما اشاره کردین، اعراب حتی اروپایی هایی که تا همین دیروز مماشات میکردن، اونها هم به این رسیدن که ماندن رژیم ادامه این بحران هایی خواهد بود که ادامه که بایستی با اون بحران ها بسازن. و به خصوص در سطح جهانی این مسئله بسیار مهمه که تهدیدهای آمریکا تهدیدهایی باشن که به خود جامعه عمل بپوشونن، وگرنه چین و روسیه و غیره و غیره اینها منتظر هستن به نوع دیگر این آزمایشگاه جمهوری اسلامی رو ببینن و از اون درس بگیرن.
0: متشکرم. آقای نصیری، دوستم اینو از شما بپرسم، ببینید جنگ هدفش قرار چی باشه؟ این جنگ سوم اشاره کردن آقای حسن یاری به در واقع کشته شدن یا حذف عوامل سرکوب. این مثلا یکی از اتفاقاتی است که فکر می‌کنم دیگه اکثریت بخش بزرگی از ایرانیان واسش توافق میتونن داشته باشن، عوامل اصلی سرکوب، کشتار، فساد. ولی خب میدونید ایران بزرگی که سی تا استان کلاسیک داره و ایرانی که خدای من تو هر استانی شما بخواید 31 تو هر استان بخواید رئیس کل بانک دادگستری و رئیس زندان و رئیس سازمان اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده کل سپاه و میدونید همه اینا رو بذارید کنار هم توی هر شهری بخواید، یعنی 1700 شهر داریم ما، خیلی یه چیه عدد چند ده هزار تایی است و یه عملیات چندین ماه هست. شما فکر میکنید اساسا هدف راهبردی جنگ سوم چی میتونه باشه؟ چیه؟
1: من همچنان بر این باورم که احتمال توافق از جنگ بیشتره. آقای ترامپ داره نهایت تلاش های خودشه به شیوه های مختلف، با توییت های تهدیدآمیز، با اظهارات تهدیدآمیز، با ارسال مرتب تسلیحات نظامی به منطقه، میخواد فشار خودشه بر حاکمیت جمهوری اسلامی بیاره که اونا تسلیم بشن و بیان پای توافق. من همچنان این احتمال را ولو با درصد کم که این ظرف روزهای اخیر جمهوری اسلامی بیاد پای توافق را بیشتر از جنگ میدونم. ببینید این مسئله، من به نظرم این سیاست آقای ترامپ بسیار خردمندانه است، برخلاف بعضیا که به آقای ترامپ به خاطر این تعللش ممکنه ناسزا بگن و بدو بیرا بگن. نه، اصلا اینجوری نیست، این کاملا منطقیه. من یه نکته براتون بگم، به نظر میرسه که کفه میل به توافق در داخل جمهوری اسلامی چربیده. من اظهارات اخیر آقای ظریف را که گفت، ولو اینکه ما مثلا بحث ترکمنچای مطرح کرد، گفت برای حفظ بدن باید پا را برید و اظهارات برخی از مقامات دیگه، احساس میکنم کفه داره به نفع توافق میچربه. اون لیستی هم که گفتم امریکایی‌ها به اسرائیل دادن در همین راستاست. ببینید اگر جنگ بعدی رخ بده، من معتقدم جنگ بعدی در این راستاست. بحث این نیست که بزنن کل ساختارهای جمهوری اسلامی فرو بریزه یا زیر ساختها را تو این مرحله به شکل آخر و زمانی بزنن، یه لایه برداری میکنن از برخی از اون مقاماتی که همچنان در مسئله جنگ سرسخت‌ترن، به امید اینکه اون لایه هایی که دنبال توافقن بمانن و این پروژه توافق را پیش ببرن. این چیزی
0: آقای نصیری، ببینید دفعه قبل که داشتن آدم هم میزن، خاطرتون از علی لاریجانی رو زدن. علی لاریجانی به این دلیل که بعدن رسانه بین‌المللی گفتن که چون یکی از معدود کسایی میدونستن که میتونسته اجماع صلح در ایران اجرا کنه و مانع جنگ بشه، یعنی دقیقا یکی کسی که میتونست جنگ رو بزرگتر بخواهونه رو زدنش، کسی که میتونست صلح کنه رو زدنش.
1: نه، من به نظرم احتمالاً اینا خبر دقیق داشتن که آقای لاریجانی به طور جدی خیلی دنبال توافق نیست یا به هر دلیلی دیگه. ببینید من میخوام بگم که ما ما اگر سنجیده به ماجرا نگاه کنیم، خردمندانه به ماجرا نگاه کنیم، این چیزی که شما راجع به ایران آینده در صورت فروپاشی ساختارهای حکومتی گفتید چه ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه، این نگرانی کاملا قابل فهمه، واقعا باید این نگرانی را داشته باشیم. اما البته ببینید، این نگرانی مفهومش این نیست که امریکایی‌ها به دلیل این نگرانی عقب نشینی میکنن و اینها میتونن به باجگیریشون در منطقه ادامه بدن. نه، من فکر میکنم امریکایی‌ها سعی میکنن که در هر فرصتی برای توافق و مذاکره استفاده کنن، اگر نشد ضربه نظامی را میزنن و البته ضربه نظامی اگر تو مقطع بعدی به شکل محدود جواب نده، اونا تا ضربه آخر زمانی هم پیش میرن. در هر صورت من واقعا امیدوارم این مسیر بره. یه نکته ای را بگم، من تحلیلا میگم، خبرن این را نمیگم، تحلیل من اینه که حتی شاهزاده رضا پهلوی که در رأس اپوزیسیون ملی ایران هست و مردم ایران در آینده گرایششون به پهلوی نشون دادن، ایشون هم از روندی که جمهوری اسلامی به مدل ونزوئلا سقوط کنه، یه توافقی که قطعا منجر به تسلیم جمهوری اسلامی میشه با عملیات امریکا، با ابتکار امریکا، ایشون به این مسئله راضیه، ایشون هم طالب حمله آخرالزمانی نیست. دروغ میگن که شاهزاده جنگ طلبه. اگر بعد از 18 و 19 دی ماه ایشون و همه خواستار حمله امریکا شدن، به خاطر اون کشتار فجیع 10,000 نفری بود که حق ملت ایران و اپوزیسیون بود که چنین درخواست کمکی کنن. در این حال
0: یه سوال کوچیک آقای نصیری، متوجه کوتاه لطفا. خب اگر این الگویی که شما میگید پیش بیاد، یعنی الگوی ونزوئلا، یعنی منطقا یکی دیگه از عوامل خود حکومت رو بیارن بذارن سر کار دیگه، منظورتون این میشه دیگه؟ یعنی یه همچین الگوی منظورتونه؟
1: بله ببینید، یعنی میتونه یک توافقی که این توافق من معتقدم امریکایی‌ها بسیار سنجیده عمل خواهند کرد، افسار اینها را به دست میگیرن، یک توافقی صورت میگیره که ابتکار عمل دست
0: این دیگه اسمش رژیم چنج نیستش که آقای نصیری، این اسمش دیگه رژیم چنج نیستش که، یعنی مثلا خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، پسر خاله هم، این اسم رژیم چنج نیست، چیزی عوض نمیشه، مثلا بیان سپاه منحل میکنن، اتفاق خاصی نمیفته.
1: این رژیم چنج فوری نیست، یه رژیم چنجی است که ممکنه 6 ماه یک سال به جمهوری اسلامی با یه ظواهری میدان بده، همونجوری که در ونزوئلا این رخ داده، اما در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی منجر میشه. ببینید، حتی اگه کسی بگه که آقای ترامپ ممکنه عقب نشینی کنه یا هر مسئله دیگه، دو عامل هستن که عقب نشینی نخواهند کرد، یکی آقای نتانیاهوه و یکی آقای اسرائیله، که اظهارات چند ساعت پیش نتانیاهو را ببینید، گفته باید جمهوری اسلامی ساقط بشه.
0: آفرین. خب آقای نصیری دقیقاً همین بذار از آقای حسن یاری هم بپرسم. نتانیاهو دقیقاً همین میگه، میگه من جمهوری اسلامی رو فروپاشی میکنم، این منظورش یه الگوی شبیه ونزوئلا نیست. بذارید از آقای حسن یاری هم بپرسم بعد برگردیم، وقتم داره تمام میشه. آقای نصیری نظر شما چیه؟ آقای حسن یاری نظر شما چیه؟
2: ببینید، الگوی ونزوئلا یه بحثی است که هیچ چیز به واقع عوض نشده. رأس هرم رو برداشتن، اونی که پایین تر بود اومد بالا، این ادامه ایراد. در مورد ایران ببینید، نبایستی ملت ایران رو نادیده گرفت در این تحلیل ها. ملت ایران جمهوری اسلامی را دیگر نمیخواهند. در نتیجه اون چی که پیش خواهد آمد این است که جمهوری اسلامی بایستی از بین بره. شما به اسرائیل اشاره کردین، ببینید جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا به امروز و احتمالاً اگر بمانند تا به فردا که بایستی اسرائیل رو از بین برد و اسرائیل نمیخواهد به تبع از بین برود. خب شما تصور بفرمایید که این جمهوری اسلامی که ایران رو ویرانه کرد، ملت ایران رو داره میکشه، حالا چه با اذان صبح، چه با تصمیمات شبانه و بمباران‌های مختلفی که انجام میده، این جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه‌ای با ونزوئلا نداره. ونزوئلا هرگز دولت علی رغم تمام اجحافات و ستمها و جنایاتی که از چاوز و مادورو و غیره دیدیم، هیچ کدوم از اونها به اندازه جمهوری اسلامی خشن و وحشتناک عمل نکردن. بنابراین این مقایسه ها به نظر من خیلی کارایی نداره. اون چیزی که مهم هست این است که امروز توافقی وجود داره، نه تنها بین آمریکا و اسرائیل. خب ببینید یه خبر دیگری که رو که آکسیوس زده بود و تازه بیرون اومده اینه که تا حالا تصور میشد که حداقل اونهایی که مخالف اسرائیل بودن میگفتن که نتانیاهو ترامپ رو مجبور میکنه که جنگ اسرائیل رو آمریکا انجام بده. حالا آکسیوس میگه به طور خیلی روشن آمریکاست که فشار میاره بر اسرائیل. بنابراین مسئله‌ای که بسیار مهمه به نظر من که نبایستی فراموش کرد این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیتونه از اون خواسته های مهدویتش، از اون خواسته های آخرالزمانیش، از بین بردن اسرائیل، شیعه‌گری، توسعه شیعه‌گری و غیره و غیره پایان بده. نمونه های بسیار زیادی در همون لندن شما میبینیم امروز که جمهوری اسلامی
0: بله. بنابراین چون وقتمون هم داره تمام میشه یه ذره کوتاه‌تر اگر صحبت کنیم ممنون میشم. این در این روزا خیلی در جمهوری اسلامی در رسانه هاش تو در بین محافلش بس بر سر عملیات نظامی زمینی آمریکا هست. احتمال چنین چیزی رو ممکن میدونید؟ عملیات زمینی توسط آمریکا ولو به صورت محدود علیه یه جزیره یه منطقه‌ای؟
2: این پرسش خیلی مهمی است به واقع. ببینید جمهوری اسلامی الگوهای جنگی رو که در نظر داره همون الگوهای جنگ با عراق که نیروهای عراقی وارد خواهند شد، اینا میرن محاصره میکنن، به قول رضایی هر یک سرباز آمریکا 1 میلیارد میفروشن و غیره و غیره. احتمال این که حمله زمینی صورت بگیره هست، منتها نه در ابعادی که میگویند. ممکن هست که نیروهای ویژه اینها که خب کارآزموده هستن در همه دنیا معروفن، اینها سرپل‌های رو به وجود بیارن برای ایجاد یک منطقه امن در جنوب، در سواحل ایران، جزایر ایران، در خلیج فارس و بعد کار رو با بمباران‌های با موشکی، پهپادی و غیره انجام بدن. بنابراین حمله زمینی رو که امروز سپاه پاسداران خیلی دچار هیجان شده که اینها میان ما شکار میکنن، میان فرمانده ارتش میگه که ما از جنوب شرق تا شمال غرب نیروها رو به کار گذاشتیم، همون درست الگوی عراق رو. بنابراین آمریکایی ها نیروی زمینی به اون شکل نخواهند فرستاد. کاری رو که خواهند کرد ابتدا بمباران های بسیار سنگین خواهد بود، کاری رو که در عراق انجام دادن و جنگ های مدرن با کشورهای جهان سوم به این شکل خواهد بود: بمباران های شدید، فلج کردن اون مراکز فرماندهی و کنترل و بعد فرستادن نیروهای ویژه‌ای که کارهایی رو که میخواهند انجام بدن و در کنار همه اینها
0: ولی آقای حسن یاری فکر اینو جمهوری اسلامی کرده ها برای این مراکز فرمانده کنترلش، واسه همینی که برداشت 31 استان ما داریم، 31 مرکز ایجاد کرده و بعد تازه تو همون هم باز دوباره خودمختاری داده و آتش به اختیاری بهشون داده. یعنی حتی زدن مراکز فرمانده کنترل که درست میگه یکی از اولین اهداف هر جنگی خواهد بود، تغییر ایجاد نمیکنه چون که دور قبل نکرد. خیلی کوتاه 30 ثانیه.
2: محاسبه‌هایی رو که شما کردین که درست از نظر تعداد 1700 800 نفر در هر استان و غیره و غیره، مبنای این تحلیل این است که این افراد تا به پای جان از جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد. امروز میبینیم کسی مثل خاتمی که شما اشاره کردین، مثل ظریف که اینها البته نه زمانی که در قدرت بودن قدرت داشتن و نه امروز، اینها ناچار شدن بگویند که اون این وضعیت نیستن، مردم نیستن. نمیدونم صحبت‌های آقای آشنا رو شنیدین یا نه، اون نزدیک به رانی بوده. آشنا میگه که جانباز جنگ جمهوری اسلامی با عراق باش تماس گرفته، گفته که من از شما متنفرم. معناش چیست؟ معناش این هست بله. که اون محاسبات احتمالی که ما در نظر داریم که این افراد همچنان وفادار خواهند ماند به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی ساختارش حالا به اشکال مختلف ادامه حیات پیدا خواهد
0: کرد. بله عوض میشه، مواسه حاکم میشه. متوجه شدم. ما بچا آ نسیر دو دقیقه مونده به پایان برنامه، دو سه دقیقه عذرخواهی میکنم آقای حسن یری، اگر چند لحظه آخر ثانیه آخر پریدم توی حرفتون. آقای نسیر به اشاره کردن آقای حسن یری به مسئله خاتمی، حرف خاتمی خیلی کلیدیه، میخوام مسئله داخلی رو ازتون بپرسم. چی متوجه میشید از حرف بی سابقه محمد خاتمی یا همین حرف های حسام الدین آشنا؟ با شناختی که از نیروهای سیاسی در ایران دارید، چه خبره در پشت پرده قدرت در ایران؟ چه اتفاقی قرار میفته؟
1: من این نکته را بگم. ببینید وقتی ما سخن از توافق میگیم، اصلا معنیش بقای جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی نیست. مسئله توافق اینگونه خواهد بود که اگر رخ بده، امریکایی‌ها ابتکار عمل به دست میگیرن، زمام کارو به دست میگیرن، افسار این شیطان جنگ طلب و وحشی به دست میگیرن و کاری میکنن در یه فاصله زمانی 6 ماهه یا 1 ساله بتونه اون انتقال صورت بگیره. سناریو اینه. بله، نه اسرائیل و نه ملت ایران اجازه بقای جمهوری اسلامی را نمیدن. آقای ترامپ هم دنبال بقای جمهوری اسلامی به اون معنا نیست. بنابراین اگر من همچنان احتمال توافق بالا میدونم، یه دلیلش همین زمزمایی که الان شما گفتید در داخل داره میشه. این زمزمه ها خیلی جدی داره میشه، یعنی خبر میرسه که بعضی از فرماندهان نظامی از بعضی از چهرهای مثلا اصلاح طلب تقاضای کمک کردن که بیان پشت اینا قرار بگیرن تا بر جناح جنگ طلب غلبه پیدا کنن. یعنی همشون فهمیدن شرایطشون بسیار خطرناکه، بخوان از اون خطر اجتناب کنن. من به نظرم اگه این رخ بده، برایندش به نفع ملت ایران جمهوری اسلامی ماندنی نیست، نخواهد ما، ممکنه فاصله زمانیش مقدار طولانی بشه. اگرم خواسته باشن همچنان به جنونشون ادامه بدن، همه چیز متصوره، همه چیز ممکنه، زدن سیر ساختا، پیاده کردن
0: نیروی زمینی. قبلا میخواست روی قالیباف اجرا کنه دیگه، درسته؟ کمتر از 30 ثانیه وقت دارید. میخواست روی قالیباف اجرا کنه که نشد. به نظرتون مثلا چهرهشون چه کسی خواهد بود؟ حدس میخواد بزنید.
1: هنوز ظاهرا بر اساس بعضی از شنیده ها هنوز امیدشون به قالیباف از دست ندادن. ولو اینکه امید را به قالیباف از دست بدن، به نظر من باید کسانی که به نوعی در جمهوری اسلامی اکنون هستند یا در گذشته هستند، برای اینکه وضع بسیار وحشتناکی بعد از سقوط نظامی پیدا نکنند، باید تلاش کنند که اینها را به پای میز مذاکره و توافق بکشانند. من به نظرم اینجوریه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم خانم آقایان. متشکرم از مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد، و هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، صحبت از محمد باقر قالیباف شد، درد و بلای همتون بخوره سر محمد باقر قالیباف و در واقع همشون از بالا تا پایین کشور رو به این روزگار انداختن. از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبر و نواژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج حالات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید جان من و جان شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته بودیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.

0: اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه، خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن، هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم، راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره، اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم، تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه، تنگه بازه، کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده، چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش.
1: جمهوری اسلامی با یک همزمانی و یک درگیری چند وجهی است که اون عناصر قدرت بخش خودش رو از دست خواهد داد، نه صرفا با یک جنگ یک بعدی به معنای کلاسیک. برای همین بود که بعد از اینی که حالا متوقف شد جنگ، در حالی که سپاه پاسداران داشت آماده میشد برای یک جبهه نیروزمینی و جنگ زمینی، آمریکایی‌ها محاصره اقتصادی رو شروع کردن. خودش همراه با یک غافلگیری بود که دستاوردهای خب چشمگیری هم داشته براشون. از طرف دیگه فشارهای چند وجهی هم که بر اینها وارد کردن، مثلا گرفتن اهرم‌های، فشار جمهوری اسلامی بر منطقه و اقتصاد جهان مثل تنگه هرمز هم یک جنبه دیگه‌اش بود که اضافه کردن. اون هم در خودش غافلگیری داشت. الان در شرایط فعلی طوری که میشه به وضعیت جنگ نگاه کرد اینه که جمهوری اسلامی در حالی که داره اون توان حکمرانی خودش رو کم کم از دست میده، درگیری‌های مختلفی هم احتمالاً خواهیم دید در درون کشور، ضربات اونها خواهند زد. اینکه به چه شکلی خواهد رفت به نظر من بستگی داره به اینی که چه هماهنگی‌های رخ داده بشه. استراتژی نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که بعد از گفتار پرزیدنت ترامپ رو داشت کرد، به نظرم مبتنی بوده تا الان بر اون برطرف کردن اون مشکلاتی که در جنگ قبلی بوده، یعنی افزایش توان پدافندی منطقه، بهینه کردن توان آفندیشون در نسبت با نوع تهدیدی که جمهوری اسلامی داره، پهپادی و موشکی، گرفتن اهرم‌های فشار رژیم، افزایش همکاری کشورهای منطقه در درگیری با جمهوری اسلامی که خب پیشرفت داشتن در اون زمینه، خفگی اقتصادی رژیم به عنوان اینکه عقبه جنگ جمهوری اسلامی از بین بره در اون زمینه پیشروی داشتن و یک بستری هم ایجاد کردن برای اینکه وضعیتی به وجود بیاد که ضرباتی از درون هم به جمهوری اسلامی وارد بشه.
2: گزارش های صندوق بین‌المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخصایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این هستن. ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی، اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است. این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایش، در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود. این یه مسئله بزرگه. نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشوره. بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده، این به نظر من شوخی است، به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه. یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار، فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل. این اندازه پایین بودن نرخ مشارکت در هیچ کشور پیرامون حتی وجود نداره. در کشورهای پیشرفته به جای 40% نرخ اشتغال حدود 82% داریم، 70% در کشورهای متوسط و اروپایی داریم. این رقم دیگری. برگردم به این مسئله فقر. ببینید با هر افزایشی که در قیمت انجام میگرده، امروز نرخ تورم قطعا بالای 80% تا 100% هم میشود برآورد کرد به طور متوسط، تعداد چند میلیون نفری از اون خط فقر سقوط میکنن و زیر خط فقر میرن. در نتیجه با این کالا برگ و این کالاها به جایی نمیشود رسید. افزایش نمیدن 500,000 تومانی. 500,000 تومان یعنی چه؟ یعنی 1 کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت. واقعا اگر قصد اصلاح در میان باشه، نه اینکه در این شرایط اسرت راه اصلاح وجود نداره، نگاهی به بودجه بکنید. در همین بودجه موجود هزینه های بسیار گزاف غیر لازم و زیانمند وجود داره. اینها باید بلا فاصله قطع بشن و حذف بشوند. تأمین نیابتی ها این هزینه بزرگی است بر دوش کشور. تأمین این همه سازمان تبلیغات اسلامی میلیارد، صد میلیارد. اینها نه فقط سودمند نیستند، مضرند. در حالی که هزینه اینها باید به درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت های دولت و نگاه دولت به مقوله. عرض کنم با این قضیه که پیش می رویم، طبیعی است که اسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشارها افزایش پیدا میکنه. و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال میکند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمیشه.
3: بر اساس تازه ترین تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامانه همسریابی آدم و حوا با قرار دادن پروفایل دختران 13-14 ساله در فهرست گزینه های ازدواج، بستری برای معرفی کودکان و نوجوانان به عنوان همسر فراهم کردند. پرسش اینجاست که چگونه یک سامانه همسریابی در ایران با وجود نمایش پروفایل دختران کم سن و سال به عنوان گزینه ازدواج مجوز فعالیت گرفته و چه کسانی پشت آن قرار دارند؟ در همین زمینه خبرگزاری هرانا در گزارش تحقیقی با عنوان ازدواج کودکان در عصر دیجیتال گزارش داده که بررسی وبسایت همسریابی آدم و حوا در 13 مهمان نشون داده که جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل رو به نمایش گذاشته. در میان پروفایل ها مشخصات دختران 13-14 ساله هم دیده شده. این تحقیق همچنین یک نمونه ازدواج رو مستند کرده که خود سامانه آدم و حوا اون رو به عنوان نمونه موفق منتشر کردن، ازدواج یک دختر 16 ساله با مردی 23 ساله. اما مسئولان این پلتفرم در واکنش به اعتراض‌ها گفتن که پروفایل افراد زیر 18 سال در آدم و حوا رو والدین اونها ایجاد کردن و کودکان اجازه ساخت یا حساب یا گفتگوی مستقیم با کاربران رو ندارن. به گفته اونها درخواستای ازدواج هم به دست والدین میرسه. اما پشت این سامانه چه کسانی قرار دارن؟ رد پای این پلتفرم به جمعیت نیکوکاری امام رضایی ها میرسه، یعنی حسین حسینی یکتا، عضو سابق سپاه پاسداران و از چهره های نزدیک به قالیباف و مشتبه خامنه ای، از بنیانگذاران اصلی اون هستش. این جمعیت سابقه همکاری با نهادهایی مثل هلال احمر و مجموعه وابسته به حکومت رو هم داره. شرکت آوای هوشمند آدم و حوا که یک شخصیت حقوقی هستش، در این حقوقی ثبت شده سامانه همسریابی آدم و حواست که با جمعیت امام رضایی ها ارتباط خیلی مستقیمی داره. یکتا به دلیل نقش منتسب به او در نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اروپایی هم قرار گرفته. از فعالیت این سامانه هم حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی اون رو هم حضور داشته.
4: از همه عزیزایی که واقعا امر ازدواجشون به تأخیره یا به دنبال همکف و همشن و همسان خودشون میگردن،
3: به دلیل نقش منتسب به او در نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اروپایی هم قرار گرفته. از فعالیت این سامانه هم حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی اون رو هم حضور داشته.
4: از همه عزیزایی که واقعا امر ازدواجشون به تأخیره یا به دنبال همکف و همشن و همسان خودشون میگردن، بیان داخل سایت آدم و حوا، بیان توی زیرساخت ثبت نام کن.

0: انقلاب از نظام آوردیم وسط تا بتونیم کمی از دل ببریم.
1: یکتا یکی از اعضای سابق گردان حبیب، گردانی که مشتبه خامنه ای در دوران جنگ ایران و عراق هم در اون حضور داشته. شماری از اعضای این گردان که بعدها به حلقه حبیب معروف شدن، از جمله حسین طایب، حسن محقق و علیرضا پناهیان، به جایگاه های مهم امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی رسیدن. البته این اولین بار نیست که چهره های نزدیک به حکومت سایت های همسریابی رو رونمایی میکنن. پیشتر هم قالیباف سامانه و اپلیکیشن همسریابی به نام همدم رو که توسط مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بوده رو نمایی کرده. بر اساس گزارش هرانا، پلتفرم همسریابی آدم و هوا با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنها در فروردین 1405 مبلغ 17 میلیارد تومان رو از محل ثبت نام و ازدواج‌های مربوط به گروه‌های سنی زیر 15 تا 20 سال دریافت کرده. انتشار تحقیقات درباره آدم و هوا اما واکنش‌های فراتر از مرزهای ایران رو به دنبال داشته. گوگل اپلیکیشن آدم و هوا رو به دلیل نقض سیاست‌های خودش از گوگل پلی حذف کرده. شرکت متا هم اعلام کرده پس از بررسی یافته‌های این تحقیق، حساب‌ها و پیوندهای مرتبط با تبلیغ خدمات ازدواج افراد زیر سن قانونی رو از پلتفرم‌های خودش حذف کرده. با این حال حذف یک اپلیکیشن به معنای پایین فعالیت سامانه یا از میان رفتن خطر کودک همسری نیست. قضیه به همینجا ختم نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فاصله زمستان 1400 تا پاییز 1401 دست کم 27448 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. عباس عبدی روزنامه‌نگار در شهریور 1403 اومد از حذف آمار مادران زیر 14 سال در وبسایت سامانه ثبت احوال خبر داد. در جمهوری اسلامی قوانینی که باید از کودکان محافظت کنن ازدواج اونها رو مجاز میدونه و یک عضو سابق سپاه هم از سامانه‌ای با پروفایل دختران 13 ساله حمایت میکنه. در چنین شرایطی کودک همسری تنها یک آسیب اجتماعی نیست، نتیجه قوانینیه که به جای حمایت از کودکان راه رو برای ازدواج اونها باز گذاشته و تنها کودکان هستن که قربانیان بی‌دفاع این تصمیم حکومت هستند.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.
1: این شش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: امشب در 24 تاکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو گفته حماس و حزب الله رو در 2 سال آینده از بین برده و رژیم تهران رو سرنگون میکنه. تلاش جمهوری اسلامی بر ایجاد تنش در بازار انرژی پیش از انتخابات آمریکا. 2 کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در تنگه هرمز غرق شدند. فشار آمریکا بر کیف برای پذیرفتن آتش بس در حوزه انرژی. محدودیت‌های تازه در استارلینک عملیات نظامی اوکراین رو با اختلال مواجه کرده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که گمانه‌زنی ها درباره حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در روزهای نزدیک به انتخابات افزایش پیدا کرده، بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل سرانجام جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه و این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله رو به طور کامل از بین میبره. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل با حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی مخالفه، اما اگر ایران و متحدانش دست به اقدامی بزنن با پاسخ دردناکی روبرو میشن. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داده ارتش این کشور در آمادگی بالایی برای آغاز عملیاتی تهاجمی گسترده علیه هر طرفی قرار داره و احتمال تشدید درگیری ها افزایش یافته. خبرنگارمون سمیرا برای از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، تقریبا شبیه حرفای آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم میگه که پیش از انتخابات در اسرائیل بعید احتمالاً پیش دستانه دست به اقدامی علیه جمهوری اسلامی بزنن، ولی همین فصل انتخابات بودن یکم پردازش حرفای اونها رو دشوار میکنه که چقدرش برای مخاطب داخلی و حرفای انتخاباتی است، چقدر واقعا ممکنه رو زمین معنا پیدا کنه.
2: همطور تفکیک کردن این ماجراها بسیار دشوار هست. 2 هفته تا انتخابات در اسرائیل داریم، 3 هفته تا انتخابات در ایالات متحده داریم. هر دو رهبر به زبان خودشون، حالا آقای نتانیاهو در کلام داره میگه که قبل از انتخابات اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد، به این خاطر که اون میگه من همواره در زندگیم ملاحظات امنیتی رو در اولویت قرار دادم و در این شرایط نمیخوام دست به اقدامی بزنم که از سمت جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو علیه اسرائیل انجام بده. در سمت آقای ترامپ در نوشته ای عنوان کرد که میخوام بر همگان روشن بکنم که قبل از انتخابات میان دوره ای ما اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهیم داد. بحث قیمت بنزین یا هزینه های زندگی اینجا در ایالات متحده بسیار 3 هفته مانده تا انتخابات برجسته است، یکی از موضوعات محوری انتخابات است. امروز شاخص قیمت مصرف کننده آمده، بسیار افزایش قیمت ها رو مشاهدهش هستیم در قیاس با سال گذشته همین زمان. حتی اگر فقط بنزین رو بخوایم نگاه بکنیم، بیش از 30% افزایش قیمت بنزین رو داریم. اینها برای حزب جمهوری خواه و برای آقای ترامپ که همین الان در حال کمپین کردن هست مهمه. هر روز آقای ترامپ داره سفر میکنه، برای حزب جمهوری خواه داره تبلیغ میکنه و در این سفرهایی هم که میکنه راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنه. 2 رهبر مشغول کمپین کردنن، انتخابات براشون اهمیت داره و خب این وسط ما روز گذشته خبری از اکسیوس شنیدیم که دارن بحث حمله قبل از انتخابات رو مطرح میکنن. در سطح کلام 2 رهبر رسما میگن این کارو نخواهیم کرد. اکسیوس داره به نقل از منابع آگاه میگه که تلفن‌هایی انجام شده در این 2 هفته که پشت سر گذاشتیم. چندین بار ترامپ نتانیاهو با هم تلفنی صحبت کردن و در این تلفن‌ها راجع به حمله به جمهوری اسلامی حتی قبل از انتخابات با هم بحث کردن. نیروهای نظامی هر دو طرف در آماده باش هستن، مخصوصا از سمت اسرائیلی‌ها. ما میدونیم عیال زمین سازمان مشترک نیروهای مسلح بارها اشاره کرده که در بالاترین سطح آمادگی هستند نیروهای مسلح اسرائیلی. از سمت ایالات متحده اما میدونیم که یکی از این نافای هواپیما بر به سمت آسیا جنوب شرقی رفته برای تمدد اعصاب یا برای اینکه بخوان یک زنگ تفریح، یک بریکی داشته باشن. از اون سمت میدونیم یک ناو هواپیما بر دیگر روزولت راهی منطقه است، تا اواسط ماه نوامبر نخواهد رسید. ولی از اون سمت سنتکام هم همچنان مشغول تنشا با جمهوری اسلامی هست. همین الان که داریم صحبت میکنیم دو تا کانتینر بر، شناور کانتینر بر، فله بر در تنگه هرمز غرق شدن. یکی رو ما ساعتی پیش خبرش رو دادیم و گفتیم دیگری هم در حال غرق شدنه و دیگری هم به همین ترتیب این اتفاق افتاده. تنشا اونجا بسیار بالاست و سنتکام از سمتی داره اقداماتی رو انجام میده. یک پهپادی رو جمهوری اسلامی مدعی شد که در اطراف سیریک به یکی از لنج‌ها حمله کرده، گفتند پهپاد آمریکایی بوده، بعد گفتند پهپاد ناشناس بوده. منظورم از گفتن تحولات در تنگه هرمز اینه که ایالات متحده همین الان هم اونجا درگیر تنش‌هایی هست و اینکه اگر بخواد یک حمله بزرگتری صورت بگیره از سمت ایالات متحده سر و شکل اون حمله روشن نیست. در کلام آقای ترامپ معتقده که این کار رو نخواهند کرد. شب گذشته جملاتی رو گفت فردا در همین کارزاری که در آلاسکا داشت انجام میداد و گفت که صبر کنید ببینید که در رابطه با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد. گفت که حسابشون رو خواهم رسید. گفت که تا همین الان هم ما اقدامات مهمی رو انجام دادیم و بسیار تونستیم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنیم. این صحبت ها رو مهم نظر به آینده داره، اینکه ایالات متحده برنامه‌ای برای اسلامی داره. آقای نتانیاهو که با رادیو ارتش اسلامی اون هم صحبتش سال آینده ما جمهوری رو از بین خواستن. ما دو سال مونده جمهوری در آمریکا دوباره بعد آقای ترامپ بخواد ترک بکنه کاخ سفید رو.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. خبرگزاری رویترز گزارش داده دومین کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در نزدیکی تنگه هرمز غرق شده. این کشتی فله‌بر همطور که سمیرا هم اشاره کرد با پرچم آنتیگوا حرکت می‌کرده، هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و غرق شده. همزمان رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه مدعی شده هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی آمریکا در کنترل تنگه هرمز و جنگ وجود نداره و آمریکا سر انجام به شروط جمهوری اسلامی تن میده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستم. ممنونم از هر دو شما. خانم مروتی با شما شروع میکنم. از یک طرف به نظر میرسه که همه طرف ها از جمهوری اسلامی گرفته تا اسرائیل تا آمریکا خودشون رو برای یک رویارویی دوباره آماده میکنن، ولی بارها شده که به اینجا رسیدیم و در دقیقه 90 دوباره حرف از دیپلماسی شده. آیا این بار به نظرتون شروع دوباره جنگ اجتناب ناپذیره یا هنوز در افق دریچه‌ای باز میبینید برای دیپلماسی؟
3: درود بر میهمان ارجمندتون و بینندگان گرامیتون. ببینید مسئله اصلا اینه که دریچه دیپلماسی همیشه بازه، حتی در اوج بحران‌ها و جنگ‌هایی که صورت گرفته، حتی بین ایران و آمریکا هم به طور واقعی این دریچه باز بود. دیدیم که در آخرین لحظات و ساعات ترامپ تصمیم گرفت که به زیر ساختای ایران حمله نکنه، البته به واسطه دولت پاکستان این مسئله صورت گرفت. ولی اگر وضعیت فعلی رو بسنجیم بیشتر از هر زمان دیگری الان تنش‌ها به اوج رسیده و امکان حمله پیشدستانه مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی حداقل در سناریویی که طرح شده وجود داره و اون سناریو اینه که ممکنه جمهوری اسلامی در روز انتخابات اسرائیل دست به حمله پیشدستانه بزنه. ولی مسئله مهم اینه که در حمله پیشدستانه اون طرفی که این حمله رو انجام میده اون حمله باید اونقدر مؤثر باشه که مانع حمله طرف مقابل بشه، یعنی یا به عبارتی حمله طرف مقابل را بی اثر کنه. اگر قرار باشه حمله پیشدستانه ای رخ بده، البته این فقط یک سناریوست و سپاه مطرح کرده، ولی از اون طرف هم دولت اسرائیل و آمریکا اون هم در شرایط خاص یا اضطراری حتی خودشون رو آماده کردن که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته اونها واکنش نشون بدن یا حتی ممکنه خودشون در شرایط خاصی دست به حمله پیشدستانه بزنن. در مجموع به نظر میرسه که الان هم با توجه به انتخاباتی که در اسرائیل صورت میپذیره و این انتخابات به طور مستقیم با جنگ ایران پیوند خورده، آینده سیاسی نتانیاهو در ارتباط با اون هست و رقبایی که در صحنه هستن مثل گاری آیزنکوت، اونها عملا از ناکامی های نتانیاهو سخن میگن و این باعث میشه که نتانیاهو برای پر کردن این در واقع انتقادات یا این خلاها بیشتر و بیشتر به سمت جلو بیاد و بخواد یا جنگو ادامه بده یا اون بخش در واقع راستگرای جامعه اسرائیل رو وادار کنه که برای نابودی جمهوری اسلامی و جبهه های مرتبط یعنی حماس و حزب الله نیاز به نتانیاهو دارن. یعنی همه اینها به هم پیوند خورده که هم نتانیاهو باقی بمونه و هم از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم حتی مشخص نیست که نقشه راهش برای مثلا حمله پیش دستانه چی خواهد بود. آیا عملا این اتفاق میفته یا فقط شعاری است که فرماندهان سپاه مطرح میکنن؟ هر چی هست فکر میکنم تا دو هفته آینده این وضعیت روشن‌تر خواهد شد.
0: آقای نابرهی، خیلی حرف از این حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی مطرح میشه، ولی انصافا ما واقعا ندیدیم. معمولا واکنشی بوده اقدامات جمهوری اسلامی. در این تنش‌های اخیر هم حتی اصلا به اسرائیل حمله نکردن، به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردن. چقدر محتمل میبینید واقعا این سناریو رو که تهران بخواد بدون اقدام مستقیم اسرائیل خودش پیش دستانه کاری بکنه؟
4: با سلام خدمت شما جناب فرداد گرامی، خانم مراوتی عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. نه، من فکر نمی کنم ایران حمله پیش دستانه به اسرائیل بکنه. علتش هم این است که واکنش اسرائیل بسیار کند خواهد بود و به هر حال هم میتونه شامل ترورای سیاسی، حملات سایبری و حملات تخریبی بسیار سنگین باشه و به نظر من این کار نخواهند کرد. اما چند جور مدل کار انجام میدن که اون موقع ممکنه اسرائیل آمریکا رو وارد درگیری کنه. یکیش همین کاری است که میبینید در این چند روز گذشته صد حملات در تنگه هرمز و خلیج فارس رو افزایش دادن، حتی به یعنی قبلا موتور کشتی داره میزنه، الان کشتی ها غرق میشن. این خب باعث میشه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه و ورود آمریکا به درگیری خب میتونه زمینه درگیری ایران علیه آمریکا و اسرائیل هم فراهم کنه. دوم، ممکنه فعالیت هسته‌ای رو افزایش بدن که آمریکا و اسرائیل بخوان وارد بازی بشن یا اقدام بکنن. نکته سومی که ممکنه انجام بدن همین بحث حوثی‌هاست که اگر حوثی‌ها اسرائیل یا آمریکا وارد درگیری بشن با حوثی‌ها، موقع ایران هم ممکنه واکنششون بده. مورد چهارم که میتونن انجام بدن ولی بعید می‌دونم، خودشون میگن که در دسته، این که به ناوهای آمریکایی که ایران رو محاصره دریایی کردن اونا حمله کنن، که به نظر میرسه فعلا امکانش نیست. سری قبل هم پاسخ آمریکا بسیار تند بود، 8 تا 7 تا نفتکش ایرانی رو غرق کرد. بنابراین فکر میکنم در همون ستای اولی فعلا متوقف بمونن برای اینکه در تا قبل از انتخابات بتونن آمریکا رو در یه موقعیتی قرار بدن که اگر میخوان توافق کنن توی موقعیت باشه، وگرنه بعد از انتخابات بعید میدونم به راحتی آقای ترامپ به توافق دست پیدا کنه.
0: خانم مروتی، به مدد آمریکایی ها و بعضی از متحدانشون مثل اماراتی ها کم و بیش تردد کشتی ها عادی شده بود در بخش جنوبی تنگه هرمز. الان با این یکی دوتا اتفاق اخیری که افتاده به نظر میسه ناامنی برای کشتی ها دوباره داره باز میگرده. چه اتفاقی افتاده؟ چون حرف از این زده میشد که آمریکایی ها بسیاری از توان جمهوری اسلامی رو یا نابود یا محدود کردن، از جمله سامانه های راداریشون رو در کرانه های جنوبی ایران. از این رو چه اتفاقی به نظرتون افتاده که الان ایران تونسته بعضی از کشتی ها را هدف قرار بده؟
3: خب به طور مشخص جمهوری اسلامی در صدد بازیابی و در واقع تأمین اون مسائل مربوط به تسلیحات نظامیش و بازسازی اون اماکن و تسلیحاتی است که تخریب شدن. بنابراین مخصوصا در مناطق جنوبی جمهوری اسلامی خیلی متمرکز روی این که بتواند مجددا تاثیرگذار باشه بر تردد کشتی ها و اینکه راه تردد اونها رو مسدود کنه. و دلیلش هم برمیگرده به اینکه با این اقدام مستقیما میتواند در واقع در افزایش قیمت انرژی تاثیرگذار باشه، اون چیزی که میتواند در تصمیم گیری رای دهندگان آمریکایی مخصوصا مؤثر باشه. برای اینکه الان جمهوری اسلامی متوجه این قضیه هست که اگر در دو انتخاباتی که برگزار میشه، یک در اسرائیل اگر بتواند به جای در واقع نتانیاهو رقیبش رو که به هر حال به نسبت نتانیاهو میانه روتر هست و الان هم بیشتر تمرکزش رو خود برنامه هسته‌ای ایرانه، نه از میان بردن جمهوری اسلامی، یکی این که بتواند در واقع تأثیر گذار باشه در اون فرایند حالا به طور غیر مستقیم و در آمریکا هم بتواند تأثیر گذار باشه برای در واقع شرکت کنندگان که اونها به دموکرات ها رای بدن، این در مجموع باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پله جلوتر باشه. یعنی خود اقدامی که انجام میده چندین هدف رو داره، یکی که اثبات کنه نشون بده که تنگه هرمز مسدوده و اون امنیت رو نداره برای هیچ کدوم از کشتی هایی که در حال تردد هستن، دو برخلاف نظر آمریکا در واقع ایران میتونه باز کارایی داشته باشه در تنگه هرمز، و از طرف دیگر هم پیام برای دولت آمریکاست که ما میتوانیم در انتخابات شما در چنین شرایط خاصی تأثیر گذار باشیم. مجموع اینها باعث میشه که ایران فعلا روی تنگه هرمز تأثیر گذار باشه. نمیدونم صدای من هست دوستان قطع شد؟
0: بله خانم مروتی، صدای شما رو داریم، متاسفانه بله. تصویرمون قطع شده ولی صدای شما رو داریم، عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلات فنی که داریم. آقای نامور حقیقی، خیلی حرف از انتخابات میشه، اینکه آیا ایران قبل از انتخابات های آمریکا و اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه، اگر بکنه با چه کم و کیفی میکنه، ولی در مورد خود این انتخابات ها میخوام ازتون بپرسم. در مورد آمریکا که حالا دولت تغییر نمیکنه، ممکنه شکل مجلس سین یا به خصوص مجلس نمایندگان تغییر بکنه، در اسرائیل بالاخره این احتمال وجود داره که دولت تغییر بکنه. اگر واقعا یک تغییر معناداری روی زمین چه در اسرائیل چه در آمریکا صورت بگیره، چقدر واقعا فکر میکنین روی سیاست‌های اونها در مقابل رویکردشون در جنگ ایران میتونه اثر بذاره؟
4: بله، در مورد اسرائیل بعید میدونم تغییر معناداری صورت بگیره، برای اینکه تمام جناح‌های سیاسی در اسرائیل در مورد تنها موضوعی که اتفاق نظر دارن بحث ایرانه و مقابله قدرتمند با ایرانه، بنابراین بعید میدونم تغییر معناداری پیدا بکنه. اما در مورد آمریکا خب قطعا تأثیر میذاره، یعنی و اگر سنا رو آقای ترامپ ببازه، یعنی حزب جمهوری خواه ببازه و مجلس نمایندگان، در مورد وزرا وزیر دفاع رو ممکنه استیضاح کنن، در مورد بودجه هایی که آقای ترامپ تعهدای 1.5 تریلیون را بودجه دفاعی کرده برای سال آینده، این رو ممکنه مجلس نمایندگان تصویب نکنه. در مورد سیاست جنگی آقای ترامپ ممکنه تحقیقات بذارن و به هر حال دولت عبور راحتی برای آقای ترامپ نخواهد بود و چالش‌هاش افزایش پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم و از اونجایی که در نظرسنجی‌ها در آمریکا این جنگ نامحبوبه، بنابراین دموکرات‌ها این بچه از مسئله رو میتونن فشار بیشتری بدن که خودشون رو موقعیتشون رو بالاتر ببرن برای انتخابات ریاست جمهوری 2028. پس بنابراین در مورد اسرائیل من میتونم بگم تفاوت معنیداری نخواهد شد، مضافم برای اینکه بعید میدونم هیچ کدوم از اینا اکثریت بیارن و مجبور بشن مثل سری قبل از موقع انتخابات دوره برگزار کنن.
0: ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. ارتش یمن گفته بیش از 2300 حمله علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده و حدود 1250 نفر از نیروهای حوثی‌ها را از توان رزمی خارج کرده. به گفته ارتش یمن، بخش بزرگی از مراکزی که برای تهدید بنادر و کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می‌شده در حدیده، صنعا و زمار منهدم شدند. همزمان حوثی‌های یمن چهارشنبه 22 مهر تهدید کردند حملاتشون به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو ادامه میدن. این تهدید یک روز بعد از حمله به مقر شرکت نفتی آرامکو در زهران مطرح شده که خسارت گسترده‌ای به این مجموعه وارد کرده. خبرنگارمون مریم رحمتی از استودیو دیگر ما در نیویورک به ما پیوسته. مریم، علی‌رغم توفیقی که دولت رسمی یمن با حمایت عربستان سعودی در این هفته های اخیر علیه حوثی‌ها داشتن، ناگهان به نظر میرسه که با یک انرژی جدید و بیشتری حوثی‌ها دارن به بسیاری از منافع استراتژیک سعودی‌ها حمله میکنن، از فرودگاه‌های مهم کشور حتی پایتخت گرفته تا تأسیسات نفتی مثل آرامکو.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامیه که داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که این حملات رو در واقع انجام بدن و حتی گزارش‌های وجود داره در مورد اینکه این تسلیحات نظامی پیشرفته‌ای رو که حوثی‌ها دارن در واقع از سمت جمهوری اسلامی و حتی گزارش‌هایی هم وجود داره که از سمت چین داره تامین میشه. اما اون چه که الان در یمن دیده میشه اینه که با وجود فشار بسیار سنگین نظامی روی حوثی‌ها هنوز نشونه‌ای وجود نداره که توان حملات دوربرد این گروه از بین رفته باشه. ارتش یمن از هزاران حمله و وارد کردن تلفات سنگین به حوثی‌ها خبر میده، اما در طرف مقابل حوثی‌ها همچنان قادرن با موشک و پهپادها اهدافی رو در عمق عربستان سعودی هدف قرار بدن، از فرودگاه ریاض گرفته تا تأسیسات نفتی و حالا مقر اصلی آرامکو که میدونیم چقدر فرداد مهم هستش. و امروز هم صراحتا دوباره حوثی‌ها گفتن که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله فقط این نیستش که حوثی‌ها در داخل یمن چقدر تحت فشار قرار گرفتن. سوال مهمتر اینه که چه میزان از توان موشکی و پهپادیشون تا الان باقی مونده و تا چه اندازه میتونن هزینه این جنگ رو به خارج از مرزهای یمن منتقل بکنن که میبینیم تا الان برای عربستان سعودی تلفات بسیار زیادی داشته، چه تلفات مالی و چه هم تلفات جانی. الان جنگی که ما شاهد هستیم میدونیم که بعد از سالها آرامش نسبی دوباره شعله‌ور شده. این موضوعی که خود دونالد ترامپ هم بهش اشاره میکنه و حالا عملا با جنگ گسترده‌تر جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه این تنش‌های جدید حوثی‌ها با عربستان گره خورده و اینجا مسئله انرژی بسیار مهم میشه. حوثی‌ها همزمان به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی عربستان حمله می‌کنند و مسیر کشتیرانی در دریای سرخ و باب‌المندب رو هم ناامن نگه می‌دارند. در سوی دیگه در منطقه جمهوری اسلامی فشار روی کشتی‌ها در تنگه هرمز رو افزایش داده. در نتیجه دو مسیر بسیار مهم انرژی جهان همزمان تحت فشار قرار گرفتن، هرمز از یک سو و دریای سرخ و باب‌المندب از یک طرف دیگه. اتفاقا رویترز همین امروز به نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که جمهوری اسلامی تغییر تاکتیک داده در حملات خودش در تنگه هرمز و این مقامات گفتن که یکی از اهداف جلوگیری از پایین اومدن قیمت جهانی نفت و تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستش. یکی از اونها حتی گفته هر زمان قیمت نفت به سمت کاهش بره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دوباره فشار رو افزایش بده با همون حملاتی که هم داره از سوی حوثی‌های مورد حمایت خودش انجام میده و هم حملاتی که به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام میده. این دقیقا به همون اتهامی نزدیک میشه که دونالد ترامپ مطرح کرده بود. ترامپ گفته بود که حوثی‌ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای تلاش میکنن که قیمت نفت رو بالا ببرن و از جمهوری اسلامی هم به عنوان عامل تشویق کننده این حملات تازه اسم برده بود. هنوز مدرک مستقلی در واقع منتشر نشده که ثابت بکنه حملات اخیر حوثی‌ها مستقیما به دستور جمهوری اسلامی انجام داده میشه، اما خب گزارش‌هایی وجود داره و در این مورد از سوی تحلیلگران هم ما میشنویم و میبینیم که چطور هر دو جبهه یک اثر مشابه دارن و اونم بالا نگه داشتن ریسک عرضه انرژی و در واقع نتیجه فشار بر قیمت نفت هستش و اینکه بخوان این فشار رو بالا نگه دارن مخصوصا سه هفته به انتخابات ریاست جمهور به انتخابات میان دوره ای آمریکا که میدونیم چقدر برای جمهوری خواهان و دونالد ترامپ مهم هستش. به هر حال میدونیم که قیمت نفت برنت هم امروز همچنان حدود 105 تا 106 دلار در هر بشکه باقی مونده، حتی در شرایطی که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی به سطح قبل از جنگ برگشته. یعنی بازار فقط به مقدار نفت موجود نگاه نمی‌کنه، خطر حمله به کشتی‌ها، تأسیسات نفتی و هزینه بیمه و احتمال گسترش جنگ همچنان روی قیمت نفت اثر می‌ذاره. این فشار حالا مستقیما وارد اقتصاد آمریکا هم شده. آمار تورم امروز نشون داده که تورم سالانه در سپتامبر در 307% رسیده و قیمت بنزین در یک ماه بیش از 9% افزایش پیدا کرده. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی یا حوثی ها فشار روی بازار انرژی رو بالا میبرن، اثرش فقط در خاورمیانه باقی نمیمونه، به پمپ بنزین، هزینه حمل و نقل و در نهایت هزینه زندگی رای دهندگان آمریکایی منتقل میشه و اینجاست که برای ترامپ یک معادله دشوار شکل میگیره که آیا آمریکا وارد عملیات گسترده تری علیه حوثی ها بشه یا هنوز خودش رو در این جبهه شریک نکنه، چون در هر دو صورت احتمال بالا رفتن قیمت انرژی وجود داره. به هر حال دونالد ترامپ گفته که احتمال داره که از اردوغان رئیس جمهور ترکیه کمک بگیره، ولی در این مورد هم ما هنوز جزئیات یا گزارش های جدیدی رو نداریم که بهش اتکا بکنیم. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده چه در مورد حوثی ها و چه در مورد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت. فرداد
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از استودیو دیگر ما در نیویورک. اوکراین میگه اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک در عملیات نظامی این کشور اختلال ایجاد کرده. ولادیمیر زلنسکی پیشتر گفته بود که آمریکا تهدید کرده در صورت مخالفت کیف با آتش بس در حوزه انرژی، تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی با اوکراین رو محدود خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در تلاش اوکراین رو به پذیرش آتش بس در حوزه انرژی متقاعد کنه. دونالد ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی به افزایش صادرات گازوئیل روسیه امید بسته، اما صنایع نفت و پتروشیمی روسیه همچنان زیر فشار حملات پهپادی اوکراین قرار دارند. رئیس جمهوری اوکراین که به بریتانیا سفر کرده به رسانه‌ها گفته جانبداری رئیس جمهوری آمریکا از طرف مقابل در جنگ با روسیه برای او دردناک و غیر قابل پذیرشه. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به قرارداد خرید سوخت دیزل بین روسیه و آمریکا تاکید کرده اگر رئیس جمهوری آمریکا موضع بی‌طرف داره باید در میانه بمونه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمی با شما شروع میکنم. مشخصه که آقای زلنسکی بسیار کلافه است از این موازه جدید دولت آمریکا که به نظر میرسه برای ثبات در بازار انرژی اتخاذ شده، ولی چقدر این متحدان آمریکا در اروپا رو سردرگم کرده که نمیدونن چقدر واقعا میتونن روی حمایت واشنگتن حساب کنن؟
6: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، جناب طالبی نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من این یک سردرگمی خاصی برای همپیمانان اروپایی ایالات متحده ایجاد کرده، برای اینکه آقای ترامپ داره کوشش میکنه یک برد کوتاه مدت فقط و فقط به خاطر صرف منظور انتخابات میان دوره ای امریکا به دست بیاره، در صورتی که حتی جمهوری خواهانی که با ایشون تا چندی پیش هم‌آوا بودن، اما الان حالا به خاطر اقدامات خود آقای ترامپ دیگه یا در انتخابات شرکت نمی کنن یا انتخابات مقدماتی رو باختن و دیگه جایگاهی برای شرکت ندارن، اونها الان اومدن از رفتار آقای ترامپ نسبت به پوتین دارن خورده میگیرن و این برای خود ترامپ مشکل آفرینی داره میکنه. برای اینکه از یک طرف آقای ترامپ اومده فشار مضاعفی رو روی اوکراین میذاره، در صورتی که اوکراین تا الان با همه اون مفادی که آقای ترامپ گفته برای حتی رسیدن به یک صلح پایدار پذیرفته، این پوتین هست که میگه فقط و فقط زلنسکی نباشه و اونچه که ما میگیم انجام بشه. و آقای ترامپ حالا به هر دلیلی که برای هیچ کدوم ما الان واقعا مشخص نیست، جانبداری سرسختانه ای از پوتین میکنه به خاطر اینکه لابد یک پوان مثبتی آقای پوتین یا بهش داره میده یا یک وعده وعیدهایی رو از طرف روسیه دریافت کرده، یا همین که فکر میکنه چون زلنسکی کم اهمیت‌تر در ذهنش هست میتونه به او فشار بیشتری بیاره. اگر نه، آقای ترامپ چند روز پیش حتی گفت مردم اوکراین نیاز دارن که یک رئیس جمهور جدید داشته باشن. چرا این رو در مورد آقای پوتین نگفته؟ به همین خاطر هم هست که ما امروز دیدیم حتی در بریتانیا نخست وزیر حزب کارگر بریتانیا هم پذیرفت که کمک‌های بیشتری رو به اوکراین بفرسته، حتی تسریع در اونها داشته باشه.
0: آقای طالبی، سخت آدم بفهمه دقیقاً آمریکا به دنبال چیه. به نظر با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. از یه طرف یکی از مهمترین، شاید مهمترین حامی مالی و اطلاعاتی و نظامی اوکراین هست در این جنگ با روسیه. از طرف دیگه میبینیم الان این دسترسی به بخشی از سامانه های استرالینک رو یا دست کم کم و کیفش رو محدود کرده برای کیف، که خب خیلی نقش موثری داره در فعالیت های بعضی از سامانه های هم تدافعی هم تهاجمی اوکراین.
7: با سلام خدمت شما جناب سمیع و مخاطبان محترم. خب این اولین بار نیست که استارلینک این کار رو میکنه. در 2002 هم آقای ایلان ماسک این تدابیر رو اندیشید. حتی بحران‌هایی در زمین کریمه هم وجود داشت که همین وزیر امور خارجه لهستان اسیگورسکی که امروز هم در توییتر تاخته بود با آقای ایلان ماسک، در اون موقع هم کمپینی رو شروع کرد که کمک مالی لهستان و مردم لهستان باشه. یعنی آقای ایلان ماسک بدون پول و مجانی خدمات رو به مردم اوکراین نمیده، کما اینکه خب این مشکلاتی هم وجود داشته در گذشته در مورد این خدمات که روسا به صورت قاچاق استفاده میکردن، ولی روسا درسته که محدود هم هست به سمت سامانه های چیانفان و گواوانگ چینی رفتن، که این هم خب سبب میشه که تسری و گستره فعالیت های چین در این زمینه هم بیشتر بشه. در مورد آقای ترامپ هم که خب احتمالاً گفته میشه که آقای، امروز خیلی جالبه که آقای کشپاتل هم به مسکو سفر کرده باشه، این هم خبری است که در توالی سفر آقای رادکلیف دیده میشه. اینکه بیان 300 هزار تن گازوئیل رو از روسیه بگیرن بسیار عجیبه. یعنی شما میتونستید از هندوستان که روزانه 5 الی 6 میلیون تن، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان رو در اونجا داره هندی‌ها، این رو تامین بکنین. یعنی فراتر از این هست که مسئله انرژی در امریکا رو بخواد مورد تحت تاثیر خودش قرار بده. به نظر من بیشتر فشار روی آقای زلنسکی است. این طرح 4 ماده‌ای که هندوستان داده بود، آقای مودی به آقای زلنسکی گفته بود و تقریبا روسا هم با این موافقت کرده بودن که نمونه 1950 جنگ دو کره به سمت یک متارکه برن، که هنوز هم کره ای ها خب صلح ندارن میدونید. این طرح رو آقای ترامپ می‌خواست در اونجا ایجاد بکنه، ولی کماکان اوکراین با این مسئله مخالفه. جدای از قطع کمک های ارتباطی که گفته میشه، ایالات متحده در زمینه پاتریوت ها هم اجحاف کرد به اوکراینی ها. یعنی شما نگاه کنید در جنگ پاتریوت مصرف شد، مصرف سالانه اوکراین 2000 تاست. یعنی اوکراینی ها مجبور شدن برن سمت میتسوبیشی در ژاپن که بزرگترین تولید کننده خارج از ایالات متحده در زمینه پاتریوت هست. یعنی این چیزی که آقای ترامپ داره انجام میده به نظر من برای ایجاد یک نظم نیست، برای ایجاد یک بحران است، که متاسفانه تسری این بحران به شرکای آقای ترامپ در اروپا سبب میشه که روسا دست بالاتر رو داشته باشن. یعنی غرب و به ویژه یعنی غربی که ما منظورمون اروپاست، در مقابل روسا رو آقای ترامپ داره تنها میذاره.
0: آقای سمی، اگه بخوایم بگیم الان سیاست ایالات متحده در قبال این جنگ چیه، چه هست واقعا؟ یکم مبهمه واقعا. آیا میخوان روسیه عقب نشینی بکنه؟ آیا میخوان به یک تعادل برسن؟ آیا از اوکراینی ها شاکی هستن؟ چیه موضع دقیق واشنگتن الان؟
6: ببینید، به نظر من مهمترین عامل بلبشویی است که در ذهن آقای ترامپ و در دولت آقای ترامپ وجود داره، چون از یک طرف خود شخص رئیس جمهور علاقه وافری به آقای پوتین داره، به خاطر اینکه حالا به صورت سابقه تاریخی آقای ترامپ اون افرادی که یه ذره تند خوتر هستن رو بیشتر بهشون تمایل پیدا میکنه. از یک طرف دیگر آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای به کمک هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن به اوکراین شده راضی نیست، و به خاطر اینی که یک مقداری هم حتی فقط با سیاست‌های اون دولت دموکرات بخواد مخالفت کرده باشه، سختگیری بیشتری بر زلنسکی داره. اما واقعیت امر اینجاست که افراد بسیاری در داخل خود دولت آقای ترامپ، به ویژه وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش آقای مارکو روبیو، بر این باور هست که اوکراین رو ما نباید تحت فشار بیشتری قرار بدیم. این روسیه هست که تعرض کرده و روسیه هست که بایستی مجرم شناخته بشه، و ایالات متحده اگر پافشاری بیشتری بر همون هماهنگی با اروپایی ها داشته باشه میتونه به نتیجه بهتری برسه، رو آقای ترامپ فعلا ازش تبعیت نمی کنه. به همین خاطرم هست که به نظر من این چندگانه گویی و این تشویشی که آقای ترامپ به هر دلیلی علاقه داره که ازش پیروی بکنه، فقط و فقط هم به خاطر اینه که نمیخواد پوتین رو از خودش دلخور بکنه، در حال حاضر داره هم به ضرر دراز مدت ایالات متحده کار میکنه، به ضرر امنیت ملی کشورهای اروپایی داره فعالیت میکنه، و حتی این احتمال رو هم داره که کشورهای اروپایی هم در جاهای دیگری که ممکنه ایالات متحده به کمک اونها نیاز داشته باشه به یاری ایالات متحده نیاون، همون جوری که دیدیم در جنگ 40 روزه هم برای بازگشایی تنگه هرمز اروپایی ها هر کدومشون به نحوی تفره رفتن و آقای ترامپ و دولت امریکا رو تنها گذاشتن.
0: آقای طالبی، این رویکرد ایالات متحده خب فقط در مورد اوکراین است. اگر من در تالین یا در ورشو یا دیگر پایتخت‌های به خصوص اروپای شرقی یا در دریای بالتیک باشم، چقدر باید نگران باشم از اینکه پس فردا اگر اتفاق مشابهی در خاک منم بخواد اتفاق بیفته، چقدر میتونم روی حمایت واشنگتن حساب باز بکنم؟ آیا به نظرتون اگر این رویکرد همینطور ادامه پیدا بکنه باعث فاصله گرفتن بیشتر اروپایی ها نخواهد شد؟ و نمیدونم، شاید اصلا این همین موضعی است که آمریکایی ها دارن و میخوان اروپایی ها مستقل تر از گذشته بشن.
7: ببینید، ما الان در یک دوران نیکسونی قرار داریم، یعنی در اون زمان هم که آقای کیسینجر تلاش میکرد که با نزدیک شدن به چین شوروی رو تحت فشار قرار بده، آقای ترامپ هم تقریبا این رویکرد رو برگزید، اما بسیار اوریانتر و بسیار بی‌رحم‌تر. یعنی آن چیزی که وجود داره امروزه در این شرایط، آقای ترامپ از یک سو همونطور که شما هم اشاره کردید چتر امنیتی خودش رو ضعیف‌تر میکنه در کنار اروپا، و این سبب میشه که روس‌ها راحت بتوانن که عملیات‌های خودشون رو انجام بدن. امروز اوکراین هست، فردا امکان این وجود داره که در کالینینگراد یا ترانسنیستریا حملات دیگری رو هم انجام بدن، و بر اساس همین مورد هم که ما دیدیم به جای اینکه همکاری استراتژیک داشته باشه، بیشتر منافع مالی و فروش سلاح رو با واسطه به اروپا یا مد نظر خودش قرار داده. از یک سوی دیگر شما فشار رو بر اروپا میاد، اروپایی ها تحریم های گسترده در پکیج های مختلف رو علیه روسیه انجام میدن، و از سوی دیگر میبینن که آقای ترامپ در پشت پرده با روسا به دنبال مبادل است. البته این فشار هم از این جهت هست که آقای ترامپ تلاش داره که برای وحدت میدان ها و جبهه ها تلاش بکنه، یعنی عدم حمایت اروپایی ها در مسئله ای که آقای سمیحه هم به اون اشاره کردن، این هست که فشار لازم رو بر اروپایی ها بیاره، توالی این رخدادهایی که در این مدت انجام شده فشار بده به اروپایی ها که در زمینه جنگ ایران و جنگ هایی که در خاورمیانه هستن در کنار ایالات متحده بیستن، و از اون سو ایالات متحده هم در مسئله اوکراین کمک بکنه. ولی اینکه این کمک چگونه خواهد بود، با فروش سلاح و کنار کشیدن ایالات متحده از قضیه اوکراین و نزدیک شدن به روسیه، آنچه که من ابتدا گفتم این هست که وضعیت رو به سمت بحرانی شدن میبره، و اگر من نظر نامطلوب داشته باشم این هست که بیشتر تلاش ترامپ در این هست که اروپا رو به سمت فروپاشی سوق بده، و این به سمت فروپاشی سوق دادن در این زمینه بسیار مهم است، چون حامی یه نظامی و حامی اقتصادی و امنیتی به نام امریکا رو در کنار خودش نمیبینه، و این تسری پیدا خواهد کرد به سایر شرکای ایالات متحده. این مثال رو هم بذارم، شما نگاه بکنید الان در این شرایطی که چین ممنوعیت بنزین اعمال کرده برای متفقین ایالات متحده مثل کامبوج و یا تایلند و یا ویتنام، آقای ترامپ و ایالات متحده کماکان نتونست که از متحدین خودش حمایت بکنه و به اینها مثلا بنزین رو صادر بکنه. اگر این روند تسری پیدا بکنه به صورت اثر پروانی، ما شاهد این بلبشو و آشوب در سایر نقاط جهان از اروپا تا افریقا خواهیم.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایان. قبل از خداحافظی بگم که در این لحظات گذشته آقای ماسک، ایلان ماسک صاحب شرکت استارلینک، گفته که محدودیت های متوجه سامانه های استارلینکی که کاربرد نظامی داره توسط دولت آمریکا و پنتاگون انجام میشه و خود استارلینک مستقیما اقدامی انجام نداده. رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین، و شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از هر دوی شما. حزب الله لبنان از برنامه کمک مالی به آوارگان جنگ با اسرائیل خبر داده و گفته به خانوارهای ساکن بیروت و زاهیه 14000 دلار و برای مناطق دیگه 12000 دلار پرداخت میکنین. این اقدام با وجود تحریم های آمریکا علیه حزب الله و جمهوری اسلامی و سختگیری های دولت لبنان انجام میشه. جزئیات بیشتر از میفرهاد خبرنگارمون در بیروت.
8: قضية إلقاء القبض على شحنة المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
9: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14000 دلار علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند. و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
8: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس.
9: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شده اند، به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
8: اما حزب الله فکان قد اعلن.
9: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده، به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
8: المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره. می فرحت بیروت.
0: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچموند هیلز کانادا برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
10: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتو برگزار شد. مهران محققی که متهم هست با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان حمله کرده در تاریخ 19 اردیبهشت، حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد، قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تأخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستانه. اما ماجرا از این قرار بوده که مهران محققی در تاریخ 19 اردیبهشت به میون جمعیت تجمع کنندگان با خودروی خودش حمله ور میشه، یک فردی که مرتبط نبوده با اون تجمع رو زخمی میکنه، یک ماشین رو بهش صدمه میزنه و بعد مردم و پلیس رو محاصره میکنن. او با پرچم جمهوری اسلامی از ماشین خودش پیاده میشه و دور ماشین میدوه
0: و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران، ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرماندهی نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه به سطوح اومدیم. اما می دونین مهم نیست، مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سال‌هاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدن، سطو از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته 1 مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. 1 منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کند. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ماه انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستش رو همه الان دارن اظهار میکنن.
4: آیزنکوت گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تاکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تاکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار
5: داد. اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبرشکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900 کیلومتر افزایش دهند و بتوانند سراسر عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهند. حوثی‌ها چهارشنبه اعلام کردند با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد به تأسیسات آرامکو در زهران، فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. اما به نظر می‌رسد آنها ضمن حفظ آتش علیه ریاض برای حمله به اسرائیل همزمان با آغاز جنگ سوم علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. در ایران جمهوری اسلامی لشکرکشی خیابانی هوادارانش را شدت بخشیده و در تجمع‌های شبانه مارش نظامی زده می‌شود و سخنرانان از آمادگی برای جنگ می‌گویند. حضور سخنگوی نجبا از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده می‌کند.
6: بین المسلمین هي تضره وتهدم مخططاته.
7: دشمن به خوبی می‌داند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند.
1: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
8: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشتی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دو تاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر رو خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
1: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی ها شود چون همهشان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور میدن. ترامپ هم تاکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می بود که الان است. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقا با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیررسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی حکایت دارد، یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
9: در کنار ساحل جزیره خارک چکترین غلطی در مورد جزیره خارک بخواد صورت میگیره مطمئن باشن که مبدا تجاوز نه فقط پایگاه های آمریکایی بلکه هر جایی که سرزمین ما بخواد چش داشته باشه ان شاء الله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو خاک بشن.
1: چهارشنبه رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد، تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعایی باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید دفعه میبینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعایی باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید دفعه میبینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
10: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی

0: میفته براشون.
1: هدف این رجسکانی ها شاید احیای رویه هواداران جمهوری اسلامی باشد، اما حتی در درون خود نظام هم جدی گرفته نمی شود. وقتی فرماندهی نیروی زمینی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد، در شرایطی که نیروی زمینی ارتش و سپاه تکاورانشان را به مرزهای غربی فرستادند و درگیری‌های مسلحانه در مرزهای شرقی کشور شدت گرفته و نتانیاهو و ترامپ یک روز دیگر به جنگ با ایران نزدیکتر شدند. پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد. 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا، وقتی به نظر نتانیاهو و ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند و تنها به عقربه دقیق شمار چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
2: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: صدا
9: 1-2-3
10: شروع به هم شروع شده ردی؟
11: مهمان من یک مدل
12: کارگردان
11: شاعر
13: سخنگوی فارسی زبان
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زن و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
22: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
23: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
24: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
25: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
26: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
27: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
28: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
29: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
30: هست. نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
31: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
32: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگه؟
33: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابر چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
34: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
35: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانشون هست.
36: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
37: صدای ما

ساعت 11 شب تهرانه و سلام به شما مردم نازنین ایران هر کجای دنیا که هستید. این برنامه است جایی که صدای شما شنیده میشه. این چند شب ما توی ماراتون تریبون آزاد برنامه حرفای زیادی شنیدیم، حرفایی که شاید خیلیاش رو هر روز توی زندگی خودمون تجربه میکنیم ولی کمتر فرصتی پیدا میشود که با صدای بلند دربارشون حرف بزنیم. از دختر 20 ساله‌ای شنیدیم که از شیراز زنگ زد، از شهریه دانشگاه گفت، از قبض برق گفت، از شرمندگی پدر مادرها گفت، از پدری شنیدیم که برای کتاب و مدرسه بچهش باید پول زور بده، از جوونی شنیدیم که میگفت خریدن یه ماشین معمولی براش شده رؤیا، از آدمهایی شنیدیم که خستند، که عصبانیند، که نگران آیندن ولی هنوز حرف دارن، هنوز امید دارن، هنوز میخوان شنیده بشند و پشت هر کدوم از این صداها یه زندگی، یه آدم، یه خانواده، یه داستان که توی آمار و ارقام و خبرهای رسمی جایی نداره. این چند شب شما یه چیز خیلی مهم رو یادآوری کردید، این که سیاست فقط اون چیزی نیست که توی اتاقهای دربسته دربارش تصمیم میگیرند. سیاست همون قبض برقیه که نمیتونی پرداخت کنی، همون شهریه یه که نداری، همون آینده یه که هر روز داره دورتر میشه. و برای همینه که من احساس میکنم ما، یعنی من و تو، این چند شب کمتر حرف زدیم و بیشتر گوش کردیم. همیشه قرار نیست که ما به شما بگیم موضوع مهم امروز چیست. گاهی باید شما به ما بگید که شما که دارید اونو زندگی رو زندگی میکنید یا نمیکنید، اینجا بیاید به ما بگید که موضوع اصلی برنامه و موضوع اصلی ایران چیست. توی برنامه قرار نیست که ما همه با من موافق باشن، چون شب من احساس کردم که بعضی مواقع که مردم با من مخالفت میکنن یا من باشون مخالفت میکنم یه اسائلی پیش می، نه قرار نیست، قرار نیست حتی با هم دیگه موافق باشیم، قرار نیست. اتفاقا ارزش تریبون آزاد همینه، اینکه آدم ها با عقاید مختلف، با تجربه های مختلف بتونن حرف بزنن بدون اینکه کسی از قبل تصمیم گرفته باشه کدوم صدا ارزش شنیدن داره. پس امشب هم اگه حرفی دارید که مدت هاست تو این دلتون مونده، اگه چیزی هست که فکر میکنید یک ایران باید بدونه، اگه سوالی دارید که هیچ وقت فرصت پرسیدنش رو پیدا نکردید، بیاید روی خط از زندگیتون بگید ملت، از چیزی که آزارتون میده، از چیزی که هنوز بهش امیدوارید، از واقعیتی بگید که شاید هیچ وقت توی تلویزیون نشونش ندادند. تاریخ ایران فقط با حرفای سیاستمداران نوشته نمیشه، تاریخ ایران رو زندگی شما هم مینویسه، صدای شما هم مینویسه. من کامبیز حسینی هستم و این برنامه است ملت، جایی که یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز 22 مهر ماست. چند تا سالگرد داریم امشب که در ادامه برنامه من خدمتتون عرض میکنم. یک سالگرد خوب و یک سالگرد بد در ادامه برنامه ما گرامی خواهیم داشت این سالگرد ها رو. تریبون آزاد به نقطه دیگه فکر میکنم اوجش رسیده امشب، چون فردا شب دیگه ما به سمت فرود میایم و بعدش هم دیگه گفتم عرض کردم خدمتتون میریم دو هفته مرخصی و بعد دوباره برمیگردیم و روز از نو روزی از نو. لیلا از تهران، لیلا جون اگر صدای منو میشنوی خواهش میکنم که تشریف بیاری و امشب موضوع برنامه رو شما تعیین کنی. لیلا جون میشنوی صدامو؟
1: سلام کامبیز جان.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
1: متشکرم. سلام میکنم به همه مردم ایران که امروزشون رو هم سوگوار بیدار شدند. ولی من اومدم که یه چیزی رو یادآوری کنم که ما واقعا راهی جز پیروزی نداریم. حالا این پیروزی مطمئنن زمانبره، سخته، اصلا مسیر راحتی نیست برای گذر کردن از این رژیم، ولی تو این مسیر خیلی به هم دیگه محتاجیم. روزانه من میبینم که آدم ها عصبانی هن، مطمئنن حق دارن، ولی شاید همه اون عصبانیتشون رو بهتره که سر یکی دیگه خالی نکنن. این خشمی که ما داریم خشمی نیست که از یه هموطنمون باشه، در واقع از یه سری دشمن هست. من اومدم توی برنامه در واقع که این رو به یادآوری کنم با آدم ها که حتما ما پیروز میشیم، ولی اصلا راحت نخواهد بود و در این مسیر حتما به شنیده شدن احتیاج داریم. خیلی خوبه که شما این تریبون آزاد رو گذاشتین، چون همه آدم ها تونستن بیان یه بخشی از حرفای دلشون رو بگن که روزانه شاید اون رو نمیتونن فریاد بذارن توی ایران، چون ما هیچ تریبون یا هیچ شنونده در واقع آزادی اینجا نداریم مگر اینکه توی تاکسی حرف هم دیگر رو بشنویم. و ممنون که این تریبون رو برای ما قرار دادین. فقط خواستم یادآوری کنم که با هم مهربون‌تر باشیم با همه اون آدم‌هایی که هدفشون و آرمانشون با ما یکیه و گذر کردن از این رژیم و شرایط. مطمئنم که اتفاق میفته و یه روزی ما حتما اون روز رو جشن خواهیم گرفت کنار هم، ولی این گذر کردن راحت نیست. اینو بپذیریم که راحت نیست واقعا. یه تمنا دارم از شما، حالا بعد از دو هفته تعطیلیتون اگر ممکن بود که مهمانی رو بیارین که به ما راهنمایی کنه ما چطور میتونیم کمک کنیم در اعدام نشدن عزیزانمون، چون واقعا توی فضای مجازی شاید با توییت کردن و ریپوست کردن یه چیزهای اتفاق میفته ولی هیچ وقت عملی نمیشه. و این اون چیزی که امروز صبح من وقتی بیدار شدم باز با خبر اعدام به این فکرم که چقدر بیهودم و هیچ کمکی نمیتونم بکنم و واقعا یه خانواده دیگه دوباره سوگوار شده. ممنونم از شما.
0: کار میکنم. خیلی ممنون لیلا عزیز که اومد و اون چیزی که فکر میکرد درسته به نظر خودش گفت. خیلی تشکر میکنم ازش. شهرام رو بیاریم بچه از اصفهان. آقا شهرام صدا منو میشنوی؟
2: کامبیز درود بر شما.
0: خیلی خوش آمدی شهرام جون، بفرمایید عزیزم در خدمت شما هستیم.
2: درود بر شما آقا کامبیز و درود بر تمام مردم ایران. من در رابطه با یه موضوعی میخوام صحبت کنم و در رابطه با این فروشگاه مثلا فروشگاه سرای ایرانی، آقای فرش و تمام این فروشگاهی که به صورت اقساط دارن لوازم میشن به مردم. یه زمانی دولت اومد یه سری دست چک برای مردم درست کرد، دست چک صیادی، و تمام تراکنش های مردم رو ارده گذاشته زیر دست مثلا این نظام بانکی. یعنی اگر این چک برگشت بخوره تراکنش های اون طرف تمامش به هم ریزه. حالا این فروشگاه اومدن با رویای قسطی فروختن، با رویای اینکه آقا خیلی راحت شما میتونی بیای جنس بخری، به طرف میفوشن جنس ها که 90% مردم هم میدونن این جنسی که میره میخره اصلا کیفیت جالبی نداره، ولی مجبوره میگه آقا قسطیه میام میخرم و خریدا میره انجام میده. حالا مثلا 5 تا قسط 10 تا قسط رفته اون جنس خریده. الان تو این موقعیتی که ما هستیم توی موقعیت حساس، یکی از راه‌هایی که ما میتونیم خود مردم انجام بدیم و کمک کنیم دست به دست هم بدیم که علیه این حکومت فاسد بخوایم یه اعتراض خیلی نرم بکنیم، همین کمپین نخریدنه. وقتی طرف میره این جنس ازش میخره، مثلا 10 روز دیگه یه مورد آقا میخواین اعتراض کنیم، میخواین اعتصاب بکنیم، طرف چون چک داره، چون بدهکاره و میدونه اگر نرفت کار کرد، نرفت مثلا کاسه بیشا به صورت اعتصابات مثلا وارد اعتصابات نشود، میگه آقا چه که من برگشت میخوره دیگه. وقتی برگشت خورد میگه آقا تمام زندگی من کنسل میشه، پس نمیره دنبال اون اعتراض، نمیره دنبال اون اعتصاب، بیخیالش میشه. و 90% مردم الان گیر این فروشگاه هستن. من خواستم این موردم به مردم بگم آقا تا جایی که حتی امکان، تا اونجایی که جا داره، آقا از این فروشگاه خرید نکنید فعلا، تا ایشالله این ما از این حکومت فاسد رد بشیم، اون موقع ایشالله جنس خیلی خوب میاد تو بازار.
0: چی میخرن مردم پسی از اون فروشگاه؟
2: یخچال میخرن، ظروف آشپزخونه میخرن، فرش میخرن، همه چی آوردن، ولی تمامش هم کیفیتش خیلی پایینه، هم خدمات پشتیبانیش جالب نیست.
0: ببین بعد این فروشگاه فروشگاه حکومتی هن دیگه، نه معمولا سپاهی و اینا، نه
2: قطعا درصد بله بله قطعا اونش فروشگاه اینا اتاق فکر سپاه پشتش بوده و اجناس هم اجناس خیلی زیادیه و خیلی هم میرن راحت میرن میخرن، حالا یا با دست چکه یا مثلا با حساب مثلا پدر بزرگشه یا با حساب باباشه، مثلا بازنشسته بوده، خیلی هم راحت با یه کارت ملی بهشون میده، ولی فکر پشتش بوده به نظر من.
0: خب بس شهرام جان، اونی که مثلا حالا من به عنوان چیزا، به عنوان یک آدمی که حالا پشت گود نشسته میخواد صحبت کنم، بعد اون که مثلا نیاز داره به یخچال، یخچالش سوخته، پول نداره، اون بهش قسطی میده، خب چاره نداره میره میخره دیگه. بعد تو الان به اون آدمی که یخچال نداره تو خونش میتونیم بگیم نرو نخر؟
2: عرض کردم، گفتم حتی امکان. حالا مثلا طرف یه یخچالی داره، این یخچال داره براش کار میکنه، آقا فعلا دست نگه دار، نرو عوضش بکن، اتفاقی برات میفته. حالا اون چه بنده خدا یخچالش سوخته، خب دیگه ناچاره.
0: مرسی آقا شهرام، تشکر میکنم، نکته خیلی ظریفی رو مشاهده کرده بود شهرام، مرسی که اومدی گفتی. آقا شهرام از اصفهان، به نظر من نکته ظریفی بود که گفت که اینا به یک ترتیب دیگری دارن پول دارن میرن مردم، و حالا اینطوری با دادن خدمات اینطوری و قسطی کردن اجناسی که نباید مردم قسطی بخرن. من اتفاقا هم یکی دو هفته پیش شنیدم که مثلا مردم بلیت تئاتر رو هم الان میتونن قسطی بخرن. خیلی چیزا که الان قسطی شده به نظر من نباید قسطی باشه، مثلا بلیت کنسرت، بلیت فلان، چه کاری آخه؟ باید همین مردم بتونن که برن فوتبال ببینن، کنسرت برن، حالا مثلا لیول های متفاوت داشته باشه، اون جلو رو مثلا گرون کنین، ولی فراهم باشه برای مردم، جالبه دیگه. مثلا تو این شرایط الان من توجه کردم که مثلا معلم ها میگن آقا بچه ها میگن لپتاپ بخر، نمیدونم آیپد بخر، حالا نداره یارو پول نداره کتاب بخره بچهش، بعد نیازها، نیاز برای تحصیل، نیاز به فلانه، ولی حالا به عنوان اگر شما عاملی هستی یا یه کاری انجام میدی یه ذره آسون بگیریم به مردم، بد نیست، این روزا واقعا سخت زندگی برای همه. بچه‌ها بریم میلادو بیارم از قزوین. آقا میلاد خیلی خوش اومدی، بفرمایید و ما بگید که مردم در ایران امروز چگونه زندگی میکنن. تریبون آزاده، یعنی هر چی دوست داری بگو دیگه، بفرما. آقا میلاد از قزوین.
3: کامبیجان سلام، من میلادم از قزوین تماس میگیرم. قربونتون برم. یه نکته مهمی که من از پارسال سعی کردم با شما تماس بگیرم متاسفانه نشد، راجب جاوید ناما بود. یه نکته که بود، ما تو قزوین و حالا شهره دیگه که داشتیم، تو شهره کوچیکتر، این شکلی بود که خب یک سری از افرادی که متاسفانه به دست حکومت کشته شدن، خانواده از هر که شناسایی نشن یا حتی به دست مامورا نیفته، خیلی ها ناشناس تحویل گرفتن و به صورت بینام و حالا در جاهای دیگه مثلا میبینیم مالی شهرستان دیگه بودن و پیکر اونجا بینام رو بردن شهرستان ها و اونجا دفع کردن. متاسفانه خیلی از اینها ثبت نشدن. یه نکته این بود. نکته بعدی هم که میخوام راجبش صحبت کنم، با مردم میخواستم صحبت کنم، این بود که من میبینم که مردم خیلی خیلی عصبانی هن، خیلی خیلی ناراحت هن. من همیشه به اطرافیان هم میگم این عصبانیت و این خشم رو بیایی تبدیل کنیم به یک عصبانیت و ناراحتی رو در واقع این غم رو تبدیل کنیم به یک خشم، خشم علیه این حکومتی که با عصبانی تمام این اتفاقات بوده. من آدمی هم که از سال 81 دارم کار میکنم و تقریبا تا سال 88 و 96 تو تمام انتخابات شرکت کردم و اعتقاد داشتم که شاید بشه از طریق مشارکت یه جورایی یه اصلاحاتی به وجود آورد. حالا اینکه نشد، نخواستم و نکردم و اینها پشت کردن به مردم. ما نبودیم که به حکومت پشت کردیم، اینها به ما پشت کردن. اینها هیچ رقمه نخواستن با ما بسازن. آدم هایی که حتی تو 400 رأی دادن، 403 رأی دادن. ببینید پس مردم قرار بود به اینا اعتماد کنن و تمام اون اعتماد رو کردن، ولی اینا تو 400 جواب مردم رو که یک اعتراض، واقعا یک اعتراض بود. من همیشه تو همه پلتفرم ها با اسم خودم، با آیدی خودم شرکت کردم، با اسم واقعیم، چون هیچ ترس ندارم، یک معترضم، اعتراض دارم به شرایط موجود. همیشه هم گفتم خیلی وقتا هم مثلا گفتم ماسک بزنیم و رعایت کن فلان کن، هیچ وقت این کار نکردم، چون من همیشه اعتقاد داشتم که من یک معترضم، اعتراض دارم و اعتراضم وارده و باید به این اعتراض من رسیدگی بشه. ولی متاسفانه در 404 به بدترین شکل من ممکن با مردم برخورد شد و این خشمی که امروز دارن میبینن که داره بهشون برمیگرده حاصل همین بیکفایتی و یه جورایی نامردی اینها بود. میگم مردمی که حتی 404 رأی دادن به اینها، میدونی تا اینجا به اینها اعتماد شد، ولی اینا هیچ کاری برای مردم که نکردن، هیچی. ما رو جنگ طلب خوندن. از خیلی احمقانه است اگه بخوایم فکر کنیم که آقا یه فلان دولت، فلان حکومت به خاطر اینکه بیاد از ما این مردم حمایت بکنه مثلا حمله کرده به این کشور. نه، واقعیت چیز دیگه ایه. شما اگر میخواستید که این جنگ تموم شه، تو توافقنامه پاکستان دیگه چه امتیازی میخواستید؟ چه امکاناتی نیاز داشتید؟ چی میخواستید که نداشتید؟ اینو چی بهتون میگم، همه اینها رو بعد مسببش ما که اعتراض داریم به معیشت ما. من که 25 ساله دارم کار میکنم، من و اطرافیانم خیلی زیادیم، دهه 60 ها، دهه اواخر دهه 50. اگر تو تا سال 92 سه تونستن چیزی بخرن، تهیه کنن، تونستن، اگر نه بعد اون هیچ کی حتی یه گوشی نتونست اضافه کنه به زندگیش.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم میلاد عزیز از قزوین و مسئله خیلی مهمی رو مطرح کرد میلاد. بچه ها بریم سراغ سمر از اصفهان، بعدش دوستای محسن و از لندن و بابک از لیورپول میاریم، چون اینا دیشب تمام شب منتظر بودن، 74 دقیقه اینجا منتظر بودن، ولی الان نوبت سمر است از اصفهان. سمر عزیز، صدا منو میشنوی عزیزم؟
4: سلام آقای حسینی. بله
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومد، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
4: خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای حسینی برای اینکه وقت برنامه شما زیاد گرفته نشه. من متنی رو آماده کردم با عنوان مرثیه بر عمری که در انتظار گذشت و منهایی که در این متن به کار میبرم من نوعی هست و میدونم که سخن بسیاری از هم نسلانم هستش. اگر اجازه بدیم قرائت کنم.
0: عزیزم بفهمه.
4: دل تنگم چه بسیار سخن دارند که هم نسلان من، آنان که هنگام انقلاب در سن دبستان بودند، حتما درک خواهند کرد. از کودکی و نوجوانی هم میگویم که در انقلاب و شورش و دستگیری و زندانی اعضای خانواده و سپس جنگ و ویرانی گذشت و مهاجرت بقیه افراد خانواده. چه بگویم از توخش پاترول‌های کمیته در خیابان‌ها، ترس بردن یک کتاب داستان به مدرسه، ترس تحقیر ناظم و معلم پرورشی به خاطر مقنعه‌ای که کمی عقب رفته بود، و همه ی آنچه از ما نوجوانانی بدون اعتماد به نفس و خرد شده ساخت، که البته همین‌ها الان دستمایه مضحک فیلم‌های حجم و به درد نخور سینما شده است. انگار نه انگار که زندگی ما را همین جهل و تعصب‌ها برباد داد. از دبیرستانی میگویم که با رتبه عالی در دوران جناب میر حسین اصلاح طرف مرا از گزینش رد کرد و سرنوشتم را برای یک عمر تغییر داد. از دانشگاهی میگویم که برای پس گرفتن صندلی که حقم بود تعهد دادم چادر سر کنم و از ترسم جز به موزاییک هایش نگاه نمی کردم. از امیدهایی که به خاتمی بستیم، چشم به اصلاحات داشتیم، چه بگویم؟ گفتگوی تمدن‌ها چنان تو دهنی خورد که درهای جهان از دوره احمدی نژاد با انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست بر روی ایران بسته شد. ما رنج تحریم کشیدیم از سیاست‌های نابخردانی که گمان می‌کردند در زیر زمین و با قابلمه می‌توان اورانیوم غنی کرد. از آن کلید قفل‌گشای روحانی بگویم، قفل‌های اختلاس و دور زدن تحریم‌ها و قرارداد بی‌ثمر برجام را باز کرد تا جایی که میلیون‌ها دلار به جیب تروریست‌های منطقه ریخته شود. و ما دیگر کنار کشیدیم وقتی سال 96 و سال 98 آقای قفل ساز پشت مردم نایستاد، آنگاه که وزیر بهداشت پاچه خارش ممنوعیت ورود واکسن را حق پدری دانست که حتی مجاز است فرزندانش را از درمان محروم کند. آقای رئیسی هم که زود سریع و انقلابی به دیار باقی شتافت و ما ماندیم و جناب دکتر که بارها به ناتوانی خود اقرار کرده و همچنان به کاخ ریاست جمهوری چسبیده است. دل تنگم به اتفاقات 401 که میرسد خونی میشود و به یاد قتلگاه 404 که میافتم صد پاره و متلاشی. از جنگ و دلار و فقر و بیکاری که خیلی جدید هستند دیگر نگویم که همه بسیار گفتند. از جنگی که نمیدانیم بابت چیست. از گوری میگویم که مرده ای در آن نیست، ولی همچنان بر سر آن ماتم تحریم و محاصره را تحمل می کنیم. به اینجا که می رسم دیگر نفسی برایم نمانده است. دل تنگم فقط ذره ای آرامش و رفاه برای مردم این سرزمین می خواهد. ما همه منتظریم تا یک روز بالاخره آن اتفاق لعنتی بیفتد و ما برنده شویم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم سمر عزیز از اصفهان. چقدر زیبا نوشته بود، خیلی ممنونیم از سمر عزیز. خواهش میکنم که سمر جان اگر که چند ماه دیگه بازم یه چیزی نوشتی از حال هوای این چند ماه آینده، بازم بیا و بخون متونت رو. ما دوست داریم کسانی که از قبل خودشون آماده میکنن بیان اینجا در وقت مناسب لطف میکنن و مطالبشون رو برای ایران میخونن. خیلی ممنونم سمر عزیز. بچه ها بریم محسن رو بیاریم از لندن. آقا محسن ببخشید منتظر موندی، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره اومدی امشب، باز دوباره غر نکردی با ما، خیلی ممنون. بفرمایید آقا محسن، در خدمت شما هستیم عزیز.
5: حرف دل من با ایران و مردم ایرانه. درود میفرستم به مردم شجاع و شریف ایران، به خصوص خانواده‌های جاوید نامانی که عزیزانشون رو تو راه آزادی ایران از دست دادن. همچنین سالروز تولد فرح پهلوی مادر ایران رو به ایشون و همه ایرانیان وطن دوست تبریک میگم. من میخوام امشب قبل از هر چیز با خود ایران حرف بزنم، با مردم کشورم، با هم وطنام، با همه کسانی که این روزها غم و درد زیادی رو تحمل کردن و اتفاقاتی رو دیدن که خیلی هاشون رو شوکه کرده و دلشون رو به درد آورده. جالبه خیلی همون همدیگر رو ندیدیم، اما بیشتر از هر لحظه به هم نزدیک شدیم. چیزی که جمهوری اسلامی ازش ترس داشت به نام اتحاد و همدلی بین مردم، تا میتونست تلاش میکرد تفرقه بندازه و مردم رو روبروی مردم تو جنگ و ستیز قرار میداد. اما دیدن نمیتونن و هر چقدر وحدت مردم این روزا بیشتر میشه، چندین برابر ترس و وحشیگری جمهوری اسلامی بیشتر میشه. جمهوری اسلامی با کارهایی که نزدیک به نیم قرن کرده، یه واقعیت رو جلوی چشم مردم ایران گذاشته، اینکه وقتی دین با قدرت و حکومت قاطی میشه و یه عده خودشون رو صاحب اختیار مردم میدونن، چه بلایی ممکنه سر کشور خودشون و حتی کشورهای همسایه بیارن. کاری به باور شخصی مردم ندارم، هر کسی آزاد هر اعتقادی داشته باشه یا اصلا اعتقادی نداشته باشه. حرفم اینه که هیچ کس حق نداره باور خودش رو به مردم تحمیل کنه و به اون اسم آزادی مردم رو ازش بگیره. هیچ عقیده‌ای نباید بهونه‌ای برای گرفتن آزادی و جون انسان‌ها بشه. یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های مردم ایران همین بوده، اینکه فهمیدیم نباید فقط به اسم‌ها و شعارها نگاه کنیم، باید ببینیم این حکومت در عمل با مردمش چه می‌کنه. نسل سال 57، همون انقلاب یا همون خودکشی دست جمعی، تا تنها نکته مثبت این انقلابشون و دستاورد خمینی و خامنه‌ای نشون دادن چهره واقعی اسلام تو ایران بود. نسل جوان ایران دارن تاریخ می‌نویسن. آقا کامبیز، به نام رستاخیز ایرانیان. ایران ما قبل از تجاوز اعراب به خاک کشورمون هم تاریخ داشت، هم تمدن، همه چی داشت. حمله اعراب به ایران تو قرن 7 میلادی همون قادسیه اتفاق افتاد و بعد از اون اسلام به ایران ایرانیان تحمیل شد. من معتقدم باید جوانای کشورمون به آگاهی برسن، از ریشه و هویت خودشون بدونن. منظورم از تاریخ و فرهنگ کوروش کبیره. ما ایرانی‌ها تاریخ، فرهنگ، هویت خودمون رو داریم. نباید فراموش کنیم از کجا اومدیم. حرف اصلی اینه که مردم ایران باید حق داشته باشن خودشون انتخاب کنن چطور زندگی کنن، چه باوری داشته باشن، چه آینده‌ای برای کشورشون بخوان. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اگه میشد به مردم ایران تو سال 55 و 56 گفت که قراره در آینده چه اتفاقی بیفته، چند نفر باور میکردن؟ شاید اون موقع خیلی‌ها تصور نمی‌کردن که تصمیم‌های سیاسی میتونه اینقدر روی زندگی نسل‌های بعدی تأثیر بذاره. ما نمیتونیم گذشته رو عوض کنیم، ولی میتونیم ازش درس بگیریم تا دوباره همون اشتباه رو تکرار نکنیم. میخوام درباره رضا پهلوی هم یک موضوع شخصی رو بگم. من قبلا بیشتر به این دلیل به ایشون علاقه داشتم که پسر محمد رضا شاه پهلویه. اما وقتی بیشتر با صحبتاش گوش دادم به صحبتاش، دیدگاهاش رو دیدم، رو شناختم، نگاهم تغییر کرد. علاقه من روز به روز بیشتر شد. امروز علاقه من فقط به خاطر خانوادش نیست، به خاطر حرفا و دیدگاهاشه، به خصوص اینکه دین باید از حکومت جدا بشه و مردم باید خودشون درباره آینده ایران تصمیم بگیرن. البته بنده معتقدم هیچ کس نباید بالاتر از انتقاد قرار بگیره. هر کسی که میخواد برای آینده ایران نقشی داشته باشه باید بتونه درباره حرفا و برنامه‌اش به مردم جواب بده. برای من مهمتر از هر شخصی آینده ایرانه. واقعا نگران مردم کشورمم، نگران این که خشونت این رژیم اسلامی بیشتر بشه، آدمای بیشتری آسیب ببینن و خانواده‌های بیشتری داغدار بشن. امیدوارم ایران با کمترین هزینه و کمترین آسیب به مردمش از این شرایط عبور کنه و روزی برسه که مردم بتونن بدون ترس زندگی کنن و برای آینده خودشون تصمیم بگیرن. ایران عزیز من، ما روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم. شاید هنوز هم روزهای سختی در پیش رو داشته باشیم، اما نباید امیدمون رو به آینده از دست بدیم. ایران برای همه ایرانه و آینده ایران باید به دست مردم ایران ساخته بشه. آقا کامبیز، بی‌نهایت سپاس بابت برنامه خوبتون. تبریک میگم به تمام دست در کاران این شبکه و تمام مجریانی که انتخاب شدم برای این شبکه. برای همتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم به زودی یک روزی تو ایران خودمون شبکه، ولی با این موضوعات، نه موضوعات بهتر و زیباتر، گفتگو داشته باشیم. سپاس.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. آقا محسن از لندن. برنامه اینجوری دیگه آینه است دیگه، رفلکشن و واکنشه. اگه زمین ایران حالش خوب باشه این برنامه هم خب قطعا خوبی ها رو منعکس میکنه، و اگر بد باشه خب متاسفانه آن چیزیست که ما این روزها داریم میبینیم. من یک تجربه شخصیمو بگم راجع به مخاطبان. این تاپچت مال یوتیوب لایو ما، وقتی اولین بار من اصلا توجه نمی کردم بهش، ولی از وقتی که شرایط اینجوری شد که من تونستم که بازش کنم ببینم چه اتفاق داره میفته، روز اولی که من اولین بار منشن کردم اینجا پر سایبری بود و همش ترول میکردن، و الان من دارم نگاه میکنم قشنگ تمیز شده، مردم دارم هم حرف میزنن، و در حداقل در حین این برنامه که من بعضی موقع نگاه میکنم، و این نشون میده که میشه، ما میتونیم با هم دیگه اتحاد داشته باشیم و اسپم نکنیم و یک حرکتی رو انجام بدیم. من خیلی خوشحالم که میبینم الان بچه‌هایی که تعدادشون هم خیلی زیاده میان صحبت میکنن اونجا، واقعا محیط رو خیلی تمیز نگه داشتن و در مورد موضوعات برنامه صحبت میکنن، و باعث افتخار دیگه همتون. تشکر میکنم از همه شما. و اینکه لیلا، اگه یادتون باشه اولین نفری که اومد اینجا لیلا خانم، گفت به اعدام ها سوال گفت همون امروز تو هم باز با اعدامی از خواب بیدار شدیم ولی نگفت چه کسی اعدام شد. علی سینا مصطفوی کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای اهل بم در زندان کرمان اعدام شد. خبرگزاری میزان و واسطه قوه قضاییه اجرای حکم رو اعلام کرده. مصطفوی آقای مصطفوی متولد 66 بود. بنا گزارش منتشر شده 5 اردیبهشت امسال خونش توی خونش بازداشت شد. دادگاه انقلاب کرمان هم ایشون رو به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور 6 مهر حکم رو تایید کرد. میزان ایشون رو تروریست مسلح و وابسته به جریان سلطنت طلب معرفی کرده بود. مدعی شد که در کرمان تیراندازی کرده، چند نفر از جمله دختر بچه رو مجروح کرده. اما در همین گزارش نه دفاعیات مصطفوی و وکیلش منتشر شده، نه شواهدی که بشه مستقل بررسیشون کرد. این اعدام پس از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو نفر از معترضان خیزش دی ماه انجام شده. عفو بین‌الملل اگه یادتون باشه 21 مهر درباره اعدامه اعدام‌ها در ایران هشدار داده بود. جان یک انسان گرفته شده، اما دفاعیاتش و شواهد قابل بررسی درباره اتهام‌هاش در گزارش اعلام اعدام جایی ندارند.

0: خب بچه‌ها بابک رو بیاریم از لیورپول. آقا بابک خیلی خیلی ممنونم از این که منتظر موندید چند شبه. عذرخواهی میکنم از شما و در خدمت شما هستیم. تریبون آزاد است، چه فکر میکنید؟ بفرمایید.
1: آقا درود عرض ارادت خدمت شما، برنامه خوبتون. خیلی ممنونم از این فرصتی که دادیم. اول تبریک میگم زادروز شهربانو پهلوی رو، مادر ایران زمین. یه پیشنهاد داشتم برای تمام مردم ایران. در صورتی که ما میبینیم دونالد ترامپ خیلی مردده برای به خطر انداختن این سربازه خودشون، چرا نمیان از دیاسپورا، از مردم اروپا، از ایرانیایی که خارج از کشور هستن استفاده نمی کنن برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی؟ به نظر من با ببخشید من نخواست نفس می زنن چون بیرون از منزل هستم و خودم رو رسوندم به یه جای خلوت روز می کنم. چرا از این نیروهای ایرانی استفاده نمی شه؟ ما میتونیم با منابع مالی که برای تحریم ها بلوکه شده نیروی آموزشی درست بکنیم و برای مبارزه میدانی از خود ایرانی ها استفاده بکنیم، از مردم ایرانی که با حضورشون توی اروپا با حمایتشون از شاهزاده رضا پهلوی نشون دادن که میتونن خیلی مفید باشن برای مسیح. ما یه چیزی حلوش 10 میلیون نفر ایرانی داریم خارج از ایران که همشون زندگیشون از دست دادن و تو غربت هستن. خودم از 10 سال، بیشتر از 10 سال هست که الان خانواده رو ندیدم، زندگی از حالت عادی خارج شده و حاضرم هر کاری بکنم برای به دست آوردن آزادی ایران. ما کم هزینه ندادیم و به نظر من وقتش رسیده. اگر اسرائیل مردده، اگر امریکا مردده، خب من مردم ایران رو گرز نشستن و خیلی از منابع مالی ما در دست اروپایی و امریکایی ها هست که میتونه تو مسیر خوبی خرج بشه و بیاییم همین پول رو هزینه کنیم، نیرو آموزش بدیم. ببینید الان همین جوری از جنگ اول تا الان یه چیزی بلوش داره به 2 سال میرسه. خب 6 ماهی که میذاشتن از این دیاسپورای 10 میلیون نفری 100,000 نفر نیرو آموزش میدادن، به خدابندی خدا اصلا نیاز هم نبود تازه چالش های مسلح کردن مردم داخل ایران رو پشت سر بذارن. همین این مردم جمعیت جوانی هم که خارج شدن از ایران و دارن کار میکنن بین 20 تا 30 سال 40 سال سن نشونه و اکثرا حالا خیلی مجردن، اکثرا مرد هستن که خارج از ایران شدن، حالا خیلی خانوم ها هم اومدن، ولی نیروی خیلی خوبیه و میخوام نظر خودتون هم بدونم آیا این فکر مناسبی نیست؟ در هر صورت وقتتون رو خیلی نمیگیرم و امیدوارم که فردایی بهتر برسه و هر جوری هست حالا با هر هزینه ای به هر حال اون آزادی رو ما به دست بیاریم. از اینجا درود میفرستم به تمام مردم ایران، جاویدشا پاینده ایران. ممنون از وقتتون.
0: تشکرم، مرسی، خیلی ممنون بابک عزیز از لیورپول. بچه خیلی سریع بریم سراغ سامان از سبزوار. آقا سامان صدای من میشنوی عزیزم؟ سامان جون
2: سلام. کامبیز جان صدای منو دارین؟
0: سلام. بله عزیزم خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
2: قربون شما. کامبیز جان میخوام یکم درد دل کنم. الان 2 ماه بیکارم، مهندس نرم افزارم، هر جا میزنم در به در دنبال کار. الان مثلا زن و بچه هم دارم، یه دختر کوچولو دارم، کار نیست، دورکاری میزنم، متاتریدر رو میزنم، مثلا اینا بسته است برای ایرانی ها، برای دورکاری، برای کشور دیگه که کلن بسته است. حالا اینجا محیط کوچیکه، اون کاری که من میخوام نیست. امروز رفتم یه شرکت بخاری سازی، به من میگه از 6 صبح باید بیای تا 6 شب، روزای جمعه رم بیای، تعطیلات رسمی رم بیای، قانون کار با اضافه کار برات میفته 30 تومن. یعنی من 13 ساعت از عمرمو باید برم اونجا کار کنم پای دستگاه. کار سخت، کار سخت واقعا، برای 30 تومن. یعنی 30 تومن رو یه سوپرمارکت بری الان یه لوازم آرایشی خانم من بخواد بخره 6-7 تومن 10 تومن پولشه. حالا بماند، حالا دیگه خیلی طولانی میشه بخوام اینا رو بگم. دندونم تو این دو ماه به مشکل خورد، رفتم عصب کشی، پول نداشتم کامبی، درد کشیدم و رفتم پول قرض کردم از پدر خانومم، خفت کشم واقعا، یعنی به چی بگم، به عنوان یه پدر درد کشیدم، رفتم قرض کردم، عصب کشی کردم، الان پر کردنش هنوز مونده، باید برم اسنپ کار کنم تا بتونم اینو پر کنم. حالا با اگه هزینه ای نباشه 4-5 روز برم اسنپ کار کنم جمع کنم اینو پر کنم، خیلی سخته کامبی. من درس خوندم، من زحمت کشیدم، من کاری رو که دوست دارم میخوام برم، ولی زیر ساخت آیتی متاسفانه بسته است، تمام شبکه ها بسته است. الان یه ای پی آی کلاد بخوای بخری $20 باید پول بدی، $20 $6-7 میلیون میشه و واقعا سخته. من تشکر میخوام بکنم از آقای ترامپ، واقعا منافع آمریکا الان به منافع ایران گره خورده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منافع آمریکا با منافع اسرائیل الان همراستا شده برای اولین بار. برای اولین بار که مثلا یک چیز ربطی به ما ایرانی ها پیدا میکنه، واقعا اینا اقدام کردن، یعنی منافع اسرائیل هم تو نابودی ایناست، اینا باید نابود بشن تا اسرائیل به اون منفعتش برسه. روزای 17 و 18 دیگه صدای گلوله میومد کامبیز، من خانومم ساچمه خورد، استرسی من اون شب کشیدم، یعنی کل خانواده ما استرسی کشیدیم، من تو عمرم همچی استرسی نکشیده بودیم. خانومم رفت بیرون، بی خبر بودیم، همه چی قطع شد، اصلا برگشت پاش ساچمه خورده بود، واقعا بلای به سرمون. ولی روزای خوبم میاد، این روزا میگذره، مطمئن. فضای تغییره، حالا تو رسانه ها، تو اخبارات، تو جو مردم، همه میگن ما این سختی رو میکشیم، ایشالله روزای خوبم میاد، ایشالله همه چی باز میشه، اینترنت ها باز میشه. الان استارلینک کلی داره سرمایه گذاری هایی کردن، کلی ماهواره ها، الان 11,000 ماهواره فعال تو اون بالا هست، مخصوص این، جلوشو نمیتونن بگیرن، شرکت فضای مجازی و کنترل مردم و اینا تو آینده دنیا با این پیشرفت تکنولوژی واقعا هیچ کارن دیگه. یعنی این اتفاقایی داره میفته، تسلا، اسپیس اکس، اینا همه با هم همراستا شدن که به یک سری منافع پشت پرده در کاره، که من مطمئنم اتفاقایی میفته. مرسی کامبیز جان، واقعا خوشحال شدم تونستم تو برنامه شما باشم.
0: عزیزم مرسی سامان جان، قربونت برم آقا سامان، خواهش میکنم. سامان عزیز از سرزوار کاردمون رو عقش نداره، درسش گفت درس خیلی سخته، درس کار بخونی، زحمت بکشی، بعد نتونی کار مورد علاقت داشته باشیم. بیکاره ولی امیدواره، اینه ایرونی، اینه امروز بیکاره ولی امیدواره، ته دلش میدونه که اینا خواهند رفت. من عرض کردم امروز 22 مهر ماه است و سالگرد، دو سالگرد را ما امشب میخوایم یادآوری کنیم و به پاس بداریم. اول بده رو بگم یا اول خوبه رو بگم؟ اول بده رو بگم، اول بده رو میگم، پس بعد آخر برنامه خوبه رو ما میدیم خدمتون. امروز 22 مهر سالگرد قتل داریوش مهرجویی، همسرش وحید محمدی فر، آقای مهرجویی بدون شک یکی از وزنه‌های مهم تاریخ سینما ایرانه، تأثیری که روی نسل من گذاشته انکار ناپذیره و همه میمیریم، همه میمیریم، ولی شیوهی که آقای مرجی و همسرش 3 سال پیش کشته شدند دل بسیاری رو به درد آورد، حقش نبود مرجی آخرش اینجوری بره. شب 22 مهر ماه 1402 تو خونهشون در زیبادشت کرج با ضربات چاقو کشته شدند آقای مرجی و همسرشون، خانواده هاشون از حق قصاص گذشتند، اینو وقتی گرفتن محکومشون کردن، گفت ما نمیخوایم قصاص، نمیخوایم، ولی محکومان همچنان اما در زندانند و همچنان چرایی قتل ها واقعا معلوم نشده. وکلای خانواده میگن که انگیزه و بعضی از ابعاد مهم این قتل هنوز روشن نشده. ما هم که پرونده رو تا جایی که عمومی شده دنبال کردیم همین سوال رو داریم و برای ما اصحاب رسانم انگیزه قتل و آمران و قاتلان در حاله از ابهامند. درسته که همه اولیای دم از حق قصاص صرف نظر کردند، اما خواهان ادامه مجازات های کیفری اند. مونا مهرجویی، دختر آقای مهرجویی، همون موقع گفت نخواستن اعدام به معنای رضایت به آزادی قاتل نیست، به معنای بخشیدن او هم نیست، یعنی از قصاص گذشتند اما خواهان ادامه مجازاتند و هنوز میخوان که حقیقت روشن بشه. حقیقت هنوز روشن نیست. وکلای خانواده درباره وجود عامر سوال دارند، اینکه آیا کسی پشت این ماجرا بوده، آیا کسی دستور قتل رو داده. وکلا از تناقض در اظهارات محکومان گفتند، میگن که انگیزه ای که اعلام شده توضیح قانع کننده ای برای این جنایت نیست، واقعا هم نیست. منا مرجویی به مناسبت دختر مرجی به مناسبت سالگرد قتل پدر مادرش یه پست گذاشته که نوشته که 3 سال پیش همچین روزی آخرین روز عادی در زندگی من بود. منا میگه که فرداش همش تغییر کرد، رسیدم خونه زنگ زدم کسی جواب نمیداد، دلم شور میزد، کلید انداختم رفتم داخل و بعد فقط خون دید و پدر مادرش رو که خون از بدنشون جاری بود. روایت میکنه منا که از خونه اومده بیرون توی کوچه فریاد زده اما کسی نبود، کسی صداشو نمیشنید، شروع کرد به دویدن تا کسی رو پیدا کنه که کمکش کنه. میگه که همه چیز همونجا عوض شد در یک لحظه بدون یک جواب روشن. چی شد و چرا؟ نوشته هنوز هم نمیدونم چرا، چی شد. منا از روزهای بعد هم گفته از اینکه بارها شکسته اما دربارش حرف نزده، میگه هیچ وقت آدمی نبوده که بتونه احساساتش رو در ملای عام نشون بده و همین براش به یک مشکل تبدیل شده، چون دیگران به خاطرش سرزنشش کردن. خودش از بارها شکستن میگه، از دردی که به زبون نیاورد. و بعد نوشته که در نهایت من الان اینجام، این هم بخشی از سرنوشت زندگی من بود. همه آدما که قرار نیست یه زندگی عادی داشته باشن، درسته؟ از تجربه کردن نوشته منا، از زندگی کردن، از درد کشیدن و دوباره تجربه کردن و درد کشیدن، از اینکه ماهیت انسان با درد گره خورده و راهی جز کنار اومدن باهاش نیست. میگه همونطور که خنده و عشق رو میپذیریم، باید پذیرای بخش رنجاور زندگی هم باشیم، بخشی که به تعبیر خودش گویا هیچ قسمتش دست ما نیست. این روایت موناست از زندگی بعد از اون شب، شبی که پدر مادرش کشته شدند و زندگی خودش در یک لحظه تغییر کرده. امروز هنوز انگیزه و ابعاد مهم قتل روشن نشده و مونا هنوز همون سوال داره، چی شد و چرا. تاریخ نشون میده که ماه پشت ابر نمیمونه و روزی خواهد رسید که عامر این امر روشن بشه و به سزای اعمالش برسه. از مونا، مریم و باقی خانواده مرشوی و وحید خواهش کنم که همدردی ما رو بپذیرن، بدونن که فقط اونا نبودن که کسی را از دست دادن، ما هم کسی را از دست دادیم که در دل و ذهن ما برای همیشه خواهد بود و خواهد ماند. بچه ها کوروش رو بیاریم. فردیس کوروش عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. آقا کوروش
3: درود بر شما کامیسیون، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم.
0: خیلی خوش اومدی، قربونت برم، خیلی خوش اومدی.
3: خوب هستی شما؟ زنده باشید. من یه بازاری هم مغازه دارم در صنفم مربوط به ساخت و ساز میشه. تا کنون تو این 26 سال تجربه کاسبیم، تا کنون من یه همچین وضعی رو ندیده بودم. یعنی اصلا آدمایی که 20 سال باهاشون کار میکنم، 25 سال باهاشون کار میکنم، یعنی اصلا گذشتگان من باهاشون با اونا کار میکردن، الان به من یه دونه چی بگم، یه قلم جنس هم نمیفروشن. به منم توصیه میکنن تو هم نفروش. وضع اینقدر خرابه، یعنی توی وضع زمینه اقتصاد اینقدر وضع ما خرابه. حالا بعضی جاها هایپرمارکت
0: تو هم نفروش، بعد چیکار کنیم؟ بس
3: هیچی، هم دست بذار رو دستم بشینیم. منم هم همین سوالو میکنم، میگم فعلا فروش نداریم، فعلا چیزی نمیفروشیم.
0: خودشون دستشون کجاست؟
3: بگن قیمت پرت و پلا.
0: دست خود
3: جانم،
0: دست خودشون کجاست؟ دست خودشون کجاست؟
3: دست خودشون جلوی من گذاشتن رو میز نشستن، به منم میگن تو هم همینجوری بشین.
0: خب اینم میگم یه راهش دیگه. مثلا خیلی اتفاقا کورشان خیلی هم میان توی برنامه میگن که باید که مثلا یکی از راه‌های مثلا نافرمانی مدنی اینه که نخریم بچه‌ها رو، اصلا نفرستیم، نفروشیم این چیزا. یعنی بالاخره یک قسمتی از جامعه اینجوری فکر میکنه دیگه.
3: هر موقع رضا شاه دوم دستور فراخوان دادن، من همون اجرا کردم، مغازه رو کلکر رو دادم پایین. خیلی هم مثل من بودن، ولی خب خیلی هم این کارو نکردن.
0: خب واقعا شرایط نرمال نیست، من واقعا نمیدونم چی بگم. حالا میخوای چیکار کنی؟
3: نه هیچی، همینجوری الان همه ول معطلیم، همه همینجوری بلا تکلیفیم، موندیم که شرایط معلوم بشه، یه طرفی بشه.
0: تشکر میکنم. آره یه قسمتی هم مثل شما در انتظار. خب تشکر میکنم. کوروش عزیز فردیس اومد و از کف فردیس، یعنی دیگه از اونجا کرجتر دیگه نداریم دیگه، اومد گفت که چه اتفاقی داره برای کاسبا میفته. داروشو بریم از کرمانشاه بچه‌ها. نیمه شب تهران، یه دقیقه قبل از اینکه امروز تمام بشه، 22 مهر تمام بشه، ما باید یک سالگرد دیگه رو هم اینجا معرفی بکنیم. داروش از کرمانشاه روی خط برنامه ما هست. 15 دقیقه تا آن دقیقه وقت داریم. داروش جان بفهمید اگه صدای من میشته.
4: یکی ریزن ما دوباره بار
0: آقا داریوش کره خواستی کره بابا چرا قد شد؟ من نفه بچه بیاریم داری شهرام از تهران. داروش برگشت بچه ها. داروش نصده من میشنمی؟
4: دارم صدات میکنم. صدای من میاد.
0: بفرمه. بله بله خیلی خوش اومدی. ببین چون کرد بودی وایستادم
4: تا.
0: چون کرد بودی وایستادم پاد تا بیایی بالا. بفهمه.
4: عزیز دلمی پدر شما بشم. درود بر شما و درود بر همه همکارانتون. صدای من داریم کامیز جان.
0: بله عزیزم
4: درود بر شما زنده باشید. جا داره اول گفتگو یه دوریدی بفرستیم به مردم شریف ایران که همچنان پای انقلاب وایستادن. من برنامه شما رو که میبینم یک امید خاصی میگیرم کامبیز جان. یه درود بفرستیم به روح بزرگ جاوید نامان وطن سربداران. متاسفانه امروز هم طبق روال این 47-8 سالی که با جمهوری اسلامی زندگی کردیم با خبر اعدام یه عزیز دیگه از خواب بیدار شدیم در کمال ناباوری. و یک درودی هم بفرستیم به شاهزاده رضا پهلوی که همچنان خستگی ناپذیر در حال مبارزه با این سیستم فاسد هستن که به امید خدا به زودی سرنگون به شما مردم ایران به پیروزیشون برسن. و عرضم با حضورتون با دوستان دیگه که صحبت میکردین من داشتم گوش میدادم، یه بزرگواری فرمودن که کمپین نخریدن راه بندازیم. کمپین نخریدن دوست عزیز با لوازم خونگی درست نمیشه. اون موقعی که فراخوان میدن بیان خود رو بخرین به خاطر 2300 میلیون تومان اختلاف قیمت 10000 تا خود رو گذاشتن برای پیش فروش، 100000 نفر میریزه اونجا پول واریز میکنن به حساب ایران خودرو و نمیدونم شرکت سایپا برای بنجل ترین محصولی که توی دنیا داره تولید میشه، اون زمان باید کمپین نخریدن بزنی. آرزم به خدمت شما زمانی که باید کمپین نخریدن میزدیم متاسفانه پولمون رو ریختیم به حلقوم سیستمی که ازش برای کشتنمون استفاده کرد، برای گرفتن تسلیحات بر علیه مردم استفاده کرد. آرزم به خدمت شما. خلاصه مردم یه چیزی رو باید به یه باوری باید برسیم. به نظر من عقیده من اینه یک اعتصاب سراسری، یک تعطیلی سراسری ظرف یک هفته 10 روز بدون کشتار و خونریزی میتونه نظام رو از پا در بیاره کامبیز جان. یک روزی که جمهوری اسلامی صبح از خواب بیدار بشه ببینه کارمند سر کارش نیست، کارگر سر کارش نیست، نمیدونم وزیر سر کارش نیست، معلم سر کارش نیست، دانش آموز تو مدرسه نیست، مجبوره که مملکت رو رها کنه بره، هرچند اینا پرروتر از این حرفان. آرزم به خدمتتون یک گلایه هم بکنیم از یک سری از سران کشورهایی که همراهی نکردن آمریکا و اسرائیل رو، اومدن به جمهوری اسلامی فرصت دادن، به اینا زمان دادن که اصلاح بشن، غافل از این که ذات کفتار اصلاح شدنی نیست کامبیز جان. چی شد؟ دود اصلاحی که دادن به اینا، دود اون زمانی برای اصلاح شدن دادن، برگشت به چشم خودشون فرانسه به هم ریخت. انگلستان هنوز هم باورش نمیشه که توطئه بشه برای انگلستان پای جمهوری اسلامی وسط باشه، پای سپاه پاسداران وسط باشه. من خیلی دوست داشتم اون حرکت تروریستی به سرانجام میرسید که کل دنیا نه فقط انگلستان بفهمه با این نظام مماشات کردن نه تنها بر ضرر مردم ایرانه، نه تنها کشتار مردم ایران رو رقم میزنه، بلکه برای تمام دنیا این اتفاق قراره بیفته. اگر تو همین فرصت دادن ها که به اینا فرصت میدن در روز مذاکره میکنیم. یه ماه دیگه مذاکره میکنیم.
0: حرکت تروریستی گفته دوست داشتی چی کدوم بوده؟ گفتی حرکت تروریستی گفت دوست داشتی که به سرانجام برسه
4: کدوم؟ اونی که قصد داشتن به پایگاه فرفورد حمله کنن، نمیدونم قصد داشتن چیکار بکنن تو پادگان تو پایگاه هوایی آمریکا.
0: آقا نه هیچ حرکت تروریستی نشه، هیچ جایی نشه، نه اینوری نه اونوری، چه کاری آخه واقعا من نفهم. حالا شما دنبال بهانه هستی، ما بهانه نمیخوایم آقا، برای سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ بهانه ای دیگه از این بهانه بیشتر که این همه اعدام، این همه کشتار، این همه 18 روز دیگه 50 سال بهانه دادن دست مردم دیگه، حالا نکنیم.
4: متاسفانه مشکل غربی ها کامبیز جان، من فکر میکنم غربی ها دلشون به حال مردم ایران نمیسوزه. اگه میسوخت همراهی میکردن با دونالد ترامپ، با بیبی نتانیاهو همکاری میکردن، همراهی میکردن.
0: چرا باید بسوزه
4: جان؟
0: چرا باید یک حکومت دیگری، چرا باید یک حکومت دیگری، یک کشور دیگه دلش برای کشور ما بسوزه؟ چرا باید دل کسی دیگری مردم ایران بسوزه؟
4: همین دل نسوزوندنه که الان دودش داره به چشم خودشون میره، داره به اونجا هم سرایت میکنه.
0: اینم درسته، ولی ببین میخوام بگم که کلن ما باید این طرز تفکره که حالا یک قدرت خارجی مثلا نه به فکر مردم ما نیستن. خب نیستن، مگه ما به فکر مردم همه جای دنیا هستیم؟ میدونی این جمهوری اسلامی هم که فلسطین فلسطین میکرد، که حالا خاتمی امروز اومد گفت دیروز، امروز دیروز اومد گفت نه ما نباید به فلسطین، نباید اینقدر زیادی بها میدادیم، اینا فلسطین فلسطین میگن منافع داشتند، منافع برای بقای خودشون این کارا میکردن، دلشون برای مردم فلسطین نسوخته بود که. اگه دلشون برای مردم فلسطین میسوخت نمیذاشتن که یحیی سنوار بره اون داستان را بندازه که 70,000 نفر مردم فلسطین کشته بشن. بعد نه نه اینا نمیدونستن که اگه همچین اتفاقی بیفته اون اسرائیل میشینه اینا رو باد میزنه. نه خب اسرائیل میاد انتقام میگیره دیگه. اگه اینا دلشون برای مردم فلسطین کشت آقای خاتمی اومد امروز چی گفت دقیقا بذار من پیدا کنم. خاتمی امروز یا دیروز فکر کنم اومد و یک سری صحبت‌های جالبی کرد که حالا من شاید اگه بتونیم تو برنامه فردا، امروز می‌خواستم دیگه بپردازم، دیدم دیگه زیادی میشه چون امروز یه بحث مهمی آخر برنامه داریم می‌خوایم انجام بدیم. بله آقای خاتمی اومد گفت که جمهوری اسلامی نباید خود را به جای ملت فلسطین قرار دهد. تا دیروز کجا بودی تو؟ تا الان چیکار داشتین می‌کردین؟ و در مقابل یک قدرت قرار بگیره که متکی به پشتیبانی آمریکاست. خاتمی میگه که مداخله جمهوری اسلامی در بحران سرزمین‌های فلسطینی با زیان زیاد برای ملت ایران همراه بوده و او این دخالت را قبول نداره. عجب بابا، تو دیگه کی هستی؟ 8 سال تو رئیس جمهور بودی، اینم نمیدونه. جمهوری اسلامی حق دخالت در بحران فلسطین ندارد. آقا این حرفو شما اگه 40 سال پیش میزدی پاشوای میستادی جمهوری اسلامی، خب اصلا ما یه جای دیگه بودیم امروز. چی دارین میگین شما؟ تشکر میکنیم از دوست عزیزمون که اومد اینجا و این باعث شد که این بحثا رو مطرح کنم. فکر کنم من یکی دو نفر دیگه بتونم بیارم بچه‌ها، نه شهرامو بیاریم از تهران، یا یکی دیگه منتظر مونده زیاد. گفتین بچه‌ها کدوم زیاد منتظر بوده؟ کیوان هم مشهد. آقا کیوان صدا منو میشنوی عزیزم؟
5: درود کامبیز جان،
0: خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
5: خسته نباشی، شبتون بخیر، همچنین شما و تمام دستندرکاران. عرضم به حضورتون که یه درود بفرستیم به روح بزرگ جاوید نامای کشورمون که حق خیلی بزرگی گردن هممون داره، و یه سر تعظیم فرود بیاریم برای خانواده‌های گرامیشون که هرچی حال ما بد باشه به یک گوشه حال اینا نمیرسه. شما فکرشو بکن، عزیز به آدمو کشته باشن، شب میری بیرون باز باید همین جنایتکارا رو ببینی هر شب و هر شب. دیشب یه دوست عزیزی گفته بود که نه بعضی ها اشغالشون رو میکنن، نه از این خبرها نیست، شاید بشینی دو ساعت، اونم شاید کمتر از 0.5% مردم، ولی خوشحالی موقع خوشحالی و شادیه که همه گیر باشه. وقتی میای بیرون میبینی طرف میاد بهت میگه پول داری به هم بدی من شیر خوش برای بچه‌م بگیرم، اون دارو نمیتونه بگیره، اون نمیتونه دندون پزشکی بره، اون مایحتاجش رو نمیتونه برآورده کنه، کجا حالا ما خوبه؟ کی گفته اینو؟ اصلا هم حالمون خوب نیست. ما هر روز زندگیمونو برمیداریم و میریم فردا، یعنی هر روز اول برنامه ریزیمونه. آقا 47 ساله چیزی دیگه از این کشور نمونده، کشور دیگه نفس نمیتونه بکشه، نه خاک، نه جنگل، نه دریا، نه آب، نه دینی که خودشون وعده دادن، نه آرامش، نه زندگی، نه حداقل‌های زندگی، هیچی نداری. آقایون جمهوری اسلامی، شما همه انسان‌های شریف، ولی به خدا این کاره نیستی. ببین بسته، بیشتر از این بچه های ما رو به خاک و خون نکشین، کشورمون رو خراب نکنه. نیستین آقا، نیستین. شعار اصلیتون دین بود که نتونستین. الان خوشحالم که اینا اومدن، جوونا نه، خیلی نوجوونا میاد میگه عمو حضرت ابراهیم بوتو شکون مگه از سنگ نبود؟ میگم چرا؟ میگه خب کعبه هم همون سنگه دیگه، فرقش چیه؟ یا میاد میگه برای چی من باید کار کنم؟ الان خوشحالم که اینا اومدن، جوونا نه، خیلی نوجوونا میاد میگه عمو حضرت ابراهیم بوتو شکون مگه از سنگ نبود؟ میگم چرا؟ میگه خب کعبه هم همون سنگه دیگه، فرقش چیه؟ یا میاد میگه برای چی من باید کار کنم؟ یک پنجم خمسی که اینا میگن بدم آخون بخون.

0: بودی باید برن. و اینکه کامبیز جان من خودم تو جنگ بودم، جنگ ایران و عراق، و اون موقع برای ناموس و کشورم رفتم. اگر حرکت اون موقع من باعث شد اینا یک دقیقه بیشتر بمونم، من از همه عذرخواهی میکنم. تو این دو روز دی، بعد اینو میخواستم بگم، توی جنگ تو دو تا عملیات بودم، خیلی از دوستان شهید شدن. یکی از اون عملیات های معروف که خیلی ها کشته شدن بودم، خدمتتون عرض کنم. ولی این دو روز دی تو مشهد یه چیز دیگه بود، خیابون بوی خون میداد. من شوکه شده بودم، خودم که چندین بار گاز اشک‌آور خوردم، زدنم منو، دخترمو با باتون زدن، چند روز بستری بود. عرضم به حضورت وقتی میدیدم هدف میگیرن بچه مردمو، اصلا مونده بودم، هی میپرسیدم اینا کیان، اینا کجا اومدن؟ دختر مردم رو زمین دراز کشیده، دستش آورده جلو چشاش که پناه بگیره، با لگد میزنی اینو. اینا همین کاراشون باعث شد که قبر خودشون رو کنده همه، به قول آقای ویسی.
1: بله
0: الان موقع وسط بود.
1: بله
0: ما همه مون طرفتار ایران.
1: موقع وسط تموش، موقع وسط بازی دیگه تموش شد، یا اینوری یا اونوری
0: تموم شد.
1: موافقم باز آقای ویس، تموم شد. مرسی کیوان جان، تشکر میکنم که اومدی تو برنامه. از کیوان عزیز تشکر میکنم، از همه دوستان. نازنین از واشنگتن خواهش میکنیم فردا بیاد قهر نکنه شهرام از تهران و دیگر دوستان که در اینجا منتظر موندن. همونجور که عرض کردم، ما هنوز در 22 مهر ماه هستیم، ساعت 11:58 دقیقه شب تهران است. و امروز همونجور که چند نفر از بینندگان ما، بینندگان خوب ما، اومدن اینجا تشریف آوردن و گفتن و یادآوری کردن، زادروز شهبانو فرای پهلوی است. امروز ایشون 88 ساله میشود شد و به همین مناسبت من میخوام برگردم به 12 سال پیش، وقتی فرصت داشتم با ایشون گفتگویی مفصل داشته باشم درباره فرهنگ و هنر و میراثی که هنوز بخشی از زندگی فرهنگی ماست. فارغ از نگاه سیاسیمون به دوران پهلوی، نقش فرای پهلوی در حمایت از فرهنگ و هنر ایران بخشی از تاریخ، از کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه های سیار، فیلمسازی برای کودکان، تا موزه هنرهای معاصر تهران، موزه فرش و تئاتر شرق. پشت همه این کارها هنرمندان، معماران، نویسندگان و متخصصان بسیاری بودند. خود ایشون هم در گفتگوی ما بارها از همکارانش اسم میبره و تاکید میکرد که این دستاوردها حاصل کار جمعی بوده. درباره جشن هنر شیراز هم حرف زدیم، جایی برای کنار هم قرار گرفتن هنرمندان ایران و جهان، و درباره معماری که به گفته ایشون قرار بود نه کپی باشه نه بی ارتباط با هویت ایرانی. از فعالیت‌های اجتماعی هم گفتیم، حمایت از کودکان، بیماران و افراد دارای معلولیت. امروز به مناسبت زادروز ایشون و با آرزوی سلامتی برای شهبانو فرای پهلوی، بخشی از اون گفتگو رو با هم می‌بینیم.
2: شما به عنوان یک زن ملکه ایران شدین، یعنی تونستین که با شاه ملاقات بکنید و شاه شما رو انتخاب کرد به عنوان ملکه. چه حسی داشتین وقتی که، برای اینکه این آرزوی هر دختر، من دوست داشتم خودم شاه بشم و آرزوی هر دختریه که ملکه بشه، وقتی که فهمیدین این اتفاق، چه حسی داشتین شما؟
3: یه موقعی که علازت جدا شده بودن از ولازت سریا، خب خیلی دخترها رو به ایشون معرفی میکردن یا میخواستن بکنن و من اون موقع در مدرسه معماری بودم تو پاریس و دوستانم به من میگفتن که چرا تو نه بد نیستی، قیافتم خوبه. من به شوخی میگفتم بنویسیم به شاه بگین که یه همچی کسی اینجا هست. و بعد میگفتم خب اگه ملکه بشی چی کار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران. یعنی به شوخی این چیزها رو میکردیم.

0: که در درون ایشون بود و علاوه شخصی باعث شد که شما عاشقش بشید چی بود غیر از پادشاه بودن؟
1: اولا که چشمای نازنینی داشتن.
0: عاشق چشم ابروی شاه شدید؟ همه عاشق چشم ابروی شاه بودن.
1: ببینید موقعی که علیزاده تقاضا کردن از من که باشون ازدواج میکنم یا زنشون میشم، چیزی که به من گفتن، گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کار

0: بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
1: من میخوام که از سال 44 شروع کنم و کانون پرورش فکری کودکان و جوانان که شما با اسپانی تأسیس شدید، چقدر نقش ملکه بودن در ایجاد و استمرار این کانون مؤثر بود؟
0: بس بگم که من یک زمانی به اصطلاح ملکه مملکت شدم، فکر میکنم بهترین زمان ایران بود.
1: چرا؟
0: برای که زمانی بود که هم امکانات داشت بیشتر میشد، هم داشتیم میرفتیم جلو،
1: ایران داشت مدرن میشد،
0: داشت مدرن میشد و تو تمام زمین هم کار میکرد، هزاران نفری که منم نمیشناختم.

0: کانون یادم سالای اواسط 40 بود که خانم شادروان هما زاهدی و لیلی امیر ارجمند آمدن پیش من و صحبت شد راجع به کتاب برای بچه ها، چون خانم امیر ارجمند درس خونده بود در یکی از دانشگاه های آمریکا راجع به کتاب داری و کتاب برای بچه ها بود ولی خیلی کم. بعد اون وقت دیدیم خیلی خوب فکریه، بعد گفتیم یه مقدار اینا کتاب گرفتن، کتابایی که موجود بود رفتن جنوب شهر تهران تو بعضی مدارس که ببینن عکس العمل بچه ها چیه، که بچه ها خیلی خوشحال بودن و اینا. از اونجا شروع شد کانون. و کتابخونه سیار هم داشتیم که با جیپ یا با قاطر می برد تو روستاهایی که امکانش نبود و پس می آوردیم. بعد کم کم چیز داشتیم، تئاتر سیار با اردوان مفید، بعد کم کم فیلم سازی و یه ایده رو فرستادیم توی اون موقع چکسلواکی و لهستان فکر میکنم و کانادا که خیلی خوب بودن برای این کارا، برای فیلم، برای بچه ها.
1: بعدم که عباس کیارستمی هستش به وجود اومد که جشنواره کن جایزه گرفت.
0: بله عباس کیارستمی اولین کسی بود که فیلم برای کانون درست کرد. بعد که ما فکر کردیم موزه فرش رو که مهندس عبدالعزیز فرمایان ساختن و تو پارکی که ساختن اون موقع اسمش پارک فره بود، حالا خوشبختانه پارک لالاس اسمش چیز دیگه نیست. خیلی دنبال پارکم بودم در ایران. خلاصه اونجا پارک شد، موزه فرش اونجا درست شد. بعد موزه نگارستان که اونم داستان طولانی داره، نقاشی قاجار و آثار قاجار شد و خونه قوام سلطنه، چون من میخواستم خونه های قدیمی هم نگهداری بشه، این موزه بود. بعد موزه رضا عباسی که خیلی اشیای آره. پر پیش از اسلام بعد از اسلام خریدیم برای موزه هنرهای معاصر. خانم ایران درودی اونجور که من یادمه واقعا گفتیش که کاش که ما یه جا داشتیم که تابلوهامون میمون برای همیشه مثل موزه. فکر میکنم فکر از اونجا آمد. خلاصه تابلو برای اونجا هدیم، بعد گفتیم یه مقدار تابلوهای خارجی هم بگیریم برای که تمام آثار ما باستانی تو خارجه، ولی ما که آثار باستانی خارجی نمیتونیم داشته باشیم، تابلوهای مدرن.
1: یکی از باشکوه‌ترین آثار معماری در ایران که خیلی کمک کرده به فرهنگ ایران به نظر من، علاوه شخصی برای من خیلی ارتباط شخصی دارم باهاش، به خاطر اینکه تقریبا نصف دوران نوجوانی جوانی من اونجا بزرگ شدم تو ساختمون تو سوراخ ملاقاش و اینا. و چطور به ذهن شما رسید که یه همچین ساختمان
0: میخواستم که تئاتری ساختش؟ چون
1: فقط چرا اونجوری؟ برای اینکه خیلی ساختمان هنوز که هنوزه یک ساختمان خیلی منحصر به فرد مثل جزوه
0: چیز شده، جزوه آثار که نگه دارم. دلم میخواست که یه تئاتر داشته باشیم، برای اینکه یه تالار فرهنگ بود قدیم که برنامه‌ای بود و تالار رودکی رو وزارت فرهنگ هنر ساخت و من میخواستم که یه تئاتر ساخته بشه که فکر کردیم اونجا بهترین جاست که از آقای امیرعلی سردار افخمی که معمار خیلی شناسه و تو بوزر فرانسه درس خونده و خیلی جایزه گرفته و واقعا یه چیز خیلی قشنگی درست کرده بود و خیلی تئاتر رو در اونجا اتفاق افتاد دیگه.
1: ساختمان بی‌نظیره که هنوز که هنوزه به نظر من نظیرش رو من ندیدم.
0: یه چیزی هم من درست کرده بودم، یه بنیادی برای که جایزه بدیم به مهندسینی که مهندسین معماری که ساختمان‌های جدید می‌کنم، الهام از ساختمان قدیم ندلم می‌خواست کپی قدیم باشه، نه کاملا یه چیزی که اصلا نیاد به محیط یا به شهر.
1: مهمترین اتفاقی که در هنر آوانگارد ایران میفته جشن هنر شیراز که هنوز که هنوز نظیرش رو ما در ایران در ارتباط با هنر آوانگارد ندیدیم هیچ وقت.
0: خب ایران ما فکر میکردیم و حقیقت هم بود بین شرق و غرب بودیم و خب مملکت با فرهنگ و گذشتش و اینا که فکر کردیم یه همچی جشن هنری درست کنیم که 90% برنامه سنتی بود، سنتی هم شرق هم غرب و 1% آوانگارد بود و بعد دیگه خب دیگه فکر کردیم کجا باشه، دیدیم شیراز و تخت جمشید بهترین جای و اون وقت تو ماه سپتامبر که پیش از اینکه مدارس شروع بشه دانشگاه شروع بشه اتاقای خوابگاه‌های دانشگاه ها بود، مال دانشگاه پهلوی شیراز، که جوونا که میان، جوونا با اصلا بعضی مجانی بعضی با 150 تومان میومدن 15 در روز جشن هنر تو این اتاقا میتونستن بمونن و همه واقعا هم همکاری کردن.
1: کار اجتماعیتون رو حالا کمتر راجع به صحبت کردیم، کدومش شما خودتون علاوه شخصی بهش نزدیکترین؟
0: تو کارهای اجتماعی هم خب خیلی خوب بود، چیزی که برای جزامی ها شد خیلی خوب بود، برای که حالا اونم داستان طولانی. جزام من میدونستم راجبش تو بچگی تو مدرسه شنیده بودم و خیلی اثر گذاشته بود، چون که جزامی ها نمیتونستن، یعنی سازمان بهداشت جهانی میگفت جزامی هایی که معالجه شدن برگردن به دهاتشون، ولی نمیدونستن که اصلا اینقدر وحشت قرنها بود. بعد چون نمیتونستن برگردن، علازد یه زمینایی دادن در استان نزدیکای گرگان، اونجا یه جا ساخته شد بهکده که اونایی که معالجه میشدن اونجا بودن و دیگه رستوران و خونه و کافه و اصلا از روستاهای دیگه بهتر شده بود. بعد وقت بچه های عقب افتاده فکری، روشندلان، اونایی که نمیشنیدن، یه سرطان، سل، بیمارستان ها، بچه های یتیم، خیلی کارا.

0: هنوز امیدوارید که برگردید ایران. اگر که برگردید ایران، بین تمام این بنیادها، بین تمام این کارهایی که کردید، موزه ها و اینها، اگه بخواید یکی رو انتخاب بکنید که اون کار رو انجام بدید، اون چه خواهد بود؟
1: مهم اینه که بیشتر از اینی که من برم ایران، ایران آزاد بشه و معتقدم که میشه. اطمینان دارم، من همیشه میگم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود بر خواهد خواست. و اینو من معتقدم با این جوانایی که داریم، با جوانای فهمیده، با این زنای فداکاری که داریم. از همه مهمتر اینه که ایران آزاد باشه، حقوق بشر باشه، دموکراسی باشه، آزادی زنان باشه و یک پارچه ایران.
0: بچه‌هایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، نسل من، تصویری از ملکه و سلطنت ندارن یا کمتر دارن. شما برای اون نسل به عنوان کسی که دستاوردهای شخصی زیادی در زمان تأثیر و بعد از اون عنوان ملکه ایران داشتید، چه حرف و پیامی دارید برای حسن ختام این برنامه؟
1: اولا که میخواستم بگم که تلخی تو خودتون نگه ندارید هیچ وقت، و زندگی مبارزه است برای هر کسی. باید راهی پیدا کرد که نذاشت که آدم روحیش رو از دست بده و بعد امیدم از دست ندیم برای ایران، که مملکت ما باید بمونه، یک پارچه بمونه و آزاد بمونه. و میگم، حالا یه چیزایی بگم، میگن که زرتشتی شده، ولی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک خیلی مهمه، باید باشه تو مردم، دور از چیزایی که امروز میگذره، دروغ و کارایی که میکنند، و دیدیم دیگه چه بلایی به سر مردم آوردن. همین، امید از دست ندن، ایران رو فراموش نکنن، بدونن که از هر چیزی مهمتر اون چیزی که تو مغزشون دارن، معلوماتی که دارن، تحصیلاتی که میکنن، چون همه چیزتون رو میتونن بگیرن، مقامتون و خونتون و ثروتتون و اسمتون و همه چیز، ولی چیزی که ازتون نمیتونن بگیرن، اونی که تو قلبتون و اونی که

بله این 14-15 سال پیش بود که هم من جوان بودم و هم دنیا رنگ و بوی دیگری داشت. ولی همونجوری که شعبانور فرای پهلوی همیشه میگه، نور بر تاریکی پیروز است و یک روز هم این تاریکی که ما الان توش هستیم از بین خواهد رفت. آنچه مشاهده خواهید کرد نقشه پراکندگی جغرافیایی مردمی است که امروز تلاش کردند، زحمت کشیدند، منت سرما گذاشتند، تشریف آوردند توی برنامه امشب، صحبت کردند، نظرشون رو گفتند، در تریبون آزاد شرکت کردند. مشهد، سبزوار، تهران، فردیس، اصفهان، قزوین، کرمانشاه و انگلیس. خیلی خیلی خیلی از شما تشکر میکنیم که آمدید توی این برنامه شرکت کردید. ازتون خواهش میکنیم فردا آخرین برنامه ما قبل از این که ما دو سه هفته نیستیم دوباره برگردیم. اتفاقی که فردا میفته که این تریبون آزاد ماراتونش تموم میشه فردا، ولی من تنها اینجا نخواهم بود، جناب آقای مراد ویسی همراه بنده خواهد بود و ما میزبان شما خواهیم بود، ایشون به ما میپیوندن. اگر که شما پرسشی دارین از آقای ویسی، ما یه پستی گذاشتیم تو اینستاگرام، میتونید تشریف برید نگاه کنید، اونجا بنویسید، ما اونو مانیتور میکنیم، سوالاتون رو، سوالایی که بیشتر بازخورد داشته انتخاب میکنیم. زیاد هم وقت نداریم، هم شما صحبت میکنید هم آقای ویسی هم خوش صحبت، هم منم که کم زر نمیزنم، برای همون ازتون خواهش میکنم که سوالایی رو بپرسید که تا حالا نپرسیدید از آقای ویسی. اگرم که وقت دارید، شاهرخ از امریکا، شهرام از تهران، میلاد از برلین، این دوستانی که اینجا منتظر موندن نتونستن بیان، شما حتما آنکه انتظار میکشد فردا اولین نفر میآید، اینم بکنیم شعار برنامه، آنکه انتظار میکشد فردا اولین نفر میآید، این دوستان میتونن فردا اولین نفر ها بیان و در برنامه ما به جناب مراد ویسی شرکت کنند. از شما که بیننده این برنامه بودید، تا این وقت شب با ما بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم. دوستان من، همکاران عزیز من، بعد از بنده خواهند آمد با آخرین اخبار و گزارش ها در مورد ایران و اقصی نقاط جهان و اینکه کار دیگر این روزها نمیشه کرد غیر از اینکه ما تلاش کنیم علاوه بر اینکه هوای خودمون داریم، هوای اون بغل دستیمون هم داشته باشیم. هر کی اونجاست الان نگاش کن و امشب هواشو داشته باش. مرسی، شب شما بخیر.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: اذعان معاون پزشکیان به وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده است. نارضایتی گسترده از رویکرد حکومت در اجرای طرح جدید کالابرگ. یک نماینده مجلس میگوید دولت همه منابع ناشی از افزایش قیمت دولتی ارز را برای معاش مردم هزینه نکرده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات تو این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع میخواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بعد اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بعد اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکس آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در همین حال و در حالی که گزارش‌های رسمی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم خوانده و گفته اقتصاد کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده است. عبدالناصر همتی مدعی شده بانک مرکزی با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستند. معاون پزشکیان میگه با توجه به ناممکن بودن صادرات نفت باید به سمت اقتصاد غیر نفتی بریم. چقدر در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیره؟
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، خب به صورت تئوریک ما میتونیم بحث بکنیم که میشه اقتصادو بدون پول نفت جلو برد، ولی خب برای این کار شما یک بستر لازم داری. باید یک سری زیرساخت‌های کشور و کلاً سیستم اقتصادی کشور درش بازنگری انجام بشه. اگه همین الان بودجه 1405 نزدیک 35% وابستگی به نفت داره، خب اگر این نفت بخواد از این بودجه حذف بشه، خب جایگزینش چیه؟ با آیا دولت میاد انضباط مالی داشته باشه، یا اینکه مثلا میخوان مالیات ها رو افزایش بدن؟ درآمدهای مالیاتی در چنین فضای کسب و کار بیرمق چطور میخوان این کارو انجام بدن؟ یا اینکه میخوان اوراق بدهی چاپ بکنن، یا اینکه برن از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، یا اینکه مثلا بخوان بیان از شبکه بانکی استقراض بکنن؟ شما به تک تک این گزینه‌های پیش روی حاکمیت که نگاه بکنید، تمام اینا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد، به خصوص در کوتاه مدت. ما میتونیم بحث بکنیم که در دراز مدت کار اصولی اینه که درآمدهای نفتی آدم خودش که یک حاکمیت خودش رو جدا بکنه و با توجه به درآمدهای مالیاتی و داشتن انضباط مالی کشور رو تامین مالی بکنن. ولی اصلا در کوتاه مدت اونم در یک کشوری مثل ایران که 35% بودجهش وابسته است واقعا امری نشدنی هستش و انجام چنین چیزی با واقعا لازمش اینه که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه که خب به عقیده بنده شدنی نیست همچین چیزی.
0: آقای جوادی، از طرفی میبینیم با وجود رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران، رئیس بانک مرکزی میگه تاب‌آوری اقتصاد مناسب بوده. ارزیابی شما از این صحبت‌ها رو هم میشنویم.
2: ببین آقای همتی صحبتش گمراه کننده است. خب معنی تاب‌آوری اقتصادی یعنی چی؟ اینکه اقتصاد داره عمل میکنه، داره همچنان جلو میره، حالا شبکه پرداخت هنوز برقراره، این به معنی تاب‌آوری اقتصادی نیستش. تاب‌آوری اقتصادی معنیش اینه که در مقابل با یک شوک خارجی اقتصاد بتونه اون شوک رو جذب بکنه بدون اینکه هزینه ها رو به صورت‌های مختلف مثل با کاهش تولید یا افزایش تورم یا سقوط ارزش پول ملی بدون اینها بتونه و بدون منتقل کردن هزینه ها به خانوار بتونه که تاب‌آوری داشته باشه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینکه اقتصاد ایران الان با فروپاشیده نیست و حالا داریم نگاه میکنیم یه مناسبات کلی در جریانه، مثل کره شمالی که اقتصادش در جریانه، یا مثلا زیمبابوه که در جریانه، یا مثلا کشور آمریکای لاتین که در جریان، مثلا السالوادور. آیا واقعا این معنیش اینه که اقتصاد ایران تاب‌آوری داره؟ این ببینید در کشوری که نرخ ارز به صورت روزانه یک تلاطم 7-8% رو داره تجربه میکنه، ما هیچ جوری نمیتونیم به این بگیم تاب‌آوری. و بعد مسئله مهمتر که حالا به سوال قبلیتون هم برمیگرده، مسئله فقط کسری بودجه نیستش. شما درآمد ارزی وقتی که نداشته باشید، کم بوده ارز داشته باشید، اصلا چجوری میخواییم منابع تامین مالی داشته باشین برای واردات کالای اساسی و برای مخارج ارزیتون؟ این خودش یه مسئله ایه که اصلا جدا شدن از نفت یا به قول معروف بودجه رو از نفت جدا کردن توضیح نمیده. صحبت‌های آقای همتی به عقیده بنده فقط گمراه کننده است و مصرف داخلی برای یه عده قلیلی از مردم داره، یه عده قلیلی از مردم نداره، یه عده قلیلی از طرفداران ایدئولوژیکش داره، وگرنه اکثریت مردم کاملا متوجهن که شرایط کشور به چه وضعیه. تورم بالای 73%، نزدیک 30% هم پول ملی سقوط کرده. شما هیچ جوره نمیتونید اینو بگین تاب‌آوری اقتصادی.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به آن را در عمل ناممکن کرده است. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم میگوید دولت هنگام حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی موظف شده بود تمام منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف کالابرگ کند، اما این قانون از سوی دولت رعایت نشده است. به گفته محسن زنگنه، در 6 ماه گذشته 250 هزار میلیارد تومان منابع اضافه برای کالابرگ وجود داشته، اما دولت نه تنها کالابرگ خانوارها را افزایش نداده، بلکه بخش از مطالبات فروشگاه ها را هم پرداخت نکرده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد قرار بوده بر اساس بودجه منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز دولتی تامین بشه. در این مورد از شما بیشتر می‌شنویم.
3: خب ببینید، اگه به آغاز این اجرای طرح کالابرگ برگردیم، این طرح چه زمانی شروع شد؟ زمانی که دولت ارز ترجیحی رو متوقف کرد و اونجا قول داده ظاهرن که منابعی رو از آزاد کردن ارز ترجیحی به دست بیاره و بعد به صورت اعتبار به خود مردم بده. یعنی چی؟ یعنی منطقی بوده که از ابتدا باید اجرا می شده. اما خب بر اساس تجربه های گذشته و بر اساس الزامات بودجه میتونیم بگیم که چنین اتفاقی رخ نداده. بسیار واضحه که دولت بخش بزرگ منابعی که در اثر حذف ارز ترجیحی آزاد شده رو برداشته برده به بودجه خودش اختصاص داده. و همین اتفاق درست در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی در واقع اتفاق افتاد تو دولت پیش از پزشکیان هم رخ داده بود. بنابراین اصل اون وعده‌ای که دولت داده زیر سواله به طور کلی. حالا که در واقع بحث بر افزایش اعتبار کالابرگ داره مطرح میشه، اول گفته شد که منابع این کار رو قرار از محل تاثیر نرخ ارز تأمین بکنن که خود این هم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که خب منابعی که در اثر نرخ در واقع تأثیر نرخ ارز به دست میاد همش روی کاغذه و در اثر یه چنین فرایندی خب این روش در واقع تا زمانی میتونه این پاسخگو باشه که دولت واقعا بتونه روی صادرات نفت و گاز خودش حساب بکنه. تا بعد از اون در واقع ببینیم که نرخ تأثیر ارز چقدر درآمد حاصل از اون اصلا وجود داره یا نه، بعد بشه به این کار اختصاصش داد. مشکل دومش هم اینه که با این کار دولت در عمل داره از بالا رفتن نرخ ارز توی فرایندهای حسابداری برای خودش درآمد حاصل میکنه که باز هم همون شعبه های قدیمی به اون میاد که اساساً این نوسانات ارزی به دست خود دولت ایجاد میشه.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین در این بخش. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
6: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
7: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
8: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
9: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
10: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
11: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
12: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
13: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است؟
14: وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
15: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
16: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
17: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابر چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
18: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
19: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
20: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
21: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
22: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
23: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
24: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
25: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
26: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش را از روز کشته شدن خامنه ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستانمون سوال کردم، مثلا گفتن بله ایشون مثلا لبشون حالا پیشانیشون پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت ها و مسمومیت های آنچنانی و صحبت هایی که میکنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشون رو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سر جمع جاهای مختلفی رو از بدنش میگن، منتها هر کسی یه قسمت از بدنش رو میگه. ظاهرا هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشون رو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالاً مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه‌ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خورده هم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله آقای حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک اکسون کرد، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله آقای مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی اینا که گفتن، اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبتهایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدایی، یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضی ها میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالا دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه. ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره. از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید تون ساعت و دقایق ابتدایی.
5: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم داشت میدونم میدون فردوسی، من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت، رفتیم بیت.
4: فهمیدید بیت رو زدن پس؟
5: بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
4: موشک مستقیم
5: خورد تو طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
4: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون جزء. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن. من این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که یه آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل. ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولا زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که دید اسرائیلیا پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلیا به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه این نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو حافظا رو سپاه رو زدن، حاجی‌زاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی میدونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس حزب الله رو نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینه که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در 2 سال آینده، یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید. ضمن اینه که معنای دیگه حرفش اینه که ما دیگه فقط دنبال مهار جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله نیستیم، دنبال نابود کردنشونیم، نابودشون بکنیم. علتی هم که میگه دو سال، چون حدود دو سال از دوره ترامپ باقی موند، نه اینی که الزاماً دو سال طول بکشه سرنگون کنن. یعنی میگه در دوره دو سال ترامپ کار جمهوری اسلامی تموم میکنیم، از الان تا دو سال. ازش پرسیدن راجب اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که دو هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه، من قبل از انتخابات حمله نمی کنم، چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده درست در روز انتخابات، یعنی 27 اکتبر، 12 روز دیگه، درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر، فرمانده ارتش اسرائیل، گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه، طوری به لبنان حمله میکنیم که 1,000,000 شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1,000,000 نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد، شیخ تمیم، گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانشو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و دو تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود، یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات دو هفته ای آمریکا آسیب دیده، الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید، خبر بدید به ما که کشتی ها دارن میان تا ما بزنیمشون، که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی هم دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات، سه هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی‌ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثی‌ها به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ سه هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد، علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدیوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
6: اومدم
7: جلو.
6: وای چه جلو
7: اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا کاری کردم.

0: به نظرم اعدام هایی که اخیرا حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده، این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندان و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست، این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان‌ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکم‌های اعدام زیاد بدن قاضی‌ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی‌ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت‌سرتونم، سریع هم اجراش کنید. و گفته به این مخالفت‌هایی هم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: سیاست اینا اعدام میخوان، با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هر چی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هر چی نهاد اطلاعاتی درست کردن، بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن. و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگه داشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیام داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هن، چه جنایتکارایی هن. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشور منطقه مماشات میکردن، دنیا چشش رو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایان. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمیکنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثیا نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین‌المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرافراز، از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازها خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسم یه جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی، خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احد ابراهیم پور، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد جلیل 22 ساله راننده تاکسی 11 دی بلوار کلانتری لردگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان افشاری 39 ساله ایرانی سوئدی 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه کرابی 29 ساله اهل سبزوار عزیز 21 دی مجروح شده 29 دی جانفدا شده سلسبیل تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم قاسمی قاسموند 21 ساله اهل بازفت چهارمحال و بختیاری عزیز 18 دی نجف آباد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هانی رضا گنجی 49 ساله 18 دی محدوده خیابان استخر تهران عزیز این عزیز جاوید نام ما از جمله جاوید نامایی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا بهمنی 38 ساله 19 دی خیابان 24 متری اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید تیموری 30 ساله 19 دی همایون شهر عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار اشغالگر و فاسد پس بگیره

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند. تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند. با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.

برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر، خوش آمدین به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته تا دو سال آینده حماس و حزب الله نابود می شوند. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی برای آغاز عملیات تهاجمی گسترده خبر داد. تلاش تهران برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی. رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی ها تاکتیک های خود را تغییر داده. تایید تلویحی حزب الله از دریافت کمک از سوی جمهوری اسلامی. حزب الله میگوید آسیب دیدگان از جنگ لبنان تا سقف 14000 دلار کمک بلاعوض دریافت می کنند. و انتقاد زلنسکی از سیاست های واشنگتن. اوکراین میگوید محدودیت

0: شرکت استارلینگ عملیات در خطوط مقدم را فلج کرده. اینجا در آمریکا دقایق پیش دونالد ترامپ در ادامه سفرهای انتخاباتیش در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش در شهر بولهد سیتی بار دیگر ایران رو حامی تروریسم خواند و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و اول به اروپا و بعد به آمریکا حمله می‌کند. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می شود. او همچنین تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی است. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد.
1: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل. آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده. دو هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده، میگه به شکل مداوم با هم گفتگو تلفنی داریم، راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه‌ای رو با آقای ترامپ داشته باشن. آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ترامپ با او هم عقیده است راجع به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدیدی رو متوجه منطقه میکنه. آقای نتانیاهو صبح روز چهارشنبه با رادیو ارتش اسرائیل گفتگویی را انجام داده بود و گفته بود جمهوری اسلامی تا 2 سال آینده ساقط خواهد شد. در این حال آقای ترامپ هم در ایالات متحده که مشغول کمپین کردن برای نامزدهای حزب جمهوری خواه است، 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره کنگره در جمع هوادارانش در آلاسکا گفت که منتظر بشید تا ببینید که با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد و به حساب آنها خواهم رسید. و تا همینجا هم ایالات متحده اقداماتی انجام داده که به شدت جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: همراه میشیم با میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی وقتتون بخیر. 13 روز مونده به انتخابات اسرائیل، نتانیاهو هم از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حرف زده، هم گفته حمله قبل از انتخابات به صلاح اسرائیل نیست. کدام پیام برای رای دهندگان اسرائیلی است؟ کدام پیام برای تهران و چقدر مسیر جنگ با تهران به انتخابات این کشور گره خورده؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، طبیعتاً وقتی میگه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، در واقع داره هدف نهایی خودش رو اعلام میکنه. اما وقتی میگه حمله پیش از انتخابات به صلاح اسرائیل نیست، منظورش اینه که هدفی که دنبال میکنه و زمان رسیدن به اون بینش تفاوت وجود داره. نکته اینه که برای رای دهنده اسرائیل مسئله چیه؟ مسئله اینه که نتانیاهو یک کارنامه امنیتی باید از خودش داشته باشه و بتونه ازش دفاع بکنه. اگر قبل از انتخابات بخواد وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی هم مثل سنوات گذشته موشک پراکنی بکنه به سمت اسرائیل و بتونه اونجا هزینه های سنگین امنیتی براشون ایجاد بکنه، اون وقتی که این سوال مطرح میشه که برای اسرائیلی ها در واقع که آیا این عملیات نظامی اصلا تونسته تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببره یا فقط یه دور دیگه درگیری رو شروع کرده. از این نظر در واقع وارد شدن به جنگ به آستانه انتخابات میتونه یه محاسبه سیاسی باشه که میخواد ازش دوری بکنه، چون نمیخواد مسئولیت جنگی رو بپذیره که زمانش مشخص نیست، پایانش هم مشخص نیست. جمهوری اسلامی پیامش چیه؟ اینه که شما نمیتوانید از حرف نتانیاهو این نتیجه رو بگیرید که اسرائیل از هدف سرنگونی جمهوری اسلامی عقب نشسته. همونطور که نتانیاهو گفت، جنگ جمهوری اسلامی و جنگ با اسرائیل اینها یک جنگ وجودی هست. جمله خیلی بسیار کلیدی گفت، یا ما یا آنها. پیامش به تهران همینه که در بدبینانه ترین حالت بعد از انتخابات این تحقق پیدا میکنه و دوباره حملات از سر گرفته میشه، اما بازه زمانیش در حال حاضر شرایط طوری هست که نمیخواد در واقع وارد این داستان بشه. نقش ترامپ هم بسیار مهمه و دیدیم که در همین صحبتاش از ترامپ هم صحبت کرد که چه عملیاتی رو با چه گستردگی در واقع از سر بگیرن. اما همه چیز هم انتخابات در واقع ختم نمیشه. مسئله اینه که ببینیم که اسرائیلی ها چه راهبردی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات در واقع پیش خواهند گرفت.
0: آقای مهرانی، میدونیم که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم ترامپ در اریزونا است، داره در حمایت از حزب جمهوری خواه به اونجا رفته، اما مسئله آمریکا رو که بذاریم کنار، 3 سال بعد از 7 اکتبر نتانیاهو گفته 90% کار انجام شده، گفته 2 سال دیگه برای نابودی حماس و حزب الله وقت لازم داره. چقدر فکر میکنین این اعداد با واقعیت‌های میدانی و نظامی تطابق داره؟
2: ببینید، برای اینکه بتونیم این رو ارزیابی کنیم، خیلی جملات کلیدی گفته در مورد حزب الله و حماس، اما ارزیابیش باید به این صورت باشه که اسرائیل چه چیزی در میدان به دست آورده، نه اینکه حالا فقط حماس و حزب الله وجود دارن. 7 اکتبر 2023 نشون داد که اسرائیل با یک شکست امنیتی جدی روبرو شد و بسیار براشون سنگین بود. حماس تونسته بود از غزه حمله گسترده انجام بده، حزب الله هم که می‌دونید در مرزهای شمالی اسرائیل همین حملات رو همیشه داشت و یه تهدید جدی می‌شد. اما امروز حزب الله کجاست؟ امروز بعد از 3 سال درگیری حماس کجاست؟ شرایط نظامی این دو تا گروه دیگه قابل مقایسه با قبل نیست. حزب الله کمربند جمهوری اسلامی بود، حماس در واقع نیرویی بود که مدام جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کرد برای فشار آوردن به اسرائیل. اسرائیل بود بخش بزرگی از توان اونها رو از بین برده، زیرساخت‌های اونها رو از بین برده. ظاهیه رو نگاه بکنید شما، تپه‌هایی که اینها گرفتن رو نگاه بکنید، اشرافی که امروز به جنوب لبنان دارن رو نگاه بکنید، فرماندهان ارشدی که از اینها کشته شده رو نگاه بکنید، توانایی اجرای اونها که بتونن عملیات گسترده در واقع دوباره داشته باشن رو نگاه بکنید، همه اینها کاهش پیدا کرده. ارزیابی‌ها نشون میدن که سیاست‌گذاری‌های اسرائیل بسیار جواب داده، این گروه‌ها بسیار تضعیف شدن و اصلا شما نمی‌تونید که حزب‌الله و حماس رو در واقع با قبل از این داستان 7 اکتبر مقایسه بکنید. اما این که میگه 90% کار انجام شده، شاید دو سال دیگه هم در واقع طول بکشه، اون بحثی است که در واقع یک گروه نظامی در یک کشوری شریان‌های سیاسی رو درش حضور داره، شریان‌های اقتصادی رو درش حضور داره، به خصوص حزب الله رو عرض می‌کنم، و برای از بین بردن اون فقط کافی نیست که توان نظامی اونها و رهبران اونها رو بزنید. اون در واقع بحث لوجستیکیش هست، از بین بردن مسیرهای انتقال نیروشون هست، در واقع بتونن که اینها رو از سیاست لبنان دور بکنن و جامعه جهانی و به خصوص خود جامعه لبنان رو و جامعه فلسطینی رو به سمتی ببرن که از این گروه ها در واقع اعلام براءت بکنن، کنار بیان. ولی اون چیزی که نتانیاهو میگه در ارزیابی ها نشون میگه کاملا بهش رسیده و اصلا حزب الله امروز، حماس امروز با قبل از 7 اکتبر قابل مقایسه نیست. اگر از من سوال بکنن، میگم بزرگترین ضربه ای که به جمهوری اسلامی و این گروه های نیابتی خورده حمله 7 اکتبر حماس بوده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میثم مهرانی با ما بود. اما به اریزونا میریم و تصاویر زنده میبینیم از دونالد ترامپ که در حال سخنرانی است. اریزونا تنها ایالت سرنوشت ساز در بین توقف‌های انتخاباتی اخیر دونالد ترامپ است. هدف ترامپ کمک به اندی بیکس هست تا از کیتی هابز فرمودار دموکرات این ایالت پیشی بگیره. رای گیری زودهنگام در آریزونا 1 هفته از شروع شده. اوباما هم روز گذشته به حمایت از هابز به آریزونا رفته بود. ترامپ باز هم از ایران گفت که اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشت، ظرف 24 ساعت از اون استفاده می‌کرد و بعد از خاورمیانه سواحل غربی آمریکا رو هدف قرار میداد. ترامپ همچنین تاکید کرد که یکی از مشکلاتش برای مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که به گفته خودش کمی زیاده روی کرده. اون گفته دیگه نمیدونه با چه کسی باید صحبت کنه و مذاکره کنه. گفته رهبران رده اول جمهوری اسلامی از بین رفتن، رهبران رده دوم رو اونها دارن انتخاب می‌کنن، رهبران رده دوم هم به گفته ترامپ از بین رفتند و نیمی از رهبران رده سوم هم از بین رفتند و ترامپ تاکید کرده که نمیدونه باید با چه کسی در بین سران جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. تصویر زنده ببینیم از آریزونا. I'm the only one, no president Barack Hussein Obama who got into college for different reasons than you did. He's not a smart guy. And Sleepy Joe Biden, we know, is dumb as a rock. He was dumb 30 years ago. It's not just now, because today he has a
3: difficulty. We don't want to hurt people with difficulties. But these guys are not smart guys. These aren't the smart guys. We need brilliant people. So I like the idea of taking tests. I said to the doctor...
0: خب صحبت های ترامپ رو میشنیدین در آریزونا که داشت حمله میکرد به رئیس جمهور پیشین جو بایدن. اما دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند ایران در حال بکارگیری تاکتیک های جدیدی برای حمله به کشتی هاست. بر اساس این گزارش تهران تلاش میکند با بالا نگه داشتن قیمت نفت بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تاثیر بگذارد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 حمله در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون در خلیج فارس انجام شده و تعدادی از این کشتی ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور اعلام کرد دو کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند که یکی از اونها غرق شده و دیگری آسیب دیده. سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از غرق شدن یک کشتی با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی این آب را خبر داد. به گزارش تلگراف تنها در 24 ساعت گذشته 6 حمله به کشتی‌های تجاری صورت گرفته. بر اساس این گزارش این حملات رشدی تصاعدی داشته و تحولات پیش رو حاکی از آن است که جمهوری اسلامی سرعت، شدت و گستری حملاتش به شناورهای تجاری را افزایش داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا به دلیل نقض تعهداتش باید تنبیه بشه و تغییر رفتار بده. او در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده رسیدن به بازدارندگی پایدار تنها با اثبات قدرت به همه بازیگران جهانی ممکن است.
4: راه ما اینه که هم آماده برای جنگ باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، روز نسبتاً پرخبر است از غرق شدن کشتی سنگاپوری، بیانیه‌های شرکت‌های کشتیرانی و بیمه گرفته تا سخنرانی دونالد ترامپ اینجا در آریزونا. آخرین‌ها را از تو بشنویم.
5: قماری است که جمهوری اسلامی داره می‌کنه با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات در ایالات متحده و یک جستی جمهوری اسلامی گرفته، انگار که اگر مثلا در انتخابات پیش روی میاندوره‌ای ایالات متحده دموکرات‌ها بیان و کنترل مثلا مجلس نمایندگان یا سنا یا هر دو را در دست بگیرن، مثلا کنگره در دست دموکرات‌ها قرار بگیره، آن زمان هستش که برگ برنده دست جمهوری اسلامی خواهد آمد. فراموش کرده جمهوری اسلامی که آقای بایدن زمانی که در سال 2020 انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده به جای آقای ترامپ، ده ها فرمان اجرایی امضا کردند، از بازگشت به مائده پاریس گرفته تا در خصوص حتی اسلحه های بدون شماره سریال در ایالات متحده. بسیار از اون فرمان های اجرایی در نقض فرمان های اجرایی بودش که آقای ترامپ در زمان دوره اول خودشون امضا کرده بودند. خیلی راحت میتونست آقای بایدن یه فرمان اجرایی امضا بکنه و برگرده به برجام. چرا بر نگشت؟ برای اینکه دموکرات ها هم حتی در مواردی سختگیرتر از جمهوری خواهان هستند، کما اینکه در خصوص مثلا استفاده جمهوری اسلامی از تتر در دور زدن تحریم های ایالات متحده، آن سناتورهایی که رفتند کار تحقیقی و عملیاتی انجام دادند، هزینه زمانی گذاشتند و بعد آمدن گفتند که جمهوری اسلامی داره از رمزارز تتر استفاده میکنه تا تحریم های ما رو دور بزنه، اون سناتورها دموکرات بودند نه جمهوری خواه. بنابراین جمهوری اسلامی بیشتر داره تلاش میکنه که نشان بده که بسیار تاثیرگذار هستم من، چه در منطقه حتی در انتخابات آمریکا، و بعد احتمالاً در پی این هستش که بیاد برای خود یک پیروزی دوباره بسازه، چون جمهوری اسلامی متخصص این هستش که اگر گلابی از درخت میفته زمین بگه که این کار من بوده، مشیت الهی بوده و ما پیروز شدیم. حالا اگر در انتخابات ایالات متحده هم دموکرات ها بیان و کنترل یکی از مجلس ها در دست بگیرن، همین آقای قالیباف و دار دستش رو میخوام بیان بگن که پیروزی جمهوری اسلامی بوده. اما حقیقت اینجاست، در صورت حتی پیروزی دموکرات ها، اولا سیاست ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی به خصوص جمهوری اسلامی به خصوص مسئله هستش تغییر نخواهد کرد، و بعد آقای ترامپ دو ماه و نیم بعدش در کاخ سفیده، اون دو ماه و نیم رو جمهوری اسلامی خواهد چه کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. همراه میشیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. آقای مصلحی، بریم سراغ بازار انرژی. تهران علناً میگه میخواد نفت رو گرون نگه داره. ترامپ قول داده تا انتخابات 12 آبان یا هم 3 نوامبر به ایران حمله نکنه. اگر تنگه هرمز کاملا بسته بشه و جمهوری اسلامی به قولش عمل کنه، نفت تا چه قیمتی باید بالا بره که این قول رو ترامپ بشکنه؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اجازه بدید من یک توضیح بدم. به گمان من جمهوری اسلامی برآوردی که در حدود بازار نفت داره یک نسبت به بازار گذشته نفت هستش و نه اونچوری که در حال حاضر اجماعی هستش که یا هماهنگی هستش که بین دولت ها و بانک های سرمایه‌گذاری و فروشندگان و حتی بانک های میانه پردازی هستند که برای نفت کار میکنن هستش. کاملا بازار عوض شده، چهره بازار عوض شده. ببین در 24 ساعت گذشته همینطور که در اخبار خود شما بود، چیزی حدود 6 کشتی آسیب دیدن و بهشون حمله شده، ولی قیمت برنت امروز چیزی حدود 37 سنت بالا رفته. البته خب نفت تگزاس امریکا حدود 95 سنت بالا رفته. ببین من مقایسه کنم این رو، فرض بکنید با یک بالا رفتن های قیمت نفت دیگه، در سال 2013 در شهر پورت سعید کنار کانال سوئز یک اعتراضات اجتماعی صورت گرفت. از اونجایی که تحلیلگران می ترسیدن که مبادا ریسک می دارن که تأثیر بذاره و محل عبور و مرور تانکرهای نفتی، این قیمت نفت رسید به 116 دلار. یا فرض کنید موقعی که در قاهره تظاهرات بر علیه حسنی مبارک بود در سال 2011، قیمت نفت 1.5 دلار بالا رفت. اساسا هیچ گونه تهدیدی هم به جانب شریان‌های نفتی نبود. پس تو اینجا یه مقداری این سیستمی هستش که من فکر میکنم که کاملا وارونه است. در جمهور اسلامی فکر میکنن که با این حملات، با گسترش این حملات، قیمت نفت رو میتونن با بازار نفت رو تاثیر بگذارن. تا به حال نتونستن. یعنی شما هنوز کنزه قیمت، با اینکه این همه خسارات به سیستم نفت لوجستیک نفتی وارد شده، هنوز قیمت نفت چیزی حدود 106 دلار هستش. امروز نفت برنت و نفت تگزاس 95 دلار رسیده. یعنی این چیز خیلی،
0: اما چرا بازار اینطور که شما میگین بازار حدود 1 دلار واکنش نشون داده، آیا بازار این تهدید رو باور نمیکنه یا بهش عادت کرده؟ چرا این اتفاق افتاده؟
6: دارن یک هماهنگی میکنن. ببینید همون بانک هایی که فرض بگیرید بانک مورگان استنلی که من از سیستم اون استفاده میکنم، هم در شرکت شل، آرامکو و بی پی سهام داره و همین که در سیستم های عمومی دولتی کشورهای غربی سرمایه گذاری داره، میدونه که اگر قیمت رو ببره بالا در این کشورها باعث تورم سنگین میشه و اینجا هستش که متضرر میشه. پس برای همین سعی میکنه در اینجا یک چیز میانگین رو نگه داره و البته در حال حاضر فشار هستش بر سفره اکثر مردم اروپایی هستش و هر جای دیگه هستش به دلیلی قیمت نفت بالا هستش، ولی به اون صورتی نیستش که در گذشته تاثیر گذار بود. و اشکال قضیه اینه که برای جمهوری اسلامی که هنوز کنوزه با اون دید قدیمیشون دارن به بازار نفت نگاه میکنن، بازار که عادت نکرده به هر حال اینو منعکس میکنه روی حمل و نقل، روی بیمه ها منعکس میشه، ولی بانک ها سعی میکنن که میزان نوسان رو پایین تر نگه دارن تا اون چیزی که هست. و دولت ها میان میشیوای دیگه، فرض بکنید دولت بریتانیا اومده مالیات بر انرژی رو اومده متوقف کرده. این نشون دهنده این هستش که به هر حال دارن دولت ها دارن یک اجماعی هست در مقابل این فعالیت های جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن.
6: متشکرم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با اینا گفته وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مراکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوان هستند. حسین علی شهریاری تاکید کرده قیمت داروها بین 50 تا 100 درصد افزایش یافته. قیمت شیر خشک نوزادان هم به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط محصولات سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیرصالحی تاکید کرده بازار ایران از داده های نادرست در مورد محصولات اشباع شده. مدیر کل مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد. سمیه سادات ابراهیمی با بیان اینکه این پایش در 8 مؤلفه و در همه پایه‌ها به جز پایه 12 اجرا شده، بر هم افزایی برنامه‌های قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد. دادسرای تهران اعلام کرد برای سعید شکیبا بلاگر طنزپرداز به اتهام تولید محتوای توهین‌آمیز پرونده قضایی تشکیل شده. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که ویدیوی تقلید صدای علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در یکی از شب شعرهای بیت رهبری واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
7: آری دوره دوره فتنه است، می شناست آنچه در این کربلا عباس
8: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بود روزی چایی نباید چی شد آجون شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
7: بر همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
8: نه اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه طیب الوان بوده بود.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی حماس و حزب الله تا 2 سال آینده. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی برای آغاز عملیات تهاجمی گسترده خبر داد. تلاش تهران برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی. رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی ها تاکتیک های خود را تغییر داده. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان میگوید این گروه به خانواده هایی که در جنگ آسیب دیدند کمک نقدی می کند. هفته پیش رویترز خبر داده بود این گروه شبه نظامی $200 میلیون برای کمک به جنگ زده های لبنان از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده. منابع آگاه گفتند واسطه ها برای انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی $14,000 دریافت می کنند. به گفته علی دموش رئیس شورای اجرایی حزب الله این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگه $12,000 است. حزب الله 2 سال پیش در سال 2024 هم برنامه کمک مشابهی رو برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ داشت.
9: نسقف الاعلى لمساعدات الايواء
10: حد اکثر کمک هزینه اسکان که به این خانواده ها پرداخت خواهد شد برای واحدهای مسکونی در بیروت و حومه جنوبی آن $14,000 است.
9: فی بیروت العاصمه و الضاحیه الجنوبیه.
0: اگرچه نهادهای نظارتی آمریکا میگن تمام سازوکارهای انتقال وجوه مالی جمهوری اسلامی را مسدود کردند و بازوهای مالی کمک به نیابتی ها را هم قطع کردند، با این وجود به نظر میرسه که این داد و ستدهای مالی ادامه داره. جزئیات بیشتر را از می فرهاد خبرنگارمون در بیروت بشنویم.
11: قضيه القاء القبض على شحنه المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
12: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار $14,000 علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح.
11: ومحاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص.
12: این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14,000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12,000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
13: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس
12: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شده اند به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
13: اما حزب الله فکان قد اعلن
12: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
13: مال المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره. مي فرحات بيروت.
0: اما به دنبال افزایش رایزنی های واشنگتن با مسکو برای کاستن از بهای فرآورده های نفتی به خصوص گازوئیل و فشار همزمان بر اوکراین برای پایین آوردن آتش جنگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه به بریتانیا سفر کرد. زلنسکی در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار و از حمایت های بریتانیا قدردانی کرد. او در این سفر خواهان تداوم حمایت لندن شد. رئیس جمهور اوکراین در دانینگ استریت با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم دیدار کرد. این دیدار بعد از حملات سنگین شبانه روسیه به اوکراین و انتقاد کیف از محدودیت‌های استارلینک صورت گرفت. همزمان لندن خواستار حفظ فشار اقتصادی بر مسکو شد.
14: مسائلی که می‌خواهیم درباره استارلینک و مسائل امنیتی با اندی صحبت کنم، منظورم این است که در یک شراکت واقعی انتظار اینقدر غافلگیری‌ها را نداریم، آن هم در حالی که ما روی دوستی و شراکت با ایالات متحده حساب کرده‌ایم. ما فقط می‌خواهیم کاملا صادق و شفاف باشیم و شرکای قوی برای هم باقی بمانیم.
0: اوکراین با تاکید بر اینکه در مورد حملات شب گذشته به این کشور هیچ اطلاعی

0: حقیقت که خواست ترامپ برای رئیس جمهور در اوکراین و حالا قطع استارلینک، اینها تصادفی است یا یک پیام واحد به کیف؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم یک پیام به آقای زلنسکی داره فرستاده میشه، البته که این پیام پیچیدگی های خودش رو داره. مثلا در خصوص این موضوع آخره که قطع موقتی یا پایین آوردن موقتی سرعت استارلینک بوده، آقای ایلان ماسک میگه که کنترل اینترنتی که توسط استارلینک تامین میشه و توسط مجموعه‌ای که تحت کنترل ارتش آمریکاست، این تصمیم استارلینک نیست و در نهایت رئیس جمهور آمریکا در این مورد نظر میده. اما یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته که در این زمینه ما تصمیم نگرفتیم که این ارتباطات رو کم سرعت‌تر کنیم و بعد از چند ساعت هم بنا به گزارش خود آکسیوس دوباره این سرعت برگشته. مفهومش اینه که اوکراینی‌ها یک پیامی رو به شکل بسیار موقت دریافت کردن که اگر در اون مسیری که آقای ترامپ می‌خواد بره حرکت نکنن، میتونه این موضوع استارلینک به عنوان یک اهرمی توسط آمریکا علیهشون استفاده بشه و آمریکا اهرم‌های متعدد دیگه هم داره، یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات یک اهرم دیگه است، سلاحایی که آمریکا داره به اوکراین میده یک اهرم دیگه است. بنابراین اوکراین در وضعیتی نیست که حتی اگر آقای زلنسکی بره در انگلستان اونجا با بالاترین مقامات ملاقات انجام بده، بتونه یک کمک‌های اندکی هم از اونها دریافت کنه، بتونه اما مستقل از آمریکا حرکت کنه. در خصوص استارلینک، اوکراینی‌ها به شدت به استارلینک وابسته هستن برای اینکه پهپادهاشون در واقع از سیستم‌های مرتبط با ماهواره‌های استارلینک داره استفاده می‌کنه، هم برای شناسایی اهداف، برای ناوبری و همین که در خصوص در واقع هشدارهای زودهنگامی که زمانی که موشکی از سمت روسیه به سمت اوکراین میاد باز به در واقع استارلینک وابسته هستن، در ارتباطاتشون به استارلینک وابسته هستن. بنابراین یک مجموعه بسیار گسترده‌ای در ارتششون وابسته به استارلینک و به نظر میاد که این هشدار زودهنگام رو آقای زلنسکی دریافت کرد، گرچه که ما واکنش‌های متفاوتی رو در اتحادیه اروپا می‌بینیم. مثلا خانم جورجیا ملونی در واقع ایتالیا الان انتقاد می‌کنه از این کم شدن سرعت استارلینک برای اوکراین، اما در نهایت من فکر می‌کنم اوکراینی‌ها این پیام رو دریافت کردن.
0: آقای قائدی خیلی کوتاه بهش اشاره کردین، اما به ما بگید اگه آمریکا قدم به قدم کنار بکشه، لندن و اروپا واقعا میتونن جای استارلینک و اطلاعات آمریکا رو پر کنن؟
1: خیلی به هیچ عنوان. اساسا اون زیرساختایی که آمریکایی‌ها در اختیار دارن یک مجموعه گسترده است که ماهواره‌ها یک بخشیش، سیستم‌های فرماندهی و تجمیع اطلاعات یک بخش دیگه‌شه، شنودها یک بخش دیگه‌شه و اروپایی‌ها فاقد این امکانات هستند، چون سرمایه‌گذاری‌هاشون اساساً تو ناتو برای موضوعات این چنین نبوده و بیشتر روی اقتصادهاشون سرمایه‌گذاری کردن. در مورد کمک‌های مالی هم من فقط یک عدد بدم برای یک مقایسه. الان در سفری که آقای زلنسکی به انگلستان داشته، انگلیسی‌ها قول 45 میلیون پوند کمک رو دادن. آمریکا در یک سال 180 میلیارد دلار به اوکراین قول کمک داد و بخش زیادیش رو محقق کرد، یعنی بیش از 3500 برابر اون کمکی که الان انگلستان داره میکنه. و ما در نظر بگیریم انگلستان کشوری که جز بیشترین کمک هاست، کشورهای دیگه به این اندازه سخاوتمند نیستن. بنابراین بدون کمک آمریکا، چه در حوزه اطلاعاتی چه در حوزه تسلیحاتی که اوکراینی ها بهش وابسته هستن، از موشک های اتک اندز یا هایمارس یا پاتریوت، اروپایی ها فاقد اینا هستن و بدون اینها اوکراینی‌ها نمیتونن این جنگ رو به شکلی که تا الان پیش بردن و مقاومت کردن پیش ببرند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ما بود. اما حملات متقابل دولت یمن و ائتلاف رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌های مورد حمایت تهران به خاک عربستان در روز چهارشنبه هم ادامه داشت. وال استریت جورنال گزارش داده حوثی‌ها از قطعات چینی برای ساخت موشک‌های بالستیک میون برد استفاده می‌کنند. پیشتر ترامپ گفته بود احتمالاً حوثی‌ها با هدف بالا بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا و به دستور تهران دست به این حملات می‌زنند. این موشک‌ها مشابه موشک‌های خیبرشکن جمهوری اسلامی هستند که در جریان حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه ازشون استفاده شده بود. شبه نظامیان حوثی از این موشک‌ها برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک عربستان سعودی استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ از احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای حمایت از عربستان خبر داد. اردوغان در تماس با محمد بن سلمان بر حمایت آنکارا از ریاض تاکید کرد. وزیر دفاع ترکیه هم از گام‌های مشترک برای اجرای پیمان مکه خبر داد. فرزی ثابتی گزارش میده.
2: در پی گسترش حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است ترکیه بخواد تا در عملیات نظامی احتمالی علیه حوثی‌ها مشارکت داشته باشه. ترامپ با اشاره به روابط نزدیکش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته مطمئن اردوغان درخواستش رو قبول خواهد کرد. همزمان با این صحبت‌های ترامپ، اردوغان هم روز سه‌شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلفنی گفتگو کرد و اعلام کرد حمایتش از ریاض ادامه پیدا می‌کنه. این در حالیه که یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه از همکاری دفاعی با عربستان در چارچوب پیمان مکه گفته و تاکید کرده که دیپلماسی و توان نظامی ترکیه مکمل هم هستند. اما نباید فراموش کرد که پیمان مکه هنوز در پارلمان این کشور تصویب نشده و چارچوب قانونی مشارکت ترکیه مشخص نیست. از طرفی هم پیش از اومدن لایحه به مجلس، صداهای مخالف در پارلمان ترکیه میگن دفاع جمعی زمانی معنی داره که تهدید مشترکی وجود داشته باشه و با همین استدلال مشارکت ترکیه در جنگ عربستان و حوثی‌ها رو زیر سوال میبرن. هرچند که آنکارا فعلا میگه حمایتش از عربستان دفاعیه و قصد نداره برای عملیات تهاجمی به خاک کشور دیگری نیرو بفرسته، اما به نظر میاد تحولات دیپلماتیک مثل درخواست احتمالی ترامپ و البته تغییرات میدانی دامنه همکاری ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده.
0: آریزونا ترامپ سخنرانیش رو تمام کرد. در این ایالت سرنوشت ساز برای جمهوری خواهان، ترامپ به کمک اندی بیگز اومد تا کیتی هابز فرماندار دموکرات رو شکست بده. همطور که گفتم رأی‌گیری زود هنگام در آریزونا یک هفته از شروع شده. ترامپ در مورد ایران هم صحبت کرد، تاکید کرد که جمهوری اسلامی توان نظامیش رو از دست داده و گفت اگر جمهوری اسلامی بمب اتمی داشت ظرف 24 ساعت از اون استفاده میکرد و بعد از خاورمیانه سواحل غربی آمریکا و اروپا رو هدف میگرفت. ترامپ گفت در از بین بردن سران جمهوری اسلامی احتمالا زیاده روی کرده، چون الان نمیدونه دیگه باید با کی مذاکره بکنه. همچنین ترامپ در این سفر با هواپیمای وارد آریزونا شد که خودش سوژه سخنرانی بود، بوئینگ 747 اهدایی قطر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کش پاتل رئیس پلیس فدرال آمریکا برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرد. بر اساس این گزارش سفر پاتل دو روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از سنت پترزبورگ هم دیدار می‌کنه. این اولین سفر رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا به روسیه از سال 2013 است. چین 10 ماهواره تحقیقاتی رو از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره‌ای شرکت آداسیپس بود که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع در مدار قرار گرفت. اسوسییتد پرس میگوید صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان‌ها آمدند. آنها خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. پزشکان با انتشار گزارشی اعلام کردند عمل جراحی پاپلئو 14 با موفقیت انجام شده، اما بررسی بافت خارج شده از روی ابتلای او به سرطان را تایید کرده.
2: پاپلئو 14 که روز یکشنبه در طی مراسم دعای هفتگی اعلام کردش که پزشکان از حضور یک توده در ایشون خبر دادن و باید هر چه سریعتر جراحی بشن، روز سه‌شنبه در بیمارستان جملی روم بستری شدن و انجام جراحی. بعد از حضور پاپ در بیمارستان شرایط بیمارستان به شدت امنیتی شد. ژاندارمری واتیکان، نیروهای محافظت، تمامی بخش‌ها و اطراف بیمارستان دیده می‌شدن و تیم‌های پزشکی و رؤسای بخش‌های متفاوت فقط در شرایط اضطراری اجازه خروج داشتند و تمام مدارک پزشکی و گزارش‌های پزشکی پاپچه قبل، حین و بعد از جراحی بدون ثبت در سیستم فقط به صورت دستی به پزشکان و مقام‌های واتیکان منتقل می‌شد. اما بعد از انجام جراحی 2 ساعت زمان بردش تا واتیکان شرایط روند درمان و بهبود پاپ رو منتشر بکنه، که بعد از انتشار این خبر مشخص شد جراحی که 3 ساعت طول کشیده بود منجر شده به خروج یک توده سرطانی. اما واتیکان اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این بیماری در چه مرحله‌ای هست و آیا سرطان گسترش پیدا کرده و یا اینکه اصلا نیاز به انجام درمان‌های تکمیلی هست یا با انجام همین جراحی و خروج این باف مشکل حل شده. برای همین درسته که جراحی موفقیت آمیز بوده و بافت سرطانی خارج شده، اما باید برای رسیدن به یک نتیجه درست منتظر بررسی پزشکان روی بافت برداشته شده باشیم. اما سایت واتیکان در آخرین ساعت هم اعلام کرده که پاپ بعد از انجام جراحی آزمایش خون رو انجام داده و مشخص شده که روند بهبود ایشون در حال انجام هستش و قفسه سینه که برای انجام جراحی باز شده بوده با انجام شدن فیزیوتراپی تنفسی هم مشخص شده مشکلی براشون پیش نیامده و پاپ تا 20 اکتبر تمامی دیدارهای رسمیشون لغو شده.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
4: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
5: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
6: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
7: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
8: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
9: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
10: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
11: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
12: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
13: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
14: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا و چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
15: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
16: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
17: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
18: میشه که رعد آسا بوی دروازه
19: این 6 دفعه تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
20: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
21: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
22: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
23: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
22: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: در ساختار امنیت ملی ایالات متحده سه مرحله کاملا متفاوته. یکی اولیش اینه که برنامه ریزی عملیاتی، دوم آماده سازی نیروهای که برای اجرای مأموریت بشن، و سوم صدور فرمان نهایی عملیات از سوی ریاست جمهوری. این که پرزیدنت ترامپ احتمالاً به پرایم منیستر نتانیاهو گفته باشه برای جنگ آماده بشه، لزوماً به معنای صدور فرمان حمله نیست. از طرف دیگه تکذیب کاخ سفید هم به تنهایی ثابت نمی‌کنه که هیچ برنامه ریزی یا هماهنگی نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که کدوم روایت رو باید باور بکنیم؟ پاسخ من بسیار روشنه. در ارزیابی اطلاعاتی هیچ کدوم را بدون شواهد کامل و قطعی نمیتونیم. باید میان اظهارات رسمی، گزارش منابع ناشناس و نشانه‌های قابل تایید آمادگی عملیاتی رو تفاوت قائل بشیم، چون جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های حساس هسته‌ای و حمایت از شبکه‌های مسلح منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی جدی رو برای ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای همسایه ایجاد کرده. بنابراین آمادگی دفاعی و بازدارندگی ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی اقدامی قابل توضیح در چارچوب برنامه ریزی امنیت ملی است. اما آماده باش نظامی به تنهایی نه زمان حمله رو مشخص میکنه و نه ثابت میکنه که تصمیم نهایی گرفته شده. ولی جمهوری اسلامی نباید دیپلماسی امریکا رو با ضعف اشتباه بگیره و نباید تصور کنه که تکذیب یک گزارش خبری به معنای حذف گزینه نظامیه، به خاطر اینکه دکترین امنیت ملی آمادگی نظامی برای جلوگیری از جنگ هم به کار میبرن. اما اگر تصمیم سیاسی برای استفاده از نیرو اتخاذ بشه، همین آمادگی امکان میده که سریعتر اقدام بکنن.
1: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم، به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
2: همونطور که در صحبت‌های رئیس MI5 هم شنیدیم، حملات البته تنها محدود به روزنامه‌نگاران یا منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. جوامع یهودی یا نهادهای وابسته به اسرائیل در خاک کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم جزو اهداف بودند و در این زمینه از جمله 2 نفر در منچستر بازداشت و تفهیم اتهام شدند. به نظر میرسه که در واقع 2 دلیل عمده وجود داره که جمهوری اسلامی حملات خودش رو گسترش داده، اهداف خودش رو حتی به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در خاک اروپا افزایش داده. یکی در واقع مماشاتی است که کشورهای اروپایی و از جمله خود بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشتن، با وجود اینکه حتی اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، بریتانیا همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی خودش خودداری کرده. این اقدامات محتاطانه باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی جسورتر بشه در انجام این اقدامات. و نکته دوم هم به هر حال مسئله جنگ ایران هست و استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه این کشورها در 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه انجام داده. این رو به صراحت مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردن کشورهای مختلف اروپایی رو، از جمله بریتانیا و همین پایگاه فرانکفورت رو در تهدید کرده بودند که حمله خواهند کرد، به این امید و با این آرزو که در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بدن با ترساندن کشورهای اروپایی به دلیل هم جنگ روسیه و هم مسائل اقتصادی و مشکلات داخلی که با اون مواجه هستند، از همکاری با آمریکا خودداری بکنن و در نتیجه فشار بیشتری بر آمریکا ایجاد بشه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به این دو دلیل مشخص می‌بینیم که در سکم در یک سال گذشته رویکرد جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً بریتانیا تهاجمی تر از قبل شده.
3: در وهله اول این اقدام خانم رومرو واقعا قابل تقدیر و تشکره، ولی همین که ایشون تک نفره در مورد این موضوع واکنش نشون داده، از جان خودش مایه گذاشته، 24 ساعت اعتصاب قضا کرده و شخص دیگری در این دستگاه عریض و طویل در واقع حقوق بشری جهانی به اون نپیوسته، این نشون دهنده اینه که در واقع چقدر مردم ایران و مبارزشون برای اینکه به حقوق و کرامت انسانی خودشون برسن در واقع از طرف جامعه جهانی شاید بشه در واقع اگه منصفانه بخوایم بگیم در واقع نادیده گرفته میشه، اهمیت لازم رو نداره، در حالی که در زندان‌های ایران ما داریم می‌بینیم که فاجعه انسانی داره رخ میده در زمینه اعدام‌ها. نکته‌ای که در مورد کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام اگه بخوام بپردازم این است که ببینید زندانیانی دست به اعتصاب قضا میزنن هر سه شنبه که در شرایط گل و بلبل نیستن، یعنی واقعا بعضن از حقوق اولیه خودشون مثل دسترسی به درمان، مثل در واقع حتی خرید کردن، تلفن زدن، اون تلفن چند دقیقه روزانهشون به خانوادهشون که راه ارتباطشون با دنیای بیرونه، و حتی از حق ملاقاتشون محروم شدن ولی پافشاری کردن برای این موضوع. نکته ای که این پافشاری نشون میده، نمایندگی میکنه در واقع، این هست که چقدر این نیاز مهم و فوری هست. از این جهت این موضوع رو عرض میکنم که من و شما شاید در واقع خبر رو بشنویم، اندوهگین بشیم، عزاداری بکنیم، سوگواری بکنیم، اما زندانی، رفیقش، دوستش، همسفرش، کسی که تخت بالاییش میخوابه یا تخت پایینیش میخوابه رو میان نیمه شب، شب صبح اول وقت در واقع از سر سفره بلندش میکنن، از تختش کشان کشان میبرن برای اینکه ببرن انفرادی رو اعدام بکنن. بنابراین این نیاز در اونها ریشه داره و این استمرار نشون میده که چقدر در واقع اون ستمی رو که حکومت جمهوری اسلامی از طریق حکم ظالمانه و قرون وسطایی اعدام داره به افراد منتقل میکنه، به افراد تحمیل میکنه، این زندانیان با پوست و گوشت و استخون خودشون حس کردن. خانم رومرو در مورد این حرف زده که کشورهای جهان، حداقل کشورهای دموکراتیک، بیان ارتباطات دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی مشروط کنن به توقف حکم اعدام. این شدنیه، جهان قبلا انجامش داده، در مورد شوروی منوط کرده بودن در واقع ارتباط دیپلماتیکشون رو به توقف تبلیغ کمونیسم، اون یه مسئله سیاسی بود، این که مسئله جان انسان، مسئله جان جوانهایی که واقعا بیگناهن. در مورد ترانه رحیمی ما میدونیم که او ادله‌ای داشته، ویدیویی داشته که نشون میداده که در جای دیگری بوده ولی بازجوهاشون رو پاک کردن، یعنی حتی ادله وجود داشته که او بیگناهه، اثبات بیگناهیش بوده و رو از بین بردن. تقریبا در مورد تمام افرادی که الان حکم اعدام گرفتن این قضیه صادقه که تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی در واقع ازشون اعتراف گرفتن و واقعا جون جوانهای ایرانی رو دارن بدون هیچ در واقع ادله و مدرکی میگیرن.
4: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم.
5: این رقص و موسیقی تصویری از زندگی هنری است در تهران که دور از چارچوب‌های رسمی جریان دارد. خانه دوست اینجاست فیلمی است که مخفیانه در ایران ساخته شده، در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه گرفته و حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. فیلم داستان دو زن جوان را در فضای هنر زیرزمینی تهران دنبال می‌کند، جایی که فعالیت هنری و زندگی شخصی با محدودیت‌های حکومتی گره خورده. دوستی، موسیقی و جمع‌های کوچک هنری هم بخش مهمی از زندگی شخصیت‌های فیلم را شکل می‌دهند.
6: سریو کنسرت گذاشتن بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. چون اینو کلاً هر موقع به یه جای گیر می‌دن، مردم می‌رن یه جای دیگه رو پیدا می‌کنن. با یه موشک انگار.
5: مریم عطایی و حسین کشاورز کارگردانان فیلم میگویند میخواستند زندگی این نسل را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنند.
7: خیلی جالب بود که میدیدم نسل جوان در ایران با وجود همه اتفاقهایی که میفته همچنان میخواد اونطوری که خودش دوست داره زندگی کنه.
8: وقتی داشتیم فیلم برداری میکردیم مدام به هم میگفتیم باید این فیلم رو تموم کنیم چون جنگ دیگه ای در راهه. حتی به شوخی میگفتیم اسم این فیلم رو بذاریم تصویری میان دو جنگ. مردم منتظر اتفاق بد بعدی هستن. شرایط خیلی ناامنه و هیچ کس نمیدونه قرار چی بشه. واقعا تحمل این وضعیت سخته. این فیلم نامه عاشقانه به مردم ایرانه. قطعا سیاستم توش هست. اما این سیاست در دل داستان دوستی آدم ها روایت میشه. به نظرم همین موضوع چالش برانگیزه. چون تصویری که معمولا از ایران و خاورمیانه میبینیم تصویر مردمیه که قربانی هستن. اما این فیلم میگه با وجود همه مشکلاتی که این آدم ها باهاش روبروان اونا قربانی هیچ کس نیستن. برای زندگی خودشون چشمانداز مثبتی دارن و فکر میکنم اگر مردم بتونن زندگی اونها رو ببینن و تجربه کنن نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
5: به گفته سازندگان نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش
8: نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
5: به گفته سازندگان نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش می‌خواهند فراتر از تصویر آشنای

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: وقت بخیر، شما بیننده ایرانی اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتیش عصر چهارشنبه در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش بار دیگر جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم خواند و گفت اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و اول به اروپا و بعد به آمریکا حمله می‌کند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چی کار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب‌افکن‌های بیدو اون مأموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می‌شود. او تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی مانده. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی در مورد صحبت‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل و زمان از سرگیری حملات احتمالی اونها به جمهوری اسلامی توضیح میده. با هم بشنویم.

0: طبیعتا وقتی میگه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، در واقع داره هدف نهایی خودش رو اعلام میکنه. اما وقتی میگه حمله پیش از انتخابات به صلاح اسرائیل نیست، منظورش اینه که هدفی که دنبال میکنه و زمان رسیدن به اون بینش تفاوت وجود داره. نکته اینه که برای رای دهنده اسرائیل مسئله چیه؟ مسئله اینه که نتانیاهو یک کارنامه امنیتی باید از خودش داشته باشه و بتونه ازش دفاع بکنه اگر قبل از انتخابات بخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی هم مثل سنوات گذشته موشک پراکنی بکنه به سمت اسرائیل و بتونه اونجا هزینه های سنگین امنیتی براشون ایجاد بکنه، اون وقتی که این سوال مطرح میشه که برای اسرائیلی ها در واقع که آیا این عملیات نظامی اصلا تونسته تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببره یا فقط یه دور دیگه درگیری رو شروع کرده. از این نظر در واقع وارد شدن به جنگ به آستانه انتخابات میتونه یه محاسبه سیاسی باشه که میخواد ازش دوری بکنه، چون نمیخواد مسئولیت جنگی رو بپذیره که زمانش مشخص نیست، پایانش هم مشخص نیست. جمهوری اسلامی پیامش چیه؟ اینه که شما نمیتوانید از حرف نتانیاهو این نتیجه رو بگیرید که اسرائیل از هدف سرنگونی جمهوری اسلامی عقب نشسته. همونطور که نتانیاهو گفت، جنگ جمهوری اسلامی و جنگ با اسرائیل اینها یک جنگ وجودی هست. جمله خیلی بسیار کلیدی گفت، یا ما یا آنها. پیامش به تهران همینه که در بدبینانه ترین حالت بعد از انتخابات این تحقق پیدا میکنه و دوباره حملات از سر گرفته میشه، اما بازه زمانیش در حال حاضر شرایط طوری هست که نمیخواد در واقع وارد این داستان بشه. نقش ترامپ هم بسیار مهمه و دیدیم که در همین صحبتاش از ترامپ هم صحبت کرد که چه عملیاتی رو با چه گستردگی در واقع از سر بگیرن. اما همه چیز هم انتخابات در واقع ختم نمیشه. مسئله اینه که ببینیم که اسرائیلی ها چه راهبردی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات در واقع پیش خواهند گرفت.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفته وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مراکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوانند. حسین علی شهریری تاکید کرده قیمت داروها بین 550 تا 100 درصد افزایش یافته و قیمت شیر خشک نوزادان به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط مسئولیت سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیرصالحی تاکید کرد بازار ایران از داده های نادرست در مورد محصولات اشباع شده. مدیر کل مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد. سمیه سادات ابراهیمی با بیان اینکه این پایش در 8 مؤلفه و در همه پایه‌ها به جز پایه 12 اجرا شده، بر هم افزایی برنامه‌های قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد. حملات متقابل دولت یمن و ائتلاف رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌های مورد حمایت تهران به خاک عربستان در روز چهارشنبه هم ادامه داشت. وال استریت جورنال گزارش داده حوثی‌ها از قطعات چینی برای ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد استفاده می‌کنند. پیشتر ترامپ گفته بود احتمالاً حوثی‌ها با هدف بالا بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا و به دستور تهران دست به این حملات می‌زنند. این موشک‌ها مشابه موشک‌های خیبرشکن جمهوری اسلامی است که در جریان حمله به پایگاه آمریکا در منطقه ازشون استفاده شده بود. شبه نظامیان حوثی از این موشک ها همچنین برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک عربستان سعودی استفاده می کنند. همزمان دونالد ترامپ از احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای حمایت از عربستان سعودی خبر داد. اردوغان در تماس با محمد بن سلمان بر حمایت آنکارا از ریاض تاکید کرد و وزیر دفاع ترکیه هم از گام های مشترک برای اجرای پیمان مکه خبر داد. فرزی ثابتی گزارش میده.
2: در پی گسترش حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است ترکیه بخواد تا در عملیات نظامی احتمالی علیه حوثی‌ها مشارکت داشته باشه. ترامپ با اشاره به روابط نزدیکش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته مطمئن اردوغان درخواستش رو قبول خواهد کرد. همزمان با این صحبت‌های ترامپ، اردوغان هم روز سه‌شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلفنی گفتگو کرد و اعلام کرد حمایتش از ریاض ادامه پیدا می‌کنه. این در حالیه که یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه از همکاری دفاعی با عربستان در چارچوب پیمان مکه گفته و تاکید کرده که دیپلماسی و توان نظامی ترکیه مکمل هم هستند. اما نباید فراموش کرد که پیمان مکه هنوز در پارلمان این کشور تصویب نشده و چارچوب قانونی مشارکت ترکیه مشخص نیست. از طرفی هم پیش از اومدن لایحه به مجلس، صداهای مخالف در پارلمان ترکیه میگن دفاع جمعی زمانی معنی داره که تهدید مشترکی وجود داشته باشه و با همین استدلال مشارکت ترکیه در جنگ عربستان و حوثی‌ها رو زیر سوال میبرن. هرچند که آنکارا فعلا میگه حمایتش از عربستان دفاعیه و قصد نداره برای عملیات تهاجمی به خاک کشور دیگری نیرو بفرسته، اما به نظر میاد تحولات دیپلماتیک مثل درخواست احتمالی ترامپ و البته تغییرات میدانی دامنه همکاری ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری شینهوا گزارش داد چین 10 ماهواره تحقیقاتی را از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرده. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره‌ای شرکت آراسپیس بود که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع در مدار قرار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. رویترز گزارش داده ساختمان وزارت آموزش آلبانی همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان دچار آتش‌سوزی شده. بر اساس این گزارش آتش در جریان اعتراض دانشجویی در برابر این ساختمان دولتی زبانه کشید و دود غلیظی از بنا بلند شد. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه این شبکه متوقف شد. دادستانی استانبول از صدور دستور بازداشت 17 نفر خبر داده. گزارش ببینیم از نرگس هورخش.
3: دولت ترکیه در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی، یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن کنترل این شبکه را در دست گرفته. دادستانی استانبول در همین راستا اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات مربوط به جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، از جمله جعفر مایرولو رئیس این شبکه. گفته شده او در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر میبره و مقامهای قضایی در جستجوی او هستند و در حال حاضر 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند. تمامی شرکت‌های مرتبط به او و شرکتی که مرتبط است به این شبکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته و یک نفر به عنوان سرپرست دولتی برای این شبکه تعیین شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه برنامه پخش زنده ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و در حال حاضر برنامه‌های از پیش ضبط شده در جریان هستند و تلاش‌ها برای آغاز دوباره فعالیت زنده این شبکه به نتیجه نرسیده. این رویداد با واکنش‌های گسترده از سوی مخالفان دولت از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق‌ها روبرو شده و آنها این اقدام را محکوم کردند و محدودیت خواندن در برابر رسانه‌های آزاد این کشور. نماینده اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام هشدار داده که ادامه محدودیت بر رسانه‌ها شرایط را برای آزادی مطبوعات محدودتر می‌کند. دولت گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل می‌کند و در این مورد خاص دخالتی نداشته است.
1: ایوان دفورج رام کننده 56 ساله فرانسوی زیر گنبد سیرک بزرگ مسکو با آموزش گاومیشای اروپایی میپردازه. دفورج 56 ساله از سال 2018 در روسیه زندگی میکنه و با محدودیت‌های جدید که در دسترس بزرگ برای حرفه خود دست و پنجه نرم.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
10: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
11: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
12: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
13: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
14: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
15: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
16: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
17: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
18: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
19: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
20: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
21: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا و چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
22: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
23: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
24: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
25: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
24: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

شمارش معکوس برای حمله سوم به ایران. آیا حرف های دونالد ترامپ و تهدیدات نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده یک وضعیت فوق العاده و یک جنگ تازه است؟ به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، در 24 ساعت اخیر، در کمتر از 24 ساعت اخیر، اول آقای ترامپ توی یک تهدید سطح بالای نظامی تحت جدید میگه من دیگه کاسه صبرم از دست جمهوری اسلامی لبریز شده، به سطوح اومدم و طوری پاسخ میدم، طوری کاری میکنم با جمهوری اسلامی که دیگه کسی نتونه قدرت نظامی آمریکا رو دست کم بگیره. این تهدید صریح ترامپ در حالی هست که چند ساعت بعدش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت پیش بینی میکنه، وعده میده، میگه ما در 2 سال آینده هم حزب الله لبنان و هم حماس رو کامل نابود خواهیم کرد و هم جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد. اینها تنها اخباری نیست که ما باش روبرو هستیم. چند ساعت قبل از اون امیر قطر یک اظهار نظر کاملا بی سابقه از دولت و مردم قطر میخواد که آماده بدترین شرایط باشن، بدترین شرایط. همزمان منابع رسانه‌ای خبر میدن که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره حمله به ایران یا حمله نظامی علیه ایران با هم گفتگو کردند. شاید حرفای امیر قطر، خبر گفتگوی تلفنی، تهدیدات معنی دار نباشه، ولی وقتی که حرفای وزیر دفاع اسرائیل رو کنارش میگذاریم که هشدار میده به حزب الله لبنان، میگه به حزب الله لبنان هشدار میدم که اگر جمهوری اسلامی ایران به ما حمله کرد، با ما همراهی نکنه، با اون همراهی نکنه، با ایران همراهی نکنه، چون ما بهش ضربات بسیار محکمی خواهیم زد و دوباره بخش از خاک لبنان رو از دست خواهند داد. صحنه واضحه، خیلی خیلی روشن. جمهوری اسلامی، حکومت ایران، سپاه پاسداران، آقایون، آخوندا، روحانیون، هر چی میخواید بگید، نمایندگان خدا، نمایندگان امام زمین، امام زمان، امام زمین، هر چی میخواید اسمشون رو بذارید، غارتگران ایران، بزرگترین دزدان تاریخ ایران، دوباره در حال تحمیل کردن یه جنگ ویرانگر، جنگ سوم بر ایرانند، بر پیکر نحیف ایران، بر پیکر نحیف اقتصاد ایران، اقتصاد رنجور ایران و بر مردم رنج کشیده ایران که این روزها مشکل دارو یکی از کوچکترین مشکلاتشون است. شاید حرفای امروز سید محمد خاتمی ویدیوشو تو شبکه‌های اجتماعی دیده باشید. برای اولین بار من میشنوم بعد در طول نزدیک به 3 دهه محمد خاتمی به صراحت میگه. اولش چیزی هستم تعارفه همیشه که آره ملت مظلوم فلسطین اینطوری هستن، همه باید از ملت مظلوم فلسطین تا قلب اون باید میکنیم، ولی بعد به صراحت میگه که جمهوری اسلامی نباید خودش رو جای مردم فلسطین بذاره، ما نباید در واقع مثل اونا بخوام عمل کنیم و ما خیلی هزینه دادیم، ما خیلی هزینه فلسطین دادیم و من موافق نیستم با این سیاست خارجی. این اولین باره که رؤسای جمهور گذشته ایران بغیر از مرحوم بنی سعد در این سطح به این صراحت انتقاد میکنند. حرفای حسن روحانی هم یه جورایی انتقاد هست. احمدی نژاد که اصلا یکی به نر بزن یکی به میخ، معلوم نیست چی میگه. یه زمانی بزرگترین دشمن اسرائیل بود، هولوکاست رو انکار میکرد، میگه اسرائیل باید نابود شود، بعد معلوم شد جاسوس اسرائیل، معلوم نیست چی درسته چی دروغه، اونو بذاریدش کنار. ولی در سطح رئیس جمهور اولین باره که سید محمد خاتمی چنین حرفی میزنه و اینم یه نشانه است خانم آقایون، نشانه از اینکه دیگه ظاهرا جنگ طلبی، اون چیزی که پزشکیان گفته اقدامات جنون آمیز سپاه پاسداران داره طاقت نه فقط صبر ترامپ رو لبریز کرده، کاسه صبر ترامپ رو لبریز کرده، نه فقط ترامپ رو وادار به واکنش کرده، بلکه بخش از حکومت رو هم کاسه صبرش رو لبریز کرده و اونها رو وادار به واکنش کرده. حالا هر کسی از زن خود شد یار من، منطقا کسی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی نگران جمهوری اسلامی هست، نگران چارچوب حکومت هست که میدونه این مسیر چه خواهد کرد، چه با حکومت ایران میکنه و چه با ایران میکنه. خانم آقایون، منطقا اسم رمز این عملیات نظامی جدید، اسم رمز جنگ سومی که دارن بر ایران تحمیل میکنند، اسم رمز عملیاتی که توش قراره بدزدند و بخورن حالا هر کسی در سطحش و ایران رو نابود کنند، اسم رمزش چی میخواد باشه؟ وطن پرستی، وطن دوستی، یعنی به نام با استفاده از کلمه وطن پرستی تمام آدمهایی که نگران ایرانن، تمام آدمهایی که میخوان زندگی کنن، تمام آدمهایی که مخالفن، منتقدن، همه رو بکنن دشمن، عامل دشمن، مزدور دشمن و خودشون رو وطن پرست، وطن دوست، ایران دوست و غیر معرفی کنن. حالا هر کسی میگم در سطح اندازه و مقدارش دیگه، یه حدیث هست این آخونده همش میخونن، میگن نحن و معاشر الانبیا لو کلم الناس علی قدر عقولهم، میگه با هر کس اندازه عقولش، اندازه عقلش حرف میزنیم، با هر کس در سطح خودش حرف میزنیم، خب همین هم هست دیگه، به هر کس در سطحش اندازه تواناییش پول میده حکومت ایران، یعنی در واقع هر کسی قیمتی داره. یه سری اونایی که خارج کشورن 1000 دلاره، یه کسی که اون که تو داخل کشور ویلاست، تجارت نفت، خریدن کشتی نفتکش پسر شمخانی و غیره. سهم یه عده اینه که تو نصف شب یه دونه ساندویچ بگیرن یا یه کاسه آش بگیرن یا یه یخچال بگیرن، یه موتور بهشون بدن، یا و سهم یه عده خب بیشتره. منظورم این نیست که همه حامیان جمهوری اسلامی اینن، نه نه اینو نمیگم. من میدونم کسانی هستن که معتقدن از منظر اسلامی یا تو ذهنشون یا پروپاگاندا رو باور کردن یا اصلا جزء سیستم سرکوبن با اسم رمز ائمه، میگفتن انشالله که میزنن، میگفت یا زهرا، شکنجه که میکرد میگفت یا امیرالمومنین. میدونم اونها هستن، منتها کلیت مجموعه وصل به پول، به دلارهای نفتی، همچنان که پیروز اعلام شد، دیروز هم دوباره اعلام شد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ آسیب ده $12,000 در لبنان، در بیروت داره میده، پولی که از ما ایرانی‌ها کنده شده $200 میلیون و رفته اونجا و خودمون اینجا الان مشکل دارو داریم. در ایران مشکل دارو دیابت هست، مشکل فلان دارو هست. خانم آقایون، اینی که دارن ایران رو درگیر یک جنگ تازه میکنن یه مسئله است. اینی که این جنگ منجر به چی خواهد شد، چه تبعاتی خواهد داشت، یه مسئله دیگه است. دوباره میگم اینی که دارن ما رو با سر میبرن به سمت جنگ مثلا ظاهرا غیر قابل در واقع اجتناب، این جنگ دوباره منطقا دوباره پیش خواهد اومد، منطقا از قبل هم میگفتیم، مگر اینکه آقایون خوابنما بشن، بخوان عوض بشن که شواهد نشون نمیده. هنوز داره قلدری میکنه. حرفای امروز سخنگوی سپاه رو ببینید، مجتبی با قوا خامنه ببینید، تو رفته مثل بن لادن تو سوراخ زیر زمین قایم شده، یه روزی حالا معلوم خواهد شد کجا رفته، زیر زمین قایم شده یه جای سوراخ، ویدیو نمیترسه بده که چی، فایل صوتی میترسه بده که هیچی، دست خطشو میترسه بده بیرون مردک. بعد میگه ما ابرقدرت جهانیم، قدرت چهارم نیستیم، ما ابرقدرت جهانیم. خب این یا با در واقع آدم بگیم آدم متوهم، من خواستم بگم پای منقلن، دیدم کار درست نیست، بگم تلویزیون رو بگیم واقعا یا اثرات مواد مخدره، اثرات مواد توهمزاست، یا واقعا بیماری ذهنیه، یا چی آدم میتونه بگه، یا در واقع همون اتفاق پادشاه لخته است که خود پادشاه نمیدونست، مجموعه ای از چاپلوسی و اطلاعات غلط و آدم های کم ذریب هوشی پایین و منافع شخصی و غیره همچین ذهنیت هایی میسازه. خانم آقایون، ولی این جنگ قرار چی کار بکنه؟ اغلب کارشناسان خیلی ها میگن که جنگ بر اساس تجربیات گذشته منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد. دو تا جنگ قبلی هم این نشون داد. منتها یه سوال، آیا مطمئنیم نخواهد شد؟ تو یه رقم اگه بخوام بی‌طرف باشیم، در یک رقم فکت اینو میگه که اسرائیل دفعه قبل در محاسباتش اشتباه کرده بود. یعنی این محاسبه که از بالا شلیک کنن، از پایین مردم انقلاب کنن، این محاسبه درست نیست. این محاسبه نمیخونه. کسی از بالا شلیک کنه در هر جای دنیا، اونایی که پایینن همشون فرار میکنن. این اساسا شوخیه. شما از بالا بخواید شلیک کنید، پایین یه بخواید انقلاب بکنه، مگه که ارتش منظم باشه. اما این رو هم در دور قبل میدونیم که در هر دو جنگ، وسط جنگ، وسط اجرای تر، آقای ترامپ مسیر رو عوض کرد. بنابراین با قاطعیت نمیتونیم بگیم پروژه ها شکست خورد. ممکن بود ادامه دادن اون پروژه ها چیزی رو عوض بکنه. اما چیزهای مهمتری هست. خواهش میکنیم، تهدید میکنیم، التماس میکنیم، زانو میزنیم، آقا ادام نکن، مردک ادام میکنه. بالا میریم، پایین میریم، آها چنین نکن، کارشو داره انجام میده. حکومتی که ذره عقب نشینی نمیکنه، هنوز نیمی از حکومت میگن آها باید زنان رو سرکوب کنیم، هنوز بعضی روزا گشت ارشاد میارن بیرون، زنان و دخترها رو میگیرن، بازداشت میکنن، یک قدم نمیخواد عقب بره، و حکومتی که اعدام میکنه، و حکومتی که سرکوب میکنه، و زخم میزنه، و زخم میزنه، و زخم میزنه، واقعا این حکومت میتونه احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کنه و تا ابد و دهر با خودش داشته باشه؟ به شما میگم نه. و خب حکومتی که همین الانش هم داره با ریزش های مواجه میشه که به نسبتش 3 ماه قبل، 6 ماه قبل، 1 سال قبل بسیار بسیار وسیع تره. میگم ریزش، منظورم ریزش دستور عالی نیست، اون بحث دیگه است. ریزش در بین آدم هایی که الان جزی از ساختار حکومت هم ولی حقوقشون نمیرسه، یا یعنی حقوق میگیره 30 میلیون با 30 میلیون نمیتونه زندگی کنه، 40 میلیون هم میگیره نمیتونه زندگی کنه. ریزش در بین بخش هایی که با دخترش هنوز برخورد میکنن در خیابان، داره میبینه دارن با حکومت دارن به ایران دارن خیانت میکنن، داره میبینه دارن جنایت میکنن، داره میبینه که متوهمن، داره میبینه تصمیماتشون غلطه، داره میبینه مجتبی خامنه ای نیست. این ریزش، این وضعیت، مجموع شرایطی که باعث شده که بگن همه متفق قول بگن حکومت ایران الان در یکی از سست‌ترین شرایطش هست. آیا به واقع میتونیم با قاطعیت بگیم حکومت تا انقلاب مهدی میمونه، هر اتفاقی بیفته میمونه، یا هیچی عوضش نمیکنه؟ خانم آقایون، به غیر از انقلاب و به غیر از سرنگونی با جنگ مدل های دیگه ای هم در دنیا هست، اتفاقات دیگه ای هم افتاده و یه حسی به من میگه اینی که الان هم بخشای از غرب و هم بخشای از اسرائیل دوباره دارن صحبت از تغییر حکومت ایران میکنن، اینی که الان بخش از اعراب دارن صحبت از این میکنن، یعنی راستش بخواد اجماع بزرگتری به وجود اومده بر سر الگویی که شاید ما هنوز پیش بینیش رو نمیکنیم و هنوز دقیقاً نمیدونیم چه الگویی. الگویی که هر چی هست، واقعیت تلخ این هست که بخش بزرگی از به اصطلاح نخبگان ما درش نیستن، به خاطر که تصمیم گرفتن در لحظه آخر از جمهوری اسلامی دفاع کنن، به خاطر که در لحظه آخر تصمیم گرفتن از سپاه تروریست دفاع کنن و در لحظه آخر نفرتشون از اسرائیل یا چه میدونم ترسشون از آزادی یا هر چیز دیگه ساختار سیاسی اجتماعی ایران رو حداقل به نسبت تصورات من عوض کرده. مهدی نصیری اینجاست، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقای سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم بابت حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نصیری بذار سوال اول رو اینطوری بپرسم، ظاهرا دارن میرن به سمت جنگ، این برداشت منه، میخوام بپرسم برداشت شما چیه؟ اما آیا این تهدید ترامپ و تهدید نتانیاهو رو اینا رو فشار میدونید برای اینکه بتونن پای میز مذاکره امتیاز بگیرن؟ اینا رو فشار میدونید واسه اینکه جمهوری اسلامی رو هل بدن به سمت مصالحه یا نه جدی تهدید نظامی معتبر میدونید و نشانه از اتفاقی که پیش خواهد آمد؟
1: درود بر ایرانیان عزیز، جناب عالی و همکارانتون در برنامه چشمنداز و مهمان محترم. من همچنان تحلیلم اینه که تهدیدهای اخیر آقای ترامپ کفش برای رفتن به سمت یک مذاکره و توافق بیشتر از جنگ هست. البته کفه جنگ هم الان در این روزها بسیار تقویت شده، اما کفه توافق بیشتره. ببینید، آقای ترامپ به چند دلیل نمیخواد مسئله را با جنگ تمام کنه، با حمله مثلا ویرانگر به زیر ساختهای ایران تمام کنه. آقای ترامپ ترجیح میده که با توافق تمام کنه، یکی به این دلیل که خب جنگ، ادامه جنگ هزینه های سنگینی را روی دست امریکا میذاره. دلیل دومش هم اینه که آقای ترامپ ترجیح میده با توافق جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره، چون با یه جنگ ویرانگری دیگه و سقوط جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی خطر یک هرج و مرج را در ایران آینده، ولو برای مدتی، ولو برای یک ماه، ولو برای دو ماه و سه ماه در پی داره و امریکا نمیخواد دنبال این مسئله باشه. منفعت امریکا در این نیست، چون چنین مسئله‌ای ممکنه امریکایی‌ها را مجبور کنه به اینکه نیروی زمینی وارد ایران کنن. ترجیحاً نمیخوان این کار کنن، هم به دلیل هزینه‌اش و هم به دلیل مخاطرات بیشتری که داره. دلیل سومم اینه که من واقعاً باورم بر اینه که آقای ترامپ، همینجور آقای نتانیاهو، اینا ملاحظه ایران را دارن، ملاحظه مردم ایران را دارن، دنبال ویرانی ایران نیستن، دنبال کشتن بیگناهان نیستن که در هر جنگی ممکنه به طور ناخواسته این مسئله اتفاق بیفته. اونها ترجیحشون اینه که جمهوری اسلامی دست از این جنون و دیوانگی که داره در برخورد با کشورهای منطقه، در برخورد با اسرائیل، در برخورد دست داره بیاد پای مذاکره و توافق. آقای ترامپ به نظر من به طور جدی واقعا دنبال این مسئله است. اینی که اخیراً گفته شد که CIA اسامی 10 نفر را به اسرائیل داده که اگه حمله بعدی صورت گرفت یا حمله موقت این 10 نفر زده نشن، من تحلیلا میگم که این خبر میتونه درست باشه و این 10 نفر از کسانی هستن که در جمهوری اسلامی نقش دارن و تمایلشون به توافق و مذاکره بیشتره. بنابراین
0: کیانی ده نفر آقای نصیری؟ این ده نفر اسمشون یادتونید شما؟
1: نه اصلا اسم ندادن، نگفتن کیا هستن، طبیعتاً اسم ندادن، اگه اسمی دادن بسیار براشون خطرناک، ولی ما حدس میزنیم. آقای ترامپ دنبال اینه، من به عنوان یک کنشگر سیاسی شخصاً منم همین مسیر را ترجیح میدم، یعنی ترجیح میدم که مسئله با توافق تمام بشه. در این حال بگم ملت ایران نباید نگران بقای جمهوری اسلامی حتی در صورت توافق باشه. حالا این نکته تا اینجا داشته باشید، من در ادامه توضیحات بیشتری میدم.
0: نه بذارید یه سوال اینجا بکنم، اینو کوتاه به من بگید آقای نصیری، بعد برم خدمت آقای حسنی. خب این که شما گفتید یه طرف قصه است، اما جمهوری اسلامی نخواست توافق بکنه، یا در مورد اون توافق اسلام آباد دیگه چی می‌خواست آقای ترامپ بده؟ یعنی آمریکا چی قرار بود بده به جمهوری اسلامی؟ تحریماشو برمی‌داره، فروش نفتو برمی‌داره، پولاتو بهت میده، چی می‌خواست بکنه؟ هر چی می‌خواست داده بودن دیگه. ولی باز شلیک کردن به سه تا کشتی. اگه جمهوری اسلامی نخواست توافق ناپذیر بود چی اون موقع؟
1: به نظرم جنگ مختومه، جنگ حتمیه و ما هر لحظه داریم به این مقطع نزدیکتر میشیم. حالا مهم این نیست که این جنگ میخواد قبل از انتخابات امریکا و اسرائیل صورت بگیره یا بعد صورت بگیره. من فکر میکنم توی فاصله زمانی حد اکثر یک ماهه و 40 روزه این اتفاق میفته و ممکنه ابعاد بسیار خطرناک و وحشتناکی برای ایران داشته باشه، که در این صورت البته مسبب جمهوری اسلامیه، همین گونه که تا الان مسبب جمهوری اسلامی هم بوده. و من این را بگم، ولو این که جنگ بعدی مشکل به ویرانی های زیادن بشه، اکثریت مردم ایران کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرن. جمهوری اسلامی چنین خیالی نداشته باشه، مردم در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرن و میدونن که جنگ افروز و جنگ سالار این نظامه و نه امریکا و اسرائیل.
0: متشکرم آقای حسنی، رو به شما خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. میخوام نظر شما رو بدونم خیلی کوتاه، چون در واقع سوالات دیگه دارم، در واقع نظر شما فکر کنم تو این زمینه میدونید، بارها گفتید که اجتناب ناپذیره، ولی خیلی کوتاه بگید شما هم مثل آقای نصیری فکر میکنید یا جور دیگه، و شما فکر میکنید این حرفای آقای ترامپ بیشتر واسه قوی کردن کارت مذاکره است یا نشانه بزرگ از جنگ مختومی که در پیش خواهد بود؟
2: درود بر شما آقای نصیری، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من جنگ، شما اشاره کردین، اجتناب ناپذیره. اون چی که ترامپ گفته نشانه روشنی است از اینکه راههایی رو که تا به حال آمریکا رفته، مذاکره، میانجیگری و غیره و غیره، یا اون جنگ های محدود، هیچ کدوم به نتیجه دلخواه نرسیده. و به نظر من اون چی که بسیار مهمه در این مرحله به خاطر بسپاریم این است که این جنگ آخرین جنگ خواهد بود، به این معنا که یک تصمیم بسیار روشنی در اسرائیل گرفته شده. آمریکا و اسرائیل در این زمینه به نظر من کاملا هماهنگ هستند. اسلامی بایستی برود، اونطوری که خمینی میگفت بره. معناش این هست که هیچ گونه امکان توافق با جمهوری اسلامی، حتی تسلیم ظاهری جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها خیلی روشن بارها این حرف رو زدن که به جمهوری اسلامی نمی‌شود اعتماد کرد. معلوم نیست که چه کسی در تهران صاحب قدرت، صاحب تصمیمه. در نتیجه این جنگ انجام خواهد شد، بعداً خواهیم پرداخت احتمالاً به انواع جنگ‌هایی که ممکن هست پیش بیاد، ولی قدر مسلم این که هیچ گونه راه گریزی از این وضعیت وجود نداره، به دو دلیل بسیار مهم. یکی این که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه بر سیاست‌های مخرب خود برای از بین بردن اسرائیل، مسئله حزب الله، حوثی‌ها و غیره و غیره، و دوم این که مشروعیت بسیار گسترده‌ای در سطح جهان به وجود اومده که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حیات نداره. به حرفای از جمله
0: خب خیلی مولا آقای حسن یاری، همینجا همینجا ازتون بپرسم، خوب به خوبی گفتید، قبول. حالا این جمهوری اسلامی میخوان بهش حمله کنن، باشه میگیم اسلام ناپذیره، یه بار حدود 40 روز بهش حمله کردن و یه بارم حدود 13 روز. چه میدونید فقط پدافند که نبود، بعد خودشون گفتن ما هسته‌ای رو زدیم، موشکی رو زدیم، نیروی دریاییشو نابود کردیم، نمیدونم دیگه رسیدن به پایگاه‌های بسیج، زندان اوین رو زدن. 20,000 تا میگه من هدف زدم، و یکی چی رو میخوان بزنن این دفعه؟ و بعد واقعا با عملیات هوایی مگه ممکنه حکومتی عوض بشه یا سقوط بکنه؟ خب اگه ممکن بود چرا بشار اسد رو نکردن؟ چرا ونزوئلا رو نکردن؟ هزار تا چرا افغانستان اتفاق نیفتاد؟ با عملیات نظامی چه جوری میخوان حکومت عوض کنن؟ برای من سوال اصلی ترم اول اینه، این جنگ چه جنگی خواهد بود؟ چرا تهدید کردن که ما جنگ آخر زمانی خواهیم داشت؟ چیکار میخوان بکنن و بعد چجوری میتونن با جنگ حکومت رو عوض کنن؟
2: پرسش های زیادی در داخل یک پرسش بزرگتر هست. ببینین، شما اشاره کردین به جنگ هایی که اتفاق افتاد، دو جنگ پیشین و اینکه اون جنگ ها موفق نشدن و آمریکایی ها احتمالاً پا پس کشیدن و غیره و غیره. ببینید، به نظر من تا اون زمان مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز به قدرت امروز نرسیده بود، به مشروعیت امروز نرسیده بود، زمان میبره. ببینید، در کشورهای دموکراتیک نخست وزیر، رئیس جمهور، پادشاه و دیگران نمیتوانند به یک باره تصمیم بگیرند برای کاری و اون رو انجام بدن. به همین خاطر هست که یک پروسه مشروعیت سازی بایستی به وجود طی بشه تا به این که به این مرحله برسن. در دو جنگ پیشین دیدیم که شما به خوبی اشاره کردین در پیش درآمدتون که در جنگ 12 روزه آمریکا جلوی جنگ رو گرفت و بعد بحث مذاکره پیش اومد و بعد به جنگ 239 روزه و غیره و غیره. در این مرحله ما از اون شرایط به کلی گذر کردیم. جنگی که خواهد شد، شما در این مورد پرسش کردین، به نظر من احتمالات مختلفی وجود داره. 3-4 احتمال ممکن است که این جنگ به خود بگیره. یکی این است که یک جنگ فشرده، محدود و بسیار مخرب، که خب در این جنگ احتمالاً جمهوری اسلامی قدرت های توانایی های خیلی زیادی رو از دست خواهد داد. شما اشاره کردیم به پدافند و غیره و غیره، اینها رو از دست خواهد داد، ولی همچنان لنگان لنگان خواهد ماند. سناریوی دوم این است که یک جنگ فرسایشی به وجود بیاد، که طی این جنگ فرسایشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی موشک های رو همچنان بتونه شلیک کنه، پهپاد های رو شلیک بکنه، آمریکا و اسرائیل اینها بمباران ها رو انجام بدن همینطوری تا ببینن که بالاخره چه خواهد شد، چه کسی با قول اون فیلم های وسترن آمریکایی چشمک اول رو خواهد زد. سناریو سوم این هست که جنگ برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی باشه. در این مرحله زیرساخت های نظامی، به خصوص نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، اهداف اولیه و بسیار بسیار پربهای جمهوری اسلامی اینها خواهند بود که اینها را از بین ببرند. در کنار این به طور قطع نیروهای نظامی، اون چه که این سرداران هر چی که به عنوان تصمیم گیر نظامی و همچنین سیاسی باقی مانده در جمهوری اسلامی، اونها را از بین ببرند، شرایط رو فراهم بکنند برای ملت ایران، به این خواهند پرداخت که برخیزند و یا ادامه بدهند و جمهوری اسلامی رو از بین ببرند و در نهایت جنگ دیگری که همینطور کجدار و مریض ادامه پیدا کنه. اون چی که مسلم هست اینه که در پاسخ به اون قسمت از پرسه شما در مورد حمله هوایی و اینکه این حمله هوایی رژیم رو عوض نخواهد کرد، خب به تبع چنین نخواهد بود و تمام کسانی که دستن در کار مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفان جدی، نه اون میهن پرستان 12 روزه که شما به اونها اشاره کردین، اونها نه، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، اینها بر این اعتقاد هستن که اون مرحله آخر به دست ایرانیان رقم خواهد خورد. یعنی که اسرائیل به نوعی جنگ 12 روزه به اضافه، شاهد اون خواهیم بود که در اون جنگ 12 روزه سران نابود خواهند شد، نیروهای سرکوبگر به طور جدی مورد حمله قرار خواهند گرفت، خب شاهد هستیم زیر پل‌ها رفتن، قایم شدن و غیره و غیره، و این شرایط رو فراهم خواهد کرد برای ملت ایران. من به هیچ روی به هیچ روی جایی برای یا جایگاهی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی، مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی و غیر و غیر، اونچنان که جناب نصیری اشاره کردن، نمی بینم. به این دلیل بسیار ساده که شما اشاره کردین، اعراب حتی اروپایی هایی که تا همین دیروز مماشات می کردن، اونها هم به این رسیدن که ماندن رژیم، ادامه اسلامی، مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی و غیر و غیر، اونچنان که جناب نصیری اشاره کردن، نمی بینم. به این دلیل بسیار ساده که شما اشاره کردین، اعراب حتی اروپایی هایی که تا همین دیروز مماشات می کردن، اونها هم به این رسیدن که ماندن رژیم ادامه این بحران هایی خواهد بود که ادامه که بایستی با اون بحران ها بسازن. و به خصوص در سطح جهانی این مسئله بسیار مهمه که تهدیدهای آمریکا تهدیدهایی باشن که به خود جامعه عمل بپوشونن، وگرنه چین و روسیه و غیره و غیره اینها منتظر هستن به نوع دیگری این آزمایشگاه جمهوری اسلامی رو ببینن و از اون درس بگیرن.
0: متشکرم. آقای نصیری، دوستم اینو از شما بپرسم، ببینید جنگ هدفش قرار چی باشه؟ این جنگ سوم اشاره کردن آقای حسن یاری به در واقع کشته شدن یا حذف عوامل سرکوب. این مثلا یکی از اتفاقاتیش که فکر می‌کنم دیگه اکثریت بخش بزرگی از ایرانیان واسش توافق میتونن داشته باشن، عوامل اصلی سرکوب، کشتار، فساد. ولی خب میدونید ایران بزرگی که سی تا استان کلاسیک داره و

0: ایرانی که خدای من تو هر استان شما بخواید 31 تو هر استان بخواید رئیس کل بانک دادگستری و رئیس زندان و رئیس سازمان اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده کل سپاه و میدونید همه اینا رو بذارید کنار هم توی هر شهری بخواید 1700 شهر داریم ما، خیلی یه چی عدد چند ده هزار تایی سو یه عملیات چندین ماه هست. شما فکر کنید اساسا هدف راهبردی جنگ سوم چی میتونه باشه؟ چیه؟
1: من همچنان بر این باورم که احتمال توافق از جنگ بیشتره. آقای ترامپ داره نهایت تلاش‌های خودش به شیوه‌های مختلف، با توییت‌های تهدیدآمیز، با اظهارات تهدیدآمیز، با ارسال مرتب تسلیحات نظامی به منطقه، میخواد فشار خودش بر حاکمیت جمهوری اسلامی بیاره که اونا تسلیم بشن و بیان پای توافق. من همچنان این احتمال را ولو با درصد کم که این ظرف روزهای اخیر جمهوری اسلامی بیاد پای توافق را بیشتر از جنگ میدونم. ببینید این مسئله، من به نظرم این سیاست آقای ترامپ بسیار خردمندانه است، برخلاف بعضیا که به آقای ترامپ به خاطر این تعللش ممکنه ناسزا بگن و بد و بیرا بگن. نه، اصلا اینجوری نیست، این کاملا منطقیه. من یه نکته براتون بگم، به نظر میرسه که کفه میل به توافق در داخل جمهوری اسلامی چربیده. من اظهارات اخیر آقای ظریف را که گفت، ولو این که ما مثلا بحث ترکمنچای مطرح کرد، گفت برای حفظ بدن باید پا را برید، و اظهارات برخی از مقامات دیگه، احساس میکنم کفه داره به نفع توافق میچربه. اون لیستی هم که گفتم امریکایی‌ها به اسرائیل دادن در همین راستاست. ببینید اگر جنگ بعدی رخ بده، من معتقدم جنگ بعدی در این راستاست. بحث این نیست که بزنن کل ساختارهای جمهوری اسلامی فرو بریزه یا زیر ساختها را توی این مرحله به شکل آخر و زمانی بزنن، یه لایه برداری میکنن از برخی از اون مقاماتی که همچنان در مسئله جنگ سرسخت‌ترن، به امید این که اون لایه هایی که دنبال توافقن بمانن و این پروژه توافق را پیش ببرن. این چیزی
0: آقای نصیری، ببینید دفعه قبل که داشتن آدم میزن خاطرتون از علی لاریجانی رو زدن. علی لاریجانی به این دلیل که بعدا رسانه بین‌المللی گفتن که چون یکی از معدود کسایی میدونستن که میتونسته اجماع صلح در ایران اجرا کنه و مانع جنگ بشه، یعنی دقیقا یکی کسی که میتونست جنگ رو بزودتر بخوابونه رو زدنش، کسی که میتونست صلح کنه رو زدنش.
1: نه، من به نظرم احتمالا اینا خبر دقیق داشتن که آقای لاریجانی به طور جدی خیلی دنبال توافق نیست، یا به هر دلیلی دیگه. ببینید من میخوام بگم که ما اگر سنجیده به ماجرا نگاه کنیم، خردمندانه به ماجرا نگاه کنیم، این چیزی که شما راجع به ایران آینده در صورت فروپاشی ساختارهای حکومتی گفتید چه ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه، این نگرانی کاملا قابل فهمه، واقعا باید این نگرانی را داشته باشیم. اما البته ببینید این نگرانی مفهومش این نیست که امریکایی‌ها به دلیل این نگرانی عقب نشینی میکنن و اینها میتونن به باجگیریشون در منطقه ادامه بدن. نه، من فکر میکنم امریکایی‌ها سعی میکنن که در هر فرصتی برای توافق و مذاکره استفاده کنن، اگر نشد ضربه نظامی را میزنند، و البته ضربه نظامی اگر تو مقطع بعدی به شکل محدود جواب نده، اونا تا ضربه آخر زمانی هم پیش میرن. در هر صورت من واقعا امیدوارم این مسیر بره. یه نکته ای را بگم، من تحلیلا میگم، خبرن این را نمیگم، تحلیل من اینه که حتی شاهزاده رضا پهلوی که در رأس اپوزیسیون ملی ایران هست و مردم ایران در آینده گرایششون به پهلوی نشون دادن، ایشون هم از روندی که جمهوری اسلامی به مدل ونزوئلا سقوط کنه، یه توافقی که قطعا منجر به تسلیم جمهوری اسلامی میشه با عملیات امریکا، با ابتکار امریکا، ایشون به این مسئله راضیه، ایشون هم طالب حمله آخرالزمانی نیست. دروغ میگن که شاهزاده جنگ طلبه. اگر بعد از 18 و 19 دی ماه ایشون و همه خواستار حمله امریکا شدن، به خاطر اون کشتار فجیع 10,000 نفری بود که حق ملت ایران و اپوزیسیون بود که چنین درخواست کمکی کنه. در این حال
0: یه سوال کوچیک آقای نصیری، متوجهم کوتاه لطفا. خب اگر این الگویی که شما میگید پیش بیاد، یعنی الگوی ونزوئلا، یعنی منطقا یکی دیگه از عوامل خود حکومت رو بیارن بذارن سر کار دیگه، منظورتون این میشه دیگه؟ یعنی یه همچین الگویی منظورتونه؟
1: بله ببینید، یعنی میتونه یک توافقی که این توافق من معتقدم امریکایی‌ها بسیار سنجیده عمل خواهند کرد، افسار اینها را به دست میگیرن، یک توافقی صورت میگیره که ابتکار عمل دست
0: امریکایی هست. این اسمش رژیم چنج نیستش که آقای نصیری، این اسمش دیگه رژیم چنج نیستش که، یعنی مثلا خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، پسر خاله، این اسم رژیم چنج نیست، چیزی عوض نمیشه، مثلا بیان یا سپاه منحل میکنن، اتفاق خاصی نمیفته.
1: این رژیم چنج فوری نیست. یه رژیم چنجیست که ممکنه 6 ماه یک سال به جمهوری اسلامی با یه ظواهری میدان بده، همونجوری که در ونزوئلا این رخ داده، اما در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی منجر میشه. ببینید، حتی اگه کسی بگه که آقای ترامپ ممکنه عقب نشینی کنه یا هر مسئله دیگه، دو عامل هستن که عقب نشینی نخواهند کرد، یکی آقای نتانیاهوه و یکی اسرائیل، که اظهارات چند ساعت پیش نتانیاهو را ببینید، گفته باید جمهوری اسلامی ثابت بشه.
0: آفرین. خب آقای نصیری دقیقاً همین بذار از آقای حسن یاری هم بپرسم. نتانیاهو دقیقاً همین میگه، میگه من جمهوری اسلامی رو فروپاشی میکنم. این منظورش یه الگوی شبیه ونزوئلا نیست. بذارید از آقای حسن یاری هم بپرسم بعد برگردیم، وقتم داره تمام میشه. آقای نصیری نظر شما چیه؟ آقای حسن یاری نظر شما چیه؟
2: ببینید، الگوی ونزوئلا یه بحثی است که هیچ چیز به واقع عوض نشده. رأس هرم رو برداشتن، اونی که پایین تر بود اومد بالا، این ادامه ایورد. در مورد ایران ببینید، نبایستی ملت ایران رو نادیده گرفت در این تحلیل ها. ملت ایران جمهوری اسلامی را دیگر نمیخواهند. در نتیجه اون چی که پیش خواهد آمد این است که جمهوری اسلامی بایستی از بین بری. شما به اسرائیل اشاره کردین، ببینید جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا به امروز و احتمالاً اگر بمانند تا به فردا که بایستی اسرائیل رو از بین برد و اسرائیل نمیخواهد به تبع از بین برود. خب شما تصور بفرمایید که این جمهوری اسلامی که ایران رو ویرانه کرد، ملت ایران رو داره میکشه، حالا چه با اذان صبح، چه با تصمیمات شبانه و بمباران‌های مختلفی که انجام میده، این جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه‌ای با ونزوئلا نداره. ونزوئلا هرگز دولت، علی رغم تمام اجحافات و ستمها و جنایاتی که از چاوز و مادورو و غیره دیدیم، هیچ کدوم از اونها به اندازه جمهوری اسلامی خشن و وحشتناک عمل نکردن. بنابراین این مقایسه ها به نظر من خیلی کارایی نداره. اون چی که مهم هست این است که امروز توافقی وجود داره، نه تنها بین آمریکا و اسرائیل. خب ببینید یه خبر دیگری که آکسیوس زده بود و تازه بیرون اومده اینه که تا حالا تصور میشد که حداقل اونهایی که مخالف اسرائیل بودن میگفتن که نتانیاهو ترامپ رو مجبور میکنه که جنگ اسرائیل رو آمریکا انجام بده. حالا آکسیوس میگه به طور خیلی روشن آمریکاست که فشار میاره بر اسرائیل. بنابراین مسئله ای که بسیار مهمه به نظر من که نبایستی فراموش کرد این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیتونه از اون خواسته های مهدویتش، از اون خواسته های آخرالزمانیش، از بین بردن اسرائیل، شیعه‌گری، توسعه شیعه‌گری و غیره و غیره پایان بده. نمونه های بسیار زیادی در همون لندن شما میبینیم امروز که جمهوری اسلامی
0: بله. داره شکار میکنه. بنابراین چون وقتمون هم داره تمام میشه، یه ذره کوتاه‌تر اگر صحبت کنیم ممنون میشم. این در این روزا خیلی در جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش تو در بین محافلش بس بر سر عملیات نظامی زمینی آمریکا هست. احتمال چنین چیزی رو ممکن میدونید؟ عملیات زمینی توسط آمریکا ولو به صورت محدود علیه یه جزیره یه منطقه‌ای؟
2: این پرسش خیلی مهمی است به واقع. ببینید جمهوری اسلامی الگوهای جنگی رو که در نظر داره همون الگوهای جنگی با عراق که نیروهای عراقی وارد خواهند شد، اینا میرن محاصره میکنن، به قول رضایی هر یک سرباز آمریکا 1 میلیارد میفروشن و غیره و غیره. احتمال این که حمله زمینی صورت بگیره هست، منتها نه در ابعادی که میگوین. ممکن هست که نیروهای ویژه اینها که خب کارآزموده هستند، در همه دنیا معروفن، اینها سرپل‌های رو به وجود بیارن برای ایجاد یک منطقه امن در جنوب، در سواحل ایران، جزایر ایران، در خلیج فارس، و بعد کار رو با بمباران‌های با موشکی، پهپادی و غیره انجام بدن. بنابراین حمله زمینی رو که امروز سپاه پاسداران خیلی دچار هیجان شده که اینها میان ما شکار میکنن، میان فرمانده ارتش میگه که ما از جنوب شرق تا شمال غرب نیروها رو به کار گذاشتیم، همون درست الگوی عراق رو. بنابراین آمریکایی ها نیروی زمینی به اون شکل نخواهند فرستاد. کاری رو که خواهند کرد ابتدا بمباران های بسیار سنگین خواهد بود، کاری رو که در عراق انجام دادن، و جنگ های مدرن با کشورهای جهان سوم به این شکل خواهد بود: بمباران های شدید، فلج کردن اون مراکز فرماندهی و کنترل، و بعد فرستادن نیروهای ویژه‌ای که کارهایی رو که می‌خواهند انجام بدن. و در کنار همه اینها
0: ولی آقای حسن یاری فکر اینه جمهوری اسلامی کرده ها برای این مراکز فرمانده کنترلش، واسه همینی که برداشت 31 استان ما داریم، 31 مرکز ایجاد کرده، و بعد تازه تو همون هم باز دوباره خودمختاری داده و آتش به اختیاری بهشون داده. یعنی حتی زدن مراکز فرمانده کنترل که درست میگه یکی از اول اهداف هر جنگی خواهد بود، تغییر ایجاد نمیکنه چون که دور قبل نکرد. خیلی کوتاه 30 ثانیه.
2: محاسبه هایی رو که شما کردین که درست از نظر تعداد 1700-800 نفر در هر استان و غیر و غیر، و مبنای این تحلیل این است که این افراد تا به پای جان از جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد. امروز میبینیم کسی مثل خاتمی که شما اشاره کردین، مثل ظریف، که اینها البته نه زمانی که در قدرت بودن قدرت داشتن و نه امروز، اینها ناچار شدن بگویند که اون این وضعیت نیستن، مردم نیستن. نمیدونم صحبت‌های آقای آشنا رو شنیدین یا نه، اون نزدیک به روحانی بوده. آشنا میگه که جانباز جنگ جمهوری اسلامی با عراق باش تماس گرفته، گفته که من از شما متنفرم. معناش چیست؟ معناش این هست که اون محاسبات مالی که ما در نظر داریم که این افراد همچنان وفادار خواهند ماند به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی ساختارش حالا به اشکال مختلف ادامه حیات پیدا خواهد.
0: بله، عوض میشه محاسبه حاکم نیست. متوجه شدم. آقای نصیر، 2 دقیقه مونده به پایان برنامه، 2-3 دقیقه از خواهیم میکنم آقای حسن یاری اگر چند لحظه آخر، ثانیه آخر پریدم توی حرفتون. آقای نصیر، اشاره کردن آقای حسن یاری به مسئله خاتمی، حرفای خاتمی خیلی کلیدیه. میخوام مسئله داخلی رو ازتون بپرسم. چی متوجه میشید از حرف بی سابقه محمد خاتمی یا همین حرفای حسام الدین آشنا؟ با شناختی که از نیروهای سیاسی در ایران دارید، چه خبره در پشت پرده قدرت در ایران؟ چه اتفاقی قرار میفته؟
1: من این نکته را بگم. ببینید، وقتی ما سخن از توافق میگیم، اصلا معنیش بقای جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی نیست. مسئله توافق اینگونه خواهد بود که اگر رخ بده، امریکایی‌ها ابتکار عمل به دست میگیرن، زمام کار رو به دست میگیرن، افسار این شیطان جنگ طلب و وحشی به دست میگیرن و کاری میکنن در یه فاصله زمانی 6 ماهه یا 1 ساله بتونه اون انتقال صورت بگیره. بله. سناریو اینه. بله، نه اسرائیل و نه ملت ایران اجازه بقای جمهوری اسلامی را نمیدن. آقای ترامپ هم دنبال بقای جمهوری اسلامی به اون معنا نیست. بنابراین اگر من همچنان احتمال توافق بالا میدونم، یه دلیلش هم زمزمه‌ای که الان شما گفتید در داخل داره میشه. این زمزمه‌ها خیلی جدی داره میشه. یعنی خبر میرسه که بعضی از فرماندهان نظامی از بعضی از چهره‌های مثلا اصلاح طلب تقاضای کمک کردن که بیان پشت اینا قرار بگیرن تا بر جنای جنگ طلب غلبه پیدا کنن. یعنی همشون فهمیدن شرایطشون بسیار خطرناکه، بخوان از اون خطر اجتناب کنن. من به نظرم اگه این رخ بده برایندش به نفع ملت ایران جمهوری اسلامی ماندنی نیست، نخواهد ماند، ممکنه فاصله زمانیش مقدار طولانی بشه. اگر هم خواسته باشن همچنان به جنونشون ادامه بدن، همه چیز متصوره، همه چیز ممکنه.

0: دست بدن، به نظر من باید کسانی که به نوعی در جمهوری اسلامی اکنون هستند یا در گذشته هستند، برای اینکه وضع بسیار وحشتناکی بعد از سقوط نظامی پیدا نکنند، باید تلاش کنند که اینها را به پای میز مذاکره و توافق بکشانند. من به نظرم اینجوریه.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم خانم آقایان. متشکرم از مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد، و هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقای، صحبت از محمد باقر قالیباف شد، درد بالای همتون بخوره سر محمد باقر قالیباف و در واقع همشون از بالا تا پایین کشور رو به این روزگار انداختن. از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج حرات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید جان من و جان شما.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حاله ای از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر خود به آریزونا در صحبت با رسانه‌ها گفت جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و جنگ به زودی پایان می‌یابد.
1: جمهوری اسلامی به زودی به پایان خودش میرسه و قیمت حامل‌های انرژی سریعا پایین میاد. در مقایسه با دوران بایدن الان قیمت نفت خیلی پایین تره. حتی بدون اینکه به ایرانیا شانس داشتن سلاح هسته‌ای رو بدیم که دنیا رو نابود کنند. نفت در دوران بایدن گرونتر از الان. ما باید سراغ ایرانیا میرفتیم که اجازه ندیم به سلاح هسته‌ای برسن و ما این کار رو کردیم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و جنگ به زودی تموم میشه.
0: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف دو سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان به طور کامل از بین خواهند رفت. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد، اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می‌شود. او تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ، همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی است. رئیس ستادکل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد.
2: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل. آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها، و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده. دو هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبتاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده، میگه به شکل مداوم با هم گفتگوی تلفنی داریم. راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه‌ای رو با آقای ترامپ داشته باشن. آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ترامپ با او هم عقیده است راجع به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدیدی رو متوجه منطقه میکنه. آقای نتانیاهو صبح روز چهارشنبه با رادیو ارتش

0: اسرائیل گفتگویی را انجام داده بود و گفته بود جمهوری اسلامی تا 2 سال آینده ساقط خواهد شد. در این حال آقای ترامپ هم در ایالات متحده که مشغول کمپین کردن برای نامزدهای حزب جمهوری خواه است، 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره کنگره در جمع هوادارانش در آلاسکا گفت که منتظر بشید تا ببینید که با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد و به حساب آنها خواهم رسید. و تا همینجا هم ایالات متحده اقداماتی انجام داده که به شدت جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفت وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مرکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوانند. حسین علی شهریاری تاکید کرد قیمت داروها بین 50% تا 100% افزایش یافته و قیمت شیر خشک نوزادان به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط مسئولات سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیرصالحی تاکید کرد بازار ایران از داده‌های نادرست در مورد محصولات اشباع شده. مدیر کل مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد. سمیه سادات ابراهیمی با بیان اینکه این پایش در 8 مؤلفه و در همه پایه‌ها به جز پایه 12 اجرا شده، بر هم‌افزایی برنامه‌های قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند ایران در حال بکارگیری تاکتیکای جدیدی برای حمله به کشتی است. بر اساس این گزارش تهران تلاش می‌کند با بالا نگه داشتن قیمت نفت بر انتخابات میان دوره آمریکا تاثیر بگذارد. به گزارش فاینانشال تایمز در 2 هفته اخیر 24 حمله در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در خلیج فارس انجام شده و تعدادی از این کشتی‌ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور اعلام کرده 2 کشتی کانتینربر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتاب قرار گرفتند که یکی از اونها غرق شده و دیگری آسیب دیده. سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از غرق شدن 1 کشتی با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی این آبراه خبر داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا به دلیل نقض تعهداتش باید تنبیه بشه و تغییر رفتار بده. او در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده رسیدن به بازدارندگی پایدار تنها با اثبات قدرت به همه بازیگران جهانی ممکن است.
2: راه ما اینه که هم آماده برای جنگ باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن نافه آمریکایی را رد کرد. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
3: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملا به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. هم زمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری شینهوا گزارش داد چین 10 ماورای تحقیقاتی را از پایگاه دونفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرده. این پرتاب شامل 8 ماورای از پروژه پردازش ستاره شرکت آدا اسپیس بوده که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع زرمدار قرار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. رویترز گزارش داده ساختمان وزارت آموزش آلبانی همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان دچار آتش‌سوزی شده. بر اساس این گزارش آتش در جریان اعتراض دانشجویی در برابر این ساختمان دولتی زبانه کشیده و دود غلیظی از بنا بلند شد. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی هاک تیوی یا خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه این شبکه متوقف شد. بنابر گزارش یک سرپرست دولتی برای مدیریت این رسانه مخالف دولت منصوب شده. دادستانی استانبول از صدور دستور بازداشت 17 نفر از جمله رئیس این شبکه به اتهام‌های از جمله رشوه‌خواری، تبانی در مناقصه‌ها و پوشویی خبر داد.
4: دولت ترکیه در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی، یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن، کنترل این شبکه را در دست گرفته. دادستانی استانبول در همین راستا اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات مربوط به جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، از جمله جعفر مایرولو رئیس این شبکه. گفته شده او در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر میبره و مقام‌های قضایی در جستجوی او هستند و در حال حاضر 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند. تمامی شرکت‌های مرتبط به او و شرکتی که مرتبط است به این شبکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته و یک نفر به عنوان سرپرست دولتی برای این شبکه تعیین شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه، برنامه پخش زنده ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و در حال حاضر برنامه های از پیش ضبط شده در جریان هستند و تلاش ها برای آغاز دوباره فعالیت زنده این شبکه به نتیجه نرسیده. این رویداد با واکنش های گسترده از سوی مخالفان دولت، از جمله حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق ها روبرو شده و آنها این اقدام را محکوم کردند و محدودیت خواندن در برابر رسانه‌های آزاد این کشور. نماینده اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام هشدار داده که ادامه محدودیت بر رسانه‌ها شرایط را برای آزادی مطبوعات محدودتر می‌کند. دولت گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل می‌کند و در این مورد خاص دخالتی نداشته است.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردن و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
9: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
10: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
11: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانشون هست.
12: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
13: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
12: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
14: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
12: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: امشب در 24 تاکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو گفته حماس و حزب الله رو در 2 سال آینده از بین برده و رژیم تهران رو سرنگون میکنی. تلاش جمهوری اسلامی بر ایجاد تنش در بازار انرژی پیش از انتخابات آمریکا. 2 کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در تنگه هرمز غرق شدند. فشار آمریکا بر کیف برای پذیرفتن آتش‌بس در حوزه انرژی. محدودیت‌های تازه در استارلینک عملیات نظامی اوکراین رو با اختلال مواجه کرده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در روزهای نزدیک به انتخابات افزایش پیدا کرده، بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل سرانجام جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنه و این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله رو به طور کامل از بین می‌بره. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل با حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی مخالفه، اما اگر ایران و متحدانش دست به اقدامی بزنن با پاسخ دردناکی روبرو میشن. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داده ارتش این کشور در آمادگی بالایی برای آغاز عملیاتی تهاجمی گسترده علیه هر طرفی قرار داره و احتمال تشدید درگیری ها افزایش یافته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، تقریبا شبیه حرفای آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم میگه که پیش از انتخابات در اسرائیل بعید احتمالاً پیش دستانه دست به اقدامی علیه جمهوری اسلامی بزنن، ولی همین فصل انتخابات بودن یکم پردازش حرفای اونها رو دشوار میکنه که چقدرش برای مخاطب داخلی و حرفای انتخاباتی است، چقدر واقعا ممکنه رو زمین معنا پیدا کنه.
2: همطور تفکیک کردن این ماجراها بسیار دشوار هست. 2 هفته تا انتخابات در اسرائیل داریم، 3 هفته تا انتخابات در ایالات متحده داریم. هر دو رهبر به زبان خودشون، حالا آقای نتانیاهو در کلام داره میگه که قبل از انتخابات اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد، به این خاطر که اون میگه من همواره در زندگیم ملاحظات امنیتی رو در اولویت قرار دادم و در این شرایط نمیخوام دست به اقدامی بزنم که از اون سمت جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو علیه اسرائیل انجام بده. در سمت آقای ترامپ در نوشته ای عنوان کرد که میخوام بر همگان روشن بکنم که قبل از انتخابات میان دوره ای ما اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهیم داد. بحث قیمت بنزین یا هزینه های زندگی اینجا در ایالات متحده بسیار 3 هفته مانده تا انتخابات برجسته است، یکی از موضوعات محوری انتخابات است. امروز شاخص قیمت مصرف کننده آمده، بسیار افزایش قیمت ما رو مشاهدهش هستیم در قیاس با سال گذشته همین زمان. حتی اگر فقط بنزین رو بخوایم نگاه بکنیم، بیش از 30% افزایش قیمت بنزین رو داریم. اینها برای حزب جمهوری خواه و برای آقای ترامپ که همین الان در حال کمپین کردن هست مهمه. هر روز آقای ترامپ داره سفر میکنه، برای حزب جمهوری خواه داره تبلیغ میکنه و در این سفرهایی هم که میکنه راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنه. 2 رهبر مشغول کمپین کردنن، انتخابات براشون اهمیت داره و خب این وسط ما روز گذشته خبری از اکسوس شنیدیم که دارن بحث حمله قبل از انتخابات رو مطرح میکنن. در سطح کلام 2 رهبر رسما میگن این کار رو نخواهیم کرد. اکسوس داره به نقل از منابع آگاه میگه که تلفن هایی انجام شده در این 2 هفته که پشت سر گذاشتیم. چندین بار ترامپ نتانیاهو با هم تلفنی صحبت کردن و در این تلفن ها راجع به حمله به جمهوری اسلامی حتی قبل از انتخابات با هم بحث کردن. نیروهای نظامی هر دو طرف در آماده باش هستن، مخصوصا از سمت اسرائیلی ها. ما میدونیم عیال زمین سازمان مشترک نیروهای مسلح بارها اشاره کرده که در بالاترین سطح آمادگی هستند نیروهای مسلح اسرائیلی. از سمت ایالات متحده اما میدونیم که یکی از این نافای هواپیما بر به سمت آسیا جنوب شرقی رفته برای تمدد اعصاب یا برای اینکه بخوان یک زنگ تفریح، یک بریکی داشته باشن. از اون سمت میدونیم یک ناو هواپیما بر دیگر روزولت راهی منطقه است، تا اواسط ماه نوامبر نخواهد رسید. ولی از اون سمت سه سنتکام هم همچنان مشغول تنش‌ها با جمهوری اسلامی هست. همین الان که داریم صحبت میکنیم دو تا کانتینر بر، شناور کانتینر بر، فله بر در تنگه هرمز غرق شدن. یکی رو ما ساعتی پیش خبرش رو دادیم و گفتیم دیگری هم در حال غرق شدنه و دیگری هم به همین ترتیب این اتفاق افتاده. تنش‌ها اونجا بسیار بالاست و سنتکام از سمتی داره اقداماتی رو انجام میده. یک پهپادی رو جمهوری اسلامی مدعی شد که در اطراف سیریک به یکی از لنج‌ها حمله کرده، گفتند پهپاد آمریکایی بوده، بعد گفتند پهپاد ناشناس بوده. منظورم از گفتن تحولات در تنگه هرمز اینه که ایالات متحده همین الان هم اونجا درگیر تنش‌هایی هست و اینکه اگر بخواد یک حمله بزرگتری صورت بگیره از سمت ایالات متحده، سر و شکل اون حمله روشن نیست. در کلام آقای ترامپ معتقده که این کار رو نخواهند کرد. شب گذشته جملاتی رو گفت فردا در همین کارزاری که در آلاسکا داشت انجام میداد و گفت که صبر کنید ببینید که در رابطه با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد. گفت که حسابشون رو خواهم رسید. گفت که تا همین الان هم ما اقدامات مهمی رو انجام دادیم و بسیار تونستیم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنیم. این صحبت ها رو مهم نظر به آینده داره، اینکه ایالات متحده برنامه‌ای برای اسلامی داره. آقای نتانیاهو که با رادیو ارتش اسلامی اون هم صحبتش سال آینده ما جمهوری رو از بین خواستن، ما دو سال مونده جمهوری در آمریکا دوباره به آقای ترامپ بخواد ترک بکنه کاخ سفید رو.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. خبرگزاری رویترز گزارش داده دومین کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در نزدیکی تنگه هرمز غرق شده. این کشتی فله‌بر همطور که سمیرا هم اشاره کرد با پرچم آنتیگوا حرکت می‌کرده، هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته و غرق شده. همزمان رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه مدعی شده هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی آمریکا در کنترل تنگه هرمز و جنگ وجود نداره و آمریکا سر انجام به شروط جمهوری اسلامی تن میده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. خانم مروتی با شما شروع میکنم. از یک طرف به نظر میرسه که همه طرف‌ها از جمهوری اسلامی گرفته تا اسرائیل تا آمریکا خودشون رو برای یک رویارویی دوباره آماده میکنن، ولی بارها شده که به اینجا رسیدیم و در دقیقه 90 دوباره حرف از دیپلماسی شده. آیا این بار به نظرتون شروع دوباره جنگ اجتناب ناپذیره یا هنوز در افق دریچه‌ای باز میبینید برای دیپلماسی؟
3: درود بر شما، درود بر میهمان ارجمندتون و بینندگان گرامیتون. ببینید، مسئله اصلی اینه که دریچه دیپلماسی همیشه بازه، حتی در اوج بحران ها و جنگ هایی که صورت گرفته، حتی بین ایران و آمریکا هم به طور واقعی این دریچه باز بود. دیدیم که در آخرین لحظات و ساعات ترامپ تصمیم گرفت که به زیر ساختای ایران حمله نکنه، البته به واسطه دولت پاکستان این مسئله صورت گرفت. ولی اگر وضعیت فعلی رو بسنجیم، بیشتر از هر زمان دیگری الان تنش‌ها به اوج رسیده و امکان حمله پیشدستانه مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی حداقل در سناریویی که طرح شده وجود داره، و اون سناریو اینه که ممکنه جمهوری اسلامی در روز انتخابات اسرائیل دست به حمله پیشدستانه بزنه. ولی مسئله مهم اینه که در حمله پیشدستانه اون طرفی که این حمله رو انجام میده، اون حمله باید اونقدر مؤثر باشه که مانع حمله طرف مقابل بشه، یا به عبارتی حمله طرف مقابل را بی اثر کنه اگر قرار باشه حمله پیشدستانی رخ بده. البته این فقط یک سناریوست و سپاه مطرح کرده، ولی از اون طرف هم دولت اسرائیل و آمریکا اون هم در شرایط خاص یا اضطراری حتی خودشون رو آماده کردن که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته اونها واکنش نشون بدن، یا حتی ممکنه خودشون در شرایط خاصی دست به حمله پیشدستانه بزنن. در مجموع به نظر میرسه که الان هم با توجه به انتخاباتی که در اسرائیل صورت میپذیره و این انتخابات به طور مستقیم با جنگ ایران پیوند خورده، آینده سیاسی نتانیاهو در ارتباط با اون هست و رقبایی که در صحنه هستن مثل گاری آیزنکوت، اونها عملا از ناکامی های نتانیاهو سخن میگن و این باعث میشه که نتانیاهو برای پر کردن این در واقع انتقادات یا این خلاها بیشتر و بیشتر به سمت جلو بیاد و بخواد یا جنگ رو ادامه بده یا اون بخش در واقع راستگرای جامعه اسرائیل رو وادار کنه که برای نابودی جمهوری اسلامی و جبهه‌های مرتبط یعنی حماس و حزب الله نیاز به نتانیاهو دارن. یعنی همه اینها به هم پیوند خورده که هم نتانیاهو باقی بمونه و هم از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم حتی مشخص نیست که نقشه راهش برای مثلا حمله پیش دستانه چی خواهد بود. آیا عملا این اتفاق میفته یا فقط شعاری است که فرماندهان سپاه مطرح میکنن؟ هر چی هست فکر میکنم تا دو هفته آینده این وضعیت روشن‌تر خواهد شد.
0: آقای نابرحقی، خیلی حرف از این حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی مطرح میشه، ولی انصافا ما واقعا ندیدیم. معمولا واکنشی بوده اقدامات جمهوری اسلامی. در این تنش‌های اخیر هم حتی اصلا به اسرائیل حمله نکردن، به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردن. چقدر محتمل میبینید واقعا این سناریو رو که تهران بخواد بدون اقدام مستقیم اسرائیل خودش پیش دستانه کاری بکنه؟
4: با سلام خدمت شما جناب فرداد گرامی، خانم مراوتی عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. نه، من فکر نمی کنم ایران حمله پیش دستانه به اسرائیل بکنه. علتش هم این است که واکنش اسرائیل بسیار کند خواهد بود و به هر حال هم میتونه شامل ترورای سیاسی، حملات سایبری و حملات تخریبی بسیار سنگین باشه و به نظر من این کار نخواهند کرد. اما چند جور مدل کار انجام میدن که اون موقع ممکنه اسرائیل و آمریکا رو وارد درگیری کنه. یکیش همین کاری است که میبینید در این چند روز گذشته صد حملات در تنگ هرمز و خلیج فارس رو افزایش دادن، حتی به غرق، یعنی قبلا موتور کشتی داره میزن، الان کشتی‌ها غرق میشن. این خب باعث میشه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه و ورود آمریکا به درگیری خب میتونه زمینه درگیری ایران علیه آمریکا و اسرائیل هم فراهم کنه. دوم، ممکنه فعالیت هسته‌ای رو افزایش بدن که آمریکا و اسرائیل بخوان وارد بازی بشن یا اقدامی بکنن. نکته سومی که ممکنه انجام بدن همین بحث حوثی‌هاست که اگر حوثی‌ها اسرائیل یا آمریکا وارد درگیری بشن با حوثی‌ها، موقع ایران هم ممکنه واکنششون بده. مورد چهارم که میتونن انجام بدن ولی بعید دونم، خودشون میگن که در دسته، این که به ناوهای آمریکایی که ایران رو محاصره دریایی کردن اونا حمله کنن، که به نظر میرسه فعلا امکانش نیست. سری قبل هم پاسخ آمریکا بسیار تند بود، 8 تا 7 تا نفتکش ایرانی رو غرق کرد. بنابراین فکر میکنم در همون سه تا اولی فعلا متوقف بمونن برای اینکه در تا قبل از انتخابات بتونن آمریکا رو در یه موقعیت قرار بدن که اگر میخوان توافق کنن توی موقعیت باشه، وگرنه بعد از انتخابات بعید میدونم به راحتی آقای ترامپ به توافق دست پیدا کنه.
0: خانم مروتی، به مدد آمریکایی ها و بعضی از متحدانشون مثل اماراتی ها، کم و بیش تردد کشتی ها عادی شده بود در بخش جنوبی تنگه هرمز. الان با این یکی دوتا اتفاق اخیری که افتاده به نظر میسه ناامنی برای کشتی ها دوباره داره باز میگرده. چه اتفاقی افتاده؟ چون حرف از این زده میشد که آمریکایی ها بسیاری از توان جمهوری اسلامی رو یا نابود یا محدود کردن، از جمله سامانه های راداریشون رو در کرانه های جنوبی ایران. از این رو چه اتفاقی به نظرتون افتاده که الان ایران تونسته بعضی از کشتی ها را هدف قرار بده؟
3: خب به طور مشخص جمهوری اسلامی در صدد بازیابی و در واقع تأمین اون مسائل مربوط به تسلیحات نظامیش و بازسازی اون اماکن و تسلیحاتی است که تخریب شدن. بنابراین مخصوصا در مناطق جنوبی جمهوری اسلامی خیلی متمرکز روی این که بتواند مجددا تاثیرگذار باشه بر تردد کشتی ها و اینکه راه تردد اونها رو مسدود کنه. و دلیلش هم برمیگرده به اینکه با این اقدام مستقیما میتواند در واقع در افزایش قیمت انرژی تاثیرگذار باشه، اون چیزی که میتواند در تصمیم گیری رای دهندگان آمریکایی مخصوصا مؤثر باشه. برای اینکه الان جمهوری اسلامی متوجه این قضیه هست که اگر در دو انتخاباتی که برگزار میشه، یک در اسرائیل اگر بتواند به جای در واقع نتانیاهو رقیبش رو که به هر حال به نسبت نتانیاهو میانه روتر هست و الان هم بیشتر تمرکزش رو خود برنامه هسته‌ای ایرانه، نه از میان بردن جمهوری اسلامی، یکی این که بتواند در واقع تأثیر گذار باشه در اون فرایند حالا به طور غیر مستقیم، و در آمریکا هم بتواند تأثیر گذار باشه برای در واقع شرکت کنندگان که اونها به دموکرات ها رأی بدن. این در مجموع باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پله جلوتر باشه. یعنی خود اقدامی که انجام میده چندین هدف رو داره، یکی که اثبات کنه نشون بده که تنگه هرمز مسدوده و اون امنیت رو نداره برای هیچ کدوم از کشتی هایی که در حال تردد هستن، دو برخلاف نظر آمریکا در واقع ایران میتونه باز کارایی داشته باشه در تنگه هرمز، و از طرف دیگر هم پیام برای دولت آمریکاست که ما میتوانیم در انتخابات شما در چنین شرایط خاصی تأثیر گذار باشیم. مجموعه اینها باعث میشه که ایران فعلا روی تنگه هرمز تأثیر گذار باشه. نمیدونم صدای من هست دوستان قطع شد؟
0: بله خانم مروتی، صدای شما رو داریم، متاسفانه بله. تصویرمون قطع شده ولی صدای شما رو داریم. عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلات فنی که داریم. آقای نامور حقیقی، خیلی حرف از انتخابات میشه، اینکه آیا ایران قبل از انتخابات های آمریکا و اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه، اگر بکنه با چه کم و کیفی میکنه، ولی در مورد خود این انتخابات ها میخوام ازتون بپرسم. در مورد آمریکا که حالا دولت تغییر نمیکنه، ممکنه شکل مجلس سین یا به خصوص مجلس نمایندگان تغییر بکنه، در اسرائیل بالاخره این احتمال وجود داره که دولت تغییر بکنه. اگر واقعا یک تغییر معناداری روی زمین چه در اسرائیل چه در آمریکا صورت بگیره، چقدر واقعا فکر میکنین روی سیاست‌های اونها در مقابل رویکردشون در جنگ ایران میتونه اثر بذاره؟
4: بله، در مورد اسرائیل بعید میدونم تغییر معناداری صورت بگیره، برای اینکه تمام جناح‌های سیاسی در اسرائیل در مورد تنها موضوعی که اتفاق نظر دارن بحث ایرانه و مقابله قدرتمند با ایرانه، بنابراین بعید میدونم تغییر معناداری پیدا بکنه. اما در مورد آمریکا خب قطعا تاثیر میذاره، یعنی و اگر سنا رو آقای ترامپ ببازه، یعنی حزب جمهوری خواه ببازه و مجلس نمایندگان، در مورد وزرا وزیر دفاع رو ممکنه استیضاح کنن، در مورد بودجه‌ای که آقای ترامپ تعهدای 1.5 تریلیون دلار بودجه دفاعی کرده برای سال آینده، این رو ممکنه مجلس نمایندگان تصویب نکنه. در مورد سیاست جنگی آقای ترامپ ممکنه تحقیقات بذارن و به هر حال دولت عبور راحتی برای آقای ترامپ نخواهد بود و چالش‌هاش افزایش پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم و از اونجایی که در نظرسنجی‌ها در آمریکا این جنگ نامحبوبه، بنابراین دموکرات‌ها این بچه از مسئله رو میتونن فشار بیشتری بدن که خودشون رو